0: یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کون جانتے اس کے رب کے سوا؟ کوئی جانتے ہیں؟ اگر سامنے رکھنے کا حکم ملتا ہمیں کہ لاش کو دفن نہیں کرنا, سامنے رکھنا ہے اور گھر میں رکھنا ہے, تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ اپنے پیاروں کو دیکھے کیسے گل رہے ہیں, وہ سڑ رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قبر کے اندر دفن کرنے کو مشروع کیا, حکم دیا ہے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اسے کفن اور دفن کیا جائے نماز جنازہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیسے کہ دنیا میں اپنے پردے میں رکھا, مرنے کے بعد بھی قبر کے پردے میں رکھا. قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جزا ہے یا سزا ہے, اس کو رب بھی بہتر جانتا ہے. بس میدان محشر میں نمبر تین, سور دوسرا پھونکا جائے گا, آنکھیں کھلیں گی. تو سب سے بڑی رحمت میدان محشر میں یہ ہے کہ فوراً عذاب نہیں, دوسری شفاعت کبرا, اللہ تعالی نے شفاعت کو مشروع کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین, خاتم النبیین, رحمت العالمین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تعالی حساب شروع ہو. اور یہ بڑی رحمت اللہ تعالی کی طرف سے. مومن کے حساب کو دیکھیں آپ, اللہ تعالی مومن کو بلاتا ہے اور سب کا حساب ہوگا, یاد رکھیں. من غیر ترجمان, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں, آپ ہوں گے اور رب کا سامنا ہوگا, سوال اور جواب ہوں گے. مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں بلائے گا. جب مومن جائے گا حساب کے لیے تو پردے ہوں گے ہر طرف سے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اب بندہ اس کا رب ہے, بس کیا بات ہو رہی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے, میں نے تمہارے پاس نعمتیں برسائی, تم نے کیا کیا؟ وہ گنے گا, میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے میرے بندے, تو نے فلان دن فلان وقت میں یہ گناہ نہیں کیا تھا. اب بندوں کو یاد آئے گا, اب سب اس کو یاد آنا شروع ہو گیا, سر جھکا کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا, فلان وقت فلان لمحے میں فلان جگہ پہ یہ گناہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ گناہ گنوائے گا اور وہ سر جھکائے کہے گا, ہاں اللہ میں نے کیا تھا, اے اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتا میں نے کیا تھا. جب انسان سوچتا ہے کہ اب بس اب میں ہلاک ہوا, اب سارے گناہ کو اعتراف کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندے, دنیا میں میں نے تجھے پردے میں رکھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے سنا نہیں, کسی نے جانا نہیں, جاؤ آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور اسی پردے میں تم رہو گے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کا حساب ہے, بڑی رحمت ہے, عظیم رحمت ہے. کافر کا حساب سب کے سامنے, بدکاروں کا حساب, یہ بھی رحمت ہے, یہ انصاف ہے. اگر کافر کا حساب بھی مومن کی طرح ہوتا تو پھر انصاف کہاں پہ ہوتا؟ حوض کوثر, شدید پیاس کی حالت میں اور رحمت کا نظارہ دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے, ایسا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے, جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, چمکتے ہوئے جیسے تارے چمکتے ہوئے, ویسے برتن ہوں گے, خوبصورت برتن. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے, جو ایک مرتبہ پیے گئے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ رحمت ہے. جہنم کو تھامنا, میدان محشر میں جہنم آئیں گے کھولتی ہوئی اس طریقے سے, 70,000 لگام, ہر لگام میں 70,000 فرشتہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تھم جاؤ. اگر اللہ کا حکم ہو تو فرشتہ کچھ نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. اللہ کی رحمت سے جہنم رک جائے گی, تھم جائے گی, ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو پورے میدان محشر میں جو کچھ بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی. پل صراط کو پار کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک روایت میں آیا ہے, اب ذرا غور کریں, بال جیسے باریک اور تلوار جیسی دھار کون پار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے مائی کلال پار کرنے والا؟ اور اندھیرا راستہ, نور ہوگا ایمان کا. بس جتنی بھی ایمان کا نور ہے جو آج آپ کما سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں, تو کر لیں, ابھی وقت ہے. وہی ایمان کا نور ہوگا اور آپ ہوں گے. بس جتنا نور ہوگا اتنی ہی آپ کو نظر آئے گا. اس لیے منافق جو ہے وہ بے نور ہے, وہ تو پہلے جہنم میں گر جائیں گے سارے. اور کافر پل صراط کو پار کریں گے نہیں, وہ تو پہلے جہنم میں چلے گئے. پھر بچیں گے مومن موحدین, وہ بدکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں, وہ پار کریں گے. بعض لوگ جائیں گے جیسے کہ بجلی چمکتی ہے نا, بجلی کی سپیڈ میں, بعض لوگ ہوا کی سپیڈ میں, بعض لوگ تیز اونٹ کی سپیڈ میں سلام رحمۃ اللہ, بعض لوگ گھوڑے کی سپیڈ میں, بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی سپیڈ میں, بعض لوگ چلتے ہوئے انسان کی رفتار میں, بعض لوگ اپنے گٹوں کے بل چل کے جائیں گے, اور بعض لوگ اپنے پشت کے بل چل چل کے جائیں گے. اور ہک چل رہے ہوں گے, یہ ہک جو اگر کسی کو لگ گیا تو ایسا زخم اسے تکلیف دہ ہوتا ہے, بڑے شدید قسم کا. بعض لوگ گر جاتے ہیں, بعض لوگ ہک میں پھنس جاتے ہیں, جہنم میں گر, جہنم نیچے پل صراط اوپر ہوتی ہے. بہت مشکل مرحلہ ہے, اگر اللہ تک رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی پار نہ کر سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, الغرض جنت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے. اور جنت میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے مومنوں کو. یہ جو 99 رحمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظیم انعامات ہیں اس بندے پر. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت کی بڑی عظیم حدیث میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آئے گا, ایسا غصہ نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ کبھی بعد میں آئے گا, شدید غصہ کہ میں نے اپنے بندے کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وہ مقصد ہی پورا نہ کر سکا. اتنی انعامات کی بارشیں برسائیں, احسانات کی بارشیں برسائیں, پھر بھی شرک کر کے آیا, نافرمانی کر کے آیا, بدکاری کر کے آیا میرے سامنے. یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, مسکین ہے. وہ یہ بھی جانتا کہ میں قوی ہوں, عزیز ہوں, مالک ہوں, قادر ہوں, جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں, اس کے باوجود بھی اتنی نافرمانیاں کر کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 99 رحمت اس دن رکھی ہیں, اگر یہ رحمتیں نہ ہوتی تو کوئی جنت میں نہ جا سکتا. یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی, انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. توبہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ توبہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے بدکار لوگ, مجھے بتائیں, ہم گنہگار لوگ کیا کرتے, کہاں جاتے ہم؟ اللہ کی رحمت کے نظارے میں سے جو بڑے نظارے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو مشروع کر دیا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہونا, تم سے گناہ ہوگا کیونکہ تم کمزور ہو, مسکین ہو تم, لیکن توبہ ضرور کرنا. اور توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے, یا جب تک روح حلق میں تک نہیں پہنچتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور آخر میں جب جنت جنت میں چلا جائے گا تو ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ اتنی انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں, کہیں ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو مار دے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت ایک دمبے کی شکل میں آئے گی, اللہ تعالیٰ اسے جنت اور دوزخ کے بیچ میں حکم دے گا کہ وہ ذبح کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے, یا تو خیر و عافیت کی زندگی جنت میں, یا ناکامی کی زندگی جہنم میں. آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہے؟ اب یہی تو ہم جان چکے اللہ تعالیٰ رحمت عظیم ہے, خاص رحمت کی امیدوار کون ہے؟ میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں, پھر لوگوں کو گن کے سناتا ہوں یہ لوگ کون ہیں, اور ہم دیکھیں ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں. اگر ابھی تک نہیں تھے تو اب کوشش کر سکتے ہیں, ابھی وقت ہے. اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. سورۃ الاعراف 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہو چکی, میں لکھ دوں گا, دیکھیں یعنی واجب کر دوں گا اپنی رحمت, خاص رحمت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. کہ یہاں پر تین ہیں، متقی ہے، زکات دینے والا اور مومن. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وهذا كتاب انزلناه مبارك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی، بابرکت کتاب ہے، بس اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر تمہارا رب رحم کرے. سورۃ الانعام آیت 155، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں ہمیں جو ملے ہیں دو چیزیں، نمبر ایک قرآن مجید کی اتباع کرنے والے اللہ رحمت کے امیدوار ہیں، نمبر دو تقوی اختیار. دیکھیں تقوی یہاں پر بھی آ گئے. اچھا اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. سورۃ النور آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، نماز قائم کرتا جیسے کہ تمہارا رب چاہتا ہے. تو نماز قائم کرنے والے نمازی اللہ تعالی رحمت کے امیدوار ہیں، اور زکات دینے والے اللہ تعالی رحمت کے امیدوار ہیں. واطیعوا الرسول، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرنے والے اللہ تعالی رحمت کے امیدوار ہیں. اور تیسری آیت میں اللہ تعالی، چوتھی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں، 56 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی کی رحمت قریب ہے محسنین کے، احسان کرنے والوں کے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتا ہو اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان کرتا ہو. یہ نہیں کہ مسجد کو پکڑ لی اور داڑھی رکھ لی اور نمازیں پہ نماز، سجدے پہ سجدے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا حق کھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یہ احسان نہیں ہے، یاد رکھے. یا وہ بھی نہیں جو لوگوں کے حق کی تو قدر کرتا ہے، بڑی شفقت سے پیش آتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، توحید وہ جانتا نہیں ہے توحید ہوتی کیا ہے، اور عبادات کی طرف رخ نہیں کرتا. یہ بھی ناکام، وہ بھی ناکام. اور کامیاب وہ ہیں، محسنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتے ہیں، بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں. احسان حسن سے لیا گیا ہے، حسن خوبصورتی سے، خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں، اور خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹوٹل کتنی ہوئے؟ آئے گنتے ہیں. اللہ کی رحمت کے امیدوار، نمبر ایک مومن، نمبر دو متقی، نمبر تین نمازی، مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، نمبر چار زکات دینے والا، نمبر پانچ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا، نمبر چھ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اور نمبر سات احسان کرنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں، اب جب جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، بھی نماز پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کرتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی امیدوار ہو یا ہونا چاہتے ہو تو نماز تو پڑھو نا. ہاں نماز پڑھنے کے بعد یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. نماز سے پہلے کہاں پہ غفور رحیم ہے میرے بھائی؟ کیا بے نمازوں پر بھی غفور رحیم ہے؟ کیا اتنی کافی نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی کافی نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے اور پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، اپنے پاؤں پر، اپنے قدموں پر چلنے کے لائق ہو تم، حقیقت تو نالائق انسان ہو تم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، عام رحمتوں سے، خاص رحمت نہیں. یہ خاص رحمت کے امیدوار ہیں. عام رحمت تو میرے بھائی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے، کافروں کو بھی عطا فرمائیے. کیا آپ بھی انہی کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی مرضی، پھر تو رہو جانوروں کی طرح. اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار ہو، وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے خاص نازل فرمائی ہے، تو پھر ان سات میں سے، ان سات صفات کو اپنانا پڑے گا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، ایمان، تقوی، احسان، اتباع قرآن، اتباع حدیث رسول اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، اور نماز اور زکات، اور باقی روزہ ہے. جب یہ آپ کریں گے، یہ بنیادیں ہیں، تو پھر وہ بھی آسان ہوگی. اگر اب یہ مشکل ہے آپ کے لیے تو پھر وہ بھی من باب اولا زیادہ مشکل ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا توحید سے. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے عمرے سے میں نے سیکھا. عمرہ تو ہم نے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو مشروع فرمایا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور عمرہ کریں، اور اسی کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر قبول بھی وہی کرتا ہے. ابتداء و انتہاء اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی احسان ہے. عبادات تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس عبادت سے کوئی سبق حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ اور سلف صالحین جب کوئی عبادت کرتے تھے تو اس عبادت کے بعد وہ کیا کرتے تھے، کیا عبادات کا ان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں، اور کیا عبادات کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. عمرے سے میں نے کیا سیکھا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے. ہم گھر سے نکلے ہیں، سفر کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، دوست و احباب کو چھوڑا ہے، اپنے کام کو چھوڑا ہے وقتی طور پہ، اسٹوڈنٹس نے اپنے پڑھائی کو چھوڑا ہے، الغرض ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ عمرہ بھی کر لیا ہے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر عمرے سے کچھ سیکھا ہے، کوئی پیغام حاصل کیا ہے، تو پھر آگے کی زندگی میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں سیکھا ہے تو پھر 10 عمرے اور بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر صرف ثواب کی نیت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت مسجد میں اور نماز کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور پھر جب سورج ایک نیزے کے فاصلے پر بلند ہو جاتا ہے پھر 2 رکعت یہ شخص پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو 1 عمر اور 1 حج کا ثواب مکمل طریقے سے ملے گا، مکمل طور پر. تام تام تام 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے. لیکن بات صرف ثواب کی نہیں ہے، عمرے کا جو پروگرام آپ سمجھ لیں یا اس کو آپ طریقہ سمجھ لیں یا سفر سمجھ لیں، عبادت کہیں، جو بھی آپ چیز کہیں، ایک تربیتی پروگرام ہے حقیقتاً. صحابہ کرام جب عمرہ کرتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے، پہلے سے بھی علم، علم کی بنیاد پر عمرہ کرتے تھے، اور پھر عمرے کے دوران بھی بہت کچھ سیکھتے تھے، اور عمرے کے بعد بھی اس عمرے کی کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا. اور نور علی نور زندگی بسر کرتے تھے. میں سلف صالح میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان جملوں سے انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل سے کیا مراد ہے؟ تلبیہ پڑھا، نیت کی ہے. کس چیز کی نیت کی ہے؟ بالتوحید. ان عظیم جملوں میں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، اس عظیم صحابی نے یہ سمجھا ہے کہ تلبیہ کی بنیاد ہی توحید ہے، عمرے کی بنیاد ہی توحید ہے، حج کی بنیاد ہی توحید ہے. یعنی جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ تو کوئی عمرہ فائدہ دے گا نہ کوئی حج فائدہ دے گا اسے. کہاں سے انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کا اعلان کیا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے؟ ذرا غور کرتے ہیں. غالباً ہم جب عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کے لیے سفر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو تلبیہ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں تقریباً؟ کوئی کسی نے کبھی گنا ہے؟ ہزار مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. ڈپینڈ کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے، کتنا تھوڑا ہے. ہزار مرتبہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک. لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہ، لبیک اللہم، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، صرف تیرے لیے ہی حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. پہلے جملے میں، دوسرے جملے کی بات ریپیٹ ہو رہی، کیا ہو رہی ہے؟ لبیک. اسے تلبیہ کہتے ہیں، اسے لبیک بارو. لبیک کسے کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، اپنا سر جھکا کے میں حاضر ہوں. اور جو حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنی حاضری کا، اس مطلب یہ ہے کہ اب اس نے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی حکم ہے اب میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اعتراف بھی ہے، ان الحمد والنعمت، ساری کی ساری تعریفیں یقیناً صرف تیری ہی ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں تجھی سے ہیں. لک والملک، اور سارے کے سارے بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہی ہے. تو میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی محتاجی کا اعتراف، اپنی کمی نقائص کا اعتراف، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال کا بھی اعتراف ہے، اقرار ہے. آخر جملہ کیا ہے؟ لا شریک لک لبیک. پھر تأکید ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اور زندگی بھر جیسے یہاں پر میں نے 10 مرتبہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یہ اعلان کیا اپنی زبان سے دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، زندگی بھر سر جھکا کے اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. اب میں صحابہ نے ایک مرتبہ سنا، سن جابر فرماتے ہیں اہل بالتوحید، توحید کا سبق فوراً مل گیا. زندگی پہلے بھی توحید پر قائم. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. نہیں، یہ ہسٹری بھول گئے ہم لوگ. 9 ہجری میں فرض ہوا. اس سے پہلے کیا توحید نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام کی ابتدا جب کلمہ توحید پڑھا اسی وقت سے توحید کو سمجھا ہے اور زندگی بدل ڈالی اپنی. لیکن جب تلبیہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً سمجھ لیا اب ان جملوں میں توحید کا نور شامل ہے، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ تلبیہ جب پڑھتے ہیں ایک زبان پر ورد ہوتا ہے صرف، یا اس ورد کا معنی یہ ہے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے اس کے مطابق؟ معنی کیا ہے؟ آج واللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، اسی جگہ پر آتے ہیں، البیت الحرام، اللہ تعالی گھر کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سر کے بال مڈواتے بھی ہیں، واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور غیروں سے مدد بھی مانگتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف ابھی کر کے آئے ہو، زبان پر لبیک اللہم لبیک 1000 مرتبہ پڑھ کے گئے ہو، وہ پھر وہی قبر کا طواف ہے. ایسے شخص نے کچھ سمجھا ہے، عمرے سے کوئی سیکھا ہے، کوئی ایک سبق بھی لیا ہے، تو کیا اس نے عمرہ کیا ہے؟ واللہ بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، رمضان میں لازمی آنا ہے اور ربیع الاول میں بھی لازمی آنا ہے عمرے کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کاش کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے، یعنی 20 مرتبہ، یعنی سالانہ 2 مرتبہ آنا، 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں 20 مرتبہ عمرہ کر کے گئے ہیں، اس بنیادی سبق کو ابھی تک سیکھا نہیں ہے. وہی قبر کا طواف کرنا ہے، وہی قبر والوں کے پاس جانے، وہی مزارات کی طرف جانے، اور جتنا پیسہ وہ عمرے پہ لگاتے ہیں شاید اتنا پیسہ وہ مزارات کی تعمیرات کے لیے اور ان کی صفائی کے لیے، اور مزار بھی تو پیسوں پر چلتے ہیں، کہ کہاں سے کیسے چلتے ہیں، یہ بزنس ہے، اور اتنا پیسہ ادھر بھی لگاتے ہیں. عمرے سے کچھ چیز سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ ہرگز نہ بھولنا کہ توحید کا سبق بنیادی سبق ہے. پہلی بات یہ، نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں. پھر اس کے بعد مسنون طریقہ کیا ہے؟ تلبیہ فوراً پڑھتے ہیں، ہم فوراً پڑھتے ہیں نا تلبیہ. یہ تلبیہ آپ کی صرف یہاں کی حد تک نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا، مکہ سے ہم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اب تلبیہ ختم. نہیں، تلبیہ ساری زندگی ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا، کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی حکم آئے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اپنے عمل سے، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے یہاں پہ آ کے، اور یہ ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے، تربیتی پروگرام ہے. اب جب وہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عملاً لبیک اللہم لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک اللہم لبیک. زندگی توحید پر قائم ہے، فرائض کی ادائیگی پر قائم، اور جہاں پر محرمات کا ذکر آتا ہے نہیں ہوتی ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت جانا. جب نہیں جاتے زنا کے قریب، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اس ٹریننگ میں الحمدللہ جیسے زبان سے 1000 مرتبہ کہا ہے، یہ سے زیادہ یہ سے کم، اب عملاً میں اسے ثابت کر دیا ہے الحمدللہ کہ اب ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم وہ نہیں جو عمرے سے پہلے تھے. دوسری مثال لیتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہیں. کعبے کے کتنے ارکان ہیں؟ چار رکن ہیں نا کعبے کے. ایک وہ جہاں پہ حجر اسود ہے, پھر اس کے سامنے یا اس کے سمت میں رکن یمانی ہے, پھر دو شمال کی طرف جو رکن ہے. سنت کیا طریقہ ہے؟ حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے, ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. سنت. عمرہ کر لیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. سنت طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. نہیں بوسہ دے سکے, ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے, سنت ہے. ہاتھ نہیں جا سکتا, کوئی لکڑی ہاتھ میں ہے, لکڑی لگا کر کے بوسہ دینا بھی سنت ہے, یہ کر سکتے ہیں. رکن ایمانی کو کیا کرنا ہے؟ صرف ہاتھ لگانا ہے, یہاں پہ بوسہ نہیں دینا. یار یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی پتھر, یہ بھی پتھر, یہاں پر بوسہ, یہاں پہ بوسہ نہیں, کیا فرق ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع سنت. اتباع سنت. ایک پتھر کو ہم نے بوسہ دینا ہے, دوسرے کو صرف ہاتھ لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو بوسہ دیا, آج ہم بھی دے رہے ہیں. دوسرے کو صرف ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا, آج ہم بھی صرف ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا, سیدنا معاویہ کا قصہ واپس آتے ہیں. سیدنا معاویہ کیا کرتے تھے, کیا کر رہے تھے؟ چاروں ارکان کو ہاتھ لگا رہے تھے. سید اللہ بن عباس نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے, مہجور نہیں, ہر چیز میں اللہ کا گھر ہے, برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بس یہ جواب دیا اور کچھ نہیں کہا. کوئی لمبی بحث نہیں, کوئی مناظرہ نہیں, کوئی بھی نہیں. دیکھیں دل کیسے پاک ہیں صحابہ کرام کے, اسے کہتے ہیں پاک دل, صاف, جو حق کے متلاشی ہیں. دلیل آگے سامنے, بات ختم ہو گئی. یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھی انہوں نے؟ سید معاویہ نے کئی مرتبہ پڑھی ہے, لیکن یہ بات رہ گئی. یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو انہیں جواب میں یہ فرمایا سیدنا معاویہ نے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی حصہ بے برکت نہیں, برکت ہر حصے میں ہے, تو ہم برکت حاصل کر ہاتھ لگا گئے. اب دیکھتے ہوں گے آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو صرف ہاتھ نہیں لگاتے, دیوار کو پکڑ کے روتے ہیں. دیکھیں جیسے کوئی بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے, کوئی مانگتا ہے کوئی چیز, یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ اب سنیں, جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, سیدنا معاویہ نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا, بس صدقت, آپ نے سچ کہا ہے, اور فوراً رک گئے. یہ نہیں ہے کہ اس آیت کی یہ تعویل بھی ہے, وہ تعویل بھی ہے, اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یہ پاک دل ہے. ایک آیت کریمہ, ایک دلیل مل گئی, فوراً دل میں بٹھا لی اس دلیل کو, اور فوراً اس کام سے رک گئے جس کو وہ خیر سمجھ رہے تھے. خیر اس میں نہیں جو آپ چاہتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں. خیر کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کیا سیکھا سیدنا معاویہ نے عمرے سے؟ سبق لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت دلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, عقل کی بنیاد پر نہیں کی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ گھر میں برکت ہے. ایک نماز کتنی کے برابر ہے ثواب میں؟ ایک لاکھ, یہ برکت ہے. لیکن یہ کسی نے کہا کہ یہ بھی برکت ہے کہ کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے, پھر اس کو چومنے, سوائے حجر اسود کے, دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے, دوسرے ارکانوں کو ہاتھ لگانا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں زمین پر, زمین کو بوسہ دیتے ہیں. یہ جو ماربل لگے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں کس افریقہ کے پہاڑی سے آئے ہیں, اب اس کو کیوں بوسہ دیتے ہو بھائی؟ اللہ گھر با برکت ہے, نماز پڑھو, یعنی نماز میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت ہے, قرآن کی تلاوت میں برکت ہے, اب اس ماربل کو بوسہ دے رہے ہو, پتہ نہیں افریقہ کس جنگل کس پہاڑی سے آیا, اس اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قدر و قیمت اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بوسا دیں. سبحان اللہ، صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے. ہم نے اپنے عمرے سے کیا سمجھا ہے؟ بس دو مثالیں میں نے دی ہیں، کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، ورنہ بات جتنی لمبی کریں گے اور بھی بات لمبی ہوتی جائے گی. اور ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور کہتے ہیں پڑھے لکھے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. الحمدللہ، واللہ عمرے میں بہت سارے عظیم پیغام ہیں، عظیم پیغام ہے واللہ. اگر میں یہاں پہ گننا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ اور بھی لگ جائے گا، لیکن توحید کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام، فرائض کی ادائیگی کا پیغام، محرمات سے اجتناب کا پیغام، احرام میں کیا پیغام ہے، احرام سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے پتہ ہے؟ جب احرام نیت، احرام اصل نیت ہے، اور پھر جو ہم یہ سفید چادریں پہنتے ہیں مردوں کے لیے، یہ ہم کیوں پہنتے ہیں؟ کفن ہے کہ نہیں؟ کفن کیا ہوتا ہے؟ یہ سفید چادریں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور جب مریں گے کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ خوش نصیب کو یہ کفن ہی کافی ہوتا ہے، خوش نصیب کو یہ کفن ہی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ، تو گویا کہ عمرہ ایسے ہم کریں، ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ ہمیں موقع ہی نہ ملے عمرہ کرنے کا اور ہم قبر کے اندر ہوں. احرام میں، احرام سے ہم نے کیا یہ نہیں سیکھا کہ وقتی طور پر بعض حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہیں؟ مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا حرام کی حالت میں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ٹوپی پہننا جائز ہے احرام کی حالت میں؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. سلے کپڑے پہننا، توب ہے، قمیض ہے، جائز نہیں ہے. خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے نا، اب وقت طور پہ حرام ہو گئی ہیں. ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، کہ ہم نے اس حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. احرام سے فارغ ہو گئے، عمرہ کر لیا، اب آپ نے دیکھا کیا؟ اب تو اللہ کا شکر یہاں پر منع کر دیا سگریٹ نوشی، ورنہ سموکنگ آپ دیکھتے ہوتے، واللہ احرام ابھی پہنا ہوا ہے، لوگ سموکنگ کرتے رہتے تھے، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار بری عادتیں چھوٹ جائے گی، اللہ کے گھر میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تو ہم ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے منع کر دیا، حرمین شریفوں کو پاک کرنا چاہتے اسموکنگ سے، اب مشکل سے کوئی نظر آتا، کوئی چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا تو الگ بات ہے، اب سینہ تان کے پہلے کی طرح لوگ نہیں کرتا. آپ نے نہیں دیکھو ابھی، دیکھا کسی نے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ وارانسی تقریباً 5-6 سال پہلے، 10 سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے تو لوگ دڑا دڑ چلتے تھے، اس طریقے سے اسموکنگ کرتے تھے. تو اس بندے نے کیا پیغام لیا ہے؟ ابھی احرام کے کپڑے اترے نہیں، ابھی سر کے بال منڈوائے فوراً، جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے افطاری میں، لوگ بعض لوگ افطاری میں پتہ کسی افطاری کرتے ہیں، استغفر اللہ، سگریٹ سے افطاری کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بس سگریٹ اگر نہیں پیوں گا تو پھر میں مر جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا. لوگ سنت کے مطابق کھجور کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، یہ بدبخت بندہ سگریٹ سے اپنے روزے کی ابتدا کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم. ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں، اللہ سب پر رحم فرمائے اور ان موذی بیماروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے. الغرض، تو ہمیں احرام سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حلال چیزیں وقتی طور پہ ہمارے اوپر حرام تھیں، اب اللہ تعالیٰ میں یہ وعدہ کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک، جو بھی حرام ہے تا قیامت میں حرام پہ اب حرام قریب نہیں جاؤں گا میں. سود حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زناکاری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ظلم حرام ہے، قتل حرام ہے، سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ والدین کی نافرمانی حرام ہے، رشتے کو توڑنا حرام ہے، سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ اور وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو جب میں عمرے سے فارغ ہو جاؤں، جو میں پہلے گناہ کرتا تھا، محرمات کا ارتکاب کرتا تھا، اب میں کہہ چکا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، بار بار میں نے کہا ہے، اب واپس جا کے اگر سود کھاتا ہوں تو پھر شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو پہلے آنی چاہیے تھی، چلو پہلے شرم نہیں آئی، اب عمرے کے بعد بھی شرم نہیں آئے گی؟ نافرمانی کرتے ہوئے، محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے، عمرے کے بعد بھی؟ سبحان اللہ، بے پردگی دیکھ لیں آپ. بعض عورتیں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں طواف فل میک اپ میں کر رہی ہو، اللہ کے بندے کہاں پہ تم آئی ہوئی ہو؟ عمرہ بھی کرنا ہے اور نافرمانی کے ساتھ پورا نافرمانی کے ساتھ سامان اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے. واللہ شرم کے مارے یعنی انسان یعنی آنکھیں بند کر کے طواف کرے کیا کرے؟ اللہ کے گھر میں بھی شرم نہیں آئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ عورت کے لیے نقاب جو چہرے کے اس طریقے سے جو نقاب ہوتا ہے نا یہ چہرے کے سر، یہ جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر غیر محرم مرد، جیسے کہ آپ دیکھیں غیر محرم مرد ہیں، آپ الگ سے طواف نہیں کرتے نا، عورتیں مرد عورتیں سب کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس دال کے پورا جو کپڑا ہے اپنے سر کے یوں نکال کے یوں اپنے پورے چہرے کو ڈھانپ لیں، پورے چہرے کو اس طریقے سے. یہ عورت پر واجب ہے، سنت نہیں، واجب ہے اپنے سر کو اپنے چہرے کو ڈھانپے، اور یہی اصل نقاب ہے. چہرے کو ڈھانپنا، چہرے کو کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں بھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی رکب آتا اور میں غیر محرم لوگ ہوتے تو ہم احرام کی حالت میں ہوتی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. نقاب میں اور چہرے کو ڈھانپنا کپڑے سے زمین آسمان کا فرق ہے. اگر نقاب جان بوجھ کے عورت کرتی ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ لازم ہے، اور اگر وہ اپنا کپڑا منہ کے اوپر ڈال دیتی ہے، اپنے چہرے کو چھپا دیتی غیر محرم مردوں سے، تو یہ واجب ہے. سبحان اللہ. جو عورت عمرہ کر کے جائے، اب اسے چاہیے کہ عمرے کے بعد اب کیا کرے؟ اپنے نقاب کا، اپنے حجاب کا خاص خیال رکھے کہ نہیں؟ خاص خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اب ایک مجھے یہ بتائیں، دنیا کا، دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، کتنا ٹائم دیکھیں ذرا. اچھا ابھی 3-4 منٹ باقی. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سفر کرتے ہیں کسی ملک کی طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ مثال میں میڈیکل کے لیے میں سفر کرتا ہوں، ایم آر سی پی انگلینڈ میں ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے داخلہ بھی لیتا ہوں، ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہوں، اور پھر واپس زیرو نکلتا ہوں. ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں آپ، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے ہیں میں نے ٹریننگ حاصل کر کے زندگی کو بدلنا ہے کہ نہیں، ڈگری بدل جائے گی کہ نہیں؟ اب صرف ایم بی بی ایس کے بعد اب ایم آر سی پی ملنے والی ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے برابر ہے نا، پی ایچ ڈی ہے نا، تو زندگی بھی اب عام سے ڈاکٹر سے اب پی ایچ ڈی بن گئے ہیں. دنیا کی ہر تعلیم میں ہم چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اب وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے. دنیا کے سب سے بڑا اسکول ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ ایسا ٹریننگ کی جگہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں جس میں تعلیمات ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی تعلیمات، کس دنیا کے پروفیسر نے کوئی کتاب نہیں لکھی جو ہم نے پڑھنی ہے جس میں 10-20-50-100 غلطیاں بھی ہوں گی؟ نہیں، وحی من اللہ سبحانہ و تعالی. وہاں پر تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم صرف آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. کیا حاصل کر کے گئے؟ ثواب لے کے گئے؟ نعوذ باللہ. بعض لوگ ثواب تو دور کی بات ہے، بہت سارے گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے. نمازیں سو رہے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، تو کرنے کیا ہو یہاں پہ مجھے بتاؤ؟ اگر نماز کی پابندی اس عظیم اور پاک جگہ پر آپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے کس کونے میں کر سکتے ہو؟ اور بعض لوگ الحمدللہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا سبق حاصل کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، کہ میں نے وقت نکالنا ہے نماز کے لیے، لازمی ہے کچھ بھی ہو جائے. پورا سال جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، صبح سے شام تک کام ہی ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، مشکل سے کہیں وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کا. یہاں پر ہم نے اپنی نیند کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی صحت کو بھی، تھکاوٹ کو بھی، سب کچھ ہم نے دیکھنا، کچھ بھی نہیں، کیا کرنا ہے؟ بس نماز کے انتظار. ابھی نماز کو ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 20 منٹ باقی ہے، ابھی اتنا وقت باقی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ پوچھتے ہیں، یار نماز کتنا وقت باقی ہے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کس لیے ہے؟ کہ نماز کی اہمیت ہے. ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں داخلہ لیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں. عجب بات ہے، جو ہی واپس گئے نماز کہاں گئی. یوں لگتا ہے کہ نماز صرف مکہ میں ہی فرض تھی جب عمرے کی حالت میں تھی، اب فرض نہ رہی، اب جب وقت ملا پڑھ لیا، وقت نہ ملا تو پھر. اللہ غفور و رحیم ہے، استغفر اللہ العظیم. نہیں میرے بھائیو، وقت کی پابندی سیکھیں، عمرے سے سیکھ لیں. اور آخر میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، یہ اس وقت ممکن ہے جب تک کہ اس کے لیے خاص وقت نکال کے علم نہ حاصل کیا جائے. تو علم کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. دین کا بنیادی علم کیا ہے؟ صرف عمرے کے مسائل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. عمرہ تو ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا، پوچھ پوچھ کے کیا ہے، الحمدللہ کر بھی لیا ہے، لیکن کیا توحید کے معنی کو ہم نے جانا ہے کہ معنی کیا ہے توحید کا، کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ واحد میں کیا فرق ہے؟ کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، پیغام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام ہے. لیکن اگر کوئی کہتے اللہ واحد، مسلمان ہو جاتا ہے، دراصل میں داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج کلمہ توحید میں غلطیاں کر رہے ہیں، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، زبان پہ کلمہ ہے لیکن عمل کلمہ کے مخالف ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح معنی کو جانا ہی نہیں ہے. 50 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب نہیں جانا تو پھر کب جانیں گے؟ کب جانیں گے قبر میں؟ اب جواب دینا ہے سوالوں کا، وہاں پر پوچھ نہیں سکتے آپ، وہاں پر علم حاصل نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے یہ زندگی ہے، یہ جگہ ہے. من ربک، جس نے دنیا میں نہیں سیکھا ہے وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. ما دینک، من نبیک، جس نے اس دنیا میں نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا، وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. جب تک سانس جاری ہے واللہ تب تک خیر و عافیت ہے. سانس جاری ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے، تندرستی بھی ہے، کتنی عظیم نعمتیں ہیں. پھر بھی شریعت کی بنیاد علم، کلمہ توحید کا علم، مسلمان کے عقید کا علم کہ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، منہج کیسے ہونا چاہیے، آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، فرقے بندیاں ہو چکی ہیں. ہر فرقہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، دوسرا باطل پہ ہے. اتنی واضح شریعت دین کامل میں اتنی فرقے بندیاں، اور سب کے ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل پہ ہیں، کہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے. وہ ترازو کیا ہے؟ کون حق پہ کون باطل پہ ہے، ہم جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو پھر علم کب حاصل کریں گے؟ وقت لازمی ہے کہ نہیں؟ لازمی ہے. اور علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، علم کی صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا، علماء اور طلاب علم سے لیا جاتا ہے. وہ علماء جو آپ کو قرآن اور سنت بفہم سلف الامت، یہ قید لازمی ہے کہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صحابہ کی سمجھ کے مطابق آپ کو بات کرتے ہیں، درس دیتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا عالم مل جائے یا طالب علم مل جائے تو اس کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں. اور علماء سے جڑیں، جو کبار علماء ہیں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں. اب تو علم آسان ہو گیا ہے، ترجمے آ چکے ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ترجمے آ چکے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ شيخ ابن عثيمين ہے محدث محمد رسول البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریباً 10,000 کیسٹس کی شکل میں، اب تو سیڈیز آ گئی ہیں، یعنی ان سیڈیوں کے زمانے سے پہلے 10,000 کیسٹ موجود تھی ان کی، اور آپ کوئی بھی کیسٹ اگر آپ یوں ہی نکال دیتے بیچ میں، آپ کو توحید کا سبق، منہج سلف کا سبق ہر ان کے کیسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے، سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان زندہ ہے حفظہ اللہ، شیخ صالح الحیدان زندہ ہے، شیخ عبید الجابری ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، شیخ محمد بن ہادی مدخلی ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن سے آپ اگر آپ جڑ جاتے ہیں واللہ زندگی بدل جاتی ہے. ان کے اقوال میں نور ہے، ان کے رہنمائی میں نور ہے. منہج سلف اگر سیکھنا ہے تو یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے. اور بھی ماشاءاللہ سلف علماء ہیں، لیکن ان کا میں نے نہ ان کو زیادہ معروف اور مشہور ہیں. یہ نہ کہنا کہ یار میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ان تک پہنچنے کا، واللہ آپ گھر میں بیٹھ کے، آج کل تو الحمدللہ آن لائن بھی درس ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ صحیح استعمال کریں. لوگ غلط استعمال کرتا ہے نا، گانے بجانے میں اور پتہ نہیں کس چیز میں کرتا ہے، آپ صحیح استعمال کریں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ علم نافع میں آپ خود بھی حصہ بنتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ کس طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عمرے اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
0: اور سوال آیا تھا
1: استغفرک واتوب الیک،
0: کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں، کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے، تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق، اس کا روزہ ٹھیک ہے اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر موحد ہے وہ شخص، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس نے نیت بھی کی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے اس میں محروم ضرور کیا ہے، لیکن روزے میں
1: بسم اللہ فرق نہیں پڑتا. اللہ اعلم. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضیلۃ الشیخ الدکتور محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، مختصر سے رسالہ ہے، عظیم رسالہ ہے، اس کی شرح کر رہے ہیں. آج کی نشست میں دوسرے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف معاملة اخطاء اهل السنة كمعاملة اهل البدع، فان كل ابن آدم خطاء فينظر في منهج الرجل ويعامل الخطأ الذي وقع منه على اساس ذلك. ترجمة، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ اہل سنت کی غلطیوں کو اہل بدعت کی غلطیوں کے جیسا سمجھنا، ان کے ساتھ اہل بدعت جیسا معاملہ کرنا سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یعنی یہ بات، یہ اس لیے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، کل ابن آدم خطاء، تو جس شخص سے غلطی ہوئی، جس شخص سے غلطی ہوئی ہے اس کا منہج دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس سے ساتھ ہوئی غلطی کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا. واضح ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور لوگ منہج کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے صحیح منہج والے، دوسرے ہیں باطل کے غلط منہج والے. حق منہج والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. باطل منہج والے اہل بدع والخرافات. دونوں بشر ہیں، انبیاء نہیں، معصوم نہیں ہیں، ان کے علماء دونوں کے بشر ہیں، تو غلطی کا اندیشہ رہتا ہے. جب غلطی کا امکان رہتا ہے تو پھر کیا، جب غلطی ہوتی دونوں فریقین سے
2: کیا یہی انصاف ہے کہ دونوں کو ایک ہی ترازو پر رکھ کر معاملہ طے کیجئے دونوں کے ساتھ، اہل سنت یا

سمجھ کے مطابق اپنے جمعہ کے خطبوں میں، دروس و تدریس میں، لیکچرز میں، جب بھی آپ ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیشہ وہ اسی چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں، یوں کہ نصب العین ہوتا ہے. اور دوسری طرف اہل بدعت یا علماء، ان کا نصب العین اپنے اپنے مختلف مناہج ہوتے ہیں. قرآن سنت کی بات تو سب کرتے ہیں، اور قرآن سنت کی بات نہ کریں تو کوئی ان کو عالم نہ تصور کرے. تو ہر گروہ قرآن اور سنت کی بات کرے گا، لیکن اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے منہج بنا رکھے ہیں. بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے قرآن سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے. خواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور یہ فرما دیا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، اگرچہ محدث نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ صحیح ہے. اسے ایک ضعیف من گھڑت حدیث کو صحیح سمجھ لیتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ صحیح ہے، میں نے عمل کرنا ہے. کوئی اور شخص کہتے ہیں نہیں، میں ذوق کی بنیاد پر نصوص پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، قرآن سنت پہ. میں عالم ہوں، قرآن سنت میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو میرا ایک مزاج بن جاتا ہے کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں قرآن اور سنت کو، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. میں اس کے مطابق اپنے مزاج سے سمجھنا چاہتا ہوں، جو میرے مزاج کے مطابق آئے گا وہ ٹھیک ہے، مخالف ہوگا وہ غلط ہے. تیسرا کا منحج ہے میں عقل پہ تولتا ہوں. میرے عقل بڑی طاقت اور قوی عقل ہے، میں نے عقل کی بنیاد پہ بہت سارے مسائل حل کیے ہیں اور سارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک اور درست حل ہوئے ہیں. اس لیے قرآن و سنت کو میں عقل پہ تولتا ہوں. عقل مانتی ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، عقل نہیں مانتی تو میں نہیں مانوں گا. پھر اور کوئی کہتا ہے عقل کے ساتھ منطق بھی ہے، میں منطق پر لاجک پہ تولتا ہوں. اگر وہ ٹھیک نکلتی ہے کوئی بات، اللہ کا فرمان یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے فرمان، اگر منطق اور عقل کے ترازو پر اگر صحیح ثابت ہوتے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، نہیں تو میں نہیں ماننے کے لیے تیار. کوئی اور آ کے کہتا ہے کشف ہے، ذوق ہے، وجد ہے، یا ایک عالم کے پیچھے میں نے چلنا ہے، وہی میرا رہنما ہے، اس کی ہر بات دین ہے، اس کا ہر قول سچ ہے، اس کا ہر فعل پیروی کے لائق ہے، میں صرف اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، وہی میرا امام ہے. کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون سی شخصیت ہے جن میں سارے وصف سچے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے امت میں سے؟ ابوبکر صدیق ہو سکتا ہے؟ کیا ابوبکر صدیق کی ہر بات دین بن جاتی ہے، ہر عمل پیروی کے لائق ہوتا ہے؟ اگر ابوبکر صدیق حاضر امت نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کون سا امام ہے جو اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے؟ ابو حنیفہ ہو کر سکتا ہے، امام ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن جماعت کا امام ہے. امام مالک یہ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے؟ امام شافعی، احمد بن حنبل، سفیان الثوری یا دیگر، جو امام بخاری لے لیں، کوئی بھی ابو حدیث لے لیں، کوئی بھی عالم لے لیں، یہ مقام امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ صرف انبیاؤں کے سردار سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اندھی تقلید کرنے والے کہتے ہیں بس ہم نے اپنے امام کی پیروی کرنی ہے، آیت پڑھتے رہو، تم پڑھتے رہو، حدیث میں تم پڑھتے رہو، تمہیں مبارک ہو، ہمیں امام کا قول کافی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان، بڑی بدبختی ہے واللہ. اس لیے جب دونوں کا یہ راستہ ہو، ایک شخص زندگی ساری یہ تحرر سنت کے پیچھے وقت لگاتا ہے، زندگی ساری سنت کو کے آگے کرتا رہتا ہے، فہم سلف کو آگے کرتا رہتا ہے، بشر ہے، غلطی ہو گئی. دوسری طرف زندگی ساری بات منہج پر قائم ہے، اسی کے لیے اپنا سر وقت لگاتا ہے اور ولا والا پر اسی پہ قائم کیا ہوا ہے. اس نے میرا دوست وہی جو میرے منہج پہ ہے، میرا دشمن وہ ہے جو میرے مذہب کے مخالف ہے، اگرچہ وہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر صحابی کیوں نہ ہو. منہج خوارج کا تھا کہ نہ تھا؟ منہج صحابہ کرام کا تھا، سید علی کا منہج ہے اور خوارج کا منہج بھی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوا. کس کا منہج حق ہے، کس کا باطل ہے؟ کوئی بھی شخص جو عالم نہیں، دور کی بات ہے عالم، کوئی عام انسان کہہ سکتا ہے خوارج منہج صحیح ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ بھی منہج تھا کہ نہیں؟ منہج تھا، لیکن ٹکراتا تھا صحیح منہج سے، تو ان کی غلطی تھی، وہ غلطی اہل بدعت کی تھی، ان کا رد کیا گیا ہے. رد صرف زبان سے نہیں، صرف قلم سے نہیں، تلوار سے بھی کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کے اہل تھے. اور غلطی میرے سنت سے بھی ہوتی ہے. امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی تعریف غلطی کر بیٹھے کہ ایمان کیا ہے؟ قول ہے زبان کا اور دل سے تصدیق ہے، عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. اسی کے مرجئۃ الفقہا غلطی ہو گئی، عالم ہے، زندگی ساری اہل سن و جماعت کے منہج پر قائم کی، عقیدہ درست ہے، منہج درست ہے، بشر غلطی ہو گئی ہے.

0: तो क्या उलमा ने रसूलुल्लाह के उलमा ने ये कह दे कि ये बिदअत है, इसे छोड़ दो, इसके पूरे इल्म को जाया कर दो, उसके पूरे इल्म समंदर में फेंक दो, खाई में फेंक दो, ये किसी के लायक नहीं, इसका इल्म नहीं, हक अदा किया है। और दीन इस्लाम, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है, दीन इस्लाम किस चीज का दीन है? हकूक की अदायगी का दीन है। हर किसी का हक मुतय्यन हो चुका है, अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह की किताब का हक है, अल्लाह के रसूल का हक है, सहाबा कराम का हक है, मोमिनों का हक है, उलमा का हक है, हुक्मरानों का हक है, घर वालों का हक है, दोस्तों का हक है, दुश्मनों का हक है, काफरों का हक है, जानवरों का हक है और जमादात का भी हक है। ये हमारा दीन है, सुभान अल्लाह। तो आलिम का हमारे पर क्या हक है? गलती हो गई तो उसको बस गिरवान से पकड़ के उसको उसकी तजलील कर दो? ये कहां का इंसाफ है? जिंदगी सारी उसने मेहनत करके अल्लाह की रजा के लिए उसने दुनिया को छोड़ के दीन का इल्म हासिल किया है और उसी की तदरीस उसने की है, वही इल्म हासिल करके मनहज पर कायम, सही मनहज पर कायम रहा और उसकी नशर शायद की जिंदगी सारी पाँव पीछे गलती उससे हो गई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की यह गलती इश्तिहाद गलती तस्वर की गई है, उनका उलमा ने इस गलती की तसहीह भी की है। हम इमाम साहब की इस बात पर पैरवी नहीं करते, यहाँ पर गलती हो गई, बशर है, मुज्तहिद है, वो जाने उसका रब जाने। मुज्तहिद से गलती होती है तो उसको एक अजर मिलता है, मुज्तहिद आलिम से गलती हो गई है, ये गलती है, अल्लाह ताला का दीन है, इस दीन को पाक और साफ रखने हर गलती से, इसलिए हम गलती का रद्द करते हैं, गलती करने वाले का रद्द नहीं करते क्योंकि वो आलिम रसूल जमात का आलिम सुन्नी आलिम है। गलती जब भी सफवान ने भी की थी, जब भी सफवान ने अल्लाह ताला के सिफात का इनकार कर दिया है, जबर का अकीदा लेके आया है, इर्जा का अकीदा लेके आया है, जन्नत और दोज़ख को फना का बदअकीदगी लेके आया है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वहदुल्वजूद का अकीदा ये बदअकीदगी लेके आया है, उलमा ने उसका भी रद्द किया है, लेकिन सिर्फ उसकी बातों का रद्द किया है, उसका भी रद्द किया है, उसका भी रद्द किया है, दोनों में क्या फर्क है? हमारा तराजू मुख्तलिफ है, नहीं, तराजू एक है हमारा, ये अहले बिदअत का हक है, ये अहले सुन्नत का हक है और दोनों बराबर हर किसी नहीं हो सकते। इसलिए अब ये जो पॉइंट है इसकी चंद दलाइल भी देख लें। आमतौर में दलील पहले बयान करता हूँ, आज मैं दलील बाद में बयान करता हूँ, पता चले रसूल जमात ने ये बातें कहाँ से लेके आए हैं, अपने जेब से निकाली हैं, ये जो फ़र्क है, ये तराजू, ये कहाँ से आया है? ये कोई फ़र्क नहीं है तराजू में, ये अल्लाह ताला का फरमान है और सलम सालहीन की बातों के मुताबिक हमने इस पर अमल किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या कभी बराबर हो सकते हैं वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो जो नहीं जानते? इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर हो सकते हैं? रसूल जमात सही अकीदा है, सही मनहज है, इल्म वाले हैं, अहले बिदअत वाले गलत अकीदा, गलत मनहज है, उनके सामने कोई इल्म, कोई उनके इल्म की कोई कदर कीमत बाकी रहती है तो कभी बराबर नहीं। किसने फरमाया है? अल्लाह का फरमान है कि कभी बराबर हो नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफरज मुसलमिन अकल मुजरमिन मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हम मुसलमानों को और मुजरिमों को दोनों को बराबर कर दें? तुम्हें क्या होगा, तुम कैसे फैसला करते हो? यानी जो बराबर कहते हैं वो गलत फैसला करते हैं, जो दोनों को बराबर करते हैं, सुनत बिदअत बराबर करते हैं, वही गलत फैसला करते हैं, सही फैसला करने वाले दोनों में तफरीक करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم, ये आयत बार बार हमने पढ़ी है, मैंने जो सलफ से जब से हमने बात की है आयत बार बार आई है, इसे मैंने कहा हिफ्ज़ करनी है ये आयत। इसमें कहाँ दिलाना है? इस आयत में बराबरी की बात है, इत्तबाउहुम बिहसान, सुभान अल्लाह, या जी सूरह तौबा नंबर 100, वल्लज़ीन तबाउहुम बिहसान, एक तो वो है साबिकून अव्वल मुहाजिर अंसार में से, अल्लाह ताला उनसे राजी है, और जो उनकी पैरवी करते इत्तबा करते एहसान के साथ। अच्छा, जो इत्तबा तो करते एहसान के साथ नहीं करते, क्या उनके बराबर है जो एहसान के साथ करते हैं? अच्छा, जो मुखालफत करते हैं, सुभान अल्लाह, जो मुखालफत करते हैं मुमकिन है कि वो उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? इसे अल्लाह ताला क्या फरमाया, इत्तबाउहुम सिर्फ नहीं एहसान के साथ, क्योंकि जो एहसान के साथ नहीं पैरवी करेगा वो उस जैसा नहीं है जो एहसान के साथ करेगा, जो कर ही मुखालफत रहा है बचपन से, शुरू से मनहज अलग बनाए हुए हैं, सलफ के मुखालिफ मनहज है और मनहज सलफ के दुश्मन है, सही अकीदे के दुश्मन है, बराबर हो सकते हैं दोनों क्या? सुभान अल्लाह। अगली दलील अल्लाह ताला फरमाते हैं, फइन आमनु बिमिथ्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदू, बार बार आयत पढ़िए कि नहीं, ये भी हिफ्ज़ करनी है, अगर وہ لوگ یعنی جو بھی ایمان لانا چاہتے ہیں وہ ایمان لے کے آتے ہیں، بمثل ما آمنتم بھی، جیسا کہ تم لوگ یعنی صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، عقیدہ ویسے صحابہ کا عقیدہ، منہج ویسے جیسا کہ صحابہ کا منہج ہے، فقد اهتدوا، یقیناً ہدایت یافتہ ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. یعنی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو جس کا عقیدہ ہے صحابہ اور سلف جیسا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کا عقیدہ میں غلطی منہج میں غلطی وہ ہدایت یافتہ گمراہ ہے. ہدایت کی ضد کیا ہے؟ گمراہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو منہ موڑتے ہیں کس چیز سے؟ صحیح عقیدہ سے، منہج سے، جو صحابہ کرام جیسا عقیدہ نہیں ہے، جو صحابہ کرام جیسا منہج نہیں ہے، تو کیا ہے وہ؟ فإنما هم فی شقاق، وہ شقاق میں. شقاق کیا ہے؟ شدید مخالفت، بدترین مخالفت. جو شق شق یعنی جو آپ کسی کو پھاڑ دے دو حصوں میں کر دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، یہ دوری اختیار کر کے علیحدگی اختیار کر لی گئی ہے. کیا ملے گا ان کو؟ فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کافی ہے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، جو اہل حق ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں. کبھی وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، اور اس کی ہر بات کو جانتے جو وہ چھپاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ چھپاتے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم علیہ السلام کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر خطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. ترمذی میں صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران، اگر فیصلہ کرنے والا شخص فیصلہ کرے اور اس کے فیصلہ صحیح ثابت ہو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. واذا اجتہد فاخطا فله اجر، اگر وہ فیصلہ کرو اسے خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا الى آخر الآیات، سورہ بقرہ کی آخری آیت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے فالمجتہد المستدل من امام وحاکم وعالم وناظر ومفتن، مجتہد عالم جو استدلال کرتا ہے قرآن مجید سے، چاہے وہ امام ہو، حاکم ہو، عالم ہو، یا مناظر کرنے والا ناظر ہو، یا مفتی دینے والا مفتی ہو، فتوی دینے والا مفتی ہو، وغیرہ ذلك، ان کے علاوہ کوئی اور ہو. اذا اجتہد، اگر اجتہاد کرتا ہے، واستدل واتق اللہ، اور دلیل اس نے بیان کی اللہ سے ڈرتے ہو، ما استطاع، اپنی استطاعت کے مطابق، کان ھذا هو الذی کلفہ اللہ ایہ، تو اللہ تعالیٰ اسے یہی تکلیف دی ہے جو اس نے کیا ہے. رسول جماعت کے عالم نے یہی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ اہل بدعت نے کیا کیا؟ ان سارے اصول خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں کی؟ تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن حضرت مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں سلف اپنے اخلاص اور صدق سے پہچانے جاتے تھے. سلف صالحین اخلاص اور دین میں سچائی سے پہچانے جاتے تھے. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو ان کی غلطی، ان کی خطا میں ان کو اجر، ہم یہ یقین رکھتے ہیں ان کو اجر ملتا تھا، کیونکہ وہ مجتہد تھے، وہ اہل تھے. کیونکہ جو اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے. جب انسان یہ دیکھ، جب انسان پہچانا جاتا ہے اپنے تقوی سے، اپنے صلاح سے، سچائی سے، اور حق کے پیچھے لگنے سے، حق کو پانے کے لیے، پھر اس سے خطا ہو جاتی ہے، حق کو نہیں پا سکتا جد جہد کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ بشر ہے، خطا نہ کر، اسے خطا ہو گئی، حق نہ پا سکا اس جزئیے میں، فہذا مأجور، یہ شخص مأجور، اس کو انشاءاللہ اجر ثواب ملے گا. اما اہل البدع، دوسری طرف البدع کو دیکھیں، فلا، ہرگز نہیں. اہل البدع جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہتے ہیں، حق کی نہیں. اہل البدع جو ہیں اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب الہوا کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا حق کی طرف جلدی. اگر اسے کہا جائے کہ تم نے غلطی کی ہے، واپس لوٹو حق کی طرف، تو نہیں لوٹتا. امام شافعی کو دیکھے رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل کو دیکھے، سارے کے سارے جب حق بیان ہوتا ہے تو اپنے قول کو چھوڑ کے حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور دلیل کو اپنا لیتے ہیں، دلیل کی ڈھونڈتے بھی ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں، جب پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، فوراً اپنے غلط قول کو چھوڑ کر حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں. اہل الاہواء کبھی واپس نہیں آتے. آج بدعتی جو ہے، میرے بھائیو، شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائیو، کیا ہے وہ؟ حکمرانوں کے خلاف کارروائی کرنے والا ہو، نکلنے والا ہو یا کوئی بھی ہو، جلدی حق کی طرف واپس نہیں لوٹتے. سبحان اللہ، ما یرجع الی الحق، نہیں واپس لوٹتے حق کی طرف. آپ اس کے سامنے 10 دلائل پیش کرتے رہتے ہو اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھتے رہتے ہو، لیکن وہ حق تک واپس نہیں لوٹتا. یہ اہل الاہواء کا طریقہ ہے. اور یہ شیخ صاحب نے شرح عقل السلف الصابونی اور شرح اصول السنہ محمد الحنبل کی بھی ایک ہی کتاب ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 427 میں فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظہ اللہ نے یہ چند اہم باتیں بیان کی.
1: اس کتاب کا
0: انگلش میں ہو چکا ہے،
1: بارس کا
0: سیٹ بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش میں موجود ہے. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اور سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. آج جو خطبے کا موضوع ہے، فکر آخرت. دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی کیا اہمیت ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور جو گزر چکی ہے وہ کیسے گزری ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں پر ہے. ہمارے اولویات، ہمارے پریورٹیز اس دنیا میں کیا ہیں. جو ہم سے پہلے لوگ تھے، السلف الصالح، بہترین گزرے ہوئے لوگ، اچھے گزرے ہوئے لوگ، ان کا کیا حال تھا، آج ہمارا کیا حال ہے. دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ابھی تک گزری ہوئی زندگی میں ہم نے وہ کون سے عمل کیے ہیں جن سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں. آخرت کو بہتر کرنے کا وہ کون سا راستہ ہے جس کو اپنانے سے صرف آخرت ہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے. یہ موضوع ہے آج کی مجلس کا. ہماری فکر کہاں ہے؟ آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ دو تین سوال اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ٹویوٹا کیا ہے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا ٹویوٹا کیا ہے؟ ٹویوٹا کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا بلوٹوتھ کیا ہے؟ بلوٹوتھ کی نہیں جانتا کوئی؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کوئی جانتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ابتر کا کیا معنی ہے؟ ان شانئک هو الابتر. ابتر کیا ہے؟ قرآن میں یہ سب سے چھوٹی سورت ہے سورت الکوثر اور آخری لفظ ہے ابتر. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑے. کلمہ توحید ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گزری ہوئی زندگی میں 40 سال کسی کے گزرے ہیں, کسی کے 45 سال گزرے ہیں, کسی کے 50 گزر چکے ہیں, کسی کے 60 گزر چکے ہیں اور کسی کے 20-15 گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. زبان سے ہم سب پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی کیا ہے ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ آتا ہے اکثر ساتھیوں کو, لیکن جس کو یہ معنی نہیں آتا الہ کا معنی کیا ہے وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے ارے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ٹویوٹا کیا ہے, بلوٹوتھ کیا ہے, مجھے یہ نہیں پتہ کہ الہ کا معنی کیا ہے. اپنے آپ سے ذرا سوال کرے. اس لیے ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ معنی جاننا ہے. ہماری جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دین کے بعض امور بھی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں. وقت تو گزر گیا. گزشتہ سال گزر چکا ہے, کل نئے سال یا پرسوں نئے سال کا آغاز ہے. یہی سوال اگلے سال میں کروں پھر یہی جواب ہو کہ ہمیں شرم نہیں آتی. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. 40 سال گزر چکے ابھی تک پتا نہیں ہے. اگلا سال 41 سال گزر جائیں گے تب بھی پتا نہیں ہے تو پھر کب پتا چلے گا؟ جب اس زمین دوز ہو جائیں گے, زمین کے نیچے ہو جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے. ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سڈنی شہر کہاں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پاک پتن کا شہر کہاں ہے, لیکن ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ سڈنی کہاں ہے, نیو یارک کہاں, یہ بڑے بڑے شہر کہاں پہ ہیں. اور ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو نہیں پتا پاک وطن کہاں ہے تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر بزرگ کی قبر ہے نا. لیکن ان سے یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب آئے یا نہ آئے یا غلط جواب ہو اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر غلط جواب ملتا ہے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن عقیدے کے مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال پوچھے جائے تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اگر پتہ ہے تو غلط پتہ ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سورة الأعلام. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کو, اور ترجیح کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے آگے کرنا. دنیا کو آخرت سے آگے کر دیتے ہو. اور حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر, آخرت ہی خیر ہے, آخرت میں ہی بھلائی ہے. وابقا اور بقا ہے, ہمیشگی ہے, پائیداری ہے. دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے, پائیداری نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, ہمارا وجود نہیں رہے گا. لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے, خیر والوں کے لیے خیر کی زندگی اور شر والوں کے لیے شر کی زندگی. کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے آگے کر دیا ہے, ترجیح دی ہے, ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے؟ جی ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, ہم سب کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. دنیا کی فکر میں آج ہمیں ہلاک کر دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کے پیچھے لگے ہیں, ریس ہے, دوڑ ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں, چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے, فریب کرنا پڑے, دھوکہ دینا پڑے, قتل کرنا پڑے, اپنے رب کو ناراض کرنا پڑے, رشتہ توڑنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, اس نے اس ریس میں جیتنا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید کامیابی اسی میں. نہیں واللہ, اس میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والدنیا خیر وابقا, لیکن نہیں, والآخرۃ خیر وابقا. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا, آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج یہی ہماری زندگی ہے. اگر آج میں نے نہیں سوچا, میں نے عزم نہیں کیا کہ ابھی تک جو میں نے کیا وہ گزر گیا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ میں آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کرتا ہوں, نئے سال کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے اس فکر آخرت نے لوگوں کا کیا حال کیا تھا. میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسیہ بنت مزاحم امرأت فرعون, فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کن فیکون ہے. ایک مومن عورت عظیم عورت کا خاوند دنیا کا بدترین کافر فرعون. عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے, خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند سخت ہیں, ہمارے خاوند ظالم ہیں, میرے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا, یا اپنی زندگی سے تنگ ہیں. ذرا اس عظیم عورت کا قصہ بھی سن لیں. آسیہ بنت مزاحم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے جنہوں نے کمال کا درجہ پایا ہے, عورتوں میں سے صرف چار عورتوں نے کمال کا درجہ پایا ہے, صرف چار. پہلے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم, پھر مریم ابنت عمران, پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ, اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار عظیم عورتیں ہیں. آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ فرعون کی بیوی ہے, زندگی گزرتی رہی, فرعون تنگ آ گیا. فرعون نے کہا مجھے رب ماننا پڑے گا. اس عظیم عورت نے کہا میں نہیں مانوں, سولی پہ لٹکا دیا, کوڑے برسائے گئے, طرح طرح کے عذاب دیا گئے. لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے, ڈٹی رہی. آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے سولی پہ لٹکے ہوئے, کیونکہ فرعون نے کھانا پینا بند کر دیا تھا اور روزانہ کوڑوں کی بارش برسائی جاتی تھی کہ بھوکا اور پیاسا مارنا ہے. اب فکر دیکھیں اس عظیم عورت کی, چاہتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اے اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی زندگی عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور فرما. مصیبت میں جب انسان ہوتے ہیں تو یہی دعائیں کرتا ہے کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے. درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں. ان کی زبانی تا قیامت ہم سب سنتے رہیں گے, اور جو لوگ بیان تاقم وہ بھی سنتے رہیں گے. قالت ربی ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجی من فرعون وعملہ. بعد میں پہلے کیا اللہ سے مانگا, ربی اے میرے رب تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا رازق ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری ایک حاجت ہے بس، ربی ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرا مجھے گھر کی ضرورت ہے. ذرا دعا تو دیکھیں، حاجت تو دیکھیں، سولی پہ لٹکے ہوئے، موت کو سامنے دیکھتے ہوئے، ایک گھر، ایک گھر، لیکن تیرے پڑوس میں، جنت میں، جنت کی فکر، آخرت کی فکر. دنیا تو یہی ہے جو میں گزار چکی ہوں. اے اللہ تعالی مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے. فی اعلی علیین، صرف جنت نہیں، بیتن پہلے جنت بعد میں، یعنی اگر جنت میں کوئی بلند درجہ ہے، اللہ تعالی میرا گھر وہیں پہ بنا دے. خون سے لت پت اس عظیم عورت نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی. کہاں سوچ ہے؟ دنیا کی سوچ نہیں ہے، فکر آخرت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ ہے. آخری وقت میں، اب دیکھیں زندگی گزری ہے، 63 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں. اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. دنیا کی لذتیں کیا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر، کندھے مبارک پر چٹائی کا نشان تھا. سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حال ہے، اور قیصر اور کسرا اپنے محلوں میں نرم بستر پر سوتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمر کا یہ حال دیکھا، فرماتے ہیں اے عمر، الا ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره. کتنی پیاری، کتنی پیارے انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی اپنے اس دکھی صحابی کی، کہ اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کہ یہ سارے آسائش ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ سر عمر عرض کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، ضرور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر آخرت ہے. آخری وقت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے. سید عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی، جیسے بخاری میں آیا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتی، یعنی وفات نہیں آتی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اختیار نہ دے دے کہ دنیا میں رہنا ہے یا وفات پانی ہے اور میرے قریب آنا ہے. تو یہ حدیث معروف تھی. سر عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کا آخری وقت تھا تو ان کا سر میری ران پہ تھا. میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان للموت سکرات, بے شک موت کی سکرات حق ہیں. پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم الرفيق الاعلى, اللهم الرفيق الاعلى. اور اس دوران چند نصیحتیں بھی تھیں, آخری وصیتیں تھیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج ذرا اس وصیت پر غور کریں, لعنت و یہود و نصارہ پر. آخری الفاظ, آخری الفاظوں میں یہ نصیحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کبھی قبر نہ بنانا, کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا, عظیم لوگوں کی قبروں کو, انبیاء کی قبروں کو, اولیاء کی قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا. پھر فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة, کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا. وما ملكت ايديكم, وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے, غلام ہے, لونڈیا ہے, خادم ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو. آج ہم نے نماز کی قدر جانی ہے. آخری الفاظوں میں توحید کی وصیت, توحید عبادت کی وصیت, شرک سے آگاہی, شرک سے دور اختیار کرنے کا حکم, اور سخت الفاظوں میں لعنت بھیجتے ہوئے یہود و نصارہ پر اور ہر اس شخص پر جو ان کی تقلید کرتا ہے, ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. نماز, نماز کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں, آج نماز کی کیا اہمیت باقی رہی ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلى, اللہم الرفیق الاعلى. سید عائشہ فرماتی ہیں, مجھے وہ حدیث فوراً یاد آ گیا, اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اختیار کریں گے, ہم اختیار نہیں کریں گے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. الرفیق الاعلی, جانتے اختیار کیا تھا؟ کہ اب یہ وقت بدل جائے گا, ہمیشہ کی بادشاہت دنیا میں, نبوت اور بادشاہت دونوں, دنیا تھی بادشاہت تھی, اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن دوسری طرف جنت. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو مقدم کرتے ہوئے والآخرة خیر وابقى, آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا دین کی تعلیم کے لیے, لوگوں کو توحید و سنت سکھانے کے لیے, حق کی دعوت دینے کے لیے. تو آگے چلتے ہوئے دھوکہ ہوا اور صحابہ کرام پر حملہ کیا گیا. ان میں سے ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، نئے نام ہے شاید، ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. سیدنا حرام رضی اللہ عنہ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا، جو ہی نیزہ پیر سے نکلا، یعنی پیچھے سے مارا اور پیر سے نیزہ نکلا، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عجیب سی بات ہے، نیزے نے پیٹ کو پار کر دیا ہے اور خون جاری ہے، جو ہی پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور خون دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے موت سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو اور اسے موت آ جائے، تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، کامیاب ہو گیا. آج ہماری کامیابی کہاں ہے؟ اگر فوراً اچانک ہم مر جائیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے اور میری آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. کامیابی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ذرا غور کر قرآن مجید کی آیات میں، ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، وہ ہی عظیم کامیابی ہے، یا وہ عظیم کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. ان آیات کے سیاق اور سباق میں جنت کا ذکر ہے. سب سے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی جنت ہے. جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. لیکن جنت ایسے ملتی ہے کیا؟ گھر بیٹھے ملتی ہے، سوتے ہوئے ملتی ہے بستر پہ. وہ کون سی اچھائی ہے جو انسان کو بستر پر سوتے ہوئے ملتی ہے بغیر جدوجہد کے؟ دنیا کا مال بھی ہم کماتے ہیں جدوجہد کر کے، محنت کر کے. جنت ہمیں مفت میں ملے گی کیا؟ کامیابی ایسے نہیں ملتی. سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں، کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی تو اکثر صحابہ شریک نہیں تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اب جنگ ہوگی تو میں کافروں کو دیکھوں گا، ان کو سبق سکھاؤں گا. جنگ احد کے موقع پر سفر میں گئے ہوئے تھے، جب واپس سفر سے آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے واپس آ رہے ہیں جنگ احد سے، پریشانی کی حالت میں. تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ غم زدہ ہو کے واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس چیز پر وہ شہید ہوئے ہم بھی اسی چیز پر شہید ہونے کے لیے جائیں، اب زندگی کا مقصد کیا باقی رہا ہے؟ اور دوڑ پڑے میدان جنگ کی طرف اور فرمایا مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے، جب ان کی جانکاری کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو سیدھے انس بن نضر نہ ملے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملے. تو ایک صحابی نے کہا میں نے سنا سید انس یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑ کے آگے سے، وہیں پہ جا کے دیکھیں. جب وہاں پر جا کے دیکھا، کیونکہ مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا، یعنی ایک تو شہید کر دیا، اس کے بعد مسلح بنایا گیا، ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا، آنتیں نکالی، گردے نکالے، جگر نکالا. تب اس حالت میں کہاں کوئی پہچان ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب وہاں پہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا، ان کی اس انگلی کی، اس انگلی سے ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا انس ہے. 70 سے زیادہ زخم گن نہیں سکتے تھے، اس کے علاوہ تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے، باقی مسئلہ کیا گیا، جو جسم پہ زخم تھے وہ گن نہیں سکتے، 70 سے زیادہ تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. انی لأجد رائحة الجنة دون احد، یہ فکر ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، خلافت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک عجیب رخ تھا. خلیفہ کے بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. عبداللہ بن مروان جو عموی خلیفہ تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمراء جو پرنس ہوتے ہیں زندگی کیسے ہوتی ہے. مہنگے کپڑے پہننا، ریشم کے، خوشبو سے یوں سمجھ کے غسل کرتے تھے، اتنی خوشبو لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے تو قافلہ ہوتا تھا، سبحان اللہ. لیکن اتنی سمجھدار تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اور ذمہ داری محسوس کی، ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 99 سے لے کے سن 101 ہجری تک، یعنی سن 100 ہجری یاد کرنا آسان ہے. سن 100 ہجری مسلمانوں کے لیے بہترین سے بہترین سال تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسکین فقیر باقی نہ رہا، زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنا دیا، محل چھوڑ دیا، عام مٹی کے گھر میں رہنا شروع کیا جس میں 2 کمرے تھے. اور جو بھی پراپرٹی تھی ان کی اپنی ذاتی، سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور ان سے پہلے جتنی بھی خلفاء تھے ان کے جو ناجائز پراپرٹی جیسی تھی وہ بھی بیت المال میں داخل کر دی، کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے کپڑا لا کے دو بازار سے. تو پتہ چلا کہ کپڑے والا جو ہے جسے وہ کپڑے خریدا کرتے تھے پہلے، وہ بازار میں آیا ہوا ہے. تو وہ شخص خود آ گیا، کہتے کون سا کپڑا چاہیے؟ کپڑے کو ہاتھ لگایا، کہتے بڑا اچھا کپڑا، کتنا ملائم کپڑا، اچھا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت بتائی، بڑی چند پیسے تھے، پیسے دے دیے. اب بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو ایک کپڑا دکھایا جس کی قیمت آج 800 درہم تھی، آپ نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کپڑا میں پہنوں گا. آج 8 درہم والا کپڑا لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کپڑا ہے. اتنی تبدیلی، فکر آخرت. ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں سے جا کے بچوں سے جا کے باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ ہاتھ لگا دیا، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. خیریت تو ہے؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کھانے کو اور کچھ نہ تھا، ہم نے کچھ دال رکھی تھی، دال اور پیاز کھائے، تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم منہ کی بدبو جو ہے وہ پریشان کریں گے. وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنی بچوں سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی مرغن غذائیں فراہم کروں لیکن اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جان، ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے. کہتے پھر صبر کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے اس سے کہیں اچھا ہے. یہ امیر المؤمنین کا گھرانہ ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ علیہ وآلہ اجمعین. بہت سارے قصے ہیں. فکر آخرت زندگی تبدیل کر دیتی ہے، لیکن فکر ہوگی تب، اور فکر جب تک ہم خود نہیں کریں گے آسمان سے نہیں گرے گی. ہماری سوچ ہے، ہم نے سوچنا ہے. فکر آخرت کو ہم نے کیسے اپنے دل میں جگانا ہے، اور ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے شاید، لیکن کہیں پر تو پہنچ سکتے ہیں، کچھ تبدیل تو کر سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی وہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. کن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کہ انک غریب، جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل یا مسافر ہو. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. یہ دنیا کی حقیقت ہے اور دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. اجنبی یا مسافر کبھی بھی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ نہیں بناتا، کچھ نہ ہمیشہ رہنا ہے. اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، وقتی طور پہ آتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے، اور مسافر تو مسافر ہوتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے اس راہ سفر میں جو چیز ضروری ہے، ضروریات ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اتنی چیز اٹھاتا ہے کھانا پینا یا اس کی جو ضروریات ہیں جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے تاکہ وہ منزل مقصود

آگے سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تم رات تک زندہ رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور رات اور شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر تم صبح پالو، صبح تک زندہ رہو تو پھر شام تک شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی صحت میں سے وقت نکال کر اللہ تعالی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تندرستی اور زندگی عظیم نعمتیں ہیں، اگر کوئی ان کی قدر کر لے تو آخرت اور جنت آسان ہو جاتی ہے. آخرت کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے، آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فکر آخرت یہ مطلب نہیں کہ فکر کرنی ہے، سوچنا ہے اور بیٹھ جانا ہے، نہیں، جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے نمبر پہ وصحتک قبل سقمک، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک، اپنی امیری کو غریبی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغ قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت پر غنیمت سمجھو. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. صحیح الجامع میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں، پانچ بڑی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کو اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کی فرما برداری میں صرف کر دیا جائے تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے. شباب، جوانی، ہمارے جوانوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے، یعنی جو کرنا ہے کرو، کیونکہ جوانی تو ہوتی دیوانی ہے نا، ہنسنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے سارا وقت. صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ مجھے مل جائے، یہ کافی ہے. یاد رکھیں، یہ جوانی باقی نہیں رہے گی. اپنے بزرگوں کو اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کا والد پہلے کیسے تھا، آج وہ کیسا ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے اور تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگایا تو بڑھاپے میں اگر بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ گے تو غفور رحیم ضرور ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن جو گزرا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہوئی اور جس میں بہترین عمل کیے جا سکتے تھے، جس سے اگر جنت ملی

بھی جو بلند درجات ملنے والے تھے اسے تو محرومی باقی رہتی ہے. یاد رکھیں ابن عندک بیتم فی الجنہ عندک, یہ ہمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھے بدلہ ملے گا. وہ یاد رکھیں ہمارے اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے, جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یا عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرماتے میں بھی نہیں. الا یتغمدنی اللہ برحمتہ و فضلہ, الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, والدین کی فرما برداری, صلہ رحمی, یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہیں لیکن عوض نہیں, بدلہ نہیں ہے. جوانی ایک بہترین نعمت ہے, اسے اللہ کے لیے, اللہ کی فرما برداری کے لیے صرف کرو. وصحت کے قبل سقمی, صحت تندرستی یہ اور نعمت ہے. مریضوں کا حال جا کے پوچھیں, واللہ نماز پڑھنے کے ترستے ہیں, بستر میں پڑھے ہیں, اب نماز نہیں پڑھ سکتے, اٹھ نہیں سکتے. ان کو وہ وقت یاد آتا ہے جب پہلی صف میں یہاں پہ نماز پڑھتے تھے, اب وہ تمنا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے. تندرست روگ کہاں ہے؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور یوں گزر کے جاتے ہیں مسجد کے دروازے سے آگے سے جسے کو کچھ سنا نہیں, وہ کہتے کسی اور کو بلا رہا ہوگا, ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا, اپنے حال سے تو یہی کہہ رہا ہے نا. نماز تو وہ پڑھیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ارے ہم تو پیدائشی کامیاب ہیں. سبحان اللہ. تندرستی بڑی نعمت ہے, بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وغیناک قبل فقرک, آج جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. گھر ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, گاڑی ہے, نوکری ہے, پیسہ ہے, عزت ہے, کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے, بڑے عروج پر پہنچے, بڑی دنیا کمائی, بڑا اونچا مقام تھا ان کا, کچھ عرصے کے بعد زمین پر گرے پڑے تھے. غنا کا قبل فقر, یہ حالات ہمیشہ یوں نہیں رہتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں, بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن جب موقع تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا, غریبوں کو مدد کرنے کا, کسی محتاج کو قرض دینے کا, تب تو ہاتھ اٹھا لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے, واللہ اس کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کے بزنس جو ہے, ان کا جو تجارت ہے اس میں کافی نقصان ہوا, ملینز جو ہے چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے؟ ہوا بھی اڑ گئے. اگر ان میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تو باقی رہے نا, جو اللہ کے لیے دیا تھا وہ باقی ہے, اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہمارے منتظر ہیں ہمیشہ کی زندگی میں, آخرت میں. اور جو یہاں پہ چلا گیا وہ چلا گیا, وہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ جانا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آج میری جیب میں اگر 2 ریال ہیں اس میں سے ایک میں اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں تو دے دو, شاید کل یہ 2 ریال بھی نہ رہے, شاید کل یہ 1 ریال بھی نہ رہے, شاید کل میں وہاں پر بیٹھا ہوں جہاں پر وہ مانگنے والا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے.
سوائے اپنے اپنی ذات کے. وشغلک وفراغ قبل شغلک, فراغت. آج لوگوں کے پاس وقت ہے, اس کے باوجود وقت نہیں ہے. بعض لوگ بے روزگار ہیں, روزگار کے تلاش میں ہیں, فراغت ہے, پریشان نہ ہو, بھوکے پیاسے نہیں مرو گے. یہ یقین رکھو, جو کافروں کو اپنے دشمنوں کو اپنے رزق سے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں پالتا ہے, وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا. واللہ کہاں سے کوئی سبب نکلتا ہے, کہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے, یہ تمہارے یا میرے یا کسی اور کو گمان میں نہیں ہے. لیکن امتحان ہے, اس امتحان سے فائدہ اٹھاؤ, اور جو نعمت فراغت کی اس نعمت سمجھو, اغتنم, غنیمت سمجھو. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم, اسے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس بار کو کہا جاتا ہے جو مفت میں ملتا ہے, غنیمت ہے. سبحان اللہ, جو کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ مال, تو کامیابی اس فراغت سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, پہلے جاب تھی تو آپ کے وقت نہیں تھا, نہیں وقت تھا آپ کے پاس کہ میں یہ جانوں سمد کا معنی کیا ہے, ابتر کا معنی کیا ہے, الہ کا معنی کیا ہے. اب تو وقت ہے نا, کیا ابھی بھی ہم نے جانا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے؟ نہیں, بعض لوگوں کی جدوجہد صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہے. اچھی بات ہے, جدوجہد کرو, اپنے سی ویز بناؤ, مختلف جگہوں پہ دو, 20-30 جگہوں پہ دے دو, کہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن نہیں, بعض لوگ ایک ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں, میں نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے, اس لیول پہ کام کرنا ہے, ورنہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وقت ملا تو ایک قصہ آپ کو آخر میں سناؤں گا. میں اس شخص کا جس نے بڑی عجیب کامیابی حاصل کی, ایک کلی سے وہ بادشاہ بنا. بہرحال یہ تاریخ کا قصہ ہے, صحیح واقعہ ہے, اندلس کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی سے گدھے پہ سامان اٹھانے والا اندلس کا بادشاہ بنا. جدوجہد. ہمارے بعض جوان پریشان ہیں, بعض جوان کہتے ہیں ہم ٹوٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی ہے, ہم معاشرے میں اب ایک دھبا جیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اپنے گھر میں ہم بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائی, کس نے کہا, کس نے کہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو, اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور آخر میں پانچویں نمبر پہ, وہ حیات ہے کہ قبل موتک, زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے, اور جب موت آئے گی تو پھر ایک لمحہ آگے یا پیچھے ہم نہیں ہو سکتے. موت آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے بھی. یہ پانچ چیزیں آج اپنا محاسبہ کریں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نہیں. گزشتہ سال یہ پانچ چیزیں ہمارے پاس تھیں. شبابک قبل حربک, جوانی. ایک سال اور گزر گیا, ایک سال اور جوانی سے ایک سال کم ہو گیا. صحت, تندرستی, پیسہ, مال, فراغت اور زندگی. بعض لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اگر نئے سال کا کچھ منانا ہوتا تو پھر سوگ منانا ہوتا, جشن کیوں مناتے ہیں؟ ایک سال زندگی میں سے کم ہوا اور قبر کے قریب ہوئے,
خوشی ہوتی ہے یا صرف یہ خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے؟ ہاں یہ تو خوشی ہے بعض لوگوں کو، ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے، جیسی بھی زندگی تھی بس گزر گئی ہے، ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے. جیسی بھی زندگی ہو بس زندہ رہنا، یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اور مشرکین کا عمل ہے، یہ وہ زندگی کرتے ہیں، ان کو حرص ہے زندگی پہ، علی حیات، جیسی زندگی بس ہم زندہ رہ جائیں. مومن کا ایمان دیکھا ہے، جب نیزہ پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکلا پیٹ سے، کہا فزت رب الکعبہ. مومن تو یہ ہے، یہ زندگی ہے، صرف زندہ نہیں رہنا، کچھ زندگی عزت والی ہوتی ہے، کچھ ذلت والی ہوتی ہے، کوئی زندگی خیر والی، کوئی شر والی ہوتی ہے، بس زندہ ہی رہنا ہے. نہیں، یہ مومن کے زندگی کا طرز عمل نہیں ہے. گزرے ہوئے سال میں اللہ تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، وہ سال گزر گیا، ابھی تک آج جو ہماری زندگی ہے، ابھی بھی یہ پانچ چیزیں موجود ہیں. اگر ابھی عقل نہیں ہے تو پھر کب آئے گی؟

آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے وقت نہیں رکے گا، یہ گزرتا ہی جائے گا. اگر ہم اس گزرے وقت واپس نہیں لے لا سکتے، ہم آج کو اور آنے والے وقت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کل تک اپنے رب کو ہم نے ناراض کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جہالت کا راستہ اختیار کیا، آج آئندہ سال میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، فرما برداری کی زندگی، علم والی زندگی، عزت والی زندگی. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ، کوئی سے نکیر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہم صرف زندگی میں دنیا کی زندگی میں صرف کر رہے ہیں، ان صلاحیتوں میں سے اگر ہم دسواں حصہ بھی نکال دیں صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب، صمد کیا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، میرے بھائی یہ بنیادی سوال ہیں. اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم آج سوچیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے کل کر کے بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آخری بات نہ بھولیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کوئی دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کو طلاق دے دو، نہیں. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی دنیا سے گزر کے ہی جانا ہے. دنیا دشمن نہیں ہے کسی کی، ہم نے اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے اپنی بد اعمالیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی تو ہیں، جوانی بھی دنیا میں ہوتی ہے، فراغت بھی دنیا میں ہے، صحت تندرستی بھی دنیا میں ہے، یہ زندگی بھی دنیا میں ہے، یہ مال و دولت بھی دنیا میں ہے. تو یہ تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت تک، اپنے رب کی رضا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرة اور آخرت میں بھی، حسنۃ بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر دنیا کو طلاق دینا ہی تھی، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی ہدایت نہ کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں حسنہ، دنیا کی حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. دنیا کی اچھائیاں، جو بھلائی ہے دنیا میں جتنی بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرما، اور آخرت میں جو بھلائی ہے ہمیں وہ عطا فرما. دنیا کی جنت ہے، اور دنیا کی جنت ہے دل کا اطمینان اور سکون. مال و دولت نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، وزارت یا بادشاہت نہیں ہے، دنیا کی جنت ہے اس سینے کے اندر.
سینے کی پوشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے فکر آخرت کو ہمارا رسم العین بنا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس پاک مبارک جگہ پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یحب المحسنین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے. جو لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، وہ ایسا شخص جو میدان جنگ میں، میدان جہاد میں دشمن کا سامنا کرے اور اپنی گردن سامنے رکھے، یہاں تک کہ یا تو اسے قتل کر دیا جائے اور یا اسے نصرت ملے. دوسرا وہ شخص جو ایک قوم کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر اترتے ہیں آرام کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو صلاۃ اللیل تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، اور پھر اپنے ساتھیوں کو جگاتا ہے. تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت نہ آ جائے یا ان میں جدائی واقع نہ ہو جائے. اور تین وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، وہ یہ ہیں، وہ تاجر جو بہت زیادہ قسم اٹھایا کرے یا قسم کھایا کرے، دوسرا وہ فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرتا رہے، اور تیسرا وہ بخیل جو احسان جتاتا رہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین اور تین. یہ تین اور تین کیا چیز ہیں؟ آپ نے حدیث میں سماعت فرما لیا ہے. تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. یہ تین لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، معاشرے میں ان کا کردار کیسا ہے، اور دوسرے تین کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے، اور پوری امت میں ان کا کیا اثر ہے. تین کا لفظ بعض احادیث میں کیوں بیان ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں ہم کن تینوں میں ہیں. پہلے تین جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یا نعوذ باللہ، وہ دوسرے تین جن سے اللہ تعالیٰ نفرت اور بغض کرتا ہے. سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا، پسند کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے.
توحید اسماء و صفات میں ایک قاعدہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت اللہ تعالی کا ہر نام اور ہر صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا جو صحیح حدیث میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان چار شرطوں پر ہے. نمبر ایک, اس صفت کا ہم انکار نہیں کریں گے. انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیا ہے کہ یہ میری صفت ہے, کہ کوئی بھی صفت ہو جس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں مل جائے یا صحیح حدیث میں مل جائے, تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آنا ہے بغیر انکار کے. دوسری شرط ہے, ایمان لانے کے بعد اس کی تحریف نہیں کرنی, اس کی باطل تأویل نہیں کرنی کہ محبت ہے اس کا معنی کچھ یہ ہے, معنی کچھ اور ہے. تیسرا جو ہے, تیسری شرط ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن کیسی محبت کرتا ہے؟ مخلوق جیسے محبت کرتا ہے؟ مخلوق جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دل کی نرمی ضروری ہوتی ہے, کیا خالق کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ تو یہ سوال بنیادی طور پر ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ محبت کرتا ہے, یہ نہیں فرمایا کیسے محبت کرتا ہے. اور اسماء و صفات کا جو باب ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت علم غیب سے اس کا تعلق ہے. اور علم غیب کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھپایا ہوا ہے, صرف وہ جانتے ہیں جس کی ہمیں خبر ملی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث سے. اور جو ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر کوئی شخص بھی جرأت نہیں کر سکتا, کوئی شخص بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کرے جس کا تعلق علم غیب سے ہو. اور چوتھی شرط ہے, اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کے ایمان پر جو ہے کہ مثل بیان نہیں کرنی, کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتا ہے مخلوق جیسے محبت کرتا ہے یا فرشتوں جیسے محبت کرتا ہے یا انسانوں جیسے محبت کرتا ہے, نہیں, ہرگز نہیں. تو یہ چار شرطیں, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. کیفیت و مثلیت میں کیا فرق ہے؟ کیفیت میں آپ تعین نہیں کرتے لیکن کیفیت بیان کر دیتے, کوئی بھی کیفیت ہو. مثلیت میں آپ تعین کر دیتے کہ کس کی مثل ہے, انسان کی مثل ہے, فرشتوں کی مثل ہے, یا کسی اور مخلوق کی مثل ہے. تو اس حدیث میں جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے, پسند بھی کرتا ہے, اور صفت بغض کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت بھی کرتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفت ہے انہیں چار شرطوں کے ساتھ. تین نمبر جو ہے یا کوئی بھی نمبر شریعت کے الفاظوں میں جب آپ کو ملے تو دونوں میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. پہلا مقصد یہ تعداد, خاص تعداد ہے, یعنی اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری قسم ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ضرور ہے لیکن تعین یا خاصیت تین کے بیان کی ہے کہ اس کی اہمیت ضروری ہے اور آسانی سے سننے والے کو یاد بھی ہو جاتے ہیں, تو اصل نمبر مقصود نہیں ہے. پہلے کی مثال کہ نمبر بیان کیے ہیں شریعت کے نصوص میں, قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں, اور نمبر ہی مقصود ہے, اس سے زیادہ کم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفارت الیمین میں اگر کوئی شخص قسم کھائے پھر اس قسم کو توڑ دے. کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین, دس مسکینوں کو کھانا کھلائے, او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنائے, او تحرر رقبہ یا ایک گردن آزاد کرے. اگر یہ نہ کر سکے تینوں تو صیام ثلاثۃ ایام, پھر تین دن روزے رکھے. ترتیب ضروری ہے, پہلے تین چیزوں میں اختیار ہے اور جو روزے ہیں اس میں ترتیب ضروری. اگر پہلے تین نہ کر سکے کوئی شخص, یعنی دس مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا ان کو کپڑا نہ پہنا سکے یا اس کے پاس گردن ہی آزاد کرنے کے لیے, تو پھر تین دن روزہ رکھے. عام طور پہ غلطی ہوتی ہے, لوگ روزوں سے شروع کرتے ہیں, یہ عام غلطی ہے. قسم کھائی ہے پھر اس قسم کو توڑنا ہے, کیا قسم توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا, یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا, پھر وہ سوچتا ہے کہ یار یہ اس کام میں تو خیر تھا, میں کام نہیں کروں تو خیر سے محروم ہو جاؤں گا, تو میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قسم کھائے اس کے بعد وہ دیکھے کہ وہ عمل جس کو اس نے قسم کھائی وہ اس کے لیے بہتر ہے یا اس قسم کھانے سے وہ اس خیر سے محروم ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کی طرف جائے جس میں بہتری ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو قسم کے کفارے میں
سب سے پہلے ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر 10 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پھر ان کو کپڑا پہنا دو, یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک گردن آزاد کرو, یہ سب سے مشکل ہے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر 3 دن روزے رکھو. کھانا کتنا کھلانا ہے؟ نصف صاع, 1.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. یا آپ کھانا پکا کے 10 مسکینوں کو بلا کے ان کو بٹھا کے کھلا بھی سکتے ہیں. یا اگر آپ الگ الگ اپنے گھر نہیں بلانا چاہتے تو یہ پارسل ملتے ہیں, اس میں چاول اور مرغی ہوتی ہے, تقریباً 10 ریال کا پڑتا ہے ایک, تو آپ 100 ریال میں 10 مسکینوں کھانا کھلا سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو سارے طریقے درست ہیں. یہاں پر جو نمبر 10 ہے, یہ 10 اس 10 کی تعین ہوئی ہے. آپ 9 نہیں کر سکتے. اگر 9 مسکینوں کھانا کھلاتے ہیں تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوتا. تو یہاں پر 10 کا معنی 10 ہی ہے. اور جو دوسری قسم ہے یا جو دوسرا خاصیت نمبر بیان کرنے کے شریعت کے الفاظوں میں, کہ نمبر مقصود نہیں ہوتا, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سننے والے کے لیے اہمیت مقصود ہوتی ہے کہ یہ بات اہم ہے اور تاکہ آسان یاد کرنے کے لیے آسان ہو جائے. یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیا ان کے لوگ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے آیت بیان پڑھی ہے خطبے کے شروع میں, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں سے پیار کرتا ہے. اب محسن کا لفظ حدیث میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی واللہ یحب الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتقین, متقوں کو پسند کرتا ہے, پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. تو مقصد یہ اس حدیث میں کہ 3 لوگ جن کا بیان کیا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے, تو 3 نمبر مقصود نہیں ہے, تو 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور احادیث میں آئے ہیں دیگر احادیث میں جن میں ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. وہ 3 جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 میں سے جو پہلا شخص وہ ہے جو مجاہد ہے, جہاد کر رہا ہے, اور اس کی یہ حالت ہے کہ وہ شخص میدان جنگ میں کھڑا ہے اپنے سینے کو گردن کو آگے کیے ہوئے, اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے. یہاں تک کہ یا تو اسے فتح مل جائے, کامیابی مل جائے, یا اس کی گردن دشمن اڑا دے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے. اس حدیث میں ایک اہم پیغام ہے, اور اس اہم پیغام کو بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہے. اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے, اور جہاد وہی ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے. جہاد وہ نہیں ہوتا جو کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے. کون سا گاڑی ہے؟ کسی نے گاڑی پارک کی ہوئی دروازے کے سامنے, یہاں پہ جو گھر ہے سامنے مسجد کے, اگر کسی نے گاڑی پارک کی تو بھائی کو پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے, وہ کہنے کو پڑوسی کو دقت ہو رہی ہے, تو پلیز جس کی گاڑی تو آپ ہٹا دیں پلیز. ابھی پارکنگ خالی ہو گئی باہر, تو جو ساتھی یعنی دیر سے آئے تھے وہ گاڑی ذرا دور پارکنگ میں کھڑی کر دیں. جزاکم اللہ خیر. تو جہاد اللہ تعالی کے دین کی سر بلندی کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے آپ غور کریں قرآن مجید میں فی سبیل اللہ قید موجود ہے, احادیث میں دیکھیں فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے لیے. جہاد پر میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے. میں نے 6 لوگوں پہ متعلق بات کرنی ہے جس نے جہاد کی تفصیل سمجھنی ہے اور سننی ہے, تو دروس ہو چکے ہیں جہاد کے اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے الحمدللہ, اور سی ڈی بھی موجود ہے اور نیٹ پہ بھی موجود ہے. اصحاب الحدیث .com اگر آپ جاتے ہیں یا اصل اہل سنت پہ آپ جاتے ہیں نیٹ سے تو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور سیڈیز بھی موجود ہے. اگر کسی کو سیڈی چاہیے تو ساتھ ان سے رابطہ کریں, انشاءاللہ انہیں سیڈی مل جائے گی. تو جہاد کی مکمل تفصیل, جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق احکام اور مسائل
یہ درست ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پر مختصر میں یہ بیان کروں گا کہ جہاد پہلے جو بنیادی بات ہے کا مقصد نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے, نمبر دو مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت ہے. اگر یہ مقصد موجود ہے کسی بھی جہاد میں, جو آج جہاد کا دعویٰ کر دیے, دو مقصد موجود ہیں تو پھر خیر ہے, تو پہلی بات ہو چکی ہے. دوسری بات, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاد کی شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے اب امام کو ہونا ضروری ہے, جو قائد ہو, جو آپ کو بتا سکے آپ نے کیا کرنا, کیا کاروائی کرنی, کیسی کرنی ہے. اور یہ جو قائد ہے یہ حاکم وقت کی طرف سے متعین ہو. آپ اپنی جماعت الگ سے بنا کے اپنا امیر نہیں بنا سکتے, اس کی اجازت نہیں شریعت میں. آج کے جیسے افراتفری ہے, ہر گروہ نکلتا ہے اپنا امیر بنا دیتا ہے, کاروائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کافر دور کی بات آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں قائد ان کو صحیح قائد نہیں ان کے پاس, اور بغیر قائد کے, بغیر جھنڈے کے, بغیر رایہ کے جہاد نہیں ہوتا, یہ جہاد کی شرطوں میں سے ہے. پھر طاقت و قدرت بھی ہونی چاہیے, اگر آپ کے پاس طاقت و قدرت ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر صبر کرو. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت, کوئی قدرت ہے ہی نہیں, اور دشمن کی طاقت زیادہ ہے, اور طاقت سے میرا مقصد دو چیزیں ہیں, نمبر ایک ایمان کی طاقت جو بنیاد ہے, نمبر دو اسلحے کی طاقت جو ایمان کی طاقت کے بعد ہے. کیونکہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثالیں ملتی ہیں اور قرآن مجید میں مثالیں ملتی ہیں کہ ان دونوں میں سے جو بنیادی طاقت وہ ایمان کی طاقت ہے. جب ایمان کی طاقت موجود ہے اور اصل کی طاقت میں کمزوری ہے, ایمان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ دے کے اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ایمان کی طاقت نہ ہو, ایمان ہی کمزور ہو, اور پھر اصل کی طاقت بھی کمزور ہو, میرے بھائی اسے جہاد نہیں کہتے, یہ ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم مومنوں کو نصرت کریں. اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ مومنوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کامیابی عطا فرمائے. آج جو کاروائی ہو رہی ہیں, پچھلے 60-70 سال سے کاروائی ہو رہی ہے, اور اسے جہاد کا نام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ حق ہے مومنوں کا, اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں مومنوں کو ضرور کامیابی عطا کروں گا, ضرور نصرت کروں گا میں. لیکن نصرت ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ میرا بھی خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, اللہ تعالیٰ سچا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. خلل ہمارے اندر ہے, نقص ہمارے اندر ہے, ہمارا ایمان وہ نہیں ہے, ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے. اور اگر دیکھنا چاہتے پوری امت کا حال دیکھ لیں, آج امت کا کیا حال ہے, آج امت ذلیل و خوار کیوں ہے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں سود خوری کی بات نہیں کروں گا, میں حرام کھانے کی بات نہیں کروں گا, میں والدین کے نافرمانی کی بات نہیں کروں گا, میں چوری ڈکیتی کی بات نہیں کروں گا, میں ظلم کی بات نہیں کروں گا کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی, دوسروں کا حق کھا رہے ہیں, میں قتل کی بات نہیں کروں گا, دہشت گردی کی بات نہیں کروں گا. جو سب سے بڑا جرم ہے, جو سب سے بڑی بات امت میں آج پھیلی ہوئی ہے, وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر دینا. کیا ہماری عبادت آج خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کیا ہم جب پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ کیا جب ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ ہمارا مشکل کشا حاجی روا کون ہے آج؟ عام مسلمانوں کا حال دیکھ لیں آپ. میرے بھائیو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں, ذرا غور کریں, ذرا عرض کرتے ہیں, ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے میں آ کے, اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ, کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شریک کر دیا؟ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے, اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو, ما شاء اللہ ثم شئت, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حرف کی وجہ سے اپنے صحابی سے غصہ ہو جاتے ہیں, اپنے پیارے صحابی سے. ایک حرف, واو حرف, حرف عطف ہے,
عربی میں حرف عطف جو ہیں واو ہے، فا ہے اور ثمہ ہے. واو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہتا ہوں کہ خالد اور محمد مسجد میں داخل ہوئے. خالد اور محمد پہلے کون ہوا آپ نہیں جانتے، دونوں ہو سکتے، یا خالد پہلے ہو سکتے ہیں، محمد پہلے ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں خالد ثم محمد تو پہلے خالد داخل پھر محمد داخل ہوا. تو ایک حرف کی وجہ سے جس میں برابری کا شبہ ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ الفاظ سن لیتے ہیں المدد یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق عطا فرما، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اپنے پیارے صحابی پر تو غصے سے پیش آئے اور منع فرما دیا کہ آج کے مسلمان سے خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری حیثیت کیا صحابہ کرام کے سامنے، ہم ہیں کون، کیا حیثیت ہے ہماری؟ دور میں شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک جب تک امت میں موجود ہے یاد رکھیں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اسے یاد رکھو، پہلے مومن بن کر دکھاؤ پھر کامیابی کے بارے میں سوچو. اور مومن وہ نہیں ہوتا جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ایمان اور کفر، توحید اور شرک ایک ساتھ کبھی جمع ہو نہیں سکتے، ایک دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتے، یا تو توحید ہے یا شرک ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، دونوں نہیں برابر ہو سکتے. اور اس حدیث سے جو غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو، وہ یہ کہتے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ خودکش حملہ جائز ہے. عجب سی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے کیسے ہیں. حدیث میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں یہ بیان کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے؟ جانتے خودکشی کیا ہوتی ہے؟ خودکشی کا معنی ہے کہ خود انسان اپنی جان لے لے، خود، کوئی دوسرا اسے قتل نہ کرے، وہ خود اپنے آپ کو قتل کر لے. اس حدیث کے الفاظوں میں ذرا غور کریں، الرجل یلقى العدو فی فئة فینصب لهم نحره حتى يقتل او يفتح لاصحابه. الرجل ایک شخص یلقى العدو، دشمن کا سامنا کرتا ہے، فینصب لهم نحره، اپنی گردن سامنے کر دیتا ہے، حتى يقتل، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، او يفتح لاصحابه، یا ان کے لیے فتح ہوتی ہے، ان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے فاتح ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی لفظ ہے کہ وہ اپنی جان لیتا ہے، کہ اپنی جان لینا اور دوسرا آپ کی جان لے، دونوں برابر ہیں کیا؟ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ یہ دلیل تو آپ پر حجت ہے جو اپنی جان لے لیتے ہیں، یعنی مشکل ترین وقت میں بھی وہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، وہ اپنی جان نہیں لیتے. میرے بھائیوں، فتح کی ضرورت ہے، اور ہر جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے. جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ جہاد ہوتا کیوں ہے؟ ناکامی کے لیے کون لڑتا ہے کسی سے؟ ہمیشہ نصرت کامیابی کے لیے جنگ ہوتی ہے. لیکن مجھے ایک روایت بتا دیں جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہو کسی کو کہ اپنی جان دے کر کامیابی حاصل کرو. دیکھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لے. بولا جان تو دینے کے لیے میدان جنگ میں مجاہد آتا ہے، جان بچانے کے لیے ہے. تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان کیوں ہمیشہ غالب رہے کافروں پر، کہ مسلمان لڑتا ہے میدان جنگ میں جان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، اور کافر لڑتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ جب جان دینے کے لیے، وہ جان بچانے کے لیے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو جان بچانے والا کبھی غالب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، تو اس کو جان پیارو تو بچائے گا نا، تو اپنا بچاؤ زیادہ کرتا ہے اور وار کم کرتا ہے. اور جو جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا ہے، جان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، تو پھر وہ اپنا دفاع کم کرتا ہے اور وار زیادہ کرتا ہے، اور جو وار زیادہ کرتا ہے وہی غالب ہوتا ہے. یہ جنگ کا کل عام سا کلیہ ہے. تو یاد رکھ، خودکش حملہ حرام ہے، خودکش حملے کی شرح اجازت نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان لے لیتا ہے
چاہے کسی بھی چیز سے، لوہے کے سے یا چھری سے، کسی بھی چیز سے، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا اسی چیز سے جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنی جان لی. یہ اس کے میدان محشر میں اس کی سزا ہے. اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سخت عذاب ہے. اور پھر جو آج کل کارروائیاں ہو رہی ہیں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اپنی جان لے لی ایک جرم ہے، دوسروں کی جان لی اس سے بڑھ کر جرم ہے. دوسروں کا قتل کرنا، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، خطبے کی موافق ہو گئی، فتنوں کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں اس نے کس کو قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا ہے، قتل کرو نہیں جانتا کس کو قتل ہو کیوں کر رہا ہے، مقتول کو بھی نہیں پتہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. اور حدیث کی آخری فاز بہت مشکل ہے. ایک روایت میں ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فتنوں میں نکلتے ہیں، فتنہ ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور ان فتنوں میں شامل ہوتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو قاتل مقتول دونوں جہنم. وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے سامنے تلوار سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو دونوں جہنم میں. تو یہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم، مقتول کیوں جہنم میں؟ نبی رحمۃ اللہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ساتھ قتل نہ کرتا تو دوسرا اسے قتل ضرور کر دیتا. یہ کافی جرم ہے کہ فتنوں میں باہر نکلو، اپنے تلواریں اٹھاؤ یا اپنا اسلحہ اٹھاؤ. آج کل تلواروں کا زمانہ تو چلا گیا، آج کل تو کلاشنکوفوں کا زمانہ ہے اور پسٹل بندوق کا زمانہ ہے، لوگ جیب میں پسٹل اٹھائے پھرتے ہیں، فتنوں میں باہر نکلتے ہیں، کہیں پہ کوئی فائرنگ سنی دور سے فائر شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، یا بم بلاسٹ کرنے کے لیے اپنے سینے سے بم باندھ کے آتے ہیں اور بازار میں آتے ہیں، یا چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں یہ جہاد ہے، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ثابت ہے. میرے بھائی یہ کون سی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا ارحم الراحمین کی یہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں محفوظ نہ ہو؟ کیا رحمۃ العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ میرے بھائی کافر دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ وہ رحمۃ العالمین ہیں. میرے بھائی کافر بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہیں، لیکن مسلمان نے کیا اس علم کا حق ادا کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے؟ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اس زمین کے اوپر، کیا رحمت یہ ہوتی ہے کہ معصوموں کی جان لے؟ وجہ کیا ہے؟ قاتل کو پوچھے اس مقتول سے ذرا قیامت کے دن تمہیں کس نے قتل کیا؟ کہتا پتہ نہیں، میں تو جا رہا تھا بچوں کے ساتھ، بم بلاسٹ ہوا، بس مر گیا. کون تھا مجھے کیا پتا ہے، دشمنی تھی کوئی جانتا نہیں ہوں میں. اس قاتل سے پوچھے تم نے فلاں فلاں شخص، قیامت دن دیکھے گا کہ 20-30 لوگ سامنے کو اس کے دامن پکڑے ہوئے ہیں اور خون ان سے ٹپک رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو تم نے قتل کیا، میں نے جانتا نہیں ہوں ان کو. دیکھیں ایک دشمنی ہوتی ہے، کوئی کسی ایک قتل کرتا ہے وہ جانتا اسے کسی کا قتل کیا ہے، لیکن خود کو جب بم بلاسٹ ہوتا ہے کئی معصوم جانے چلے جائیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کس کا قتل کیا ہے. یاد رکھیں جو ایک قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک شخص کی جان لیتے ہیں جان بوجھ کے متعمد ہے، تو اس کی جو وعید آئی ہے اتنی سخت وعید آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نار جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له جہنم وساءت مصیرا. یہ پانچ وعیدیں ہیں، جہنم ہمیشہ کے لیے، یعنی بہت لمبے عرصے کے لیے. وہ قاتل کافر نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے عربی زبان میں خالدن فیہا کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہمیشہ کے لیے کبھی نکلے گا نہیں کافر ہے، دوسرا معنی لمبے عرصے کے لیے، یوں لگے گا کہ یہ ہمیشہ اس میں رہ رہا ہے. لیکن اگر مسلمان ہے تو جب اس سزا بھگت جائے گا اپنی جہنم میں، گناہ سے پاک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے شخص جنت میں داخل کر دے گا، بشرطیک موحد ہو، مومن ہو. مشرک کفر کا ارتکاب کرنے والا دار الاسلام سے ویسے خارج ہوتا ہے. وہ نام خالد جنت، خالد کا نام کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ لمب، ہم اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا. تو ابھی زبان خالدین کا لفظ یہ ہے، تو اس آیت کریمہ میں خالدین فی ہے، کس میں؟ جہنم میں.
لمبے عرصے تک رہیں گے. وغضب اللہ, اللہ کا غضب اس پر نازل, ولعنہ, لعنت بھی نازل اس پہ, اس کو جہنم میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جرم کیا ہے؟ قتل کیا. اب جو بم بلاسٹ کر کے 30-40 لوگوں کو مار دیتا ہے, اس کی کیا حالت ہوگی؟ پھر بھائی جہاد کے لیے علم سب سے بنیادی بات ہے. آپ نماز بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی شخص بغیر جانے جانتے ہوئے, ایک چینیز ابھی مسلمان ہوتے ہیں, کہتے تم نماز پڑھو, پڑھ سکتا ہے وہ؟ اگر پڑھے گا صحیح پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص مجھے بتا دے, ایک چائنیز ابھی مسلمان ہوا ہے, اسے کہہ دو بھائی ابھی نماز کا وقت ہے, ابھی نماز پڑھو. وہ کہے گا بھائی مجھے سمجھاؤ تو اسی, نماز پڑھوں کیسے میں؟ آج ہمارے جوان جہاد تو کرنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھو کہ جہاد کیسے کیا جائے, تم کو پتہ نہیں. اور بعض لوگ اپنے دروس لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں. مجھے بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں, وہ تو بچہ بچہ بھی جانتے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے. وزار و تو ثنا مل جہاد فی سبیل اللہ, اور اسلام کی دین کی سربلندی جہاد سے ہی ہوتی ہے. وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے, ہم اس میں بچہ جانتا ہے. ہم یہ بتاؤ کہ جہاد کیسے کرنا ہے, اس کی ہمیں ضرورت ہے, یہ ہم نہیں جانتے. جو ہم جانتے وہ اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیں. شہید کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا؟ یہاں پر جو بیٹھے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کیا کیا عطا فرمائے گا؟ شہادت کی کیا فضیلت ہے؟ جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ ایک شخص ہے جو یہاں پہ نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں, لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ جہاد کرتے کیسے ہیں, جہاد کی شرطیں کتنی ہیں, کوئی جانتا ہے یہ شرطیں کون سی ہیں؟ جانتا ہے. اب چائنیز مسلمان ہوا, اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, آپ منہ کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, جب تک آپ یہ سمجھائیں گے نماز کیسے پڑھے گا وہ؟ آپ 10 فضیلتیں بیان کر دیں نماز کی, پڑھ سکتا ہے وہ؟ 100 فضیلت بیان کر دیں نماز کی, وہ پڑھ سکتا ہے؟ ارے فضیلت تو وہ جانتا ہے تو مسلمان ہوا ہے نا, اس پورے اسلام کی فضیلت کو جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو نماز کیسے پڑھنی ہے, اسے بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں, نماز عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز کا طریقہ ہوتا ہے نبوی طریقہ. صحیح نماز حنفی نماز یا شافعی مالکی نماز ہے, بعد میں آئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ امام مالک سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ ایک ہی قسم کی نماز تھی جسے کہتے ہیں نبوی نماز. ہم نماز تو نبوی پڑھنا جانتے ہیں, لیکن جہاد نبوی کرنا کیوں نہیں جانتے؟ اور دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ نماز عبادت, جہاد بھی عبادت ہے. نماز کی شرطیں جہاد کی بھی شرطیں ہیں. اگر نماز بغیر وضو کے یا چائنیز یہ کوئی شخص بھی پڑھ لے, طریقہ جان لیا لیکن وضو کے بغیر پڑھ لے, نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک شرط مکمل نہیں ہوگی, ایک شرط ناقص ہے, رہ گئی ہے. تو میرے بھائی جہاد کی بھی شرطیں ہیں. بغیر شرطوں کے جہاد کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری یہ کاروائیں ہم جہاد کر رہے ہیں اور فتح انشاءاللہ قریب ہے. 70 سال ہو گئے ہیں, ایک ملک مصیبت میں تھا فلسطین, وہ آزاد کرتے کرتے دوسرا ملک چلا گیا, تیسرا چلا گیا, چوتھا چلا گیا, کتنے اور جائیں گے؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ عمل کر دیا جائے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. میں قسم کھا رہا ہوں امت سے ذلت بھی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نور آیت 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان مومنوں کے ساتھ جو نے عمل صالح کیا. وعدے پہ غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان مومنوں کو جنہوں نے عمل صالح کیا ہے ان کو زمین پر خلافت عطا فرماؤں گا, جس طریقے سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. نام کی نہیں ہوگی ہے, کام کی حقیقتا خلافت ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. آپ نہیں کر سکتے, تمہارے پاس کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہے بس. کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیسے ویسے نہیں چلتا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا, میرا ایمان ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي فَطَرَ لَهُمْ, دوسرا وعدہ, جس دین پر اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی تمکین, اس دین کا نفاذ اس زمین کے اوپر عطا فرمائے گا. آج جتنی بھی کاروائیں ہو رہی کیوں ہو رہی ہیں؟ ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ دین کا نفاذ, یہ حکمران جو ہے شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلاں شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے. اللہ کا وعدہ سن لو, اللہ تعالیٰ دین کی, لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین کی تمکین عطا فرمائے گا.
شریعت کا نفاذ ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کی بد امنی اور خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور امن و امان کی حالت عطا فرمائے گا. امن کی حالت, یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے گی, یہ ڈر خوف اور ہراس بد امنی آج امت پھیلی ہوئی ہے. آج مسلمان جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں وہ امن کی حالت میں رہتے ہیں ان کی نسبت جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں. آج دیکھ لیں کراچی کے حالات, دیکھ لیں اب دیکھیں پاکستان میں, اور آہستہ آہستہ یہ فتنے یہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, بد امنی پھیل رہی ہے. امن چاہتے ہو اللہ کا وعدہ ہے امن بھی عطا فرمائے گا, لیکن شرط ایک ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری ہی عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تین وعدے ہیں اور آج امت کو انہی تینوں کی ضرورت ہے, ہر دور میں ان تینوں کی ضرورت رہی ہے. لیکن شرط ایک ہے, جب تک شرک باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان تینوں سے محروم کرتا رہے گا. لیکن جب ایک شرط پہ عمل کیا جائے گا اور شرک کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی, میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں اگر اپنے جد و جہد میں سے 10% پورا نہیں 10% علم اور تعلیم میں اور شرک کے خاتمے کے لیے لگا دیں, واللہ امت کی حالت بدل جائے گی. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور جوانوں کو جد و جہد بھی شامل ہے, لیکن امت کو کیا ملا ہے؟ تو یاد رکھیں اپنا مقصد درست کریں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. بعض لوگوں کا یہ نعرہ ہے کفن یا وطن, بھی وطن کے مٹی کے لڑتے ہو, یہ کون سا جہاد ہے؟ آج اپنی نیت درست کر لیں اللہ کے سر بلندی کے لیے ان شرطوں کے ساتھ, جہاد کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں ان شرطوں کے ساتھ, میں دیکھتا ہوں کامیابی کیسے نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. لیکن جب تک شرک موجود ہے, بدکاریاں موجود ہیں اور ہمارا ایمان بھی ضعیف اور کمزور ہے, اسلحے کے ہم خود محتاج ہیں, جو اسلحوں کا نکارہ ہوتا ہے وہ ہمیں بیچ دیتے ہیں اور ہم ہر گند لینے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ. خود مختار تو بنے, اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو کے دکھائیں کیا کمی ہے مسلمانوں میں, مجھے بتائیں. ہمارے اپنے مسلمان ان کی لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں, مسلمان سائنٹسٹ ہیں. ہم خود مختار کب بنیں گے؟ ہمارے پاس نہ تو ایمان کی طاقت ہے جیسے کہ ہونی چاہیے اور نہ ہی ہمارے پاس اصل کی طاقت ہے, نہ ہم خود بنا سکتے ہیں, انہی کے محتاج ہیں. وہ ہمیں وہ اسلحہ بھیجتے ہیں جس کا توڑ پہلے سے بنا دیتے ہیں وہ. میرے بھائی جب تک ایمان, یاد رکھیں یہ کلیہ یاد رکھیں, جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور توحید اور اتباع سنت اس دل میں جگہ نہیں کر دیتی اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا,

کیا طاقت جو آج موجود ہے؟ جو فارسی تھے قیصر اور کسرا، کسرا جو تھا وہ اسلام سے 1000 سال پہلے کی سلطنت تھی، ان کو 200 سال مشکل سے ہوئے ہیں، 1000 سال پرانی سلطنت تھی اسلام سے پہلے کسرا کی، وہ 15 ہجری وہ ٹوٹ چکی تھی، اسلام کے ہجرت کے 15 سال کے بعد وہ سلطنت ٹوٹ گئی۔ سیدنا عمر خطاب خط لکھتے ہیں سیدنا حسین بن وقاص، بڑا پیارا خط ہے، اس میں سے میں صرف جو ایک بات جو بنیادی وہ بیان کر دوں، فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، ٹھیک، تو جہاد کرتے پھر نافرمانی بھی کرتے ہو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر نکل کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی بھی اسی وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ تم کافروں سے اللہ تعالیٰ کی، تم کافروں جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو، اگر تم ہی نافرمانی کر دو تو پھر تم کافروں جیسے ہو جائے ہوئے، یعنی نافرمانی میں، اور کافروں کا جو غلبہ ہے جو طاقت تم سے زیادہ ہے پھر تم پر غالب ہو جائیں گے۔ ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے، اپنے اتباع سنت سے، اپنے فرما برداری سے میدان جہاد میں حاضر ہوتا ہے، کافر کا سامنا، دشمن کا سامنا اپنے ایمان سے، اپنی توحید سے، اپنے اتباع سنت سے، اپنے فرما برداری سے کرتا ہے، اور اسلحہ کیونکہ سبب ہے تو اسلحہ بھی استعمال کرتا ہے، بغیر اسلحے کے تو کس نے نہیں کہا کہ بغیر اسلحے کے چلے جاؤ، صرف اپنے ایمان سے لڑتے رہو، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھال بھی پہنی ہے اور تلوار بھی اٹھائی ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ایک جھٹکے میں کن فیکن کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا جیسے کہ بعض صوفی سمجھتے ہیں، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میدان جہاد میں بھی اترے ہیں، تلوار بھی اپنے دست مبارک سے پکڑی ہے، ڈھال بھی اپنے سینے پر باندھی ہے، کیوں؟ یہ اخذ بالاسباب ہے، اور اصل جو طاقت ہے وہ ہے ایمان کی طاقت۔ سلیم بن خطاب صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہیں نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا، کبھی نافرمانی نہ کرنا، نافرمانی کرو گے تم کافروں کے برابر ہو جاؤ گے پھر نافرمانی میں، اور ان کا غلبہ تم سے زیادہ، ان کی طاقت تم سے زیادہ ہے، پھر تم کیسے غالب ہو سکتے ہو؟ آج اگر تم غالب ہو رہے ہو تو اپنے اس فن و برداری کی وجہ سے غالب ہو رہے ہو۔ پھر تقوی کی اور بہت پیاری باتیں فرمائی، وقت تو یہیں پہ سارا چلا گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوسرا وہ شخص صلاۃ اللیل کی بات حدیث میں آئی ہے، یاد رکھے صلاۃ اللیل ایک نفل عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نوافل میں سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، اور اس کے مختلف نام ہے، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، تہجد بھی کہا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تب ہم کہتے ہیں جب انسان جاگتا رہے بغیر سوتے ہوئے رات کے آخری پہر میں، یا رات کو یعنی نماز پڑھ لے، اور تہجد کہتے ہیں جب انسان سو جائے رات کا کچھ حصہ، پھر سونے کے بعد جاگے اور پھر نماز پڑھے، نماز ایک ہی ہے، آپ صلاۃ اللیل پڑھیں تہجد پڑھیں ایک ہی نماز ہے، اور رمضان میں اس کا نام تبدیل ہو کر تراویح ہو جاتا ہے، یہ تراویح، صلاۃ اللیل اور تہجد ایک ہی نماز ہے، وہ نفل نماز جو رات کو پڑھی جائے۔ اب حدیث پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو صلاۃ اللیل اپنے گھر میں پڑھ اسے بھی پسند کرتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے ان لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، کہ محبت برابر تو نہیں ہوتی نا، زیادہ کم بھی تو ہوتی ہے نا، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک تو وہ مجاہد جس کی میں بات کر چکا، دوسرا ایک شخص اب سفر پہ ہے، وہ سفر پہ فرض نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، اب اس مومن کو دیکھیں ذرا، اور جو سنن رواتب ہے وہ بھی نہ پڑھنا مسنون ہے، ذرا اس بنیادی بات پہ ذرا غور کریں، مسافر کے لیے فرض نماز قصر ہو جاتی ہے، اور جو سنن رواتب جو نماز سے آگے پہ یہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں، مسنون یہ کہ وہ نہ پڑھے، سنت ہے، اگر پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، اگر نہیں پڑھتے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن جو نفل مطلق ہے اگر کوئی انسان پڑھتے اس کا ثواب زیادہ ہے، بعضوں کا یہ مغالطہ ہوا ہے اگر سنن رواتب پڑھنا نہ پڑھنا مسنون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفل مطلق بھی نہ پڑھنا مسنون ہے، نہیں، نفل مطلق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں ایک قافلہ ہے لمبا سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس قافلے میں ان قافلوں کو شدید ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے، اونٹوں کا سفر ہے، ہم جہاز کا سفر 3 گھنٹے کرتے ہیں کمر میں درد ہو جاتا ہے، اور جاتے لیٹ جاتے ہیں، اور جو مہمان آتے ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں آرام فرما رہے ہیں، کیوں جی لمبے سفر سے آئے ہیں، وہ سفر 3 گھنٹے کا، اونٹوں کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اور جب اونٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ روڈ میں اسپیڈ بریکرز ہوں، اور اگر گاڑی پہ جا رہے ہو 4-5 اسپیڈ بریکر آتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے، پورے سفر میں اسپیڈ بریکر ہے، سمجھ لیں آپ، اونٹوں کا سفر ایسے ہو

0: جو اٹھ کے سفر کر چکے ہیں وہ جانتے کیسے ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں انہیں پڑاؤ ڈالا ہے آرام کے لیے، سب سو گئے آرام کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ صلاۃ القیام. اچھا، صلاۃ القیام بھی کہا جاتا ہے، چوتھا نام یہ ہے، صلاۃ القیام یا صلاۃ الیہ تہجد پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح قریب ہو جاتی ہے اور اب صبح کے اپنے ساتھیوں کو جگا دیتے ہیں نماز کے لیے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. آج ہم دیکھیں ہم صلاۃ الیہ پڑھتے ہیں، ٹھنڈے کمرے میں ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کارپٹ بچھا ہوا ہے، نہ تو سفر ہے، نہ آپ تھکے ہوئے ہیں، نہ کوئی آپ نے ایک لمبا سفر اونٹ پہ کیا ہے، آسان ہی آسان الحمدللہ. ٹھنڈا کمرہ ہے اور ٹھنڈا کارپٹ ہے، اوپر سے آپ ٹھنڈی جا نماز بچھا دیتے ہیں، یعنی واللہ عجب بات ہے، میں کیا کہوں، اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم رات کی تاریکی میں جب اللہ تعالیٰ سما دنیا دنیا والے آسمان پر نازل فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں. سبحان اللہ، دن میں سارا دن میں سارے دن چیختے چلاتے رہتے ہیں، مجھے یہ بھی مصیبت ہے، مجھے یہ بھی تکلیف، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے حاجت مند، کسی کو کوئی حاجت ہے میں اس کی حاجت پوری کروں، اس وقت خراٹے میں ہوں، گم ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، ہوش بھی نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں جو لوگ نوافل کی تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ نوافل سے پہلے فرائض کی تاکید کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں، کہ سب سے زیادہ مجھے پسند اپنے بندوں کے اعمال میں سے فرض کی ادائیگی ہے. جو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی ہے. کیا ہم نے فرائض کی ادائیگی، فرض نماز کی ادائیگی میں ہم آگے ہیں یا تھوڑے پیچھے ہیں؟ آج فرض کی فجر کی نماز ہم نے باجماعت پڑھی ہے؟ بات تو تہجد کی ہو رہی ہے. کیا فرض نماز آج فجر کی نماز مردوں پر باجماعت فرض ہے؟ اور عام طور پہ غلطی ہوتی جمعرات کو کہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو جاگتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں اذان سے کچھ دیر پہلے تک، شیطان کا حربہ دیکھیں، ہیلا دیکھیں ذرا، اور جو ہی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وقت آ جاتا ہے، ارے آدھا گھنٹہ تو ہے بس، وہی تھوڑا سا اسے آنکھ لگا کے اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں گے، اب ساری رات جاگے، آدھا گھنٹہ اور نہیں جاگ سکتے. ساری رات پہ تم کیا شیطانی کام کرتے رہے ہو، کیا کچھ کیا ہے، آدھا گھنٹہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جاگ سکتے ہو؟ اگر جاگ گئے تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے دن ان کی فجر کی نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میرے بھائی یہ دیکھ لیں، فرض نماز باجماعت ادا کر مردوں پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے، بہت محبت کرتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں آگے ہو، پیچھے نہ ہو. تیسرا، وہ شخص پڑوسیوں سے تکلیف دیتا ہے. دیکھیں صبر، دیکھیں صبر ہو سکے، اور صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کتنا پسند ہے. دیکھیں ہر صبر والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ایسا صبر کرنے والے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اور یہ بھی آزمائش ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ آپ گھر کی قیمت آپ کے پڑوسی کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کے گھر کی قیمت نہیں ہوتی کوئی. ایک یہودی آیا تھا گھر لینے کے لیے، تو کسی شخص نے اپنے گھر لکھ دیا فور سیل بیچنے کے لیے، تو ایک یہودی آیا خریدنے کے لیے. ان بہترین زمانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو تین بہترین زمانے تھے. تو قیمت پوچھی، اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے 2 لاکھ ہے. اس نے کہا اس قیمت تو 1 لاکھ ہے، ڈبل کیوں لے رہے ہو مجھ سے؟ اس نے 1 لاکھ تو میرے گھر کی قیمت ہے اور 1 لاکھ میرے پڑوسی کے گھر کی قیمت ہے. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا سچ کہا تم نے، جس کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہو اس کی قیمت دگنی ہونی چاہیے. اس نے جو اس یہودی نے وہ گھر خرید لیا, اس کو پتہ ہے کہ اس کے پڑوسی کون ہے. لیکن مصیبت یہ ہے اگر یہ پڑوسی برا نکلے اور خود مصیبت نکلے اور آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہ ہو کہ گھر آپ دوسرا نہ تو بیچ سکتے ہیں, اسے خریدے گا کون؟ جب آپ کے پڑوسی ایسے دوسرے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کیسے, محلے والے سب جانتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس پیسے میں دوسرا گھر خریدیں, ایسے شخص کے لیے جب ایسے مجبور ہوتے, دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے جو اپنے پڑوسی کے شر پر اور اس کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے یا ان میں کوئی جدائی واقع ہو جاتی ہے, یا تو وہ گھر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا یہ گھر کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب اسی لیے کوئی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو صبر, صبر کا لفظ کڑواہٹ سے صبر سے لیا گیا ہے, کڑواہٹ. صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. بچپن سے ہم نے سنا ہے یہ بڑوں سے, کہتے ہیں صبر کا صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. ہم کہتے تھے یہ کون سی عجیب سی بات ہے, صبر کڑوا بھی ہے پھر پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. ہم تو یہ جانتے جو درخت ایک ہی ہوتا ہے اس کا پھل یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. اب صبر ایسی چیز ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے, وہ کڑوا بھی ہے لیکن پھل بھی میٹھا ہے. لیکن جب خود سمجھا ہے اور صبر کرنا سیکھا ہے اور پھر اس پھل کو بھی محسوس کیا ہے, اور واللہ کوئی شخص بھی صبر کر کے دیکھے. لیکن صبر اللہ کے لیے کرے. بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, صبر کرنے والے نہیں ہوتے, اور ہر بندہ صبر کرنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں صبر خاص انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, صبر ایک عظیم نعمت ہے اور اس پر میں پورا خطبہ دے چکا ہوں. صرف صبر ایک عظیم نعمت ہے اور ہم بے قدرے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمت تو کہ بارش برس رہی ہمارے اوپر, صبر میں سے ایک نعمت, ہم صبر کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں پر صبر نہیں کرتے, پڑوسی تو دور کی بات ہے. آپ کیا اپنے بیوی بچوں پر صبر کرتے ہیں؟ والدین پہ صبر کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر صبر کرتے ہیں؟ ہم جانتے صبر ہوتا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ وہ تین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں میں شامل کر دے اور ہماری تھوڑی سی جد و جہد کو قبول فرمائے. جو دوسرے تین ہیں وہ زمین پر بوجھ ہیں, مصیبت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. دیکھیں یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے, اللہ تعالیٰ نفرت کرے کسی شخص سے. کوئی شخص سوچ سکتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ارے میرے اندر کیا ایسی بات ہے جو فلان شخص سے نفرت کرتا ہے؟ وہی بھی آپ جیسے چھوٹا مسکین فقیر حقیر مخلوق آپ جیسا ہے, وہ بھی غلطیوں سے بھرا ہے اور آپ بھی غلطیوں سے بھرے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یا آپ کو معلوم ہوتا ہے فلان شخص آپ سے ناراض ہے, رنج ہے, یا آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ سے رہا نہیں جاتا. آپ یا تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں, مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ پوچھنا چاہیے میرے بھائیو, ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے, اگر محروم ہوتے بلائیں اس کو آس پاس جائیں, بھائی خیریت تو ہے, میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ پوچھیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کیا جاتا ہے, وہ اپنے گھر میں خوش, میں اپنے گھر میں خوش. ہم سے رہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی مخلوق ہمارے جیسے مخلوق کوئی ہم سے نفرت کرے. اگر جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس نفرت کا, اتنی ہم اپنے کو کمزور محسوس کرتے ہیں. عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے, ارے یہ بھی نفرت کرتا ہے, اچھا وہ بھی نفرت کرتا ہے, یہ گورنر نفرت کرتا ہے, منسٹر نفرت کرتا ہے, پرائم منسٹر نفرت کرتا ہے, پریزیڈنٹ نفرت کرتا ہے. میرے بھی بات ہو رہی ہے, بادشاہوں کا بادشاہ نفرت کرتا ہے. تیرا خالق تیرا مالک تیرا تدبیر کرنے والا جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں انسان پیدا کیا, انسان بنایا, جس نے تمہیں مسلمان بنایا, جس نے تمہیں صحت اور عافیت بخشی, جس نے تمہیں دو آنکھیں دی, جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی, جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا, وہ رب جو تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے, کئی مصیبتوں سے تمہیں اسی رب نے نجات عطا فرمائی ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. وہ رب جو رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, وہ رب اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق اس زمین کے اوپر زندہ نہ ہوتی, اس پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو گیا. وہ عظیم رب نفرت کرتا ہے, ارے یہ لوگ کیسے, ذرا دیکھیں تو صحیح. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جاننے سے پہلے کون ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں ان سے دور فرمائے. میرے ہمیں موت تو پسند ہے لیکن ان میں شامل ہونا پسند نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. اس کی زندگی کی کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کسی شخص سے نفرت کرے اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا جینا ہی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق سکھایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل ان صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحان الله. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری صلات, صلات میں دعا پکار نماز سب شامل ہے, عام لفظ ہے. ونسكي میری عبادت جس میں قربانی بھی شامل ہے, ومحياي میرا جینا, ومماتي اور میرا مرنا, سارے کا سارا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین, میرے اس رب کے لیے, ایک رب کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, رب الجلال سبحانہ و تعالی نفرت کرتا ہے. نمبر ایک, التاجر الحلاف, تاجر ہے کثرت سے قسمیں کھاتا رہتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ذرا غور کریں, تاجر کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی کو تجارت کرے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے اور فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اللہ تعالی سے توفیق عطا فرمائی کہ یہ تاجر بنا بیٹھا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں اپنی محنت سے تاجر بنا ہوں, خبردار, اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے. یہ کہوں مجھے اللہ تعالی کی توفیق, میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجر بنا ہوں, اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو پسند کرتا ہے. لیکن بعض ایسے تاجر ہیں جو ہر چیز میں قسم کھا رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ اتنے کی خریدی, اللہ کی قسم اتنے کے لے لو. حلف, دیکھیں ایک قسم ہوتی ہے جو زبان پہ ہوتی ہے, قسم سے میں آیا, قسم سے میں گیا, قسم سے میں نے لیا, قسم سے میں نے بیچا, قسم سے خریدا. یہ جو قسم ہے اسے کہتے ہیں کون سی ہے؟ یمین اللغو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, جو قسم لغو ہے جس جو بے ساختہ زبان سے نکلتی ہے اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے. بات وہ ہو رہی ہے جو جان بوجھ قسم کھائی جاتی ہے, اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنی کی خریدی ہے, میں اتنی کی بیچ رہا ہوں. میں اگر سچ بھی ہے تب بھی جائز نہیں ہے, اور جھوٹ ہے تو یمین غموس ہے, گناہ میں غرق کرنے والی قسم, وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. بات اس کی ہو رہی ہے جو تاجر کثرت سے قسمیں کھاتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے قسم کھانا, یا جب تاجر کثرت سے قسم کھاتا ہے, سودے کی خرید و فروخت بہت تیزی سے ہوتی ہے, پروفٹ بھی بہت تیزی سے آتا ہے, لیکن برکت کو محق کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. کتنے تاجر ہیں ان کا پروفٹ آپ سوچ کے سن کے پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں, محق ہو جاتا ہے. اور محق کا معنی ہے جو چیز پہلے سے موجود ہے یہ حرام اس حلال کو بھی ختم کر دے گا, اپنے ساتھ لے جائے گا. وہ اتنی مصیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کا آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ علاج پہ یا دوسری مصروفیات میں چلا جاتا ہے. کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے ہوا ہے, کبھی گاڑی خراب ہو گئی ہے, کبھی فلان بچہ گر گیا ہے, کبھی فلان بچہ گر گیا, کبھی 10-20 اس کو خود بیماریاں لگی ہوئی ہیں, اس کی بیوی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, تو برکت نہیں ہے. یہ جو پیسہ تم اس طریقے سے کما رہے ہو, لوگوں کو دھوکہ دے کے کما رہے ہو, یہ سب جا بھی اسی راستے میں رہا ہے. تو کثرت سے قسم کھانے سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے, اس تاجر, اللہ تعالیٰ تاجر کو ویسے پسند کرتا ہے جو سچ بولے, یاد رکھے. لیکن تاجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, اور ایسا عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے نفرت, اور اللہ تعالیٰ سے نفرت کر بیٹھے, یہ عجیب بات ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے, الفقیر والمختال, فقیر ہے اور تکبر کرنے والا ہے, یہ عجیب سا فقیر ہے. اللہ تعالیٰ اسے آزمائش لیے, وہ فقیر ہے, مسکین ہے, اس کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ دوسروں کا محتاج ہے, وہ پھر سینہ تان کے چلتا ہے، متکبر ہے، ایسے گردن اکڑی ہوئی اس کی، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے فقیر بنایا ہے، آزمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جاؤ. ذلت اور انکساری اللہ تعالیٰ کے لیے جانو کیا ہے. یاد رکھو فقیر جو ہے، فقیر کا حساب بھی قیامت کے دن آسان ہوتا ہے غنی کے نسبت، کیونکہ غنی نے بہت سارے حساب میں جو اس نے دینا ہے مال کا حساب بھی اس نے دینا ہے، فقیر کے پاس تو ہے نہیں، اس نے حساب کس چیز کا دینا ہے، تو مال کا حساب ویسے اس میں سے کم ہے فقیر. تو اللہ فقیر اسے اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری چاہیے. لیکن وہ فقیر ایسا ہے جو تکبر جیسا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر تو غنی سے بھی پسند نہیں کرتا، غنی متکبر جو غنی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر ایسا گناہ ہے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں دنیا میں، قیامت میں ان کا حشر ایسے ہوگا وہ چوٹیوں کی طرح ہوں گے، کدر چوٹیوں کی طرح، لوگ اپنے پاؤں سے انہیں روندیں گے. ہم چلتے پھرتے ہیں، کئی چوٹیاں پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے، کئی مر جاتے ہیں بیچارے. یہ متکبر قیامت کے دن، یہ انسان، یہ سینہ تان کا چلنے والے اس زمین کے اوپر، یہ بوجھ اس زمین کے اوپر، قیامت کے دن یہ چوٹی کی طرح ہوگا اور لوگ اسے اپنے پاؤں سے اسے کچلتے رہیں گے. یہ کچلا جائے گا، درد محسوس ہوگا کچلنے کا، لیکن موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں. یہاں پر ایک جھٹکے میں انسان مر جاتا ہے، درد بھی ختم ہو جاتا ہے مرنے سے. میدان محشر میں جتنی بھی تکلیفیں میدان محشر میں ہم سنتے ہیں، احادیث میں آئی ہیں، یہ تکلیفیں مسلسل رہیں گی یہاں کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ اعلم. اور یاد 50,000 سال کا دن ہوگا، 24 گھنٹے نہیں کہ ایک دن ختم ہو جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا. اور بار بار کچلا جائے گا، کچلا جانے جانتے ہیں کہ ہڈی پسلی آنتے وغیرہ پیٹ وغیرہ سب پھٹ جائے گا، سب ایک ہو جائے گی ایسے باہر. کبھی کاکروچ کو ایسے مار کے دیکھے کچلا، کبھی کاکروچ کو دیکھے اس کی کس طریقے سے اس وہ زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے. کچلنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ متکبر ایسا ہوتا ہے. اور اگر فقیر متکبر ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص البخیل المنان، بخیل ہے، کنجوس ہے، اور جب بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے. عجب سی بات دیکھیں، بخیل پہلے تو دیتا نہیں ہے، مشکل سے اگر کبھی کسی کو کچھ دیا بھی، کبھی اس سے کوئی خیر عمل ہو بھی گیا، کسی کی اس نے مدد کبھی کر بھی دی ہے، تو اس کو چھوڑتا نہیں، اٹھتے بیٹھتے. یاد ہے تمہیں اس دن میں نے کیا دیا تھا؟ یاد ہے تمہیں اس کے سامنے آ کے محفلوں میں لوگوں کے سامنے اسے پریشان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. جو کچھ آپ نے دیا تھا سارا ختم ہو گیا. اور بعض لوگوں کی بری عادت ہے، کچھ دیا ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، آج ٹھیک ہے نا، اب ٹھیک ہے نا، خیریت ہے نا. دیکھیں حال پوچھنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن بار بار اسے تنگ کرنا اور اسے ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کا، دیکھیں مجھے اب اس کی ضرورت ہے، یا میری یہ فلان کام کری، فلان مدد کر دو میری، یہ بھی احسان میں شامل ہے میرے بھائیوں. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. اور جو لوگ بدلے کے لیے لیتے دیتے ہیں انہیں بھی خیر نہیں ہے. آپ کسی کو اس لیے دیتے مدد کر کیونکہ اس نے آپ کی مدد کی ہے، تو اللہ کے لیے کہاں ہے؟ احسان یہ نہیں ہوتا. احسان کا معنی ہے کہ آپ بغیر کسی عوض کے کسی کی مدد کریں اور اجر اس سے نہ مانگیں، اجر اس کے رب سے مانگیں. تو بخیل احسان جتانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ تین جو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ان تینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے مشرک سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے, اگر تو بھی شرک کر دے, تو میں تیرے عمل بھی سارے اکارت کر دوں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور شرک سے تو بہترین طریقے سے آگاہ تھے نا, جانتے تھے. اللہ کے پیارے نبی وہی نازل ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی, ہمارے لیے پیغام ہے, اگر میرے پیارے نبی کی نبوت بھی جاتی ہے شرک سے, تو پھر شرک سے تمہارے کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہ تو جہاد باقی رہ سکتا ہے, نہ شہادت باقی رہ سکتی ہے, نہ نماز باقی رہ سکتی ہے, نہ حج باقی رہ سکتا ہے, نہ زکوٰۃ, نہ صدقات, نہ خیرات, نہ روزہ, کوئی بھی خیر عمل شرک کے ساتھ باقی رہ نہیں سکتا. شرک ہر نیک عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. وہ مشرک پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا ہے. اور وہ تین جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے موحد کو, جو موحد ہے. اور توحید اور شرک, توحید کو سمجھنا اور شرک سے بچنا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین. تو دین کی سمجھ میرے بھائیو بہت ضروری ہے. میں حاضرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں, تھوڑا سا وقت نکال کے شریعت کا علم بھی حاصل کیا کریں. توحید کا علم, شرک کا علم, اتباع سنت کا علم, بدعت کا علم, فرائض کا علم, حلال کا علم, حرام کا علم, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. عقیدہ کا علم, ہمارا عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, کلمہ توحید کا علم, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں, کلمہ توحید کے مکملات و متممات کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو علم بنیاد ہے, جسے اللہ تعالیٰ, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس دین کا علم, شریعت کا علم کی توفیق عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک, اشهد ان لا اله الا انت,
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اسپیر رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے جس میں پوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات, یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں, دعوے دار نہیں سلفیت کے, ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے, ان کے عمل میں خیر ہے, ان کے رہن سہن میں خیر ہے, ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے, اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے, یہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے. اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے, خیر ہوگا, نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو, بتاتا ہوں میں, کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں, نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہے اور سردار ہے، سب سے بڑے امام، امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما نفی ہے الا استثناء ہے، استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے، صرف رشتہ داروں کے لیے. للعالمین، عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یا ایها الناس، اے لوگو، انما انا رحمۃ مهدا، میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اور ہدیہ کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 490، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانوں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت، یعنی جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا، اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رینگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا. تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے. یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے. وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی. اس سے ملتا جلتا قصہ، لمبی حدیث ہے. الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے. الغرض جانور پر بھی رحم ہے. جمادات جو جانور پر، تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے. کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر ممبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کسی نے ایک ممبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ ممبر پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، تو لوگ پریشان ہو، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مسلسل آواز بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں. ایک روایت میں ایسے بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکنہ، خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہتے اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے. لکڑی کا ٹکڑا، مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے، کہ ان کا شوق، ان کی محبت، لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مردہ لکڑی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دین موجود ہے. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے رحمت بھی تھے، سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بددعا کیوں نہیں کرتے، بددعا کریں کافروں پر. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمۃ، میں بددعا دینے کے لیے، لعنت بھیجنے کے نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اس کی قوم نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے، جسم سے خون جاری ہو گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیٹا سخت بیمار ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا, قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں, یہ یہودی بچہ. ایک سوال ہے, ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں, کیا خبر لیتے ہیں, ہمارا بچہ کہاں پر ہے, کون اس کے دوست ہیں, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ, ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا, مسلمان بھی نہیں ہے, اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے, اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا, رحم آیا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے, باپ کھڑا ہے سر کے قریب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اسلام میں داخل ہو جاؤ, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو, اسی میں تمہاری فلاح ہے, اس میں تمہاری بھلائی ہے. اسلم, کلمہ پڑھ لو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ, بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے. سبحان اللہ, باپ بیٹے سے کہتا ہے, اطع ابا القاسم. محمد نے کہا, رسول اللہ بھی نہیں کہا. ابو القاسم کیوں کہا, کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے, رسول اللہ تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت, اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, یہودی کے گھر سے نکلے, بہت خوش تھے, اور فرمایا, الحمد للہ الذی انقذہ من النار. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے, ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, فرما بردار ہیں, نافرمان ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, کیا مسلک, کیا منہج, عقیدہ کیسا ہے, کون دوست احباب ہیں, کیا اس کی گیدرنگ ہے, نافرمانی کرتے نہیں کرتے, سراپا ڈوبے ہوئے نافرمانی میں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمد للہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر جس نے اسے, سبحان اللہ, آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور بھی قصے لیکن اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سنعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں, چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے, یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سنعمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے, تو اس کی حالت کو دیکھ کے سن عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے, کرب میں تھے, تکلیف میں تھے, دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی, اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے, تو کسی نے کہا, انہ نصرانی, یہ تو نصرانی ہے, کرسچن ہے. فقال عمر, سیدنا عمر فرماتے, میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے, لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اللہ تعالیٰ کہ یہ فرم میرے سامنے آ گیا، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4، بعض ایسے لوگ ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ تصلی نارا حامیہ. دنیا میں جد و جہد کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تصلی نارا حامیہ، ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف نے روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کی انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک فقیر عورت، مسکین عورت، اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں، کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے، یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا. نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس، کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ 3 کھجوریں اٹھاتی ہیں، ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو، اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال، اب یہ ڈال رہی تھی، دیکھا بیٹوں کی طرف، تو بیٹیاں اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی، کھا رہی ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں، دو ٹکڑے میں کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی ہے مجھے اس کے عمل بہت پسند آئے. سید عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی 3 کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ، ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ سے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں؟ یہ تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا، وکیع سے، فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا یہ اپنے استاد جیسا ہے، یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال، ذرا غور سے سنیں، امام یوسف بن اسباط فرماتے ہیں لما يا احمق، الله المستعان. بعد نرمی کی اور پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی، سنے، لما يا احمق، اے احمق کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے، کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے، انا خیر لهؤلاء من آبائهم وامهاتهم، میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا، کیسے خیر خواہ ہے؟ وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا، اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں، جن کے خلاف بات کریں جس کو اس نے، اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ، ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے، غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے، جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب، امام صاحب فرماتے ہیں، ومن اطراهم کان اضر علیہم، وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی، یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسباط کی؟ اچھا، ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے، اب اس سے آگاہ کیا ہے، ایک شخص نے پوچھا ہے، امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. سال کو پتہ نہیں تھا، بات علم کی ہوتی ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اس نے سوال کیا کہ غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے، احمق، احمق کیا نرمی ہے، اس مقام پر نرمی ہے، یہ سختی ہے، لیکن اس کے لیے، کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے، اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم، اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ، یوسف بن اسباط ہے کون، اور کیوں اتنی سخت نرمی، بریکٹ میں سختی، کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی، کیوں نرمی ہے، لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر صرف عالم جو ہر بدعت کا یا باطل منہج کو رد کرتے ہیں، واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا، یا دیکھیں، حق بات ماننا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے، وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے، پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں، اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے، اہل بدعت کو یا اہل باطل کو، ان کو نصیحت کرتے وہ قصوروار ہے، یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کا قصور ہے؟ سبحان اللہ. آگے سنیں، یوسف بن اسباط ہے کون، اس کی زندگی کیسے بدلی ہے، سنیں. خود فرماتے ہیں، یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، کان ابی قدریا، میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. واخوالی روافض، و میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان، یعنی الثوری. اللہ مجھے کیسے بچایا، کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے، سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموش اختیار کرتا، حق بات نہ کرتا، یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے، تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھ ہی نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا، ان کے پیر تو زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسے بات کر دی ہے، علماء خاموش ہے، فلان خاموش ہے، فلان خاموش ہے، یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کو خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں، انصاف سے بات کر رہے ہیں، ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں، وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں، قال یوسف بن اسباط کان ابی قدریا واخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان لالکائی، شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام لالکائی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 138، حوالے بھی سن لیں، کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اللہ علم، لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کا نزدیک معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر، کون ہے یہ؟ الذین لا ينتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا، فرقہ ہے نا، فرقوں میں سے 73 فرقے 72 جہنم میں، سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے؟ امام کون ہے؟ سب کے ہیں، ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی، ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے، اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، جو اسے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ، ہدایت دین حق، اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت، اہل سنت المحضہ، یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں، یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے، اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 6 لکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186-187 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بیت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلور سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے، اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے؟ رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں، ایک اور چیز بھی ہے، کتاب در تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں، خوشبخت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضہ پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہیں، 2 جہنم میں اور 1 جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو ایسا قاضی جنت میں ہے، اور دوسرا شخص وہ یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص

0: اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیان کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں، امر وعد اور وعید میں، الى آخره. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبياري رسالة شرح كدرس جاريه اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 42 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخروج بدلالات النصوص عن اصول العربية وفهم السلف الصالح، نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فهم السلف الصالحین سے باہر کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے. آج کے نشست میں منهج السلف میں سے نہیں ہے کہ ایک بہت اہم درس ہے جو خود عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی سمجھا جاتا ہے، دلیل اور استدلال کے تعلق سے، کہ سنت و جماعت کے نزدیک دلیل کیا ہوتی ہے، دلیل کہاں سے پکڑی جاتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس طریقے سے دلیل بیان کی جاتی ہے، اور اس تعلق سے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورۃ یوسف آیت نمبر 1 اور 2. الف لام را حروف مقطعہ ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو تم سن رہے، جو تم پڑھ رہے ہو. انا انزلناه، بشک ہم نے نازل فرمایا، قرآنا عربیا، کیا نازل کیا؟ قرآن جو عربی قرآن، عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تم اسے سمجھنے والے ہو. سبحان اللہ. دوسری آیت میں وقال تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم یعلمون، سورۃ فصلت آیت نمبر 3. کتاب ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید جو ہے، فصلت آیات، جس کی آیتیں کھول کھول کے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کیسی ہیں؟ قرآن عربیا، عربی قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانکاری رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. وقال تعالی، اور ارشاد باری تعالی، وهذا لسان عربی مبین، وهذا لسان عربی مبین، سورۃ النحل آیت نمبر 103. اور یہ قرآن مجید جو ہے عربی مبین، واضح زبان میں نازل ہوا ہے. اور اس میں اجماع مفسرین کا کہ اس سے مراد یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے اس قرآن مجید میں، یہی مراد ہے کہ لسان عربی مبین جو ہے یا قرآن عربی جو ہے، اور عربی زبان جیسے ہم سب جانتے ہیں، عربی زبان کے جو اصول ہیں کسی اور زبان کے نہیں ہیں، عربی زبان کے اصول منفرد ہیں، کسی بھی اور زبان کے اصول عربی کی زبان کے اصول جیسے نہیں ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی جو رسالت ہے وہ عربی زبان میں، جو رسول کی اپنی زبان تھی، اسی کو منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی رسالت نہیں آنے والی. تو پہلی بات یہ ہے، منہج سلف میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہے، کہ نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم سلف صحیح سے باہر کرنا. تو اصول عربی کا ثبوت ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے کہ قرآن یہی اصل میں عربی زبان سے ہی نازل ہوا ہے. جب قرآن زبان ہی عربی ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اصول بھی عربی کے ہونے چاہیے نا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی اصول کے مطابق اگر کسی نے قرآن مجید میں سے یا حدیث سے کوئی دلیل بیان کرنی ہے تو عربی اصول اور قواعد کے مطابق ہوگی، مخالف نہیں ہوگی. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات فہم السلف، فہم السلف کے تعلق سے کئی آیات ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ بقرہ نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، بمثل ما آمنتم به، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو.

0: صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی مراد ہیں اس آیت میں. فقد اہتدوا, تب تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں, یعنی جن کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے, اور صحابہ کرام کا ایمان صحیح فہم کے مطابق تھا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی, اس کے مطابق تھا, مخالف نہیں تھا. تو بس جو بھی یہ ترازو پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتے کہ میں مومن ہوں, بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا, کیا ویسے ایمان ہے یا مخالف ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ ارکان ایمان ہے چھ. صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا اور تمہارا ایمان کیسے ہے؟ اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو تم مومن ہو, ہدایت یافتہ ہو یقیناً. اگر مخالف ہے تو پھر فَإن تولوا, اگر وہ موڑ لیتے ہیں اور تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے ان کا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو وہ یقیناً شقاق میں ہے, شدید اختلاف میں ہے, اور تم سے دور ہیں, حق سے دور ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہے, یعنی تمہیں کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اہل حق اہل باطل نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ کون سا نقصان؟ قتل غارت کا نہیں, قتل ہو سکتے, اہل حق قتل نہیں ہوئے, شہید ہوئے, قتل کر دیے گئے ہیں, تو پھر کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان پر ثابت رہیں گے, ایمان اللہ تعالیٰ ثابت قدم عطا فرمائے گا, ان کی موت بھی اسی ایمان پہ ہوگی, توحید پر, سنت پر, صحیح منہج پر. یہ کمال کی بات ہے, یہ اصل پروٹیکشن ہے اور یہ اصل حمایت, یہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, یہ اصل مقصود ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے, تھوڑے سے جھٹکا لگا, تکلیف ہوئی, ایمان سے خارج ہو گئے, سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے کئی آیتوں میں آیا ہے جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی, سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9 اور 10 میں, اور کئی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت آئی ہے, اور یہ فضیلت اس لیے ہے تاکہ ان کے منہج کو اپنایا جائے, اور خصوصی طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 115, وہیں شاقق الرسول الى آخر الآیا. کئی بار میرے بات کر, میرے پاس وقت کم ہے ورنہ اس پہ بات کر لیتا میں. تو اتباع سبیل المؤمنین کی ممکن ہی بغیر صحیح فہم کے, صحیح فہم ہے تو سبیل المؤمنین کی اتباع ممکن ہے, فہم مخالف ہے تو شقاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے, وہیں شاقق الرسول, جیسے کہ اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, عربی اصول اور سلف کی فہم دونوں, بہت ساری مثال, میں ایک صرف مثال دیتا ہوں, وقت کم ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قصہ ہے, اور اس قصے کو امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث میں بیان کیا, اپنی سند سے بیان کیا ہے, اور کئی اور بھی عقیدے کی کتابوں میں قصہ موجود ہے. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے, الرحمن علی عرش استوى کیف استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آیت قرآن مجید کی. کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, دلیل الرحمن علی عرش استوى, ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں, استدلال کی بات کر رہے ہیں, اور رحمان علی عرش استوا, جواب یہ ملا. تو سائل یہ کہا کیف استوا, الرحمن علی عرش استوا تو بات سمجھ میں آ گیا, اللہ کا فرمان ہے, اچھا کیف استوا, کیسے اللہ تعالیٰ مستوی عرش پہ. امام مالک رحمہ اللہ جیسے کہ اس روایت میں آیا ہے, اپنے سر کو جھکایا, شدید غصہ آیا, تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا الاستواء غیر مجهول, اور دوسری روایت الاستواء معلوم, یہ بھی روایت موجود ہے کہ استواء کا معنی معلوم ہے, یہ عربی اصول ہے کہ معنی معروف ہے, اگر عربی زبان میں بات کی ہے تو معنی تو معروف ہے, استواء کا کیا معنی عربی زبان میں معروف ہے. اب یہ کہنا کہ معنی کا پتہ نہیں ہے, یہ تفویض المعنی کام نہیں چلے گا, ابھی تفصیل بتاتا ہوں. الاستواء غیر مجهول, یا معلوم بھی ہے, یعنی استواء کا معنی معروف ہے. والکیف غیر معقول, دوسری روایت کیف مجهول, یہ غیر معلوم, یہ بھی ہے. والایمان به واجب, اور اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنه بدعه, اور یہ سوال کرنا بدعت ہے, کیفیت کا سوال. وما اراك الا ضالا, و میں تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں, گمراہ سمجھتا ہوں, اور حکم دے کہ میرے مجلس سے نکال دو. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا, کسی اور نے کہا. امام مالک فرماتے ہیں میں نے تجھ سے سنا, اسے نکال میری مجلس سے. سبحان اللہ, دو بڑے فائدے ہیں, ایک کا تعلق ہمارے درس سے ہے اور دوسرے کا تعلق غلط فہمی سے ہے. جو ہمارے درس سے تعلق ہے, دونوں چیزیں اس قصے میں موجود ہیں. عربی اصول کے مطابق. نمبر ایک، الاستواء معلوم، معنی معلوم ہے. والکیف مجهول، کیفیت مجهول ہے، یہ فہم السلف ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى. استواء اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کا تعلق علم غیب سے ہے. علم غیب میں سے جو ہمیں خبر ملے گی وہ ہمارے لیے علم ہے، جو خبر نہیں ملے گی وہ ہمارے لیے غیب ہی باقی رہے گا. غیبیات پہ بات کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اسپیشلی خصوص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. پھر بعض گروہ نکلے ہیں جو منہج السلف میں سے نہیں میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو مانتا رحمان علی عرش استوا، تو استوا کا معنی استولا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ بھی آیا ہے کہ استوا بشر علی العراق من غیر دم من غیر سیف او دم مہراقی، کہ بشر نامی شخص جو ہے عراق پر قابض ہوا، استوا کا لفظ لیکن ہے استولا. سبحان اللہ، یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے الاخطر النصرانی ہے، کرسچن ہے، عرب کرسچن ہوا کرتے تھے، اس کا شعر ہے. سبحان اللہ، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ایک کرسچن کے شعر کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں استوا، تم کہتے ہو استولا، کیا جاتا اللہ خود فرماتا رحمان علی عرش استولا، اللہ فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو جاتی. اب استوا کو استولا کیوں بنا رہے ہو؟ جیسے کہ یہود نے حطہ کو حنطہ بنا دیا، نون بڑھا دیا، تم لوگوں نے استوا کو استولا بنا کے لام بڑھا دیا، تو فرق کیا دونوں میں؟ تحریف انہوں نے کی، تحریف تم بھی کر رہے ہو. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. عربی اصول استوا استوا ہی ہے، تبدیل نہیں ہوں گے. اچھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے استوا مان لیتے ہیں، لیکن معنی میں نہیں جانتے کیا ہے. چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، استوا استوا ہی ہے، معنی کیا اللہ اعلم. ارے کیوں بھائی، عربی زبان میں استوا کا معنی تو معنی معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے. کسی عربی بدو سے پوچھو استوا، وہ بتائے گا استوا کا کیا معنی ہے. اور تم کہتے ہو کہ مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا یہ کتاب قرآن مجید عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ لسان عربی مبین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر معنی بھی تو وہی ہے نا، تو معنی کیوں خارج کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ غیر معروف المعنی ہے. کیا قدر قیمت ہے اس قرآن مجید کی؟ پھر کوئی کتاب آپ خریدیں گے جس کے ایک تہائی معنی آپ جانتے نہیں ہیں؟ خریدیں گے آپ؟ مفت میں لے کے پڑھیں گے آپ؟ تو اللہ کے کلام جو سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ، ایک حرف کا الگ سے 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ معنی نہیں جانتے. تیسرے گروہ آئے اور کہا اچھا یار سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وقف سے کام لیا یا تفویض سے کام لیا، معنی کی تفویض اللہ کے سپرد ہے. یا جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جھگڑے جھگڑتے نہیں ہیں، جو کہتے استوا غلط ہے، جو کہتے غلط وہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے، تو معنی کون؟ صرف اللہ تعالیٰ معنی جانتا ہے. امام اہل سنہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا قول ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو تعطیل کرتے، انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتے سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ اچھے بن کے ان سے خطرناک قول کہتے ہیں کہ اللہ معنی اللہ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے. سبحان اللہ، اور یہ اشعرہ اور ماتریدی کو یہی موقف ہے جیسے جہمیوں کا تھا، والعیاذ باللہ. الغرض تو یہ، اور دوسری اس میں جو فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے درد سے باہر ہے، کہ بعض نے اعتراض کیا کہ صرف ایک منہجی غلطی دکھا دیں جس کی وجہ سے سلف نے تحذیر کی ہو. واضح قصہ ہے، صرف تحذیر نہیں کی، مجلس سے بھی نکال دیا ہے. وضاحت کی، میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھے سے سنا ہے، نکل جو میرے مجلس سے. تو سلف تو اس طریقے سے سختی کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے ساتھی ہو، کہاں سے آئے ہو، کو معروف ہے. اس نے اپنی برات کا اظہار بھی کیا، ثبوت بھی پیش کیا، بھائی میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک نے کہا اسے یہاں سے نکال دو. اور اس طریقے سے اور بھی تقریباً 10 مثالیں ہیں اس تقریباً، اور کبھی ضرورت پڑی تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جو بھی اس منہج کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ خود بھی ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، خود بھی ہلاک ہو دوسروں بھی ہلاک کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند اصول جلدی میں رکھ دیتا ہوں. اصول جماعت اور منہج السلف دلیل اور استدلال کے تعلق سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسی منہج کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں رہنا. نمبر ایک، دلیل کو حصر کر دینا ہے وحی پر. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت یہ دلیل ہے، اور اس کے ساتھ جو قرآن سنت کے مطابق اجماع اور قیاس ہے، جو مخالف ہے اس کو کوئی قدر نہیں ہے، نہ اجماع کی نہ قیاس کی. نمبر دو، ان نصوص کو آپس میں مارتے نہیں ہیں، اور نہ یہ سب ان نصوص آپس میں مارتے نہیں ہیں کہ ایک آیت کو آیت سے، حدیث کو حدیث سے، جیسا کہ مخالفین کرتے ہیں. نصوص شرعی یا ادلہ شرعی کو آپس میں ایک دوسرے سے مارتے نہیں ہیں، بلکہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں، مجمل کو مبین کی طرف لوٹاتے ہیں، نصوص کو آپس میں جمع کرتے ہیں. اگر نصوص میں اختلاف نظر آئے تو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو تاریخ دیکھتے ہیں، ناسخ اور منسوخ، اگر نہیں ہے تو پھر ترجیحات کو دیکھتے ہیں، اور وعد و عید کو، نصوص کو بھی جمع کرتے ہیں، نفی اور اثبات کو بھی جمع کرتے ہیں، عموم و خصوص کو بھی دیکھتے ہیں الى آخره. نمبر تین، جو صحیح دلیل ثابت ہو گئی، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، تو اس کو منعن سے تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ تک متواتر ہونی چاہیے. احاد عقیدے میں ہم نہیں لیتے، یہ ہرگز نہیں کہتے. دلیل حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، بات ختم ہے. عقیدے میں بھی اسے دلیل بیان کیا جا سکتا ہے، بطور دلیل لیا جا سکتا ہے، اور عقیدہ کے علاوہ بھی. نمبر چار، تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرتے ہیں، پھر سنت سے، پھر سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال سے، اور پھر عربی اصول، عربی گرامر اور عربی زبان کے مطابق. نمبر پانچ، دین میں سے جو چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، بغیر علم کے عمل نہیں کرتے. نمبر چھ، بدعی الفاظ سے اجتناب کرتے ہیں، جن الفاظوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں. جس طرح کہ جسم ہے یا جوہر ہے یا عرض وغیرہ ہے، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، تو پھر جس سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، یا جسامت لازم آتی ہے، یا اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو مان لیتے ہیں یا دو آنکھیں مان لیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، تو اس کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے. تو یہ لفظ جسم کا لفظ کہاں پہ ہے قرآن و سنت میں؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس سے تجسیم لازم نہیں آتی ہے، اور اس سے الفاظ بیان ہی نہیں کرتے. نمبر سات، دین میں جدال سے اجتناب کرتے ہیں، مناظرے سے اجتناب کرتے ہیں بغیر وجہ کے، اور اگر کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بالتی احسن کرتے ہیں. نمبر آٹھ، عقل سلیم اور نقل صحیح میں آپس میں تعارض کی نفی کرتے ہیں، تعارض نہیں ہو سکتا. صحیح عقل اور صحیح دلیل آپس میں کبھی ٹکرا نہیں سکتے، اور اگر کہیں پہ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہماری فہم کا قصور ہے. نمبر نو، تعویل سے اجتناب کرتے ہیں، باطل تعویلات سے اجتناب کرتے ہیں. تعویل کا اگر معنی تفسیر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، تفسیر کرتے ہیں، کہ تعویل نصوص شریعت میں خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اجتناب کرتے ہیں. نمبر گیارہ، نمبر دس، راویوں کی تعلق سے علم الاسناد کا خاص اہتمام کرتے ہیں. دین کی حفاظت کے لیے. یہ 10 اہم قواعد ہیں دلیل استدلال کے لیے. جو اہل باطن ہیں آپ اس پہ تول سکتے ہیں. اگر اہل سنت جماعت کے نزدیک قرآن اور سنت بنیاد ہے تو اہل بدعت کے نزدیک صرف قرآن سنت نہیں ہے, ان کے لیے کشف ہے, وجد ہے, ذوق ہے, خواب ہیں, علم الکلام ہے, مختلف چیزیں ہیں جس کی وہ دلیل پکڑتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو رائے سے تفسیر کرنا اپنی عقل سے اپنی مرضی سے تفسیر قرآن مجید کی کرنا اور الی آخری ہی وقت ختم ہو گیا ہے, تو آپ ان یہ تراز ہوئے 10 اصول جو ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں تقریباً یہی اصول ہیں رسول جماعت کے منہج کے دلیل اور استدلال کے تعلق سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وذکر بالقرآن من یخاف وعید, اور نصیحت کرو قرآن مجید سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وعید, اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حقیقتاً, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا, اور قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, عظیم کتاب ہے جس سے ہدایت جڑ چکی ہے. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, ہدایت ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے قریب ہیں, جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ لباس نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی کمی ہو, لیکن قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا یا کبھی سمجھا کہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے, اور قرآن مجید کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ بابرکت کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اس کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا صرف پڑھنے کی حد تک ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ 10 کپڑوں میں اسے لپیٹ کر گھر کی جو سب سے بلند جگہ ہے وہاں پہ اسے رکھنا ہے. سمجھتے یہی تعظیم ہے قرآن مجید کی, یہ تعظیم نہیں ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کی تعظیم تب ہوتی ہے جب دل پر اس کتاب کا, اس کلام کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, تدبر سے برکت جڑی ہوئی ہے. تدبر ہے تو قرآن مجید کی برکت بھی ہے, اور پھر اس قرآن مجید کی برکت سے دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. آج کے نشست میں قرآن مجید کی بعض آیات کا تدبر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہمارے گھروں میں تو موجود ہے, کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے پڑھنے کا؟ میں ان کی بات آج نہیں کروں گا جو پڑھتے نہیں ہیں, میں آج ان کی بات کرتا ہوں جو اچھے مسلمان ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں. لیکن کیا پڑھتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں؟ عمل کر پاتے ہیں جو کچھ پڑھا ہے؟ اچھا, سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں, اور کتنا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ قصے کہانیاں سن کر دو آنسو بہا دیتے ہیں. قرآن مجید پڑھ کر کتنی لوگوں, کتنی مسلمانوں کے دو آنسو بہتے ہیں؟ کمال تو اس میں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. سورت ہود ایک سورت ہے قرآن مجید کی, سورت ہود بوڑھا کر دیا. کیا ہے سورت ہود میں ایسا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے؟ انسان کا جسم کب بوڑھا ہوتا ہے؟ ایک تو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے نا. کیا وقت سے پہلے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ یہ بالوں کی سفیدی دیکھیے, بعض اوقات بعض لوگوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں, اور ایک ریسرچ کے مطابق ان کے بال زیادہ جلدی سفید ہوتے ہیں جو زیادہ غور و فکر میں رہتے ہیں. کہتے ہیں پریشان نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم دنیا کے لوگ تو بڑے پریشان ہوتے اور وقت سے پہلے شاید بوڑھے بھی ہو جاتے, لیکن اللہ کے لیے کب ہم نے پریشانی برداشت کی ہے یا کبھی پریشان ہوئے ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں چند آیات سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 سے لے کے آخر تک. قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور اس میں سے جو چند اہم پیغام ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا غور فکر بھی کرتے ہیں. یہ قرآن مجید ختم ہم سب نے کیا ہوا ہے نا, الحمدللہ ختم تو کر لیتے, ختم پر ختم کرتے رہتے ہیں. کیا آج جو ہم سنیں گے جو سمجھیں گے وہ ہمارے دل میں بھی اترا ہے یا صرف زبان پر رہا ہے ختم کرنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حتى اذا جاء احدهم الموت. کافر اور نافرمان غفلت میں رہتے ہیں, اسی غفلت میں زندگی بسر کر رہے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی. اور موت حق ہے, سب نے مر جانا ہے. جب ان کو موت آئی قال رب ارجعون تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے دنیا میں, تھوڑی سی مہلت دے دے زندگی کی, ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے, ابھی میں نے توبہ نہیں کی, ابھی میں نے اپنے بگڑے ہوئے اعمالوں کو سدھارا نہیں ہے, ابھی مجھے غفلت سے جاگ ہی نہیں آئی, اے میرے رب تھوڑی سی مہلت ہے, رب ارجعون واپس بھیج دے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے موت نہ دو, مرنا تو ہے اور یقیناً مرنا ہے, اس کو آپ کوئی بھی شخص اسے ختم نہیں کر سکتا, لیکن یہ گزارش کی جا رہی ہے رب ارجعون کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ میں جو کچھ پیچھے بگاڑ کے آیا ہوں زندگی میں اس دنیا میں اسے سدھار لوں, جو خرابیاں میں نے مچائی ہیں ان کو ٹھیک کر لوں, بس مہلت دیجئے مجھے بس. کلا ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ممکن نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلہا, مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ مرنے والا کہہ رہا ہے, اور محض اس کا دعویٰ ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں واپس جا کے دنیا میں جو کچھ میں نے بگاڑ پہ چھوڑ کے آئے ہیں, جو خرابیاں میں نے پیدا کی تھیں, جو نافرمانیاں میں نے کی تھی, مجھے موقع دے دے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محض باتیں ہیں, اگر اس کو دوبارہ موقع بھی دیا جائے تب بھی یہ بدلے گا نہیں, صرف زبان کا قول یہ کہہ رہا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلہا کلا, زجر اور وعید ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور مر تو گیا ہے، اب دنیا سے یہ لا تعلق ہو چکا ہے، برزخ میں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، درمیان میں ہے، قبر میں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے. کب تک ہے؟ الى یوم یبعثون، بعث کے دن تک، قیامت کے دن تک، جب تک یہ دوبارہ اب زندہ نہ ہوگا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر جو بھی لوگ مر چکے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. پہلے سور میں قیامت آئے گی، وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا، جو مردہ تھے وہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو کب تک برزخ میں رہے گا، یعنی کب تک دنیا سے لا تعلق رہے گا؟ قیامت تک. جب تک دنیاوی زندگی موجود ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اب ختم. ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ان کا آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. اب دنیا میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، اور رشتہ داروں کو زیادہ حق ہے، صلہ رحمی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے جب جس دن سور پھونکا جائے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اب یوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے گویا کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. کہاں گیا رشتہ؟ دنیا میں بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم، کمائی حلال کی حرام کی کبھی سوچا نہیں ہے، رشوت لینی ہے، کسی مسکین کے مال کو ہضم کرنا ہے، کسی کے مال کو چرانا ہے، ڈکیتی کرنی ہے، یہاں تک کہ قتل بھی کر رہے، کبھی پرواہ نہیں کی. کیوں؟ تاکہ ہم میرے بیوی بچے جو سکھی رہے، میرے بچے ہیں، میرے پیارے ہیں، چاہے دوسروں کو تکلیف میں ڈال، دوسرے پر ظلم کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے رشتہ دار ان کو خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا ان کے بیچ میں، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ سوال کریں گے. بات ختم ہو گئی. اور نہ ہی کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا، یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا والد ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان فرار ہو جائے گا، یفر صرف بھاگے گا نہیں، مفرور کسے کہتے ہیں؟ اس قیدی کو جو ایسے فرار ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ میں نہ آئے، اسے مفرور کہتے ہیں نا. یفر یجری نہیں، دوڑ نہیں لگائے گئے، فرار ہو جائے گا. یفر کوئی شخص ایسے فرار ہوگا، کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے بھائی سے، اخی، اپنے ماں باپ سے، وہ امی و ابی، اپنی بیوی بچوں سے، بیوی اور بیٹوں سے خاص طور پہ، وہ صاحبتی ہی وہ بنی. وجہ کیا ہے؟ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے معاملے میں غرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوگا اس دن، تمنا کی دوبارہ زندگی کی وہ تو نہ ملی. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے. کب؟ جب موت آئے گی اس وقت سے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، توبہ کا وقت پڑا ہے، کر لیں گے، کیا مولوی صاحب پیچھے پڑے ہو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. ابھی پڑھیں گے نا نماز، پڑھیں گے نماز، پتہ نہیں کب پڑھیں گے، لیکن موت پہلے آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ صرف یہی حسرت رہ جائے گی، رب ارجعون، مجھے واپس مہلت دے دے، نہیں ملے گی. کل سور پھونکا گیا، میدان محشر میں کھڑے، دوڑ لگی ہے، فرار ہو رہے ہیں، اپنے پیاروں سے فرار ہو رہے ہیں، کل تک انہی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا، اب انہی سے یہ فرار ہو رہا ہے. کتنے عجیب ہیں ہم انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ. اب سن لو, بس جس کے ترازو بھاری پڑ گئے, جس کا پلڑا بھاری ہو گیا اعمال صالحہ کا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی لوگ ہی کامیاب ہیں, اعمال تلیں گے. ہم جو کچھ کر چکے ہیں, جو کر رہے ہیں, واللہ یہ ضائع نہیں ہو رہے. ہم عمل کر کے بھول سکتے ہیں, ہمارا رب اللہ کی قسم ایک ایک چیز کو, ذرے کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر رہا ہے. جس دن ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں ہوگا, ذرہ برابر احسان کیا, نیک عمل کیا, اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. اور ذرہ برابر اگر نافرمانی کی ہے, اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے وزن بھاری پڑ گئے اعمال صالحہ کے. اچھا وہ کیسے ہوں گے, دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جن لوگوں کے وزن ہلکے پڑ گئے ترازو میں, ان لوگوں نے خسارہ پایا ہے, اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے, نقصان میں ڈال دیا ہے. کیسا نقصان ہے؟ فی جہنم خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ہے. جہنم کے عذاب میں, جہنم میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تلفح وجوہہم النار, آگ کا سیک ان کے چہروں پر تماچے کی طرح لگتا رہے گا, جلس جائیں گے. وہم فیہا کالحون, اور وہ جہنم کی آگ میں جل جل کر بد شکلے بے شکلے ہو جائیں گے. کالح اسے کہتے ہیں جب آگ پر گوشت کو بھونا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے گوشت. اور اگر کبھی دیکھے بکری کی سری بعض لوگ پکاتے ہیں تو اس کے آگ میں ڈال دیتے, کولوں پر ڈال دیتے ہیں کوئلوں پر, تو اس کی جلد سکڑ جاتی ہے, اوپر والا ہونٹ اوپر سکڑ جاتا ہے, نیچے والا نیچے سکڑ جاتا ہے, دانت باہر نظر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں کالح کلوح, کہ چہرہ جو ہے اس کا جو گوشت ہے وہ سکڑ جائے اور شکل جو ہے وہ بدشکلی ہو جائے, چہرہ جو ہے وہ بدشکلا ہو جائے, اسے کلوح کہتے ہیں. آگ پورے جسم کو جلائے گی, خاص طور پر چہرہ جو سب سے مکرم جگہ ہے اس زندگی میں انسان کی, سب سے مکرم سب سے خوبصورت انسان کا چہرہ یہ ہے. جب یہ جلے گا تو یہ سکڑ جائے گا اور انسان کا چہرہ جل جل کے خوفناک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون, کیا میری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں دیتی تھی دنیا میں؟ قرآن مجید کی آیات لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, نصیحت کرتے تھے, نہیں سنتے تھے؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, پس تم لوگ جھٹلاتے رہے. سنتے تو تھے لیکن رد عمل کیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مان لیتے, عمل کر لیتے, لیکن کیا کر بیٹھے؟ جھٹلا بیٹھے. اب جواب میں یہ لوگ جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں, نافرمان بدکار کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہوں میں سے تھے. ہم گمراہ ہی تھے دنیا میں, ہم اقرار کرتے ہیں. ہم غلطی پر تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، ہم اقرار کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں اس جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم واپس آئے تب ہم ظالم ہوں گے، لیکن ایک مہلت دے دیں بس، اے اللہ، اے ہمارے رب، جب رب کہا جاتا ہے اور رب کی صفات ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، اسے رب کہتے ہیں، جو مشکل کچھ حاجت روا ہے اسے رب کہتے ہیں، اے رحم کرنے والے رب ہم پر رحم فرما، صرف ایک موقع دے دے، اگر ہم پھر وہی غلط کام کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے تو تب ہم ظالم ہیں. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار ہوتے رہو خاموشی سے اور مجھ سے کلام مت کرو. سبحان اللہ، انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا، فریق تھا دنیا میں، یقولون، وہ یہ کہتے تھے اور تم سنتے بھی تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ چھوٹا سا گروہ میرے بندوں میں سے، میرے پیاروں میں سے جو دنیا میں موجود تھے، وہ یہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے، ہم ایمان لائے ہیں ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا فرض ہے، اور ایمان کے کتنے رکن ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، بھول گئے، چھ ہیں، کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، نمبر چار رسولوں پر ایمان، نمبر پانچ آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، نمبر چھ تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں، آمنا، فاغفر لنا، بس ہماری مغفرت کر دے اے ہمارے رب. کون کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں، تم لوگ دیکھتے تھے، ان لوگوں کی بات بھی سنتے تھے، یہ لوگ یہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، بس ہماری مغفرت کر دے، فاغفر لنا وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. دنیا میں اگر رحم کرنے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، سگی ماں بھی نہیں کر سکتی. ماں سب سے زیادہ پیار اور رحم کرتے اپنے بچے پر نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع اور اتنی عظیم ہے کہ کوئی مخلوق اس کی حد نہیں لگا سکتا. یہ تھے میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ، تم لوگوں کا رویہ ان سے کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاتخذتموہم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا دنیا میں. کن کا مذاق اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں بندوں کا، مومنین کا، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے ہیں. ان کا قصور کیا تھا؟ کیوں مذاق اڑایا گیا تھا ان کا؟ کیونکہ وہ حق پر قائم تھے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ سیدھا دیکھتے تھے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا جانتے تھے. اگر مخلوق ناراض بھی ہو جاتی ہے تو رب کی رضا سب سے پہلے ہے. فاتخذتموہم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، وہ مذاق اڑاتے رہے، کب تک؟ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرے ذکر کو بھول گئے. اتنی بغض و نفرت تھی اللہ تعالیٰ کی ان پیارے بندوں سے، جو فریق ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، تعداد میں زیادہ نہیں ہے، کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں ہے، کوالٹی ان کی ہے. ان کا وجود ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. اللہ کے پیارے ہیں یہ. تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے رہے, برا بلا کہتے رہے, بغض و نفرت کرتے رہے. کب تک؟ یہاں تک کہ تم لوگوں نے مجھے بھلا دیا. کسے بھلا دیا؟ اپنے رب کو بھلا دیا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان سے ہنستے رہتے, مذاق اڑا کر بھی. ایک مذاق اڑاتے تھے, سخریہ کرتے تھے, پھر ٹھٹھا مذاق بھی کرتے تھے, ہنستے بھی تھے. یعنی ان کو دیکھیں, نماز پڑھتے تو کہتے دیکھیں اپنی نماز دکھا رہے ہیں, صدقات دے تو کہتے دیکھیں اپنی سخاوت دکھا رہے ہیں, امر معروف کرتے تو کہتے دیکھیں لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں, نہیں عن منکر کرتے لوگوں کو برائی سے روکتے کہتے دیکھیں یہ صرف برا بھلا کہنا جانتے ہیں. اگر نماز الگ سے چھپ کے پڑھتے ہیں, یا صدقات چھپا کے دیتے ہیں, یا بعض کو خاموش اختیار کرتے ہیں, تو کہتے ہیں دیکھیں یہ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, یہ تو صدقات دیتے نہیں ہیں, یہ تو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں, بس برائی کرنی ہی ہے, کوئی جواز ہو یا نہ ہو برائی کرنی ہی ہے. یاد رکھیں اہل حق صرف ایک ہی گروہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, ایک فرقہ جنت میں ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جب امتی کہا تو یعنی مسلمان ہیں, ورنہ امتی کیسے ہیں؟ مسلمان ہیں. 72 فرقے 73 میں سے جہنم میں جا رہے ہیں, ایک جنت میں. تو بعض صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے نا. وحی کیا تھی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے. جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں وہ امتی ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کرتے قرآن حدیث کی بات. وہ کون سا آج کے زمانے میں ایسا مسلمان فرقہ ہے جو قرآن حدیث کی بات نہیں کرتا؟ قرآن سب پڑھتے ہیں, دلیل بھی قرآن سے لیتے ہیں, احادیث بھی پڑھتے ہیں, احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان 72 فرقوں میں اور اس آخر فرقے میں جو جنت میں جائے گا, ایک امتیازی فرق ہے, بنیادی فرق ہے. وہ کون سا ہے؟ علما ان علیہ و اصحابی, اور میرے صحابہ. اس آخری فرقے نے جو جنت میں جائے گا, میں اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے محض اپنے فضل و کرم سے, یہ وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. صحابہ نے براہ راست سمجھا نا قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تابعین, انہوں نے صحابہ کرام سے سمجھا ہے, پھر ان کے شاگرد ان سے سمجھا ہے, اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے اور تا قیامت رہے گا. الطائفۃ المنصورہ کے نام سے, الطائفہ چھوٹا سا گروہ, منصورہ جس کی نصرت کی گئی, مدد کی گئی, کامیاب فرقہ ہے, تعداد میں کم ہے لیکن کردار میں, عمل میں, ایمان میں, تقویٰ میں, علم میں سب سے آگے ہے. سبحان اللہ, آج یہ فرقہ آج بھی موجود ہے. صحابہ کرم ہمارے سلف ہیں. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ, الصالحین اچھے. صحابہ کرم ہمارے سلف صالحین ہیں, کوئی گزرے برے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا, لیکن سلف صالحین گزرے ہوئے اچھے لوگ جو پہلے 3 صدیوں میں بہترین زمانوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں بعد والا زمانہ, پھر اس بعد بعد والا زمانہ. تو پہلے 3 صدیاں جو ہیں, پہلے 3 زمانے سب سے افضل, سب سے بہتر ہیں, اور انہیں کہتے ہیں السلف الصالح, جو کہ اتباع کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کو سلفی کہتے ہیں. یا جو ہے یا نسب ہے, سلف سے سلفی, یہ وہ گروہ ہے جو آج بھی موجود ہے، جو تا قیامت رہے گا، طائفۃ المنصورہ. نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن سمجھ اپنی مطابق نہیں، سمجھ اپنی صرف ایک امام یا ایک عالم کے مطابق نہیں، سمجھ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں، سمجھ کشف ذوق وج کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ خوابوں کی بنیاد پہ نہیں، یا کوئی اور راستہ نہیں، سمجھ صرف صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے. یہ لوگ جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کل بھی دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں آپ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے صحابہ زیادہ تعداد میں تھے یا کم تھے؟ ہمیشہ کم رہے ہیں، قلت میں. جو مخالفین تھے کافروں کیا کہتے تھے؟ کہ یہ کمی لوگ، کمی کہتے تھے نا، کیونکہ کوئی فارمر تھا، کوئی یعنی چرواہا تھا، یہ مسکین لوگ تھے نا، فقراء تھے، یہ زیادہ جلدی اسلام قبول کرتے ہیں، امیر اور غنی کو وقت لگ جاتا ہے. تو کافر یہ کہتے ہر نبی سے یہ مطالبہ کرتے کہ جب تک یہ کمی لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہتے. ان کا مذاق اڑاتے، ہنستے ان کو دیکھ کر، اور سارا وقت اسے بغض و نفرت میں گزر جاتے، یہاں تک کہ اپنے رب کو بھلا دیا. اور یہ ہر نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوا، ہمارے نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، پھر ان کے جانشین، ان کے متبعین کو بھی ہوا، اور یہ گروہ آج بھی موجود ہے، اور لوگ آج بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. جو بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور منہج سلف کی بات کرتا ہے، سلف کے راستے کی بات کرتا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کی بات کرتا ہے، جو دوسرے جماعتیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی برے ہیں، یہ تفرقہ چاہتے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں. انتشار وہ نہیں چاہتا جو صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کر رہا، علم علیہ اصحابی کو پس پش ڈال رہا ہے. وہ تو انتشار نہیں چاہتا، انتشار وہ چاہتا ہے جو لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم بھی قرآن اور حدیث اور سلف کی سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرو. تو فتنہ کون چاہتا ہے؟ دیکھیں اللہ گھر میں بیٹھے ہم لوگ اللہ کے لیے. انتشار اور فتنہ وہ چاہتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے، جو قرآن سور کی طرف بلاتا ہے، یا جو شخص کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری وكنت منهم تضحكون انی جزیتهم اليوم بما صبروا. آج ان کو میں نے ان کی جزا دی، ان کے صبر کی جزا دی. قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب میں ہے جو مخالف تھے، اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی بے شک میں نے، جزیتہم ان کو میں نے جزا دی، بما صبروا ان کے صبر کرنے پر. وہ مذاق اڑاتے رہے، وہ ثابت قدم رہ کے صبر کرتے رہے، پرواہ نہیں ہوئی. کسی نے گالی دی، کسی نے غیبت کی، کسی نے چغل خوری سے کام لیا، کسی نے مارا، کسی نے پیٹا، کسی نے قتل بھی کیا، صبر سے کام لیتے رہے اللہ کے لیے، اپنے ایمان پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے ان کو جزا دی ہے، یعنی جنت کی. وجہ کیا ہے؟ کیا جزا ہے؟ بما صبروا، جو صبر کرتے تھے. انہم ہم الفائزون، یہ سن لو کہ بے شک یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے گواہی ہے. کل تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اپنا سارا وقت ضائع کر دیا ان کا مذاق اڑانے میں، آج تم یہ دیکھو کہ تم کہاں ہو اور یہ لوگ کہاں پہ ہیں. انہم ہم الفائزون، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ وہ فائز ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اور حسرت دیکھیں آپ. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اچھا یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں جو وقت گزار کے آئے ہو، کتنا وقت گزار کے آئے ہو؟ سوال کس سے ہے؟ انہیں نافرمانوں سے ہے، جو مہلت مانگ رہا تھا نا شروع میں، انہیں سے. دنیا میں وقت گزار کے آئے ہو نا، زندگی تمہیں دی تھی دنیا میں 50 سال 60 سال 70 سال 80 100 سال، جتنی بھی زندگی تھی، کتنے وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ جواب میں کہتے ہیں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم نے ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کم وقت گزار کے آئے ہیں. سبحان اللہ، 70 سال زندگی اس وقت یوں لگے گی کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. فاسأل العادین, آپ ان سے پوچھیں جو حساب کرنے والے ہیں. یہ تو عذاب میں مبتلا ہے نا بیچارے, عذاب میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ, ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک سے بھی کم وقت پوری زندگی گزار کے آئے ہیں, اتنی تکلیف دہ عذاب ہوگا. باقی ان سے پوچھیں جو حساب کرنے کے لائق ہے, ہم تو حساب کرنے کے اس وقت لائق نہیں ہے. فاسأل العادین, جو گن سکتے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا, کتنی کم وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تم جان لیتے اور سمجھ لیتے. اتنی تھوڑا وقت تمہیں دیا, 60 سال ان کے نزدیک ایک دن تھا, تھے وہ 60-70 سال ہماری جیسے ہم لوگ زندگی, عام مسلمان زندگی بسر کرتا ہے. 60 سالوں میں تمہیں سمجھ نہ آ سکی کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا توحید ہے, کیا شرک ہے, کیا ایمان ہے, کیا کفر ہے, کیا سنت ہے, کیا بدعت ہے, کیا فرمانی فرمداری کا راستہ ہے اور کون سا نافرمانی کا راستہ ہے. نہیں سمجھ آئی تو کیا کیا دنیا میں. سبحان اللہ, صرف کھایا پیا موج اڑاتے رہے. جانور کیوں پیدا ہوا, کبھی سوچا گدھا جو ہے, گدھا ہے وہ کیوں پیدا ہوا جانتے ہیں؟ کھاتا ہے, مزے سے کھاتا ہے. کبھی دیکھیں گدھے گھاس کھاتے ہوئے کیسے کھاتا ہے, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے نا, اس میں بٹی لگی ہے, کیچڑ لگا ہے, گندگی, اسے پرواہ نہیں ہے, مزے سے کھا رہا ہے. پانی کیچڑ میں ہے, پانی دریا کا ہے, پانی بھی پی لیتا ہے. اور بچے بھی اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ اس کی زندگی ہے, جانور کی زندگی صرف یہ ہے, محدود ہے. زندہ ہوا, کھایا پیا, بچے پیدا کیے, کام کیا, مسخر ہوا اس شرف والے انسان کے لیے, اس کا استعمال بھی اس انسان نے کیا, مارا بھی ہے, پیٹا بھی ہے, ظلم بھی کیا, کچھ بھی کیا ہے. یہ گدھا بھی مر گیا, یہ انسان بھی مر گیا, ظالم انسان بھی مر گیا. ظالم انسان کی ابھی تک کہانی چل رہی ہے. گدھے کا کیا ہوا؟ مر گیا, فنا ہوا. قیامت کے دن قصاص ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا, پھر مٹی بن جائیں گے. اس انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کوئی تمہارا حساب نہیں ہوگا, کوئی کتاب نہیں, جو مرضی ہے وہی کرنی ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کوئی سوال نہیں کرے گا. دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہمارا, صرف کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, مر جانا, یہ سمجھ بیٹھے ہو تم لوگ. سبحان اللہ, اے شرف والے انسان سن لو, تمہیں اس لیے تمہیں رب نے پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تمہیں جن انسوں کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف میری عبادت کریں. توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور کتنی لوگ ہیں آج جو توحید عبادت کو سمجھتے ہیں اور اپنے عبادات خالصتاً صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, واپسی نہیں ہوگی تمہاری ہمارے پاس, کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں دیں گے. جواب بھی دینا ہوگا, حساب بھی ہوگا. مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا, مکمل پردہ ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم سب نے حساب دینا ہے بغیر کسی ترجمان کے. بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا, تو بس کوئی شخص دائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں, بائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں, سامنے دیکھتے تو جہنم نظر آتی ہے. دائیں بھائی کوئی دیکھ رہا ہے, کاش کوئی یار مددگار مل جائے, کوئی سفارشی مل جائے. سامنے جہنم ہے, دائیں بھائی اپنے اعمال ہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مومن کا حساب الگ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے، تو نے

اے میرے بندے، دنیا میں میں نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، گناہ تو کرتے رہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے کہ تم اتنے بڑے گنہگار ہو، دن میں نے پردہ رکھا تھا، جاؤ فرشتوں والا حکم دیتے جنت میں لے کے جاؤ، دنیا میں پردہ ہے اور آخرت میں جنت ہے، کیوں؟ کیونکہ مومن ہے، یہ اسی فریق میں سے ہے جس کا ذکر ہوا ہے، اسی چھوٹے سے گروہ میں سے ہے جس کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ فرما برداری میں گزری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے آگے کرنے والا ہے، اور کافر اور بدکار نافرمان کا حساب کیسے ہوگا؟ علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے، پوری خلقت میدان میچر میں کھڑی ہے، اسے بلایا گیا ہے، اب سب کے سامنے حساب ہو رہا ہے، اے میرے بندے تو نے یہ کیا، کہتے نہیں میں نے نہیں کیا، اے میرے بندے تو نے یہ جرم کیا، کہتے نہیں میں نے نہیں کیا، جہنم سامنے ہے نا، اے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ کیا، کہتے اللہ نے میں نے یہ، اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا، ٹھیک، ابھی گواہ لے کے آتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، یہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں نے نہیں کیا، زمین گواہی دے گی، کہتے یہ بھی جھوٹ بولتی ہے، اور گواہ ہیں گے، سب کو جھٹلا دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں ایسے گواہ لے کے آتا ہوں جس کو تم جھٹلا نہیں پاؤ گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج زبان بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائیں گے، اب زبان نہیں بولیں گے، زبان نے جو بولنا تھا بول چکی ہے، اب ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ جس سے تو نے جرم اور ظلم کروایا اپنے نفس کے اوپر، اب وہ بولے گا، ہاتھ کہے گا، جانتے کیا گواہی دے گا، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے کون سا جرم کس وقت میں کس جگہ پہ کروایا، جرم بھی یاد ہے، وقت بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پاؤں گواہی دے گا، یہ زبان بھی گواہی دے گی، جب یہ گواہ بولیں گے تو یہ بدکار شخص کہے گا، اے اللہ تعالیٰ واقعی میں عذاب کا حقدار ہوں، اپنے جسم کی راحت کے لیے میں نے یہ گناہ کیے تھے، آج یہ جسم ہی میرے خلاف ہے، پھر اسے عذاب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ واپس ہمارے پاس نہیں ہوگے، فتعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، یہ صفات الکمال ہے میرے پیارے رب کی جل شانہ، بلند ہے، حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور وہ ہے عرش کریم کا رب ہے، جانتے ہیں عرش کا کیا مطلب ہے، سب سے بڑی مخلوق پوری کائنات میں عرش ہے، یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا ہے، نہیں، بہت سارے سورج ہیں، پھر گلیکسیز ہیں، پھر پہلا آسمان ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا ہے، اس سے بڑھ کر تیسرا ہے، سب سے بڑھ کر پھر ساتواں ہے، پھر کرسی ہے، پھر اس سے بڑھ کر عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے، عرش کریم کا رب، آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں شریک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا غوث میری مدد فرما، یا علی مدد فرما، یا حسین مدد فرما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ، کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہو بھی، اس کے پاس اس کو پکارنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی برہان، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب تو صرف اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا حساب اس

0: رب نے لینا ہے، جس کو پکارا اس کیا وہ اس نے اس کا حساب لینا ہے. جاہلیت میں لوگ لات و عزت کو پکارتا تھا، منات حبل کو پکارتا تھا، بتوں کو پکارتا تھا، درختوں کو پکارتا تھا، پتھروں کو پکارتا تھا، کیا وہ حساب لیں گے؟ اسے پکارو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا حساب لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے کیا؟ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی حساب لے گا؟ جو حساب لینے کے لائق نہیں وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، بے شک وہ کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں کرتا. کافر کبھی فلاح پا نہیں سکتے، ہمیشہ ناکام، رسوا، ذلیل خوار رہیں گے. اگر دنیا میں طاقتوں کے پاس ہے، لیکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ، ناکام لوگ. اور آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں، کیا کہیں؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. جو دعا اس وہ فریق اللہ کے پیارے بندے کیا کرتے تھے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ بھی کرو اور آپ کی امت بھی یہ دعا کرے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری لغزشوں کو دور فرمائے، ہمیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. جو بھی شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے ذریت کی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی گمراہی اور نافرمانی کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: ایک سوال ہے کہ ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے، اور ان کے قضاء کے باقی ایام، کچھ ایام بھی باقی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، صام فعل ماضی ہے، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے لیے پورے سال کے روزے، صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صام سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے. اور اگر کسی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کا کیا عذر شرعی ہے؟ بھئی وہ مسافر ہے، بیمار ہو گیا، قضا ہو گیا اس کے روزہ 1 یا 2 یا اس سے زیادہ، تو پہلے وہ قضا روزے رکھے، قضا روزے رکھنے کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھے. ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور 6 شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو صامہ تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ صامہ کے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. رمضان کے روزے تب رکھے جاتے ہیں، یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محدود رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں، زیادہ ایام سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض عورتوں کو 10 دن مینسز آتے ہیں، یا 11 دن، یا 12 دن، یا 14 دن، یعنی 15 دن سے کم، وہ پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں، کتنے دن ہو گئے؟ یعنی اگر آپ 12 بھی کر دیں، 12 اور 6 18 دن. اب 18 دن روزہ رکھنا عورت کے لیے، اس نے گھر کے کام بھی کرنے، بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہے، جب اس کے قضاء کے ایام زیادہ ہوں، کمزور ہو، نہ رکھ سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ 6 شوال کے روزے رکھ لے اور باقی بعد میں قضاء کرتی رہے، انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قضاء سب سے پہلے ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضاء کے بغیر، فرض کے قضاء باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے، اداءً یا قضاءً. اگر فرض کو وقت پہ مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضا کر لے, اور قضا نفل سے پہلے ہے کیونکہ قضا فرض کے قضا ہے, اور چھ روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں, تو پہلے جو قضا ہے وہ پورے کر لیں اور پھر چھ شوال کے روزے رکھ لیں. نہیں, ٹو ان ون نہیں ہوتا اس میں. نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا, یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا, آپ نے دونوں رکھنے ہیں, پھر نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضا کا ہوا. تو برحال بعض علماء کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے, قضا کا نہیں ہوگا کیونکہ قضا میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی, فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے, فرض میں آپ دوسری نیت شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں, 13, 14, 15 تو بیض بھی ہو گئے, شوال کے بھی ہو گئے, 3 سومار جمعرات شبرا جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا, تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے, آپ نے جمع کہاں کیا ہے؟ آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے, شوال کے بھی ہو گئے جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضا کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو, تو یہاں پر قضا کا نہیں, شوال کا نہیں ہوگا, قضا کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں, نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے, وہ دن شوال کے یا ذو القعدہ کے ہوں, شوال میں وہ دن آ گئے, آپ کی نیت ہو گئی, ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میں میرے علم کے مطابق یہی ہے کیونکہ یہ 3 دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں, اگر آپ ان کی نیت نہیں بھی کرتے تو ان 3 دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا کیونکہ دن متعین ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاء اللہ کبار علماء سے ہیں, استادوں میں سے ہیں, تو ان کی بات حق ہے, میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کے انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضاء رمضان کے بعد نہیں کرتی لیکن شعبان میں, دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں, اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں, لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضاء روزے جو ہیں وہ رکھ لیں پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سیدہ عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی, ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو, وہ پہلے ایسا کیا کرتی ہوں, اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں, ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں, سیدہ عائشہ کی دلیل لیتے ہیں, اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں, من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر, تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے, یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں, اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ پہلے قضا کر لیں, قضا کا پہلے حق ہے. اور پھر ایک اور بھی خطرہ باقی رہتا ہے, اگر آپ قضا نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے, آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضا نہیں کیے, تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں, یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ قضا کر سکتے تھے, آپ کے روزے بھی 5 قضا ہیں یا 4 قضا ہیں یا 2 قضا ہیں, آپ نے قضا نہیں کی, 6 روزے رکھ لیے شوال کے اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا, اس سے پہلے موت آ گئی, تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنا کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضاء روزے رکھنے جتنی بھی ہے اس کے بعد پھر جو ہے.
2: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, آج نسیم پوائنٹ نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ان يشتغل الطالب بأي شيء قبل القرآن والحديث فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شیخ صاحب فرماتے ہیں منهج السلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو, پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج السلف کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا، ہم اس راستے کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. بس جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں، علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی، سوائے ایک گروہ ہے، اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں، زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں، علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں، علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کہتے اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو اللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے، ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، ان کے بھی چولہا جلتا تھا، لیکن علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں، اپنے زمانے کے، پوری دنیا کی بات میں کروں، اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں، پرشین تھے کسرا ایران میں، اور قیصر تھا اور اس کی اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں، اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں، یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے، اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں، کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے، ہر طرف اندھیرے تھے، کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے. اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے، کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا، موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں، اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے، کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. چند سالوں کی تعلیمات، 23 سال نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 سال صرف، اور 23 سال تعلیم حاصل کرنے والے یہ جو صحابہ ہیں، اسے علم اور تعلیم میں جب علم تم کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اس علم، ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کا علاقہ جو ہے، اب رشیا میں بھی مسلمان ہیں، اور ترکی ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، یعنی اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اگر علم اور تعلیم میں ترقی نہ ہوتی، اہتمام نہ ہوتا، تو ایک جگہ پر رہتا، جزیرہ عرب سے باہر نہ نکلتا. سبحان اللہ. تو علم اور تعلیم جو ہے یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں، کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں القرآن والحدیث، قرآن و حدیث. کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی، اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہو نا اس کے پاس. دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ، لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس، اس کی بنیاد، اس کے اصول، سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة آية نمبر 2، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، سورة القمر آیت نمبر 22. اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے امام مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امین یعنی جو اعراب، جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم، تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ، کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسے اور جو آیات بھی کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت کا ذکر کیا اور حکمت سے مراد میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے، اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں، تفسیر کا علم رکھتے ہیں اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں، فرماتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. الى آخر ما قال رحمہ اللہ. اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، سورۃ القمر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں ولقد یسرنا القرآن للذکر اے سہلنا لفظہ ویسرنا معناہ لمن ارادہ لیتذکر الناس، یعنی ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے، معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے، اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صیغہ جزم کے ساتھ، اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہم مدکر سے مراد یہ ہے کہ هل من طالب علم فیعان علیہ، کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے اور اسے اپنے علم میں مدد چاہیے تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، هل من مدکر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هل من طالب علم فیعان علیہ، سبحان اللہ، کوئی طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے. سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بهما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت، صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں ان ابی عبد الرحمن السلمی، عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں، سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں، فرماتے ہیں قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے. انہم کانوا یقرؤون انہم کانوا یقتلون من رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر آیات, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی. فلا یأخذون فی العشر الاخرى حتى یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل, تو اگلی دس آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان دس آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا, تو انہوں نے یہ فرمایا, فعلمنا العلم والعمل, تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں, اسے سلفی کہتے ہیں, جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. باقی جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں, ایک ہی فرقہ ہے الطائفہ المنصورہ جو ہے, والفرقۃ الناجیہ على ما انا علیہ واصحابی, کے حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ فرقۃ الناجیہ جو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی, کیوں ملی ہے؟ على ما انا علیہ وحی ہے, قرآن اور سنت ہے. وہ اصحابی کی قید کیوں ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے, سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے, قرآن اور سنت کا کیا ہے, اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے, تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے. من تبع بإحسان الى یوم الدین, ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی, اور یہ علم جو اس طرح کی تا قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ, شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے, یا متون پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی متون فقہ سے, یا اصول فقہ سے, مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر, کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن, یجتہد فی القرآن, قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے, پھر عقیدے کی کتابوں سے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید کی تلاوت, صحیح تلفظ, میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن پڑھ سکتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی. سب سے پہلے تلفظ قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے, تلفظ ٹھیک ہو, کہتے ہیں ہم عجم ہیں اور عربی میں ہے, تو یہ تو پھر کمال ہے نا, عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا, اللہ کا کلام ہے نا. اب عجم, جب کوئی عجمی شخص عربی عبارت قرآن کے علاوہ پڑھتے غلطی کرتے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عربی نہیں ہے کوئی عیب نہیں, کیونکہ قرآن مجید اللہ کا ایک پاک کلام ہے, اور اہل علم سے یا طالب علم سے تمہارا تعلق ہے, اور قرآن کے صحیح تلفظ تمہیں نہیں آتا تو کیا علم اور کیا طلب علم ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن ہے, مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے, مطلب اہتمام قرآن مجید کا, قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی, اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی, صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا, تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی, اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کی کوئی حرج نہیں, لیکن جو چھوٹی صورت ہے آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے, اس میں بہت اچھے پیغام ہے, اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لے الحمدللہ, واللہ کئی دیکھے زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر, تفسیر سعدی بن کثیر بن جیر الطبری ہے, جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں پانچ فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں, اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے, امام تلاوت کرتے ہو آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے, کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا, نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں یعنی دل جو اس نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا, آپ کے دل میں اتر رہا ہے, پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، طالب علم کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، اخلاق کے لیے، آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن یشتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ، قرآن کے کتب عقیدہ فوراً، کوئی عقیدہ تو اساس ہے نا، اگرچہ قرآن عقیدہ صحیح عقیدہ قرآن مجید موجود ہے، لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدۃ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تألیف ہے، اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ کے مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ. ہمیں شرح کرتے مہینے لگ جاتے ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا، ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا، عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. مثل کشف الشبہات، کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ، یہ چھوٹی کتاب ہے مختصر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتاب جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث، عقیدہ کی کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے، کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث، اربعین النووی، اربعین نووی ہیں، عمدۃ الاحکام ہے، بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے، اور اربعین نووی کے ساتھ جو 10 حدیث ہیں امام ابن رجب نے جو 50 پوری کی ہیں، تتمۃ ابن رجب، وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہوسٹ جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ، مصطلح حدیث، نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، پڑھنا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اہتمام کے بعد، عقیدہ کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کے بعد، لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا، مصطلح حدیث جو ہے، اور اصول فقہ، فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ، نحو بھی اس طریقے سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے، اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوگا، اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے، شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومولاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے، ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور وہ ہے المن، احسان جتانا. مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں، اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے تین جنہیں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ ہیں، نمبر ایک، ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے، اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاپرواہ ہے. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے. تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور تین لوگ جن سے اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں: نمبر ایک، ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو. نمبر دو، ایسا فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو. اور نمبر تین، ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے. شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے جو حقیقت میں بخیل ہے، کنجوس ہے، کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے. لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا، کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا، تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا. اور یہ اللہ تعالی کو بے حد ناپسند انسان ہے، اللہ تعالی شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام ہے. المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر. اور من اللہ تعالی کی صفات میں سے ہیں، جو صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا. کتنے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے علی الاطلاق، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پر، صرف مسلمان پر نہیں، کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، بلکہ بعض ایسے لوگ اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا، جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان، ایسا راستہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا، جو انہیں اللہ تعالی کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ، اور عبادت کا بھی حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی یا ایوہ المزمل، اور تیسری وحی تھی یا ایوہ المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے، اور رسالت ملی قم فانذر، یہ پیغام ہے، لوگوں کو آگاہ کرو، توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ولا تمنن تستکثر، کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں، یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. جو بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے، میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالی نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق کیوں فرماتے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمنن تستکثر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ ارے تم نے تو اتنا کر دیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، مشکل سے چار نمازیں پڑھتا ہے، تین نمازیں پڑھتا ہے، تم تو پانچ نماز پہلے صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں، اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے، بس ایک عرض ہے میری، مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے بس، تا قیامت زندگی دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے, میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے, صرف کوششیں نہیں کر رہا, یہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو, انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے, اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو, کہاں سے علم آیا اسے, وہ علم غیب تو نہیں جانتا, تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتے. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے, جیسے کہ روایت میں آیا ہے, اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں, وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں, وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا, جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کا گولہ سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی, اگر گولہ اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے جس نے مرنا ہے آگ کے گولے سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ, یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو, اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے, وہ اوپر کیوں مر رہا ہے وہاں پہ آگ کے گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے, سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں, تو آسان راستہ شیطان کے لیے یہ حرب شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جان میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے. انسان شاید بھول جاتا ہے تمہیں انسان کس نے بنایا, تمہیں صحت کس نے دی, تمہیں توفیق کس نے دی, تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا, تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی, اگر تم آج دینے والے ہو, یہ دینا کہاں سے آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے, ہم نے کیا ہے, میں ہوں نا, میری عقل ہے, میں نے کیا ہے. یاد رکھیں جس نے بھی یہ کہا میں, وہ ہلاک ہوا. انا ہلاکت ہے. جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم تین ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں, اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے. نمرود نے کہا انا احی و امید. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندگی بھی دیتا ہوں, موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی, زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں, میں زندہ بھی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, میں تمہارا صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. قارون نے کیا کہا؟ اوتیت على علم عندي, یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں, اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھی خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں اتنی بھاری اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے، اونٹ تو خود نہیں اٹھا سکتا تھا، تو تینوں کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا، ایک چھوٹا سا مچھر، اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اگر آپ کے قریب آ جائے تو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں، اس گندی چھوٹے سی مخلوق نے اسے قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، ایک نے، دو یا تین نے نہیں، صرف ایک نے فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے دریا چلتے ہیں، میں ان کا مالک ہوں. اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا اسی زمین میں وہ دھس گیا. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے. آپ، ہم، میں اپنی بات کروں، ہم اس قابل کبھی نہ تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری احساس نہ چل رہی ہوں. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی مدد کی ہے اس کی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں، کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے. یاد رکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے، یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے، اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے، اپنے موحد بندے کو جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے، کوئی مدد کرے لوگوں کی، وہ مدد کرتا جائے گا، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی، اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا، کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند، وہ صبر کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں پر، اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. نمبر ایک، العاق لوالدیہ، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر دو، مدمن الخمر، وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نمبر تین، المنان بما اعطا، جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا، یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنمی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے گا، بہت لمبے عرصے تک، جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں. اس مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے، قبضۃ یقبضہ اللہ، مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی ماریں گے، اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا بعد میں، ان کو نہر و حیا میں ڈال دے گا، زندگی کے دریا میں ڈال دے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں، بخاری کی روایت میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن موحد تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر. ان کے علاوہ جو موحدین ہیں، جو مومن ہیں، جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے، اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں، یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اس طریقے سے. اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون، یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں. اور احسان کے بارے میں، احسان جتنا ایک چیز سمجھ لیں، اس کی دو یا تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے کام آتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی، اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے، یہ احسان جتانا نہیں ہے، یاد رکھیں. دیکھیے، یہ آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، یہ اچھی بات ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں نے کیا ہے. آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے، میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی احسان میں آتا ہے، اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ یہ بدترین درجہ ہے. اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں، احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل واپس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو، اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے، یار کوئی شخص، پرانا شخص تھا، وہ بیچارہ کافی پریشان تھا، میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے، آپ جانتے ہیں اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے. جتنی اذیت، جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو، وہ اللہ تعالی بہتر جانتے اس کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو، اللہ تعالی کی نفرت کا سبب نہ بنو. نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے، بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، بے حد اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کا بھی معاف نہیں کرتا، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹے ہوتے ہیں، یا لاپرواہی کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
4: الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد،
0: فہم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے اگر فہم سلف حجت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اور کون سے راستے باقی رہتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں. ان میں سے سات گزر چکے ہیں, آٹھویں پوائنٹ پر آج بات کرتے ہیں.

ثلاثة عربي لغات جنہیں اہل اللغة العربية کہتے ہیں، ساتواں تھا رائے کی بنیاد پر جسے اہل الرائے کہتے ہیں، اور آج کی نحس میں آٹھواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اور ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو قرآن اور احادیث کو صرف ظاہر کو لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں ظاہری لفظ کی بنیاد پر، انہیں کہتے ہیں اہل الظاہر. اور اہل الظاہر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام داؤد بن علی الاصفہانی الظاہری کے اتباع کرتے ہیں، جن کی وفات سن 270 ہجری میں ہوئی، 270 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی. یہ فاؤنڈر ہے اس مذہب کا، اس سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، مذہب ظاہری اس سے پہلے نہیں تھا، اور اس مذہب کی تجدید کی ہے امام ابن حزم الظاہری نے، ابو محمد ابن حزم الاندلسی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 456 ہجری میں ہوئی. 456 آسان ہے، 456 ہجری مشکل ہے یاد کرنا، 456 456 456 ہجری میں. اور ان کی معروف زمانہ کتاب المحلہ میں ان کے مسائل درج ہیں. اور ان کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر نص کو لیتے ہیں، قرآن حدیث اور تعلیل اور قیاس کی نفی کرتے ہیں، قیاس کا مکمل انکار کرتے ہیں، اجماع کو بھی لیتے ہیں، اور اجماع صرف صحابہ کے اجماع معتبر ہے ان کے نزدیک، اگرچہ ان کے متأخرین جو ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ جب اجماع کی بات کرتے تو صحابہ کرام ہی کے تعلق سے بات کرتے، اور بعض اوقات کہیں پہ کسی اور اجماع کا ذکر کرتے، لیکن زیادہ تر صحابہ کا اجماع ان کے نزدیک معتبر و معتمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الاستصحاب یعنی الواحۃ الاصلیہ ان کی بنیادی علوم میں سے ہے، وہ ثوابت ہے ان کے نزدیک. الاستصحاب کا مطلب الواحۃ الاصلیہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز اس وقت تک، ہر چیز مباح ہے جب تک کہ کوئی ثبوت نہیں آتا اس کی اس اباحت سے خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کی دلیل معروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے جو کچھ زمین پر وہ پیدا کیا، یہ اصل ہے اس کی. لیکن کیا مطلقاً ایسا ہے؟ تو اس کی تفصیل ہے، استصحاب کی تفصیل ہے، اس کی قسمیں جیسے آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا گروہ ہے ظاہری، فرقۃ الظاہریہ، جو طائفۃ الظاہریہ، مذہب ظاہری سمجھ لیں آپ، جو نصوص کے ظاہر کو لیتے ہیں. لیکن کاش کہ اس ظاہر کو جو اصل بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا صحیح طریقے سے لیتے. انہوں نے اس ظاہر کو کہ زیادہ اہتمام کرتے کرتے غلو سے کام لیا، اور اس سے بہت ساری غلطی ہوئی جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں نصوص سے اصل جو نص ہم پڑھتے ہیں، اس نص سے، اس نص میں جو نص سے مراد قرآن مجید کی آیت یا حدیث صحیح خاص طور پہ، اس میں جو الفاظ ہیں کیا صرف الفاظ ہی مراد ہیں یا ان الفاظوں کا معنی ہی مراد ہے؟ جو اصل بات یہ ہے کہ صحیح فہم مراد ہے. یاد رکھیں میری بات، صحیح فہم نص میں سے ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرمائے اقیم الصلاۃ، کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، نماز کی اقامت کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے، اگرچہ لفظ ظاہر بھی یہی کہتا ہے، تو اصل مراد اس کی فہم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل مراد نصوص میں سے جو ہم سے مطالبہ شریعت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح فہم ہے. صحیح فہم کیا ہے؟ نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو معلوم کرنا، جاننا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور پر ظاہری لفظ کو دیکھ کر ظاہری لفظ کا اہتمام کرتے ہوئے، اگر کوئی قرینہ ہے جو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دیتی ہے تو اس قرینے پر بھی عمل کیا جائے گا. اور یہ خاص ضوابط شرعیہ کے بنیاد پہ ہوتا ہے
किसी

شخص یا کسی گروہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. ضوابط شرعیہ ہیں, نص ہے اس کا ظاہر ہے, اصل یہی ہے, قرائن بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ان قرائن کو دیکھنا ہے اور کب قرینہ معتبر کب معتبر نہیں ہوتا, یہ ضوابط شرعیہ ہیں. اس کے علماء نے ضوابط بیان کیے ہیں اور بغیر ضوابط کے کوئی بھی قرینہ جو ہے وہ کام نہیں. قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس نفس کے ساتھ جڑی ہو, جسے تعلق اس نفس سے ہوتا ہے جو اس نفس کے مفہوم میں اثر کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں, کیا امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہے؟ الاصل فی الامر الوجوب, ٹھیک ہے نا, جب کوئی فعل امر آتا ہے افعل کے صیغے پر وجوب کے لیے ہوتا ہے, یہ اصل بنیاد ہے. لیکن کیا مطلقا وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ ہر صورت میں وجوب کے لیے ہوتا ہے, امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی مثال وہ اقیم الصلاۃ ہے, نماز قائم کرنا فرض ہے, واجب ہے. مستحب استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے, اس کی دلیل فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, مکاتبہ جب کسی کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی لونڈی ہو اور وہ مکاتبہ کرنا چاہے, یعنی اپنے آپ کو خریدنا چاہے اپنے مالک سے, اسے مکاتبہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فکاتبوہم فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ فرض ہے کہ جس کے پاس غلام یا لونڈی ہو وہ مکاتبہ کر کے آزاد کر دے, یہ اس سے مراد مستحب ہے. فعل امر کو کس چیز نے صرف کیا ظاہر سے؟ کہاں پہ استثناء تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے عمل نے, سمجھے, صحابہ کرام کے عمل نے. صحابہ کرام کے پاس غلام تھے کہ نہیں؟ آیت نازل ہوئی تب بھی غلام تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں تھیں کہ نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ آپ سب وفات کے بعد بھی غلام بھی تھے لونڈی بھی تھی کہ نہیں؟ تو فکاتبو فعل امر ہے, مطلب ہے انہوں نے کیا سمجھا ہے, اگر ظاہر کو لیتے تو یہ غلام ہی ہونا چاہیے تھا, تو ظاہر مراد نہیں ہے. اس ظاہر سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کام کریں استحباب کے لیے, فعل امر ہے لیکن استحباب کے لیے. اور اسی طریقے سے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, احرام سے جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو, شکار کرو, اصطادو فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب فعل امر کس لیے؟ اگر ظاہر کو لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے جب حلال ہو جائے تو ایک شکار ضرور کرے, کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فعل امر تو ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس فعل امر سے مراد فعل امر ہرگز نہیں ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ مباح ہے. کہ اب جو کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھا تمہارے لیے شکار, اب وہ احرام کی حالت ختم ہو گئی, اب تمہارے لیے مباح اور حلال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھا رہے تھے, کل بیمینک, کل مما یلیک, کل فعل امر ہے کہ نہیں؟ مما یلیک یہ کس لیے ہے؟ تأدیب کے لیے, یعنی اصل بات ہے کہ اسے ادب سکھا رہے ہیں, تأدیب کے لیے ہے. اسی طریقے سے کل مما رزقکم اللہ, کیا فرض ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ, یعنی جو بھی رزق میرے پاس گھر میں موجود ہے کیا فرض ہے میں ہر چیز سے ایک چیز کھاؤں؟ فعل امر ہے کلو بھائی, یعنی جو رزق میرے پاس ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. کیا اس آیت کریمہ میں صلی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو چیز تم خریدو وہ تم نے کھانا ضروری ہے؟ کلو فعل امر ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ الامتنان, اللہ تعالیٰ نے منت اور احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا اب اس میں سے کھاؤ تم, سبحان اللہ. اسی طریقے سے ادخلوها بسلام, جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, یہ کیا ہے؟ الاکرام, اکرام کے لیے. اسی طریقے سے میں مختصر بتا دوں, ذق انك انت العزیز, ذق فعل امر ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ مزہ چکھتا رہے عذاب کا, کیا خیال ہے؟ لیکن کس لیے بیان کیا ہے؟ اس کی ذلت اور رسوائی بیان کرنے کے لیے کہ تم اب ذلیل و خوار ہو, اب تم یہی کچھ کرتے رہو. فاصبروا او لا تصبروا فعل امر ہے, کیا جہنم میں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر فرض ہے صبر کرنا, واجب ہے ان پر صبر کرنا, سبحان اللہ. تو کس لیے ہے؟ صبر کرو یا نہ کرو تسویہ کے لیے, برابر ہے. اسی طریقے سے اعملوا ما شئتم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب مرضی کافر کفر کرے, اللہ نے فرمایا اعملوا فعل امر ہے, تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم, میں زناکاری کرتا ہوں, کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں, اس آیت پہ عمل کرتا ہوں, اعملوا ما شئتم, جو تمہاری مرضی کرے کرو جا کے. تو بچہ بھی سمجھتا ہے, جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو, کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھتا ہے, کروں یا نہ کروں؟ رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ کیا خیال ہے؟
رکے گا نا. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے, یہ دھمکانے کے لیے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کرو. تو یہ ساری چیزیں, یعنی فعل امر کو اگر ہم صرف ظاہر کو لے کے عمل کریں تو صرف فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. میں نے چند مثالیں دی ہیں, تقریباً 15 ایسے مختلف وجوہ ہیں, اطلاقات ہیں فعل امر کے 15 کے, میں 10-12 کا میں نے ذکر کیا ہے. جب علماء کسی نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں تو وہ صرف نص کو, یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کو, صرف اس کو الگ سے نہیں دیکھتے, یاد رکھیں, بلکہ وہ اور اس کے قرین کو الگ سے نہیں دیکھتے, بلکہ نصوص کو جمع کرتے ہیں, سارے دلائل کو جمع کر جو ایک موضوع کے تعلق سے ہے, اور سب ان نصوص کو جمع کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قرینہ تو نہیں ہے جو اس کی وجوب سے اس کو الگ کر دے, اور استحباب میں یا ند میں یا جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں یہ کیسے ممکن جب تک آپ کے پاس دوسری اس مسائل جیسے اور جو نصوص ہیں ایک موضوع کے تعلق سے آپ جمع نہیں کرتے. ظاہر کے تعلق سے, کہ نص ظاہر کو لینے کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں. دو نے غلو سے کام لیا, ایک گروہ نے اعتدال سے کام لیا. جن لوگوں نے غلو سے کام لیا, نمبر ایک, انہوں نے جنہوں نے نص ظاہر کو دھیان ہی نہیں دیا, ظاہر کو چھوڑ کے تاویل کے پیچھے لگ گئے, یا اپنے رائے کی بنیاد پر کسی یا کسی اور وجہ سے صرف مفہوم کے پیچھے دوڑ لگائی اور غلو کیا, نصوص کے ظاہر کو چھوڑ دیا. دوسرے گروہ نے اس کے برعکس, اس کی ضد میں, ظاہر کو لیا اور ظاہر کو لیتے لیتے غلو کر لیا, جہاں پر قرینہ تھا یا نہیں تھا اس کا پرواہ نہیں کی. ان کے اپنے کوئی اصول بنے ہوئے جیسے اہل ظاہر نے بنائے ہیں, بعض ان کے نزدیک اصول ہیں جن پہ وہ ظاہر سے لفظ کو یعنی صرف تو کرتے ہیں کہ پھر اسے ظاہر ہی کہتے ہیں, سبحان اللہ. اور تیسرے جو تیسرا گروہ اعتدال پسند رسول جماعت کا جو اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہے, اہل حدیث کا جو طریقہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں بغیر دلیل کے ساتھ, بغیر دلیل کے نہیں کرتے. دلیل یا قرینہ جو ہے اگر ہے تو صرف کرتے ورنہ نہیں کرتے. چند مثالیں لیتے ہیں. صحیح مثال کہ نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرنا, اچھا جب یہ بات کہ نص کو ظاہر سے صرف کرنا تو عقیدے کے مسائل میں ہوتا نہیں, اصول میں نہیں ہوتا, خاص باب الاسماء و صفات میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ سلف سے ثابت ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں, امر روحا کما جاءت, ان نصوص کو جیسے ہیں ظاہراً ایسے ہی آگے بیان کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نصوص ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے ان سے ظاہر ہی مراد ہے, بغیر کیفیت کے, بلا کیف یا بغیر مثلیت کے اس طریقے سے بیان کرنے ہیں. تو اب میں بات کروں فروع مسائل میں جن میں صرف لفظ عن ظاہر کا امکان, جیسے کہ میں نے مثال دی فعل امر کی, ایک مثال دی افعال کا صیغے میں کتنی مفہوم موجود ہوتے ہیں. ایک مثال ہے, ایک حدیث لیتے ہیں. ایک روایت میں آیا الجار احق بسبقہ, جو پڑوسی ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے شفعہ کا. شفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمسایہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کی اجازت سے بیچے, اگر اجازت سے نہیں بیچتا تو پھر وہ اس پہ کیس دائر کر سکتا ہے اور وہ خود اس زمین کی اس پراپرٹی کو لے سکتا ہے, اسے شفعہ کہتے ہیں. ٹھیک, جو عام مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, آپ کا گھر, آپ کی زمین ہے, آپ کا گھر ہے, ساتھ میں آپ کا پڑوسی رہتا ہے, تو زیادہ حق کس کا ہے گھر کو خریدنے کا؟ پڑوسی کا ہے. ٹھیک, تو آپ باہر بھی کسی کو بیچتے ہیں نا, تو اسی کو بیچ دیں. اچھا, تو حدیث کے ظاہر لے الحق الجار احق بسبقہ, جو جار ہے پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے, سبقت وہ لے چکا ہے اس حق میں, شفعہ کے حق میں. کیا اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا ضُرِبَتُ الْحُدُودُ, اور جب حدیں لگا دی جائیں, وَصُرِفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ, اور راستے بنا دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں حدیثوں کو ملائیں سامنے رکھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفعہ اس وقت ممکن ہے جب کوئی شریک ہیں ایک پراپرٹی میں, اور کتنی شراکت ہے مشاع ہے, یعنی الگ الگ نہیں ہے, عام ہے, یعنی 70% میرا 30% آپ کا ہے, کہاں پہ ہے زمین میں کوئی پتہ نہیں ہے,
تعین نہیں کیا لیکن ہم دونوں شریک ہیں. ایسی صورت ہے تو اب تو راستے نہیں بنے, حدیں نہیں لگی نا. اب اگر میں بیچنا چاہتا ہوں اپنا 70% یا 50% جو میرا حصہ ہے, آپ کا حق ہے جو آپ میرے پارٹنر ہیں کہ آپ شفا دائر کر سکتے ہیں کیونکہ حق آپ کا ہے. اس سے یہ مراد ہے. اب پہلی حدیث کو ظاہر سے کس چیز نے صرف کیا؟ اس روایت نے صرف کیا ہے کہ یہاں پر, کیونکہ دوسری روایت بھی ہے, اسے جمع کرنا سب سے پہلا اقدام ہوتا ہے. نسخ جمع کریں ایک موضوع کے تعلق سے, پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے جہنم دکھا دی گئی اور میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. وجہ کیا ہے؟ یکفرن. تو جب صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحابہ کرام کے ذہن میں کیا بات ہے؟ کفر ہے نا, فائر تو کفر ہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے عرض کی, اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایکفرن باللہ, کیا زیادہ تر عورتیں کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان, اپنے خاوند کے ناشکری, یعنی کفر کا مطلب ناشکری, یہاں پہ اپنے خاوند کے ناشکری ہیں اور احسان کے ناشکری ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط اخر تک. تو صحابہ نے اس نص سے کیا سمجھا تھا؟ ظاہر سے کفر اکبر سمجھا تھا, لیکن اصل مفہوم کیا کفر اکبر ہے؟ تو ظاہر کو دیکھنے, مفہوم کو دیکھنا ہے, اصل مراد کیا ہے؟ تو مراد کس نے بیان کیا؟ آپ اصل نے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ تو اصل ظاہر کو نہیں دیکھنا بلکہ مراد کو دیکھنا ہے. اب غلط مثال دیکھیں آپ, اگر کوئی ایسی مثال کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ہاتھ کی اذیت, اذیت یا شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک کرسچن ہے, نہ زبان درازی کرتا ہے, نہ گالیں دیتا ہے, نہ ہاتھ چلاتا ہے. دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے, ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں. کیا ہے؟ مسلمان ہے. کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنائے اور کہے مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے شر سے, جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں, دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, اور یہ ایسا کرسچن ہے یا ایسا یہودی ہے, ایسا ہندو ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے, کیا اسے مسلمان کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اس کا یہ ظاہر کو لینا یہاں پہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مراد اصل ہے ہی نہیں. یہ اس کی مراد یہ ہے, جو مسلمان ہے وہ ایسا کام کرتا ہے, بنیادی طور پر ہے مسلمان وہ, اور وہ ایسا کام کرتا ہے تو یہی سچا مسلمان ہے. یعنی مسلمان اسلام کامل, جسے کہتے ہیں ایمان کامل, یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اور مثال لے لیتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے وہی پسند نہ جو اپنے پسند کرتا ہے. کوئی شخص کہے کہ کفر ہے, لا یؤمن, ظاہر کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان نہیں ہے. جب ایمان کی نفی کی گئی ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ تو کیا یہی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں؟ تو مراد کو جاننا لازم ہے یا ظاہر کو دیکھنا کافی ہے؟ مراد کو دیکھنا لازم ہے. اچھا, اور جو سب سے زیادہ اس باب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ, جیسے میں شروع میں عرض کیا, میں نے اسماء و صفات کے باب میں, ولید بن مسلم کہتا ہے, میں نے اوزاعی سے, امام اوزاعی, امام سفیان الثوری, امام مالک بن انس, امام لیث بن سعد سے ان حدیث کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور قرآن مجید کا ذکر ہے. تو ان سب نے کہا, امیر روح کما جاءت بلا کیف, جیسے کہ ہیں, جیسے کہ یہ نصوص ہیں, ان کو ویسے ہی ان کو بیان کرو, آگے بڑھاتے رہو, آگے بیان کرتے رہو بغیر کیفیت بیان کرنے کے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے روایات میں ثابت ہیں ایسے مسائل, یعنی جس میں اسماء و صفات کا ذکر ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, جو عبد الرب کو دیدار کریں قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر جس احادیث میں آیا ہے, اور ان جیسی دوسری جو احادیث ہیں. جو مذہب ہے اس مسئلہ کے اعتبار سے, اہل علم کے نزدیک, ائمہ سلف میں سے, جیسے کہ سفیان ثوری ہے, مالک بن انس ہے, ابن مبارک ہے, ابن عیینہ وغیرہ,
کہ وہ ان روایات کو روایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تر وہاد الحدیث ونؤمن بها، یہ احادیث سارے کے سارے کو روایت کیا جاتا ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے، ولا یقال کیف، اس میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا. وهذا الذي اختاره اهل الحديث، اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث نیا لفظ ہے، آج کے دور کے یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے. اب یہ آپ کے سامنے امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی، وفات سن 279. پھر ایسا فرماتے ہیں اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے کہ ان چیزوں کو، ان احادیث کو روایت کرتے جیسا کہیں اور اوپر امام بھی لے کے آتے ہیں اور ان کی تفسیر کسی وہم گمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا اور کیفیت کا سوال بھی نہیں کیا جاتا اور یہ اہل علم کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ ان کا مذہب ہے. اہل الظاہر کے جو غلطیاں ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل الظاہر کی غلطیاں جو ہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نمبر ایک رد القیاس الصحیح، صحیح قیاس کا رد کرنا، خاص طور پہ ایسے نصوص جس میں علت کا بیان کیا گیا ہے. بعض نصوص میں علت ہوتی ہے، یعنی سبب ہوتا ہے اس نص کو، حدیث کو بیان کرنے کا، اور وہ سبب جو ہے وہ ایک بذات خود ایک مضبوط چیز ہوتی، مضبوط حصہ ہوتا ہے حدیث کا، اس کو اگر نظر انداز کیا جائے تو حدیث بے معنی سی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، قیاس کو بھی رد کیا اور علت کو بھی رد کیا، کوئی علت ہی نہیں ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی حکمت ہی نہیں، سبحان اللہ. بہرحال، اور خاص طور پہ ایسے علت جس سے مراد عموم ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشت سے. فإنها رجس، گدھوں کے گوشت رجس ہیں، ٹھیک، ناپاک ہیں. اب رزق کا لفظ کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں؟ یہ علت بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سبب کیا ہے کھانے کا، نہ کھانے کا سبب کیا ہے، منع کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ رجس ہے. اگر یہ یعنی صرف خاص گدھوں کے لیے، یا اگر یہ رجسیت کسی اور جانور میں پائی جائے تب بھی اسے نہ کھاؤ، کیا خیال ہے؟ مراد کیا ہے اصل میں، صرف اس جانور کے لیے ہے یا ہر وہ جانور جس میں یہ علت پائی جائے؟ ورنہ اس لفظ کو بیان کی ضرورت کیا تھی؟ اگر صرف یہ جانور مراد تھی تو وہیں سے منع کر دیتے نا کہ گدھے کا گوشت نہ کھاؤ، بات ختم ہو گئی نا. اب علت بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ الا یہ کہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو اس منع سے زیادہ ہے. منع تو اگر انہیرنٹ نہ ہوتا، کوئی مسلمان کھاتا گدھے کا گوشت؟ نہیں کھاتا نا، کیونکہ نہیں آ گئی، منع ہو گیا ہے. رزق کے بیان کرنے کی وجہ کیا، جبکہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، ان کے لیے کافی تھا کہ گدھے گوشت نہ کھاؤ، آپ سب کو منع کرنے کافی تھا، تو رزق بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یوں بے فائدہ بیان کیا؟ نہیں، اس کا فائدہ ہے. یہی اصل بات ہے جس کی بنیاد پر گدھے کا گوشت بھی حرام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رزق ہے. اب یہ علت اگر کسی اور جانور میں پائی جائے لیکن نص نہ ہو کہ اس جانور کو بھی نہ کھاؤ، اس سے منع ہے، تو پھر کیا اس جانور کو اس علت کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ ظاہر کہتے نہیں، بس گدھے گوشت حرام ہے، یہ رسید کسی اور میں پائی جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث صرف گدھے گوشت میں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی جو غلطی تھی، امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الظاہر کی، یہ ہے کہ انہوں نے صرف ظاہر نصوص کو لیتے ہوئے وہ قیاس کا رد کیا. یہاں پہ قیاس، کیونکہ جو صحیح قیاس ہے، قیاس صحیح، ہر قیاس نہیں، قیاس فاسد بھی ہوتا ہے. جو قیاس صحیح ہے، جس کی شرطیں معروف ہیں اہل علم کے نزدیک، ان میں سے یہ مثال ہے کہ علت موجود ہے، اصل ہے، فرع ہے. علت ایک ہی ہے، رنسیت کی ہے، اصل گدھا ہے، کوئی اور جانور جو ہے وہ فرع ہے. اب اس فرع کو اس اصل کے برابر کر دینا کوئی جرم ہے کیا یا شریعت ہے؟ یاد رکھیں، شریعت دو مختلف چیزوں کو ملاتی نہیں، دو ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتی. نمبر دو،
دوسری غلطی امام ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نصوص کی سمجھ میں کمزوری کا ہونا, اور ظاہر جو ہے کیونکہ ظاہر کے زیادہ انہوں نے اہتمام کیا کہ نص کو سمجھنے میں کمزور رہے. بہت سارے احکام جن میں دلالت ہے, واضح دلالت ہے بعض چیزوں کی, انہیں اہل ظاہر نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف ظاہر کو دیکھتے دیکھتے, کیونکہ انہوں نے دلالت صرف ظاہر پر انہوں نے منحصر کر دی ہے, جو اصل مراد تھی, جو اصل معنی تھا اس پر دھیان نہیں دیا. جو کیونکہ بعض اوقات جو قرینہ ہوتا ہے, یعنی ظاہر لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ اشارہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے جو اس سے بڑھ کر ہے, اشارہ ہے, کیونکہ شریعت کامل شریعت ہے اور اس میں جو امت ہے یہ سب سے زیادہ کامل امت ہے دوسری امتوں کے نسبت میں, ٹھیک ہے نا. اب اس لیے کہ جو الفاظ ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صیغہ مختلف ہے تاکہ استنباط ہو, جمود نہ ہو اور اس علم کو آگے لے کے جایا جائے, اس میں ترقی کی جائے. اگر 1+1 ہی پڑھتے رہے, 1+1=2 ہمیشہ, ترقی ہوگی؟ ہم دنیا کے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کو ہی دیکھ لیں جو دنیاوی ہے, کیوں الٹے سے سوال کرتے ہیں بچوں سے, بھائی امتحانوں کیوں مشکل بنا کرتا کہ وہ فیل ہو جائیں یا ان کے علم میں ترقی ہو, مضبوطی ہو, کیا خیال ہے؟ تو یہی طریقہ ہے کہ بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے نص میں, اصل مراد اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے تعلق سے, لا تقل لهم اف ولا تنهرهما. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے صرف اف کرنا ہی مراد ہے, آپ والدین کو اف نہیں کہہ سکتے, نہ عقل میں نہ شرع میں اس میں مار شامل ہے. تو مارنے سے منع نہیں کیا گیا, اگر دوسری دلائل نہ ہوتے تو اس آیت کریمہ سے صرف اف مراد ہے, مارا جا سکتا ہے, یا دوسرے نصوص ہیں جس کی وجہ سے مارنا حرام ہے, ورنہ کہ صرف یہ آیت ہوتی اف نہ کہیں تو اس سے صرف اف ہی مراد ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مراد نہیں, نہ عقلا نہ شرعا. جرم ہے کہ نہیں, زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اف نہیں کہنا, یہ کیسے احکم الحاکمین, یہ کیسے احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اسے تو منع کیا, مارنے سے منع نہیں کیا, کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ, یہ دین کس کا دین ہے؟ حکمت کا دین, حکمت والوں کے لیے ہے یا نعوذ باللہ پاگلوں کے لیے؟ کوئی بھی شخص اگر پکڑنا چاہے, آج کوئی شخص شریعت کی قسم سے پکڑ سکا ہے, قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا سکا ہے یا اس میں کوئی عیب نکال سکا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تو پکڑنے کی بات تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تیسری غلطی کہ وہ کہتے ہیں الاستصحاب, استصحاب جیسے میں نے عرض کیا, استصحاب کو اس کے حد سے زیادہ استعمال کیا, غلو سے کام, استصحاب سے, اور کہتے ہیں اصل میں استصحاب ہی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر, کسی چیز کو اس کے حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. کسی بھی چیز کو اس کے اپنے اصل حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے, ٹھیک ہے. اس کی مثال کہتے ہیں, بڑی عجیب بات ہے, کہتے ہیں بیوی پر, اب آج بہنیں خوش ہو جائیں, بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے, یہ صحیح نہیں, اہل ظاہر کہتے ہیں, اس لیے خوش نہ ہونا. کہتے ہیں کہ بیوی پر فرض نہیں ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا, کیوں؟ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے, اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے, اصل یہ ہے نا. آپ کسی پہ اگر حکم دیتے ہیں کسی کو چیز کرنے کی, تو اصل تو براءت الذمہ ہے نا, اصل تو یہ ہے نا کہ ہر بندے کا ذمہ بری ہے, کسی کی خدمت سے, کسی کی نوکری سے, کسی کی ذمہ بری ہے. شرعاً اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے کہ آپ پر یہ چیز لازم ہے تو آپ کی دلیل ہونی چاہیے, یہاں پر دلیل ہے ہی نہیں, اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے. اور یہ بات غلط ہے, وہ کہتے دلیل نہیں ہے, اور وجہ یہ ہے, اچھا وعاشرون بالمعروف فعل امر ہے, اوکے, کہتے ہیں اس میں دلیل تو نہیں ہے, اس میں عشرت کا بات ہو رہی ہے, فعل امر ہے عشرت کے لیے, عیش و عشرت دونوں کرتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق سے جو استمتاع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں اس سے یہی مراد ہے,
یعنی بیوی کا جو فرض ہے خاوند پر وہ صرف یہی فرض ہے بس، خدمت فرض نہیں ہے. یعنی لازم ہے خاوند پر، اگر بیوی کھانا نہیں پکاتی باہر سے لے کے آئے، خاوند پر واجب ہے، بیوی پر پکانا لازم نہیں ہے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، خوش نہ ہو جانا یار. باہر کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، کہتے اگر بیوی کھانا نہ پکانا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے باہر سے لے کے آؤ، اگر وہ جھاڑو نہ دینا چاہے تو لازم نہیں ہے، یا خود جھاڑو دو یا کسی خادمہ کو لے کے آؤ، اس پر لازم نہیں ہے. کپڑے دھونا چاہتے اس پر لازم نہیں ہے. اچھا، وعاشر بالمعروف. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اور علامہ البانی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، دونوں کا ایک ہی جواب، ملتا جلتا جواب ہے. کہتے ہیں عاشر بالمعروف سے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استمتاع ہی کافی ہے بستر کی حد تک، تو وہ تو دونوں کو ہوا کہ نہ ہوا؟ ٹھیک، دونوں کو ہوا، یعنی یہاں پہ تو برابر ہو گئے سارے. اب جو نفقہ واجب ہے خاوند کا بیوی پر، اس کے عوض میں بیوی کیا دیتی ہے اسے؟ کیا خیال، خدمت یہ اور کیا ہے؟ ہاں باتیں سناتی؟ نہیں نہیں باتیں نہیں سناتی، پھر ناراض ہو جائیں گے سب، باتیں نہیں سناتے سب. بہرحال بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب واجب کی بات ہو رہی ہے کہ اب بیوی کی خدمت خاوند پر واجب ہے کہ نہیں. جواب یہ ہے کہ واجب ہے. کس نے کہا واجب ہے؟ جو نصوص سب جمع کرتے قرآن کی اور احادیث کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشر بالمعروف جو فعل امر ہے یہ استمتاع کے لیے، اگر وہ عشرت عام ہے لفظ، اگر جس طرح ظاہر سمجھتے ہیں صرف ایک حد تک ہے، استمتاع کی حد تک ہے، وہ تو دونوں کو ہو گیا برابر، وہ تو معاملہ برابر ہو گیا. اب خاوند جو ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ٹھیک ہے نا، اور نان نفقہ بھی خاوند پر ہی واجب ہے، فرض ہے. اب وہ تو اپنا واجب پورا کر رہا ہے، نان نفقہ دے رہا ہے، اب بیوی پر اس واجب کو، اس واجب کے عوض میں جو خاوند پہ ہے، اس پر کیا فرض عائد آتا ہے خاوند کے لیے؟ خدمت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ دیکھیں دین انصاف کا دین ہے نا، دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. یہاں پر حق آپ کا، وہ خاوند دے رہا ہے آپ کا حق، آپ اس کا حق خدمت کا کیوں نہیں دیتے؟ تو یہی اور یہی قول جو ہے جمہور کا قول ہے، ابن تیمیہ ہے، اپنا ابن القیم ہے، اپنا علامہ البانی ہے، شیخ ابن باز ہے، ابن عثیمین، سب یہی کہتے ہیں اس طریقے سے، واللہ اعلم. پھر وہ کہتے ہیں اگلی غلطی کہ جو مسلمان کے کانٹریکٹس ہیں بنیادی طور پر انویلڈ ہیں جب تک کہ دلیل نہ ہو. ویلیڈ جی جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو بھی ہیں دلیل کی بنیاد پر ہونے چاہیے. مختصر بتا دوں تاکہ وقت پھر کافی ہو گیا. یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر صرف نص کے ظاہر کو لے لیا جائے. مثال کے طور پہ جو چیز مستحب ہے اسے واجب قرار دینا شریعت میں، شریعت سازی ہے کہ نہیں؟ اصل مراد استحباب کے لیے ہے، اور کوشا کرنے یہ فرض ہے. جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی، واجب نہیں کی، کوئی شخص آ کے کہے یہ واجب ہے، یہ قانون سازی ہے کہ نہیں؟ جرم ہے کہ نہیں؟ اگر جو اس کی اجتہادی غلطی ہے الگ بات ہے، لیکن ہے تو غلط کہ نہیں؟ اور لوگ اور بعض جو اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہی حق ہے، اس سے بڑھ کر جرم ہے. اب مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ اب ولیمہ کرنا، شادی کا ولیمہ کرنا کیا حکم ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشا، اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہ فعل امر ہے وجوب کے لیے کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بات صاحب نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، جا کے ڈھونڈا گرچہ لوہے کی رنگ، انگوٹھی نہ ہو، جس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے، لوہے کی انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہے، تو ولیمہ کہاں سے کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ اور ارکان النکاح و شروط نکاح میں سے ولیمہ ہے، تو یہ مستحبات میں سے ہے. اگرچہ فعل امر وجوب، یہاں پہ فعل امر ہے، لیکن یہ فعل امر استحباب کے لیے ہے، اور صحابہ کے عمل نے اس کو وجوب سے استحباب کی طرف لے کے آیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَ الْجُنُوبُ فَكُلُوا مِنْهَا، جب قربانی ہم کرتے ہیں حدیث حج میں جب کرتے ہیں
حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکل منہا, اس میں سے کھاؤ. کیا لازم ہے کہ قربانی کے جانور سے کھایا جائے؟ کیا خیال ہے؟ فرض ہے, واجب ہے. اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ گنہگار ہیں. کیا خیال ہے؟ یہی لگ رہا ہے, لیکن یہ بات استحباب کے لیے ہے, استحباب کے لیے ہے. اگر آپ کھاتے تو مستحب ہے, اگر آپ نہیں کھاتے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد بعض کھاتے تھے بعض نہیں کھاتے تھے, اور جو کھاتے تھے وہ استحباب کے لیے کھاتے, وجوب کے لیے نہیں کھاتے کہ مستحب ہے. آج ہم جب قربانی کرتے ہیں, اگر آپ پورا بکرا فقیروں کو دے دیں نہ کھائیں, کوئی حرج ہے اس میں؟ اب ضرورت ہے, آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے گاؤں ہیں, وہاں پر بھوکے پیاسے لوگ ہیں, آپ وہاں پہ قربانی جا کے کرتے ہیں, وہ فقراء زیادہ آ جاتے ہیں, آپ اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے, سب ان میں دے دیتے ہیں, جائز ہے, بلکہ مستحب ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں مستحب بھی ہو جاتی ہیں, سبحان اللہ. استحباب کیا ہوتا ہے؟ بھی جواب دو اسے. ٹھیک ہے, اب ہم خطرناک راستے کی بات کر رہے ہیں, صرف ظاہر کو لیا جائے, ایک تو مستحب واجب ہو جائے گا. ٹھیک, دوسری مثال, بعض باطل فرقوں نے اسی راستے کو اختیار کر کے اپنے باطل نظریات کو رائج کیا. مثال کے طور پہ خوارج نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, حق ہے, اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے, کوئی اور کس کا ہے. لیکن اس آیت کو لے کے انہوں نے صحابہ کرام خلاف جنگ کی کنا کی. کیا اس آیت کے ظاہر سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے, ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ, یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونا چاہیے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے صحابہ ہی, کیونکہ بہترین سمجھنے والا قرآن مجید کو, صحابہ سے بہتر کون سمجھنے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خوارج جب خروج کیا سیدنا علی کے خلاف تو کس بنیاد پہ کیا؟ اس آیت کی بنیاد پہ کیا, ان الحکم الا للہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اے علی, تو نے فیصلہ غلط کیا ہے, تو نے فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ہے, اصل فیصلہ قرآن نے کرنا ہے, تم لوگ بشر ہو, تم لوگوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے, کیا قرآن خود بولے گا؟ ظاہر قرآن پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا, ایسے تو نہیں ہے. کہتے نہیں, پہلے تم یہ اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا, پھر تم توبہ کرو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں, ورنہ تمہارے خلاف تلوار ہے, تم مرتد ہوگے, تمہاری قتل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ, ایک خلیفہ ہے, اس خلیفہ امیر المؤمنین خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, توبہ کرو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے روافض نے اس آیت کریمہ سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما اسألکم الا المودۃ فی القربى, میں تمہیں سوال نہیں کرتے لیکن رشتہ داروں میں محبت اور مودت کو قائم رکھنا. رافضوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے, اس آیت کے ظاہر کو دیکھیں, دلیل ہے کہ خلافت آل بیت میں کوئی سیدنا علی ہی خلافت کے حقدار ہیں. کیوں؟ الا استثناء ہے المودۃ فی القربى, رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو رشتہ دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سیدنا علی ہیں, وہ اولین حقدار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے آیت کریمہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے وہ یہی ہے. تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی کر کے گئے ہیں, سیدنا علی کو آگے کر کے جاتے ہیں نا, عمل کرتے ہیں قرآن مجید پہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل نہیں کیا, سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کیا, سیدنا عمر فاروق نے بھی نہیں کیا, سیدنا عثمان نے بھی نہیں کیا, نعوذ باللہ چاروں غلط تھے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ظاہر, صرف ظاہر کو لے کے بغیر معنی مراد کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی غلطی ہے.

0: پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الرائی اور اہل الظاہر کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اہل الظاہر نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے شریعت کے نصوص کا زیادہ حفاظت کی ہے، حفظاً مدارستاً تفقہاً، لیکن صرف نص کے ظاہر کی حد تک رک جانے پر اور اپنے فہم کو وہاں پر محدود کرنے سے مار کھا گئے، اور اہل الرائی جو ہیں انہوں نے مسائل کے استنباط میں اچھا کام کیا، مسائل استنباط کیے اور اجتہاد کے دائرے کو وسیع کیا، لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے حد سے گزر کے اور ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا نص میں ان کے مراد ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان مسائل سے کوئی تعلق ہے ان نصوص کا. کیا اہل الظاہر اہل سنت میں سے ہیں؟ اتنی بار باتیں بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، کہتے ہیں کیا ظاہریوں کا خلاف جو ہے وہ اجماع کی مخالفت میں معتبر ہے کہ نہیں؟ اہل الظاہر خلاف کرتے، اختلاف تو ہے نا اہل الظاہر کا فقہی مسائل میں، اگر وہ اختلاف کسی مسئلے میں کر دے تو کیا ان کا اختلاف جو وہ اجماع پر اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں نہیں، اہل الظاہر کا اختلاف اجماع کو ختم نہیں کر سکتا، اجماع باقی رہتا ہے، ان کے اختلاف بلکہ ان کا اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ وہ اہل سنت میں سے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ ہیں اہل سنت میں سے، اہل سنت سے خارج نہیں ہیں. اور الشیخ سلمان بن سلیم الرحیلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ظاہریوں کا اختلاف کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظاہری جو ہیں فقہا مسلمین میں سے ہیں، ان کے امام داؤد بن علی الظاہری ہیں، ان کے کبار ائمہ میں سے ابن حزم الظاہری ہیں اور ان کے فقہا میں سے ہیں، ان کے پاس فقہ تو ہے لیکن انہوں نے قیاس کی نفی کی ہے اور یہ کہا کہ قیاس حجت نہیں ہے، اور حقیقتاً قیاس کا انکار بدعت ہے. سبحان اللہ، شیخ سلمان الرحیلی فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ اور سلف اس کا اقرار کرتے تھے اور قیاس کو حجت سمجھتے تھے، اور سب سے پہلے جس نے قیاس کا انکار کیا وہ النظام المعتزلی ہے، النظام المعتزلی ہے، اور اس کے بعد سارے معتزلہ نے یہی راستہ اختیار کیا، اور پھر ظاہر اہل الظاہر نے بھی یا ظاہریہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، یہی راستہ اختیار کیا. کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ طریقہ، یہ قول غلط ہے. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ظاہروں کے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا قول معتبر نہیں ہوتا. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان مسائل میں قیاس کیا جاتا ہے اور اہل الظاہر کو نہیں دیکھا جاتا جو وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جن مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا تو ان کا قول معتبر، جیسے کہ دوسرے فقہا کا قول معتبر ہے، اور ظاہریہ نے یعنی ظاہر جو ہیں جو علماء ہیں بہت ساری مسائل میں انہوں نے یعنی صحیح بھی سمجھا ہے اور اچھا کام بھی کیا ہے ظاہر دل کو لیتے ہوئے، اور بعض مسائل میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں قیاس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور عدل و انصاف یہ ہے کہ ہر بات کو اسی کے صحیح مقام پر رکھا جائے، یہی انصاف ہے. پھر کسی نے کہا کہ کیا ان کو اہل الظاہر کیا ان کے لیے مذمت ہے؟ جواب ہے شیخ سلمان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے مذمت نہیں ہے، کیونکہ اہل الظاہر خود اسی لقب سے معروف ہیں اور اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں، کیونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک شعر لکھا جس شعر میں وہ خود کہتے ہیں میں ظاہری ہوں، ابن خود کھل کے کہتا ہے میں ظاہری ہوں اور فخر کرتا ہے میں ظاہری ہوں، پھر اس کو ظاہری کہنے میں کیا مذمت ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظاہر کو مضبوط پکڑا جبکہ دوسری دلائل موجود تھی جو اس ظاہر کو اس کے اصلی لفظ سے صرف کر دے اور اصلی معنی سے دور کر دے، اور یہ مجازفات الظاہریہ میں سے اور ان کے خطا میں سے، ان کی جو غلطیاں ہیں، اور انہوں نے حکمت کی نفی کر دی ہے، تعلیل کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ کے شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، کوئی حکمت نہیں ہے اور کوئی بھی نہ تو اللہ تعالیٰ شریعت میں کوئی حکمت ہے نہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی مرضی جو کچھ بھی کرے بغیر حکمت کی. تو ظاہریت کی طرف دیکھا جائے تو ان کی حالت کے مطابق واللہ اعلم. پھر اہل حدیث جو مدرسہ ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ دونوں کے بیچ میں ہیں اور یہی صحیح وارث ہیں انبیاء کے، اور صحابہ کرام اور تابعین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے ان دونوں سکولوں میں سے جو خیر ہے وہی لیا. اہل رائی میں سے جو خیر تھی وہ لی، اہل ظاہر میں سے جو خیر تھی وہ لیا، نہ تو غلو کیا اپنے رائے کو آگے کرتے ہوئے اور نہ ہی غلو کیا اہل ظاہر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بلکہ نصوص کا زیادہ اعتنا کیا، نصوص کے اعتنا اور جو حفاظت ہے انہیں اہل ظاہر سے بھی بڑھ کر کی، سبحان اللہ. اور جہاں تک اجتہاد کی بات ہے تو ایسے ضوابط، شرع ضوابط اور خاص قاعدے کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پہ کی کہ بغیر دلیل کے اور بغیر قرآن سنت کی روشنی میں اور بغیر اجماع کے انہوں نے، ہاں کوئی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بشر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا، ان میں حق ہے، جس میں ان کا اختلاف تھا بعض مسائل میں، تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا قول اقرب الی الدلیل ہے، اقرب الی الصواب ہے، اقرب الی مراد اللہ و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اجماع کی بنیاد پر حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے کمزور ہے، سبحان اللہ. یعنی قرآن ہے سب سے پہلے، پھر صحیح حدیث ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے بھی کمزور ہے، یعنی قیاس سب سے آخر میں ہے. لیکن یہ قیاس جو ہے ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ قیاس سے اور قیاس اس وقت جائز ہیں جب کہ کوئی نص موجود ہو، ٹھیک ہے نا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں امام شافعی سے کہ امام شافعی فرماتے ہیں القیاس عند الضرورہ، قیاس ضرورت کے وقت ہوتا ہے. یہی وہ باقی راستے بچتے ہیں اگر ہم فہم سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی راستے جو ہیں اگر ان راستوں کو اختیار کیا جائے تو شریعت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. فہم سلف کے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں، باقی سارے کے راستے سبل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام نمبر 153. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ان جیسے جو قرآن مجید میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے امرہم بالجماعہ، یہ جماعت کو لازم پکڑو، اور اختلاف سے منع فرمایا ہے، تفرقہ سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ دین میں جھگڑا کرتے تھے. اور ایسا ہی قول امام مجاہد کا بھی ہے، تو تفرقے جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور اگر ہم سلف کے فہم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے سوائے اختلاف کے باقی کچھ ہے، اور سلف سے بہتر کوئی ایسا شخص موجود ہے یا کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے قرآن اور صحیح حدیث کو ان سے زیادہ بہتر سمجھا ہو؟ سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم نے ایک مرتبہ خط رسول اللہ علیہ وسلم خطم بھی دے، ایک لائن کھینچی اور یہ فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ مستقیم، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وہ خط یمین و شمالی، پھر دائیں بائیں اور ایسے خط بنائے. ثم قال هذه السبل، یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے الگ ہیں. ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے لیکن اس پہ ایک شیطان جس کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ، پھر انہوں نے اس آیت کو تلاوت فرمایا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امام ذهبي سرع من النبلاء میں فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا حکم دیا, اور ان کے بعد جو ولاۃ الامر آئے ہیں کیونکہ جانشی تھے, ان کی بھی سنتیں تھیں. ان سنتوں کو لینا جو علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے یعنی, اور ان کی اتباع کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع ہے, قرآن مجید کی اتباع ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کمال کے حد تک لے جانے کا باعث ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مضبوطی ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے تبدیل کرے یا ان میں کوئی چیز یعنی باہر سے ملا دے, اور ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ دیکھیں, یعنی کسی کا جائز نہیں ہے کہ اس میں جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفاء راشدین کی کہ اس میں باہر سے کوئی چیز ملا دے یا ان میں کوئی تبدیلی کرے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھے. جس نے ہدایت رہنمائی حاصل کی ان سے تو حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جس نے ان سے مدد طلب کرتے ہوئے علم ترقی کی تو وہی حق پر ہے اور اسی کی نصرت ہوئی ہے, اور جس نے اس کو چھوڑا ہے اور سبیل العلوم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کرے گا جو اس نے چاہا ہے, وہ پھر اسے جہنم کا مدد چکھائے گا اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا قول معروف ہے کہ ان هذا العلم دین, یہ دین جو ہے علم ہو, بس تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے دین کی بنیاد جو ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نصوص قرآن اور سنت کے, ان کی صحیح سمجھ ہی صحیح دین ہے. جو صحیح سمجھ کی بات کرتا ہے اسے لازم پکڑو, اور صحیح سمجھ سوائے سلف کے فہم کے ممکن نہیں ہے. باقی سارا راستہ ہم دیکھ چکے ہیں, کوئی بھی راستہ صحیح نہیں ہے. ہاں بعض راستے دوسرے سے اچھے تو ضرور ہیں, لیکن سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ سلف صالحین کا راستہ ہے. باقی میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشف الذوق سے بہتر ہے اہل الظاہر, لیکن اہل الظاہر سب سے بہتر ہیں کیا فہم سلف سے بہتر؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر ان کو ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین کی بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے. تو سلف صالحین سے کہ فہم سے بہتر کوئی فہم نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اس میں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جملتاً یہ ہے کہ اہل الظاہر جو ہیں وہ اہل سنت جماعت میں سے ہی ہیں. دو ظاہری جو ہیں جو ان کے بانی تھے ان میں تو اصول میں غلطی نہیں تھی, لیکن ابن حزم کے اصول میں غلطیاں ہوئی ہیں, بعض غلطیاں ہوئی ہیں اسماء صفات کے باب میں, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن جملتاً ابن حزم بھی اہل سنت جماعت میں سے ہے. اگرچہ میں نے نوٹ, اصل مقصد میرا یہ نہیں تھا کسی کو گرانا, اصل مقصد یہ ہے کہ اس راستے کو دیکھیں کہ کیا یہ راستہ جو ہے صحیح ہے. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں, نصوص کی فہم اس راستے کی بنا پر صحیح ہے کہ نہیں. میرے اگر میں علماء کا قوال لے کے آتے ابن حزم پر تو پھر لمبا بات ہو جاتی, کہاں پر اصول میں غلطی کی ہے, پھر ریفرنس میں میرے سب پاس سب کچھ ہے, لیکن میں نے صرف بعض چیزیں بیان کی ہیں بہت کچھ سینسر کرنے کے بعد, تاکہ میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں اور جو اہم جو ہمارا موضوع سے ہم تک خارج نہ ہو. یہ الگ موضوع ہے کہ ابن حزم کی جو غلطیاں ہیں, بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن حزم جہمی جلد ہے, اتنا بھی کہا ہے, لیکن جملتاً میں ابن حزم کے بعض اعذار سامنے آئے ہیں, اور شیخ حسن فیض رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ان کے عذر جو ہے دیکھے ہیں, اور جملت الحسن الجماعت میں سے ہے جہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے, غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے, اور جہاں پر اصول کی غلطی ہوئی ہے کوئی شک نہیں غلطی تھی اصول کی. لیکن جیسے کہ جہمیہ محوہ ہیں یا مرجیہ ہیں یا دوسرے جو باطل گروہ ہیں معتزلہ ہیں, ان سے بہرحال اچھے ہی ہیں, لیکن کسی اور وقت میں انشاءاللہ جو ان کی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ضرورت پڑے تو بیان کریں گے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أخرجه ابن ماجه حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت کون سی ہے، کس اعتبار سے ہے، اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے، وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث، سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فیغفر لجميع خلقه، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. وہو شہر تع ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله، اخرجه البخاری.

روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اس کے علاوہ جیسے میں آگے بیان کروں گا، جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں. ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے: نمبر ایک، کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، ان بندوں کی جو موحد ہیں، ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، ذو الجلال والاکرام. اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کر سکیں، اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے، واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا، جنت کا ذکر جب کیا، تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان، بلکہ کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، تو وہ اس جنت سے، اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالی نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے، اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں، اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے، 15 شعبان کی، اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کو اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو، اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں، بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے. تو یاد رکھیں، اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی. لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے شرک، تو اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے، اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالی کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا، اور اللہ تعالی کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں: نمبر ایک، حق ربوبیت، کہ اللہ تعالی واحد خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، اللہ تعالی واحد زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ تعالی اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے، یہ اللہ تعالی کا خاص حق ہے جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا، چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ، درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو، یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، الغرض
اللہ تعالیٰ کے

سوائے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ ہے شرک کا ارتکاب جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں. جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادت ہیں, حج عبادت ہے, اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد مانگنا بھی عبادت ہے, استغاثہ بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, نظر و نیاز بھی عبادت ہے. جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا, ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. ایسے امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. قربان نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں یہ سارے کا سارا شرک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو, اپنی زندگی میں سے نیکیاں کی ہوں, اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں, یہ میرے پیارے ہیں, ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو, کوئی نماز ان کے لیے پڑھو, یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو, یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو, یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے, اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے ہے, اسماء و صفات کا حق. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے. جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, مجھ پر رحم فرما. یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے, یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما, یا علی تو مشکل کچھ ہے, میری مشکل آسان فرما, تو یہ وسیلہ نہیں ہے, یہ شرک اکبر ہی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے, جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے, جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے, کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا, اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے, ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے, یا ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں, یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں, رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے, ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لك ذکرک, ان کا درجہ بلند ہے, ان کی شان بلند ہے, لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے, اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے.
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا, اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت موضوع حدیث ہے, محدثین کا اتفاق ہے, اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں, یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے, ہرگز نہیں. آیت واضح ہے اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی, نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھے بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا, اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید عبادت کا کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں, اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے, بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے, اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں, توحید کو سمجھیں, توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں, کتنی شروط ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے, اسے سمجھا بھی ہے, اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے, اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے, تیرا دین سچا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی, عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے, اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے, اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی, اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذریات کو حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت, یاد رکھے بغض اور نفرت جرم ہے, بغض اور نفرت عذاب ہے, عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ, سینہ ان کا تنگ ہے, چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے, جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بری انداز میں بات کرتے ہیں, کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض و نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاؤوا من بعدہم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں
اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما، ولی اخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مؤمن بنے ہم سے پہلے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو، باقی نہ رکھنا، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے۔

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سدے باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے اور بعض لوگوں نے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا، جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید بکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید بکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی سورۃ نور میں. تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرات کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرات کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر لے، تمہیں معاف کر دے؟ سبب کو صدیق فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے، سید ابوبکر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مصطح کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرم عنہ کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. سب مصلحہ توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں،
اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سے مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے، لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو، تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتے ہیں اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، چغل خوری یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع بالتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع بالتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا، نمبر چھ چغل خوری سے منع فرمایا، نمبر سات چیٹنگ سے منع فرمایا، دھوکے سے منع فرمایا، نمبر آٹھ خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر نو ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب، جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجود میں دعا کرتے تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اسے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور دسویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی کثرت
مال کی کثرت، شہرت میں زیادتی، مال و متاع میں زیادتی، کہیں سے بھی ہو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی، اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے، تسابق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا، 10 چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے، میں نے آیت بیان کی ہے، اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی، معاف کر دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، نہ میاں بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے، بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی، اس کی کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے. یہ کیسی زندگی ہے؟ سبحان اللہ. کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا باہر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں، واپس آتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے، جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں.
پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جو عمل آپ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے, اور جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف احادیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں, نمبر ایک, 15 شعبان کی رات میں جشن منانا, جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے, اور اس رات میں جشن منانا, چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو, بدعت ہے, گمراہی ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا, کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے, کوئی درود باقی ہے, درود تنجینا ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں, یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسی عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں, نماز میں, تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے, اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں, شب برات میں کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو, الغرض یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ, بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ بھی جشن ہے. یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا, شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے, دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا, تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا, اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک, ہزار الصلاۃ الالفیہ, صلاۃ الالفیہ ہزار والی نماز. یہ ہزار نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ براء بھی کہتے ہیں, برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب برات کو کہتے ہیں, برات کو کہتے ہیں, کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی, اس حدیث کے راوی سیدنا علی, کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں, کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو کہتے شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل واحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی, اس لیے اس نماز کو ہزار والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں من گھڑت اور موضوع حدیث ہے، اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز، بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہو، اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے، تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں، کہ بعض لوگ 15 شعبان یہ شب برات، جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں، بتا دوں میں آپ کو، جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، وہ خاص رات ہے، اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات، تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا، بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں، یہ تخصیص جو ہے، سورۃ یاسین پڑھیں آپ، پورا سال پڑھیں آپ کے لیے، آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں پڑھیں، کسی اور نماز میں پڑھیں، نماز کے علاوہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے پورا سال نہیں پڑھنی، صرف اس وقت پڑھنی ہے، تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے، اور بہت بڑی حرج ہے، کہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں، کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں، دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھے، تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی سورت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات، یہ بھی ایک عام رات ہے، اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے، وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے، اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کے اہتمام کرنا. بعض نئی کتابچے دیکھ، اس میں شب برات کی دعا، خاص دعائیں ہیں. یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں، یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام. ایک تو دعا ہے، دوسرے خاص اذکار. بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے، لیکن اس تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، جو شرعی اذکار ہے. بعض و شرعی اذکار تو دور کی بات ہے، بدعتی اذکار، ہو اللہ کا ذکر، یہ اس جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں، تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے، پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے. اور اگر شرعی اذکار ہوں جو شریعت سے ثابت ہوں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کلمہ توحید کا ذکر ہے، یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں، استغفار ہے، یا دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں، اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے،
اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں، لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے، تو یہ بھی بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا. روزہ آپ رکھیں، پورا مہینہ رکھیں، 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دی صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کو روزہ رکھا، آپ پورے مہینے کو روزہ رکھیں. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، پورا سال روزہ نہیں رکھنا، یا رمضان کا رکھنا ہے یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ، وہ فرض روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا؟ کس نے کرا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے، محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے، ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے، وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے، فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض، آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے، تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں، اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث درجہ بھی دیا گیا ہے، اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے، امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے، صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوتی ہے. ان کے علاوہ جو چار ہیں، امام ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ ہے، یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا، ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی، انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے، انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے، محنت کی ہے. ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہم اس کی قدر بھی باقی نہیں رہے. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے، ان میں سے بعض جو ہیں، جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ، وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے. ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے، لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کے زمانہ بہترین زمانہ تھا، انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے. واضح الفاظ فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا، قرآن مجید کی طرف، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات، اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے، اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں، زیارت القبور
پندرہ شعبان کو خاص کرنا یہ بدعت جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, قبروں کی طرف جانا چاہتے تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھے, لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ پندرہ شعبان کرتے ہیں, بعض لوگ دس محرم کرتے ہیں, یا دس محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں, اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں پورا سال پڑا ہے, آپ جب بھی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کریں یا کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے, یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نامے نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں, کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ پندرہ شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو, اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں. اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. دسویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے, جو بدعت رائج ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پندرہ شعبان کی رات جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے, وہ لیلۃ القدر جیسی ہے, اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے, یہ اتنی ہی قدر ہے, اتنی ہی شرف ہے, تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے, وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا پندرہ شعبان کی رات جو ہے وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسے کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں, مدنی تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے, اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے, زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ پندرہ شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں, دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کہ عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملائکہ جو ہیں وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑیاں اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں, کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں تو اس میں فرق ہے, جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور ودیارتھیوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسے کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے. لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں, نصیحت کریں, اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں, تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ پندرہ شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات ہیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں
اچھا عمل کرتے ہیں. اب دن کا روزہ رکھنا, اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو, صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پورا سال نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو, دن کو روزہ نہ رکھو, صدقات و خیرات نہ دو, یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا, جسے ہمیں منع فرمایا ہے لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک, یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے, یہ شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جہالت کی تہمت ہے, یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز, شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورہ میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے, دین سے, عبادت سے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں, اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے یاد رکھیں. تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں, ان سے بہتر ہیں, ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی. یاد رکھے خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں, جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھے وہ شخص ہلاک ہوا ہے. نمبر چھ, یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, لوگوں کو نصیحت کریں, آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کا اہتمام جو ہے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے, تفرقہ تو ہو گیا نا. اب تفرقہ کون چاہتے ہیں, جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں, یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگی. جو آپ اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, یہ وہابی ان کی بات نہ سنیں, ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے, جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں, اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ, جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے, کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یاد رکھیں. جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں، اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے، یاد رکھیں. سنت ہے تو بدعت نہیں ہے، بدعت ہے تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے، یاد رکھیں. جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی، یا اپنی عقل کی، یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر 9، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے بدعت جو ہے وہ، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور 10ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت ادخل الجنہ الا من ابا، میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی، یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے، اور یہ بدعات اور خرافات ہیں جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے. کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے، یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے، یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے، یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے، تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر. دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے. تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے. سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا، اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل اس زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی، نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے، آپ اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید و اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں.

اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے، خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالی اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے، تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے، اس خیر کو بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالی کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر ثواب رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں ہر عبادت کے لیے اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے، تھوڑی سی مشقت بھی ہے، لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے، اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے. کوئی بھی عبادت ہو تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، رمضان المبارک

کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں اور کل پھر چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں بے شک میری نماز صلاتی اور عام مفہوم میں دعا ونسکی میری قربانی اور عام الفاظ میں عام معنی میں عبادت میری نماز میری دعا میری قربانی میری سارے عبادات اس کے لیے ہے. ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی تھیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک, جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو, جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین, جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے, وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھتے تھے ہم لوگ, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگے تر ہو گئیں, وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہر عبادت کے ساتھ, خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت, لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظما افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً, تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالی نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا. وہ رحمان رحیم ہے اللہ تعالی, ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالی ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. یہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟
روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں, نماز دیکھ لیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز ہم نے پڑھی, مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی, لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے, اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے, ارحنا بها یا بلال, اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے, اذان دو, نماز قائم کرو اور ہمیں راحت, اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے, سکون ہے, اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے, کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا, کہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے, اخلاص کا تعلق دل سے ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں. یاد رکھیں دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہے. دل کے عبادات میں اخلاص, اخلاص نیت, نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے, محبت اللہ تعالیٰ سے, محبت اس دین سے, محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, محبت قرآن مجید سے, محبت مومنوں سے, محبت دل کا عمل ہے. خوف ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا, یہ دل کا عمل ہے. امید, اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا, اجر و ثواب سے نوازے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا. امید دل کا عمل ہے. توکل, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین, یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں, اور ان کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے یہ عبادات مضبوط ہیں, اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا, میرے اندر جتنا ایمان ہے, میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالی نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے, صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اس بہترین لقب سے ایمان والے, ان کا نسب بھی تھا, ان کے نام بھی تھے, اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا, لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالیٰ نے,
نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایوہ الذین آمنوا, یہی وجہ ہے. جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے, جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص, قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے میری ساری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں, رب العالمین کے لیے ہے. ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے. سارے کے سارے مخلوق عالمین میں ہیں اور ان کا خالق ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہے. اور یاد رکھیں, اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے, ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں, اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں. ایک تو ریاکاری ہے, جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے, شرک اصغر, معذرت, ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا, تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الریا, ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا, یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے, کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے, آپ کی تعریف کی جائے, آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں, یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے, جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافع, وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے, کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, تو پھر ہماری دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات, ہمارے قربانیاں, ہمارے نظر و نیازیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے, علی بھی ہے, قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے, ولی بھی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی کے خلاف ہے, للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے. چاہے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں, رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے, ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے. اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے, عالمین کے لیے نہیں, رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی, الاخلاص للہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں, جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا
کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی عبادات ہیں، جیسے کہ نماز عبادت ہے، جیسے کہ روزہ عبادت ہے، جسے ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا، محروم ہے وہ شخص، چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے، جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا، اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا، توحید رمضان سے نہیں سیکھا وہ شخص، وہ شخص محروم ہو. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں، کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کامل دین ہے، ناقص دین نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں. یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل دین ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اس دین کو کامل نہیں کیا، اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، توحید اتباع سنت ہے، اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت، ہم نے روزہ کیسے رکھا؟ اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ارجع فصل فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں، ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا ابھی تم نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں، نہیں، ادب دیکھیں صحابہ کا، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں والذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیره، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے سمجھائیے، مجھے سکھائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے، اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکعہ، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائمہ، اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا، اطمینان سے نماز پڑھو، کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں، یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلے کی طرح، ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے، بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جس فطرت پر اللہ تعالی نبی علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا. یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے؟ میرے بھائیو، آج ہمارے نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے، یا تو اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں. اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کر کے دیکھیں تو کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک، عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. نمبر دو، اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے، نماز کے ساتھ سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور تیسری چیز، آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے. اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے، اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں، اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے. محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے. جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، روزہ کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے، کتنا ہے، جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزہ داروں کو، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، جو باقی ہے، وہ ہماری زندگی کا کردار، میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد، آپ کا کیسا ہے، فلان کا کیسا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا، ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے. اخلاص اگر رمضان میں تھا، ابھی اخلاص اگر باقی ہے، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، ضائع نہیں کیا دیا ہم نے. اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے، تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے. اگر صلاۃ التراویح، قیام کی نماز میں پڑھتا تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں،
صلاۃ القیام تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے, ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان 6 روزوں کو رکھنے کی تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے, اس کا وقت ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا. اور سب کو توفیق نہیں ہوتی, یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے, جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے, زکاۃ الفطر دی ہے, یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے, جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے, وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے, تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں, جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا, رمضان آیا اور چلا گیا, نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو, اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا, اس کا رمضان آیا وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں, اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے. روزے سے اسے کیا ملا, اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد؟ اسے کچھ خبر ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا, نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا, لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا, کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے, اس کے لیے بھی جاگنا ہے, پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں, یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں, ایسے لوگ ہیں, عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھیں, احمد ہے, محمد ہے, خالد ہے, عبداللہ ہے, پیارے نام ہیں, اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے گھر, نہ رمضان سے پہلے آتے تھے, نہ رمضان میں آئے ہیں, اور نہ رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے. وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں, تنگ ہے اس کا سینہ, بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملتا, کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا, لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے, کبھی توبہ کریں, کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب,
اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے، دل کو ہلا دینے والی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کلمہ شہادت ہے، وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نمازی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا، وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھے باجماعت اور سنت بھی پڑھے اس فرض نماز کے ساتھ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں، کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ابھی وقت ہے، رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رب العالمین رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے، ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، یاد رکھو، کیونکہ وہ رحمان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے، جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا، اذا بلغت الحلقوم، اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے، لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، میرے ہی بندے ہو تم، جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرے سوا تمہارا ہے ہی کون، میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، اسراف کیا ہوا ہے، نافرمانی پر نافرمانی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو، توبہ تو کرو، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، تو ہم توبہ کرنے والے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک شخص نے 99 قتل کیے پھر 100 پورا کیا، جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا، 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ،
اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے بعد مرتد ہو گیا, شام کی طرف چلا گیا, نکل گیا. اسے پھر سوچ آئی, ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہوں, میرے کو توبہ بھی ہے. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا. اس آیت کو نازل فرمایا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے, ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. توبہ کی, کفر بھی معاف ہو گیا. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ سو قتل کیے ہوئے ہیں, کفر کیا ہوا ہے, شرک اکبر کیا ہوا ہے, توبہ کی, سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی, یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں. نمبر ایک, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. نمبر دو, ندامت, دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا, میں بے نماز ہوں, میں برا ہوں, میں نے برا کیا ہوا ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں برا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, چغل خور ہوں, میں برا ہوں, میں برائی کر رہا ہوں, میں نادم ہوں اس چیز پہ. اس کا اقرار کرنا لوگوں کے سامنے نہیں, اپنے دل میں. نمبر تین, اس گناہ سے فوراً رک جانا. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے, نہیں, فوراً رک جانا. نمبر چار, یہ عزم کر لینا, یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. آج عہد کر رہے ہو, عزم کر رہے ہو, کوشش کرتے رہو, اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو, لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں. آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا. پانچویں نمبر پہ, توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے, بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے دو وقت بتائے ہیں, ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے, جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا, اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے, جب سور مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سور مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی, نہیں, سور مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے, اس دنیا میں تبدیلی آئے گی, پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا. اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, سورج مغرب سے نکلنا, اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے, پھر سور پھونکا جائے گا, پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے, جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی, یاد رکھیں. چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے, اگر کسی کا حق چھینا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے, تو اس کا حق واپس کرو, اس سے معافی مانگ لو. یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے, اس کا مال لوٹے واپس کرو, وہ مر گیا ہے, اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی, دونوں صورتوں میں رمضان کے بعد, رمضان کا اجر باقی ہے, اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں, رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے, رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے, اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں.
لیکن وہ کریم ہے، رحمان رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو، ذرا غور کریں، لیکن اس حالت میں آئے ہو، لا تشرک بی شیئا، تم نے کبھی شرک نہیں کیا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں، زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ. تو ہم کیسے ہیں؟ ہمارا رب تو ایسا ہے، لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں، تھی اور ہے، موجود بھی ہے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة. ان کے دل سخت ہوئے، بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل. کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں. بنی اسرائیل یہودیوں کے دل، اللہ تعالیٰ فرمان سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اور قوم لے کے آئے گا، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی، تبدیلی ہوئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا، نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا، اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے. کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے، تھوڑے سے غور فکر کرتا بھی ہے، اور نافرمان بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بشرطے کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے، خاص طور پہ رات کی تاریکی میں، جب اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں، میں میدان محشر میں ہوں، میرا حساب ہو رہا ہے، آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے، تو اس کا حساب کل آسان ہوگا. اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود، تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا، اور حساب ہم سب نے دینا ہے.
من غیر ترجمان، بغیر ترجمان کے. تصور کرے انسان، نامہ اعمال ملا گیا کس ہاتھ میں ملے گا، میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ ذرا سوچے اور سمجھے، اس نامہ اعمال میں ہوگا کیا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں؟ میرے بھائی توبہ کی، صاف ہو گئے. توبہ نہیں کی تو باقی ہے. یا نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے، کیری زندگی پڑی ہے، ابھی کھاؤ پیو موج مناؤ، چار دن کی دنیا ہے، موت آنے والی ہے، بس دنیا میں موج کرو. پتنی کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے، اور کیا زندگی ہے تمہاری اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا دل دھڑک رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، سلف صالحین روش منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم وعلى آله وصحبه وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. آج خطبے کا موضوع ہے عقل کی نعمت. عقل کا کیا معنی ہے، عقل کیا چیز ہوتی ہے، عقل کی کیا اہمیت ہے، عقل کی کیا فضیلت ہے، عقل کی کتنی قسمیں ہیں، پہلے عقل ہے یا نقل ہے؟ دین اسلام نے عقل کی کیسے حفاظت کی ہے، عقل اور عورت اور آخر میں عقل کے تعلق سے امت کتنے گروہوں میں بٹ گئی ہے، ان نقاط پہ بات کریں گے. یاد رکھیں، عقل ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس نعمت سے صرف وہ لوگ محروم ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے احسن التقویم پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، بہترین ساخت پر. مخلوقات میں سے انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے
دوسری مخلوقات کے اعتبار سے جو برتری حاصل ہے انسان کو جانوروں پر وہ ہے عقل کی. عقل ہے کیا چیز؟ عقل کا لفظ جو ہے وہ عقل عین قاف لام کے مادے سے آیا ہے, اور عام طور پہ یہ ان الفاظوں کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو باندھنے کا ہوتا ہے, اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں سر پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے اسے عقال کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے یہاں پہ ایک رواج ہے لباس کا کہ یہ جو امامہ ہوتا ہے جیسے یہ ہے غتر شمال کہتے ہیں, یہ جو کالوں پر یہ گول سا پہنتے ہیں اسے عربی میں عقال کہتے ہیں. سر پر جو چیز ہے اسے باندھ کے رکھتی ہے, اور عقل انسان کو منتشر ہونے سے روکتا ہے, اس کو باندھ لیتا ہے, اس کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ انسان تمیز کر سکتا ہے اچھے اور برے کی اس عقل کی بنیاد پر. عقل کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک کامل اور شامل دین ہے. اللہ تعالی نے اس دین کو کامل بنا دیا, اور اس دین کی تکمیل کے بعد اللہ تعالی اس دین پر راضی ہو گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین اسلام جو ہے اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ دین اسلام جو پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے. دین اسلام جو ہے وہ جو انسان کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں ان پانچ ضروریات کی حفاظت کے لیے ہی یہ دین موجود ہے. یہ پانچ بنیادی ضروریات جو ہیں, نمبر ایک دین, نمبر دو جان, نمبر تین عقل, نمبر چار عزت اور نسل, نمبر پانچ مال. تو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے جو اہم تعلیمات ہیں وہ ان پانچ ضرورتوں کو برقرار رکھنے اور ان کی حفاظت کرنی ہے. ان میں سے آج عقل کے تعلق سے بات کرتے ہیں. عقل کی اہمیت دین اسلام میں یہ ہے کہ آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر, جب بھی غور و فکر کی بات آتی ہے تو عقل کا ذکر ضرور ہوتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. اور جب کافروں اور بدکاروں کا ذکر ہوتا ہے, نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے, تو وہاں پر اللہ تعالی عقل کو بیان فرماتے ہیں کہ اس عقل سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے, اور پھر ان کی مثال ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ جانور یا جانور سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں, عقل رکھتے ہیں؟ اگر یہ سنتے اور سمجھتے اور ان کی عقلیں ہوتی اور تندرست عقل والے ہوتے تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے, اور اللہ تعالی کی سزا اس وقت ان کو نہ مل رہی ہوتی. تو اس سزا کی وجہ, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو سنا ہے اور نہ ہی سمجھا, اپنے عقل استعمال کی ہے. اس لیے ایسے لوگ جو ہیں انہم الا کالانعام, یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں. زندگی کیسے بسر کی؟ جانور زندگی کیسے بسر کرتا ہے؟ اس دنیا میں آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, مر جاتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی
کچھ ایسی زندگی گزاری ہے، کھایا ہے، پیا ہے، بچے پیدا کیے اور مر گئے. بل ہم اضل سبیلا،

ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ تم کھاؤ پیو بچے پیدا کرو انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور مر جاؤ. لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جانور کی طرح پیدا نہیں کیا بنیادی طور پہ. اس لیے یاد رکھیں انسان اول جو ہے وہ جاہل نہیں تھا, وہ برہنہ بدن نہیں تھا, وہ بے وقوف نہیں تھا, وہ کمزور اور ضعیف نہیں تھا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اول جو ہے جاہل تھا, اس دنیا سے اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا ہے, کمزور تھا آہستہ آہستہ مضبوط ہوا, برہنہ بدن تھا تو پہلے تو پتے اپنے جسم پہ لگا کر چلتا پھرتا تھا اس دنیا میں, پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور عقل نے ترقی کی, پھر اس نے کپڑے ایجاد کیے, پھر اس نے یہ خوبصورت کپڑے بنا لیے اور اپنے جسم کو ڈھانپا. یہ بالکل غلط بات ہے اور بے بنیاد بات ہے. ہاں جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان حقیقتاً بندر سے پیدا ہو, بندر کی اولاد ہے, وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں کیونکہ بندر بے عقل تھا تو آہستہ آہستہ ایسی چینج آئی اس کی خلق میں, آہستہ آہستہ بندر جو وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. بندر بھی بے عقل تھا, یہ انسان بھی بے عقل تھا, آہستہ آہستہ اس کو عقل آئی اور سمجھتا گیا, پھر اس دنیا میں اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. ڈارون تھیوری جو ہے وہ آج بھی نظریہ ہے, فیکٹ نہیں ہے. آپ کسی سائنس کی کتاب میں فیکٹ لفظ نہیں ملے گا, وہ آج بھی تھیوری کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں ہمارے بچے جب سائنس پڑھیں, ہم بچوں کو سائنس پڑھنے سے روک نہیں سکتے, ہمارے بچے سائنس پڑھیں اچھی بات ہے, لیکن ان باطل نظریات سے اپنے بچوں کو آگاہ کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھے سب سچ نہیں ہے, امتحان دو پاس ہونے کے لیے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن یہ نظریہ جھوٹا نظریہ ہے, ان کو سمجھانا چاہیے. اور آج یہ ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جوان جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ شریعت کی بہت ساری باتوں سے ناواقف بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ان کا یہ انکار جو ہے یہ کفر کے لیول تک ان کو پہنچا دیتا ہے. ہماری سوچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے, بس جو دیکھتے ہیں اس پر ہمیں ایمان ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے تعلق سے, فرشتوں کے تعلق سے بعض ایسے مسلمان ہیں جو انکار کرتے ہیں, پڑھے لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتا ہے. یاد رکھیں جس نے انکار کیا فرشتوں کا وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ فرشتوں پر ایمان ارکان ایمان کا ایک ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے, ارکان ایمان چھ ہیں ان میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان. تو ایسے جو نظریات ہیں اگرچہ کتابوں میں موجود ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں, نہ تو ہمارے نظام تعلیم ان کو نکال سکتا ہے اور نہ ہم اس کا نعم البدل کوئی لے کے آ سکتے ہیں, ہم کیونکہ ہم سائنس میں اور ٹیکنالوجی محتاج ہے, اپنے دشمن کے محتاج ہے. عجب بات دیکھیں جو ہمارے دین کے دشمن ہیں ان کے محتاج ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے ہماری امت میں سائنس کے پروفیسرز کی ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, جو کتابیں لکھی ہیں اسے طرز عمل پہ لکھی ہیں جو غیر مسلم ان سے پہلے لکھی تھی, جو ان کے استادوں نے لکھی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو جو ماحول ملے اسی ماحول میں وہ رہے ہیں اور اسی ماحول کو اپنایا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اسی کے مطابق کتابیں لکھی ہیں. میری دلی خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہمارے آئے پروفیسر جو ہیں وہ آئیں اور جب وہ سائنس کی کوئی کتاب لکھیں تو اس میں نوٹ لکھ لیا کریں, اگر اس کو نکال نہیں سکتے اپنی کتاب سے فٹ نوٹ لکھ لیں نیچے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ یہ اسلام سے متصادم ہے, اس نظریہ یہ نظریہ جو کفر نظریہ ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں میں نے سائنس پڑھی ہے, یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ چیپٹر نہیں ہے ڈارون تھیوری کا, بالکل نکال دیا. اللہ کا شکر آپ سے میں اس تھیوری کو پڑھنے کے بغیر ڈاکٹر بن چکا ہوں الحمدللہ. تو یہ کس نے کہا اگر یہ تھیوری نہیں پڑھیں گے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے یا آپ سائنسدان نہیں بن سکتے یا آپ کے علم میں کوئی کمی رہ جائے گی, یہ کس نے کہا؟ لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے شاید, اور شاید یہ جو ہماری غلامی ہے اس پر تو اثر پڑ سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کو ان سے ہم آزاد کر سکتے ہیں. تو انسان اول یاد رکھیں

0: آدم علیہ الصلاۃ والسلام، غور کریں فرق دیکھیں دونوں میں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام صرف عالم نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وحی ان پر نازل ہوتی ہے. علم ہے تو بلند ترین درجے کا علم ہے، سب سے زیادہ بہترین اور عظیم علم ہے ان کے پاس. جاہل نہیں تھا انسان اول، انسان اول عالم تھا اور نبی تھا. اور جس کے پاس وحی کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کے وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کی عقل کیسی ہوگی، ان کی سمجھ کیسی ہوگی، ان کی زندگی کے ڈھنگ کیسے ہوگا. تو یہ بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انسان اول جو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے تصویروں میں، کتابوں میں، قصوں میں، بعض ڈراموں میں، بعض فلموں میں، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انسان سٹون ایجز میں، پتھر کے زمانے میں پتھر جیسا انسان تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی، کچھ اس کے پاس نہیں تھا، اس کو کوئی شرم و حیا اس میں تھی نہیں، عقل اس کے پاس تھی نہیں، جانور جیسی زندگی گزارتا تھا، بے علم تھا، جاہل تھا، مسکین تھا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ انسان اول کے لیے نہیں. ہاں ایسے لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے نبوت کے راستے کو چھوڑا ہے اور وحی کی تعلیم سے دور ہوئے، ایسے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. تو پھر صرف جانور ہی نہیں، ایسے لوگ جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ زیادہ گمراہ ہیں. جی ہاں اس دنیا میں آئے ایسے لوگ آئے ہیں، لیکن ان کو انسان اول نہ کہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے. انسان اول آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے اس دن سے لے کے تا قیامت، ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے دن سے عالم تھے، سمجھتے تھے، سب عالم تھے، سمجھدار تھے اور عقل مند تھے، اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری وہ جانتے تھے، بہترین طریقے سے جانتے تھے، لوگوں کو سبق سکھاتے تھے، دعوت تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور جن لوگوں نے ان سے منہ موڑا ہے، ان سے دشمنی اختیار کی ہے، الگ ہوئے ہیں، تو ان کی سزا دنیا میں یہی تھی کہ جانور سے بھی گئے گزرے، اور آخرت میں دیکھیں ان کی جو سزا ہے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وہ لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے اور سمجھتے تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اصحاب السعیر، سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے. سعیر وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے، وہ سلگتی ہوئی آگ وہ ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی تھمتی بھی نہیں ہے، اور اس کی گرمی کبھی کم بھی نہیں ہوتی، اسے سعیر کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تم لوگ کیوں ہو جہنم میں؟ تمہارا قصور کیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانی سورہ ملک میں فرماتے ہیں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. آج ہم اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اور صاحب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے. سعیر ان کی دوست بن چکی ہے، ان کی جان نہیں چھوڑنے والی، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی، نہ وہ اسے ان سے دور ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نہ سنا تھا دنیا میں، کیا نہیں سنا؟ حق کی بات نہیں سنی. توحید کیا ہے؟ نہیں سنا. اتباع سنت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. ارکان اسلام کیا ہے؟ کوئی علم نہیں ہے. ارکان ایمان کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ حق اور باطل کیا ہے؟ دور میں تمیز کیسے کی جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ سنا ہی نہیں، سمجھنے کی دور کی بات ہے. ارے کان نہیں تھے؟ کان تو تھے، اور دنیا کی ہر چیز سنی ہے. اگر نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے جو بنیادی تعلیم وہ نہیں سنی، انبیاء کی دعوت کو نہیں سنا، انبیاء کے پیغام سے منہ موڑا. لو كنا نسمع او نعقل، اگر سنا بھی ہے تو اس پر غور و فکر کیا نہیں، سوچا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا سوچنے کا، سمجھنے کا، اس لیے ہم نے اسے دھتکار دیا، منہ موڑا. تو آج یہ وجہ ہے کہ ہم اصحاب السعیر بن چکے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو عذاب السعیر سے نجات عطا فرمائے. عقل کی اہمیت میں سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، جتنے بھی عبادات ہیں، کتاب العبادات ہیں، ان میں جو عبادت کی شرط ہے ان میں سے ایک بنیادی شرط ہے تکلیف یا عقل. تکلیف مکلف اس انسان کو کہتے ہیں جس میں دو صفات پائی جائیں، نمبر ایک عاقل ہو، نمبر دو بالغ ہو، اسے کہتے ہیں مکلف. بچہ نابالغ مکلف نہیں ہے، پاگل مکلف نہیں ہے. تو عقل ہر عبادت کے لیے شرط ہے. جو بے عقل ہیں اگر وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے یا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، حج کیوں نہیں کیا، زکاۃ کیوں نہیں دی، واجب فرض برداری کیوں نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس جو تکلیف کا مادہ ہے وہ تھا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں. اور عقل کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی تکریم جو ہے اور شرف جو ہے وہ بخشا ہے اسے عقل کی بنیاد پر. اور انسان کو یہ دعوت دے کے وہ غور فکر کرے، اس لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں افلا تعقلون افلا یعقلون. دنیا میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس میں ذرا غور فکر تو کریں. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں غور فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور آیات شرعیہ میں غور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر پیدا ہوتا ہے اور ایمان مزید بڑھتا بھی اور مضبوط بھی ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو معرفت العلم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا. اونٹ دیکھتے تو ہیں ہم، آیت کا مقصد نہیں کہ آنکھوں سے دیکھو، آیت کا مقصد ہے عقل سے سوچو، غور و فکر کرو یہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ آسمان کیسے اوپر کھڑا ہے، کس نے اٹھایا ہے، کیسے اٹھایا ہے، کوئی ستون نظر نہیں آتا. ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے، کیسے گاڑا ہے، زمین پر میخوں کی طرح یہ لگے ہوئے ہیں. اور زمین کو دیکھیں کیسے سیدھی اور ہموار ہے، غور و فکر کریں. تو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں عقل کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عقل جو ہے یاد رکھیں، عقل قسمیں دو ہیں. پہلی قسم ہے عقل سلیم، تندرست عقل، اچھی عقل. اور دوسری قسم ہے العقل السقیم یا بیمار عقل، بری عقل. عقل سلیم و تندرست کون سی ہے اور عقل سقیم کون سی ہے، اندازہ ہو چکا ہوگا. عقل سلیم اچھی عقل وہ ہے جو شریعت کے علم سے جڑی ہوئی ہے، جس کو شریعت نے گھیرا ہوا ہے. یہ عقل آزاد تو ہے لیکن اس کی آزاد مطلق نہیں ہے بغیر کسی قید کے. اس عقل کو جو قید اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی وہ شریعت کی لگی ہوئی ہیں. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام السلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھتی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب پر ایمان لے کے آئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کے احکامات سے واقف ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتی ہے. یہ عقل سلیم ہے. اور دوسری طرف جو عقل سقیم ہے، جو بیمار عقل ہے، جو بری عقل ہے، یہ وہ عقل ہے جو شریعت سے آزاد ہے. اور اس کے لیے صرف عقل ہی ایک چیز ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، جو عقل ان کو کہتی ہے وہی کرتے ہیں، جو جس سے عقل روکتی ہے اسی سے رک جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، ان کے پاس عقل تھی لیکن انہوں نے اپنی عقل کو بیمار کر دیا، کمزور کر دیا، حقیر کر دیا، اب خود بھی حقارت زندگی بسر کر رہے ہیں، جانور سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، پہلے عقل ہے یا نقل؟ عقل تو ہم جان چکے ہیں، نقل کیا چیز ہے؟ نقل کہتے ہیں وہ نصوص اور الفاظ جو قرآن اور سنت سے منقول ہیں، بیان کیے گئے ہیں، جس کو نص بھی کہا جاتا ہے، تو نقل سے کا معنی ہے جب کہیں بھی دیکھیں عقل اور نقل، تو عقل سے مراد عقل ہے اور نقل سے مراد قرآن کی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کہا جاتا ہے، یعنی یہ باتیں منقول ہیں قرآن سے اور سنت سے، قرآن سے اور حدیث سے، اسی ان کو نقل کہا جاتا ہے. مقدم کیا ہے، پہلے عقل ہے یا پہلے نقل ہے؟ اس پہ جھگڑا ہوا، بعض لوگوں کے نزدیک عقل پہلے ہے اور وہ بنیاد ہے، شریعت بعد میں ہے، اور دوسرے کو انہوں نے کہا نہیں، پہلے دین ہے، شریعت ہے، بعد میں عقل ہے. ان دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہیں وہ دوسرا گروہ ہے، کہ پہلے نقل ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. کیا مطلب کہ پہلے نقل ہے پھر پاگل؟ تو اگر پہلے شریعت ہے، قرآن و سنت ہے، تو پھر پاگل بس عقل تو نہیں ہے، پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں پہلے نقل ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے، ہم عقل کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے پہلے شریعت ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. عقل کی اہمیت شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. وحی جو ہے وہ خالق کی طرف سے آتی ہے، اور عقل جو ہے مخلوق کا ایک حصہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مخلوق خود فقیر اور حقیر اور مسکین ہے، اس کا ایک حصہ جو اگرچہ بنیادی حصہ ہے اس کی خلقت میں، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، جس سے اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، وہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی وحی سے کیسے آگے ہو سکتا ہے؟ تو عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، بشرطیہ کہ عقل سلیم ہو، تندرست عقل ہو. پاگل تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اور وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. عقل والوں نے عقل سے ہی مار کھائی ہے، جن لوگوں نے عقل کو مقدم کیا ہے نقل پہ، قرآن اور سنت پہ، اللہ کی قسم ان لوگوں نے ہر بورڈ پہ ٹھوکر کھائی ہے. اور یہ دونوں گروہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب مسلمان تھے، سب اپنا مسلمان کہتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ جو مسلمان تھے دو قسم کے تھے، ایک پکے مومن تھے، دوسرے منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ظاہر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنا مسلمان کہتے تھے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تشہیر نہیں کی، تاکہ پتہ چل جائے، ان کی عادات سے لوگ خود واقف ہو جائیں گے. ان کی چند نشانے بیان فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ منافق، ان سے بچ کے رہنا. ہر نمازی بھی اچھا نہیں ہوتا، تو ان میں سے یہ نشانیاں تھی کہ جو فجر کی نماز، عشاء کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتے تو یہ منافق ہیں، یعنی منافق کی نشانیوں میں سے ہیں. اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، جو لوگ باجماعت فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. جن پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں کتنی منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آج کتنی مسلمان ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ نماز جو فجر کی نماز ہے، تکلیف دہ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، بڑی تدبیر کرتے ہیں، لیکن بھاری ہے ان کے لیے. یہ بھاری تو منافقین کے لیے بھی، آپ تو مومن ہیں، آپ پر کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری ضرور ہے. تو اپنے ایمان کو دیکھیں. جن لوگوں پر فجر کی عشاء کی نماز بھاری ہے اپنے ایمان کو تھوڑا سا ٹٹول لیں اور دیکھ لیں ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری نظر آئے گی, اس کمزوری کو مضبوط کر دیں بس. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو بعض اوقات پڑھتے ہیں یا جن لوگوں پر دو نمازیں بھاری ہیں. جن پر پانچ بھاری ان کا کیا حال ہوگا, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے جب منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا, ان کی تشہیر نہیں کی, تو بعض بڑے صحابہ بھی احتیاط کرتے تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی سیدنا حذیفہ کے پاس جاتے اور یہ کہتے, اے حذیفہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ ایمان دیکھیں. آج ہم دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں سینہ تان کے چلتے, میرے جیسا کوئی مومن نہیں. سیدنا عمر کو دیکھیں, اتنی قربانیوں کے بعد بھی مکہ سے نکلے ہجرت کے وقت صرف بدن پہ دو کپڑے تھے بس, کچھ بھی نہیں تھا. کافروں نے ظالم سب کچھ لوٹ لیا, گھر زمین جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے لیا, صرف دو کپڑے تھے بدن پہ, سب کچھ قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنی بھی جنگیں تھیں سب میں شریک ہوئے اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے گئے تھے اور گھر میں الوداع کہہ کے گئے تھے کہ شاید میں اس جنگ میں واپس نہ ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دوں, شہید ہو جاؤں, اس تمنا سے جاتے تھے. اس کے باوجود بھی سیدنا حذیفہ سے جا کے پوچھتے ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ, اللہ کے لیے. یہ عظیم لوگ تھے اور آج ہم بھی ہیں. تھوڑے سے دو عمل اچھے کر لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے, ہمارے جیسے کوئی ہے نہیں, ہم سب سے اچھے اور افضل پھر رہے ہوتے ہیں. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے. یاد رکھیں اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے گی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا, ان پر راضی بھی ہوگا. ہم نہیں کریں گے اور ہیں کرنے والے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آہستہ آہستہ جب دین اسلام پھیلا اور دوسرے لوگوں نے بھی عجم نے بھی اسلام کو قبول کیا, پرشین مسلمان ہوئے اور عرب کے دوسرے جو شہر ہیں وہ مسلمان ہوئے, عجم سے لوگ مسلمان ہوئے, یورپ تک فتوحات اسلامیہ ہوئی. جب یہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ آئے تو ان میں ایک مسئلہ تھا کہ دوسری تہذیبوں سے یہ لوگ کافی متاثر تھے. یونانی, کوئی یونانی تہذیب سے متاثر تھا, کوئی ہندو تہذیب سے, کوئی کرسچن سے, کوئی یہودیوں سے, کوئی آگ کے پجاریوں سے. ان کے نظریات وہ لوگ لے کے آئے. ان نو مسلم تھے, کمزور ابھی ایمان تھا, پچھلے نظریات بھی موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے, ان سے وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور بنیادی طور پر ان سے علم بھی حاصل کرنا شروع کیا. پھر تابعین کا بہترین زمانہ تھا, وہ بھی موجود تھے. لیکن ان لوگوں نے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کیا. اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہی خوارج نکلے اور شیعہ نکلے. خوارج جب نکلے تو صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ خوارج ہیں, شیعہ ہیں, پھر بعد میں جہمی آئے, معتزلی آئے, قدری آئے, اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ, یہ جتنی بھی نام آپ سن رہے ہیں یہ ان گروہوں کے نام ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مخالفت کی تھی. تو دو گروہ میں تقسیم ہوگی امت. ایک گروہ تھا جو حق پر قائم تھا, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کسی باہر سے کسی نظریے سے یا کسی تعلیمات سے وہ متاثر تھے. ان کے پاس بنیاد تھی, قرآن اور سنت تھا, توحید تھا اور اتباع سنت تھی ان کے پاس, اور یہ جو علم ہے شریعت کا بنیاد علم ان کے پاس موجود تھا, تو عقیدہ ان کا مضبوط تھا. باہر سے جب لوگ آئے اور ان لوگوں نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دی, کیونکہ وہ حدیث کا زمانہ تھا, تو پھر یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اہل سنہ والجماعہ اور اہل بدعہ والخرافہ والفرقہ. اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی آیت جب تلاوت فرمائی تو اس میں جو تفسیر بیان فرمائی انہوں نے کہ جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ جس دن چہرے سفید ہوں گے اہل سنت والجماعت کے, وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ. تو یہ تقسیم جو ہے اہل سنت والجماعت اور بدع والخرافات یہ آج کی تقسیم نہیں ہے, یہ اس بہترین زمانے کی تقسیم ہے. صحابہ کرام یہ تمیز کرتے تھے کہ یہ سنی ہے یہ بدعی ہے, یہ بدعتی ہے. اس زمانے سے یہ تقسیم موجود ہے. یہ بعض لوگ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں وہ لوگ تفرقہ چاہتے ہیں, وہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے؟ امت میں تفرقہ وہ پیدا نہیں کرتے جو امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں حق طرف واپس آ جاؤ, اسی راستے کو اپناؤ جو راستہ صحابہ کرام کا تھا. رسول و جماعت کے راستے کیوں چھوڑا ہے؟ جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ گمراہ ہے, وہ تفرقہ چاہتا ہے. لیکن آج عجب العجاب دیکھیں, جو امت کو بلاتا ہے اجتماع کی طرف, حق کی طرف بلاتا ہے, حق کی طرف بلاتا ہے, وہ تو تفرقہ چاہتا ہے. اور جو لوگ امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ بٹو. یہ کون سی رسی ہے؟ وحی کی رسی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر صحابہ کرام تھے اور ان کے تابعین تھے, واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ تقسیم تب سے موجود ہے, آج تک موجود ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے اصول ہیں, اصول ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ نقل جو ہے قرآن اور سنت جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. ہماری ہدایت کا ذریعہ جو ہے, ہماری رہنمائی جو ہے, وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی کر سکتی ہے, عقل نہیں. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے, متبوع نہیں ہے. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے. دوسرے گروہ نے کیا کہا؟ البدع والخرافہ نے, نہیں عقل تابع نہیں ہے, عقل متبوع ہے. پہلے عقل ہے, قرآن اور سنت عقل کے تابع ہے. غور کر سکتے کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ کہاں ہے؟ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ یونانی تہذیب سے, ہندو تہذیب سے, مختلف تہذیبوں سے متاثر تھے, اور ان لوگوں کے ہاں جو ہے عقل کافی مقدس چیز تھی, وہ عقل کی بنا سے تو گمراہ ہوئے تھے. اب یہودی کو کس نے گمراہ کیا؟ نصرانی کو کس نے گمراہ کیا؟ یونانی کو کس نے گمراہ کیا؟ اور ہندو کو کس نے گمراہ کیا؟ آپ کے پجاری کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ یہ تو معروف کافر تھے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اسی راستے کو بعض مسلمانوں نے اپنایا ہے, اور جس وجہ سے وہ گمراہ ہو یہ بھی گمراہ ہو گئے. تو عقل کو مقدم کر دیا, اور کہتے ہیں شریعت کے نصوص جو ہیں وہ ہم عقل پہ تولیں گے. عقل نے قبول کیا تو وہ دین بن گیا, عقل نے قبول نہیں کیا تو وہ دین نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جہمیوں نے دیکھے, جہمیوں نے کیا کہا؟ جہمی کہتے ہیں, جہم بن صفوان ایک شخص تھا. یہ شخص جو ہے, اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. غور کریں زمانہ کون سا تھا, 128 ہجری میں اس شخص کی وفات, اسے قتل کیا گیا. اس بہترین زمانے میں تابعین کا زمانہ ہے, کیونکہ آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, تو صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوا. تو یہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ان تین زمانوں میں سے دوسرا زمانہ ہے, جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا, اور پھر اس کے بعد میں آنے والا. علماء کا زمانہ, علم کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, ایمان کا زمانہ, اس کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے, اس سے سوال کیا گیا, کسی بت پرست نے اس سے سوال کیا کہ دیکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے, یہ بت تمہارے سامنے ہے, اس کی صفات تمہیں نظر آ رہی ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی پجاری پارسی کرتے ہیں, ان کو دیکھیں آج یہ سامنے سلگ رہی, اس کی عبادت کرتے ہیں. تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ وہ تو نظر تو نہیں آتا. تو حقیقت تم لوگ عدم کی عبادت کرتے ہو, تمہارا تو کوئی رب بھی نہیں ہے. جہم بن صفوان جو ہے گھر میں گیا دروازے کو بند کر دیا، 40 دن سوچتا رہا اکیلا، 40 دن سوچتا رہا. سوچنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا، باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میرا رب، ذرا رب کی تعریف سنیں، یہ جہاں بسمان کا رب ہے ذرا سنیں، غور سے سنیں ذرا. کہتے ہیں میرا رب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. یہ رب کی تعریف کی ہے جہاں بن صفوان نے. وہ کون سی چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. اسے کہا جاتا ہے عدم. عدم جانتے ہیں، جو چیز موجود ہی نہیں، جو چیز موجود نہیں ہے آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز موجود کائنات میں نہیں ہے، اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی الفاظ ہیں کہ وہ چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. واللہ اس سے اچھے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. جہم بن صفوان اس عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اس کا رب یہ ہے. اس لیے علماء سلف فرماتے ہیں جہمیوں نے عدم کی عبادت کی ہے، عدم کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. وہ کہتا اللہ تعالیٰ اوپر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی سوال کافروں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، صف لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ تمہارا رب کون ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالی وحی نازل فرمائی ہے، تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. سب سے پہلا وصف اللہ تعالیٰ کا توحید کا وصف ہے. سب سے پہلے اب رب کو جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ اس کا رب ایک ہے، دو نہیں ہے. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، جواب دیجئے، پوچھتے ہیں رب کون، کہہ دو رب کون ہے، اللہ کون ہے. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے. کیونکہ ہے جو صمد بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں ہو، نہ باپ کا محتاج ہے اور نہ ہی بیٹے کا محتاج ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں پوری کائنات میں. جہم بن صفوان قرآن نہیں پڑھتا تھا کیا؟ سورہ اخلاص اسے نہیں آتی تھی کیا؟ لیکن اس کی عقل دیکھیں، اس نے کہا عقل آگے ہے اور نقل قرآن اور سنت پیچھے ہے. عقل پہ تولا، 40 دن چلے وہاں سے شروع ہوئے تھے، 40 دن گھر میں بیٹھا اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ عدم، کہ اس کا رب عدم ہے، موجود ہی نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے؟ کوئی کفر سے بڑھ کر نہیں. اس لیے جہمیوں پر سلف نے اتفاقاً کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جہمی کافر ہیں. جس نے بھی جہم صفوان کے راستے کو اپنایا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. جہم صفوان 4 چیزیں لے کے آیا تھا یہ شخص. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مکمل نفی. اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. ارے ہم پڑھتے الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ، یہ نام کس کے ہیں؟ کہتے نہیں نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. یہ الفاظ ہیں، بس ان الفاظ کو پڑھتے رہو ثواب کے لیے. عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کی صفات بیان کی ہیں، نمرود کی صفات بیان کی ہیں، ابو لہب کی صفات بیان کی ہیں، اپنی صفات بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. ایک تہائی قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے. کون سی آیت آپ کو نہیں ملے گی قرآن مجید میں؟ ایک آیت نہیں ملے گی جس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو. سبحان اللہ. اکثر آیات میں حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو مومن کے دل سے جوڑ دیا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے, ایمان میں مضبوطی آئے گی, بلندی درجات یہ مومن محسوس کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں عقل آگے ہے. جہاں بھی صفوان چار چیزیں لے کے آیا تھا, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی مکمل نفی. وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں, دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرنا مخلوق سے کفر ہے. تو کفر سے تو وہ بھاگنا چاہتا تھا, لیکن کاش کہ وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر سوچتا اور سمجھتا تو دار اسلام میں باقی رہتا. جس کفر سے وہ بچنا چاہتا تھا اسی کفر کے گڑے میں وہ غرق ہوا, اسی دلدل میں غرق ہوا. کیوں, وجہ کیا تھی؟ عقل کو اس نے آگے کیا اور قرآن اور سنت کو پیچھے کیا. واللہ سورت الاخلاص کافی تھی اس کے لیے, سورت الاخلاص کافی تھی. لیکن جس کو عقل کافی ہو اس پھر قرآن کیا کام آئے گا اس کے. دوسری چیز جو لے کے آیا جبر کا عقیدہ, کہ انسان مجبور ہے. یہ جبر کا عقیدہ جو ہے یہ جہاں بن صفوان لے کے, اس سے پہلے عقیدہ موجود نہیں تھا مسلمانوں میں, یہ فتنہ یہ لے کے آیا ہے جبر کا عقیدہ. تیسرا ہے ارجاء کا عقیدہ, کہ عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. جتنے بھی عمل کرتے جائیں اس کا تعلق ایمان سے ہے ہی نہیں. جتنی بھی بدکاریاں کریں مومن کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک فاسق اور فاجر زانی مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے. یہ بد عقیدگی لے کے آیا. اور چوتھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت اور دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے. یہ عقائد جہاں بن صفوان کہاں سے لے کے آیا؟ جب جہاں بن صفوان کا استاد تھا جعد بن درہم, جعد بن درہم کا استاد تھا بیان بن سمعان, بیان بن سمعان کا استاد تھا پالوت, پالوت کا استاد تھا لبید بن اعصم یہودی. سند دیکھیں ذرا, یہ عقل مندوں کی سند ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل پہ. لبید بن اعصم یہودی کون ہے؟ یہ وہ یہودی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن یہودی. اس کا بھانجا ہے پالوت, اپنے ماما سے یہ کفری عقائد لے کے آیا. پالوت نے یہ بدعقیدگی پھیلائی بیان بن سمعان کو. فرقہ بیانیہ موجود تھی, اور بیان بن سمعان ان لوگوں میں سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ذرا سند تو دیکھیں, ذرا غور کریں سند پر. بیان بن سمعان سے جعد بن درہم نے لیا, جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ لیا. عجب سی بات ہے واللہ. آج بعض مسلمان یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں, انکار صفات اگرچہ بعض کیوں نہ ہو, جبر کا عقیدہ ہم مجبور ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے, ہم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے ہم کافر ہیں, مومن ہیں, بدکار ہیں, زانی ہیں, فاسق ہیں, نمازی ہیں, عبادت گزار ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ لکھ دیا, ہم مجبور ہیں. جبر کا عقیدہ جہم بھی صفان لے کے آیا ہے. اور آج دیکھ امت میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں آج تک مبتلا ہیں. 60 سال عمر ہو چکی ہے, آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اور یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں. ارجاء دیکھیں اتنی عام ہو چکا ہے. آج کسی کہیں نا یہ نماز پڑھنے جماعت ہو چکی ہے, نماز پہ چلیں, اذان ہو چکی ہے, نماز ہو رہی ہے, اقامت ہو چکی ہے, کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. نافرمانی کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہی تو مرجیوں کا قول تھا جو کہتے ہیں نماز کا ایمان سے کیا تعلق, عبادت کا, اعمال صالحہ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تجھے کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, یعنی نماز نہیں پڑھے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ ویسے غفور و رحیم ہے. عجب سی بات ہے واللہ. پھر آہستہ آہستہ معتزلہ آئے, معتزلہ نے یہی کہا کہ عقل پہلے نقل بعد میں ہے, اور معتزلہ نے جہمی سے مناظرے کیے, لیکن عقل کی بنیاد پر, قرآن اور سنت کی بنیاد پر نہیں. جو غلطی جہم بن صفوان سے ہوئی وہی غلطی ان سے بھی ہوئی. غور کریں, مجھے تعجب ہوتا ہے واللہ کہ بہترین زمانہ ہے تابعین کا زمانہ ہے، حسن بصری موجود ہیں، سعید بن مسعود موجود ہیں رحمہم اللہ، ابن سیرین موجود ہیں، عمر بن عبد العزیز جیسے عظیم بڑے علماء موجود ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی عقل کے مسائل کو تولتے ہیں اور علماء طرف رجوع نہیں کرتے، اور جب علماء نے کہا اہل بدع ہیں تو ان کا رد کرنا شروع کر دیا کہ یہی بدعتی ہیں. خواج نے کہا سیدنا علی کافر ہے اور ہر وہ صحابی جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی کافر ہے. عجب بات دیکھیں. اور اسی طریقے سے یہ دونوں گروہوں کی سر جنگ جاری تھی، اہل سنت والجماعت کی اور بدع الخرافت کی. معتزلہ نے بھی یہی راستہ اپنایا جو ہمیں اس مناظرے کے تم غلط ہو، یہ عقائد غلط ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر وہ بھی گمراہ ہوئے، تقدیر کے منکر بن گئے. انہوں نے جبر کا عقیدہ اختیار کیا اور انہوں نے تو تقدیر کا مکمل سرے سے انکار کر دیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مومن بنے، انسان چاہتا ہے کہ وہ کافر بنے، کافر بن جاتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا. دیکھیں بدعقیدگی دیکھیے، ایسے جواب دیا جاتا ہے اہل بدع سے، ایسے مناظرے کیے جاتے ہیں، باطل کے جواب باطل سے دیا جاتا ہے، جھوٹ کا جواب دوسرے جھوٹ سے دیا جاتا ہے. عجب سی بات ہے، کیوں غلطی ہوئی؟ قرآن اور سنت رجوع نہیں کیا، ایک ہی آیت پڑھ لیتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اللہ کی قسم غلطی کبھی ہوتی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو وہ چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جو چاہتے وہ تو ہو، جو اس کا رب چاہتے وہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عاجز بنا دیا. معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کو عاجز بنایا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بعض ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ کی سوچ ہے یہ، عقل کی سوچ ہے یہ، وہ عقل جو نقل پر مقدم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار کیا، سارے صفات کا انکار کیا. پھر ان سے مناظرہ کیا ابن کلاب نے، سعید بن کلاب نے، پھر ابو حسن اشعری آئے، پھر منصور ماتریدی آئے، ان ساروں نے عقل کے بنیاد پر مناظرے کیے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ عقل کی بنیاد پر یہ گمراہ ہوتے گئے. اور سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان سے عرض کی گئی کون سا فرقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کی چیز پہ تھے، قرآن اور سنت کی تعلیمات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، یہ شرف تھا ان کے لیے. اور جو 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی تو ہیں، امت میں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اصحابی کی قید کو سمجھا نہیں ہے. قرآن حضور سمجھا تو ہے لیکن صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہیں، اپنے عقل کے مطابق سمجھا ہے. اپنے عقل ان کو عقل نے جو کچھ کہا ہے وہ دین بن گیا، اور جو کچھ عقل نے جس کی نفی کی ہے وہ دین. اور جس کی عقل نے نفی کی ہے وہ ان کے لیے دین نہ بن سکا. تو آج یہ دو گروہ موجود ہیں، اہل سنت والجماعت، ان کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، اہل اثر بھی کہا جاتا ہے. جتنے بھی نام ہیں، نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان چاروں میں سے نام لے لیں، لیکن اصل بنیاد منہج راستہ واضح ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا راستہ، سلف صالحین کا راستہ. سلف کہتے گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو جن کے سردار صحابہ کرام ہیں اور ان کے اتباع کرنے والے بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ، جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے وہ اہل حق ہیں، اور جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے، اپنے عقل کو مقدم کیا ہے، چاہے وہ خوارج ہوں، رافضی ہوں، جہمی ہوں، معتزلی ہوں، کلابی ہوں، اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، یا کوئی اور کسی اور گروہ سے ان کا تعلق ہو، جن لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے تو ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ سلف کے مخالف ہیں، وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہیں، وہ 72 فرقوں میں شامل ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. رافضوں کو میں نے بات کی، روافض نے بھی عقل کو مقدم کیا تاکہ بات انصاف کی ہو. اصول کافی سب سے بنیادی کتاب ہے روافض کی، شیعوں کی. ان میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، سب سے پہلی کتاب جو ہے اصول کافی میں، وہ کتاب الایمان نہیں ہے، وہ کتاب العقل ہے. تو عقل سے ہی کتاب کا آغاز کیا، بعد میں کتاب الایمان دوسری کتاب ہے. سبحان اللہ. الحمد جماعت کی آپ کتابیں دیکھیں، صحیح بخاری دیکھ لیں، سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان. سبحان اللہ، یہ فرق ہے دیکھیں دونوں میں. یعنی ان سے رہانا گیا، ایک تو زبان سے کہتے، نظریہ دل میں تھا، وہ زبان پر بھی آیا، اس پر عمل بھی کیا اور لکھ بھی دیا. یہ ان کی پہچان ہے کہ عقل ایمان پر مقدم ہے، پہلے عقل ہے پھر نقل ہے. اور بعض لوگوں نے آج کے دور میں جو متمدن اور تھوڑے سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، ان لوگوں نے بھی عقل سے ٹھوکر کھائی ہے، وہ لوگ بھی عقلانی ہو چکے ہیں. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں میرا ایمان آخرت پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، غیب کی بنیاد پر نہیں ہے، لوجک اور منطق کی بنیاد پر ہے. جو منطق اور لوجک مجھے کہے گا وہ میرا ایمان ہے. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرشتے موجود ہیں منطق کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ موجود ہے منطق بھی، اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. تو عقلی دلائل اور منطق کی بنیاد پر ایمان لے کے آئے ہیں اور اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں. میرے یہی راستہ تو معتزلہ کا راستہ تھا، یہی ان اہل بدع کا راستہ تھا. آج بعض عقل مندوں نے اسے اختیار کیا ہے، عجب سی بات ہے. اور جو اہل سنت جماعت کا راستہ تھا اسے پسے پوچھ ڈال دیا ہے. میرے بھائی یہ بڑا جرم ہے، یاد رکھیں. یہ کہنا کہ میرا ایمان منطق کی بنیاد پر ہے، واللہ بڑا جرم ہے یہ. یہ کون سی دعوت ہے؟ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنا ایمان مضبوط کرو منطق اور عقل کی بنیاد پر. تو علم الغیب کیا ہوتا ہے؟ الایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ متقین کی جو سب سے پہلی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. متقین کون ہیں؟ جن کی ہدایت یہ کتاب کرے، قرآن مجید کرے گا. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے نشانی ہے ان کی، یؤمنون بالغیب، ایمان ہے غیب کے اوپر. ان کے ایمان کی بنیاد غیب ہے، غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، بعد میں. سبحان اللہ. تو ایسے عقل مندوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیو. آخر میں عقل کے دشمن، عقل کے دشمن کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا ہے. اگر اپنے عقل کو تندرست کرنا ہے، ہمیں جان چکے عقل سلیم کو، عقل سقیم کون سی ہے. اب عقل کو تندرست کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل تب تندرست رہ سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، عقل سلیم ہو سکتی ہے، جب عقل کے دشمنوں کو ہم جانیں گے اور ان سے دور اختیار کریں گے. عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بدع والخرافات، یاد رکھیں، جن کی میں نے بات کی ہے. یہ عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں، شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ دوسرا دشمن وہ ہے جو عقل کو سلب کر دیتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ شراب ہے. شراب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. خمر کہتے ہیں خامر العقل، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کو معطل کر دے، عقل کو کمزور کر دے، اسے خمر کہا جاتا ہے. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فرمیت الکف منہ حرام. جس کی زیادہ مقدار میں، جس چیز کی زیادہ مقدار میں نشہ ہو، اس کی ایک کف، یعنی ایک یہ جو ہاتھ کا جو ایک جو ہتھیلی کے مقدار ہے یہ پینا بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ ہو یا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام. بعض لوگوں نے کہا نہیں جو کہ جو شراب ہے وہ حلال ہے, صرف انگور کی حرام ہے. بعض نے کہا نہیں کھجور کی. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اگر کسی امام نے کہا تو اس کو حدیث نہیں ملی. کل مسکر خمر کل صغۃ العموم ہے, ساری کی ساری. عربی زبان سمجھنے والے یہ اس لفظ سے سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشے آور ہیں وہ حرام ہیں, کل کے لفظ سے. کوئی استثناء نہیں ہے الا یہ کہ یہ ہو یا وہ ہو یا وہ ہو. یہ قاعدہ ہے اصولیوں کا کہ جب صیغۃ العموم موجود ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے, جب تک کہ کوئی تخصیص نہ آئے. تو عام کو خاص کر دیا جاتا ہے, اگر عام کو خاص کر دیا جائے تو پھر خاص پہ عمل ہوگا اور عام پہ نہ ہوگا. وہ کون سی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر شراب انگوروں کی ہو تب حرام ہے اور اگر شراب جو کی ہو تو وہ حلال ہے. کل کا لفظ واضح ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ کہتے نہیں بڑے امام کا قول ہے اس لیے معتبر ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ بڑا امام جو ہے اگر ان کو یہ حدیث مل جائے تو اس پہ عمل ضرور کرتے. اور یاد رکھ بڑے اماموں کا قول ذرا ملاحظہ فرمائے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ بڑے امام ہیں امت کے, دونوں سے یہ قول صحیح سند سے منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے. یعنی اسی حدیث کو اپنا لینا, میرے قول کو نہ لینا. یہ حدیث تو آ گئی ہے, اب بڑے امام کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ امام خود اگر زندہ ہو تو حدیث کو لے لیتا اور کل مسکر حرام ان کے نزدیک ہوتی. آپ یہ قول کیوں نہیں مانتے؟ اسے کہتے اندھی تقلید, اور اندھی تقلید بھی عقل کی دشمن ہے, یاد رکھیں. اور یہ بھی شراب سے زیادہ خطرناک ہے. اہل بدع الخرافات میں سے ایک جو مصیبت ہے وہ اندھی تقلید کی بھی ہے. تو عقل کے دشمنوں میں سے ان دشمن کو پہچانو, اہل بدع الخرافات, ان کے سارے نظریات, اور اندھی تقلید, اور شراب. اور شراب کے تعلق سے دین اسلام نے اتنی بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. واللہ عقل والے اگر تھوڑے سے غور فکر کر لیں تو شراب کو دیکھنا دور کی بات, نام سننے بھی گوارا نہیں کریں گے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں سور کا لفظ کتنا معیوب ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں زبان سے نہیں لیتے ہم, زبان ناپاک ہو جاتی. اگرچہ بات درست نہیں ہے, سور کا لفظ زبان سے لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن مجید میں لفظ ہے خنزیر کے نہیں. اگر خنزیر کا لفظ زبان کو ناپاک کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں اس لفظ کو کبھی بھی بیان نہ فرماتا. کیا قرآن مجید نعوذ میں ناپاک لفظ لکھا ہوا ہے کیا؟ تو اس لیے بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے, کہتے یار وہ جو برا جانور ہے, جو گندا جانور ہے. ارے گندا جانور تو بہت ہے, کون سا جانور ہے یار؟ زبان سے نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ جاہلوں کے اقوال ہیں. تو اگر مسلمان قرآن اور حدیث پر غور فکر کرے شراب کے تعلق سے, واللہ اللہ نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. اتنی بری چیز ہے شراب. اور عقل کی حفاظت شریعت نے شراب کی, دیکھیں پہلے سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا, تو اسے اہل بدع و خرافات کا راستہ چھوڑ دور ہو گیا نا. مسئلہ کا علاج دیکھیں نا کہ اپنے عقل تندرست کیسے کرنی ہے. اہل بدع و خرافات پہلے سمجھو کون ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہیں, اور پھر ان سے دوری اختیار کرو, عقل تندرست رہے گی. نمبر دو, اندھی تقلید سے بچو. جو کچھ امام نے کہا وہ دین نہیں ہے. ہاں وہ دین ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. نمبر تین, شراب اور ہر نشے آور چیز سے اجتناب کرو. اور شریعت نے سبیل المؤمنین کو اپنانے کا حکم دیا البدع خرافات سے اجتناب, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اندھی تقلید سے اجتناب. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. تو ہدایت اندھی تقلید میں نہیں ہے, ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور عقل کو برقرار رکھنے کے لیے ہر نشے آور چیز کو حرام کر دیا, جس میں شراب بھی ہے, جس میں ہیروئن بھی ہے, اور ہر وہ نشے آور چیز جو تا قیامت ایجاد ہوگی. کل مسکر حرام, بات ہی ختم ہے. ورنہ ہیروئن کا نام کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ پڑھے ہیروئن حرام ہے. کس نے پڑھے کبھی؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, تو پھر حرام کیوں ہے؟ ہمیں کلیات بتائے گئے ہیں، قواعد و اصول بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک اصل یہ ہے کل مسکر حرام، بات ختم ہے، ہر نشہ ہر چیز حرام ہے، اور اس میں ہیروئن بھی شامل ہے، جتنی بھی اور دوسری چیزیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علمنا فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کو تندرست رکھے، ہمیں عقل سلیم سے نوازے، اور ہمیں سلف کے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس بوزی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے جو ہمارے عقل کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے عقل کو اپنے فرما برداری میں مصروف کر دے. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الى آخر الآیہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ لما اراک تصوم من شهر من الشهور لم اراک تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. رواه النسائي وصححه الالباني. ودوسری حدیث میں سیدنا ابو اسامہ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح. رواه ابن ماجہ، حسنه الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں روزوں کی اہمیت اور بعض احکام. شعبان کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی. شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے پہلے کئی خطبہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں خصوصی طور پر اس عظیم مہینے میں روزے کے بعض احکام بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، روزے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے، کہ کوئی مہینہ معظم ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کسی وقت کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اور شعبان کا مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے جیسے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ میں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بلند ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بلند ہو، اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش ہو، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔

شہر الصیام ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور روزہ رمضان میں ہی رکھا جاتا ہے، تو ان دونوں مہینوں کی فضیلت کی دلیل تو موجود ہے۔ شہر رجب حرمت کا مہینہ ہے، اس پر ہم پچھلے خطبے ہم بات کر چکے ہیں کہ فضیلت کس حد تک ہے، مطلقاً فضیلت نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ عبادت اپنی مرضی سے ایجاد کر کے رجب کے مہینے یا کسی اور مہینے میں کرنا شروع کر دیے، مطلب نہیں ہے۔ شہر الحرام ہے، حرمت والے مہینے چار، ان میں سے رجب ایک مہینہ ہے، جن میں اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، رجب کے مہینے کی۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت رمضان میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ شہر الصیام ہے، شہر القیام ہے، شہر الاطعام ہے، لیلۃ القدر ہے، اس عظیم مہینے میں اب وقت پہ انشاءاللہ احکام بیان کریں گے۔ لیکن دونوں کے بیچ میں ایک اور مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ غافل اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں خاص اہتمام نہیں کرتے کسی عبادت کا، وہ چستی نہیں تھی جو رجب میں تھی ظلم سے بچتے ہوئے، یا رمضان میں عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے، بیچ کا یہ مہینہ ہے اس میں لوگ سست رہتے اکثر عبادت کے اعتبار سے۔ اور ان دونوں عظیم مہینے کے بیچ میں مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگ اسے غافل، یعنی اسے غافل نہیں ہونا چاہیے، تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ تو کسی بھی مہینے، کسی بھی وقت کی فضیلت کو جاننے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، اور دلیل کے ساتھ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اس دلیل پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، کیا مطلقاً فضیلت ہے جو بھی اس میں کرنا چاہیں کر لیں، جو بھی عبادت گھڑنا چاہیں گھڑ لیں؟ نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت کس اعتبار سے ہے، تاکہ ہم بھی اس اعتبار کے مطابق، جو دلیل کے مطابق ہے، ہم عمل کریں، تاکہ ہمیں بھی وہی اجر ملے جس کا ذکر ان نصوص میں، ان احادیث میں آیا ہے۔ دوسری بات یہ تو ہم نے جان لیا، پہلی بات کی فضیلت ہے، کس حد تک فضیلت ہے یہ جاننا لازمی ہے۔ حد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، دو بڑی باتیں یاد کر لیں شعبان کے مہینے کی۔ نمبر ایک، روزہ رکھنا، اس کے بعض احکام بھی بیان کرتا ہوں میں۔ نمبر دو، عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ یہ عمومی طور پر شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہے، اور پندرہویں شعبان کے لیے ایک خاص دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، زمین پر سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے ان دو لوگوں کے، الا المشرکین او مشاہن، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے، اور نہ ہی اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے اور بغض و نفرت ہے دوسروں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، یعنی صحیح فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، روزے رکھنے ہیں، تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں میں، یہی ہمارا موضوع ہے۔ نمبر دو، اعمال صالحہ بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برگاہ پیش ہوتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے زمین والوں کی سوائے مشرک کی اور مشاہن کی۔ روزوں کے احکام شعبان کے مہینے میں تین احکام ہیں، یاد کر لیں۔ پہلا حکم یہ ہے مستحب، اور شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔

0: جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. حدیث میں ابھی میں نے بیان کیا ہے, اسامہ بن زید کی حدیث میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو شعبان جیسے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. تو جب یہ دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش ہوتے بلند ہوتے ہیں. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے, یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم مکروہ ہے, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. 15 شعبان کے بعد, النصف من شعبان, آدھے شعبان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی, کیونکہ نہیں موجود ہے اس حدیث میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اور صحیح قول یہ ہے جیسے کہ بعض محققین علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے مکروہ ہے جو شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ تو رکھ لیتا ہے, یہ مستحب نفل روزہ جو ہے شعبان کا, لیکن رمضان میں پھر کمزور پڑ جاتا ہے, فرض روزہ چھوٹ جاتے ہیں اسے. اگر ایسے صورت حال ہے تو ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے, کیونکہ فرض روزہ نفل پر مقدم ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, اور شعبان میں اس لیے بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے ہیں تاکہ ٹریننگ ہو فرض روزے رکھنے کی, رمضان میں تربیت ہے روزے پر. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ 15 شعبان کے بعد یا پہلے بھی کیوں نہ ہو, اگر کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے تو چستی ہوتی ہے اور خوشی ہے اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے اور جوش جذبات میں آ کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, جو ہی رمضان سے 4-5 دن پہلے کمزوری پڑ جاتی ہے, بیمار پڑ جاتے ہیں بعض لوگ, خاص طور پر عورتوں میں جن خون کی کمی ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, تو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں. کیوں چھوٹے ہیں؟ کیونکہ بہت کمزوری ہے, چکر آ جاتے ہیں, اب صحت ساتھ نہیں دیتی روزہ رکھنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے یا زیادہ تر دن روزہ رکھ سکتا ہے, 15 شعبان سے پہلے بھی روزہ رکھنے والا ہے تو بعد میں رکھنے سے کیا حرج ہے, بعد میں بھی رکھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو منع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے خاص ان لوگوں کو منع فرمایا ہے جو شعبان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, نہیں رکھ سکتے. تیسرا حکم حرام کا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا حرام ہے, آخری 2 دنوں کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری دن 2 دن کا روزہ نہ رکھے, الا استثناء ہے یہ کہ کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتا رہا ہو, یعنی شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا ہے, یا شعبان کے شروع میں بھی بعض دن روزے رکھے ہیں پھر چھوڑ بھی دیے پھر رکھا ہے, یعنی اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے, روزہ رکھتا ہے, تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شعبان کے آخری 2 دن بھی روزے رکھ لیں, لیکن احتیاط کے طور پر تاکہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں, احتیاط کے طور پر شعبان کے آخری 2 روزے رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, الا کہ کسی شخص کی عادت ہو معمول ہو روزہ رکھنا تو وہ روزہ رکھ سکتے, اس کے لیے حکم نہیں ہے, واضح ہے. تو رمضان شعبان میں روزہ رکھنے کے 3 احکام ہیں, مستحب ہے, مکروہ ہے اور حرام ہے. روزہ رکھنے کی ہم نے فضیلت تو جان لی ہے, لیکن آخر راز کیا ہے, حکمت کیا ہے شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے؟ رمضان ہر رمضان میں روزہ رکھ لیتے, رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ شعبان کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے، فرض روزوں کی سے پہلے فرض روزوں کے لیے تربیت ہے، تاکہ جو شخص نفل روزے چستی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو من باب اولا رمضان کے فرض روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، نفل روزے کی الگ سے فضیلت ہے فرض کے علاوہ۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے جو شخص شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہے، وہ شعبان کے بعد بھی آسانی سے نفل روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، جیسا کہ ایام البیض عربی ہجری مہینے جو ہیں میں 3 دن کا روزہ، 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کی مسنون ہے، ایام البیض کہتے ہیں ان 3 دنوں کو، ان کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ تو ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فضیلت ہے، جو اجر عظیم ہے نفل روزہ رکھنے کا، یہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ رمضان کے بعد میں بھی نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے، ایک نفل روزے سے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص سے جس نے ایک نفل روزہ رکھا ہے۔ جس نے 2 رکھے ہیں 2,000 ضرب دے دیں، جس نے 10 رکھے ہیں 10,000 ضرب دے دیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم رحمت اور احسان ہے اپنے بندوں پر۔ جب روزہ رکھتے ہمارا جاتا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس ہے، سبحان اللہ، بھوک اور پیاس ہم کسی اور مقصد کے لیے تو برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کبھی کر کے دیکھا ہے؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا اجر مقرر ہے سوائے روزے کے، الا صیام فانہ لی وانا اجزی بہ، الا یہ کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یعنی ہر عبادت کی اجر مقرر ہے کہ ایک نیکی جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک، روزہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی، عبادت میں سے عبادت ہے، کتنا اجر ہے؟ 10, 700۔ الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، میرے لیے۔ اچھا باقی عبادت کس کے لیے؟ باقی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نا، اگر اخلاص نہیں تو عبادت ہی نہیں ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری مشکل ہو جاتی ہے، دکھاوا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی شخص روزے میں ہے یا نہیں ہے، نماز تو انسان دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، آپ ریاکاری کرتے ہوئے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، صدقات خیرات دے سکتے ہیں، لیکن روزہ کیسے رکھیں گے؟ سبحان اللہ، الا الصیام فانہ لی، میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے، میرا روزہ ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا بھی میں دوں گا، کتنی ہے اللہ اعلم، لیکن یہ یقین ہے کہ 700 گنا سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ یہ فرض کے لیے بھی ہے، نفل کے لیے بھی ہے، کوئی بھی روزہ ہو تو اجر عظیم پانے کے لیے۔ روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ نمبر 1 ٹریننگ ہے رمضان کے روزے کے لیے، نمبر 2 اجر عظیم پانے کے لیے، نمبر 3 دل کی پاکیزگی کے لیے۔ سبحان اللہ، 15ویں شعبان کی شب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مطلع فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، زمین والوں جتنے بھی لوگ ہیں زمین والوں کو مغفرت کر دیتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، شرک کرنے والا اور بغض و نفرت کرنے والا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ جو روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے کسی اور کے لیے نہیں رکھتا ہے، وہ دیگر عبادات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے گا۔ تو توحید پر تربیت ہے، اور جس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے تو اس بغض و نفرت سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل توحید، اہل ایمان، اہل سنت کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی، کہ دل کی صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے۔ جتنی کثرت سے روزے رکھیں گے اتنی ہی دل صاف اور پاک ہوگا، اتنی ہی توحید پر عمل ہوگا، شرک سے دوری ہوگی، اور دل سے بغض و نفرت نکل جائے گی، اور محبت اور بھائی چارگی بڑھتی رہے گی۔ تو یہ تین جو ہے راز ہیں، یہ حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی اہمیت کی، تاکید ہے شعبان میں روزہ رکھنے کی۔ اور یہ تین، جیسے کہ تین احکام روزے کے ہیں، تین حکمتیں روزہ رکھنے کی ہیں شعبان میں۔ آخر میں دو باتیں رہ گئی ہیں، شب برات، اور انشاءاللہ اگلے خطبے اس کے بعد میں تفصیل سے کوئی بات کریں گے۔ شب برات کے تعلق سے یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی شب میں جشن منانا، لائٹیں لگانا، خوشی کا اظہار کرنا، جیسے کہ عید منائی جاتی ہے، بعض لوگ اس کو بھی عید سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے عید سمجھ لیا اور شب برات کا نام رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا دین کامل دین ہے، ارشاد باری تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی عید ہوتی تو واللہ نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی چھپاتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپاتے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت یا تو قرآن مجید میں ہوتی یا کسی صحیح حدیث میں ہوتی۔ ایک حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے 15 شعبان کے تعلق سے جو صحیح، وہ یہی حدیث ہے، باقی جتنی بھی احادیث ہیں ضعیف حدیث ہیں۔ یعنی ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آئی، کوئی خاص اہتمام کیا، خاص عبادت کا، یا خاص جشن منایا، یا خاص لباس پہنا، یا خاص گھر کی صفائی کا خیال کیا، یا اس رات میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا، یا دن میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کا کوئی اہتمام کیا، خاص نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، اور خصوص اس دن کا روزہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے روزہ رکھنا ہے، صرف 15 شعبان کے دن کا یہ جائز نہیں، بدعت ہے، کیونکہ یہ روزہ شعبان کی اہمیت کے لیے نہیں ہے، اس خاص اس دن کے لیے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھیں خصوصی طور پر صرف ایک دن کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ اس دن کی خاص فضیلت ہے دوسرے دنوں پر، تو اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، پورے مہینہ کا رکھ دیا، 15 کا بھی رکھ لیں، یا اکثر دنوں کا روزہ رکھا 15 کا بھی رکھ لیں، یا 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں 13, 14, 15 کا بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف 15 کی تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خصوص صرف اس دن کے روزے کی الگ سے کوئی اہمیت نہ بیان کی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی کوئی اہمیت بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ شب یہ 15 شعبان کی شب آتی رہی ہے، نہ رات میں کوئی خاص اہتمام تھا عبادت کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ دن میں کوئی خاص اہتمام کیا ہے عبادت کا کسی اور چیز کا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا ہے شعبان کے مہینے میں کہ 15 شعبان کی شب کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، سوائے اس فضیلت جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں زمین والوں پر۔ اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کے، ان کی مغفرت نہیں فرماتا. اب اس حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اس رات میں جاگا جائے، خصوص طور پر تہجد کی نماز پڑھی جائے یا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا خاص اذکار پڑھے جائے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس نے بھی کسی عبادت کی تخصیص کی ہے، اگرچہ مشروع عبادت ہے، صلاۃ اللیل مسنون ہے، بدعت نہیں ہے، پورے سال میں پڑھے، کسی رات میں بھی پڑھے، کیا وقت، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مستحب ہے اور نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، تہجد کی نماز صلاۃ اللیل. لیکن خصوصی تو 15ویں شعبان کے شب کوئی پڑھ، پورے سال میں غفلت ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھنی، صرف 15ویں شعبان کی شب کو پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ فضیلت کی رات ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ذکر مسنون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفار پڑھنا یا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مسنون اذکار ہے. 15 شعبان کی شب تخصیص کر دینا کہ آج رات جاگنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا درود پڑھنا ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اذکار مسنون ہے، لیکن وقت کو متعین کر دینا اور مخصوص کر دینا کی دلیل نہیں ہے. تو دلیل پر صحیح عمل کرنا چاہیے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو ذکر تو مسنون ہے، لیکن اس تخصیص کی وجہ سے کہ اس رات میں ہی ذکر کرنا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. اور اگر کوئی بدعتی اذکار ایجاد کرتا ہے تو پھر ظلمات بعض فوق بعض، اللہ اللہ پڑھنا ہے اور 15 شعبان کے شب کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، تو بدعت ہے، دگنی بدعت ہے. تخصیص کی الگ سے بدعت ہے، اور پھر یہ ذکر جو ہے خود بذات ہی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو 15ویں شعبان کی شب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کسی خاص عبادت کے اعتبار سے، اور نہ ہی 15ویں شعبان کے دن کی کوئی تخصیص جائز ہے. اور اس دلیل میں معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے خصوصی طور پر نماز اور روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، تخصیص نہیں کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، سب سے بہترین دن ہے ہفتے کے ایام میں سے. اس کے باوجود بھی نہ رات کو اجازت ہے کسی خاص عبادت کو تخصیص کرنے کی، نہ دن میں جمعے کے دن میں کوئی خاص عبادت تخصیص کرنے کی اجازت ہے. اگر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، جمعے کے دن کے فضیلت سے روزہ رکھتے ہیں، نہیں، منع ہے. جمعرات کو صرف جمعرات کو صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، کیونکہ جمعرات کی رات برکت والی رات ہے جمعے کے دن کی وجہ سے، تب بھی جائز نہیں ہے. تخصیص سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جبکہ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہے، 15 شعبان کی شب کی فضیلت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، اور نہ ہی دن میں کوئی فضیلت ثابت ہے. تو 15 شعبان کی تخصیص کر دینا کسی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے اور بدعت ہے. دوسری بات جو آخری رہ گئی ہے، اس حدیث پہ ذرا غور کریں، اللہ کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو مطلع فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، زمین پر، اور سب ذمہ دار سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، الی المشرکین او مشاہد، دو ایسی موذی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور دور فرمائے ان بیماریوں سے، ہر بیماری سے. ایسے دو دل کی موذی بیماریاں ہیں جن کے دل میں یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں تو وہ شخص ہلاک ہو ہی جاتا ہے، نجات کے راستے بند ہو جاتے ہیں. شرک اور دل میں اپن مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بغض و نفرت کرنا. شرک کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے صرف بتوں کی عبادت، شرک کا معنی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے. کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دینا یہ شرک ہے. اور جیسا کہ اکثر لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، ان سے زیادہ لوگ شرک کے مفہوم سے غافل ہیں. شرک کہتے کسے ہیں؟ اکثر لوگوں کے نزدیک شرک کا معنی ہے بت پرستی. جب بت پرستی نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ مفہوم شرک کو صرف بت پرستی میں مقید کر دینا غلط مفہوم ہے. بت پرست بھی شرک کی ایک قسم ہے، پورا شرک نہیں ہے. کیونکہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. عبادت جب ثابت ہو گئی ہے، عبادت کو جاننے کے لیے دو چیزیں جاننا لازمی ہے. نمبر ایک، عبادت کو ثابت ہونا چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے. بغیر دلیل کے عبادت کرنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سے بخاری کی روایت میں، جس نے ہمارے یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل نہیں ہے شریعت میں، تو مردود ہے، یعنی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، عبادت اگر ثابت ہو جائے تو صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرنا. نماز عبادت ہے، دلیل اقیم الصلاۃ ہے، روزہ عبادت ہے، دلیل روزہ کی صیام کی آیات سورۃ بقرہ میں، زکوٰۃ عبادت ہے، دلیل وآتوا الزکوٰۃ ہے، حج عبادت ہے، سورۃ آل عمران میں حج کی فرضیت کی آیت الى آخره. یہ سارے عبادات ہیں. دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، قربان بھی عبادت ہے، فصل لربک وانحر. تو اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ عمل عبادت ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے. غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو شرک کا معنی ہے غیر اللہ کے لیے عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا. اور آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ملکوں میں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مزارات قائم ہے اور قبر پرستی عروج پر ہے. اور اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. بت پرستی شرک ہے تو قبر پرستی بھی شرک ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کہ بت پرست تو ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کافر ہیں، کلمہ پڑھا نہیں انہوں نے اس لیے بت پرستی شرک ہے. قبر پرستی شرک اس لیے نہیں ہے کہ قبر پرستی کرنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ میرے بھائی، کلمہ توحید کو ذرا سمجھے. کلمہ توحید صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے. زبان سے پڑھنا کلمہ توحید کی آٹھ شرطوں میں سے ایک شرط ہے، باقی سات شرطیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. فَعْلَمْ، علم حاصل کرنا، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. حکم ہے، فعل امر ہے، وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے ہے. تو معنی کو جاننا لازمی ہے، شرط ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تكفر بالطاغوت ايمان بالله سے پہلے بیان فرمایا ہے. جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ممکن نہیں ہے. تو طاغوت یعنی اس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہو. اگر نبی ہے, فرشتہ ہے یا کوئی ولی, تو وہ تو بری ہے, لیکن لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا کر طاغوت بنائے, وہ بری ہیں, ان کے عبادت سے بھی, ان کے شرک سے بھی بری ہیں, اور طاغوتیت سے بھی بری ہیں, لیکن لوگوں کے عمل نے ان کو طاغوت بنا دیا ہے, وہ طاغوت نہیں ہے. العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ, مضبوط کڑا ہے. تو کفر بالطاغوت بھی شرط ہے کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے. اسی طریقے سے آٹھ شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اس دیوار کے پیچھے ہر اس شخص جا کے خبر دے دو جس نے لا الہ الا اللہ کہ خالصتا من قلبہ تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ تو کہہ دیے, خلوص دل کے خلوص کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ شرط ہے, اخلاص کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. الغرض منافقین نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ زبان سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے, مومن ہے. کافروں سے بھی بدترین ہے, ابو جہل سے بھی بدترین ہے. پتہ ہے ابو جہل ابو لہب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے تہ میں ہیں, سب سے نیچے ہیں. درک الاسفل من النار یعنی جو مشرک ہیں ان سے اوپر ہیں. اس نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے, یہ جہنم میں سب سے گہری جگہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ زبان سے تو پڑھا ہے, دل سے یقین نہیں تھا. تو منافق کو کلمہ کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. تو اس لیے شرک کو سمجھنے کے لیے کلمہ توحید کو شرطوں کو جاننا لازمی ہے. ابو طالب کو دیکھ لیں, دل سے مانتے ہیں کہ بھتیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے, لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انقیاد اور عمل کیا ہے. آخر وقت سے بخاری کی روایت, آخر وقت میں کیا کہا مرنے سے پہلے؟ کہا لا الہ الا اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گزارش کرتے. ایک دفعہ کہہ دے میرے چاچا تاکہ میرے پاس حجت اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور میں آپ کی سفارش کر سکوں, شفاعت کر سکوں. ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. ابو جہل دوسری طرف کھڑا ہے, اس کو اور ساتھی بھی کھڑا ہے, کہتے کیا ابو طالب تو اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا؟ کیا ملت ہی باپ دادا کی ملت کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کعبے کا بھی ہوتا تھا, ان بتوں کا بھی ہوتا تھا. تو بت پرستی عام تھی. یہ ملت عبد المطلب ہے, شرک والی ملت تھی. سبحان اللہ, آخر الفاظ ابو طالب کے کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب, یہ آخری الفاظ تھے. سبحان اللہ, آج بعض لوگوں کو شک ہے, کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, ابو طالب صحابی ہے کوئی؟ یعنی کہتے ہیں بہت خدمت کی تھی اور دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا. جتنی بھی خدمت, جتنے بھی دفاع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کسی نے سوال کیا, یہی سوال, یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی, یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کیا. عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چاچا آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں, کیا آپ کسی کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے, جہنم کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس بندہ کے دماغ ابل جائے گا, کھول جائے گا. سے مسلم کی روایت, دوسری سے مسلم دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب کا نام ہے، ابو طالب کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھول جائے گا، ابل جائے گا۔ تو ابو طالب جہنم میں ہے، جو بھی دفاع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دفاع ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اصل شرط جو ہے کسی بھی نیک عمل کی وہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اخلاص مومن کا ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ توحید کو زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اپنے دل کی یقین کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو آٹھ شرط کلمہ توحید کی ان پہ عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ دوسری بات، الا المشرکین او مشاہین، شرک تو ہمیں چلو سمجھ لیا ہے، مختصر طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ دوسری مرض، دل کی دوسری مرض، اللہ تعالیٰ کی پناہ شرک سے بھی، اور دوسری اور تیسری ہر مرض سے بھی، دل میں بغض و نفرت اور کینہ۔ یاد، بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ ارے یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے، بغض و نفرت جائز بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ بغض جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ قاعدہ یہ ہے، ہم محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ قاعدہ سمجھ لیں، الولاء والبراء کا قاعدہ، الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، محبت اور بغض و نفرت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب محبت کرنی ہے، دیکھو دنیا کی محبت ہم کرتے رہتے ہیں، دین کے لیے محبت کی شرطیں ہیں، ضوابط شرعیہ، اور اسے کہتے ہیں الولاء والبراء کا مسئلہ، دوست و دشمنی، میرے دوست کون ہے میرے دشمن کون ہے، یہ متعین کر دیتا ہے میرا ایمان۔ ایمان اس معاملے کا تعلق، گہرا تعلق ہے ایمان سے، اس لیے اصول جماعت کے علماء نے جب عقیدے کے اصولوں کی بات کی ہے تو الولاء والبراء کا مسئلہ بھی عقیدے کے اصولوں میں شامل کیا، عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ جو جائز بغض و نفرت ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے لیے کیسے کی جاتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کافر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اس لیے کافر سے دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی کافر ہو، کافر سے محبت اس کے دین کے لیے ناممکن ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے کسی کافر سے محبت، اس کے دین کی وجہ سے اپنا ایمان نہیں ہے اس کا، یاد رکھیں، کیونکہ کوئی شخص کسی شخص کے دین سے اس وقت محبت کرتا ہے جب اس دین کو صحیح سمجھتا ہے، اور دین ایک ہے، دین حق، ان دین عند اللہ الاسلام، باقی جو ادیان ہیں سب باطل ہیں، کفری ادیان ہیں، لوگوں کے من گھڑت ادیان ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے کسی سے کوئی محبت ہو جاتی ہے، طبعی محبت جسے کہتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص مسلمان ہے، اس نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جیسے بیوی سے محبت کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لیے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ دیندار عورت ہے، یہ کرسچن ہے، یہ دین پہ عمل کرنے والی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بغض و نفرت اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو اس حدیث میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا زمین والوں کی سوائے مشرک اور مشاہین کے، مشاہین یہ مراد نہیں ہے اس حدیث میں، اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ بدعتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے لیے لعنت فرمائی، اس محبت کی کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے، ملعون شخص سے کیا محبت ہوتی ہے؟ تو بغض و نفرت اہل کفر سے، اہل شرک سے، اہل بدعت سے نفرت رہتی ہے۔ جو نافرمان مسلمان ہے، یعنی مطلقاً نفرت نہیں کی جاتی نافرمان مسلمان، اگر بدعہ مکفرہ ہے مطلقاً نفرت ہے، بدعہ غیر مکفرہ ہے یا نافرمان مسلمان ہے، تو ایسے مسلمان سے اتنی محبت کی جاتی جتنا کہ اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت کی جاتی جتنا کہ اس کی نافرمانی ہے۔ تو ایک دل میں ایک شخص کے لیے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، یہ ہوتی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہوتی بغض و نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دل کی جو موذی مرض جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وہ بغض و نفرت ہے جو صرف دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی. دنیا میں بعض لوگ اپنے سگے ماں باپ سے ناراض ہیں، جدا ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، بعض لوگ تو غیبت بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے تعلق، ایسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پاک جگہ پہ، صرف اس لیے کہ انہیں ہم پر ظلم کیا ہے اور اپنے کا حصہ ہمیں کم دیا ہے، فلان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اولاد میں سے، ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں، ہمارا حق مکمل نہیں دیا ہے، صرف دنیاوی چند ٹکے پیسوں کے لیے اپر جنت کے دو کھلے دروازے بند کر چکے ہیں ایسے لوگ. میرے بھائی، اگر والدین سے غلطی ہوئی ہے، اگر انہوں نے ظلم بھی کیا ہے، تو ان کے مزید قریب جانا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنے آخرت بچا لے. بغض و نفرت نہیں کرتے اپنے والدین سے الے کہ وہ کافر ہو. والدین اگر کافر ہیں تب تو ان سے محبت نہیں ہے دین کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے، کافر سے بھی اگر والدین ہو. بھائی، ہم تو مسلمان والدین کی بات کر رہے ہیں، اہل ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں. ظلم ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اصرار بھی کر لیتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو اچھے بیٹے، صالح اولاد، بیٹا اور بیٹی وہ ہوتے ہیں جو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے والدین نے اگر آپ کے والدین اگر غلطی کی ہے، دنیا کے کسی معاملے میں ناانصافی کی ہے، سب سے پہلے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کریں. نمبر دو، ان کو سمجھائیں کہ ظلم نہ کریں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نصیحت کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے ان کی آخرت بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں اور آپ کا جو حق آپ سے چھینا ہے وہ بھی واپس کر دیں. تو پیار سے، محبت سے، نرمی سے معاملات طے کیے جاتے ہیں، نہ کہ بغض، نفرت اور سختی سے. سختی ان معاملات میں، رشتے میں سختی کبھی چلتی نہیں، بتاؤں میں آپ کو، ناجائز سختی جو ہوتی ہے، خصوصی طور پر والدین کے ساتھ. بھی ہمیں تو اف کرنے سے منع کیا گیا ہے، ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، جھڑکنا بعد میں، پہلے تو اف ہی نہیں کر سکتے ہم، سبحان اللہ. تو گالیاں دینا اور غیبت کرنا والدین کی، ان پہ بعض وہ لعنتیں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ملعون ہے، نعوذ باللہ، اپنے والدین کو کہتے ہیں ملعون ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے یعنی ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گانے بجانے سے منع کر دیا. دوست تھے دو، ایک تو معروف گانے بجانے والا بن گیا ہے اور یہ بھی میوزک سے اس کے شوق تھا، پسند تھا. باپ نے منع کر دیا کہ شرعاً جائز نہیں ہے. منع کیا، سمجھایا، تو چلو بات اچھی کہ مان گئے، مجبوری تھی جو کچھ بھی تھا. اب کیونکہ اس کا دوست آگے چلا گیا ہے حرام میں، اب یہ پھر والد پر لعنت بھیجتا ہے کہ میرے والد جو ہے میری کامیابی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ، کیا محرم کے ارتکاب سے، حرام کے ارتکاب سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ واللہ گانا بجانا جو ہے، جو سنگر ہیں، میوزیشین ہیں، بڑے خطرے میں ہے. واللہ جو برائیاں ہیں، جو محرمات ہیں، ان سب مر جاتے ہو، ختم ہو جاتی ہیں، مرنے کے ساتھ ختم ہو گئے. کوئی شراب پیتا ہے، مر گیا، اس کا گناہ ختم ہو گیا اس کے موت کے ساتھ. لیکن گانے بجانے ایسی موذی مرض ہے اور ایسے گناہ ہے، نعوذ باللہ، کہ مرنے کے بعد بھی قبر بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور عذاب بڑھتا رہتا ہے. جب تک اس کے گانے چلتے رہیں گے، اس کی میوزک چلتے رہے گی اور لوگ حرام سنتے رہیں گے، قبر میں اس کو عذاب ملتا رہے گا. یعنی کئی ایسے سنگر ہیں جن کو 100 سال گزر گیا، مرے ہوئے 100 سال، توبہ نہیں کی. اگر توبہ کرے تو الگ بات ہے، اس کی مغفرت ہے، سننے والے کو گناہ ہے، توبہ نہیں کی، مر گئے ہیں، 100 سال سے قبر میں ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے جب ان کے گانے لوگ ابھی بھی سنتے ہیں. تو اللہ کے لیے اگر والد نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے، اللہ تک نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے، تو واللہ وہ آپ کے خیر خواہ ہے. وہ برے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ برے والدین ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے برائی میں، اگر یعنی الٹا، اگر کوئی شخص غلطی پر تھا، والدین نے نہیں روکا ہے اور اس کو ہدایت مل گئی ہے، تو اس کے باپ کو والدین گالی دینی چاہیے کہ بڑی نرمی کرتے تھے، نافرمانی میں میرا ساتھ دیتے تھے. بلکہ ان کو نصیحت، اگر زندہ ہے تو نصیحت کرنی چاہیے کہ توبہ کرنے محرمات سے، اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. وہ کیا عمل ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے اعمال ساتھ لے کے جا چکے ہیں، اب وقت ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دی ہے، والدین کی طرف سے ہدایت نہ مل سکی، یعنی یہ شخص کہتے ہیں مجھے والدین نے بگاڑا ہے، میں کیا کرتا، کیا مطلب کیا کرتے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ کون سی وجہ، کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ اگر والد میوزیشن تھا تو میں بھی میوزیشن ہوں، والد سنگر تھا تو میں بھی اس لیے سنگر ہوں، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اسی لیے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے شخص کا بیٹا توبہ طائب ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی بدل لیتا، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تب اس کو چاہے کہ والدین کے لیے وہ دعا مغفرت کرتا رہے جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ الغرض شرک ہو، یا بغض و نفرت ہو، یا کوئی بھی موذی بیماری ہو، ان سے اجتناب کرنا فرض ہر مسلمان پر، اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے، جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کا راستہ، انعمت علیہم کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء و صالحین، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظیم لوگ جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اہل توحید سے کیسے محبت کرتے تھے، سنت پر کیسے عمل کرتے تھے، بدعت سے کیسے دوری اختیار کرتے تھے، اور بدعت سے کیسے یعنی تعلق ان کا رہتا تھا، کیسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ سید عبداللہ بن عمر سے مسلم کی روایت میں معروف قصہ ہے کہ جب بصرہ میں تقدیر کے منکرین سب سے پہلے بصرہ میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا، تو بعض لوگ سید عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ یہ زندگی صحابہ کرام کی، الولا والبراء، کس طریقے سے جو تقدیر ممکن بدعتی ہے ان سے بیزار اعلان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سلف کے راستے کو، صحابہ کرام تبع تابعین کے راستے کو سمجھیں، اس منہج کو اختیار کریں۔ واللہ یہی منہج، ایک ہی منہج ہے جو سلامتی کا راستہ ہے، جو طائفہ منصورہ کا راستہ ہے، اور جو نجات کا راستہ ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی راستے سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، والنبي رحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الرجل لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما، متفق علیہ۔ سب سے پہلے حمد و ثنا اور شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق چند باتیں کہیں اور سنیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اپنے عرش کے سائے کے نیچے۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میں شکر گزار ہوں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج عقیدے کے ایک اہم اصل کے متعلق بات کروں اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے انتظامیہ اور معاونین کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس آج کی نشست یا آج کے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے. اور میں آپ بھائیوں اور بہنوں کا بھی اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس دینی پروگرام میں شرکت کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کہنے, بہترین سننے, بہترین سمجھنے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں آج کے موضوع کا عنوان ہے تکفیر کے شرعی اصول اور ضوابط. موضوع کو آسان کرنے کے لیے میں نے موضوع کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک مختصر سا مقدمہ کفر اور تکفیر کے متعلق. نمبر دو تکفیر کی تعریف کیا ہے. نمبر تین تکفیر کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر چار تکفیر کی تاریخ کیا ہے, تکفیر کی ابتدا کیسے ہوئی امت میں. نمبر پانچ تکفیر کے اسباب و وجوہات کیا ہیں. نمبر چھ تکفیر کا خطرہ کیا ہے. نمبر سات تکفیر کی شروط کیا ہیں. نمبر آٹھ تکفیر کے موانع اور رکاوٹیں کیا ہیں. نمبر نو تکفیر کے اصول اور ضوابط کیا ہیں جو آج کی ہمارا درس ہے. نمبر دس تکفیر اور اہل قبلہ, تکفیر کے متعلق اہل قبلہ کا اختلاف. نمبر گیارہ تکفیر کے متعلق ایک بڑی تہمت اور بڑی غلط فہمی کا ازالہ. اور آخر میں نمبر بارہ آخر اس موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. دوسرے موضوع بہت ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, والدین کی فرما برداری ہے, دوسرے بہت سارے موضوعات ہیں, ایسے موضوع پر آج بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی. مقدمے کے طور پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یاد رکھیں یہ جان لیں اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے, کفر کے لحاظ سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ لوگ جو اصل میں کافر ہیں اور دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے, جیسا کہ ہندو, یہود و نصارہ, بدھسٹ وغیرہ. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اصل میں مسلمان تھے, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, مسلمان تھے, اسلام کی زندگی گزارتے رہے, لیکن ان سے کچھ ایسا مسئلہ قولاً یا فعلاً یا اعتقاداً پیش آیا جس کی وجہ سے ان کا اسلام یا تو مکمل طور پر چلا گیا اور کفر اکبر کا ارتکاب کیا, یا اسلام میں کمزوری پڑ گئی اور دار اسلام سے خارج نہ ہوئے لیکن ان کا ایمان کمزور اور ناقص رہا. اسلام کے مخالف یا اسلام کی منافی جو امور ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, چار قسم کے ہیں. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں قوادح مکفرہ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان کو نواقض اسلام بھی کہا جاتا ہے. چار قسم کی ہے. نمبر ایک قولی ردت, کیونکہ جو شخص جو مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں. تو یہ ردت چار قسم کی ہے. نمبر ایک قولی ردت. اور قولی ردت یعنی زبان سے ایسا لفظ کہنا یا ایسا قول کہنا جس کی وجہ سے ایک مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جائے.
1: اس کے مثال شرکیہ الفاظ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث میری مدد فرما، علی مشکل کشا میری مدد فرما، یا دین کو گالی دینا، یا نبی کو گالی دینا، یا دین کا مذاق اڑانا، یہ سارے کے سارے ایسے اقوال ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر دو، فعلی ردت، ایسے اعمال، ایسا فعل جس کی وجہ سے ایک مسلمان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے عملی ردت بھی کہتے ہیں، عملی شرک بھی کہتے ہیں. جیسا کہ کسی مردہ کے لیے بکرا ذبح کرنا، قربانی کرنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ شرکی اعمال ہیں، ان کو کہتے ہیں فعلی ردت. تیسرے نمبر پہ اعتقادی ردت، محض عقیدے سے بھی ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے کچھ کہا نہیں اور نہ ہی اس نے کچھ عملاً کیا ہے، محض عقیدے سے بعض اوقات مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی ردت. جیسا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام کوئی صفت نہیں، انکار اسماء و صفات، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ایسے جیسے کہ مخلوق کے ہیں، تشبیہ کرنے والے، یہ عقیدہ رکھنا کہ علی مشکل کشا ہے اگرچہ اسے پکارتے نہیں ہیں، محض صرف دل میں عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ شک کی بنیاد پر ردت، نہ کفریہ قول ہے، نہ کفریہ عمل ہے، نہ کفریہ اعتقاد ہے، لیکن شک ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے کہ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے یا نہیں، شک ہے، تو ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ دین یقین کا دین ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اسے یہاں پہ میں ایک بات کروں گا، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق پر ہے، لوجک پر ہے، اور منطق اور لوجک میں یاد رکھیں کہیں نہ کہیں پہ شک ضرور ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید سچ ہے، اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں تقریباً سائنس نے بھی اور واقعاً حالات حاضر نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اگر ہم یوں کہیں کہ 80% جو کچھ قرآن مجید میں ہے سارے کا سارا سچ ہے اور 20% میں شک ہے، سچ ہے یا غلط ہے، تو منطق یہ کہتا ہے جس چیز میں 80% صحیح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو جو باقی 20% میں شک ہے، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا، وہ بھی 100% سچ ہے اور حق ہے. پتہ نہیں کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں، شروع میں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن کہنے والے نے کہہ دیا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ لوجک کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارا ایمان لوجک پر ہے، منطق پر ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا ہے، اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے آپ کی ہدایت کے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے منطق کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے، اور یہی متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے. تو شک کی شبہ کی بنیاد پر ہمارا دین قائم نہیں ہے. اگر منطق دین کی بنیاد ہوتا، یا ضرورت ہوتی کسی مسلمان کو کہ منطق اس کے دین کی بنیاد ہوتا، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے منطق کا بیان کرتا. دین کی بنیاد میں قرآن ہے، سنت ہے، منطق نہیں ہے. عقل کو مقدم کرنے والے، عقل کے پجاری جو ہیں، وہ منطق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اپنی زندگی شکوک شبہات میں گزارتے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں جب آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب کھولیں، تکفیر کی جب بات آتی ہے اور

شک کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے میں ابتدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان ایک ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں حق کیا اور باطل کیا ہے. تکفیر کی تعریف کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب ہے، یہ لفظ کفر سے لیا گیا، کفر سے تکفیر، کسی شخص یا کسی گروہ پر کفر اکبر کا حکم جاری کرنا یا فتویٰ لگانا جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تکفیر کیسے کی جاتی ہے، صیغہ کیا ہے، کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ چار قسم کے طریقے ہیں. نمبر ایک، خبر سے، یہ خبر دینا، مثلا یہ کہنا انت کافر، تو کافر ہے، یا فلان کافر فلان کافر ہے. نمبر دو، ندا سے، خطاب سے، یا کافر اے کافر کہنا. نمبر تین، مطلقاً کسی کو کافر کہنا، مثال کے طور پہ جس نے قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اب کسی کی تعین نہیں ہوئی، مطلقاً جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے. نمبر چار، صرف عقیدے پر، صرف عقیدے سے بغیر زبان سے کہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے، یہ عقیدہ ہے، اس سے بھی تکفیر ہوتی ہے. تکفیر کی قسمیں، تکفیر کی تقسیم دو اعتبار سے ہوتی ہے. نمبر ایک، صحت اور فساد کے اعتبار سے. نمبر ایک، اگر کفر کا حکم، کسی پر کفر کا حکم شرعی اصول اور ضوابط کی بنیاد پر اور ان کے مطابق جاری کیا گیا ہے تو یہ دین ہے، یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے. نمبر دو، اور اگر تکفیر کا حکم شرعی اصول و ضوابط کے خلاف بلکہ اپنی خواہش نفسانی کے مطابق کیا گیا ہے تو یہ بالکل باطل اور غلط ہے. دوسرا اعتبار، جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے. نمبر ایک، تکفیر مطلق، اسے عام تکفیر بھی کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی شخص کی تعین کے کسی کو کافر کہنا یا کسی پر کفر کا فتویٰ جاری کرنا. اس کی مثال میں بیان کر چکا ہوں، جس نے بھی قرآن مجید کو جھٹلایا وہ کافر ہے، یا جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا وہ کافر ہے، یا جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دوسری قسم ہے تکفیر معین، یعنی کسی شخص بعینی، کسی شخص پر بعینی ہی کفر کا حکم جاری کرنا، مثلا فلان شخص کافر ہے کیونکہ فلان شخص نے غیر اللہ کو پکارا، فلان شخص کافر ہے کیونکہ اس نے دین کو گالی دی، اب اسے کہتے تکفیر معین، تعین کر کے. تکفیر کی تاریخ کیا ہے، کیسے ابتدا ہوئی، یاد رکھیں یہ سنگین جرم جو ہے تکفیر کا، یہ سنگین فتنہ جو ہے، یہ ایسے نہیں آیا. اس سے پہلے دو سٹیپ، دو درجات تھے، یہ دو گہرائیاں تھیں جس کے بعد تکفیر اس امت میں آیا. سب سے پہلے تفسیق، فسق اور فجور کا فتویٰ لگایا گیا، حکم جاری کیا گیا کہ فلان فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے. پھر تبدیع ہوئی، وہ بدعتی ہے، پھر لازماً تکفیر ہوئی. وہ یہ ان تین طریقوں سے تکفیر امت میں آئی. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض منافقین نے یہ دیکھا کہ بعض اچھے لوگ جو ہیں وہ صدر عثمان بن عفان کے متعلق چند باتیں کر رہے ہیں، ان کو موقع مل گیا اور فتنے کے بیج بویا اس بہترین زمانے میں، اور یہ کہا نعوذ باللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بری ہیں کہ یہ ظالم ہیں، جو اچھے گورنر تھے سیدنا عمر کے زمانے میں ان کو سب کو نکال دیا اور اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا. اتنی نہیں، بیت المال سے پیسہ لے کے ان گورنروں کی تنخواہیں بڑھا دی، یہ ظلم ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بغیر کسی سے سوال کیے، صحابہ کرام زندہ ہیں ان سے رجوع نہیں کیا، علماء موجود ہیں صحابہ کرام اس زمانے میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا، محض ایک فتنہ ابھارنا تھا اور منافقین موجود تھے، اپنی بات کر ڈالی اور آہستہ آہستہ

اتنا منتشر هو. جب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور بڑا پیارا جواب دیا کہ جو گورنر میں نے تبدیل کیے ہیں اس لیے نہیں تبدیل کیے کہ جن کو ہٹایا گیا وہ اس کے لائق نہ تھے، بلکہ میں نے اس لیے ہٹائے ہیں کہ میرے رشتہ دار اگر کوئی غلطی کریں تو ان کی پکڑ آسان ہو، میں ان کو پکڑ بھی سکتا ہوں، ان سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں، ان کو سزا بھی اپنی مرضی سے دے سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ہو اس کے ساتھ والے اس کے رشتہ دار اگر آ جائیں تو مشکل پڑ جاتی ہے بعض اوقات، اور جو تنخواہیں میں نے بڑھائی ہیں وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنی جیب سے میں نے دی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. آپ سب جانتے ہیں سیدنا عثمان کا لقب کیا ہے، عثمان غنی، غنی تھے، امیر تھے، پیسے والے تھے. بہرحال اس فتنے کا سد باب اب جب ایک دفعہ منتشر ہو گیا تو منافقوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور فتنہ آہستہ سے بڑھتا گیا اور تفسیق کے بعد بات آئی بدعت پہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کی. پھر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا اپنے گھر کے اندر بڑی بے دردی سے. پھر سیدنا علی بن ابی طالب آئے اور ان کے زمانے میں پھر فتنہ، یہ فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب نے کوشش کیا کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے اور فیصلہ سنایا تو لوگوں نے کہا یہ فیصلہ شریعت کے مخالف ہے، اب سیدنا علی بدعتی ہو گئے نعوذ باللہ. اتنی ہی نہیں، جب قرآن مجید کا فیصلے کی گزارش کی گئی اور قرآن مجید کو فیصل بنایا گیا، قرآن مجید کے فیصلے کے بعد ایک گروہ نکلا اور اس گروہ نے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا اس پوری کائنات میں، تو نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کافر ہے. یہ فتنے کا آغاز ہے، تکفیر کا آغاز، اور جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا وہ بھی کافر ہے. اب ذرا غور کریں سیدنا علی بن ابی طالب کون ہے، ان کے ساتھ کون تھے، رابع الخلفاء الراشدین جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی فی الجنہ، زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی. اور یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کافر ہیں نعوذ باللہ، صحابہ کرام کی تکفیر کی گئی، سیدنا علی بن ابی طالب ان کو نصیحت کی باز نہ آئے. سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا مناظرے کے لیے، 12,000 کا گروہ تھا، 12,000. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایسے لوگ دیکھے، کوئی شخص سجدے میں گر کے رو رہا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہے، کوئی شخص قیام کی حالت میں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا میں گڑ گڑا رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یہ لوگ رو رہے ہیں. یہ کون ہیں جنہوں نے بعض صحابہ پر کفر کا فتویٰ جاری کیا، خوارج رو رہے ہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں نے ان سے مصافحہ کیا ان کے ہاتھ اتنی سخت تھے جیسا کہ اونٹ کے سم ہوتے ہیں نا، ویسے اتنی سخت ہے، عبادت کر کے سجدے کر کے. سید عبداللہ بن عباس نے اسے مناظرہ کیا، 12,000 میں سے 4,000 نے توبہ کر لی، باقی 8,000 رہے، باز نہ آئے. اسے سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، جنگ نہروان میں ان کا خاتمہ ہوا، چند عناصر رہ گئے اور بھاگ گئے اور یہی عناصر آپس میں ملے بعد میں، اور انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جیسے آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کیا، شہید کیا. عبد الرحمن بن ملجم کون ہے، کوئی شرابی کبابی تھا؟ یہ فتنہ میرے بھائیو، سمجھو ذرا اس بات کو، یہ شخص عالم انسان تھا، اسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف بھیجا دینی تعلیم دینے کے لیے، لیکن صحبت کس کے ساتھ ہوئی؟ گمراہوں کے ساتھ. صحابہ کرام اور تابعین نے منع کیا، باز نہ آئے، اور اسی دلدل میں غرق ہوتے گئے، راہ راست سے ہٹتے گئے. آخر نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل نکلا. اسے علم نے کیا فائدہ دیا؟ قرآن مجید کی تلاوت نے کیا فائدہ دیا؟ شریعت کے علم نے اسے کیا فائدہ دیا؟ وہ شخص کہتا ہے جب اسے پکڑا گیا اور اسے کوڑے مارے، اس شخص نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو،
میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا، میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں. اس شخص نے کہا میرے اور جنت کے بیچ میں سیدنا علی ہیں، جب اسے قتل کروں گا تو جنت میں جاؤں گا. ان للہ و ان الیہ راجعون، ایک سوچ تھی اس زمانے میں نکلی تھی اور منتشر ہوئی. یہ سوچ آج بھی موجود ہے، ہر دور میں تھی آج بھی موجود ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، شرابی کافر ہے، زانی کافر ہے، سود خور کافر ہے، کہنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ کسی ساتھی نے مجھے انٹرنیٹ سے ایک مادہ دیا طاغوت کے متعلق. طاغوت کون ہے؟ تقریباً 11 صفحے تھے اس کے جو لٹریچر مجھے ملا، واللہ تعجب ہوا. اس میں لکھا ہے یہ حکمران کافر ہے، جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی کافر ہے، جو عالم خاموش ہے وہ بھی کافر ہے، جو منسٹر ہے وہ بھی کافر ہے، جو ان پر راضی وہ بھی کافر ہے. امت میں پھر بچا کون مسلمان؟ کون بچا ہے مسلمان امت میں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. تکفیر کے اسباب کیا سبب ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک، ہوا نفس، خواہش نفس کی پیروی. جو اچھا لگتا ہے دل کو وہی کرنا ہے، جو من پسند چیز ہے اسی پہ عمل کرنا ہے، چاہے روکنے والے روکتے رہیں، کسی کی پرواہ نہیں. نمبر دو، جہالت، کم علمی. نمبر تین، علماء حق کے راستے کو چھوڑنا اور ان کی نصیحت پہ عمل نہ کرنا. نمبر چار، گمراہ فرقوں جیسے خوارج و معتزلہ ہیں ان کی تقلید کرنا، گمراہ فرقوں کی تقلید کرنا. نمبر پانچ، غلو کرنا اور حد سے گزر جانا. نمبر چھ، ہٹ درمی کرنا. دلائل جاننے کے بعد بھی یہی ہمارا راستہ ہے، اسے ہم ہٹنے والے نہیں، کچھ بھی ہو جائے. امت میں افراتفری پیدا ہوتی ہے، مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، دشمن غالب ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. یہ مشن ہے، شاید اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ پورا کرنا ہے، ہٹ درمی کی انتہا. تکفیر کے خطرات کیا ہیں؟ کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ ہے امت پہ اس کی وجہ سے؟ نمبر ایک، کفر کا حکم جاری کرنے والا خود کافر ہو سکتا ہے. اگر اس کا حکم صحیح ثابت ہوا تو ٹھیک ہے، اگر غلط ثابت ہوا تو وہ خود کافر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد باء بی احدہما، سے بخاری مسلم کی روایت میں، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے. اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا؟ اب ایسے لفظ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آج تو چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے فلاں کافر فلاں کافر. ہمارا معاشرہ ایسا ہے، کبھی سوچا ہے کس بچے کو تعلیم کس نے دی ہے؟ کس سے سنا اس نے؟ ہم سے سنا، ہم نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے تو بچوں نے سنا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا خطرہ کیا ہے اس لفظ کا، بس کہنا ہے، کہنا ضرور ہے. نمبر دو، جس پر حکم جاری کیا جاتا ہے اگر سچ ثابت ہو جائے کہ وہ کافر ہے، تو اس کے لیے مرتد کے احکام قائم کیے جاتے ہیں. مثلا کافر ہو گیا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، منع ہے. نمبر دو، اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کو کوئی مسلمان کھا نہیں سکتا. نمبر تین، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے. نمبر چار، اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا اور نہ وہ کسی کا وارث بنے گا. نمبر پانچ، اگر وہ مر گیا تو اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ ہی مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور آخرت میں بلکہ اسے فلاح میں صحرا میں اسے پھینک دیا جائے گا، اسے درندے نوچ لیں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کا مستحق ہے. ابو جہل فرعون کے ساتھ،
تو فتویٰ دینے سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں آگے بیان کروں گا ضوابط میں فتویٰ کس نے دینا ہے, کس کا کام ہے, یہ لفظ کس نے جاری کرنا ہے. لیکن اچھی طرح جان لیں جو اپنے منہ سے یہ لفظ کہہ رہا ہے یا تو وہ خود کافر ہے یا جس کو کہا اگر وہ کافر ہے تو اس کے اوپر یہ احکام جاری کیے جائیں گے. نمبر تین, بد امنی اور فساد کا برپا ہونا, دہشت گردی کا عروج ہے آج, خود کش حملے ہوتے ہیں اور اس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں خود کش حملوں میں یہ تھے ہی کافر, ہم نے مسلمانوں کو نہیں مارا, یا مقصد کافر کو مارنا تھا, بیچ میں چند مسلمان آ گئے تو انہوں نے تو ویسے مرنا تھا. سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی عقل ہے, یہ کس ترازو پہ اپنے الفاظوں کو تولتے ہیں یہ لوگ. عقیدہ یہ ہے میرے بھائیوں, کیونکہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں, حکومتوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے, یہ بھی ان کو ووٹ دینے والے ہیں, یہ بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ بھی کافر ہیں, اس لیے پرواہ نہیں کرتے. بم بلاسٹ ہوتا ہے, اگر ایک کافر مرتا ہے تو 20 مسلمان مرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ فتنہ تکفیر. نمبر چار, گمراہ فرقوں کے طریقوں کو اپنانا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم سے مشابہت کی ہے وہ انہی میں سے ہے. تکفیر کی شروط کیا ہے؟ شریعت میں تکفیر کی خاص شرطیں ہیں جس کے بغیر کسی کو بھی, کسی کے لیے جائز نہیں, کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کفر کا فتویٰ دے. انہیں کہتے ہیں شروط التکفیر. پہلی شرط ہے, آٹھ شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہو وہ مکلف ہو, یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث, تین لوگوں سے تکلیف اٹھا دی گئی, قلم اٹھا دی گئی. عن النائم حتى يستيقظ, جو سو رہا ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا. عن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا. وعن الصغير حتى يكبر, اور چھوٹے بچے سے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا, بالغ نہیں ہو جاتا. ابو داؤد نے روایت کیا, ترمذی نے, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو. نمبر دو, عالم ہو جاہل نہ ہو. اگر جاہل سے کوئی کفر یا قول یا عمل سرزد ہو جائے تو اس کا کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. اس کی دلیل میں سیدنا ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے لیے نکلے, ونحن حدیث عہد بکفر, اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, نئے نئے مسلمان, فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, اور فوراً جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کا عقیدہ مضبوط نہ ہوا, کوئی خاص تعلیم نہیں دی گئی. صحابی فرماتے ہیں ہم نکلے جنگ حنین کے لیے, قال فمررنا بشجرہ, تو ہم ایک گزرتے ہوئے ایک درخت سے گزر ہوا, بیری کا درخت, اور کافر لوگ جو ہیں اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکاتے, تلوار لٹکاتے, اس نیت سے, اس عقیدے سے کہ برکت حاصل ہو جائے اور یہ تلوار زیادہ مضبوط ہو جائے اور اس کی دھار زیادہ مضبوط ہو جائے. تو ہم نے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسے بیری کا درخت منتخب کر دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور برکت حاصل کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے اور فرمایا اللہ اکبر, قلت من الذي نفس محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, تم لوگوں نے ویسا ہی کہا جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, ہمارے لیے ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے.
آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لترکبن سنن من کان قبلکم، تم ضرور گزرے لوگوں کے راستوں پر ضرور چلو گے. اسے احمد الترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی حسن فرمایا، صحیح روایت ہے. صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ بیری کا درخت ہے، ہم نے اپنا اصل لٹکانا ہے جسے کافر کرتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ہو سکتا ہے کہ واقعی اس درخت کے اندر ایسی طاقت موجود ہو جس سے ہمارا اصل تیز ہو جائے، اس میں برکت حاصل ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ کا عمل غلط ہے، بس یوں نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر، شدید تعجب کے وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے. تعجب ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک درخت جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کیسے برکت کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کے اندر برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اتنی ہی نہیں، اللہ تعالی کی قسم کھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں نے وہی مطالبہ کیا جو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ہمارے لیے معبود بنا دے جیسا کہ اس قوم کے لیے معبود ہے. صحابہ کرام معبود کا نام لیا ہے کہیں پہ؟ بات بیری کے درخت کی ہو رہی ہے، تلوار لٹکانے کی ہو رہی ہے، معبود کہاں سے آ گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں بدعت سے ہی شرک ہوتا ہے امت میں. آگاہ رہنا، جس کا آج یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ درخت نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، کل اسے معبود بھی بنا سکتا ہے. کیا جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا، یہ مطالبہ کیا، کیا وہ کافر ہو گئے؟ کیونکہ لفظ تو کفری ہے، کافر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم نہ تھا، جہالت تھی. تو جہالت کی وجہ سے اگر بے علمی ہے تو یہ شرط ہے کہ جو کفر قول یا عمل کر رہا ہے وہ عالم ہو، جانتا ہو کہ یہ قول یا فعل جو ہے یا عقیدہ جو ہے یہ کفر عقیدہ ہے. نمبر تین، قاصد ہو، عمدن جان بوجھ کے اس نے یہ عمل کیا ہو. اگر بے خبری میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اس پر کفر فتنہ نہیں لگایا جائے گا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر بھول ہو جائے، خطا ہو جائے. اس حدیث میں آیا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قد فعلت، میں نے تمہیں معاف کر دیا. بھول معاف ہے، غلطی بھی معاف ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں ایک قصہ ہے سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا، مشہور قصہ ہے، مختصرا بیان کرتا ہوں. سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ سے پہلے ایک خط لکھتے ہیں مشرکین مکہ کے نام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. خط کس کے نام لکھا؟ مشرکین مکہ کے نام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہوا تھا، اچانک حملہ کرنے والے تھے، لیکن ایک خطا ہو گئی، خط لکھا اور عورت کو دے دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتویں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے کہ ایک خط ہے ایک عورت کے پاس، فلان جگہ پر فلان وقت میں ہوگی، اور اس خط میں یہ کچھ لکھا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا مقداد بن اسد رضی اللہ عنہ اور صحابہ اجمعین کو بھیجتے ہیں، اسی جگہ پر واقعی وہ عورت ملتی ہے، اسے وہ خط لے لیتے ہیں. اس خط میں لکھا ہے حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ. اب کافروں کی اعانت ہوئی ہے، مدد ہوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب کو بلایا، سیدنا عمر خطاب ساتھ کھڑے تھے، تلوار نکالی اور کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کا سر قلم کروں، کفری عمل کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ میں نہیں رہتا تھا، باہر سے آیا اور مکہ میں نے رہائش لی،
پھر جب ہجرت ہوئی تو میں نے اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا اور میرے بیوی بچوں پر طرح طرح کر عذاب اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. تو میں نے یوں سمجھا کہ اس خط کے ذریعے میرا ایک احسان ہو جائے گا مشرکین پر اور میرے بیوی بچے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ کی قسم مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو غالب کرنا ہے اور اس دین کی سربلندی ضرور کرنی ہے. مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب تو کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے اور یوں فرمایا ہے جاؤ جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استفصال سوال کرنا یہ دیکھنا کہ جان بوجھ کے تھا یا نہیں, دین کے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا, تو اسے پتہ چلا کہ قصد جان بوجھ کے دین کو توڑنے کے لیے اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے انسان تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھی شرط ہے مختار, خود اختیاری میں ہو, جبرن زبردستی نہ ہو, کسی کو مجبور نہ کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنی زبان سے کوئی کفری قول کہے یا عملاً کوئی کفری عمل کرے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں. تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول میں ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں. ابی عبیدہ حمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ مشرک ہونے سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور شدید ظلم کیا اور مجبور کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند غلط باتیں کہیں. سید عمار بن یاسر سے برداشت نہ ہوا اور انہیں کچھ کہہ دیا. واپس ہے روتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشرکوں نے شدید تکلیف پہنچائی, مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے اپنے منہ سے کچھ غلط الفاظ کہہ دیے آپ کے متعلق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے حاطب تو رب اپنے دل کو کیسے جانتا ہے, دل کے اندر کیا ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں مطمئن بالایمان, میرے دل میں ایمان ہے, میں مطمئن ہوں الحمدللہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عادوا فعد, اگر وہ دوبارہ کریں تو تم بھی دوبارہ کرو, کوئی حرج نہیں. اسے ابن جریر اور بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. پانچویں شرط ہے جو عمل اس نے کیا ہو وہ کفر ہو اور یقینی طور پر کفر ہو, شک کی بنیاد پر نہیں. اور اس کی دلیل میں صدر حاتم میں بلتا کہ جو قصہ بھی میں نے بیان کیا, جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کے دو احتمال ہیں, کفر بھی ہو سکتا ہے کفر نہیں بھی ہو سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی اور تفصیل میں پوچھی ہے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ معصیت تھی کفر نہ تھا تو اسے معلوم ہوا کہ معصیت پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا. اور سید حاتم ابی بلتا رضی اللہ عنہ سے کفر کی جو نفی کی گئی ہے اس لیے کی گئی کہ اس کی دلیل کوئی نہیں تھی, کیونکہ وہ عمل کفریہ تھا ہی نہیں. نمبر 6, دلیل موجود ہو کہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ کفر ہو, کفری عمل ہو. نمبر 7, حجت کا قیام کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اس پر حجت قائم کی جائے, اور حجت قائم کی جاتی ہے علماء سے, علماء حجت قائم کرتے ہیں, اور حجت میں 3 مرتبہ اس شخص کو بلایا جاتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے قرآن اور سنت کے دلائل سے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ کفر, اسے باز آ جاؤ. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کے باوجود بھی اگر کفر پہ اصرار کرتا ہے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. اور نمبر 8, کفر کا فتویٰ, کفر کا حکم جاری کرنا صرف اسی شخص پر ہوگا جس پر حجت قائم کی گئی, اس شخص پر کبھی نہ ہوگا جس نے ویسا عمل کیا یا ویسا قول کیا یا ویسا قول کہا, کیونکہ اس کے دوسرے احکام ہیں, اس پر پھر حجت قائم کرنی پڑے گی, پھر یہی شرطیں دیکھنی پڑے گی. یہ تھے تکفیر کی شروط.
تکفیر کی ممانع رکاوٹیں کیا ہیں؟ اگر شرطیں پوری ہو گئیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. ان رکاوٹوں میں سے یاد رکھیں تکفیر کے رکاوٹیں جو ہیں وہ شرطوں کی الٹ ہے. سب سے پہلی رکاوٹ ہے غیر مکلف نہ ہو. یعنی اگر کوئی پاگل دین کو گالی دے دے وہ کافر ہوتا ہے کیا؟ پاگل تو ہے غیر مکلف. اگر چھوٹا بچہ قبر کو سجدہ کرے قبر کا طواف کرے نہ سمجھے وہ کافر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ پاگل پن اور بچپنا یہ دونوں رکاوٹیں ہیں تکفیر کی. نمبر دو جہالت. جہالت رکاوٹ ہے. اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے کوئی قول یا کوئی کفر عمل کہتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہے. نمبر تین اکراہ زبردستی. سلامہ بن یاسر کا قصہ میں نے بیان کر لیا ہے. نمبر چار تاویل. بعض اوقات ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک راجح ہوتا ہے ایک مرجوح ہوتا ہے. تو بعض لوگ دور والے معنی کو لے لیتے ہیں اور قریب والے معنی کو چھوڑ دیتے ہیں ایک غلط فہمی کی وجہ سے. اگر اس بنیاد پر اس تاویل کی بنیاد پر اس غلط فہمی کی بنیاد پر کسی شخص کے منہ سے کفریہ لفظ نکلتا ہے تب بھی یہ رکاوٹ ہے, اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہے. اور یاد ہے تاویل دو قسم کی, ایک تاویل صحیح ہے ایک تاویل فاسد ہے. میں تاویل فاسد کی بات نہیں کر رہا ہوں, تاویل صحیح کی بات کر رہا ہوں جس کی شریعت میں گنجائش ہے. تکفیر کے ضوابط اور اصول. نمبر ایک, اگر کسی سے کفری عمل یا کفری قول ہو جائے تو ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے. کسی نے دین کو گالی دی ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے. ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو چھوٹا بچہ ہو. تو یہ پہلا ضابطہ پہلا اصل ہے کہ اگر کسی سے کفری قول یا کفری عمل سرزد ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہے. نمبر دو, اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ کفر اکبر ہو. کیونکہ کفر کی دو قسمیں جیسے آگے میں بیان کروں, اکبر بھی اصغر بھی ہے. کفر اکبر سے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کفر اصغر سے مسلمان ہوتا ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. نمبر تین, کفر شرعی حکم ہے اور بغیر دلیل کے شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا اور قیام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرمانبرداری کرو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کرو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو. نمبر چار, جسے شریعت نے کافر کہا وہ کافر ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. اور شریعت نے تین قسم کے کافر موجود ہیں. نمبر ایک, وصفی طور پر ایک صفت کے اعتبار سے کافر. مثال کے طور پر جس نے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کیا وہ کافر ہے, یہ صفت ہے. جس نے بھی کہا وہ کافر ہے. نمبر دو, جنس کے طور پر یہود کافر ہیں, نصارہ کافر ہیں, ہندو کافر ہیں, یہ جنس ہے ان کی. نمبر تین, شخصی طور پر ابو لہب کافر ہے, فرعون کافر ہے, اس کے دلیل قرآن مجید میں موجود ہیں. نمبر پانچ, کفر کے مختلف حصے اور شعبے ہیں جیسے کہ ایمان کے مختلف حصے اور شعبے ہیں. مثلا شرک کرنا, غیر اللہ کو پکارنا, غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کرنا, قربانی کرنا, یہ شرک اکبر ہے اور کفر کی ایک وجہ ہے, کفر کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے دین کو گالی دینا کفر ہے, نبی کو گالی دینا کفر ہے, جادو کرنا کفر ہے, یہ سارے مختلف کفر کے حصے ہیں. نمبر چھ, کفر کی دو قسمیں ہیں, کفر اکبر اور کفر اصغر, اور ان دونوں کے مختلف احکام ہیں. اور ان احکام میں سے یاد رکھے کفر اکبر جو ہے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور جیسے میں نے بیان کیا کہ وارث نہیں بن سکتا, اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے, آخر تک یہ سارے سارے احکام کفر اکبر کے لیے ہیں. کفر اصغر میں یہ احکام نہیں ہوتے. مسلمان ہوتا ہے دار اسلام کے اندر ہی رہتا ہے لیکن اس سے کوئی ایسا کبیرہ گناہ ہوتا ہے جس کا نام شریعت میں کفر رکھا گیا ہو. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسوق اور فجور ہے اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل کافر دار اسلام سے خارج ہے,
اس کا مطلب ہے کہ قاتل جو ہے اس کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ اسے شریعت نے کفر کے نام سے بیان کیا ہے. اسے کہتے ہیں کفر اصغر, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر مومن مومن کو قتل کرے تو مومن کا لفظ بھی برقرار رکھے اور قاتل کا لفظ بھی برقرار رکھے, یعنی قاتل مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. نمبر 7, شرک اور کفر کو جاننا دونوں میں خصوص اور عموم ہے. یعنی شرک اور کفر جو ہے ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں. کیسے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے مانتے ہی نہیں ہیں وہ مشرک نہیں, وہ کافر ہے. شرک کا مطلب ہے حصے داری سے کسی کو شریک کرنا. شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا, برابر کر دینا. اور کفر اور چیز ہے, دین کو جھٹلانا کفر ہے, قرآن مجید کو جھٹلانا کفر ہے, دین کو گالی دینا کفر ہے, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو شرک, ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. نمبر 8, قواعد مکفر میں بیان کر چکا ہوں, 4 قسم کی ہیں, قولی ہیں, عملی ہیں, اعتقادی ہیں اور شک کی بنیاد پہ ہیں. نمبر 9, کفر اکبر و کفر اصغر کی پہچان میں یاد رکھے جس لفظ کے ساتھ, کفر کے لفظ کے ساتھ اگر الف لام لگا ہو تو وہ کفر اکبر ہے, اگر اس کے بغیر کفر کا لفظ ہو تو یہ کفر اصغر ہے. یہ شیخ حسین ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فتاوہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ کفر کے ساتھ الف لام لگا ہو تو کفر اکبر ہے, اس کے بغیر ہے تو کفر اصغر ہے. اس کی مثال بیان کی ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین الرجل والشرک او الکفر ترک الصلاۃ, ایک شخص کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان میں حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے. تو یہاں پر الکفر الف لام سے یعنی کفر اکبر, یعنی تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے, بے نمازی کافر ہے. اور دوسری روایت جو بھی میں نے بیان کی ہے, سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, فجور ہے, اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. الف لام نہیں ہے, الکفر نہیں, الکافر نہیں ہے, صرف کافر کلم سے بغیر الف لام کے. اس کا مطلب یہ کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں ہے. نمبر 10, کفر ظلم ظلم فسق نفاق, ان سب کی دو دو قسمیں ہیں, اکبر بھی ہے اور اصغر بھی ہے, وہ قرآن مجید میں دونوں موجود ہیں. اس لیے ہر ظالم کافر کفر اکبر نہیں, ہر منافق کافر کفر اکبر نہیں, اور ہر فاسق کفر کفر اکبر نہیں. نمبر 11, کفر کا لفظ خطرناک ہے. اہل سنت و جماعت کفر کا حکم جاری کرنے سے پہلے شدید احتیاط کرتے, اور گمراہ فرقے جیسے کہ معتزلہ ہے وہ کفر کے لفظ ایسے جاری کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی پی رہا. ابن ابی دعاد فتنہ خلق القرآن میں, جس نے معتزلہ نے یہ فتنہ جاری کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اہل سنت و جماعت کے علماء کو اس مصیبت میں ڈال دیا, اس امتحان میں ڈال دیا کہ تم لوگ بھی کہو کہ قرآن مخلوق ہے. ابن ابی دعاد جو ان کا مفتی تھا معتزلہ کا, وہ حاکم کو کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے, کافر ہے, کیونکہ یہ شخص قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہتا, تم اسے قتل کرو, یہ مرتد ہے, اس کا گناہ میرے سر پہ ہے. اتنی آسانی سے کفر کا فتویٰ لگانا, لیکن اہل سنت والجماعت نے, اب کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اور میں چند کا ذکر کروں گا درس کے اخیر میں انشاءاللہ, کسی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہو کسی شخص پر بھی بغیر ان ضوابط اور اصول کے. نمبر 12, کفر مطلق کفر معین کی تفریق بیان کر, دونوں میں فرق ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی شخص ہے اس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے اس پر ہم پورے شروط اور ضوابط رکھیں گے سامنے, شروط پوری ہوں گی اور رکاوٹیں ختم ہوگی, حجت قائم ہوگی, تب کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. نمبر 13, اہل سنت جماعت کے علماء جب کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. نمبر 1, دلیل سے ثابت ہے یا نہیں. نمبر 2, شروط رکاوٹیں موجود ہیں کہ نہیں. نمبر 3, آخرت میں اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, جس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر 14, یعنی مرتد
کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ جہنم میں ہے. جی ہاں, جس پر کفر کا فتویٰ جاری کیا گیا حجت قائم کرنے کے بعد, دنیا میں تو وہ کافر تھا, اس پر حد قائم کی گئی, لیکن آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ہم نہیں جانتے کہ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کا دار مدار خاتمے پر ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. نمبر 15, کفر کا فتویٰ جاری کرنا یا حکم جاری کرنا صرف قاضی شرعی کا عمل ہے یا معتبر علماء کا؟ صرف قاضی شرعی یا معتبر عالم جو امت کے علماء ہیں یا ان کا کام ہے وہ کفر کا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں؟ طلاب علم اور عوام الناس کا کام نہیں ہے یہ. نمبر 16, صرف حاکم وقت یا اس کا نائب مرتد پر حد قائم کرے گا. یاد رکھیں جو مرتد ہے اس کی سزا موت ہے, اور سزا موت کی حد صرف حاکم وقت ہی نافذ کرے گا, یا اس کا نائب. اس کے نائب میں اس کے پورے وزیر وزراء ہیں اور پولیس وغیرہ, یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ حاکم وقت کے نائب ہیں, اور یہی لوگ حد قائم کر سکتے ہیں. عوام الناس میں یاد رکھیں, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے اس بنیاد پر کیونکہ یہ کافر ہے اور حکمران بکے ہوئے ہیں. وہ حد قائم نہیں کرتے شرعی حد, میں مسلمان ہوں میں حد قائم کروں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وہ شخص قاتل ہے اگر اس نے کسی شخص پر یہ جانتے ہوئے کہ وہ مرتد ہے, اگرچہ اس پر فتویٰ بھی لگایا جائے, یاد رکھیں اگر کسی نے فتویٰ بھی لگایا کسی شخص پر کہ یہ کافر ہے, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے قتل کرے اور حد ردت قائم کرے اس شخص پر. یہ صرف حاکم وقت کا عمل ہے یا اس کا نائب, اللہ تعالی نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے. اگر وہ اس حکم پہ عمل نہیں کرتا, اللہ تعالی کے سامنے وہ جواب دے ہے, آپ جواب دے نہیں, میں جواب دے نہیں. نمبر 17, ظاہر اور باطن کو مد نظر رکھنا. لوگوں چار قسم کے ہیں, ظاہر بھی ایمان ہے باطن بھی ایمان ہے, یہ پکے مومن ہیں. نمبر 2, ظاہر ایمان ہے باطن کفر ہے, یہ منافق ہیں. نمبر 3, باطن ایمان ہے ظاہر کفر ہے, یہ اکراہ کی صورت ہے, مجبوری کی صورت ہے. نمبر 4, باطن کفر ہے اور ظاہر کفر ہے, یہ کافر ہیں. نمبر 18, لوگوں کے ساتھ سلوک اور تعامل ان کے ظاہر کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. نمبر 19, معین کے لیے حجت قائم کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آخر میں نمبر 20, یہ مشہور ہے کہ وہابی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اور آگے آئے گئے تہمتوں میں جو میں نے بات کرنی تھی, یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تہمت میں بعد میں بیان کرتا ہوں, اس کی جواب میں دیتا ہوں, لیکن یہاں پر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب میں یہاں پہ شرعی عدالتوں میں فیصلہ کیسے جاری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کوئی بھی حد ہو شرعی حد کیسے قائم ہوتی ہے, یاد رکھے تین مشکل اور کٹھن مراحل ہیں, ان سے گزرنا ضروری ہے. پہلا مرحلہ ہے محکمہ کبریٰ میں تین قاضی حکم جاری کرتے ہیں. بڑے محکمہ میں تین قاضی جو ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں. نمبر 2, پھر یہی حکم جاتے ہیں لجنۃ التمیز میں, وہاں پر 5 قاضی ہیں جو دوبارہ اس حکم کو دیکھتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3, مجلس قضاء اعلی میں 6 قاضی ہیں جو اپنا فیصلہ سناتے ہیں. ٹوٹل جو ہے 14 قاضی ہیں, 14. ان 14 میں سے اگر ایک نے بھی فیصلے کی مخالفت کی ہے تو یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ ایسے دیا جاتا ہے, 14 قاضی اس حکم کو دیکھتے ہیں اور اگر 14 کا اتفاق ہو جائے تب حد قائم کی جاتی ہے, ورنہ حد قائم نہیں کی جاتی. اہل قبلہ تین گروہ میں
تکفیر کے تعلق سے تین گروہ میں بٹ گئے. پہلا گروہ ہے خوارج کا, انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے سارے کے سارے کافر ہیں, میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا گروہ اس کی ضد میں ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو ہی نہیں سکتا, کافر ہو ہی نہیں سکتا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا. یہ مرجیہ کا گروہ ہے, اور آج کل کے دور میں یہ گروہ بھی موجود ہے, خوارج تو موجود ہیں, یہ مرجی گروہ بھی موجود ہے, جیسے کہ اشاعرہ اور ماتوریدی آج کے دور میں یہ مرجی ہیں, کہتے کلمہ گو کبھی کافر ہو نہیں سکتا, کلمہ گو مشرک ہو نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کرے, کیونکہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کافی ہے. اور تیسرا گروہ اہل سنت جماعت کا گروہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے, مومن ہے, لیکن اس کا ایمان کم ہے اور کمزور ہے, وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے, وہ فاسق مومن ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور قرآن مجید کی ساری دونوں قسم کی آیات, وعید کی آیات جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والا کافر ہے, اور وعد کی آیات جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا, ان دونوں آیات کو سامنے رکھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن اس کا ایمان کمزور ہے. بڑی تہمت کی جس کی میں نے بات کی تھی

یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہابی جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر ہیں.

0: میرے پاس کتاب ہے, یہ المهند المفند عقائد علماء دیوبند. اس میں 26 سوال ہیں جن کا جواب دیا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے, اور اس میں عقیدہ ہے علماء دیوبند کا, سارا عقیدہ ہے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے, 12 سوال, محمد عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون کو, اور ان کے مال اور آبرو اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب, اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ یہ سوال تھا. اس کے جواب میں, ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے, اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی, جنہوں نے عوام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی تھی. اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے تھے اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں. آگے فرماتے ہیں, ان کا حکم باغیوں کا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تاویل سے ہے, اگرچہ باطل ہی صحیح. اور علامہ شامی نے اس کے حاشی میں فرمایا ہے, جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے, اپنے کو حنبلی مذہب بناتے تھے, مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں, اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے. اور اسی بنیاد پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کا تابع کوئی بھی شخص ہماری کسی سلسلے مشائخ میں نہیں, نہ تفسیر و فقہ و حدیث کے علمی سلسلے میں, نہ تصوف میں آخر تک. یہ بڑے تہمت ہیں میرے بھائیوں کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ جاری کرتے تھے مسلمانوں پر, اور یہ بات بہت مشہور ہے. میں نے ابھی اس پورے درس میں سوا گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے, میں نے یہ جو ساری کے سارے تفصیل بیان کی ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہمارے علماء نے اسی کے مطابق اگر کوئی فتویٰ جاری کیا, انہی ضوابط اور اصول کے مطابق فتویٰ جاری کیا ہے. اور میں زیادہ نہیں کہوں گا, یہ کتاب ہے میرے پاس, اس کا نام ہے منہج الامام محمد بن عبد الوہاب فی مسئلہ التکفیر, امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج تکفیر کے مسئلے میں. اور یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے. اس میں ان کے شاگردوں نے اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے اور ہمارے علماء نے, جن کو یہ وہابی سمجھتے ہیں, ان علماء نے سارے کے سارے اقوال شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے, اور مختلف کتابوں سے جہاں پر انہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے, اور ان اقوال کو جمع کیا اور ان کو اس ترازو پہ تولا, شریعت کے ترازو پہ تولا, اور یہ پوری کتاب لکھ دی ہے. ایک شخص بھی ثابت کر دے کہ بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ضابطے اور رسول کے, ہمارے کسی عالم نے, صرف امام محمد الوہاب نہیں رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے کسی عالم نے کسی پر کفر کو فتویٰ لگایا ہو, اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ شروط و ضوابط ہیں, کتاب موجود ہے, میں نے یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنائی, کتاب بھی موجود ہے. یہ تہمت جو لگائی گئی ہے, اور اس سے 10 قدم آگے بڑھتے ہوئے احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں, یہ ملفوظات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تکفیری ہیں. میں جہاں سے چند چیزیں آپ کو سناتا ہوں. عرض, وہابی کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد, نہ ان کی نماز نماز ہے, نہ ان کی جماعت جماعت ہے. عرض, وہابی کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد, کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. عرض, وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟ ارشاد, جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی باطل. ہاں, تعظیم اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ کے نام پر جل شان ہوں اقدس پر, اور درود شریف آپ پڑھیں. آگے بھی بہت کچھ ہے, کہ اگر وہابی نے نماز جنازہ پڑھا دیے تو نماز جنازہ نہ ہوئی کیونکہ وہ کافر ہے. کوئی دلیل ہے؟ کوئی سند ہے؟ کوئی دلیل، کوئی ضابطہ ہے تکفیر کا بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے؟ کسی پر تہمت لگانا اشارہ کر کے بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن اس تہمت کو سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل اس کے ساتھ دلیل بیان کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ابھی ڈاکٹر صاحب سے تکفیر کے حوالے سے مفصل گفتگو سماعت فرما رہے تھے، موضوع کے حوالے سے اگر ان کو سوال کسی کے پاس ہوں تو تیار رہیں.
2: تب تک کے لیے میں ذرا چلوں، اجازت دیں
0: سر. یہاں
1: جی میں
2: 3 بجے سے ڈیوٹی پہ لگا ہوں اور آج میں نے دوائی نہیں لی تو تکلیف ہوگی.
0: اللہ نے بارک اللہ
1: حضرات، اس سے کہ آپ مجلس کے اختتام سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں، دو چار کلمات آپ سن لیں. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہ دو روزہ پروگرام اختتام کو پہنچا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ پروگرام کو سماعت فرماتے رہے. اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آنے کو میزان اسلام میں شمار فرمائے اور طلب علم کی فضیلتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو محروم نہ رکھے، اور ساتھ ہی مدد کا عائشہ کا ذمہ دار آپ تمام ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے جدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عشرت وسلم اللہ کا بھی سارا شکریہ ادا کرتا ہے. تو بات ہوگی سوال کی کہ اگر کسی کے پاس موضوع سے متعلق کے جو سوال ہیں تو ان سوالوں کی گنجائش ہے، باقی دوسرے مسائل کے لیے الحمد للہ شیئر نہیں رہتے ہیں، تو دوسرے موقع پر بھی سوال ہو سکتا ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. سر ایمان سفید احمد جو ہے اس کتاب میں نے سنا تھا قرآن کا، تو میں کافر رہا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کو جو غلط کیا گیا تھا اس قرآن کو اس معاذے کا انکار کیا.
0: مجھے سمجھ نہیں آیا، اب دوبارہ ذرا مائک دور کر کے کہیں. ہاں
3: قرآن کے معاذے کا انکار کیا تھا سر سید احمد
0: جی جی
3: قرآن کے
0: معاشرے
3: کا
0: انسان
3: قرآن کے قرآن کے اگر کسی آیت کا یا کسی معاشرے کا بھی کوئی انکار کر دے تو اسے کافر کرا جا
2: سکتا. سید احمد خان قرآن کے معجزہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ان پر کچھ فتویٰ لگ سکتا ہے؟
0: بھائی میرا سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا انکار کیا تو کیا ایسا شخص کافر ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں قرآن مجید معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص سے کوئی بھی کفر عمل صادر ہو جائے، میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس پر حجت قائم کی جائے گی، اور میں نہیں جانتا کہ علماء وقت نے ان پر حجت قائم کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ اس نے کس اعتبار سے بات کی ہے، تو آپ یہ ان علماء سے پوچھ سکتے جو ان کے متعلق جانتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں ان پر حجت قائم کی گئی یا نہیں، اللہ علم.
4: السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جیسے لوگ شرک میں مبتلا ہے تو کیا ہم انہیں دوسرے سمجھنے کی بات تو نہیں کر رہا، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دوسرے سے جماعت والے علاقے میں سمجھتے ہیں شرک کرتے ہیں، شرک بڑی بہت طرح کا ہے، شرک کرتے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے کا.
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو شرک کرتا ہے ہم اسے مشرک کہہ سکتے ہیں کہ تم مشرک ہو؟ یاد رکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی شخص سے شرکیہ یا کفر عمل ہو جائے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کہیں کہ تم مشرک ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل مشرکانہ عمل ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، یہ عمل کفریہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ تم نے عمل کیا تم مشرک ہو یا شرعاً جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر حجت قائم نہیں کی، آپ نہیں جانتے کو کس اعتبار سے وہ یہ کام کر رہا ہے، جاہل ہے، پاگل ہے، نا سمجھ ہے، کون سی رکاوٹ اس کے اندر ہے، تکفیر کی رکاوٹ آپ نہیں جانتے، تو یہ کام ہے علماء کا، آپ کا کام نہیں ہے. اور آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ حق بات بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ شرک عمل کیا، تم مشرک ہو یا تم کافر ہو. فتوا نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مشرک ہو، یہی تو فتوا ہے. ہاں آپ سمجھائیں ان کو، آپ یہ کہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک عمل ہے. کیسے یہ تو نہیں، جی ہاں ٹھیک، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شرک عمل ہے، آپ خود بھی سمجھ لیں کہ وہ غلط کر رہا ہے.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سلام
5: ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کو بھی بہت پرکر
0: السلام. علیکم السلام.
5: ہندوستان میں بے شمار جو سو کالڈ ہندوز ہیں، سو کالڈ کوٹلائن کہیے، جو سو کالڈ ہندوز ہیں جو اسلام سے ہٹ کر جو مذاہب کو فالو کر رہے ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہوں گے جن کا انتخاب ہو چکا ہوگا، آج اس ٹائم تک کئی لوگ آخری سانس لے چکے ہوں گے. بے شمار ایسے ہندوز ہیں جو اسلام کو نہ سمجھے، نہ ان کو سمجھنے کا موقع ملا، نہ ہماری تبلیغ کے لوگ یا ہماری اصلاحی لوگ ان تک پہنچ پائے یا اس امپیکٹ کے حد تک پہنچ پائے کہ ان کے اوپر انفلوئنس ہو سکے اسلام کا، اور اللہ کی ذات کو، اللہ کے آخری پیغام کو، اللہ کے آخری رسول کو اور قرآن کو ان کو ٹائم نہیں ملا یا چانس نہیں ملا. ریالٹی میں ایسا نہیں کہ کوئی سنا اور خدا کے نئے سنا، کہ یہ لوگ بھی تو ہے کافی.
0: بھائی کا سوال واضح ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں کافی لوگ مر گئے ہیں اور لوگ مر بھی رہے ہیں، کیا وہ کافر ہیں جبکہ ہماری دعوت جو ہے توحید کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، یا ہم نے صحیح طریقہ نہیں اپنایا حق دعوت کو پہنچانے کے لیے، کیا پھر بھی ان کو کافر کہیں گے؟ جی ہاں، وہ پھر بھی کافر ہیں. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص تک میری دعوت پہنچ چکی

0: ایسے لوگ بستے ہیں جو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، بلکہ آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹ کے ذریعے میں الحمدللہ حجت اور قائم ہو چکی ہے، ایسی ایسی جگہوں پر توحید کی دعوت جاری ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے۔ اور رہ گئی یہ بات، اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں دنیا کے کسی کونے میں جن لوگوں تک حق توحید کی دعوت نہیں پہنچی، ان لوگوں کو شرع میں کہتے ہیں اصحاب الفترہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب الفترہ کہا جاتا ہے، ٹائم پیریڈ کے بیچ میں لوگ آنے والے، فترہ ایک خاص وقت کو کہتے ہیں، مخصوص وقت کو۔ اور ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں، ایک نبی علیہ السلام کے بعد جب دوسرا نبی آتا، بیچ میں بعض لوگوں کے پاس نبی نہیں آتا تھا، ان کو کہتے تھے اصحاب الفترہ، ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ علماء کے 8 اقوال ہیں ان کے متعلق کہ کیا ہوگا، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ 8 اقوال بیان کرتے ہیں، ان میں سے جو راجح قول ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ یہ ہے کہ ان سے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لینے سے پہلے امتحان لے گا، اللہ تعالی ان کی تاکید کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ جتنی بھی صلاحیت اور نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، کیا مجھ سے وعدہ کرتے ہو، جو کچھ میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے؟ وہ کہیں گے جی ہاں ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ایک کھڑکی کھلے گی آگ کی، اس میں کود جاؤ، جو اس میں کود جائے گا اس نے فرما برداری کی ہے، اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے یہی امتحان کافی تھا، اگر دنیا میں بھی ہوتا تو یہی راستہ اختیار کرتا اور وہ جہنم کے ایندھن میں جہنم کے ایندھن بن کے رہے گا۔ واللہ اعلم۔ محترم
1: حضرات، ابھی آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات ہوئے، اسی طرح اتفاق کرتے ہیں، خواتین کی جانب سے 2-3 سوال ہیں، ان کو ہم کر لیا جاتا ہے۔
0: پہلا سوال ہے، کیا عورت عدت میں مہندی لگا سکتی ہے؟ یاد رکھیں، عدت میں عورت زیب و زینت سے اجتناب کرے گی، زیب و زینت کسی بھی طریقے کی ہے، دیکھیں صفائی جسم کی صفائی زیب و زینت نہیں ہے، اس کا شمار زیب و زینت میں نہیں ہوتا، صفائی اور چیز ہے، وہ غسل بھی کر سکتی ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، لیکن زیور اور دیگر جو زیب و زینت کی چیزیں اس سے اجتناب کرے گی۔ اور مہندی اگر خوبصورتی کے لگائی گئی تو جائز نہیں ہے، اور عام طور پہ عورتیں مہندی خوبصورتی کے لیے لگاتی ہیں، اگر علاج کی لگائی گئی تو اور بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علاج کے لیے بھی لگانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ علاج بہت سارے طریقے آ گئے ہیں علاج کے اب، اور مہندی عام طور پہ خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ کیا منگنی جائز ہے؟ جی ہاں، منگنی جائز ہے، خطوبہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منگنی اپنی منگیتر کو، جو منگیتر وہ دیکھ لے اس سے محبت بڑھتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے، لیکن اس کے بھی شروط ہیں اور ضوابط ہیں شریعت میں۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلا لڑکا اکیلے لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے قریب جائے، اس کا ہاتھ پکڑے، ہرگز نہیں۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی آئے گی، سر پہ دوپٹہ ہوگا، اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ باہر ہوں گے، اپنی محرم کے ساتھ بیٹھے گی، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے والدہ ہے، اور جو منگنی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے سامنے بیٹھے گا، اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے، اس کے محرم کی موجودگی میں الگ نہیں۔ اس کے بعد اس منگیتر پر حرام ہے کہ وہ اپنے منگیتر کو دیکھے جب تک کہ شادی نہیں ہوتی، ایک مرتبہ دیکھنا ہے بس۔ کیا ناخن بڑھانا جائز ہے؟ مجھے یہ بتائیں، شریعت سے پہلے کیا عقل مند اور صاف ستھرے لوگ یہ گوارا کرتے کہ ان کے ناخن بڑے ہوں؟ میرے بھائی، ناخن بڑھانا یہ کوئی ادب کی بات نہیں ہے، مہذب لوگ ناخن ہی بڑھایا کرتے، اس لیے ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ناخن نہ بڑھائے جائیں۔ جی 40 دن کس چیز کی؟ جی ہاں، بارک اللہ فیک، شیخ صاحب نے یاد دلایا کہ ناخن بڑھانے کی مدت 40 دن کی ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جیسے انس فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ اپنے ناخن، اپنے مونچھوں کے بال اور ناف کے ارد گرد کے بال ہم نہیں چھوڑتے تھے، کاٹ دیتے تھے۔ تو 40 دن کی مدت متعین ہے، لیکن بڑھانا خوبصورتی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیا کوئی عورت پردے میں کسی مرد سے سوال کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پردے کے اندر رہ کر عورت سوال کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

0: اور یہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المؤمنین سے بھی سوال کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم سوال کرو امہات المؤمنین سے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ دھیمی نرمی نرم آواز سے بات نہ کرنا غیر محرم سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج فتنے کا دور ہے, آج وہ دور نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری کا. اور دوسرے جب ذرائع موجود ہیں جیسے لکھ کے بھیجنا سوال, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لکھ کے بھیجا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ عورت خود سوال کرے. جن دواؤں میں الکحل ملا ہو کیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے, خاص طور پر ہومیوپیتھک دوائیں؟ دیکھیں دوائی کوئی بھی ہو, الکحل شراب حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا رکھی نہیں. اور یاد رکھیں الکحل کا استعمال دوائیوں میں ہوتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء نے جب سے بات کرنا شروع کی ہے کہ یہ دوائیں جائز نہیں ہیں. اب آپ کو الحمدللہ اس ملک میں ایسی دوا نظر نہیں آئے گی جس میں الکحل ہو پینے کے لیے. یاد رکھیں پینے کے لیے شراب ہو, الکحل جو ہے الکحل دوائی میں استعمال کرنا جائز ہے. اگر کسی دوا میں موجود ہو تو آپ اس کو نہ پئیں. خاص طور کھانسی اور نزلے کی دواؤں میں یہ الکحل ملایا جاتا ہے غرودی کے لیے, نیند کے لیے, لیکن ایسی دواؤں سے گریز کیا جائے. الحمدللہ میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں اس کے بدل میں بہت ساری دوائیں آئی ہیں نزلے کے لیے, کھانسی کے لیے اور دیگر علاج کے لیے, جس میں الکحل کو استعمال نہیں کیا جاتا اور کافی مؤثر دوائیں ہیں الحمدللہ. کیا بہنوی بنانا جائز ہے؟ بہنوی کے اچھا بھویں ایئر برو, کیا بھویں ایئر برو بنانا جائز ہے؟ یاد رکھیں یہ بھویں جو ہیں ان کو کاٹنا شرائن جائز نہیں, حرام ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, شرائن جائز نہیں ہے. کیا کلر لگانا جائز ہے؟ کلر میرا خیال بالوں کا ہی سوال ہے شاید. یاد رکھیں کلر اگر کالا ہو اس سے منع کیا گیا ہے. کالا کے علاوہ اگر کلر ہے کافروں کے مشابہت کے ساتھ اسے منع کیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کے عام طور پہ بال سفید یا پیلے نہیں ہوتے, عورتوں کے بال گولڈن نہیں ہوتے. اگر گولڈن کلر استعمال کیا جائے یا ایسا رنگ استعمال کیا جائے بالوں کے لیے جو کافروں کے لیے خاص ہو تب بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کافروں سے مشابہت کرنے سے. اگر مہندی جیسا کلر ہے کوئی حرج نہیں, مہندی لگائیں آپ یا مہندی جیسا کوئی ڈارک سرخ رنگ ہے تب بھی آپ لگائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن زیب و زینت کی جو ہے عورت زیب و زینت اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے, دوسروں کے لیے نہیں. ایک اور سوال ہے, دو سوال اور ہمیں پورے کر لو. ڈاکٹر صاحب آپ سے اختلاف کا حل کیسے ممکن ہے؟ آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال ہوئی نا, آپ سے اختلافات کا حل کیسے ممکن ہے؟ کسے آپسی آپسی تو اچھا آپسی یہ میں بڑی یہ لگا دی ہے تو آپ سے ہو گیا, اور چھوٹی یہ ہوتی تو پھر آپ لوگوں سے ہے, میں اسے بڑی ہوں. بنا میں نہیں, مجھے نہیں پتا یہ ہے یا وہ ہے, جو بھی ہو یاد ہے کوئی بھی اختلاف ہو کوئی بھی اختلاف ہو اس کا حل شریعت نے بیان کیا ہے, اور اس کا حل ہے سبیل المؤمنین, جو آج درس نہ ہو سکا. اسی راستے کو اپنائیں, صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں. صحابہ کرام نے براہ راست قرآن مجید اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس راستے کو اپنائیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے بھی نبی رحمۃ اللہ وسلم کی مخالفت کی ہے اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا, ہم اسے اسی کے حوالے کریں گے جو وہ چاہتا ہے, اور قیامت کے دن اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم برا ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصرانی 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کون سے فرقے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. علما انا علیہ و اصحابی, میں انا علیہ کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت ہے. لیکن وہ اصحابی کی قید کیوں لگائی؟ یہ قید ضروری ہے میرے بھائیوں, اس قید کا مطلب ہے جو باقی 72 فرقے ہیں جو جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں یہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا نہیں بہترین طریقے سے. کس نے سمجھا اپنے عقل کی بنیاد پر، کس نے سمجھا اپنے امام کے قول کے مطابق، کس نے پیر کے قول کے مطابق، کس نے اپنے عالم کے قول کے مطابق، کس نے ہمیں نفس کے مطابق سمجھا ہے. لیکن ایک ہی گروہ ہے جو نجات حاصل کرے گا اور جنت میں جائے گا، جو قرآن اور حدیث کو سمجھے گا صحابہ کرام کی سمجھ سے اور ان کے شاگرد تابعین کی سمجھ سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اس سے جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ وَبَ اللَّهُمَ عَلَى الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. ہر خطبے میں کیوں کہتا ہے وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی جنہوں نے سبھی نے مومن کو تھاما ہوا ہے. آج مثال کے طور پر بات کرتے ہیں قبر پہ مسجد بنانے کی، مزار تعمیر کرنے کی، لوگ مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک کا باعث ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، یہ حق ہے، یہ ولی کا حق ہے کہ اس کی مزار بنائی جائے. ہم کہتے ہیں چلتے ہیں دلیل کی طرف. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پر مساجد بنائے اور عبادت گاہ بنایا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ قبروں پر مزارات بنانا جائز ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سے کو دیکھیں آپ، سیدنا بکر وفات پائی، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، سیدنا علی نے اور دیگر صحابہ نے، ہزاروں لاکھوں صحابہ شہید ہوئے. کبھی بھی کسی صحابی نے کسی کی قبر پر مزار بنایا؟ قل ہاتھ برہان رکھ من کنتم صادقین. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی بقیع میں دیکھتے ہیں آپ، کوئی مزار ہے اس کے اوپر؟ کوئی مزار نہیں. ہم نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنایا اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ کہا کہ قبر پہ مزار بنانا حرام ہے. آپ لوگوں نے کس کا دامن تھاما ہے؟ کس کے قول سے؟ کون سے مومنین ہیں جن کا سبھی آپ لوگوں نے تھاما ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مزار پہ قبر بنانا جائز ہے؟ اسی طریقے سے رفع دین کرنا نماز میں، ہم کہتے ہیں سنت ہے، آپ کہتے ہیں منسوخ ہو چکا ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 میں 11 صحابی گواہی دیتے ہیں، سیدنا ابو حمید سعیدی کی روایت میں رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین، نبی علیہ وسلم کی نماز مکمل نماز پڑھ کے دکھائی 10 صحابہ کو، اور اس میں رفع دین بھی ذکر ہے، جلسۃ الاستراحہ کا بھی ذکر ہے. 10 صحابہ نے گواہی دی کہ ابو حمید رضی اللہ عنہ آپ نے واقعی صحیح نماز پڑھی جسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ رفع دین کرنا سنت ہے، ہمارا راستہ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے، ہم نے اس کو اپنایا ہے. آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس عالم، کس سلف صالحین میں سے کس کا قول ہے؟ اور آخر میں آخری سوال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تقلید کو جائز کہتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ جہاد کو دہشت گردی سمجھتے ہیں، حکمران کی گمراہ حکمران کی اطاعت کی فرق کو جائز قرار دیتے ہیں. بہرحال یاد رکھیں یہ جو موضوعات ہیں جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ایک ایک بلکہ 3-3 گھنٹے تقلید پر 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے، درس ہو چکا ہے. جہاد کے متعلق 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور حکمران کے فرماندار کے متعلق 1.5 گھنٹے کا درس ہے. اب میں یہاں پہ کیا جواب دوں؟ میری گزارش یہ ہے تقلید کے متعلق، تقلید 2 قسم کی ہے، تقلید شخصی اندھی تقلید حرام ہے شرعا، اور تقلید عام مطلق تقلید اجتہادی مسائل میں یہ جائز ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کی ہے سبھی المؤمنین میں سارے کے سارے سلف صالحین موجود ہیں، اور یہی قول ہے فقہ اربعہ کا، محدثین کا، متاخرین میں سے بن تیمیہ کا، ابن القیم کا، شیخ بن باز کا، بن عثیمین کا، علامہ البانی کا، کہ تقلید کی 2 قسمیں ہیں، اور بعض ہمارے الحدیث علماء بھی اس کے قائل ہیں. اگر میں نے کہا تو میرا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر مرتضیٰ جو بات اپنی طرف سے کرے نا، اپنا اجتہاد سے، پھر آپ میرا مواخذہ کریں، میں اس کو جواب دے ہوں. اور میں نے وعدہ کیا ہوگا کہ جیسے اس مائک پہ بولتا ہوں اور ریکارڈنگ ہوتی ہے، میری غلطی ثابت ہو جو میں نے غلط کہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسے میں اعلان کروں گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اور پھر آپ لوگوں سے معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ مجھے اپنے کم علم کے اعتراف ہے. لیکن جو بات سلف صالحین سے ثابت ہے میں نے خود نہیں کہی, اس پر امر معافی کیوں کرتے ہیں؟ جہاد دہشت گردی ہے, کس نے کہا جہاد دہشت گردی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. جہاد منکر تو کافر ہے میرے بھائیوں, اور جہاد کے موضوع پر مکمل دروس ہیں, 15 درس میں نے دیے ہیں تقریباً, اور اس میں 150 غلط فہمی کا ازالہ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ سنیں پھر آپ مجھے کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ چٹھی بھیجی ہے یقیناً وہ ناواقف ہے, جانتا نہیں ہے. کیونکہ فَإِن كُنْتَ لَا تَعْلَمُ فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر نہیں جانتے تو یہ مصیبت ہے, جانو. اگر جان بوجھ کے یہ کہا ہے تو اس سے بڑی مصیبت ہے, تہمت لگا رہے ہو. اور قرآن کی فرما برداری میرے بھائی یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. جیسے کہ ارکان ایمان پر بات کرتے ہیں علماء, ارکان اسلام پر بات کرتے ہیں, اسی طریقے سے قرآن کی فرما برداری کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے 10 کتابوں کا نام لیتا ہوں آخر میں, بس 2 منٹ, زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. ان کتابوں کو میں نے پڑھا ہے, عقیدے کی کتابیں ہیں, آج کے دور کی نہیں ہیں. ایک بھی کتاب آج کے دور کی نہیں ہے. میری گزارش ہے جو بھی مجھ سے مخالفت کرتا ہے, اور مخالفت کرنا حق ہے اس کا, ان کتابوں کو پڑھیں. آپ کو سمجھ نہ آئے تو اپنے علماء کی طرف جائیں اور دیکھیں عقیدے کی کتابوں میں میں نے کون سا ایسا لفظ کہا ہے جو ان میں موجود نہ ہو. نمبر 1, فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب, ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی. نمبر 2, امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ, جس میں عقائد کا بیان ہے. السنہ کتاب ہے امام احمد کے بیٹے کی, عبداللہ بن احمد بن حنبل, اس میں بھی پورے عقیدے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. نمبر 3, العقیدہ الطحاویہ, ابو جعفر طحاوی, ان کی وفات 321 ہجری میں ہوئی. نمبر 4, الابانہ فی اصول الدیانہ, یہ کتاب ہے امام ابو حسن اشعری کی, جن کی وفات 324 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد حیت ابن ابی داود, امام ابو داود جو سنن ابی داود کے مصنف ہے, ان کا بیٹا ہے ابو بکر بن ابی داود, ان کی قصیدہ ہے حیت بن ابی داود, ان کی وفات 316 ہجری میں ہوئی. اس میں عقائد موجود ہیں سارے جو میں بیان کر رہا ہوں. نمبر 6, شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ, امام حبۃ اللہ اللکائی, ان کی وفات 416 ہجری میں ہوئی. نمبر 7, شرح عقیدہ طحاویہ, امام ابن ابی العز الحنفی, 8 صدی ہجری میں. ان کے بعد العقیدہ الواسطیہ, امام ابن تیمیہ, 728 ہجری میں. ان کے بعد العقیدہ السفارینیہ, امام سفارینی کی. اس کے بعد یعنی یہ تقریباً 8-10 کے قریب کتابیں ہیں. کوئی بھی آپ اس کے علاوہ بھی 50 کتابیں اور ہیں, میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتا اگر وقت ہوتا. ان ساری کتابوں میں اہل سنت جماعت کے یہ وہ معتبر کتابیں ہیں جو مدارس میں اور جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں سے کوئی شخص مجھے ایک قول مجھے دکھا دے میں نے کہاں پر کون سا قول ایسا بیان کیا ہے, کہاں میں نے جرت کی ہے تو کہ ایسا قول بیان کروں جو سلف صالحین سے ثابت نہیں. واللہ اعلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: کیا ہو سکتی ہے وہ, کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں, تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں, اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے, پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں, لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں, اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے, لیکن آگے نہیں کھڑی ہوں گی, درمیان میں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومولاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رحمت حسن اخلاق کی بنیاد ہے. رحمت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں ان کا کیا حال ہے معاشرے میں؟ رحمت کا حسن اخلاق سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق میں سے بعض اہم چیزوں کے متعلق بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. موضوع وسیع ہے، میں نے پانچ چیزوں پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں یہ صفت موجود ہو وہ انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں رحمت کی تعریف کروں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دل کی نرمی اور خیر خواہی. دل کی نرمی سے انسان کے پورے بدن پر اس نرمی کا اثر ہو جاتا ہے اور پھر اس انسان سے آپ صرف خیر ہی کی توقع کر سکتے ہیں. اور رحمت کی صفت سے اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی متصف ہے، لیکن مخلوق کی صفت سے بالکل ہٹ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفات نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں اپنی تعریف کیسے فرمائی؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن وسیع رحمت والا اور الرحیم خاص رحمت والا. وسیع رحمت والا، اتنی وسیع رحمت ہے کہ اس وسیع رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کائنات اسی وسیع رحمت پر قائم ہے. اور خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کا آغاز پہلے نمبر پر الوہیت سے کیا. الحمدللہ، الحمد عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو صرف کر دینا یہ توحید العبادت ہے. پھر رب العالمین، ربوبیت کی صفت، توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. لیکن اس رب کی صفت کیا ہے جس کے ہمیں عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے، یہ رب کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم ہے. تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات کیسی ہے، اگر میں غلطی کروں تو کیا مجھے فوراً سزا ملے گی یا کچھ مہلت بھی ملے گی؟ انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کمزور ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، مشکل پیش آ سکتی ہے کسی وقت میں بھی. تو میرا جو رب ہے یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم. اور صرف انہی دو آیتوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، صرف پہلی دو آیتوں کو پڑھ کے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، میں نے کہا بس یہی سچا دین ہے، مجھے ایسے ہی رب کی تلاش ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے. اور ان میں سے یوسف اسلام، جو پہلے کیٹ سٹیفن تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوازم دیکھا، میں نے یہودیت پڑھی ہے، میں نے خود عیسائی تھا، لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں موجود ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی مجھے میرے بھائی نے قرآن مجید کو نسخہ دیا، مجھے ترجمے والا، میں نے وہ پڑھا، صرف پہلی سورت میں ہی، ابتدائی آیات میں ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہی دین سچ ہے. ایک کافر کے دل میں صرف دو آیتیں اثر کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی سورت ہم مکمل سورت ہر نماز میں، فرض نماز میں تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں. ہمارے دلوں میں اثر ہوتا ہے اس سورت کا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اخلاق تبدیل ہوئے ہیں؟ اخلاق تو تبدیل ہو رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کیا اخلاق ہے، کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں. الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق جیسی رحمت ہے، تشبیہ کرنا کفر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اب کیسے رحمت کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے رحمت کرتا ہے، اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ کیسے رحم کرنے والا ہے، اور نہ کیفیت کے متعلق سوال کریں گے، نہ اس کی مثل بیان کریں گے. مثل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ مثل بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا یا تحریف کرنا، یہ سب کے سب جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم رحمت کی صفت سے متصف کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری کائنات میں رحمت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے وہ یقین سے جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی رحمت کی صفت کی بنیاد پر گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا, بڑوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا, اپنے گھروں میں اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے صحابہ کرام سے اور اپنے دشمنوں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا. میں چند چھوٹے سے قصے بیان کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے ہمارے بھی تھوڑے سے اخلاق بدل جائیں, ہمارے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے, بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ سید انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر, ان کا نام تھا, ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا, وہ پرندہ مر گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بن مالک کے گھر میں آئے, دیکھا تو وہ بچہ رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید انس سے سوال کیا, یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا چھوٹا سا کھلونا تھا, پرندہ تھا, وہ مر گیا ہے, یہ اس لیے غم زدہ اور پریشان ہے, رو رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے یہ فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ایک شعری انداز میں اچھے الفاظوں میں, اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا حال ہے, کیا حال ہوا تمہارے پرندے کا, کیا ہو گیا تمہارے پرندے کو؟ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی مسکرانے لگا. پھر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس کے گھر میں آتے یا راس میں کبھی ملاقات ہوتی تو اس بچے کو دیکھ کر یہی فرماتے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اور بچہ ہنس پڑتا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ, چھوٹا صحابی ہے, 6 سال کی عمر تھی, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے اپنے منہ سے پانی نکال کے میرے منہ پر ڈال دیا, مج مجتن فی وجہی. وہ چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا, اور وہ خوش تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے یہ تعامل جو ہے یاد رہا ہے. اور جب وہ بڑا ہو گیا اور حدیث بیان کر رہا تھا تو اس حدیث کے آغاز میں اس نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے, پیار کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے اپنے منہ میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ میرے اوپر پھینک دیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت. کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے, نماز پڑھنے کی صورت میں سید حسن اور حسین آ کے آپ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے, فرض نماز ادا کی جا رہی ہے, آپ وسلم امامت کر رہے ہیں, صحابہ کرام مقتدی ہیں پیچھے, فرض نماز ہے, اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے. رحمت ہے, شفقت ہے بچوں کے ساتھ. سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی چھوٹی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی, جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے, نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں, اور جب رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں, اور جب قیام پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے رکعت کے پھر اٹھا لیتے ہیں بچے کو. رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بھی بچے ہیں تھوڑا شور کرتے ہیں, یہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں, ان کا کیا حشر کرتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں سے بچتے ہیں تو زبان سے نہیں بچ سکتے. فرض نماز میں اٹھانے کو دور کی بات ہے, اگر وہ غلطی سے سامنے سے بھی گزر جائیں تو ان کی خیر نہیں. یہ اخلاق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا. وہ پھر کس میں سے ہے؟ اس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جب ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے, رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتے, تو ہم کہاں کے میرے بھائی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی وعید اور شدت کی بات. یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا, شفقت کرنا. ہمارے معاشرے میں کتنی یتیم ہیں, ہمارے پڑوس میں کتنی یتیم ہیں, کیا ہم نے کبھی خبر لی ہے؟ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں, اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکتے, ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں. یار بھائی کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے؟ آپ کی جیب میں سے ایک ریال خرچ نہیں ہوگا, اور نہ بھی آپ کے جسم میں کوئی مشقت اور بوجھ ہوگا. کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں, جب وہ بچہ مسکراتا ہے تو اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں, یہ زبان سے کہنے والی نہیں ہیں, یہ باتیں کرنے والی ہیں. جب تک آپ کریں گے نہیں آپ محسوس نہیں کریں گے. کہنا تو بالکل آسان ہے, بعض گھروں میں الحمدللہ خیر و برکات بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائم اور قائم رکھے ہمیشہ. کھانا بچ جاتا ہے, گندگی کے ڈبے جا کے آپ دیکھیں بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے, اور آپ کے پڑوس میں ہی یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اپنے رشتہ دار, قریبی رشتہ دار محتاج ہیں, ان کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نعمتیں تمہیں دی تھی میں نے, تم یہ نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہو, کہاں پر خرچ کر دی؟ صرف نفسی تمہیں ارد گرد کی اور نہیں تھا, تم پر زکات واجب تھی کیوں نہیں نکالی؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک واجب تھی, حسن سلوک کیوں نہیں کی؟ شفقت سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور فائدے کے لیے یتیم کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے, بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا پھر. لیکن بعض لوگ, ایک شخص سفید داڑھی تھی اس کی, مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں. یہ جہالت ہے, بلوغ کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں ہوتا. اچھا پھر فائدہ کی دوسری بات, جانور میں یتیم کون ہوتے جانتے ہیں آپ؟ انسانوں میں تو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے, جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ بارک اللہ, جس کی ماں مر جائے, جس جانور کی ماں نہیں وہ یتیم ہے. اور پرندوں میں بارک اللہ, جس کے دونوں نہ ماں اور باپ, اس پرندوں کو یتیم کہا جاتا ہے. برحال تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہی, ان کا حال پوچھنا اور یہ جاننا کہ میرے پڑوس میں, میرے رشتہ داروں میں کتنی یتیم ہیں, ان کی طرف خود چل کر جانا, کچھ تحفے تحائف لے کے جانا. بعض لوگ کہتے ہیں امیر تو ہیں, بعض یتیم بچے امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ اپنے پیسوں سے باپ نہیں خرید سکتے, وہ نہ ہی باپ کا پیار خرید سکتے ہیں. یاد رکھیں وہ پھر بھی کسی کی شفقت اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں, ان کی طرف جا کے تحفے تحائف لے کے جانا اور پیار و محبت سے, شفقت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا, یہ بہت بڑا پن ہے اس شخص کا جو ایسا کام کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید میں, وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, اس کے ہاتھ میں جتنی بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے. بڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے, توقیر کا, احترام کا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. بزرگوں کا ایک خاص جگہ ہے معاشرے میں, بزرگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیار انداز میں فرمایا ہے. اور اس حدیث میں جو جس کو میں ابھی بیان کیا ہے, من لم يوقر كبيرنا, دوسری روایت میں من لم يعرف حق كبيرنا فليس منا, وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو بزرگوں کا, بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں, جو بزرگوں کی توقیر و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, ان کو بلایا, تو بزرگی کی وجہ سے کافی عمر رسیدہ تھے تو چلنا مشکل تھا, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے گھر میں, اپنے گلے سے لگائے, مبارکباد دی. اور بڑوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے والدین کا, والدین کے ساتھ رحمت سے اور حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے ہر بچے پر, ہر بیٹے اور بیٹی پر. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله اكبر. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے. جیسا کہ توحید فرض ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت کا حق سب سے بلند حق ہے, اور والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد حسن سلوکی کا حق, حسن اخلاق سے پیش آنا حق ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے, بعض والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ان کا مزاج اچھا نہیں رہتا, پریشان رہتے ہیں, وہ بچوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کیا حسن سلوکی سے کام لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک, یاد رکھیں بڑھاپے کے ذکر کیا گیا ہے, جب عمر رسیدہ ہو جائیں اور تم ان کو اپنی زندگی میں پالو, دونوں کے دونوں میں سے ایک, اس صورت میں, اس حالت میں ان سے غلطی متوقع ہے, کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، سوچ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وہ بے بس ہیں. جسم کی تبدیلی اور نفسیات کی تبدیلی جو ہو چکی ہے، اب نہ آپ اور نہ میں اور نہ کوئی اور اسے چینج کر سکتا ہے. انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. لیکن کیا ہم ایسی صورت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ اگر وہ غصے سے بات کرتے ہم بھی غصے سے بات کریں، اگر وہ ہمیں برا بلا کہتے ہم بھی ان کو برا بلا کہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، لا تقل لهم اف، اف تک نہیں کہنا زبان سے. اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، یہ بھی اف ہے. والدہ صاحبہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو چہرے کی بناوٹ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے نا، زبان سے اف نہیں کہا، چہرے کی بناوٹ کے تبدیل ہونا ہی اف ہے. اف وہ کہنا تو آسان بات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے. لیکن کیا اس کے پیچھے کے اور اف چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم غافل ہیں، یا بہت سارے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ حرکت چہرے کی، یہ سر کی حرکت اف ہے، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا اف ہے، آنکھوں کی حرکت یہ بھی اف ہے. اور جہاں سے جہاں پر زبان کے اف اور شکل صورت اور جسم کے اف سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت. میرا بھی مارنا دور کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے، اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بھی وہ بات کرے؟ کافر تو کافر ہے، اس کو تو کوئی ایمان ہی نہیں، اسے تو متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. 16 سال کے بعد گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں، بچی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، اس نے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا، خرچ نہیں دیں گے ہم. اگر گھر میں رہیں تو کرایہ دینا پڑے گا، والدین اپنے بچوں سے کرایہ لیتے ہیں. ایسے معاشرے میں اگر والدین کو برا بھلا کہا جائے تب تو کوئی سا انسان سوچ سکتا ہے، لیکن ہم بات کریں مسلمان معاشرے کی، مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اف سے منع فرماتا ہے اور یہ بدبخت انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا، 3 سٹیپ تھے ممبر پہ، پہلے سٹیپ میں فرمایا آمین، دوسرے میں آمین، اور تیسرے میں آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تو نہ تھا کبھی، ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے آپ نے، آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بد دعا کی، اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. 3 میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کے ان میں سے ایک کو، اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، وہ شخص ہلاک ہو چکا، اس کی ناک آلود خاک ہو. جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اپنی زندگی میں، اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، جو جنت میں نہیں جاتا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے، میرے بھائی وہ سب سے بڑے ناکام ہیں. جنت کے 2 راستے کھلے ہیں، آج سن لیں یہ بات، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر ان 2 دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اچھی طرح سن لیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم فرشتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے عظیم مخلوق, افضل خلق علی الاطلاق, سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ وفات پا گئے, رو رہے تھے, بڑے شدت کے ساتھ رو رہے تھے. تو ان کے ساتھی اور شاگرد آئے, ان کے ساتھی نے کہا یہ عجیب سی بات ہے, اللہ پر رحم کرے, آپ صبر سے کام لیں, اتنی رو رہے ہیں آپ, درس و دروس میں تو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہاں پر آپ خود اتنی رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے والدہ کے ملک غم ضرور ہے لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ تو بند ہو چکا میرے لیے, والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے, میری زندگی میں ایک جنت کا دروازہ تھا وہ بھی میں نے کھو دیا. یوں تو یہ غم کھائے جا رہا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ دو دروازے جنت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں, کیا ہم نے بھی ان دروازوں کی قدر کرنی ہے؟ یہ جنت کے ہم طلبگار ہیں ہی نہیں, جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس, نہ ہمیں جنت چاہیے, نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں, اور نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں, نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بھی ہیں, جنت کے طلبگار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی سزا عذاب اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑوں اور بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن اخلاق کیسا ہوں. بچوں میں ایک چیز بھول گیا تھا میں, ایک بڑا پیارا قصہ ہے مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین کو بوسا دیا, پیار کیا. تو ایک عربی تھے, نو مسلم تھے, بدو صحابی تھے. اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو بھی بوسا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ, اس شخص کی زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار کیا ہی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف دو کلمات ہیں, دو لفظوں پر جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تعجب کی بات ہے, نو بیٹے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بیٹوں کو کتنی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, یہ قدر تھی بیٹوں کی. اس کے باوجود بھی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے, گلے بھی لگایا جاتا ہے, بوسا بھی دیا جاتا ہے, سنگ دل کی انتہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی محبت سے, اخلاق سے, رحمت سے کس طریقے سے ان پتھر دلوں کو ایسے موم کر دیا. کسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں, یہ بھی بتا دوں میں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دو ایسی لائنیں تھیں, دو ڈارک رنگ کی, رو رو کر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے, دوسرے صحابی تھے, تابعین بھی تھے, تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آخر کیا وجہ, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میری بیٹی تھی, بیٹی پیدا ہوئی, میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا, یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں اور قبر کھودی. اب میں نے اس بچے کو اٹھایا, جب اس بچے کو اٹھایا تو میری داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی, تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ننے منے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا. کہتے مجھے پرواہ نہیں ہوئی, میں نے اسے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی. میں کیسا سخت دل انسان تھا کہ میں اسے زندہ گاڑنے جا رہا ہوں اور اس چھوٹے سے بچوں کی ایک گوارا نہیں کہ میرے باپ کی داڑھی پر تھوڑا سا گرد و غبار بھی ہو. جاتے ہوئے وہ احسان کر کے گئی میرے ساتھ, لیکن اس کے بدلے میں نے کیا سلوک کیا اپنی بچی کے ساتھ. ایک وہ زمانہ تھا, اس کے بعد جو سید عمر بن خطاب میں تبدیلی آئی پوری دنیا میں تاریخ بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شفقت سے کام لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوکی کی بات میں, ایک صحابی سید عمر بن خطاب کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ لمبی زبان ہے, بار بار جھگڑا کرتی ہے, اونچے آواز میں بات کرتی ہے, میں جا کے شکایت کرتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کروں. جب گھر کے قریب آئے تو انہوں نے گھر میں سے آواز سنی صدر عمر کی بیوی کی کہ بلند آواز میں جھگڑا کر رہی ہیں. دروازے قریب آئے, دستک دینے کی کوشش, دستک تھوڑی سی دی ہے, جب آواز آئی انہیں ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں وہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے, اب میں کیا شکایت کروں. واپس جانے لگے سمے میں نے دروازہ کھولا اور اسے بلایا, کہاں جا رہے ہو, کیوں آئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں, کیا بتاؤں میں آپ کو. سمے نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ میرے مؤمنین میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی سختی سے بات کرتی ہے اور بلند آواز میں بات کرتی ہے, کچھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے میرے ساتھ, تو میں شکایت لے کے آیا تھا, لیکن جو میں نے سنا مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ جیسے امیر المؤمنین, یعنی پوسٹ دیکھے امیر المؤمنین ہیں اور سختی کی مثال قائم کر چکے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, اور آپ کی خاموشی میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سنا میں نے. عمر بن الخطاب نے فرمایا یہ میری بیویاں جو ہیں یہ باندیاں ہماری, اللہ تعالیٰ نے اس دواج زندگی سے باندھ لیا ہمارے ساتھ, ان کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, ہمارے غیر موجودگی میں بچوں کو کون پالتا ہے, باہر سے آتے کھانا تیار ہوتے کون تیار کرتا ہے, یہ ہم نے کپڑے پہنے میں کون دھوتا ہے, گھر کی صفائی کون کرتا ہے, اور پھر گننے لگے جو بیوی کے احسانات ہیں. اور اگر ان سب کے سامنے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہیں تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اس شخص کو عقل آئی کہ بیویاں اگر بعض اوقات غصے میں بھی ہوں یا بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا عذر ہونا چاہیے, ہمیشہ گردن اکڑا کے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے, آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں, سیدہ صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا افضل پکایا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, تو ایک برتن نے وہ کھانا بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب وہ غلام کھانا لے کے آیا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑا سا غصہ آیا, بلکہ زیادہ غصہ آیا, تھوڑا غصہ نہیں آیا, اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلی گئی اور اس غلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ زور سے مارا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس برتن کو اٹھایا, اس کھانے کو بھی اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا, اور سید عائشہ کے برتنوں سے ایک برتن اٹھایا.

انصاف کے ساتھ، جس کا برتن ٹوٹا وہ برتن واپس چلا گیا، بچے کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور سید عائشہ کو بھی سبق مل گیا کہ اگر اتنی محبت ہے، یعنی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے، آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں تو جو میں پکاؤں گی وہی کھائیں گے، اب کسی اور بیوی نے کیوں بھیجا ہے؟ دیکھیں سوکڑوں کا آپس میں جو تعلق ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے، لیکن آج ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش نہیں کرتے ہیں، یا تلاش کرتے غلط حل کی، اور پھر ایک کی وجہ دو مسئلے بن جاتے ہیں. اب ایک مسئلے کو اگر بہترین طریقے سے حل کیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، دو مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر دو کی جگہ چار ہو جاتے ہیں، پھر دس ہو جاتے ہیں، آخر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں زیادہ ہو چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں رحم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم سے کام، حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کھانا آیا ہے، برتن آپ کے لیے کھانا ہے کسی دوسری بیوی سے، یا کسی تحفہ بھیجا ہے، تو آپ کی بیوی آپ کے سامنے زور سے ہاتھ مارتی ہے اور کھانا گر جاتا ہے، وہ پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے پاس تو صرف دائیں ہاتھ ہی ہے میرا خیال ہے، ایسے ہاتھ اوپر کر کے، تمہاری یہ جرت، تم نے یہ کیا. اور بعض لوگ تو خاص ایک ڈنڈی نہیں، ہم کیا کہتے ہیں اسے، سوٹا کہتے ہیں عام زبان میں، وہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ستر لا کے رکھا ہے. ستر جانتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں. ایسا ستر ہے جس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مکمل پردے میں آ گئی ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے، ایسا ستر مجھے تو پتا، گھر لے گیا، کھانا بھی دیا، وہ ستر دکھانے کے لیے اتنے بڑا سا پھر وہ ایک ڈنڈا لے کے سوٹا جو ہے، کہتے دیکھو یہ ستر ہے میرے گھر میں، اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا. ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے لوگ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ یاد رکھ بیوی ضعیف ہے، کمزور ہے، آپ کے بچے ضعیف اور کمزور ہیں، آپ کے ماتحت ہیں. آج آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ جواب دے ضرور ہیں. اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس کے دامن کو اس کے اپنی اولاد پکڑ کے آئے گی، اس کی بیوی پکڑ کے آئے گی قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق چاہیے، اس نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. دشمنوں کے ساتھ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے، اب فاتح جا رہا ہے اس شہر میں، اس ملک میں جہاں سے انہیں بے دردی سے نکالا گیا. اب تصور کریں ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف، مکہ کو چھوڑ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے نکلتے ہیں، 3 دن کا کٹھن راستہ، پریشانی اور تکلیف دہ راستہ کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ میں، ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے گھر، اپنے دوست و احباب، اپنے وہ گلیاں جس میں انسان بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو چھوڑتے وقت کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیاری ہو، مکہ شہر کے الگ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہاری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. جب فاتح بن کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا

کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. اس اعلان میں سے یہ بھی اعلان تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں. کیا تم لوگ جانتے ہو سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہی جو کل تکلیفیں دیتے تھے, گندگی پھینکتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے اور پیٹتے تھے, آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. ان کے کفر اور شرک نے ان کا ساتھ نہ دیا, آخر غلبہ حق ہی ہوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وہ کہتے ہیں اخ الکریم ابن اخی کریم, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کی اولاد میں سے ہیں. یہ دشمن کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے, ہمارا کیا اخلاق ہے؟ صرف دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دشمن کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. رحمت سے, حسن اخلاق سے آپ کو دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے. لیکن کون اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والے, رحم کرنے والے, ذو حظ عظیم, یہ وہ لوگ ہیں. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں. بدگمانی ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. مسلمان بھائی سے کوئی بھی ایسا ناگوار عمل دیکھتے ہیں فوراً ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے اس نے ایسا کیا ہے, اچھا اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے, اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پھنسوانا چاہتا ہے, اس نے اس لیے. حسن ظن ہوتا کیا جانتے ہیں؟ اچھا گمان ہوتا کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس لیے معاشر نفرتیں, یہ بددیانتی, یہ خیانت, یہ وعدہ خلافی, یہ جھوٹ, یہ فریب کیوں بڑھ چکا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے. حسن الظن یہ حسن اخلاق کی بڑی نشانی ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, حدیث قدسی میں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, وہ جیسا گمان کرے گا میرے ساتھ میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کروں گا. آج ہمارا کیا اچھا گمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ, نوکری نہیں ہے چند عرصے کے لیے, پریشان ہے, روتے ہیں, چیختے اور چلاتے ہیں, یہ کیا ہو گیا ہے؟ مصیبتیں صرف ہمارے سر پر ہی کھڑی ہیں, اتنی سر پر ذمہ داریاں ہیں, کیسے نبھاؤں گا میں؟ کہ رہا ہوں رب اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا ہوا ہے, ایک مصیبت سے نکلتا نہیں, دوسری مصیبت, پھر تیسری مصیبت. بدبخت ہیں ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے, اس امتحان میں اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے تو وہ کامیاب ہے, اور اگر نہیں تو پھر وہ ناکام ہے. یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ایک نوکری چلی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی دے گا, اس سے بھی اچھی دے گا, اللہ تعالیٰ پر مجھے امید ہے. اس کے لوگ کتنی نعمتیں ہیں الحمدللہ,
گھر ہے، اپنا گھر ہے، لوگوں کو اپنے گھر بھی نہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، بعض لوگوں کو چھت ہی نہیں ہے، دھوپ پہ پڑے ہیں، میرے تو اپنا گھر ہے، بیوی اور بچے ہیں، بعض لوگ بچوں کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بچہ نصیب نہیں ہوتا، ارے میرے تو ماشاءاللہ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہیں. حسن الظن باللہ سبحانہ و تعالی، اچھا گمان اللہ تعالی کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان ہو سکتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جتنی بھی مسلمان بھائی ہیں ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، شادی میں نہیں آیا، اچھا دیکھنا پھر اس کی باری بھی آئے گی. ارے کبھی فون اٹھا کے پوچھا ہے بھائی آئے کیوں، خیریت تو آئے کیوں نہیں، اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. پازیٹو تھنکنگ ہوتی کیا ہے، ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں مسلمان بھائی کے لیے، بس ہم یہ جانتے ہیں میں نے بلایا وہ آیا کیوں نہیں، مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بیچارہ اسپتال میں داخل ہے، اس اتنی توفیق نہ ہوئی کہ فون اٹھا کر پوچھو تو اسے. اگر اتنی محبت ہے اس سے کہ تمہارے بلانے پر وہ آیا نہیں ہے تو پھر فون اٹھا کے پوچھ تو لیتے میرے بھائی اس کا حال. تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اسپتال میں تھا، پھر ندامت ہوتی ہے، ارے میں نے تو غلط سوچا تھا. اس میں ندامت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا ایک بدگمانی کی وجہ سے.

0: اللہ تعالیٰ رحم کس پہ کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا سبق دیتی ہے، میں ہوں ہی اچھا، نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، تو نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہو؟ نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، کیونکہ نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ بدی کرتے ہیں برائیں کرتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا رحم کرنے، دوسرے کہتے ہیں اللہ کا رحم کرنے والا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا، سخت بنا دیا دین کو تم لوگوں نے، سبحان اللہ. پہلے سخت شخص کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ فرما کے گئے ہیں، کیا نعوذ باللہ برے تھے؟ صحابہ کرام زندگی ساری نماز پڑھتے رہے، ایک وقت کو نہیں چھوڑا، کیا وہ برے تھے؟ وہ اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ میرے بھائی، اچھائی کا سبق اور برائی سے روکنا یہ نماز کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نمازی جب نماز پڑھتے ہو تو یہ تحفہ اسے ملتا ہے. اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو آج وہ بھی سن لے اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے، کس پر رحم کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمبرداری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. بے نمازی کہاں لائق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار کیا ہے نماز کو چھوڑ کر. رحم کرنے والے کیسے بنے ہم لوگ، اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں رحم ایک صفت ہے، بعض لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے پیدائشی طور پہ، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. جو ایسا انسان ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر خاص انعام اور احسان ہے، وہ زندگی سارا تک شکر ادا کرتا رہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ انسان خود خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل میں رحم پیدا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ نمبر ایک، علم حاصل کرنا. جتنے علم حاصل کریں گے، خاص طور پر شریعت کا علم، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بڑھتا رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. جہل کو تو پتہ نہیں ہے نا، اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدہ میں غرق ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں علم حاصل کرنے کا، اس لیے ان کے دل بھی پتھر بن چکے ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اور سب سے بلند علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. کلمہ توحید کے معنی کو جاننے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دل رحمت سے بھر جاتا ہے تو پھر پورے بدن پر اس دل کا اثر ہوتا ہے، اور پھر آپ اس شخص سے سوائے خیر خواہی کے کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے دل میں رحم کا بیج بونے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، کثرت سے استغفار پڑھو. نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، گھر سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، آپ بیت الخلاء حمام میں جاتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نکلتے تب بھی ذکر کرتے ہیں، یادگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ جس کا دل مطمئن ہو، جس کے دل میں سکون ہو، وہ دل نرم ہوتے ہیں، اس دل میں رحمت بھری ہوتی ہے. اور پھر آپ ایسے انسان سے جو سکون کی زندگی گزارتا ہو، سوائے خیر خواہی کہ آپ کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ ہے اچھے دوستوں کی صحبت، رحم کرنے والوں کے ساتھ دوستی لگانا. انسان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں معاشرے میں؟ آپ کسی انسان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسے ہیں، کیسے جانیں گے آپ؟ سفر کر کے، آپ سفر کریں گے تو لمبا وقت لگے گا. ایک آسان طریقہ ہے، سفر تو ہے لیکن آسان طریقہ ہے، کسی بھی انسان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں آپ، اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھ لیں آپ. اس کے دوست کون ہیں، وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسی کے اخلاق کو اپناتا ہے، اسی کے دین، اسی کے راستے کو اپناتا ہے. اس لیے جھوٹے کا دوست ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، سچے جھوٹے سے دوستی نہیں لگاتا. یاد رکھیں، نصیحت کے لیے جاتے نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا دوست نہیں ہوتا. چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے، چغل خور کا دوست چغل خور ہی ہوتا ہے، غیبت کرنے کا دوست غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. سگریٹ پیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دوست ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. آج اسے سگریٹ بری لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں آپ، جب تک ان کے ساتھ آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ سگریٹ پینے پر مجبور ہو ہی جائے گا. اگر مجبور نہیں کرتے تو وہ بڑے خطرے میں ہے. وہ پیسو اسموکر ہے جو سگریٹ پیتا ہے، اس کے خون میں نیکوٹین تھوڑی سی موجود ہے، برا اثر کچھ وقت لے گا برا اثر، لیکن جو پیتا ہی نہیں، اس کے خون میں نیکوٹین نہیں ہے، وہ گپے لگا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، وہ یہ دھواں کھا رہا ہے، اور یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے، اور کینسر کے دل کی بیماری کا چانسز اس شخص میں زیادہ ہے اس شخص کی نسبت جو خود سگریٹ پیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے دل کو نرم کرو، اچھے لوگوں کی صحبت سے رحم کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے، میں نے آخر میں اسے رکھا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں صرف ذکر سمجھ کے، صرف تبرک کے لیے. قرآن مجید کی آیات میں آپ تدبر سے اگر پڑھیں گے تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. قرآن مجید روزانہ 10 منٹ، زیادہ نہیں، روزانہ 10 منٹ نہیں ہمارے پاس، ایک آیت، دو نہیں، ایک آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں. 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد 7 آیتوں کی تفسیر آپ کو آتی ہوگی. آج سے آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، 7 آیتیں ہیں، اگلے جمعے تک آپ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر جانتے ہوں گے. اور اپنے دل کے اندر یہ نرمی محسوس کرنا. سلف صالحین جب ان کا دل سخت ہوتا، دل کو نرم کرنے کے لیے جاتے علماء کی طرف اور اسے قرآن مجید کی آیتیں سنتے. خود بھی تو عالم میں پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رحم کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باري تعالى ہے سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قتل وزغا فی اول ضربه كتبت له 100 حسنه وفي الثانيه دون ذلك وفي الثالثه دون ذلك رواه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر کے دروازے. خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے لیے جنت کو آسان کرنے کے لیے خیر کے مختلف اور بہت سارے دروازے میسر فرمائے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے برابر نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سارے نقص اور عیب پائے جاتے ہیں، کمزوری، سستی اور کاہلی میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف جانے کے لیے آسان اور مختلف خیر کے دروازے میسر فرمائے ہیں. بعض لوگوں کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز آسان ہوتی ہے، اور لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لیے صدقات اور خیرات مشکل ہوتے ہیں، بہت کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے اس کے برعکس صدقات اور خیرات آسان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت سارے خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن صلاۃ اللیل ان کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے، یا کوشش بھی کرتے ہیں تو مشکل سے کچھ رکعت پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، نفل روزہ جو ہے، اور بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف خیر کے دروازوں کو مہیا فرمایا، میسر فرمایا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ کسی خیر سے محروم نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہیں، ہم کوئی خیر کر نہیں سکتے، ہم کسی خیر کے دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. آج ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ جنت کتنی آسان ہے، اور کاش اس حقیقت کو اکثر مسلمان جاننے والے ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروہ موجود ہیں امت میں اور اسلام کو بہت مشکل کر کے رکھ دیا ہے، یعنی جنت کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل یعنی ناممکن ہے جنت میں داخل ہونا. اللہ تعالیٰ جنت آسان ہے، واللہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. جو واقعی اللہ تعالیٰ جنت کی قدر کرتا ہے، جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اللہ جنت آسان ہے. یعنی تعجب لوگوں پہ ہوتا ہے جو مسلمان قتل عام کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس خودکش حملے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے. مسلمانوں کو قتل کر کے، بے دردی سے بم بلاسٹ کر کے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں خودکش حملہ آور کی، جو ہے اسے خودکشی کرنی، حملہ کرنا ہے اور قتل عام کرنا ہے، اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا، مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یا بازار ہے، کوئی بھی جگہ ہو، اس نے 70 حوریں جنت میں داخل ہو کر حاصل کرنی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. واللہ اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں ہے، وہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا، جس دین میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک جانور کی جان بچانے سے بھی کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے، تو ایک مومن کو قتل کرنے سے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ایک جانور کی جان لینے سے، بے دردی سے قتل کر کر ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے، تو مسلمان قتل عام کر کے کوئی شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ الغرض خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، اور ہم کن دروازوں پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے لیے کون سا دروازہ آسان اور میسر ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے، کیونکہ خیر کے دروازے جو ہیں یہ وہ ہیں جو نوافل، جو فرائض نہیں ہیں، یہ ایکسٹرا خاص انعام اور احسانات ہیں، جیسے بونس کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی جنت اور آسان ہو جائے گی، ورنہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تین یا چار چند اعمال ہی کافی ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پانچ نمازیں پڑھ لوں اور رمضان کو روزہ بھی رکھوں اور حلال کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل بھی کروں اور حرام کو حرام سمجھ کے اجتناب بھی کروں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. پانچ نمازیں پڑھیں فرض، جو روزانہ فرض ہے، سال میں ماہ رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، وہ بھی کر دیا ہے. زکات اس شخص پہ فرض نہیں ہے، فقیر ہے، مستطیع نہیں، اس پر حج بھی فرض نہیں ہے، تو یہ دو اعمال تو وہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے نا. رمضان کو روزہ صحت مند ہے، رمضان کو روزہ بھی رکھ سکتا ہے، پانچ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، یہ اس نے کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کے حلال کو چھوڑا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کے قریب نہیں گیا. ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت، معروف حدیث ہے. کتنی آسان ہے جنت میں جانا، سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں، اس کے لیے اصل بنیاد آپ کے پاس ہونی چاہیے. سوال کرنے والا صحابی ہے اور صحابی کا عقیدہ درست ہے، توحید پر اور سنت پر زندگی قائم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کلمہ شہادت کی بات نہیں کی، ورنہ جو بنیاد ہے دین اسلام کی اور جنت میں داخل ہونے کی، جسے اگر کہا جائے ٹکٹ ہے، تو وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے سچے دل سے گواہی دی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے صحیح معنی کو سمجھنے کے ساتھ، اور پھر اس نے دیگر فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ بھی کی ہے اور محرمات سے بھی اجتناب کیا، تو اس کے لیے جنت آسان ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے. کلمہ شہادت پہلا رکن ہے، اس کے بعد میں دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے رمضان کا روزہ، اور پانچواں رکن ہے حج. اور حج اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت، متفق علیہ حدیث ہے. یہ اسلام کی پانچ ارکان، پانچ بنیادیں ہیں. تو کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، اور کلمہ شہادت صرف زبان کا قول نہیں ہے، کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے، نہیں. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. سنن ابو ہریرہ عنہ، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے جو آپ کی شفاعت کو حاصل کرے گا؟ وہ کون سا خوش نصیب خوش قسمت شخص تھے جو آپ کی شفاعت جسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ صدق قلب کے ساتھ کہا ہے اس کے میری شفاعت میسر ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کلمہ توحید، کلمہ شہادت کو صحیح سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر جو باقی فرائض ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے، جنت میں داخل ہونا آسان ہے. اب اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے خیر کے دروازے ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے ہیں، جسے ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. واللہ بعض اعمال بہت آسان سے ہیں. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بہت بڑا اجر عظیم ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے خاص تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے. ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے غسل کیا ہے اور بہترین طریقے سے غسل کیا ہے، یعنی غسل مسنون طریقے سے کیا ہے، غسل کرنے کا حق ادا کیا ہے، ثم بکر وابتکر اور بہت جلد ہی مسجد کی طرف چلا گیا ہے، ومشى ولم يركب اور پیدل چلا سواری پہ سوار نہ ہوا، ودنا من الامام اور امام کے قریب جا کے بیٹھ گیا، واستمع وانصت ولم يلغ اور خطبہ سنا مکمل انصات کے ساتھ، اور لغو میں یا کسی اور چیز میں یعنی اپنے اس انصات کو ضائع نہیں کیا، کان له بكل خطوة يخطوها، اسے کتنا اجر ملے گا ذرا غور سے سنیں، کان له بكل خطوة يخطوها من بيت الى المسجد، اپنے گھر سے لے کر مسجد تک جتنی قدم وہ چلے گا، سٹیپ جتنی بھی وہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم ہر سٹیپ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عمل سنة اجر صيامها وقيامها، ایک سال کا اجر ہر سٹیپ پہ، ہر خطوے پہ، ہر قدم پہ ایک سال کا اجر، صيامها وقيامها، دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز صلاۃ اللیل. اگر آپ کا گھر یعنی 100 قدم دور ہے، جانتے ہیں 100 قدم کتنا ہے؟ یہ جو باہر یہ جو پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے نا، آپ یہاں تک چلیں تو اس کے آخر 100 قدم بھی نہیں ہے، یعنی قریب ترین بلڈنگ جہاں سے دیکھیں تک 100 قدم دور ہے مسجد سے تقریباً، یعنی 100 سال کا دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، عمل کتنا بڑا کیا ہے، لیکن آسان کس کے لیے ہے؟ اس کے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور جو خود اس پہ عمل کرنا چاہے. ہم نے زندگی میں کتنی جمعے کی نمازیں پڑھی ہیں؟ پڑھتے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے نا، 50 نمازیں 100 نمازیں 1000 نماز کتنی پڑھی ہیں آپ دیکھ لیں، لیکن اس طریقے جس سے نماز پڑھی ہے واللہ ایک ایک قدم پر اس کے لیے ایک سال کا اجر و ثواب تو مکمل ثواب ہے، کیونکہ اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز کافی نہیں، اتنے کافی میرا خیال ہے، اور اس کے آگے میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ جنت اتنی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک قدم پر واللہ ایک ایک قدم پر اتنے اجر دینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو جائے. ہم نالائق ہیں، ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، نہ ہی تہجد پڑھی جاتی ہے، لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خاص انعام میسر فرمایا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے لیے مشکل ہے تو چلو جمعے کے دن تو یہ عمل کر لے، تمہیں روزانہ نہیں، ایک ایک قدم پر تمہیں ایک سال، ایک قدم پہ ایک دن کا روزہ نہیں تہجد نہیں، ایک قدم پر ایک سال، یعنی 365 دن کہ دن کا روزہ رات کا قیام. چلو جمعے کے دن مشکل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے، اور خیر کا دروازہ دیکھتے ہیں. بعض لوگ صاحب مال ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں اور بہت خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. اس مال کو اگر آپ صحیح خرچ کریں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لقمہ آپ اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتے ہیں حلال لقمہ، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. حلال کمائی کا لقمہ جو بچے ہمارے حلال ہمارے حلال کمائی کھاتے ہیں، میرے بھائی ایک ایک لقمہ کا اجر و ثواب ہے، اور نام عمل میں صدقات لکھے جا رہے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے برابر ایک صدقہ لکھ دیتا ہے. یعنی آپ نے کسی مسلمان بھائی کو 500 ریال قرض دیا، پھر دوسری مرتبہ 500 ریال قرض دیا ہے، تو نام عمل میں کیا لکھا گیا؟ قرض کا الگ ثواب لکھ دیا گیا ہے، مسلمان کی مدد کرنے کا الگ ثواب ہے، لیکن نام اعمال میں 500 ریال کا صدقہ بھی لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ، صدقہ دیا تو نہیں، واپس آپ نے لے لیے، یہ آپ کے پیسے آپ کے جیب کے اندر واپس آ گئے ہیں، لیکن نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا کہ گویا کہ آپ نے کسی فقیر مسکین کی 500 ریال کی مدد کر دی ہے, اللہ کے راستے میں اپنے 500 ریال دے دیے ہیں. تو جس کے لیے جمعے کی نماز میں جلدی اٹھنا مشکل ہے, غسل و اغتسل مشکل ہے, بکر و بتا کرنا مشکل ہے, اگرچہ والله مشکل نہیں ہے, اگر مشکل ہے کسی کے لیے, وہ صاحب مال ہے اور اس کا مسلمان بھائی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, اس کی اگر وہ مدد کر دیتا ہے, اسے قرض دے کے, تو قرض دینے کا الگ اجر و ثواب ہے, اور اگر یہی قرض وہ دو مرتبہ اسے دیتا ہے تو اس کو اس کا ایک یعنی اس کے برابر کا اجر ملتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی کو 500 قرض دیتے ہیں تو 250 ریال آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ہے, اس کا اجر کہیں نہیں گیا. آپ کو لازمی کہ آپ نے دو مرتبہ دینا ہے. دو مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اماؤنٹ آپ دو مرتبہ دیتے ہیں اس کی ایک مرتبہ کی اماؤنٹ آپ کی صدقہ لکھ دی جائے گی. اگر آپ ایک مرتبہ دیتے ہیں لیکن خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے, یعنی کہ یہ قرض میرے بھی کام آئے گا, شیطان دوڑتا نا خون میں, آج اسے میں 500 دوں گا تو کل 1000 بھی لے سکتا ہوں, نہیں اللہ کے لیے دینا ہے. مسلمان بھائی ہے, اس کا حق ہے آپ پر, آپ صاحب مال ہیں, خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دیا ہے, چاہے کل کو یہ تمہیں دے یا نہ دے, یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے. کل یہ مدد کرے یا نہ کرے وہ جانو, اس کا رب جانے. آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے لیے کی ہے, کیونکہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر. چلو کسی کے لیے بھی مشکل ہے, کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں, آپ کے مسلمان بھائی کو کوئی غیبت کرتا ہے, اسے برا بھلا کہتا ہے, اگر آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے جو غیبت کرتا ہے اس کا کتنا گناہ ہے؟ غیبت سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو آپ اس کے سامنے بات نہ کر سکیں, یا اس کے سامنے بات کرنے سے اسے ناگواری ہو اور ناراض ہو جائے آپ سے, جو بات اسے آپ اس کے منہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے آپ اس وہی پر اس کے پیٹھ پیچھے کہیں, یہ غیبت ہے. کسی کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے, یہ غیبت ہے. اگر مسلمان بھائی میں کوئی آپ نقص یا عیب دیکھتے ہیں یا کوئی وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے منہ کے سامنے اسے نصیحت کرو, ادب کے دائرے میں رہ کر اسے نصیحت کرو, اس کا حق ہے. دین النصیحہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیٹھ پیچھے آپ برائی کرتے رہیں اور اس کے منہ کے سامنے گلے لگائیں اور بالکل مسکرا کے اس سے بات کریں اور اس کے تعریفیں کریں؟ یہ ظلم ہے, نفاق ہے اور غیبت بھی ہے. جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ ایک اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے, یعنی مردہ بھائی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اتنے شدید غم اور دکھ ہوتا ہے. جو غیبت کرتا ہے اپنے اس مردہ سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے, یہ غیبت جو کرتا ہے. اور بعض مجالس میں ہوتا کیا ہے, غیبت ہوتی ہے. اچھا غیبت کو دیکھے پھر, عوام الناس غیبت کے لیے ہے یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا ہے. علماء اور حکمرانوں کا حق عوام الناس سے زیادہ ہے, اور ہمارے مجالس میں ہوتا کیا ہے, یا تو حکمران کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, فلان نے یہ کرپشن کی, فلان نے وہ کرپشن کی, فلان نے کیا کیا, فلان نے کیا کیا, اپنے مجالس کو اسی گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں. اور نام اعمال کیا لکھا جا رہا ہے, یہ گناہ لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ, بعض سلف فرماتے ہیں کہ علماء کی غیبت جو ہے ایسا جیسے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا زہر آلود گوشت کھائے, زہریلا گوشت کھائے. سبحان اللہ. الغرض, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی مجلس میں اپنے بھائی, جس مجلس میں کسی بھائی کی غیبت ہو رہی ہو, اس کا دفاع کرتا ہے اس مجلس میں, اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اگر آپ اس مجلس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کر کے انہیں اس موذی مرض سے, غیبت اس گناہ سے روک سکتے ہیں, اور جس کی غیبت ہو رہی ہے آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں, تو بیٹھیں اور یہ اچھا عمل کریں. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد فرمائے گا. وہ جو ایسا نہیں کر سکتا بھائی, دوست سے ناراض ہو جائیں گے یا بزدل یا کچھ بھی ہے, تو خاموش اٹھ کے چلا جائے. ایسے مجالس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے, رحمت نازل نہیں ہوتی, لعنت نازل ہوتی ہے. تو چھوٹا سا آپ نے عمل کیا ہے مسلمان بھائی کی, آپ نے اس کا شرف, اس کی عزت, اس کے آبرو کو برقرار رکھا ہے, اس کا حق ہے. آپ نے ان بھائیوں کو بھی اس گناہ سے بچانے کی کوشش کی ہے, اور اس بھائی کو جس کی غیبت ہو رہی ہے اسے بھی یعنی اس غیبت سے اسے بھی آپ نے دور کیا ہے. تو کیا اجر ملا ہے؟ گردن جہنم سے اللہ تعالیٰ گردن آزاد کر دے گا. ایک اور خیر کا دروازہ, غصہ ہم سب کو آتا ہے. اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ شخص اللہ کے لیے اس غصے پہ قابو پا لے جبکہ وہ بدلہ لے سکتا ہے, طاقت رکھتے بدلہ لینے کی اور اس غصے کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, اگر اللہ کے لیے اس نے اپنے غصے کو پر قابو پا لیا اور کنٹرول کر لیا تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا, جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے, وہو قادر علی ان ینفذہ, جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے, بدل لینے پر قادر ہے, دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, قیامت اللہ تعالیٰ اسے میدان میں سب کے سامنے بلائے ہوئے, حتی یخیرہ من الحور العین یزوجہ منہا ما شاء, اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حوریں ہیں, ان میں سے جو تمہیں پسند ہے لے, اپنی مرضی سے جو اس کو سب سے زیادہ پیار و پسند ہوگی حوروں میں سے وہ حور پر ساتھ لے کے جائے گا, اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و احسان سے. عمل کیا کیا ہے؟ غصہ آیا ہے, وہ یہ غصہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں, بھائی غصہ تو آتا ہے لیکن بیوی کے ڈر سے پھر پتہ کیا ہو جائے گا, الٹا غصہ کرے گی پتہ اور مصیبت پڑ جائے گی, تو بیوی کے ڈر کی وجہ سے کنٹرول کر لیتا ہے غصے کو, یا سسرال کے ڈر کی وجہ سے, یا اگر کسی دوست پر غصہ ہے تو دوستی ختم ہونے کی ڈر کی وجہ سے نہیں, یہ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, غصے کا کنٹرول کیا ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے, کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, یہ انعام اور احسان, یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.

تو غصے پہ قابو پانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر مقرر فرمایا ہے. اچھا, آپ نے قرض تو دیا ہے لیکن آپ کا مسلمان بھائی واپس کر نہیں پا رہا, پہلے مشکل میں تھا, مشکل اور بڑھ گئی, اس کی مقروض ہو گیا ہے, مزید مقروض ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, وقت ادائیگی کا وقت آ چکا ہے, آپ کا حق قابو سے پیسہ لے لو یا قاضی کے پاس جا کے اسے کمپلین کرو, آپ کی مرضی ہے. لیکن اس سے بہترین اور راستہ ہے, کسی اور مہلت دے دو. اور اگر اسے معاف کر دے تو اس سے بھی بہتر ہے. اگر آپ مہلت دے دیتے ہو, مزید سننے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من انظر معسرا وضع عنہ, جو کسی معسر شخص کو جو مقروض ہے, قرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے, اگر اسے مزید مہلت دی ہے, اگر کسی نے اسے مزید مہلت دی ہے یا اسے معاف کر دیا ہے, اس قرض کو معافی کر دیا ہے, اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اور ان میں یہ شخص بھی کھڑا ہوگا. عمل کیا کیا اس نے, صاحب مال ہے, ہم خرچ کتنا کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ, ایک مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کی ہے, اسے قرض دیا ہے لیکن اس کی مشکل اور بڑھ گئی ہے, وہ اور مقروض ہو گیا ہے, ہم اسے مزید ڈھیل دے سکتے ہیں, اس مدت کو مزید بڑھا سکتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ کی مدت ہو گئی, میں آپ کو اور 6 مہینے دے دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, آپ 6 مہینے بعد دے دینا, چلو یار آپ اگلے سال دے دینا, یہ تاریخ ہے, آپ یہ اس تاریخ میں آپ نے مجھے واپس کر دینا, اگر یہ کیا ہے اس کے لیے بھی وہی ہے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے, اور اگر معاف کر دیا ہے تب بھی یہی اجر عظیم ہے, سبحان اللہ. اچھا, ایک اور عمل, ایک عام سا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل وزغا فی اول ضربۃ کانت له 100 حسنۃ, جس نے پہلی مار سے, پہلے جھٹکے سے چھپکلی کو قتل کیا ہے, اس کے لیے 100 لے کیا ہے, چھپکلی معروف جانور ہے, جو اسے قتل کرتا ہے ایک ہی جھٹکے میں, تو 100 لے کیا ہے, وہ فی الثانیۃ دون ذلك, اور دوسرے جھٹکے میں اس سے کم اجر ہے, تیسرے میں اس سے کم اجر ہے, وہ فی الثالثۃ دون ذلك, اسے مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ عنہا, ایک خاص نیزہ تھا جس سے چھپکلیوں کو قتل کرے کیا کرتے تھے, چھپکلی کو مارا کرتے تھے. اب چھپکلی دیکھیں ایک جانور ہے, اس کو قتل کرنے سے بھی 100 نے کیا ہے, ایک نہیں ہے, سبحان اللہ, ہم سے کون ہمت کرتا ہے چھپکلی کو مارنے کی, سچ ہم اکثر تو ڈرتے ہیں چھپکلیوں سے, اللہ رحم, کبھی چھپکلی یہاں پر آ جائے تو ہماری حالت دیکھ لینا کیا ہوتی ہے, اللہ من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ جانور کو تکلیف بھی نہیں دینی, پہلے جھٹکے پہلی مار سے الگ اجر ہے, دوسری مرتبہ اور ہے, تیسری مرتبہ اور ہے, تو پہلی مرتبہ کیوں زیادہ ہے, تاکہ جانور کو قتل کرنے میں بھی اسے عذاب تکلیف نہیں دینی, مارا تو قتل کرو اس کا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تم اسے جو جانور قتل کرتا ہے فاحسد القتل, تو بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ قتل کرو, جانور ذبح کرتا ہے فاحسن الذبح, تو ذبح کرتے وقت بھی اب احسان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ذبح کرو, اگرچہ جانور ہے لیکن جاندار ضرور ہے, چھپکلی کو قتل کرنے سے 100 نیکی تو ہے لیکن جاندار ہے, اس کو قتل بھی شرعی طریقے سے کرنا ہے, غیر شرعی سے نہیں, عذاب دے کے نہیں قتل کرنا اسے, 100 نیکی مشکل ہے, چھپکلی قتل کرنا تو مشکل ہے. چلو ایک اس سے آسان کام بتا دیں, اور خیر کا دروازہ ہے, ہمارے گھروں پیٹ جانور آتے رہتے ہیں, کبھی کبوتر ہیں, کبھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ پانی کے خاص وہ
پیالہ کچھ بھر کے رکھتے ہیں, اس میں سے کبھی کبوتر کا بل لیا کے پی لیتی ہے. سبحان اللہ, کتنا اجر ہے اس میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا ہے ایک بلی کی وجہ سے. اس بلی کو نہ تو خود کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنے رزق تلاش کے لیے خود کھائے پیے, اسے قید کر دیا یہاں تک وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی, بھوکی پیاسی مر گئی. یہ عورت جہنم میں داخل ہوئی. بعض العلماء اس حدیث سے یہ فائدہ اخذ کرتے ہیں کہ جو جانور آپ کے گھر میں, گھوڑا ہے یا کوئی بھی آپ سواری کے لیے جو جانور آپ کے گھر میں آپ پالتے ہیں, اس کا نفقہ آپ پر فرض ہے. کیونکہ اگر بلی جس کا نفقہ فرض نہیں ہے اسے قید کر کے قتل کرنے کا جرم ہے اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے, تو جو جانور آپ خود پالتے ہیں آپ کا پالتو جانور ہے, جیسے کہ آپ کے بیوی بچوں کا آپ کا خرچ فرض ہے, اس جانور کا بھی خرچ آپ پر فرض ہے. سبحان اللہ. تو جس نے بھینس پالی ہوئی ہے دودھ تو پیتا رہتا ہے خوب سے, لیکن اسے چارہ صحیح طریقے سے نہیں دیتا, گناہ ہے, حرام ہے. اپنا پیٹ بھرتے اس کو بھوکا رکھتے ہو. جس نے گدھا پالا ہوا ہے اور اس کی سواری بھی کرتے ہیں, اسے کوئی کام بھی لیتا ہے, اسے بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے, حرام ہے. یا اگر رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ رکھو, یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو اسے, اب رزق خود تلاش کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جانور سے تمہیں فائدہ بھی اٹھانا ہے تو اسے تکلیف بھی دینی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث میں یعنی ایک کتا دیکھ, اگر لعاب لگ جائے کتے کا تو اتنی ناپاک ہے کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے, 1 مرتبہ مٹی سے, 6 مرتبہ پانی سے, 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے. اگر کتے کا لعاب لگ جائے کسی برتن پہ, اس کی نجاست اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جاندار جانور ہے. ایک عورت بغی ہے, بدکار عورت ہے, اللہ کی نافرمان عورت ہے, مسافر ہے سفر بھی, ایک ویرانے میں سے گزرتی ہے, ایک شدید پیاسوں سے لگتی ہے, ایک کنواں نظر آتا ہے, کنویں کے قریب جاتی ہے, دیکھتی ہے باہر کتا بیٹھا ہے, زبان باہر نکالی ہے, اس کتے نے نکالی ہوئی ہے, شدید پیاسا ہے. وہ عورت کنویں میں جاتی ہے, خود پانی پی کے جب باہر نکلتی ہے, کتے پہ دوبارہ نظر پڑتی ہے, اسے ترس آ جاتا ہے. بدکار لوگوں کے بھی دل ہوتے ہیں, بدکار لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. صرف نیک پرہیزگار لوگ اللہ سے نہیں ڈرنے والے ہوتے, یہ بدکار بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ کسی کے بارے میں مت کہیں کہ یہ جہنمی ہے, جنت جہنم ہمارے بس کی بات نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کسی شخص کو حقیر مت کہو, گنہگار ہو جب اس کا رب جانے. ہمارا کام نصیحت کرنا ہے, ہمارا کام ہے اسے راہ راست پہ لے کے آنا ہے, خود گناہ سے اجتناب کرنا ہے اور اسے بھی نصیحت کرنی ہے. دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہمارا کام نہیں ہے. کسی پہ زور زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نصیحت ہے. فذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. باہر نکلتی ہے, اسے ترس آ جاتا ہے, واپس کنویں میں جاتے, برتن اس کے پاس کوئی نہیں, خود تو اپنے ہاتھ سے پی کے آئی ہے, اب کتے کو کس چیز سے دے؟ ہاتھ میں لے کے جائے تو پانی نکل جاتا ہے ہاتھ سے, کتے کو کیا پلے گی؟ تو مسافر کے لیے جو شخص پیدل سفر کرے, سب سے عزیز چیز کیا ہے اس کے لیے؟ مسافر جب پیدل سفر کرتا ہے, اس کے پاس اس کے لیے سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ اس کا جوتا ہے, سب سے اہم چیز. وہ اپنے موزے کو اتارتی ہے, چمڑے کا موزہ ہے, اس میں پانی بھر دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے. کتا پانی پی لیتا ہے, جانور پی کے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بغی عورت کو, بدکار عورت کو اس عمل کے عوض حدیث میں فشکر علیہ, اللہ نے اس کی اس عمل کی قدردانی کی ہے, وہ قدردان ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی, فغفر علیہ, اللہ اس کو مغفرت بھی کر دی ہے. جو گناہ وہ کرتی تھی اللہ اس نے اس کو معاف کر دیا ہے. کیونکہ کتنی مشکل ہے اس کے لیے پتہ ہی, کتنا مشکل کام ہے یہ, صرف پانی پلانا کے بات نہیں ہے. اس کے لیے وہ موزہ تو ناکارا ہو گیا, اب وہ چمڑے کا موزہ تھا, پانی اس میں چلا گیا, اس نے پہنا تو موزہ پھٹ گیا. باقی سفر اس نے ویسے طے کیا بغیر پھٹے موزے, جیسے بھی کیا,
اس کو تکلیف بھی ہوئی, مشقت بھی, لیکن کس کے لیے اس نے یہ کام کیا؟ اسے اللہ کے لیے کیا ہے. یہ بھی ایک جاندار جانور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے یعنی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے میری مغفرت کر, مجھے معاف کر دے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہدایت دے دی ہے, اس نے وہ بدکاری کا راستہ بھی چھوڑ دیا ہے. کتے کو پانی پلانے سے ہدایت اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ, ہمارے سامنے کتنی ایسے کام آتے ہیں جو ہم کر بھی سکتے ہیں, ہمارے لیے آسان بھی ہوتے ہیں, خیر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, لیکن ہم یوں منہ موڑ کے چلے جاتے جیسے کہ گویا کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کہاں سے کتا ڈھونڈیں گے, کہاں سے کنواں ملے گا, کہاں سے, یہ تو مشکل کام ہے بھائی, کوئی اور آسان کام ہوتا ہو. چلے جنت کے ایک اور دروازہ ہے. وضو ہم سب کرتے ہیں, نماز کے وضو تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں وضو کے ساتھ کتنی نیکیاں جڑی ہیں, کتنی خیر جڑا ہوا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں, لیکن طریقہ مسنون ہونا چاہیے, سنت طریقے سے وضو کرتے ہیں. جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ میں گناہ جھڑ جاتے ہیں, منہ دھوتے تو منہ کو گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آنکھوں کی جو گناہ جو ہوتے ہیں جو آخر قطرہ گرتے ہیں اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں, جو آخر قطرہ ہاتھوں سے جو ناخن سے ٹپکتے ہیں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں, پاؤں دھوتے تو پاؤں کے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آخری قطرہ جو گرتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ گناہ کو دھو کے جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے, اپنے آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنے پاؤں سے کتنے گناہ کرتے ہیں, روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں. صرف فرض نماز کے لیے نہیں, وضو کی بات ہو رہی ہے. آپ ویسے وضو پر قرار رکھیں یا نفل نماز کے لیے وضو پڑھیں, اس کا اجر الگ ہے, اس کا ثواب الگ ہے, اور یہ ثواب جو ہے گناہوں کے کفارے کا یہ سب کے ساتھ ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اگر کسی گھر شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو پانی کی, چشمہ ہو, اور اس میں وہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو, کیا کوئی اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نہیں گندگی باقی رہے گی. تو پانچ نمازیں ایسے ہی ہیں, جو یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے, ایسے دھو دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, گویا کہ اس نے پانچ مرتبہ غسل کیا ہو اس چلتے ہوئے دریا کے پانی سے یا اس چشمے سے. ایک مرتبہ ہم غسل کرتے ہیں تو ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے, جسم صاف ستھرا, چہرہ چمک جاتا ہے. دو مرتبہ غسل کریں گے تو کیا ہوگا, تین مرتبہ میں کیا, پانچ مرتبہ میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, ہمیں سے کسی نے آج تک پانچ مرتبہ غسل کیا ہے ایک دن میں؟ نہیں کیا نا, مشکل ہے. ایک مرتبہ بھی مشکل سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں آپ, کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دیتا ہے. اچھا, غسل کرنے سے گناہ تو نہیں جھڑتے نا, گندگی ختم ہوتے نا جسم کی, ایسا غسل جس کا آپ کی گناہ جھڑ جائے, ایسا غسل جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے گناہوں سے, صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرتا ہے وہ وضو کو حق ادا کرتا ہے, یعنی مسنون تک وضو کرتا ہے. وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے, کیا دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد؟ ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ رسول اللہ جامع مطہرین, یہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے ہمیں؟ جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں. یدخل من ایھا یشاء, جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ, پانچ مرتبہ وضو کیے ہیں, کیا ہے اور یہ دعا مسنون پڑی ہے, تو پانچ مرتبہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں روزانہ. اور ایک دروازہ نہیں کھلتا, آٹھوں دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ, نماز کے بعد کے اذکار صرف ایک دیکھ لیں, آیت الکرسی. جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے میں صرف آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے فرض نماز کے بعد؟ اور فرض پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں تو پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان ہمارے ساتھ رہتا ہے. فرض نماز پڑھی, اذکار پڑھے, ان میں سے آیت الکرسی بھی پڑھ لی ہے, اب اس مومن بندے کے, موحد متبع سنت بندے کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بھی مشکل ہے, ہمارے پاس کیا باقی رہا ہے, یعنی کیا حجت ہے ہمارے پاس؟
آخر میں ایک اس سب سے آسان ترین کام، آپ راستے میں گزر رہے ہیں، آپ کے میں کوئی مضر چیز آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے وہ ہٹا دی ہے، تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شخص جنت میں دیکھا جو جنت میں چل پھر رہا تھا. عمل کیا کیا تھا؟ راستے سے ایک

مسکرا دیتے ہیں, صرف بات بھی نہیں جسے مسکرا کے دیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. وہ تبسم فی وجہ عقیقہ صدقہ, تبسم کہ آپ مسکراتے ہیں, بشرط ایک ہی مسکرانا کسی یعنی خیر کے لیے ہو. بعض مسکراتے تو ہیں لیکن اچھا دیکھیں گے پھر تمہیں. مسکرانے کی قسمیں ہوتی ہے نا, ایک غصے کی مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک پیار کی مسکراہٹ. ہم پیار کی مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں, تو بعض بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, مسکرا کے ذرا شکل بنا کے اسے پھر یعنی بچوں کو پتہ چلتے ہیں اب یہ خیر نہیں ہے میری, یہ مسکرا تو رہ کر ابھی مار پڑے گی. لیکن یہ جو مسکرانا ہے یہ پیار کا مسکرانا ہے, محبت کا مسکرانا ہے, یہ اللہ کے لیے مسکرانا ہے, مسلمان بھائی کا حق ہے. اچھا مسکرانے سے کیوں صدقہ ملے گا؟ تاکہ مسلمان کو پتہ چلے کہ میرا خیر خواہ ہے, اس نے کبھی سینے سے کوئی بامب نہیں باندھا ہوا کہ کوئی مجھے مارنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور اس بھائی چارے کا ہمارے اوپر جو حق ہے, ادنا سا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خوشی پہنچائیں, اگر پہنچا سکتے ہیں تو. اگر غم دور نہیں کر سکتے اس کا, یا مسکرا کے اس بھی تو خوشی میں شامل کر دیں نا. مسکرانے سے پتہ ہے, اچھا یہ اور بھی حقیقت دیکھیں, جب سے مسکراتا ہے, جب غصہ کرتا ہے تو جو مسل چہرے کے مسل ہے, گوشت کے جو ٹکڑے جو پٹھے جو ہیں, مشکل مسکرانے میں ہے یا غصہ کرنے میں ہے, کر کے دیکھیں کتنی. ہاں مسکرانا آسان ہے نا, مسکراہٹ میں بہت کم جسم کے جو چہرے کے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں, غصے میں بہت سے حرکت میں آتے ہیں اور زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. مسکرانا بھی آسان ہے, پھر صدقہ بھی ہے, پھر جنت کی طرف ایک راستہ بھی ہے, خیر کا دروازہ بھی ہے. واللہ محروم وہ ہے اللہ کی جنت سے جو خود محروم ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, سارعوا, دوسری آیت میں سابقوا, اس آیت میں سارعوا. سارعوا کیا ہے؟ تیزی سے چلو. کہاں جانا ہے تیزی سے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت. تمہارا ہی رب ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے, وہی تمہارا خالق اور مالک ہے, اسی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی مغفرت کی طرف جلدی کرو, وہ جنت, اور جنت کی طرف جلدی کرو. اتنی بڑی جنت ہے, ارض السماوات والارض, آسمان اور زمین کی چوڑائی, یہ چوڑائی ہے جنت کی, لبائی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. ارض کہتے چوڑائی کو, السماء والارض, آسمان سے لے کے زمین تک اس کی چوڑائی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین, متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ سارے خیر کے دروازے کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے ہیں. متقی کون ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ موحد کو, متبع سنت کو. یاد رکھیں, جو موحد نہیں ہے, جو متبع سنت نہیں, وہ متقی نہیں ہے. وہ دعویٰ تو کرتا ہے تقویٰ کا, تقویٰ کوئی لباس نہیں, کوئی اور لگے تو متقی ہو جائے گا. تقویٰ کسی خاص گروہ کا نام جو اس میں شامل ہوگا تو متقی ہو جائے گا. تقویٰ ایمان ہے, توحید ہے, عمل ہے, یہ تقویٰ ہے. وہ عدت تیار کر دی گئی ہے, اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے. یہ کیا خوشخبری ہے؟ یعنی جو پہلے سے چیز موجود ہے اسے یعنی بعد نہیں بنایا جائے گا, پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی, نہیں, پہلے سے تیار ہے اور موجود ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت جنت موجود ہے, مخلوق ہے اور موجود ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے, موحدین کے لیے ہے, اتباع سنت پر جو زندگی گزارتے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ملکوں میں, شہروں میں, بلکہ بستیوں میں بھی بدعات اور خرافات شروع ہو رہی ہیں, اور بعض شہروں میں, ملکوں میں تو ہو بھی چکی ہے, لائٹیں لگ چکی ہیں, جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو چکی ہے. میرے بھائی اللہ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اگر یہ خیر کا دروازہ ہوتا اللہ کے لیے, مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بیان فرماتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پر مسکرانا بھی صدقہ ہے, جہاں پر بلی کتے کو پانی پلانے سے کوئی اور جنت میں جا سکے, خیر کا دروازہ ہے, وضو سے آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل سکتی ہے, جشن میلاد النبی, اگر جنت کا یہ خیر کا دروازہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے ہم سے؟ اللہ کے لیے

0: ایسا عمل جو رہا تو قرآن مجید میں ہے نہ سنت میں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کیا، نہ دور جاہلیت میں، نہ اسلام میں، نہ صحابہ نے کیا، سب سے قریبی ترین صحابی سید ابو بکر صدیق عنہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین اربعہ نے نہیں کیا، عائشہ مبشرہ جنہ نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع التابعین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا. کہتے ہم حنفی ہیں، امام حنیف امام اعظم ہے، چلو آپ کے امام اعظم ہی صحیح، کہاں پر کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا کب؟ ایک مرتبہ زندگی میں جشن میلاد النبی منایا ہو. خیر کا دروازہ جو ہے، خیر کے راستے توحید و سنت کا راستہ ہے، شرک و بدعات کے راستے جو ہے وہ ضلالت و گمراہ و جہنم کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں نئی چیز یاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے اور شرک اور خرافات سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بیکر یہ سوال ہے، بلکہ اللہ کو جزائے خیر دے، ایک چیز کو درست کیا ہے جو میں نے کہا ہے خطبے کے دوران. سال کے 365 360 دن ہیں، ہم عربی مہینے کی بات کر رہے ہیں، جو یعنی یہ عیسوی مہینے جو انگلش مہینے ہیں ان کے 365 ہوتے ہیں، عربی مہینوں کے 360 دن ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو 365 نہیں 360 دن ہی ہیں سال کے. جزاک اللہ.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آية نمبر 1. نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرو. یہ عورتیں جو ہیں آپ کے ہاں باندھیاں ہیں، جو شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنا سب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل بسی ہیں. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن اعوج ما في الضلع اعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. صحیح بخاری مسلم میں، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی سے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، پسلی ایسے ہوتی ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے بیٹھے گا یا سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کو سیدھا کرنا یعنی توڑنا کا مطلب ہے طلاق دینا۔ تو آج چند منٹ میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک نصیحت بھی ہے اور اپنے بلکہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے مرد کو، بہت بڑی نعمت، اور وہ ہے عورت۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں لوگ غلط سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، گھر کا جانور گھر کی عورت سے بہتر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور لوگوں کے ظاہر معاملات کو دیکھتے ہوئے مخالفین یہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ جو آیت میں نے بیان کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء عورتوں کی سورت ہے، تاکہ مخالفین اسلام جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین اسلام جس کی بنیاد قرآن مجید ہے سب سے پہلے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس میں عورت کا ذکر ہی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آیت ہے یا آیت کا کوئی حصہ ہے، ایک مکمل سورت ہے، غالباً 176 آیت ہے، 176 ہے میرا خیال ہے، آیتیں جو ہیں ایک دو آیتیں نہیں، اور پوری سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ اور اس سورت کے آغاز میں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کرے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے کیا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، دنیا کے سارے لوگوں، مومن ہو کافر ہو جو بھی تمہارا مذہب ہے، اگر انسان ہو تو یہ سنو، یا ایوہ الناس، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اور لفظ رب کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے لیکن وہ یہ مان لوں کہ کوئی رب ہے پیدا کرنے والا، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی، کرسچن، نصرانی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، سب مانتے ہیں، بلکہ جو دہری ہیں جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کسی نے ان کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، رب یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے، تمہاری تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ تین چار صفات رب کے مفہوم میں آتی ہیں، ڈرو اپنے رب سے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ایسا عظیم رب ہے تمہیں ایک ہی نفس، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا۔ کون سی جان ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ کون؟ حواء علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیسے پیدا کیا؟ پسلی سے پیدا کیا، ایک روایت میں آیا ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی ایک جوڑے سے، میاں بیوی سے، بث زیادہ کیا، منہما دونوں میں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ، یہاں پر رب نہیں، اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اب تم جان چکے ہو جب تمہارا خالق کوئی اور نہیں، وہ اللہ ہی ہے، اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آپ کے باپ کے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نے پیدا کیا، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی درند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے۔ اتقوا ربکم شروع میں، اب یہاں پہ اتقوا اللہ, اب تم جان چکے ہوگے جس نے تم اتنی نعمتیں عطا کی, جو تمہارا رب ہے وہ ہے اللہ, اسے ڈرو. الذی تساءلون به, جسے تم سوال کرتے ہو, جسے تم پکارتے ہو مدد کے لیے. آپ جانتے ہیں جب بت پرست ہندو رام کے آگے بیٹھ کر سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بت سے مانگتا ہے, کیا وہ بت اس کی پوری کرتا ہے؟ اس کی مصیبتیں وہ بت ٹالتا ہے؟ آخر کون سی وہ ذات ہے جو اس کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے, اسے رزق بھی دیتی ہے, بیٹا بھی دیتا ہے, جو چیز وہ مانگتے ہیں پکارتے ہیں اسے مل جاتا ہے, وہ رب ذو الجلال ہے سبحانہ و تعالی. الذی تساءلون به, حقیقتاً جو بت کو پوج رہا ہے اسے بت نہیں دے رہا, وہ خود بھی جانتا ہے مجھے بت نہیں دیتا, وہ ہم بت کو ہاتھوں سے بناتے ہیں, یہ تو اچھے اور نیک لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ہم ان کو ایک واسطہ ایک ذریعہ بناتے ہیں, ہم مانگتے رب سے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به, جسے تم پکارتے ہو. والارحام, اور اس چیز سے بھی ڈرو, کبھی قطع رحمی نہ کرنا, کبھی رشتے کو نہ توڑنا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, کان علیکم رقیبا, تمہارے اوپر رقیب ہیں, ہر وقت تم اپنے رب کی آنکھوں میں ہو, ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور بہت طاقتور ہے, جب چاہے پکڑ لے, اور جب پکڑتا ہے ظالم کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر اس کی تفسیر میں مزید بیان کرو تو سارا وقت ادھر لگ جائے گا, حدیثوں پہ آتے ہیں. سید ترمذی کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خیرا. اس الف سین تے اگر کسی لفظ سے پہلے آج عربی زبان میں, اس کا مطلب ہے طلب کرنا, استسقاء بارش طلب کرنا, استشفاء شفا طلب کرنا. یہاں پر استوصوا طلب کرو, کیا؟ ایک دوسرے سے خیر خواہی عورتوں کے بارے میں, یعنی جب بھی آپس میں بیٹھو تو یہ نہ بھولنا کہ عورتوں کے بارے میں بھی خیر خواہی کی بات کیا کرو. کیوں, وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ, کیونکہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ تمہاری باندھیاں ہیں, تمہارے ساتھ بندھ چکی ہیں. باندھی کا مطلب لونڈی نہیں ہے, کچھ لوگ ظاہر سمجھتے لونڈی ہے, اور لونڈی کا مطلب وہ نہیں جیسے لوگ غلط سمجھتے کہ لونڈی ہے تو ہماری مرضی جو کچھ بھی کرے, لونڈی تو لونڈی ہی ہوتی ہے, اور لونڈی کے حقوق عام طور پہ یہ سمجھتے لوگ کہ کوئی حقوق نہیں. باندھی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے گھر کو, اپنے دوست و احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو, سب کو چھوڑ گئی ہے, آپ کے ساتھ ہے. اس بندھن نے ایسے باندھ دیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ آ گئی. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ, بندھ چکی ہیں اس بندھن سے جسے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو باندھ لیا. تیسری روایت کی طرف آتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خیر, وہی الفاظ ہیں, عورت کے معاملے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی طلب کرو. وجہ کیا ہے؟ بندھ چکی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ہے, تھوڑی سی مشکل ہے. اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اس بندھن کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالی نے جو اس کا خالق ہے, جو تیرا بھی خالق ہے, جس نے اسے آپ کے ساتھ باندھ دیا, اس کی تخلیق ایک خاص طریقے سے کی, اور آپ کی تخلیق اور طریقے سے کی. عورت کی تخلیق میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ظِلٍّ, عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور کچھ لوگ یہ سمجھ پسلی سے پیدا تو ہے ہی ٹیڑی, اور ٹیڑھی کا مطلب ہے کہ وہ بس ہر برائی عورت میں ہے، یہ بات درست نہیں. پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر پسلی کبھی آپ نے دیکھی ہے، پتہ نہیں کہ نہیں، ہم نے دیکھی ہے جب ہم فرسٹ ایئر میں مردوں کو کاٹتے ہیں میڈیکل کالج میں، تو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، رگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. تو پسلی کو بھی دیکھا، نیچے سے سیدھی ہے، اوپر سے ٹیڑھی ہے، ایسے بالکل یہ حدیث کا وصف ہے. اور سب سے یعنی ایسے کر والی تھوڑی سی نیچے سے، اوپر سے جو ٹیڑھا پن زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کا جو ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہے. عورت کا اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ سر ہے، اور سر کے اندر دماغ ہے. تو دماغ کے لحاظ سے ٹیڑھا پن ہے اس میں عورت میں. اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی صبح شام جھگڑا کرو گے، بس میری ہی سنو، جو اس کی عقل ہے اس کے مطابق، اس کے لحاظ سے اس سے بات نہ کرو، اپنی ہی منمانی کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے، اور کوشش کرو گے یہ ٹیڑھا پن یہ دور ہو جائے، یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اس کوشش کے پیچھے پسلی توڑ دو گے. اور پسلی کا ٹوٹنا کا مطلب ہے طلاق واقع ہونا. کیا عورت کا سر پھرا ہوا ہے یا ٹیڑھی ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ برائی سے بھری ہوئی ہے. کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بہت سے مردوں سے بہتر ہیں، اور یہ حق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو خالق ہے عورت کا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، عورت کو جس طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور میڈیکل ہم نے پڑھا ہے، میڈیکل میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں عورت کی زندگی میں، مینسز کے دوران، پریگننسی کے دوران، ڈیلیوری کے بعد، یہ جو ہارمونل چینجز ہیں عورت کی طبیعت اور سوچ اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے. اور یہی ٹیڑھا پن ہے کہ عورت ہر حالت میں ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتی، کبھی خوش ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی غمی ہے. اور اچانک آپ دیکھیں گے وجہ کہ یہ ہارمونل چینجز جو اندر ہیں رب ذو الجلال نے جو پیدا کی ہیں اس عورت کے اندر، اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. اب غور کریں، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کافی نرم ہوتی ہے، بچوں سے پیار، نرمی، اور جو شادی شدہ ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہو گئی ہیں پہلے سے. آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب اور نرمی، جب مینسز ہوتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے بہت جلدی. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں اللہ تعالی نے عورت کی طبیعت میں یہ ڈال دیا ہے خالق سبحانہ وتعالی نے، تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. ہر وقت اپنی بات اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ ناانصافی ہے. تو اس مقدمے کے بعد دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ خیر، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. عجیب سی بات ہے، بہتری اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوکی میں ہے. نماز کہاں گئی، روزے کہاں گئے، حج کہاں گئی، زکوٰۃ کہاں گئی، صلاۃ اللیل کہاں گئی، دن کا روزہ، رات کا قیام کہاں گیا، طلب علم ہے یا کہاں گیا، دروس اٹینڈ کرنے، یہ سب کہاں گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، حقوق العباد اپنی جگہ پہ ہیں. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو یہ تو کرتا ہے، یہ تو متقی پرہیزگار کی نشانی ہے، یہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے. لیکن اگر واقعی متقی ہو، حق تقاتی ہی جیسے آیت میں آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقاتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. رب تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ حق پورے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور لوگوں کا حق پورا نہیں کرتے ہو، رب تو آپ کا بھی وہی اور لوگوں کا بھی وہی رب ہے، تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک میں بہترین ہو، خیرکم لأہلی، حسن اخلاقی میں سب سے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں، سب سے اچھا اخلاق رکھنے والا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. دو تین مثالیں بیان کرتے ہیں، پھر ٹائم آپ لوگوں کا ہے، جو بھی سوال ہو اس کے بارے میں، کوئی اور سوال ہو، کیونکہ بات تو یہ تھی کہ آج کے مجلس جو ہے آپ لوگوں کے لیے تھی، لیکن میں نے انصاف تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا وقت مجھے بھی آپ دے دیں، پھر آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور سوال آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جنرل ہیں، عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، کچھ بھی ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی دوسری بیوی نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین خادم کو بھیجا، غلام کو بھیجا، بچہ تھا، اور ہاتھ میں ایک برتن دیا، برتن مٹی کے ہوتے تھے، برتن دیا، اس میں کچھ انہوں نے پکایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا، چلے میں بھی کھاؤں گی تو وہ بھی کھا لیں گے. تو جب وہ بچہ داخل ہوا اور وہ برتن اٹھا کے اندر آئے تو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی غصے میں اور اس بچے کے ہاتھ پہ زور سے مارا، برتن گر گیا، ٹوٹ گیا، جو اس کے اندر جو کچھ تھا سالن جو وہ گر گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن ٹوٹے برتن کو اٹھایا، جو اس میں تھا اس میں واپس رکھا، گئے اس برتن کو رکھا، دوسرا جو اچھا برتن تھا وہ اٹھایا، اس بچے کو دیا اور یہ فرمایا قد غارت امکم، بس آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، یعنی میری محبت میں آپ کی ماں نے یہ کام کر لیا. حضرت عائشہ نے کیوں ایسا کیا کہ میری باری ہے، میرا خاوند ہے، میرے پاس ہے، آپ نے کیوں میری باری میں کچھ بھیجا میرے خاوند کے لیے، تو میرا وقت ہے، میری مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہا، جو حق جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، جس محبت کو وہ کنٹرول نہ کر سکی اس کو بیان کیا، قد غارت امکم، یہ برتن لے جائیں اور واپس کر دیں. دیکھیں انصاف دیکھا آپ نے، ٹوٹا ہوا برتن واپس نہیں کیا، وہ برتن کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا تھا، برتن اٹھایا، صحیح برتن واپس کر دیا. حضرت عائشہ کو غلط نہیں کہا اس بچے کے سامنے. دیکھیں ازدواجی زندگی، ہم بچوں کے سامنے کیا کچھ نہیں کرتے، وہ بچہ اپنا نہیں تھا، تاکہ وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ کیا بڑے پیچھے جھگڑتے ہیں، میاں بیوی بھی جھگڑتے ہیں کبھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا، اس بچے کو یہ کہا، یہ فرمایا قد غارت امکم، برتن اٹھا کے دے دیا. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا آج کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، اللہ اعلم. آج کل مارنے کی تو بہت آسان بات ہو گئی ہے، لیکن یہ معلم الامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دوسری روایت میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی، تو لیٹے لیٹے ایسے ہاتھ رکھا، بستر پہ ہاتھ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو اٹھ کے بیٹھی، بجلی نہیں تھی، کمرہ بھی ایک تھا، اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں رہتے تھے، اور اتنی تنگ تھا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اگر لیٹتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے تو سجدے کی جگہ نہ ہوتی تو اپنا ہاتھ لگاتے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگ ایسے سکیڑ لیتی، اوپر کر لیتی، تو وہ سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ بستر پہ جب لگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو کمرے میں ایسے ہاتھ لگاتے گئے جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے، تو ان کا ہاتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پہ پڑی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ فرمایا، عائشہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا سوچ رہی ہوں. کیا سوچا انہوں نے؟ کہ میرے بارے میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیک، سب سے پیارا شخص اس دنیا میں کون ہے؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ سے. تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا، فابوها، عائشہ کے والد کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کہ ہم نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی شخص یہ ہم سے سوال کرے اور واقعی بیوی ہماری سب سے ہمیں پسند ہے اور محبت کرتے ہیں، ہم کبھی نام لیتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں بیوی کا. نام لینے میں قباحت نہیں ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لے سکتے ہیں تو ہماری بیویاں کیا ہیں؟ وہ امہات المؤمنین تھی. اگر نام لینے میں کوئی غلط بات ہوتی، کوئی برائی ہوتی، کبھی نام نہ لیتے. تو نام لینے میں بھی، حق بات بیان کرنے میں بھی یہ نہیں فرما سکتے میری بیوی. اور لقب کیا تھا حضرت عائشہ کا، جانتے ہیں آپ؟ کنیا. لقب نے کنیا کیا تھا؟ سلام صلی اللہ. حضرت عائشہ کا کنیا کیا تھا، کوئی جانتا ہے؟ عبداللہ. اور یہ کنیا اس لیے تھا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بچہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اولاد تو نہیں دے سکتے، اولاد دینا کس کے ہاتھ میں؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں. لیکن یہ فرمایا، میں آپ کو نام دے سکتا ہوں، ام عبداللہ کنیہ دے سکتا ہوں، لیکن اولاد نہیں دے سکتا ہوں میں. اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کس سے اولاد مانگتے ہیں، کس سے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی گزارش کرتے ہیں، کس کے سامنے اپنا ہاتھ اور دامن پھیلاتے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری، اس دنیا میں سب سے پیارا انسان، ان کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں دے سکتے، تو ان کے بعد کوئی دوسرا شخص کو کسی کو دے سکتا ہے؟ جو ان کے بس میں تھی دے دیا. آپ ام عبداللہ ہیں، جو بس میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دوڑ لگاتی ہو؟ دوڑ جانتے ہیں؟ دوڑ تیز بھاگنا. دوڑ لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا گزر ہوا، اکیلے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دوڑ لگاتی ہو؟ پھر دوڑ لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور فرمایا، ہذہ بتلک، یہ جو میں جیتا ہوں یہ اس کے برابر ہو گئے جو میں پہلے ہار چکا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان، بہترین، سب سے افضل نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی صبح و شام، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے لوگوں تک، جتنی مشکلیں اور پریشانیاں ہوتی سب برداشت کرتے، اس کے باوجود بھی اپنی اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اچھے. اور بھی ایسی مثالیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے ہوں اور حسن سلوکی کریں، اچھا اخلاق رکھیں. کیوں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.

0: शादियां हैं अब एक से ज्यादा करने का, तो ये जो कैटेगरी है इस्लाम में, ये जो मुस्तहब कैटेगरी है, इफ यू कैन डू जस्टिस बिटवीन ऑल द फोर वाइव्स, तो इसने इस्लाम में उभारा ज्यादा से ज्यादा शादी करने।
1: उलमा फरमाते हैं असल में शादियां जो हैं वो एक नहीं है, बुनियादी तौर पर एक से ज्यादा है। अगर आप कमजोर हो, जस्टिस ना कर सको, इंसाफ ना कर सको, फिर एक ही करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब ये आयत साथ का आगाज किया, कैसे आगाज किया? एक से आगाज किया, फंकिहु मा ताब लकुम, जैसे कितना मसना व थुलाथ व रुबा, एक से शुरू नहीं किया, एक तो आखिर में बयान किया। अगर नहीं कर सकते अदल व इंसाफ तो फिर एक ही रखना। मेरे बहनें सुनेंगी फिर नाराज होंगी। तो ये हक है, अल्लाह ताला ने जिस औरत को पैदा किया मर्द को भी पैदा किया, और मर्द का हक है कि वो अगर इंसाफ कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, अल्लाह ताला ने उसे रिज्क भी दिया है, माल भी दिया है, और इससे ज्यादा तकवा भी हो, क्योंकि इस आयत के शुरू में भी तकवा है, आखिर में भी तकवा है। अगर तकवा है, अल्लाह ताला का डर है, इंसाफ भी कर सकता है तो करे। और इस हालत में बीवी का हक नहीं कि वो अपने खावन को रोके। अब आप साथी सब खुश हो जाए।
2: सब अगर कोई जो शोहर है वो नमाज नहीं पढ़ता और औरत को काफी परेशानी हो रही इस वजह से, और वो कोशिश करना चाहती है कि मैं भी दीन पर चलूं, लेकिन वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है, इसलिए कि जो घर का सरबरा है उसकी तरफ से काफी तकलीफें आ रही हैं, तो इस हालात में क्या किया जाए?
1: भाई का सवाल है कि अगर शोहर नमाज नहीं पढ़ता तो औरत क्या करे? वो पूरे घर का माहौल आलूदा हो जाता है, खराब हो जाता है, अगर सरबरा ऐसी गलती करे। याद रखें, तारिकुस्सला काफिर है, जो नमाज तर्क कर देता है वो काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। और तारिकुस्सला की बीवी का निकाह इस कुफर की वजह से खत्म हो जाता है। इसलिए जो बहन इस मुसीबत में है, उसका खामिद नमाज नहीं पढ़ता, तो उसे नसीहत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। खुद नहीं कर सकती तो ऐसे शख्स से राबता करे जो उसके खाविंद को नसीहत कर सके। अगर यह भी नहीं कर सकती, कोई आलिम से गुजारिश करे कि वो नसीहत करे। अगर यह भी नहीं कर सकती, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो औरत ऐसे मर्द के साथ ना रहे, उसके लिए जायज नहीं। बेनमाजी दार इस्लाम से खारिज है। जी ताल्लुकात खत्म के मतलब उसकी बीवी ना रही। देखें तारिकुस्सला अब मसला और शुरू हो गया। नमाज का तर्क करना का हुक्म क्या है शरीयत में? उलमा के आठ अकवाल हैं, एक दो नहीं आठ, जो तीन है मैं आखिरी वो बयान करता हूं। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसने एक नमाज छोड़ दी वो दार जानबूझ के, बात हो रही है जानबूझ के, तर्क का मतलब है जानबूझ के, याद रखना। अगर गलती से ऐसे हो गया तो कोई हर्ज नहीं, जैसे हदीस में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज से सो जाए या भूल हो जाए तो जब उसे याद है उस वक्त पढ़ लिए उसका कफारा है। बात हो रही है जानबूझ के, दोनों में फर्क है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझ कर एक नमाज तर्क कर देता है वो दार इस्लाम से खारिज है। और दलील क्या है? सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत है कि बंदे और कुफ्र शिर्क के दरमियान जो हद फासिल है वो नमाज है, जिस नमाज को तर्क किया वो दार इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसने नमाज को तर्क किया यानी मुकम्मल तौर पर नमाज अदा ना की, ایک بھی نماز ادا نہ کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی جو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے, جو ہمیشہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہوتا ہے جو کبھی نماز نہ پڑھے, ہمیشہ بالکل نماز ترک کر دے ہمیشہ کے لیے, اور اگر اسے حق میں وقت بلائے اور اسے حکم دے کہ نماز پڑھو ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں, مرتد کی سزا موت ہے, تمہیں قتل کر دیا جائے گا, اب تو نماز پڑھ لو, وہ شخص تلوار کے نیچے اپنا سر رکھے ہوئے پھر بھی انکار کرتے نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے, تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اس کا وہ کافر بھی ہے اور اس پر حد بھی قائم کر دیتا ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے. ہم یہ کہتے ہیں اے بے نمازی, اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے سے کیوں دور ہوتے ہو, کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تم کافر ہو؟ کوئی شخص یہ برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں گالی کسی کو کوئی دیتا ہے روڈ پہ, کوئی دنیا کی گالی تو برداشت نہیں ہوتی, لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص تمہیں اتنی بڑی گالی دے کہ دائرہ اسلام سے بھی تم خارج ہو, کفر سے اوپر کوئی بات نہیں, کوئی گالی نہیں, یاد رکھے دنیا کی جتنی بھی گالیاں ہیں وہ سب برداشت ہو سکتی ہیں, لیکن کفر جیسی بڑی بات, دائرہ اسلام سے خارج ہونا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہونا, اللہ تعالیٰ کے دین سے خارج ہونا, یہ کوئی گوارہ کر سکتا ہے کیا؟ اس رب کا جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اتنی نعمتیں کہ آپ سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو, اتنا حق بھی نہیں اپنے رب کے سامنے پانچ وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکا کے اپنے رب سے گفتگو کرو. اللہ کی قسم اگر نماز نہ ہوتی پتہ نہیں مومن زندہ کیسے ہوتے, پتہ نہیں زندہ کیسے رہ سکتے. وہ تعجب ہوتا کہ بے نمازی زندہ کیسے, نماز جو نہیں پڑھتے وہ بےچارے کیسے زندگی گزارتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں پانچ وقت اپنے سامنے بلاتا ہے. واللہ اگر نہ نماز نہ ہوتی ہمارا تعلق ہے اپنے رب سے, کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا. زکوٰۃ ہم لوگوں کو دیتے ہیں, حج کے لیے ہم ایک خاص جگہ پہ جاتے ہیں, خاص وقت میں جاتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن نماز گفتگو ہے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دی. فاذا قال عبدی الحمدللہ رب العالمین, جب میرا بندہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں یہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. گفتگو ہو رہی ہے کس کی؟ رب ذوالجلال کی اور اس محتاج کمزور بندے کی. جب بندہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی, میری تعریف بیان کی, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی, میری صفت بیان کی. اور جب بھی میرا بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بڑھائی, میری بزرگی بیان کی. جب میرا بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد وعدہ ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. کیا وعدہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالیٰ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی مانگیں گے, جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیری عبادت ہی کریں گے. ایاک نعبد, عبادت صرف اور صرف تیری ہی کریں گے, یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ خیرات, یہ صدقات, یہ پکار, یہ قربانی, یہ نظر, جتنی بھی عبادات ہیں ظاہری اور باطنی, قولی فعلی اور دل کی عبادات, جتنی بھی عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تیرے لیے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, جب بھی مدد طلب کریں گے, جب بھی ہاتھ اٹھیں گے یا دامن اٹھے گا صرف اور صرف تیرے لیے اٹھے گا, کسی اور کے لیے نہیں. یہ عہد ہے بندے کا, ہر نماز میں اپنے رب کے ساتھ عہد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے, وعدہ ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میرا بندہ توحید عبادت کا وعدہ پورا کرے جو ان دو لفظوں میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, میں وعدہ پورا کرتا ہوں. میرے بندہ کیا چاہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں ہدایت دے دی, بس یہ وعدہ پورا کرو. ایک تو نماز میں یہ کمزور ضعیف محتاج بندہ سر جھکا کر اپنے اس رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, دونوں ہاتھ باندھ کے ذلت اور انکسار اور تواضع اور خشوع خضوع کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کتنی بڑائی ہے, کتنی بڑی باتیں ہیں. ارے وہ بے نمازی, آپ اس بڑی اتنی لذت سے اور اتنی بڑی انعام بڑے انعام اور احسان سے اپنے آپ کیوں محروم کرتے ہو؟ کہ تمہارے پاس پانچ وقت نہیں ہے کہ اپنے رب کو دو؟ دیکھیں ہم سب مر جائیں گے, بقا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. مرنے کے بعد اپنے اس رب کے سامنے جب کھڑے کر دیا جاؤ گے کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ, میرا بندہ نماز تم پر فرض کی تھی میں نے, اپنے سامنے بلایا کھڑا کرنے کا تمہیں حکم دیا, تو نے منہ موڑ لیا, کیا جواب دیں گے؟ لوگ کہتے دنیا بیچاری, دنیا بھی تو ہے کیا کریں بھائی, دنیا داری بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, رضی فرماتے بے شک یقیناً ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی شدت میں ہی پیدا کیا. دنیا کی حقیقت ہے شدت اور پریشانیاں. صحیح حدیث میں آیا ہے اگر یہ پوری کی پوری دنیا جتنے اس کے اندر خزانے ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. قیمتی چیز اپنے دشمنوں کے لیے, اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں آپ, اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی مر جائے گا یہ بھی مر جائے گا. اور آپ جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے, امیر سے امیر انسان اور غریب سے غریب انسان, دونوں میں کتنے عرصے کا فرق ہے, کیا فرق ہے دونوں میں جانتے ہیں؟ نہیں, کتنی عرصے کا فرق ہے؟ ہاں ایک دن کا, جزاک اللہ خیر, ایک دن کا فرق ہے بس. یہ پوری زندگی جو ہماری تین دن کی ہے, ایک دن جو گزر گیا, جو دن گزر گیا وہ امیر کا اپنے مال و دولت میں مخمل کے بستر پر سر رکھ کے آسان آرام سے ایئر کنڈیشن کے نیچے سو کے آسانی سے گزر گیا, اور جو غریب فقیر انسان ہے وہ بٹی پہ لیٹ کر پتھر کے اوپر اپنا سر رکھ کے وہ بھی سو گیا. دن اس کا بھی گزر گیا, دن اس کا بھی گزر گیا. اور کل آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. جس کا اچھا دن گزرا گزر گیا, جس کا برا گزرا وہ بھی گزر گیا. کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ آنے والے کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ نہ امیر نے دیکھا ہے اور نہ اس غریب نے دیکھا ہے. تو زندگی ساری آج کا دن ہے, آج کا دن. ارے آج کا دن, ساری زندگی اس ایک دن کے لیے. یہ رب کو نہ اللہ رب کی نافرمانی, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے, صرف ایک دن کی زندگی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دن بھی نہیں بلکہ آدھا دن, آدھے دن سوتے گزر جاتا ہے. کیا آدھے دن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے وہ بے نمازی تو صرف آدھے دن کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. کیا دنیا نے تمہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ تمہارے پاس دس منٹ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ صرف آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ بھی کوئی عقل والا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آدھے دن کی زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, والدین کو ناراض کیا, رشتے داروں کو ناراض کیا, رشتے کو توڑا, گھر میں فساد برپا کیا, گھر میں والدین ناراض ہیں, بیوی ناراض ہے, بچے ناراض ہیں, کام پہ جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا, پیچھے پڑے بھاگ رہے پیسے کے پیچھے, اس کا ادھار دینا اس کو ادھار نہیں دیا، اس کا مال کھایا ہے، اس کو مارا ہے، کیا ہے آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ اس دنیا کی لذت کو دیکھیں آپ، مختلف لذتیں ہیں نا، کھانے کی لذت ہے، خوشی ہے، سفر کی لذت ہے، شادی کی لذت ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے کھانے کی لذت کتنا ہے؟ جس کھانا ختم کر کے، یعنی ایک کھانا ہے جو آپ کا من پسند کھانا ہے، کوئی سوچ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کھانا ہے، ایک اس کی سوچ ہے، اس کی پسند ہے، وہ کھانا آپ دو دن کھا سکتے ہو مسلسل؟ کوئی ایسا دنیا میں شخص ہے؟ ایک دن بس، کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے، آپ صبح ناشتہ بھی اس کا کرو، دوپہر بھی وہی کھاؤ اور رات بھی وہی کھاؤ، صبح آپ اسے کوڑے میں پھینک دیں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو، تو کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے، سفر کی لذت، سیر و سیاحت کی لذت، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے سیر پہ جانے کے لیے، جانتے ہیں کتنی لذت ہے؟ ایک ہفتے کی لذت، کھانے کی ایک دن کی، سیر و سیاحت کی ایک ہفتے کی بس، آپ کبھی جائیں سیر و سیاحت پر دیکھیں، ایک ہفتے کے بعد آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اپنا گھر یاد آ جاتا ہے، اور انسان کہتے ہیں کب بس جان چھوٹے واپس جاؤں میں، ایک ہفتہ بس۔ شادی کی لذت، شادی کی خوشی ایک مہینے کی بس، نئی نئی شادی ہو کسی کی، کوئی ہوئی ہے کبھی نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ چھ مہینے پہلے ہوئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو چھ مہینے پہلے اور آج کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک مہینہ بہت خوشی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ بندہ گھر سے باہر جائے، لیکن ایک مہینے کے بعد دل نہیں کرتا بندہ گھر میں آئے واپس۔ تو یہ شادی کی خوشی ایک مہینے کی خوشی ہے، اور

اور یاد رکھیں ایمان کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے، توحید کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے. تو جو لوگ ایمان اور توحید میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی خوشی ان کے سینے میں ہوتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنت ان کے سینے میں ہے؟ جی ایسے لوگ ہیں. میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے اگر درس دینے سے روکتے ہیں تو میں روڈوں پہ بازاروں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، دعوت تبلیغ کرتا ہوں. مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں میرے لیے خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے، میں فارغ ہو جاتا ہوں اپنی عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. مجھے جلا وطن کرتے میرے لیے سیاحت ہے، میں دوسروں کو جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. مجھے قتل کرتے میرے لیے شہادت ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میری جنت میرے سینے میں ہے. ان کی خوشی ان کے سینے کے اندر ہے. اور کچھ لوگوں کی خوشیاں زندگی ساری پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی نہیں ملتی. شاہ حسین نے جو اردن کا بادشاہ تھا ایک کتاب لکھی مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا فقیر بندہ نہیں بول رہا، دنیا کا بادشاہ بول رہا ہے جس کے ایک اشارے سے گردنیں اڑ جاتی تھیں، ایک اشارے سے گھر بھر جاتا تھا، ایک اشارے سے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آگے مثالیں ایک دو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں یہ بتا دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہ فلاں چیز پکا لو جو مجھے پسند ہوتی ہے. پھر گھر جانے سے پہلے شام کو فون آ جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی وفد آ رہا ہے آپ کے، آپ نے انتظار کرنا ہے. اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں اور جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، بہت لیٹ کبھی 11 یا 12 بج جاتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں سب سو چکے ہوتے ہیں، میرا کھانا الگ رکھا ہوتا ہے، نوکر آتا ہے کھانے کو نکالتا ہے گرم کرتے مجھے دیتا ہے اور میں اکیلا وہ کھانا کھاتا رہتا ہوں. مجھے وہ خوشی جو میں سوچی تھی مجھے ملے گی، یہاں سے وہ خوشی چلی گئی. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا کہ شدید بھوک کی حالت میں ہوتا اور میٹنگ ہونے والی ہے، کہیں سے کھانا بھی نہیں منگوا سکتا، میں خود بھی کھانے کے لیے نہیں جا سکتا، تو میں اپنے دراز میں بسکٹ چھپا کے رکھتا ہوں، بسکٹ کھاتا رہتا، بادشاہ بسکٹ پہ گزارا کرتا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے میرے، ہم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کے پیچھے سب کچھ گوا دیا. یاد رکھے دنیا کے پیچھے دنیا کو گوا دو کوئی حرج نہیں، لیکن اب رب کو ناراض نہ کرو. تو پھر اس بے نمازی سے میں یہی گزارش کرتا ہوں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ کیا ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو اور نماز پڑھو. رب ذوالجلال تو ایسا غفور الرحیم رب ہے. صحیح حدیث میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندے، اگر تو اس حالت میں آئے میرے سامنے کہ تو نے زمین کے ذروں کے برابر گناہ کیے ہو، اتنا بڑا گنہگار ہو، اور اس حالت میں آئے کہ تو نے شرک کبھی نہیں کیا، تو میں تمہارے جتنے بھی آپ گناہ لے کے آؤ گے اتنے برابر تمہیں میں نیکیاں عطا کر دوں اور میں تمہیں معاف کر دوں. ولا ابالی، او میں اس کا کبھی سوچو بھی نہیں. دنیا کی زمین کتنے ذرے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس کے برابر بھی اگر گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، لیکن اس حالت میں جاتے کبھی شرک نہیں کیا، رب سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ بھی جو تھے نا ان گناہوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، وہ تبدیل کر دیں گے آپ کے گناہ. جس شخص نے 99 قتل کیا اور 100 کو بھی پورا کر دیا، مشہور قصہ صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دائر اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے، مدینے سے باہر چلا گیا کہیں دور.
پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کافر ہے, مرتد ہے, میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, جواب اس رب ذوالجلال نے دیا. آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بندو, کافر کو بھی میرے بندو پکڑ بیان کر رہے ہیں, میرے بندے ہو, کافر ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, بدکارو ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, نافرمانو ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے, بے نمازی ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اسراف کیا, گناہ کر کے, بدکاریاں کر کے, کفر بدعات خرافات کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ کے بعد. کیونکہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو علماء کے اتفاق ہے اس میں کہ اس آیت کا مقصد ہے توبہ کرنے کے بعد سارے اس کے سارے گناہ, کفر بھی معاف. کوئی توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کر دے, اس کا رب الرحمن الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. اور صرف رحم ہی نہیں, بلکہ رحم کے ساتھ جو دوسرا بڑا انعام ہے, جو بھی گناہ کر چکے ہو, اگر آپ کی توبہ سچی توبہ ہے, تو وہ پچھلے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. شرک کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے یاد رکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں دین میں جس کا علم ہر انسان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. جو دین کے بنیادی اصول علم ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے توحید, سب سے پہلے توحید کا علم اور شرک کا علم. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک شہر میں رہتا ہے, جیسے ہم جدہ میں رہتے ہیں, یا کوئی بڑے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر دین کی دعوت بھی ہے, توحید بھی ہے, سب کچھ ہے, مساجد بھی ہیں,

0: شہر میں ہیں جہاں پر توحید کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے، تو وہاں پر تو جان نہیں چھوٹ سکتی، آپ علم حاصل کرو، تم پر فرض ہے. اور اگر دور دراز کسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ رہتے ہو جنگل میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر علم نہ پہنچا ہو آپ کا توحید کا، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو وہاں پر اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے. شرک کی بنیاد سمجھ لیں آپ، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، بس سمپل. کسی بچوں کو آپ بتا دیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جو عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرتے ہو تو وہ اسے شرک کہتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب، میری نانی ماں گاؤں میں، وہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ 7 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں اور 5 وقت کی پڑھی، اور ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پڑھتی آ رہی ہے. لیکن مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہی جس طرح مشرق مکہ کا تھا نا حال، تقریباً بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھ گیا حال ہے. ان کو ایڈوائز کریں تو
0: دیکھیں، دیکھیں دیکھیں، آپ پر فرض ہے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ توحید کی دعوت ان کو ضرور دیں، وہ مانے نہ مانے آپ پر یہ فرض نہیں ہے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. حق بات دلیل کے ساتھ نرمی سے بیان کریں. اب اگر شخص کسی کو کہتے ہو یہ شرک ہے، تم مشرک ہو، یہ مشرک ہو تم، وہ سنے گا آپ کی بات؟ آپ پہلے بیان کرو شرک کیا ہے، پھر اسے سمجھاؤ کہ ایسا عمل کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں، جو شخص 5 وقت نمازی ہے اور اگلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور صدقات و خیرات دیتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، کہ اسے دین سے نفرت ہے؟ دین سے محبت ہو تو ایسا کام کرتا ہے، لیکن وہ گمراہ ہے، راہ راہ سے ہٹ چکا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس کو حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، جدابلت احسن سے، بہترین طریقے سے اس کو ہم راہ راست پہ لے کے آئیں. اور سب سے پہلی بنیاد ہے توحید، کیونکہ اگر جتنا نماز پڑھے گا، جتنا زکوٰۃ اور خیرات دے گا، جتنی حج بھی کرے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق نہیں سمجھا، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے، نماز عبادات بات کی ہیں، سب سے پہلا حق ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کیا حق ہے؟ توحید کا حق ہے. اَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ گدھے پر سوار تھے، تو جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے والا کا رسول جانے، میں نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائے. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس حق کو نہ جانتا ہو؟ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے، یا کوئی بوڑھا شخص، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بالکل بوڑھی ہے، سمجھتی نہیں ہے، تو اگر آپ ہم یہ نہ سمجھا سکے اسے، تو ہم نے دنیا کو کیا سمجھایا؟ لوگوں کو نمازیں پڑھوا کے ہم نے کیا کیا ہے؟ بے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پتا، اسے پتہ ہی شرک کیا ہے. وہ شرک ادھر طواف قبر کا کرتا ہے، سجدہ قبر کو کرتا ہے، پھر جا کے رب کو سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کوئی ہے؟ تو بنیادی بات سب سے پہلے ہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس فرض سے پہلے ایک اور فرض ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی پکاریں رب ذوالجلال کو پکاریں، جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں اس رب کے لیے اٹھیں، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھتی ہو، تو دعا کسی اور کے لیے کیوں کرتی ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسے قرآن مجید کی آیات سے، صحیح حدیث سے کوشش کریں، بیان کریں نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے ہدایت لکھ دی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی تو کوئی ان کو ہدایت دے نہیں سکتا. ہمارا یہ کام نہیں کسی کو ہدایت دیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم حق بات دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے آسانی فرما دیتا ہے، جس کی ہدایت لکھی وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. آپ لیں یہ، کوئی مشکل نہیں دے سر.
2: اگر آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں آپ کو پتا ہے درگاہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں تو ادھر شرک کے کام ہوتے ہیں، تو ادھر

0: जान का खतरा होता है, जब आप जीवन सभी बात उनको बताने की अगर कोशिश करेंगे तो हमें ये खतरा होता है कि उनको मार देंगे।
1: जी
0: तो पता है आपको इंडिया स्पेशली इंडिया है, पाकिस्तान में होता होगा
1: बिल्कुल।
0: तो उस सूरत में जब हम अपने जान के बारे में बहुत डरते हैं, उस सूरत में क्या करना चाहिए, कैसा उनको दावत है जब हम देखते हैं पूरा शिफ्ट फॉर एग्जाम्पल।
1: जी हाँ देखें, इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुरान मजीद में, उद्उ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़ा हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। तीसरे नंबर पे हिकमत ये नहीं है कि आप लोग वहां पे जाओ और वहां पे खड़े होकर जाहिलों के सामने ये बात बयान करो कि तुम मुशरिक हो, तुम शिर्क कर रहे हो, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप वहां पर उस इलाके में, उस शहर में, कोई किसी मस्जिद में, किसी जगह पे जाके या फर्दन फर्दन एक जगह पे बैठकर लोगों को यह बात समझाएं, किसी पे अटैक ना करें। अभी जिस मैंने हदीस बयान की है, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, यह पढ़ के सुनाएं। और फिर यह है इस हदीस में आम तौहीद, फिर खास और मुफस्सल तौहीद बयान करें। यह तौहीद ऐसी है, शिर्क ऐसा होता है, इसे भी शिर्क कहते हैं, यह भी शिर्क है, यह भी शिर्क है। और इसकी मिसाल में बहुत आसान मिसाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आया और यह कहा कि या रसूल सल्लम माशा अल्लाह व शिता, जो अल्लाह ताला चाहे और तू चाहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया और फरमाया अजअलतनी लिल्लाह निद्दन, क्या मुझे अल्लाह ताला के बराबर कर दिया, शरीक कर दिया, हिस्सेदार कर दिया, बल माशा अल्लाह वहदा, यूं कहो कि जो चीज अल्लाह ताला अकेला चाहे। दूसरी रिवायत में यूं कहो माशा अल्लाह सुम माशा फुलान, जो अल्लाह ताला चाहे फिर बाद में जो तू चाहे या फुलां शख्स चाहे। तो एक हर्फ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा, हर्फ अत्फ वाव माशा अल्लाह व शिता, हरूफ अत्फ जो है 10 है अरबी लुगत में 10, उनमें से जो हर्फ अत्फ है वाव है, यानी दोनों बराबर वाव का हर्फ। मैं ये कहता हूं कि खालिद और मोहम्मद दाखिल हुए, यानी खालिद और मोहम्मद दोनों दाखिल हुए एक साथ, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं। लेकिन जब यह कह दू दखल मोहम्मद सुम्मा खालिद, पहले मोहम्मद आया फिर बाद में खालिद आया, तो एक हर्फ की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गुस्सा आया, क्या मुझे अल्लाह ताला के बराबर कर दिया तुमने। अलग कहने वाला जाहिल था बेचारा, पता नहीं था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत इख्तियार की, जो आज हो रहा है उम्मत में, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो क्या खुश होते कि ये फरमाते यही तुम्हारा दीन है, यही मैं अपनी उम्मत को दीन दे के गया हूं। एक हर्फ की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार किया, तो ये कब्रों को तवाफ और ये दुआ पुकार नजर नियाजें कुर्बानियां, ये लंगर चल रहे हैं, ये खैरात और सदकात बांटी जा रही हैं, कोई धमाल कर रहा है, कोई कवाली गा रहा है, कोई डांस कर रहा है वहां पर, कुछ कोई बेहोश हो रहा है, अफरा तफरी का आलम है, ये हमारा दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसे मामला देखे खुश होते कभी, अल्लाह कसम कभी खुश ना होते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हर्फ की वजह से शहीद गुस्से का इजहार किया, तो आज उम्मत में जो हो रहा है कभी देख के खुश ना होते। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा
2: इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाए वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے آج کے جس میں پوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة، مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منهج سلف میں سے نہیں ہے۔ سلفی تو خیر، نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں، دعوے دار نہیں سلفیت کے، ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حق بات وہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر، نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں، ان کے علم میں خیر ہے، ان کے عمل میں خیر ہے، ان کے رہن سہن میں خیر ہے، ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے، اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے یہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے، خیر ہوگا، نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو، بتاتا ہوں میں، کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں، نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین وسید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو سلفیوں کے واحد امام ہیں اور سردار ہیں، سب سے بڑے امام، امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلناک الا رحمة للعالمين. ما نفی ہے الا استثناء ہے، استثناء فی سیاق النفی، حصر کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے؟ صرف رشتہ داروں کے لیے؟ للعالمین، عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدا، میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اور ہدیے کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 490، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانوں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ سلم قضاء حاجت، یعنی جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا، اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رینگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا. تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے. یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کی اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے. وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی. اس سے ملتا جلتا کسے لمبی حدیث ہے. الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے. الغرض جانور پر بھی رحم ہے. جمادات جو جانور پر، تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے. کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر منبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کسی نے ایک منبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ منبر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے منبر پر خطبہ دینا شروع کیا. تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، تو لوگ پریشان ہو، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مسلسل آواز بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں. ایک روایت میں صحیح بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکنا، خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہتے اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے. لکڑی کا ٹکڑا، مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے، کہ ان کا شوق، ان کی محبت، لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مردہ لکڑی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دین موجود ہے. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے رحمت بھی تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے, بد دعا کریں کافروں پر؟ قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا, میں بد دعا دینے کے لیے لعنت بھیجے کہ نہیں بھیجا گیا ہوں, مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت, سبحان اللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلاۃ والسلام, جس کو اس کی قوم نے مارا ہے, اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے, جسم سے خون جاری ہو گیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیٹا سخت بیمار ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا, قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں, یہودی بچہ. ایک سوال ہے, ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں, کیا خبر لیتے ہیں, ہمارا بچہ کہاں پر ہے, کون اس کے دوست ہیں, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے؟ سبحان اللہ, ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا, مسلمان بھی نہیں ہے, اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے, اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا, رحم آیا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے, باپ کھڑا ہے سر کے قریب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اسلام میں داخل ہو جاؤ, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو, اسی میں تمہاری فلاح ہے, اس میں تمہاری بلائی ہے, اسلم کلمہ پڑھ لو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ, بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے, سبحان اللہ, باپ بیٹے سے کہتا ہے, اطع ابا القاسم, محمد نے کہا, رسول اللہ بھی نہیں کہا, ابو القاسم کیوں کہا, کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے, رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے, تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت, اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, یہودی کے گھر سے نکلے, بہت خوش تھے, اور فرمایا, الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے, ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, فرما بردار ہیں, نافرمان ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, کیا مسلک, کیا منہج, عقیدہ کیسا ہے, کون دوست احباب ہیں, کیا اس کی گیدرنگ ہے, نافرمانی کرتے نہیں کرتے, سراپا ڈوبے ہوئے نافرمانی میں, اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر جس نے اسے, سبحان اللہ, آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور بھی قصے لیکن اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سنعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں چلتے چلتے, تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سید عمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے, تو اس کی حالت کو دیکھ کے سید عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے, کرب میں تھے, تکلیف میں تھے, دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی, اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں, تو کسی نے کہا انہو نصرانی, یہ تو نصرانی ہے, کرسچن ہے. فقال عمر, سیدنا عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے, لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان, اللہ تعالیٰ کے یہ فرم میرے سامنے آ گیا, عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے, سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4, بعض ایسے لوگ ہوں گے, ایسے چہرے ہوں گے, عاملۃ ناصبہ, جد و جہد کرنے والے ہوں گے, عمل کرنے والے ہوں گے, لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن, تصلى نارا حامیہ. دنیا میں جد و جہد کرنے والے ہیں, عمل کرنے والے ہیں, قیامت کے دن تصلى نارا حامیہ, ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے, اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے, اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے, آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کی انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے, ایک مرتبہ ایک فقیر عورت, مسکین عورت, اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے, فقیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں, کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے, یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی, کچھ نہیں تھا. نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس, کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ 3 کھجوریں اٹھاتی ہیں, ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں, ایک کھجور ایک بیٹی کو, اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال, اب یہ ڈال رہی تھی, دیکھا بیٹوں کی طرف, تو بیٹی اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی, کھا رہی ہیں, اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں, ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں, دو ٹکڑے میں کیا, ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا, اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں, کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی 3 کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ رحمت دیکھیں آپ, ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ, جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا, خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے, قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار, اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ سے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں, تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں, یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا وکیع سے فتنوں کے تعلق سے, تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا یہ اپنے استاد جیسا ہے, یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال, ذرا غور سے سنیں, امام یوسف بن اسبات فرماتے ہیں لیما یا احمق, اللہ المستعان, بات نرمی کی ہو رہی پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی, سنیں لیما یا احمق, اے احمق کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے, کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے, انا خیر لہؤلاء من آبائهم وامہاتهم, میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا کیسے خیر خواہ ہے, وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا, اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں, جن کے خلاف بات کریں جس کو اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم, تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے, غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے, جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں ومن اطراهم کان اضر علیہم, وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسبات کی؟ اچھا ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے, اب اس سے آگاہ کیا ہے, ایک شخص نے پوچھا ہے, امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے, سال کو پتہ نہیں تھا, بات علم کی ہوتی ہے, وفوق کل ذی علم علیم, اس نے سوال کیا کیا غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے احمق, احمق کیا نرمی ہے, اس مقام پر نرمی ہے, یہ سختی ہے, لیکن اس کے لیے کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے, اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم, اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ, یوسف بن اسبات ہے کون اور کیوں اتنی سخت نرمی, بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے, لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر سلفی عالم جو ہے بدعت کا یا بات منہج کو رد کرتے ہیں, واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا, دیکھیں حق بات ماننا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے, وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے, پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں, اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے, اہل بدعت کو یا اہل باطل کو, ان کو نصیحت کرتے وہ قصوروار ہے یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کا قصور ہے. سبحان اللہ. آگے سنیں، یوسف بن اسباط ہے کون، اس کی زندگی کیسے بدلی ہے؟ سنیں، خود فرماتے ہیں، یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، کان ابی قدرین، میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. واخوالی روافض، و میری ماں میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان، یعنی الثوری. اللہ نے مجھے کیسے بچایا، کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے، سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا، حق بات نہ کرتا، یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے، تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھ ہی نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا، ان کے پیر زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسے بات کر دی ہے. علماء خاموش ہے، فلان خاموش ہے، فلان خاموش ہے، یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کو خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں، انصاف سے بات کر رہے ہیں، ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں، وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں، قال یوسف بن اسباط کان ابی قدری واخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان. لالکائی شرح اصول اعتقاد السنن والجماعه، امام لالکائی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 138، حوالے بھی سن لیں. کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، اللہ اعلم، لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کے نزدیک معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ الذین لا ينتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا، فرقہ ہے نا، فرقوں میں سے 73 فرقے، 72 جہنم میں سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے، امام کون ہے، سب کے ہیں، ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی، ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے، اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، جو اسے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ، ہدایت دین حق، اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت، اہل سنت المحضہ، یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں، یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے، اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 6 لکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلوج سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے، اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے، رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے، کتاب در تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں، خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضہ پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص، یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو ایسا قاضی جنت میں ہے. اور دوسرا شخص وہ، یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے، تو یہ بھی جہنم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں، تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیان کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں امر وعد اور وعید میں الى آخره. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: بہن کا سوال ہے، کہتے ہیں میری بہن کو شوگر ٹائپ 1 ہے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہلاکت کا خدشہ ہے اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے، لہٰذا اس رمضان میں فدیہ دیں گی انشاءاللہ. خدمت گزارش ہے کہ میرے چند سوالوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر 1، کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مریض کا روزہ، کہ میں ایک چھوٹی سی مختصر بات کر لوں پھر اس سوال کے جواب دیتے ہیں. مرض دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام سی بیماری ہوتی ہے، نزلہ، زکام، گلا خراب وغیرہ، اور یہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. تھوڑا سا درد، بخار، سر درد ہوتا رہتا ہے، روزہ رکھ، اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. دین اسلام آسانی، نرمی اور شفقت و رحمت کا دین ہے. اگر کوئی بھی بیمار ہے تو مریض کے لیے صیام ایام اخر، بعد میں قضا کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ قضا بعد میں پھر اس کو ہو سکتا مشکل ہو جائے، اور کئی لوگ پھر قضا بھی کرتے بھول جاتے ہیں. اگر بیماری زیادہ ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے، ایکیوٹ بیماری ہے، شدید بخار ہے، 104 پہ بخار ہے، اور ایسے روزہ رکھنا چاہو کہ روزہ مت رکھو تمہارے لیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے مزید پانی کی کمی ہو جائے، پہلے سے ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی کمی ہے اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تم روزہ نہ رکھو، تم بعد میں قضا کرو، تو اسی شخص سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. تیسری قسم کی بیماری جو موذی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہے، کرونک ڈیزیزز جو لمبے عرصے تک چلتے ہیں، بعض لا علاج بھی ہوتے، جیسے کہ اس سوال میں آیا ہے شوگر کی بیماری ہے یا دل کی کوئی مریض ہے یا کینسر بیماری ہے، ٹی بی کی بیماری وغیرہ ہے، اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، درست ہو نہیں سکتا، تو ایسے ان لوگوں کے لیے ہر دن کے عوض ایک فدیہ، ایک کسیوں کو کھانا کھلانا ہے. اچھا، اب واپس آتے ہیں، شوگر کی جو مرض ہے وہ انہی بیماریوں میں سے ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتی، بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب آئے دیکھیں سوالات کیا ہے، ان کے جوابات. پہلا سوال، کیا میری بہن فدیہ کی رقم، کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب، مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے. آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ نے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ اطعام کا لفظ ہے نہ کہ مال کا لفظ ہے. مال پیسہ دینا ہے، اطعام میں کھانا کھلانا ہے، تو فدیے میں آپ کھانا کھلائیں گے نہ کہ آپ پیسہ دیں گے. بعض لوگ کہیں پیسہ دے تو وہ خود کھا لے گا. نہیں, آپ کھانا دے, اس مرضی کھائے نہ کھائے, اور کھانا بھی مسکینوں کو دینا ہے, فقراء یا مساکین ہیں. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے, تو جب رمضان آتا تو رمضان کے پہلے دن, رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے پہلے دن میں ہی 30 مسکینوں کھانا کھلا دیتے تھے ایک وقت میں, 30 مسکین بلا دیتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے, وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے. تو آپ کی بہن کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ رقم نہ دیں, پیسہ نہ دیں, بلکہ ہر کھانا کھلانا پڑے گا. اور آپ کی مرضی, چاہے آپ 30 دن کا کھانا ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دیں, یا اس کے گھر میں آپ, یعنی یا تو دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلانا, دو طریقے, یا تو آپ کھانا پکا کے کھلا دیں خود گھر میں, یا باہر سے بازار سے خرید کے ہوٹل سے کھلا دیں. کیا کھلانا, جیسے کہ عام طور پہ یہاں پہ نصف دجاج ایک نفر ملتا ہے, ایک شخص کا جو ہے پیک, وہ لے لیں, 30 لے لیں, فقراء کو دے دیں, یہ طریقہ ہے. یا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اناج دے دیں, نصف پا تقریباً 1.5 کلو چاول جو ہے یا گندم جو ہے وہ ایک شخص کے عوض میں دے دیں, اور 30 میں تقریباً 35 کلو کی جو بوری آتی ہے چاولوں کی, کیونکہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں مسکین کو. دوسرا, اگلا سوال, کیا کھانا یا رقم ایک مسکین کو ایک دفعہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں, ایک مسکین کو ایک دفعہ دے سکتے ہیں, اگر اس کے گھر میں اور بھی یہ کھانے والے ہیں تو وہ کھاتا رہے گا. جیسے میں نے کہا کہ 45 کلو کی بوری جو آپ نے دے دی ہے تو وہ اس میں سے کھاتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے برابر کا ہونا چاہیے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں. اگلا سوال ہے, اسی بہن کا سوال ہے, الگ سوال ہے, یہ اسی کا ہے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں, والد کی آمدنی کم ہے, تو کیا میری بیمار بہن جو جاب کر کے کماتی ہیں, فدیہ کی رقم اپنی ہی چھوٹی بہن کو رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں, اس کے کالج کے اخراجات کے لیے, یا اسے گھر کا راشن دلوانا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے, عبادت میں اتباع لازم ہے. اس میں اتباع سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہی دینا ہے, اطعام ہے, نہ کہ پیسہ اور رقم ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ زکوٰۃ مستحقین بھی ہے تو آپ کو جو زکوٰۃ المال ہے اس میں سے آپ پیسہ دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو. اور یہ بھی یاد رکھیں, زکوٰۃ ہے یا اطعام ہے, اگر آپ کا بھائی اور بہن ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کا نہ نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے. آپ کی چھوٹی بہن ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ کا چھوٹا بھائی ابھی اس کو شادی نہیں ہوئی ہے, وہ الگ سے نہیں کما رہا ہے, اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں, تو گھر کا جو سربراہ وہ بڑا بیٹا بن جاتا ہے, تو اس پر فرض ہے کیونکہ نہ نفقہ اس بڑے بیٹے پر آ جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو نہیں دے سکتے. ہاں, جس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے, اس کا گھر الگ ہو چکا ہے, اب وہ مسکین ہے, جیسے کہ سوال میں آیا ہے, اب آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں. اور اطعام و طعام جو ہے, اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بہن خود بیمار ہے اور خود وہ محتاج ہے, اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو دیں, اگر اس کے پاس کچھ نہیں, خود فقیر فدیہ دے ہی نہیں سکتی, تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ قرض لے کے فدیہ دے, یاد رکھیں لازمی کہ آپ قرض لے لیں اور فدیہ دیں, خود مسکین ہے تو آپ وہ فدیہ بھی ساقط ہو جاتا ہے ایسی صورت میں. لیکن بھائی ہے یا بہن ہے, الگ الگ ہیں, سب کا اپنا اپنا روزگار ہے, اور ان کے جو بھائی اور بہنیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کی, فقیر یا مسکین ہیں, زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں, باپ اولاد کو دے نہیں سکتا, یاد رکھیں. ہاں, بیوی خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے, کیونکہ بیوی پر نانفقہ فرض نہیں ہے. خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ بیوی کا نانفقہ خاوند پر فرض ہے. تو چند حقائق ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے, مکسچر ہو گیا کوئی, تو یہ دیکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. اگر بہن گھر میں فدیہ کی رقم دیتی ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے یا کسی مسکین کو دینا؟ جسے میں نے کہا ہے, اگر آپ کی بہن ہے اور وہ مستحق ہے اور فدیہ آپ نے دینا ہے, کیونکہ آپ نے خلط مل کر دیا ہے, فدیہ بہن نے دینا ہے, مسکین بھی وہی ہے, تو فدیہ تو اسے ساقط ہو گیا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کا فدیہ دینا ہے, اپنی طرف سے آپ نہ دینا, کیونکہ اس سے ساقط ہو گیا ہے. آپ مالی مدد کرنا چاہتے کر دیں, فدیہ کی صورت میں نہیں, کیونکہ فدیہ ویسے اسے ساقط ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے, قرض بھی لینا درست نہیں ہے کہ وہ قرض لے گی اور پھر فدیہ دے گی, اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کو مدد کر کے فدیہ دینے کے لیے. نہیں, ہاں اگر چھوٹی بہن ہے اور نان نفقہ جو ہے آپ پر فرض ہے, تب آپ اس کو فدیہ کے پیسہ دے گے تاکہ وہ فدیہ دے گی.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے، تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے؟ یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مقصد کیا ہے اس عبادت کا؟ اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے، ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں، عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں، اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھ، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسا دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں، اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حج رسول کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے. اس میں کوئی شک تو شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے۔

آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا۔ صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ بیحقی میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ بیحق میں موجود ہے۔ تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا۔ مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی۔ سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہیں اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے۔ ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا، اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا، اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں، پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت اب پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ٹھیک ہے۔ افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ، تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے اسے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا۔ شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل۔ چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر، اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں، انتظامیہ والے کھڑے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے، عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی، میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر، نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں۔ حجر اسود کے سامنے میں نے چھ سات یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اذان ہونے والی ہے،
نماز کے لیے تیار ہو

جاؤ اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ اتارنا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی. اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے, اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا. اب نماز کے لیے جانا ہے, راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا, اقامت ہوئی, راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز, وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, جو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا, یوں مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, پانچ چھ سات لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پل سرات ہے, بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو, اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں رکتی آپ اس میں تھوک, اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر. یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا, ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں, یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے.
بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا؟ نہیں دیا. صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت. اللہ کا گھر جو ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت, اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا, یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, مناظر پر اتر آتے ہیں, اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, فرماتے ہیں صدقت, سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں, کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ, جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اس کے سامنے سر جھکائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے, خاموشی اختیار کی جاتی ہے, زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے, بہترین زمانہ ہے, بہترین وقت ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں, چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے, سوار پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا, اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں, بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر, کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا, رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا, اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے, اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں, کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں, صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی,
یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے اور دن میں سوتے رہے. ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے, فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھائے, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے, بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی, امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ, جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ, اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون, توبہ کر لو, بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے, میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو, اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی, اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے, اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو, میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں, جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں, اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو, میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں, جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں, جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں, آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے, لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں, اللہ کا گھر مسجد ہے, مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں, ثواب کے لیے آتے ہیں, فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں, کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے, میوزک چلتی ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو, حرام کام کرتے ہو, اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے, اس موبائل فون ہی سمجھو, اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے, اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراویح کی نماز پڑھو, وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے, وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے, اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے, یہ وہ بھی آ رہا ہے, لیکن بڑوں کی بات تو کرنا نا پہلے.
بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں, لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے ہیں اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں, کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دیکھ ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے, لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو گھر سے نکلے کیوں تھے. اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو, اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں, اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے بچے شور مچا رہے ہیں, کہاں گیا خشوع, کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے؟ یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے, موبائل الگ بج رہے ہیں, یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ, میں مختصر بیان کرتا ہوں وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات, زکوٰۃ فرض ہے, بہت لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں, ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزكيهم بها, ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے, اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے, اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے, دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض وہ زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں, بس زکوٰۃ دے دی, مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیا. نہیں, عبادت ہے, سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے, کس کو دینی ہے, کون مستحق ہے اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں, وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے, جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا, اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں, اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں, ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, روزے کی حالت میں, یا زکوٰۃ دیتے ہوئے, یا عمرے کی حالت میں, یا حج کی حالت میں, یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے, رحمتی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت اگر جسم سے کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں دل سے, دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے, اس سے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں ہے. دیکھ لیں آپ, نئی گاڑی خریدی
اس کی قدر و قیمت ہے. چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اب دوسری کی تلاش, اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے, اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے, جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ, پھر اس کو کوئی قدر و قیمت اسے پھینک دیتا ہے. کہ ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں, اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں. میرے بھائی یہ عادات ہیں, بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا عادت کیوں ہوئی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے, فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو, آنکھوں کے سامنے ہو, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے, اس پر عمل بھی کریں گے, تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا, پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے, غیبت ابھی شروع کی ہوگی, لعلکم تتقون, یاد آئے گا ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے, فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام, کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون, وہ آپ سمجھتے ہیں, اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مدنظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی, اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں, خون زمین پر بہ جاتا ہے, گوشت ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم, ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران, سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا, ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے, جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے, عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون, یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی.
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے, یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے, مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی, رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں, ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ. اور ابھی جو دن آنے والے ہیں, جو وقت باقی ہے, وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم, دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے, پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں, تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے, ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے, مسلسل عبادت, ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا, ذرا غور کریں, 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت, خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں. اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں, کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تو عفو ہے, تو عفو کو, معاف کرنے کو, بخشش کو پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں, اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں. اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے, بہترین راتیں باقی ہیں. ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں, سب سے بہترین رات باقی ہے, ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کریں, جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں, اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو, مغفرت, بخش چاہتے ہو, دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے,
اگر بیٹے کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو. بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون, بہترین موقع ہے. ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, تقوی کا وقت باقی ہے, اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا. اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے, اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں. رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص, دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا, سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے, صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں, ایک درود کے بدلے 10 میں کیا 10 رحمتیں ہیں. پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ رسول عالم, اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا, وہ بھی بخیل ہے. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ, فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے, ہمیں آتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے, کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے؟ کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف, اس کی یاد رکھیں, ذلیل و خوار ہے وہ شخص, ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں آپ کہیں یا نہ کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلودہ خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بدسلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی، خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے. تو ان کی شاگرد سے کس نے کہا، امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے اور جو ان دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں لیکن اس وقت بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے، آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون کو مد نظر رکھوں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رحم منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، جادو کی دنیا
کے متعلق آج کے درس سے ایک مسلسل دروس کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. جس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جادو کی دنیا کیا ہے, اس دنیا میں کیسے لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں کے اخلاق اور صفات کیا ہیں, ان لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اور پھر جادو کی تعریف کیا ہے. جادو نمبر تین, جادو کی تاریخ کیا ہے, کب شروع ہوا. نمبر چار, جادو کی قسمیں. نمبر پانچ, جادو کی علامات. نمبر چھ, کیا جن انسان کے جسم کے اندر گھس سکتا ہے یا نہیں, اور کیا اس کی زندگی میں اثر کر سکتا ہے یا نہیں. نمبر آٹھ, مس کی کتنی قسمیں ہیں. مس کہتے ہیں جن کا انسان کے اندر گھس جانا, مس کی قسمیں. نمبر نو, جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اور جنوں کے قریب اور نزدیک ہونے کے لیے کون سے عمل کرتا ہے. نمبر دس, جادوگر کی علامتیں اور پہچان. نمبر گیارہ, جادوگر کا حکم شریعت میں. نمبر بارہ, جادو کا علاج. نمبر تیرہ, دلیل کیا ہے کہ یہ علاج صحیح ہے. نمبر چودہ, کیا مسلمان جن سے مدد حاصل کرتے ہوئے کسی کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. نمبر پندرہ, جادو کے پروگرام دیکھنے کا حکم شریعت میں. مختلف چینلز پہ مختلف پروگرام آتے ہیں جادو کے, کو دیکھنے کا حکم. نمبر سترہ, استخارہ کا پروگرام جو بہت مشہور ہے, اس کو دیکھنے کا حکم کیا ہے, اور کیا یہ صحیح استخارہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یا یہ جادو کی ایک قسم ہے. نمبر اٹھارہ, جادو اور کہانت میں فرق. نمبر انیس, کہانت کی قسمیں. نمبر بیس, کیا جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں, اگر وہ توبہ کرنا چاہے. نمبر اکیس, بعض ایسے جادوگروں کی باتیں جنہوں نے توبہ کر لی ہے, اور ایسے راز جادو کے متعلق جو انہوں نے بیان کیے, ان کے متعلق بات کریں گے. نمبر بائیس, آخر میں ایک نصیحت. تو ان موضوعات پر انشاءاللہ بات کریں گے. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سورة البقرة آيات نمبر 102. اسے جادو کی آیت بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے اتباع کیا, کس نے؟ یہودیوں نے. ما تتلو الشیاطین, ان چیزوں کا جو شیطان تلاوت کرتے ہیں. کہاں پر؟ علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں ان کے ملک پر. وما کفر سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا. کیوں کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر, کیونکہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین, اور اس چیز کی تعلیم بھی دیتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا امتحان ببابل, بابل کے علاقے عراق میں. ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں. وما يعلمان من احد, اور جب یہ دونوں کسی کو جادو کی تعلیم دیتے. حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر, تو یہ ضرور اسے وضاحت کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہیں, اس تعلیم سے بچو, اس کو حاصل نہ کرو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے. فیتعلمون منہما, پس وہ لوگ یعنی یہودی یا ان جیسے دوسرے لوگ جو جادو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, فیتعلمون منہما ان دونوں سے, دونوں فرشتوں سے, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو میاں بیوی دونوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, جس تعلیم سے دونوں میاں بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنی جادو کی وجہ سے, الا یہ کہ اللہ تعالی کی اجازت جب تک نہ ہو. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, اور وہ اس چیز کی تعلیم حاصل کرتے جس میں ان کا نقصان ہے اور بھلائی اور فائدہ نہیں ہے. ولقد علموا, بے شک تحقیق انہوں نے جان لیا. لمن اشتراہ, جس نے جادو کو خریدا. ما له فی الآخرة من خلاق, آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. ولبئس ما شروا به انفسهم, اور کتنی ہی بری چیز اپنے لیے خریدتے ہیں. لو کانوا یعلمون, اگر وہ جانتے ہوتے. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, گہرا تعلق ہے جادوگر اور شیطانوں اور جادو کے بیچ میں. جادوگر ایک طرف, شیطان دوسری طرف, پھر تیسرے نمبر پہ جادو ہوتا ہے. جب تک یہ تینوں موجود نہ ہو تو جادو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ان تینوں کا آپس میں ایک گہرا رشتہ ہے اور گہرا تعلق ہے, اور اسی سے جادو پیدا ہوتا ہے, اسی سے جادو بنتا ہے. نمبر دو, جادوگر کافر ہے. وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفر. اب یہ قصہ کیا ہے یہ میں تاریخ میں بیان کروں گا. یہ بات کہاں سے آئی, کس نے کہا کہ اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر ہے یا کافر ہے, یہ کس نے کہا؟ اس کی وجہ کیا تھی, تاریخ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اور جو اہم پیغام ہے وہ کتاب التوحید کے درس میں میں تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی صرف جو اہم باتیں اس کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں. تیسرا فائدہ, جادو حق ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. حق مطلب یعنی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا وجود کوئی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے جادو موجود ہے. اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جو میاں بیوی تفرقہ پیدا کر سکتا ہے
جو عمل, تو جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حقیقت تو موجود ہے. حق مطلب وہ نہیں کہ حق اچھا ہے, حق مطلب کہ حقیقت اور سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے, افسانہ نہیں ہے. نمبر چار, جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے, فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو جادو کبھی دنیا میں ہوتا ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے, امتحان ہے لوگوں کے لیے, کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. نمبر چار, جادو کی تاثیر جادو میں نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت جب تک نہ ہو. جادو کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتی ہے. کوئی نہ کہے کہ جادو کا اثر ہے, اللہ کی اجازت ہوئی تو جادو کا اثر ہو. جیسے کہ عام بیماریاں ہیں, اب بیکٹیریا وائرس موجود ہیں, جرمز موجود ہیں, وہ سبب ضرور ہے, لیکن اجازت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے تب بیماری ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. تو جادو بھی جادو یہ نہ سمجھے کہ میں کرنے والا ہوں سب کچھ, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, جادوگر جادو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کا اثر ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اجازت نہیں ہو تو اثر نہیں ہوتا. نمبر چھ, سب سے بدترین جادو وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے اور ان دونوں تفرقہ پیدا کرتا ہے. اگرچہ جادو دوسری بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اس لیے بیان کیا ہے, جب گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے پھر سارے گناہ آسان ہو جاتے ہیں. جو گھر کا سربراہ نہیں رہتا, ماں کی اپنی زندگی ہے, باپ کی اپنی زندگی ہے, بچے جو ہیں وہ مصیبتوں میں اور نافرمانوں میں گھر جاتے ہیں اور پھر گناہوں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو شیطان سب سے جو اچھا عمل کرتا ہے جانتے ہیں, سب سے بڑا عمل کیا کرتا ہے؟ گھر کو توڑ دیتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے, بیوی بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے, شیطان کا کام ہو گیا. پھر شرک بھی آسان ہو جاتا ہے, شرک کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے, بدعات کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب تک گھرانے اکٹھا موجود ہے تو پھر روکنے والا بھی ہے, ٹوکنے والا بھی ہے, کبھی ماں منع کرتی کبھی والد منع کرتا ہے. جب ان دونوں کا سایہ نہیں رہتا پھر مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں. بلکہ اگر مر جائیں تب بھی آسان ہے, زندہ ہو اور جدا ہو جائیں, جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور فتنہ ہوتا ہے اور ناراضگی ہوتی ہے, پھر بدلے لیے جاتے ہیں, اس سب کا اثر پورے معاشرے میں ہوتا ہے. اور اس سب سے بدترین بات یہ ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں پھر بھی شرک کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو, وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. بعض گھرانے ایسے ہیں جو بچوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں, بدعات کی تعلیم دیتے ہیں, نافرمانی کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر سات, اس آیت سے پہلے دوسری آیت ہے, فائدہ یہ لکھ لیں پہلے, کہ جس نے حق کو چھوڑا وہ باطل میں مشغول ضرور ہوا. جس نے حق کو چھوڑا وہ باطل میں مشغول ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب تورات اتاری یہود پر تو یہودیوں نے تورات کو پسے پش ڈال دیا. آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کو, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو, اللہ تعالیٰ فرمان کو, تورات کو, وراء ظہورہم پسے پش ڈال دیا, یعنی اس پہ عمل نہیں کیا, چھوڑ دیا, خیر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. فوراً اس کے بعد والی آیت میں, آیت نمبر 102 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واتبعوا ما تتلو الشیاطین, جو ہی حق کو چھوڑا باطل کی اتباع کی, شیطانوں کی اتباع کی اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. اور یہ قاعدہ ہے, یاد رکھیں, اگر آپ اپنے قیمتی وقت کو حق میں نہیں گزاریں گے, اچھائی میں نہیں گزاریں گے, تو برائی اس پر غالب آ جائے گی اور برائی بے وقت گزر جائے گا. وقت سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے مومن کی زندگی کے لیے. وقت کی قدر کافروں کو نہیں ہے, جانوروں کو نہیں ہے, لیکن مومن کو وقت کی قدر ہے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,
اجتنب السبع الموبقات، سات مہلک کاموں سے بچ کر رہو. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہن، یہ کون سی ہے، یہ کیا چیزیں جو ساتھ

ناحق قتل کرنا اور اس کی جان لے لینا. وَأَكْلُ الرِّبَا نمبر چار سود خوری. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ نمبر پانچ یتیموں کا مال کھانا. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ نمبر چھ کفار سے مقابلہ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا میدان جنگ میں, میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ساتویں نمبر پر پاک دامن پاکیزہ اہل ایمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. اس روایت میں جو شاہد ہے السحر. دوسرے نمبر پر شرک کے بعد اگر کوئی چیز ہلاک کرنے والی ہے تو وہ ہے جادو. اس حدیث میں جیسا کہ شرک اور جادو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہیں, جس کی وجہ سے جو لوگ ان بدکاروں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہلاک کرتے ہیں. یاد رکھیں جتنے بھی اساتذہ لوگ ہیں دنیا میں ان بدکاروں کا اثر پہلے ہوتا ہے. کسی کی جان لینا نہ حق جان لینا. کیا حق جان لینا کے طریقے بھی ہیں؟ کیا خیال شریعت میں کوئی طریقے ہیں؟ کون سے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرے جان بوجھ کے متعمدن تو اسے قصاص لیا جائے گا, اسے قتل کر دیا جائے گا, اور قاضی فیصلہ کرے گا, حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا. یعنی کہ کسی بھائی کا قتل کیا وہ خود اس کو بدل لے کے اسے قتل کر دے, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. دونوں قاتل ہیں, دونوں برابر قاتل ہیں, یاد رکھیں. شریعت میں بدلے کی بات نہیں ہوتی. دوسرے طریقہ مرتد. اگر کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تب اس پر کون حجت قائم کرے گا؟ علماء, قاضی شرعی. کون حد قائم کرے گا؟ حاکم وقت. یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ شرک ارتکاب کر رہا ہے بس یہ کافر اس کی گردن اتار دی, ایسا شخص قاتل ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مہلک عمل کے ارتکاب کرنے والا ہے جیسے اس حدیث میں آیا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے کسی کی جان لے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے قانون بنایا ہے, قاضی شرعی حد فیصلہ کرے گا کہ واقعی کافر ہے کہ نہیں, وہ عالم ہے, وہ جانتا ہے اس نے جو عمل کیا ہے وہ کفر ہے یا نہیں, اور حق وقت اس پر حد قائم کرے گا قتل کی. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ جانے, اس کا رب جانے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم حاکم ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اقتدار دیا ہے. جو سخت قانون میں اپنے ہاتھ میں لے کے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کا قتل کرتا ہے بدلہ لیتا ہے, یا یہ کہتا ہے کہ یہ مشرک ویسے تو تھا یہ کافر ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے, میں نے اس کی جان لی ہے بڑا اچھا عمل کیا ہے, نہیں, یہ بھی قاتل, دونوں برابر کے قاتل ہیں. اور تیسرے نمبر پہ شادی شدہ شخص اگر زنا کرے, اسے کہتے ہیں زانی محسن, اگر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو قاضی شرعی فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا سنسار کرنے کی, پتھر مار مار کر اسے اس کی جان لے لی جائے گی. تو یہ تین طریقے ہیں جان لینے کے. اور آج کل کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جہاد کے نام پہ, شریعت کے نام پر, شریعت کے نفاذ کے نام پر. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے دسوں جانیں چلی جاتی ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے یا کون سی حدود تعزیرات جن کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ وہ کون سی شریعت ہے جس میں مسلمان کا خون بھی محفوظ نہ رہے؟ دین اسلام تو سلامتی کا دین ہے, خیر کا دین ہے, ایمان کا دین ہے, زندگی کا دین ہے. ومن احیاها الناس جميعا, جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. دین کی تو یہ تعلیمات ہیں. ایک عورت, بدکار عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی, نہ اسے کھانا دیا, نہ اسے کچھ پینے کو دیا, اسے بند کر دیا, اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود رزق تلاش کر کے کھاتی رہے, اسے بند کر دیا, اس پر ظلم

کیا، بلی کو قتل کیا ناجائز، جہنم کے ایندھن بن گئی. اور ایک شخص کتے کی وجہ سے جنت میں گیا، صحرا میں پیاس سے تڑپتا ہوا کتا تکلیف شدت میں پڑا ہوا تھا، ریت کو چاٹ رہا تھا کہ کہیں سے پانی کی ایک بوند مل جائے. تو وہ مسافر آیا، پانی اس نے پیا کنویں سے، اس کی نظر اس کتے پر پڑی، اس نے کہا یہ بھی ایک جان ہے جیسے میری جان ہے، یہ بھی تکلیف میں جیسے میں تکلیف میں تھا. اس کے پاس کوئی برتن نہ تھا، اس نے اپنے پاؤں کی جو موزے تھے وہ اتارے، موزے میں پانی ڈالا، کتے کو پانی پلایا، اس کا موزہ خراب ہو گیا. موزے جلد سے بنتے ہیں، پانی لگ جاتے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس نے صحرا میں ٹوٹے پھوٹے اس موزے پر چلنا گوارا کیا، لیکن ایک کتے کی جان ضرور بچائی. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اسے؟ اس نیک عمل کے عوض میں جنت عطا فرما دی. یہ شریعت ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کون سی شریعت ہے جس کے نام پر مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ شریعت نہیں ہے. سود خوری، اکل ربا، ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. اور وہ کون سی ذات ہے پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرے اور ہلاک نہ ہو؟ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. یتیم ویسے بھی اس دنیا کا کمزور ترین مخلوق ہے، انسان ویسے مخلوق ہے، یتیم سب سے زیادہ کمزور ترین مخلوق ہے. وہ محتاج ہے، سر کے سائے کا محتاج ہے. بعض بدترین لوگ ایسے بھی کیا معاشرے موجود ہیں جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا تو دور کی بات ہے، ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کو دینے کی بجائے ان سے لیتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کا مال ہضم کر لیتے ہیں، ان کے منہ سے نیوارا نکال کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ وہ حرام کمائی ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں ایسے لوگ. اور کتنی یتیم ہیں جو اس کٹھن زندگی کو گزارتے گزارتے آج دنیا پہ کہاں پہ پہنچے جانتے ہیں آپ؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی دنیا عطا فرمائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. امیر ماں باپ والے بچے اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے جہاں پر یہ لوگ پہنچے ہیں. اور سب سے بڑی مثال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم یجدک یتیما فآوی، کیا تمہیں یتیم نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا؟ اور ایسا درجہ بلند فرمایا، ورفعنا لك ذکرک، کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان بھی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا تا قیامت. اس لیے مائیکل جے ہارٹ نے جب اپنی ایک کتاب لکھی اور اس نے دنیا میں سے پوری تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں سے 100 شخصیت کو اس نے چنا ہے جو اس کی نظر میں سب سے عظیم شخصیتیں تھیں، پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود کرسچن ہے، اس کا رب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سیدنا عیسیٰ کو تیسرے نمبر پہ رکھا. مجبور ہو گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات بھی نہیں ہے، جس کو رب سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ورفعنا لك ذکرک، اس لیے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے. انہوں نے جس مقام پر پہنچنا ہے وہ وہاں پر ضرور پہنچ کے رہیں گے. لیکن تم یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کافل الیتیم ہے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و کافل الیتیم کہا تھا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور تم اپنی اس بدعملی سے دور ہونا چاہتے ہو. سبحان اللہ. تو کب تک اس کا مال کھاؤ گے؟ مال تو ایسی چیز ہے جو خاتمے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے اعمال کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے، یہ دنیا بھی چھوڑ دیتے ہو،
آپ کے اعمال آپ کے منتظر ہیں قیامت کے دن. میدان جنگ سے منہ موڑ کے بھاگ جانا یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ اب مسلمانوں کو جنت کو چھوڑ کے اپنی پیٹھ کر کے بھاگ جانا, اس سے بڑی بدعملی کیا ہوگی, اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی. اور آخر میں مومن عورتیں, نیک اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. تو یاد رکھیں جیسے کہ عورتوں کا ذکر ہے تو معنی میں مرد بھی آتے ہیں, جیسے عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے تو مردوں پر زنا کی تہمت لگانا بھی جائز نہیں ہے, اس پر بھی حد قائم کی جائے گی. عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عورت جو ہے اگر اس پر تہمت لگا دی جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. مرد زنا کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اسے معاف کر دیتا ہے, عورت پر اگر تہمت لگتی ہے اس کو معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو اس لیے عورت کو خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا ہے. تو یہ سات مہلک بیماریاں ہیں, جادو اس میں سے ایک بیماری ہے, ایک ہلاکت کا باعث, ہلاکت کا سبب ہے, جن سے ہر مومن پر فرض ہے کہ ان مہلک بیماریوں سے دور ہو جائے اور ان کو ترک کر دے. جادو کی دنیا کے متعلق مقدمے میں میں یہ بیان کرنا پسند کرتا ہوں کہ یہ عجیب سی دنیا ہے, اندھیر و ظلمت اور ظلم کی دنیا ہے, جس میں حقیقت اور خرافت, سچ اور جھوٹ, علم اور شعوذہ بازی خلط ملط ہو جاتے ہیں. یہ دنیا ظاہر میں لوگوں کی نظر میں جتنا خوبصورت ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے, باطن میں کہیں اس سے کہیں زیادہ گندی, بدبودار, بھیانک اور خوفناک ہے. اس کی تاریخ تاریخ ہے, بلکہ تاریکیوں اور ظلمتوں سے بھری ہوئی ہے. قدم قدم پر ظلم, ستم, بدکاریاں اللہ تعالی کی سب سے بڑی اور بدترین نافرمانیاں پر قائم ہے. یہ شیطان مردود کا بدترین ذریعہ اور طریقہ ہے, جس کے ذریعے سے اس نے بندوں کو اپنے رب سے بہت دور کر دیا ہے, بلکہ ان کو اپنے رب کے خلاف ایک بدترین گناہ اور جنگ پر آمادہ کر دیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے سچی توبہ کے. کون سا گناہ ہے؟ شرک اکبر کا ارتکاب اور کفر اکبر کا گناہ. اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. نمبر ایک, جادوگر, جادو کرنے والا. نمبر دو, جادو کرانے والا کسی اور پر. نمبر تین, جس پر جادو کیا گیا ہے. نمبر چار, جن اور شیطان, وہ اس دنیا کا حصہ ہیں. نمبر پانچ, عام لوگ جو ان کے ارد گرد میں رہتے ہیں اور سب کی مختلف صفات ہیں, مختلف اخلاق ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر کون ہے, اس کے کیا اخلاق اور صفات ہیں. جادوگر یعنی جادو کرنے والا, یہ دنیا کا سب سے زیادہ بدترین انسان ہے. اس نے خالق اور مخلوق دونوں کے حق میں حق تلفی کی ہے. شرک اکبر کا ارتکاب کیا, جو سب سے بڑا گناہ ہے اور بدترین منکر ہے, جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے سچی توبہ کی. اور لوگوں کے حق میں بھی حق تلفی کیے ان پر ظلم کر کے. جن اور شیطانوں کی مدد سے جادو کرتا ہے, شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی نافرمانیاں, بلکہ اپنے رب کی نافرمانیوں کے دلدل میں غرق ہوتا جاتا ہے, اور جتنا زیادہ بدکاریاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا اتنا ہی زیادہ شیطان اس کے قریب ہوگا اور اس کی مدد کرتا رہے گا. یہ جادوگر جس کا دل انتہائی تنگ اور سخت ہے, شرک, بدعت اور نافرمانیوں کی کالک اور پردے سے لت پت ہو چکا ہے, شرم و حیا اور غیرت اور عزت سے دور, اس کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ
شیطان پر کہ شیطان اس پر کیسے راضی ہو تاکہ وہ اپنے برے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور جادو میں اور جادو کا اثر مضبوط ہو جائے. شرک کے ساتھ ساتھ جو نافرمانی جادوگر کرتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی, اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی انتہا قرآن مجید کو حمام کی کرسی کے نیچے دفن کرنا, قرآن مجید کو غلاظت سے لکھنا پیشاب اور پخانے سے. نام ہوتے زعفران لے کے ہیں, زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے کہ اس سے ہم آیت لکھنا چاہتے ہیں, تعویذ لکھنا چاہتے ہیں. پیشاب اور گندگی سے تعویذ لکھے جاتے ہیں, اس زعفران کو بیچ کر اسے اس کے پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں یہ لوگ. اپنے محارم سے زنا کرنا, ماں بیٹی اور بہنوں سے زنا کرنا شیطان کو راضی کرنا ہے, ورنہ شیطان کب اس کی بات کرے گا, کب اس کی مدد کرے گا. اور جادو بغیر شیطانوں کے ہوتا نہیں, یاد رکھیں, بغیر جنوں کی مداخلت سے جادو ہو نہیں سکتا. تو شیطان راضی ہوتے ہیں شرک پر, قرآن مجید کی بحرمتی پر, کفر کے ارتکاب کر, اور جو قرآن مجید کی بحرمتی کرتا ہے وہ کافر ہے. اور اسی طریقے سے ظلم کرنا, قتل کرنا, یہ سارے کے سارے اس کے سامنے معمولی اور عام گناہ ہے. اس لیے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی شخص تڑپ تڑپ کر مر بھی جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتے. دل کے اوپر پردے ہیں, ظلمتوں کے تاریکیوں کے پردے ہیں, ظلمات بعض فوق بعض, اندھا ہو چکا ہے, نہ اسے آنکھوں سے کوئی خیر نظر آتا ہے اور نہ اس کا دل کوئی خیر قبول کرتا ہے. یہ جادوگر شکل و صورت سے تو بڑا نیک اور صالح نظر آتا ہے, سر پر بڑی پگڑی, لمبی داڑھی, ہاتھ پہ تسبیح, پیشانی پر بعض اوقات محراب کا نشان بھی. نام پیر, مرشد, بزرگ, عالم, کامل, کامل بابا, مختلف نام ہیں. تفصیل کے ساتھ نشانے جو ہے میں اگلے دروس میں بیان کروں گا کہ جادوگر کو پہچانا کیسے جاتا ہے, وہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. ہم ایسے نشانے بیان کریں گے کہ آپ کبھی انشاءاللہ دیکھ کر پہچانیں گے کہ جادوگر ہے یا نہیں, خاص نشانیاں ہیں. لیکن مقدمے میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ شخص ہے کون جس کی طرف لوگ جاتے ہیں. بعض لوگ اپنی بیوی بچے لے جاتے ہیں ان بدکار لوگوں کے سامنے, جو قتل اور زنا کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے, جو قرآن یہ مجید کی بحرمتی کر سکتا ہے, غلاظت سے لکھ سکتا ہے, گندگی کے کرسی کے نیچے دفن کر سکتا ہے, تو اس نے کسی کی عزت کا خیال رکھنا ہے اس نے کبھی؟ اور ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے بہو بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں علاج کے لیے, بچے پیدا نہیں ہوتے, یہ کامل بابا ہے یہ بچے دے گا. اور کامل بابا نے کیا کرنا ہے میں آگے بیان کروں گا کہ کیسے اولاد دیتا ہے یہ, نعوذ باللہ. جب اپنے رب الجلال کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے, اس گندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے, تو یہی ہونا تھا. اس دنیا میں دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جادو کروانے والا, جو دوسروں پر جادو کرواتے ہیں, جادو کا عمل کرواتے ہیں, ان کے صفات یہ بدبخت, تنگ دل, حسد, بغض و نفرت کرنے والے لوگ ہیں. ان کے دل میں بغض و نفرت کی مہر لگا دی گئی ہے, اپنی زندگی میں خوشیاں لانے سے ناکام ہوئے اور دوسروں کی خوشیاں ان سے برداشت نہ ہوئی. اپنے گھروں کو سوار نہ سکے, بنا نہ سکے, دوسروں کو گھروں کو توڑنا شروع کر دیا. ان کے اندر لوگوں کی گھروں اور
کو توڑا اور ان کے دلوں کے اندر سے خوشیوں کی روشنی کو چھین لیا. شہوات اور شبہات کی زندگی میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ کسی کی خوشی کو دیکھ کر ان کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے, چہرے پر بے رونق سی چھا جاتی ہے, ان کی پیشانی سکڑ جاتی ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, سانس پھول جاتی ہے, دل حسد بغض نفرت سے پھٹنے کو آتا ہے. ناکام اپنی زندگی ناکام کرنے والے یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو دوسروں کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں, دوسروں کی زندگی میں تباہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی زندگی میں کبھی سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس لیے بےمانی کی زندگی گزارتے ہیں شکوک و شبہات میں. تیسرے نمبر پر جس پر جادو کیا گیا, یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم یہ ایسے لوگ ہیں جو خود جادو کرتے ہیں, کسی پہ کرواتے ہیں, کسی پہ خود اس دنیا کا حصہ ہیں اور بنیادی حصہ ہیں. دوسرے پر جادو کرتے رہتے تھے, دوسروں نے بدلہ لے کے انہیں پر جادو کر دیا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات. یہ جھوٹے علاؤ کے محتاج بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں, کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر, کبھی تو کسی پر جادو کرنے کے لیے جاتے بھاگتے تھے, اب علاج کے لیے انہی کی طرف بھاگتے دوڑتے ہیں, کبھی اس پیر کے پاس کبھی اس پیر کے پاس. شکوک و شبہات سے دل تنگ ہو چکا ہے, سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ارے جادو میری ماں نے تو نہیں کیا, میرے اوپر میری ماں نے کیا ہے, اس دن یوں کہہ رہی تھی, میرے بھائی نے تو نہیں کیا, بلکہ بھائی نے کیا ہے, بہو کہتی میری ساس نے کیا ہے, ساس کہتی میری بہو نے کیا ہے. شکوک اور شبہات کی زندگی کیوں؟ کیونکہ وہ خود دوسرے پر جادو کرنے والے تھے, آج وہ خود یہ سمجھتے کہ ہر تکلیف جادو ہے. سر میں درد ہوا جادو ہو گیا, ٹھوکر لگی گرے جادو ہو گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جادو ہو کسی نے جادو کیا ہے, پیٹ میں درد ہے جادو ہے, قبض ہو گئی جادو ہو گیا, ہر تکلیف جادو ہے. کیونکہ جیسے زندگی گزارتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں ان کو وہی کچھ نظر آتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یاد رکھیں اتنی تنگ دل ہو جاتے ہیں, یا تو وہ جادو سے ہی مر جاتے ہیں یا خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو بچ جاتے ہیں, بہت کم. یا تو جادو کو اتنا سنگین اثر ہوتا ہے ان لوگوں پر, کیونکہ خود شرک و بدعات کی زندگی پہلے گزار چکے ہیں, وہ ابھی بھی گزار رہے ہیں, اور پھر جادو بھی کس نے کر دیا ہے, جادو کس میں آئے گا کہ موت کا جادو بھی ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے. اگر دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے, شرعی علاج کی طرف جاتے نہیں, قرآن مجید کو جانتے نہیں, اور اسی تنگ دلی میں زندگی گزارتے گزارتے یا خودکشی کر لیتے ہیں یا جادو کی وجہ سے مر جاتے ہیں. بہت کم لوگ, بہت کم لوگ ہی بچ جاتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ وہ عام اور معصوم لوگ ہیں جو نہ جادو کو جانتے ہیں نہ کبھی جادوگر کی طرف گئے ہیں, کسی نے دشمنی کی وجہ سے ان پر جادو کر دیا, وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے, وہ اس بدکاری میں اس گناہ میں ان بدکاروں کے شریک نہیں ہیں. میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ جو پر جادو کیے گئے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ معصوم لوگ ہیں, ان کا جادو سے کوئی لین دین نہیں ہے, اچھے لوگ ہیں. ان میں بعض ایسی اچھائیں اللہ تعالی نے ان کو عطا کی ہیں
کہ دوسروں نے مخالفین نے دشمن نے حسد کر کے ان کی ان اچھائیوں کے بدلے میں یہ تکلیف پہنچائی اور جادو کیا ہے. جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, اور صحابہ کرام زمانے میں بعض ایسے بدترین لوگ تھے منافق جو جادو کرتے تھے, صحابہ کرام پر حد قائم کی, قتل کر دیا گیا ہوں. سید عمر بن خطاب, سید حفصہ رضی اللہ عنہا اور سید جندب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے ان تین صحابہ نے جادوگروں کو قتل کیا, حد قائم کر کے ان کے, تو اس زمانے میں بھی موجود تھا. چوتھے قسم کے لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں, شیطان, جن, شیطان, یہ ایک بنیادی حصہ ہے جادو کی دنیا کا. ابلیس کے چیلے جنہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کو جنت سے محروم کرنے کی قسم کھائی ہے اور اسے جہنم کا ایندھن بنانے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور اپنے ساری ہمت ساری زندگی اسی پر لگا رہے ہیں کہ بنی آدم کو جنت سے کیسے محروم کریں. ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس انسان کو جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا, اس کو جنت سے کیسے محروم کریں. اور اس کے لیے سب سے آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں شیطان کہ اس انسان کو ایسے گناہ میں مبتلا کر دیا جائے جس سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. تو جادو کے اعتبار سے شیطانوں کی دو قسمیں ہیں. جادو کے اعتبار سے نمبر ایک سردار شیطان, بڑے شیطان, یہ ایسے شیطان ہیں جن کے لیے جادوگر شرک, بدعات اور اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. جب یہ شیطان, بڑے شیطان, سردار شیطان راضی ہو جاتے ہیں تو پھر جو دوسرا قسم کے شیطان ہیں جو ان کے غلام ہیں بڑے شیطانوں کے, ان کو اس جادوگر کا غلام بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں, عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادوگر ایسا عمل کرتا ہے کہ شیطان اس کے قبضے میں آ جاتا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ خود جادوگر بڑے شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے, بڑے شیطان کا غلام ہوتا ہے, اس کے عوض میں جو بڑا شیطان ہے وہ اس جادوگر کی خدمت میں ایک چھوٹا شیطان باندھ دیتا ہے, چھوٹا جن باندھ دیتا ہے, وہی جادو کرتا رہتا ہے, جادو کا اثر اسی شیطان کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. تفصیل کیسی میں بیان کروں گا آگے انشاءاللہ جادو کیسے ہوتا ہے. اور جادو کی تعریف میں بیان کروں گا کہ ایک جادو ایک معاہدہ ہوتا ہے, معاہدہ, کانٹریکٹ ہے. جادوگر انسان کا, سردار جن کا, دونوں میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. کس چیز کا؟ کہ جادوگر یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہر نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کی ہے, ممکن نافرمانی جب تک میری سانس ہے میں وہ کرتا رہوں گا, اس کے عوض میں تم نے میری مدد کرنی ہے تاکہ میں جادو میں کامیاب ہو جاؤں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کے عوض میں بڑا شیطان جو ہے وہ اپنے چھوٹے غلام شیطان, اور اتنی غلامی ہے ان شیطانوں کی کہ بڑا شیطان کو سزائے موت دے دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے اگر وہ اس کی بات نہیں مانتے. دوسری بات ہے یہ شیطان جو ہے چھوٹے, یہ خود بھی بدکار اور کافر ہیں, لیکن بعض اوقات مجبوراً کسی کو زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے, ان کی حد ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں. اور خاص طور جب علاج کیا جاتا ہے قرآن مجید سے اور وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا شیطان سامنے جاتا ہے کہ ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے, لیکن جو موت ان کو قرآن مجید کے پڑھنے سے اور شرعیہ سے حاصل ہوتی ہے وہ جل کے ہوتی ہے, وہ بدترین موت ہے اور وہ آسان موت ہے. تو وہ نکل جاتے ہیں یا جل کر ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ نہیں نکلتے تو. اور پھر جب میں قسمیں بیان کروں گا مس کی کہ شیطان جو ہے کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں. بعض شیطان کسی مس عارض کہ آتے ہیں جس میں تھوڑا سا گھستے ہیں محبت کی وجہ سے, کسی کو پسند کرتے ہیں, جو ہی آپ آئے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے, کیونکہ اس پر کوئی بڑا شیطان مسلط نہیں ہے جو اسے مجبور کرے. تو یہ ڈرپوک شیطان ہوتے ہیں. اور عام طور پہ آپ کو بتا دوں جن, عام طور پہ جن جو ہے وہ انسان سے ڈرتے ہیں, اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ہم جنوں سے ڈرتے ہیں. سورہ جن پڑھیں آپ, جن خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم تو انسانوں سے ڈرتے تھے, جب اس نے ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دی پھر ہم نے اپنے سینے تان لیے, ورنہ تو ہم تو ان سے ڈرتے تھے انسانوں سے.
جب نے ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دی, اے اس وادی کے سردار ہم یہاں سے گزرنا چاہتے, ہمیں تکلیف نہ پہنچانا. انہوں نے کہا ہم کب تکلیف پہنچانے والے تھے, ہم تو خود راستے چھوڑ دیتے تھے انسانوں کے لیے, ہم تو خود ڈرتے ہیں, لیکن جب ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دی تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں. وہ جب کوئی مومن گزرتا ہے, عام سب کی بات کروں, مومن گزرتے تو تب وہ اور دور بھاگ جاتے ہیں. جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے گوز کرتے ہوئے, صحیح حدیث میں آیا ہے. اذان سے ڈرتے ہیں, قرآن مجید کی آیت پڑھنے سے ڈرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو پانچویں نمبر پر عام لوگ ہیں جو جادو تو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اور پر جادو کرواتے ہیں اور نہ ان پر جادو ہوتا ہے, لیکن جب بھی کوئی تکلیف یا بیماری ہوتی ہے یا چوری یا مصیبت ہوتی ہے تو فوراً جہالت کی وجہ سے جاتے ہیں جادوگر کے پاس. بھئی آپ عمل کر کے دیکھیں, میری مرغی چوری ہو گئی, کس نے چوری کی ہے؟ مرغی کی قیمت 100 روپیہ ہے اور جادوگر 300 روپے لیتا ہے. بیوقوفی کی انتہا ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ ضرورت کس نے کی مرغی چوری کرنے کی؟ اس کو پتا ہے نا کوئی رشتہ دار ہوگا, کوئی قریبی ہوگا, اس کو سزا دینے کے لیے ایک تو مرغی 100 کی گئی, 300 اور 400 کا نقصان اٹھایا, لیکن یہ جاننے کے لیے کہ کس نے یہ کیا تھا کہ اس کو میں تکلیف پہنچاؤں. بعض اوقات مہنگی چیز چوری جاتی, موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے ہمارے ملک میں آسان طریقے سے, بہت زیادہ چوری ہوتے, گاڑیاں چوری ہوتی ہیں. مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے. کیا کہنا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ مصیبت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھا ہوا ہے, کل موٹر سائیکل چوری ہوا تھا, پرسوں بچہ بیمار ہوا, آج گاڑی خراب ہو گئی, کہ نعوذ باللہ, صرف ہمیں دیکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے, نعوذ باللہ. اور کیا کیا ہے؟ لپکے جادوگر کی طرف, بے عمل کر کے دکھائے کہاں پر ہے, مل سکتا یا نہیں مل سکتا. جادوگر پر اپنی فیس اس نے لینی ہے اور اسے بتا دینا ہے. تو یہ لوگ بھی برے لوگ ہیں. جادوگر کے پاس جانے والا اگر جادوگر کی تصدیق کرتا وہ بھی کافر ہے, یاد رکھیں, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آج کے درس میں اتنا کافی, مقدمے سے میں بات کر سکا. اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی تعریف سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے اور جو باقی نقاط ان پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات خرافات جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, شرف المؤمن صلاته باللیل وعزه استغناؤه عما فی ایدی الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے عزت کی زندگی. عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ مفہوم کیا ہے عزت کا؟ عزیز کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ عزت کے اعتبار سے زندگی کی کتنی قسمیں ہیں؟ چند مثالیں عزت کی زندگی کی. عزت کی بنیاد کیا ہے؟ عزت کیسے طلب کی جاتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ ان باتوں کے متعلق آج کے خطبے کا موضوع ہے. عزت کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان, ہر عقل مند انسان چاہتا ہے کہ وہ
عزیز ہو، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جائے، معاشرے میں اس کا وجود ہو، لیکن کیا عزت کا صرف یہی معنی ہے؟ عزت کے معنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، الرفعۃ والغلبہ، بلند درجہ اور غلبہ، یہ عزت ہے. جو اپنے آپ کو بلند نہیں کر سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا، اور جو غالب نہیں ہو سکتا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. اور بلندی اور غربہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں مال میں ہے، دولت میں ہے، اولاد میں ہے، بڑے محل میں ہے، مہنگی گاڑی میں ہے، اچھی تجارت میں ہے. یہ بلندی اور غربہ جو ہے ان چیزوں میں پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بہت کمزور اور وقتی طور پہ ہے، کیونکہ بنیاد بہت کمزور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگوں کی عزت ہوتی ہے، اچھی پوزیشن پر فائز ہونے والے لوگوں کی عزت بھی ہوتی ہے، ان کا احترام بھی ہوتا ہے، معاشرے میں ان کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے، لیکن کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی عزت ہو رہی ہے. مالدار ہے، عزت اس کی ہو رہی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، اس کا احترام بھی بڑاوٹی احترام ہے، دھوکہ دے رہے اسے لوگ. اس کی دلیل یہ کہ جو ہی اس کا پیسہ چلا جاتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اس کے سب سے زیادہ قریب اس کے اپنے پیار یا اپنے رشتہ دار بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. بڑی پوزیشن ہے، منسٹری ہے، یا کوئی بڑا عہدہ ہے، لوگ عزت کرتے ہیں جب تک کہ یہ عہدہ موجود ہے. جو ہی یہ کرسی چلی گئی اس کی عزت ختم ہو گئی. تو یہ بلندی اور غلبہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے یہ بہت کمزور اور وقتی طور پر ہے، اور جو لوگ اس عزت کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ کبھی عزت والے ہو نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر کسی شخص کی عزت کی جائے اور پھر اس سے عزت چھین لی جائے، جو دکھ اسے پہنچتا ہے وہ اس شخص کو نہیں پہنچتا جو عام شخص ہے جس کو عام عزت نہیں ملتی. اس لیے آپ کو تعجب ہوتا ہوگا، بعض لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بڑا پیسہ بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کیا کریں کسی بھی صورت میں، اگرچہ ان کو یہ تعریف اور عزت خریدنی کیوں نہ پڑے. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کی زندگی ساری دھوکے میں گزر رہی ہے. بلندی درجات، رفعت اور غلبہ ہم اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے. اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے خود ہی ایک راستہ اختیار کریں، پھر اس راستے پر چلتے جائیں، اور ہم یہ کہیں کہ میں آج عزت والا اور غلبے والا ہو گیا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان خود بھی کمزور ہے، محتاج ہے، اس کی عقل بھی کمزور اور محتاج ہے. انسان کی عقل کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. اور انسان نے دیکھا ہے کہ آج سائنس نے، ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، اچھی چیزیں دی ہیں، لیکن جو نقصان اور خسارہ اور شر دنیا کے انتظار کر رہا ہے جو اس ٹیکنالوجی نے دیا ہے، وہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ایٹمی ہتھیار
یہ روزانہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سائنس نے تو دیا ہے، ٹیکنالوجی نے تو دیا ہے انسان کو. آج گلوبل وارمنگ کی وارننگ ہو رہی ہے بار بار کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، اللہ سے ڈرو اور یہ زہریلے مواد ختم کر دو، یہ فیکٹریاں بند کر دو. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. پوری دنیا کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہو گیا ہے اور تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہوں، میں خود ڈاکٹر ہوں، میں نے خود سائنس پڑھی ہے. لیکن اگر انسان صرف اپنی ہوا نفس کے پیچھے چلتے چلتے محض اپنے عقل کی بنیاد پر کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے اگر، تو اس میں اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کمزوری کے حوالے کر دیا ہے، اپنے نفس کے حوالے کر دیا، اور انسان خود کمزور ہے. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اس دنیا کو شرک و بدعات کی اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کے نور میں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ تھا، دعا جب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے میرے اللہ، مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھر بھی نہ کرنا. لمحہ بھر جانتے ہیں، طرفة عین، پلک جھپکنے کا جو یہ وقت ہے، یہ جو لمحہ ہے، اس کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے اے میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس اور اپنے کمزور عقل کے دھوکے میں نہیں آنا. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی تجربے کے بنیاد پر قائم ہے، یہ جو دوائی ہم کھاتے ہیں تجربے کے بنیاد پر قائم ہے. 15-20 سال میں پتہ چلتے تجربہ غلط ثابت ہوا، اس دوائی کا یہ سائیڈ افیکٹ، اس کو بند کر دیا گیا. کتنی دوائی بند ہو گئی، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لیکن عزت اور غلبے کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنایا جائے، نہیں، یہ غلط ہے بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے ہی راستہ دکھایا ہے عزت کا اور غلبے کا، بلندی کا اور غلبے کا. عزت کا راستہ خالق جل شانہ نے بیان کیا ہے، اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنایا، وہ کبھی بھی عزت والا ہو نہیں سکتا، اس کی زندگی کبھی بھی عزت والی زندگی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت والے کون ہیں؟ وللہ العزۃ، عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ عقل، یہ نفس، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت کے مالک نہیں ہو سکتی. ولرسولہ، اور عزت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پوری تاریخ گواہ ہے. جو عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، وہ نہ تو کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی مخلوق کو ملی ہے. وللمؤمنین، اور عزت مومنوں کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں مومن ہوتا کون ہے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہم مومن ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، مومن ہے ایمان والا، ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے، والا تو جانتے ہیں لیکن ایمان جانتے ہیں؟
غنی کون ہے؟ پیسے والا، ہم مال والا جانتے کہ مال کیا ہے، اس لیے ہم جانتے کہ غنی بھی کون ہے، پیسے والا کون ہوتا ہے. ایمان والا، ایمان والے، اے ایمان والو، یا ایو الذین آمنو، ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھتے بھی اور سنتے بھی ہیں. ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وہ عزت حاصل نہیں جو ان مومنوں کو حاصل تھی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جو بہترین زمانوں میں رہ کے گئے. ان کو معلوم تھا کہ عزت ہوتی کیا ہے، انہوں معلوم تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایمان اور عزت کا جو یہ تناسب ہے یہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. یاد رکھیں، جتنی ایمان بڑھتا جائے گا اتنی عزت بڑھتی جائے گی، جتنی ایمان میں کمی ہوگی اتنی عزت میں کمی ہوگی. ایمان کی تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں، ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا: قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا: زبان سے قول، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے، دل سے اس کی تصدیق اور اقرار کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھ بھی رہا ہوں اور اس پر میرا ایمان بھی ہے، تصدیق بھی ہے، اقرار بھی ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے عبادات کا حقدار اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہے اور یہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، توکل، خوف، ڈر، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور یہ سارے کے سارے کا حق بھی اللہ تعالی کی ہے، اللہ تعالی کے لیے. کوئی اور حقدار نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی ولی. وعمل بالارکان، پورے جسم سے، پورے بدن سے جس چیز کی تصدیق کی ہے اس کا اثر ہونا چاہیے اور عملاً اس کو کر کے دکھانا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر، اپنی زندگی ویسے ہی بسر کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہاں پر قدم رکھنا ہے، کہاں پر قدم نہیں رکھنا ہے، اس کو جان لو. اور یہ ایمان جو تین چیز کا مجموعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کم بھی ہوتا ہے. جتنا آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی قربت اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگی اور اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا، اور جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو عزت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری طرف جب اس ایمان میں کمزوری پڑ جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے، تو پھر اس ایمان کی کمی کی وجہ سے عزت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں آج؟ ہر طرف سے مسلمان ذلیل ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں. کیا یہ وہی خیر امت ہے، بہترین امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے؟
كنتم خير أمة أخرجت للناس. کہ آج کا مسلمان اپنا سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں وہی مسلمان ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لوگوں کے لیے. آج ہم اپنے آپ کو اچھائی سے اچھائی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے نہیں روک سکتے، لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟ چند مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے دیکھیں، چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہی قرآن مجید تھا اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جس کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہمارے سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہی لوگ مردار جانور کھاتے تھے، لیکن ذلت کی انتہا دیکھیں، مردار جانور کھاتے تھے، بدبودار جانور کھاتے تھے، گندگی کھاتے تھے، قتل و غارت ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا حصہ تھا، ظلم کرنا، لوٹ اور مار اور ڈکیتیاں ان کا ایک مشن بن چکا تھا، شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا عام تھا، گھر گھر میں اس کا اثر تھا. لیکن یہی لوگ جب انہوں نے ایک چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھا، بس ایک چیز کو پکڑا ہے، تو اس ذلت سے نکل گئے اور پوری دنیا، یہ تاریخ گواہ ہے، اور پوری دنیا کے بہترین لوگ اور بہترین امت ثابت ہوئے. جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کا کوئی مثیل نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں، اور شاید تا قیامت کوئی آئے گا بھی نہیں. یہ وہ بہترین لوگ ہیں. ہاں، جو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے ان کو وہ عزت مل سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں آخر میں بیان کروں گا تاکہ بعض لوگ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور وہ کل بھی رہے گا، لیکن عقلیں ہماری نہیں ہیں، ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر پر خطبے کے لیے جاتے ہیں، روتے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتے. واپس نیچے آ جاتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں خیریت تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں چند کھجوروں کے لیے مکہ کے صحرا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں. جانتے ہیں امیر المؤمنین صرف مومن نہیں، مومنوں کا امیر، صحابہ کرام کا امیر، وہ سب سے اچھا بن گیا ہوں میں. مجھے وہ دن یاد آ گیا، آج کیس اور کسرے کے خزانے میرے قدموں میں ہیں، اور کل میں چند کھجوروں کے لیے اونٹ چرایا کرتا تھا. یہ عزت کہاں سے آئی؟ کہ ہماری آنکھوں سے کبھی دو آنسو نکلے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ تب سوچیں گے، تب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے جب عزت والے ہوں گے. آج ہم آنسو بہاتے ہیں، کس چیز پہ آنسو بہاتے ہیں؟ جب یہ دنیا چلی جاتی ہے،
جب کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے جس کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے آنسو بہتے تھے، جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ عزت اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو عزت والے رہیں گے. اس لیے ان کا ایک پیارا پیغام بھی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں انا کنا اذل قوم، جاہلیت میں ہم سب سے ذلیل ترین لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا اور ہم اسلام کی وجہ سے ہم عزت والے ہوئے. فمهما نطلب العزه بغیر ما اعزنا الله به، اور اگر ہم عزت کے طلبگار بن جائیں اور پیچھے دوڑتے جائیں اور ہر وہ راستہ اختیار کریں عزت کا جو اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہے، اذلنا اللہ، تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و خوار ہی کرے گا. عزت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالی کے دین میں ہے، قرآن اور سنت میں ہے، سلف صالحین کے روشن منہج میں ہے. یہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ.

ایک دوسرے صحابی ہیں, مشہور صحابی ہیں, ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ, جب کسرا کے خلاف جنگ ہوئی فارس میں, ایران میں, تو رستم جو ان کا بڑا سپہ سالار تھا اس نے کیمپ لگایا اور اس میں بڑے خوبصورت قسم کے کارپٹ بچھائے, سونے اور چاندی کے زیور جو تھے وہ اس نے اپنے تخت پہ لگائے, خود بھی پہنے. اور اس نے کہا جارن کو بلائے تو صحیح ہے, جو ہمارے ساتھ ہمارے خلاف جنگ کریں چاہتے کیا ہیں, یہ عرب یہ بدو, ان کی تو کوئی عزت ہی نہ تھی, اور یہ اچانک ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے. ہم نے تو پوری دنیا کو فتح کیا ہے, ان کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں, صحرا میں رہنے والے, ان کو تو ہم جانور سمجھتے تھے, آج یہ ہمارا مقابلہ کرے آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک سفیر آئے صحابہ کرام میں سے. اب سفیر کا حلیہ دیکھیں, اور اس زمانے میں وقت میں شاید کوئی بارش ہوئی تھی, تو گھوڑے پہ سوار ایک صحابی آ رہے ہیں, سیدنا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, ہاتھ میں نیزہ ہے, اور کیچڑ سے جوتے اور کپڑے جو ہے وہ بالکل آلود ہو چکے ہیں. تو گھوڑے پر سواری کرتے کرتے کارپیٹ تک پہنچے, تو فوجیوں نے کہا کہ یہ کارپیٹ اور سامنے ہمارا گورنر صاحب بیٹھے ہیں, تو گھوڑے کو تو پکڑ لیا. اب وہ اسی خوبصورت مہنگے کارپیٹ پر چلتے چلتے اپنے کیچڑ سے بھرے ہوئے پاؤں اور جوتے کے ساتھ جا رہے ہیں, اور نیزے کو بھی اس کارپیٹ پہ مارتے ہوئے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے, اس کی تو سر قلم ہو گیا. آج ایسے سر اٹھا کے چل رہے ہیں, سامنے رستم بیٹھا ہے, اور جو پارسی ہیں سارے وہ کانپ رہے ہیں. تو رستم نے کہا آخر تم لوگ آئے کیوں ہو؟ تم لوگ تو مردار جانور کھانے والے ہو, گندگی کھانے والے ہو, اور تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو, قتل و غارت تمہاری نشانی ہے, تمہاری پہچان ہے. اور جتنی اسے گالیاں آتی تو اس نے گالیاں نکالی. گالی کا مطلب یہ کہ جو ان کی زندگی تھی جاہلیت میں وہ کچھ بیان کر. رستم کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسے تبدیل ہوئے, اس کو تو یہی یاد تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں, میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس کو اس کا علم نہیں تھا. اب دیکھیں چند الفاظ میں کیسے پتا چلتا کہ اب یہ لوگ کون ہیں, یہ وہ نہیں رہے. پہلے تو ذلت والی زندگی گزارتے تھے, آج عزت والے کیسے بن گئے ہیں.

کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کی رب کی بندگی کی طرف بلائیں. اور آپ جانتے کہ فارسی جو تھے اتنی ظالم تھے, تاریخ میں شاید ایسے ظالم کوئی بھی نہیں آئے. غلاموں کے ساتھ جو ظلم کرتے تھے, ان کی چند مثالیں تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. جب یہ لوگ جاتے شکار پہ سردیوں میں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو اپنے پاؤں گرم کرنے کے لیے دو غلاموں کو بلاتے, ان کا پیٹ چاک کر لیتے اور اپنا پاؤں اس کے پیٹ کے اندر تاکہ گرمی حاصل ہو ان کو, ایک پاؤں ایک غلام کے لیے, دوسرا پاؤں دوسرے غلام کے لیے. پھر ایک آرڈیننس جاری کر دیا ان کے ایوان سے کہ اس طریقے سے نہ کیا کرو, دو کی جگہ ایک غلام استعمال کر لیا کرو, اس سے غلام کم ہو جائیں گے, پھر ہم کریں گے کیا. یعنی یہ ظلم جو ہے ان کے لیے ظلم نہ تھا, غلام کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ان کے ساتھ کتے بھی تھے شکاری, کتے کے پیٹ میں پاؤں نہیں رکھتے تھے کیونکہ کتا عزت والا تھا ان کے لیے, لیکن یہ غلام جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں. سیدنا ربیع فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے, اور اللہ ذوالجلال سبحانہ وتعالی جو پورے کائنات کا رب ہے, جو تمہارا بھی رب ہے, اس کی غلامی کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں, اور لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, آخرت کی کشادگی دینے کے لیے آئے ہیں. اب رستم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص ایسی باتیں کیسے کر رہا ہے, یہ اس کی اپنی کہی باتیں نہیں ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بکری چرانے والا انسان ایسی باتیں کرے, اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اس کو موت کا ڈر نہیں؟ یہ موت کا ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ عزت والا ہے, موت سے وہ ڈرتے ہیں جو ذلیل ہیں. سینہ تان کے کھڑے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں تو کہتے تلوار ہے. پھر تصور کر سکتے آپ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, میری بات ماننی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں. اچھا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے, پھر تلوار ہے, ہم تو جنگ کریں گے. تعجب کی بات ہے واللہ. یہ جو نور منہ سے نکل رہا ہے, اس کا اثر صرف فارس میں نہیں ہوا, بلکہ اس کا اثر مشرق سے مغرب تک ہوا ہے. رسوں کو پتا چل گیا اب اس ملک کا خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے. اسے واپس بھیج دیا, اسے قتل بھی نہ کر سکا, اس پہ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکا. اس کی اس ہمت اور جرات کو دیکھ کے, اس کی اس عزت کو دیکھ کے خود اپنا سر جھکا دیا. اور یہی لوگ تھے جو ایک دور میں اتنی بڑے بادشاہ تھے, امپرر تھی ان کی, فارسیوں کی, آگ کے پجاریوں کی. آج کہاں ہے وجود کوئی ہے؟ چند قبیلے ہیں جو آج کے دور میں آگ کی عبادت کرتے, چند قبیلے ہیں. کہاں وہ سلطنت تھی اور کہاں یہ چند قبیلے ہیں؟ کوئی وجود نہیں, کوئی عزت نہیں. اللہ تعالی نے ان کو چانس دیا ہے, مہلت دی تھی, اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ عزت والے بنے ہیں. سلمان الفارسی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ آگ کے پجاری تھے, بڑھاپے میں اسلام کو قبول کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ذرا عزت پر غور فرمائیں, سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم میں سے اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ, اتنی عزت. لیکن اگر ان کی وفات آگ کی عبادت میں ہوتی تو آج کتنی ذلت ہوتی. تو عزت نہ تو سلطنت میں ہے, نہ بادشاہت میں ہے, نہ مال و دولت میں ہے. عزت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. جس نے اسے اپنایا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ ضرور عزت والا بنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے.

0: اللہ تعالیٰ کا وعدہ پر ذرا غور فرمائے. اور یہ وعدہ ہر دور میں رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے مومنوں کے ساتھ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں, لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا اس زمین کے اوپر جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اس دین کی تمکین اللہ تعالیٰ دے گا, توفیق دے گا کہ اس دین کا نفاذ ہو, شریعت کا نفاذ ہو زمین کے اوپر, اس دین کا نفاذ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اپنا خود ساختہ دین نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین پر, اس دین کا نفاذ اللہ تعالیٰ کرے گا. نمبر 3 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت خوف والی حالت کو تبدیل کر کے امن و امان سلامتی والی حالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تین چیزوں کا وعدہ ہے اور یہی تین چیزیں عزت اور غلبے کی پہچان ہے. زمین پر خلافت کا نعرے لگانے والے آج سن لیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم زمین پر خلافت لے کے آنا چاہتے ہیں, خلافت اسلامیہ لے کے آنا چاہتے ہیں, ورنہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. وہ بھی سن لیں جو کہتے ہیں ہم زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ورنہ ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, یہ بم بلاسٹ بھی کرتے رہیں گے, خود کش حملے بھی کرتے رہیں گے, وہ بھی سن لیں. اور ہر مسلمان جو آج خوف و ہراس کی زندگی گزار رہا ہے عوام الناس میں سے بےچارے, اگر اس خوف و ہراس کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, امن و امان والی حالت چاہتے ہیں, وہ بھی سن لیں. یہ وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, صرف کن فیکون اللہ تعالی جانتا ہے, کاف اور نون کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے. القوی العزیز الفعال لما يريد جل شان سبحانہ وتعالی, تین چیزوں کا وعدہ لیکن شرط ایک ہے. اور یہ شرط کس لیے ہے؟ یہ ان مومنوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے ہیں. شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ تین چیزیں عطا فرمائے گا, خلافت بھی دے گا, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اور امن و امان بھی ہوگا. شرط صرف ایک ہے, صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. آج خلافت کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے ہیں؟ شریعت کا نفاذ کا نعرہ لگانے والے فیل کیوں ہوئے ہیں؟ آج امت میں خوف و ہراس کی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ امت میں آج شرک عام ہو چکا ہے. کوئی بستی ہے جس میں کوئی قبر پرستی نہ ہو رہی ہو؟ کوئی ایک بستی تو دکھا دے مجھے. بلکہ بعض بستیوں میں, ایک چھوٹی سی بستی میں 10-10 بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں. کسی کا مشکل کشا علی ہے, کسی کا حاجت روا غوث ہے, کسی کا اجمیر والا ہے, کسی کا پاک پتن والا ہے, کسی کا کوٹ مٹھن والا ہے. یہ امت کبھی عزت والی بن سکتی ہے؟ یاد رکھیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, آج جتنے بھی عزت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں جو عزت کی زندگی چاہتے ہیں, آج اپنی امت سے, اپنے گھرانوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے اس شرک کو ختم کر دیں, اس شرک کا خاتمہ کریں. ورنہ یاد رکھیں عزت نصیب نہیں ہونے والی. ہم ان کا انتظار نہ کریں کہ کوئی لوگ آئیں اور زبردستی ہمارے دل کے اندر توحید کے نور کو ڈال دیں اور شرک کی گندگیوں کو نکال دیں. یہ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ آپ اور میں, ہم خود توحید کو نہیں سمجھیں گے اور شرک کو نہیں سمجھیں گے, توحید کو نہیں اپنائیں گے اور شرک کو نہیں چھوڑیں گے, کامیاب نہیں ہو سکتے. آخر کب تک ہم ذلیل رہیں گے؟ آج ہم اپنے آنکھوں سے ذلت کو دیکھ رہے ہیں، اس ذلت کو برداشت کر رہے ہیں. کل ہمارے بچے بھی، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی زندگی گزارے؟ اگر اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے، اپنے بچوں پر تو رحم کریں. ہم اپنے بچوں کو کہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. آج جو امت میں ہو رہے ہیں، جو امت میں ہو رہا ہے، آج ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اور میں اس کے ذمہ دار ہیں. یہ امت ہم سے بنی ہے. ایک ایک فرد امت کا آج اس ذلت کا ذمہ دار ہے. یہ امت عزت والی بننا چاہتی ہے؟ فجر کی نماز کے وقت پہلی صف مشکل سے پوری ہوتی ہے، پہلی صف پوری نہیں ہوتی. سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، یہ عزت والے بننا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اللہ تعالی کی دین کو نافذ کرنے کے لیے، کلمہ توحید کے نور کو پہنچانے کے لیے سفر کیا، سفر کی مشقت کو برداشت کیا. آج ان کی قبریں جانتے کہاں پہ ہیں؟ افریقہ میں ان کی قبریں ہیں، یورپ میں ان کی قبریں ہیں، ایشیا میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ ان کی قبریں موجود ہیں. کیسے پہنچے وہاں پہ؟ کس لیے گئے وہاں پہ؟ سلف کی قبریں آپ کو ہر کانٹیننٹ پہ ملیں گی آپ کو. آج ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے جانب ہر جانب زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہمیں شرم آتے ہیں ہم داڑھی کے ساتھ جائیں تو داڑھی مڑوا لیتے ہیں. عورتوں کو شرم آتی ہے کہ پردے کے اندر رہیں، اپنا چہرہ چھپائیں کافروں سے، بے پردہ ہو جاتی ہے. آج یہ مسلمان عزت والا ہونا چاہتا ہے؟ جب تک یہ ذلت دل کے اندر موجود ہے، کبھی عزت والے ہم نہیں بن سکتے. جب تک ہمیں شرمندگی ہوتی رہے گی دین پر عمل کرتے ہوئے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، عورت کو پردے میں شرم آتی ہے، اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو ہم اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کبھی ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں، کبھی کافر دشمن کی طرف اس کا غلبہ ہے، کبھی حکمرانوں کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن یہ انگلی کبھی اپنی طرف نہیں اٹھی. اللہ تعالی جس کو چاہے ہم پر مسلط کر دے. ہم سے پہلے ایک قوم تھی ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ تعالی عزت بخشی ہے، اور جب انہوں نے اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اللہ تعالی نے ان کو ذلیلوں کا بھی ذلیل بنا دیا. بنی اسرائیل، پچھلے خطبے میں میں نے ایک مختصر سا قصہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس ذلت سے نکالا. 600 سال کی غلامی، 6 سال کی نہیں، 600 سال کی غلامی، اور غلامی میں ذلت کی انتہا. فرعون اور اس کے ساتھی قبطی جو تھے، اگر کوئی کام نہ ہوتا تو انہیں کہتے یہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو، اور وہ مٹی وہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھو. چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے تاکہ ان کی ساری توانائی یہاں پہ صرف ہو جائے اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے. مشلول کر دیتے تھے ان لوگوں کو. اللہ تعالی ان کو اس ذلت سے نکالا اور فرعون کو غرق کیا، اس کی پوری قوم کو تباہ کیا اور انہیں عزت دی. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے، فقیر و غربت لکھ دی گئی ہے. آپ جانتے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرض کر دی گئی ہے. بنی اسرائیل یہودی آج ذلیل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ یہ کہ حقیقتاً بنیادی طور پر وہ ذلیل ہیں، لیکن اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، بعض وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے ان کے امتحان کے لیے اور دوسروں کے امتحان کے لیے ان کو وقتی طور پر تھوڑی سی عزت دیتا ہے. یا لوگ خود ڈھیل دے کو اپنے سر پہ بٹھا دے. آج ہم نے خود ڈھیل دی ہوئی ہے. جو غلطی بن اسرائیل نے کی اس سے بڑھ کر غلطی آج ہم کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت نہ تھی. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے. اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی. اور جب یہ آخری شریعت ہے تو اس میں کامیابی اور عزت کے سارے ساز و سامان موجود ہیں. یاد رکھیں کیونکہ اس شریعت کو کوئی اور شریعت منسوخ نہیں کر سکتی. یہ ناسخ شریعت ہے. آج ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے, زبور پہ عمل نہیں کر سکتے, انجیل پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن نے نسخ کر دیا ہے. ہم عمل کر سکتے ہیں صرف قرآن مجید. جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا شروع کر دی, تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کیا, اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جو بھی چاہے فرد ہو یا جماعت ہو یا امت ہو, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ضرور ہوتے ہیں. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ آج ہم ذلیلوں کی بھی ذلیل ہیں. آج یہودی ہمارے سر پر بیٹھے ہیں. کب یہی یہودی تھے جو چھپ چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے, جس راہ سے صحابی گزرتے تھے سر جھکا کے ہٹ جاتے تھے, لرزتے تھے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ کے. آج ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس بھی یہی قرآن اور سنت تھی, آج ہمارے پاس یہی قرآن اور سنت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھا, اس پہ عمل کیا ہے. اور آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, بعض لوگ قرآن اور سنت کو صرف تبرک کے لیے دیکھتے ہیں, تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید ہے تو تویز بنا کر لٹکانا ہے کافی ہے, تمہاری حفاظت کرے گا یہ. یا تو دیواروں پر پوسٹر بنا بنا کے ہم چپکانا جانتے ہیں. حفاظت ہو رہی ہے کس چیز کی؟ حفاظت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے حفاظت ہو رہی ہے. یا ہم پڑھتے ہیں تبرک کے لیے, حافظ بنتے ہیں اس لیے کہ وہ حافظ ہیں, طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے صرف, کچھ سمجھ میں آیا ہے پڑھ کیا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, تفسیر ہوتی کیا ہے ہم نہیں جانتے تفسیر کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا اس آیت میں کوئی پتہ نہیں پیغام کیا ہے. حدیث پڑھتے ہیں میرے بھائیو, تعجب کی بات ہے, بڑے بڑے باز مدارس انڈیا اور پاکستان میں, صحیح ستہ یا صحیح بخاری کا ختم آپ پڑھتے ہوں گے, ختم بخاری شریف, ختم بخاری شریف. یہ ختم کیسے ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بعض دیوبندی اور بریلوی مدارس میں صرف تبرک کے لیے صحیح بخاری کو اٹھاتے ہیں, اور جو سب سے تیز پڑھنے والا طالب علم اسے کہتے پڑھو, وہ شروع سے لے کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اتنی سپیڈ سے پڑھتا ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے. چند مہینوں میں بخاری شریف ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں 10 سال لگتے ہیں بخاری شریف کی شرح پڑھتے پڑھتے. 10 مہینے بخاری شریف ختم ہوتا ہے, وہ دوسری جگہ 10 سال لگتے ہیں صحیحین بخاری مسلم کی شرح پڑھتے پڑھتے کتابوں میں. بعض علماء کو 10 سال لگتے ہیں, وہ ابھی بھی طالب علم ہیں. ہم ابھی بھی طالب علم ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم صرف برکت چاہتے ہیں, عزت نہیں چاہتے. اگر عزت چاہتے ہوتے تو ہی راستہ اختیار کرتے جو صحابہ کرام نے راستہ اختیار کیا. آج ہم دعوے دار سب ہیں کہ ہمارا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی صحابہ کرام کا راستہ تھا تو پھر عزت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو حق ہے. خرابی ہمارے اندر ہے, اور جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو عزت والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, دل سے حج, آج کی اس نشست کا موضوع ہے. حج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں سلام جو دل سے حج کرتے ہیں؟ دل سے حج کیسے ہوتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اگر دل سے حج ایک قسم ہے تو پھر جسم اور بدن سے حج کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو حج ہوتا ہے وہ لوگ اپنے بدن سے کرتے, جسم سے کرتے ہیں, اور وہی کیا یہی مقصد ہے حج کا؟ ہم حج کرتے کیوں ہیں؟ تو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں آج کی اس نشست میں, اور پھر اس کے بعد حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا, اس پر بات کریں گے. اور اگر اس کے بعد کوئی بھی سوال ہو ساتھیوں کا تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. دل سے حج کا معنی یہ ہے کہ آپ حج کریں دل کے احساس کے ساتھ. آپ ہر جگہ پہ, ہر وقت میں, حج میں ہر چیز کو اپنے دل سے محسوس کریں. آپ نے احرام باندھا ہے, اپنے جسم سے کپڑے اتارے ہیں, کیوں اتارے ہیں؟ احرام کیوں باندھا ہے؟ آپ نے غسل کیوں کیا؟ اس کے لیے جسم کو پاک کیا ہے. تلبیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. جب آپ سفر کرتے ہیں مکہ کی طرف جاتے ہوئے, آپ سفر دل سے کریں, یہ محسوس کریں کہ آپ ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں. جب مکہ پہنچیں طواف کریں تو طواف اپنے قدموں سے پہلے اپنے دل سے کریں, محسوس کریں طواف کے ایک ایک چکر کو, بلکہ ایک ایک قدم کو. جب آپ سعی کرتے ہیں دل سے محسوس کریں. جب آپ عرفات میں جاتے ہیں, مزدلفہ میں جاتے ہیں, منا میں جاتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, جمرات کو کنکر مارتے ہیں, الغرض حج کے ہر ایک لمحے میں آپ اپنے دل سے محسوس کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ, ڈر اور امید کے ساتھ کوئی عبادت کرتے ہیں. اور یہ چار چیزیں ہر عبادت کی جان ہیں: اخلاص. کہ گھر سے نکلے کیوں؟ روز مرہ زندگی کیوں چھوڑی ہم نے؟ اپنا کاروبار چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے,
0: صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں اور نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے، ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. محبت اس دلی احساس کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حج میں احکامات بیان کیے ہیں، وہ احکامات جو ہیں آپ کی بھلائی کے لیے ہیں. ان احکامات پہ جب آپ عمل کرتے ہیں، چاہے وہ حج کا سفر ہو، چاہے وہ طواف ہو، سعی ہو، قربانی ہو، جمرات کو کنکر مارو، جو بھی اعمال حج کے، تو آپ دل محبت کے ساتھ ان کو کریں، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. یہ احکامات انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب سے انہوں نے اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس دن سے لے کے آج تک لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہیں. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، یاد رکھیں، ایک ایک حکم میں رحمت ہے. اگر ہم اس رحمت کو محسوس دل سے کر لیں تو پھر محبت بھی ہوگی اخلاص کے ساتھ. جب محبت سے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں تھکن نہیں ہوتی، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں کوئی غم ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہم قدم قدم پہ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ حج پہ جاتے ہیں، ہر چھوٹی بات پہ چڑچڑا پن ہوتا ہے، ہر چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں، ہر چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم حج دل سے حج نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے فٹ بال کے میچ کے لیے یا کرکٹ کے میچ کے لیے جب بچے جاتے ہیں وہاں پہ، آپ جانتے کتنے گھنٹے پہلے جاتے ہیں؟ کم سے کم 5 یا 6 گھنٹے پہلے. کیا کرتے وہاں پہ؟ لمبی سی لائن ہوتی ہے ٹکٹ لینے کے لیے، 1-1.5 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، سر پہ دھوپ ہے، پرواہ نہیں ہے، ٹانگیں کام پر ہیں لیکن پرواہ نہیں ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. 4-5 گھنٹے انتظار دھوپ میں کرے، کوئی حرج نہیں، میچ شروع ہوا، میچ پورا دیکھا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ اسی بچے کو کہیں نا، بیٹا ذرا فجر کی نماز تو پڑھیں، کہتے ہیں بھائی فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے کیونکہ امام لمبی کھینچتا ہے، ذرا تراویح پڑھیں، تراویح نہیں پڑھتے، امام ذرا لمبی کر دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فٹ بال کے میچ کے لیے یا کرکٹ کے میچ کے لیے ہمارے بچے اپنے دل سے جاتے ہیں، اپنے ٹانگوں سے نہیں چل کے جاتے، یاد رکھیں، اپنے دل سے جاتے ہیں. اور اللہ کے گھر میں ہم کیسے جاتے ہیں؟ اپنے دل سے نہیں جاتے. کبھی اپنے دل سے نماز پڑھ کے دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تب مسجد جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ اب اقامت ہو گئی ہے، پہلی رکعت بھی ہو گئی ہے، تب ہم جا کے پہنچتے ہیں دوسری تیسری رکعت میں. پہلے کیوں نہیں جاتے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم دل سے نہیں جاتے. تو اس سال میں کوشش کریں کہ آج اس سال میں حج تو کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن دل سے کریں گے. سارے دنیا اپنے جسم سے کرتی رہتی ہے، لیکن اس سال میں ہم کوشش کریں کہ اپنے دل سے حج کریں گے، اور اس کا لطف اور مزہ آپ محسوس کریں گے کہ دل سے حج کرنے سے آپ کو ملتا کیا ہے. دیکھیں تعجب کی بات ہے جسے میں بیان کروں گا کہ حج ایک خاص تربیتی پروگرام ہے. لاکھوں لوگ آتے ہیں، 20 لاکھ 30 لاکھ اس پروگرام میں انٹر ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دنیا کے کسی ٹریننگ پروگرام میں آپ جائیں، آپ فیس بھی پے کرتے ہیں، حج کی فیس بھی پے کرتے ہیں آپ. دنیا کے کسی ٹریننگ پروگرام میں دیکھیں آپ، کیا لینگویج پروگرام کیوں نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا پروگرام کیوں نہ ہو، آپ پیسے دیتے ہیں، آپ محنت کر کے جاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے سیکھ کر نکلتے ہیں وہاں سے. کوئی ایسے شخص آپ نے دیکھا ہے کہ پیسہ بھی دے، ٹریننگ پروگرام میں انٹر بھی ہو اور بعد میں فیل ہو کے چلا جائے؟ کیا خیال ہے، کرتا ہے کوئی؟ عقل مند تو نہیں کرتے، بے وقوف شاید کرتے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ بیوقوف، اتنی بھی بیوقوف ہے آج کے دور میں کہ اپنے پیسے ضائع ہونے دیں گے. وہ دوبارہ ٹرائی کریں گے امتحان کے لیے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، لیکن ہاتھ میں کچھ ڈگری کچھ چیز لے کے نکلتے ہیں. حج ایک بہترین موقع ہے تربیت کا، تعلیم کا، جس میں صرف 10-20 لوگ نہیں, اسٹوڈنٹ پوری امت ہوتی ہے, 20-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, اور معلم ہوتے ہیں رحمت اللہ سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہم حج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے, لیکن باہر نکلتے خالی ہاتھ. لینگویج پروگرام سے پہلے تو ہمیں انگلش نہیں آتی تھی, اب لینگویج پروگرام کے بعد ہم انگلش بولتے ہیں, کچھ آ گیا نا, کچھ تو پلے پڑ گیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حج سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں, حج کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں, حج سے پہلے سود کھاتے ہیں, حج کے بعد بھی سود کھاتے ہیں, حج سے پہلے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, حج کے بعد بھی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, حج سے پہلے بھی گنہگار ہیں, حج کے بعد بھی گنہگار ہیں. تو اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں ملا کیا ہے؟ ہم صرف کہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ حج کی جو ایک بوجھ ہے ہمارے سر پہ, جو فرضیت یہ اتر جائے, کیا ہمارے یہ سوچتے نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ مومن کو ایسی سوچ رکھتے ہیں. مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کو, عبادات کو بھی بوجھ نہیں سمجھتے. یہ تو منافقوں کا عمل تھا نا, جب نماز کی لوٹتے کسالا, کسالا جانتے کسی, کسالا کاہی اور سستی, سستی کے ساتھ, یعنی قدم ساتھ نہیں دیتے ان کے, قدم گسیٹ گسیٹ کے چلتے ہیں, دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو, لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر تلوار سر پہ ہے نا, وہ کہیں ہے تو ہے کافر, تو موت کے ڈر سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے, عذاب کے ڈر سے عبادت کرتے تھے. کہیں آج ہمارا حال کچھ ایسا تو نہیں, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. ہم عبادات تو کر لیتے ہیں, ہم دل سے محسوس نہیں کرتے ان عبادات کو. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنے دل سے حج کیسے کریں. نمبر ایک, سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کی تفسیر کو سمجھنے سے, وہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے 3 دروس میں, ابھی وقت ہے, ابھی کچھ دن باقی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں حج کا ذکر پہلی آیت میں نہیں کیا, تقریباً 30ویں یا 40ویں آیت کے قریب جا کے حج کا ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ بدن سے حج تو سارے کرتے ہیں, جسم سے حج تو سارے کرتے ہیں, پہلے دل میں آپ محسوس کریں کہ آپ کس کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں, آپ کس کے لیے جا رہے ہیں, وہ ذات کیسی ہے, وہ آپ سے کیا چاہتی ہے, کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. تو سورۃ الحج کی ابتدائی آیت کی تفسیر. نمبر دو, موت کی یاد. آپ حج میں جب نکلے نا تو آپ یاد رکھیں کہ ہم نے مر بھی جانا ہے. اب ذرا غور کریں, موت کی تیاری اور حج کی تیاری کتنی یکسانیت ہے دونوں میں, کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آئے دیکھتے ہیں. اب جب حج کے لیے نکلتے ہیں سب سے پہلے غسل کرتے ہیں اور میت کو غسل دیا جاتا ہے. آج آپ غسل کر سکتے ہیں, کل آپ غسل نہیں کر سکیں گے, کل آپ کو غسل دیا جائے گا. پھر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں سنت الوضو. ایک وقت آئے گا آپ نماز نہیں پڑھیں گے, آپ کی نماز پڑھی جائے گی, آپ پر نماز پڑھی جائے گی, نماز جنازہ. پھر آپ 2 مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہیں, آپ خود پہنتے ہیں, یہی 2 سفید چادریں آپ کو پہنائی جائیں گی مرنے کے بعد. دیکھ کتنی یکسانیت ہے. اس کے بعد میدان محشر, یعنی مرنے کے بعد پھر قبر کا مرحلہ ہے, برزخ زندگی ہے, پھر ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, پھر میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے. عرفات میں جب 20 یا 30 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اس میدان محشر کی طرف اشارہ ہے جس پہ ہم پورے لوگوں نے مکلفین, جن اور انس اور فرشتے سب ایک میدان پہ اکٹھے ہوں. فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, اور جو مکلفین ہیں جن اور انس جو جواب دے ہیں جن کا حساب ہوگا, وہ سارے کے سارے اس میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, عبادت ہے, دعا کر سکتے ہیں, کل حساب کا دن ہے, عبادت کا دن نہیں ہے. آج یہ میدان محشر ہے عرفات میں, کل وہ میدان محشر ہے. آج ہم عبادت کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور کل جو کچھ آج کرتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور وہ کیسا دن ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ. صرف اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج ہم جب ظہر یا جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور جب راستے کو درخت نہیں ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اگرچہ مسجد اور گھر کا جو فاصلہ ہے وہ کچھ زیادہ لمبا بھی نہیں ہوتا ہے. ہم سایہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, گاڑی کہاں پہ پارک کرتے ہیں جہاں پر کوئی سایہ نظر آتا ہے ہمیں. میرے ایک وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور یہ سورج جو لاکھوں میل دور ہے یہ ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, یاد رکھیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنے تک ہوگا, بعض لوگوں کو پنڈل تک ہوگا, بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, بعض لوگوں کو کندھوں تک ہوگا, بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں اپنے اعمال کی بنیاد کے مطابق. یہ وقت بھی آنے والا ہے اور وہاں پر خوشی کا عالم نہیں ہوگا, برہنہ بدن ہوں گے اور ہم سب جواب دہ ہوں گے, افراتفری کا عالم ہوگا. آج ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے حلال کا یا حرام کا ہے. کل یہی وقت آئے گا, یوم یفر المرء من ابیہ, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن بھی آنے والا ہے, آج ہم اپنے بیوی بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے, کبھی نہیں سوچیں یہ مال حلال کا یا حرام کا ہے. ایک دن آئے گا یہی بیوی بچے دوڑ جائیں گے ہمیں دیکھ کر, بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, وہ امہ و ابیہ, ماں باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائیں گے, وہ صاحبتہ و بنیہ, بیوی اور بچے اپنے والد اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے. جانتے کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ جانتے ہیں, ایٹم کو بھی کہتے ہیں اور چیونٹی کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ایک چیونٹی کے وزن کے برابر یا ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے, یہ دنیا کا ترازو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے. اگر ایک ذرہ برابر بھی آپ کا وزن کم ہو گیا تو ناکامی ہے, اور ذرہ برابر وزن اگر آپ کا بڑھ گیا تو کامیابی ہے. تو اپنے پیارے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کہیں ہم سے ایک ذرہ برابر نیکی نہ مانگ رہی ہے. سبحان اللہ, آج ہم کماتے ہیں اس کے جواب دہ ہم ہیں. آج ہمارے بچے اگر صحیح راستے پہ ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے, مرنے کے بعد بھی ہوگا اگر وہ اچھے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی اور حرام مال سے انہیں پالا ہے تو, اور اگر وہ برا راستہ اختیار کرتے تو اس کے جواب دہ بھی ہم ہیں. تو موت کو یاد رکھیں, احرام باندھتے وقت, احرام کپڑے پہنتے وقت, غسل کرتے وقت آپ اپنے دل سے محسوس کریں آج میں گندگی جسم سے اتار رہا ہوں, اس باتھ روم میں اکیلا ہوں, ایک وقت آنے والا ہے جب مجھے بٹھایا جائے گا اور میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے گا اور مجھے غسل دیا جائے گا. یہ اسے ضرور محسوس کرنا. جب یہ دو کپڑے پہنے نا سفید تو کفن کو یاد کرنا, جب دو رکعت پڑھیں تو نماز جنازہ کو یاد کرنا, جب میدان عرفات میں جائیں تو میدان محشر کو یاد رکھنا. نمبر دو, جو آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں, اور نیت دل سے ہوتی ہے, نیت دل کا عمل ہے. اور حج عمرے کے لیے مسنون ہے کہ آپ زبان سے بھی یہ الفاظ کہیں. اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حج و عمرہ, حج و عمرہ دونوں, لبیک اللہم عمرہ متمتع بها الى الحج, یہ بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ میں عمرہ و حج کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ قران کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حج و عمرہ, اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر آپ افراد حج کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حجا, اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسے کہتے ہیں تلبیہ. ذرا غور کریں تلبیہ پر, اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں حاضر ہوں. بارک اللہ فیک. لبیک اللہم میں حاضر ہوں, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہوں؟ اللہ کے لیے حاضر ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں. اور اب کب کہتے ہیں میں حاضر ہوں؟ جب آقا کا حکم آتا ہے اپنے غلام کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک کہتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا مالک ہے, تیری توفیق سے میں حج کر رہا ہوں, اگر تیری طرف سے توفیق نہ ہوتی تو آج میں حج کرنے کے لائق نہ تھا. یہ صحت تیری دی ہوئی ہے, یہ مال تو اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے، یہ سارا تیرا فضل و کرم ہے، آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں حج کروں۔ میرے بھائی کتنی لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں جو حج کی نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں اور اپنے سینے میں اس تمنا کو لیے مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جب دل کرے عمرہ کر لیتے ہیں، جب دیکھیں دل تنگ ہے، دنیا میں کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، دوڑتے اللہ کے گھر کی طرف، عمرہ کرتے ہیں، سینہ خوشحالہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائی کتنا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اس ملک میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھے، اپنی مرضی سے ہم لوگ نہیں آئے، ہم نے کوشش کی ہے، لاکھوں لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس ملک میں آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم ہے آپ لوگوں پر، ہم لوگوں پر، ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ، کہیں یہ نہ ہو کہ مال تو کما کے جائیں لیکن علم اور ایمان کے لیے ہم پیچھے رہیں۔ یاد رکھیں، واحد بہترین موقع ہے کہ اس ملک میں علم ہے، علماء ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، یہاں پر بدعت نہیں ملے گی آپ کو، حق اور باطل کی پہچان ہے، توحید اور شرک کی پہچان ہے، سنت اور بدعت کی پہچان ہے۔ اگر آپ اس ملک میں آنے کے بعد بھی علم حاصل نہیں کرتے، راہ راست نہیں اپناتے، یاد رکھیے موقع کبھی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ہم نے جب کوٹر ختم ہو جاتا واپس ہم نے گھر میں جانا ہے، اسی برے ماحول میں، اسی بدعت اور شرک کے ماحول میں جانا ہے، اور وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک بہترین موقع ہے علم حاصل کرنے کا۔ طلبے ہم پڑھتے ہیں، طلبے کا مطلب جانتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، صرف تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں میں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں اے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ یہ حج صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میں سارے کے سارے عبادات بھی صرف تیرے لیے کروں گا، میں میرے دعا، میری پکار، میری قربانی، میرے نظر و نیاز، یہ دامن جب بھی اٹھے گا صرف تیرے لیے اٹھے گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ مطلب ہے لا شریک لک لبیک کا، تیرا کوئی شریک نہیں، صرف حج میں کوئی شریک نہیں، یا ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ پر کوئی شریک نہیں، کیا خیال ہے؟ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے۔ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، اپنے دل سے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، سارے کے سارے حمد و ثنا، والنعمت، اور سارے کے سارے نعمتیں، دیکھیں حمد و ثنا تیرے لیے کیونکہ ساری نعمتیں تیری طرف سے، کوئی اور ہے نعمتیں دینے والا؟ کوئی دنیا میں کون ہے؟ مجھے کوئی شخص بھی دکھا دیں جس کے ہاتھ میں مخلوق کا رزق ہو، کوئی ایسا انسان، کوئی مخلوق ہے، چاہے فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو۔ میرے بھائی اللہ تعالی نے رزق جیسا کہ پیدا خود کیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس طریقے سے ہماری تدبیر، ہمارا رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری نعمتیں صرف ایک ہی ذات کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ان الحمد، بے شک سارے کے سارے حمد و ثنا، والنعمت، اور سارے کے سارے نعمتیں، لک والملک، حمد بھی لک تیرے لیے، نعمتیں بھی تجھی سے، اس لیے تمہیں ساری کائنات تیری تعریف کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے، جب آپ اچھے انسان کو دیکھتے ہیں، خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں خوبصورتی کی، تو اصل تعریف اس کے پیدا کرنے والے کی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ہمارے بچے جب اچھا کام کرتے ہیں، اچھا رزلٹ آتا ہے، جب بچے کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ تعریف صرف بچے کی نہیں ہوتی، اس کے والدین کی ہوتی ہے کہ کتنی اچھے اس کے والدین، اتنی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، بچے کا رزلٹ کتنا پیارا ہے، اور ہم والدین سرخرو ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ آسمان کی تعریف کرتے ہیں، تاروں کی تعریف کرتے ہیں، چاند کی تعریف کرتے ہیں، انسان کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت آپ رب الجلال کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جب چاند اتنا خوبصورت ہے، اس کا پیدا کرنے والا خالق کتنا خوبصورت ہوگا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے اخلاق ہیں، تو اس کا رب کیسا ہوگا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، تو پھر ارحم الراحمین کی رحمت کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ان الحمد، سارے کے سارے حمد و ثنا تیری طرف سے، تیرے لیے، والنعمت، سارے نعمتیں بھی تیری طرف سے، والملک،
1: لَكَ وَالْمُلْكِ، اور ملک بھی سارے کے سارا تیرا ہے، یہ ساری کائنات تیری ہے، یہ مملکت تیری ہے، تیرا ہی قانون چلتا ہے، حج ہم تیرے قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں تیرے قانون کے مطابق بسر کریں گے ہم۔ لَكَ وَالْمُلْكِ، آخر میں کیا ہے؟ تأکید دیکھیں، لا شریک لک، اے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں اس پہ قائم دائم رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں حج کے لیے اور یہ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور ہزاروں مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں، جو ہی حج سے فارغ ہوتے ہیں واپس جاتے ہیں، پھر یہی ہاتھ اٹھتے ہیں غوث کے لیے، یہی ہاتھ اٹھتے ہیں علی کے لیے یا کسی اور پیر کے لیے، وہی پھر مزاروں کا طواف، قبروں کا طواف ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، لا شریک لک لبیک، وہ صرف باتیں تھیں، کیا ہم صرف بات کرنے والے ہو گئے ہیں؟ یا ہم نے کچھ، ہم ابلا کچھ کرتے بھی ہیں؟ زبانی حد تک ہم سارا کام کرتے رہیں گے۔ آج ہماری امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے؟ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے ہیں، ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں اور اپنا رہے ہیں، عمل دیکھے صحابہ کرام کا یہی عمل تھا؟ آج جہاد دہشت گردی ہو چکا ہے، کیا صحابہ کرام یہی جہاد کرتے تھے؟ تو کب تک ہم زبان سے دعوے کرتے رہیں گے؟ ہم عمل کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں یاد رکھیں، عمل کا وقت یہ ہے، آج ہے، اور یہ سانس کب نکلتی ہے؟ نہ آپ کے بس میں نہ میرے بس میں، ہمیں نہیں پتا اس دروازے کے باہر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم یہاں تک چل کے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اپنے عرش کے چھت کے نیچے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے توحید کا، توحید پہ قائم رہنے کا، شرک کی مذمت کرنے کا، تو اس کی حج کرنے کے بعد بھی توحید پر قائم دائم رہو اور شرک کی مذمت عملاً، صرف زبان سے نہیں عملاً کرتے رہو۔ نمبر تین، حج ایک جامع عبادت ہے، اس طرح محسوس کرو دل سے۔ دیکھیں عبادات کی قسمیں جانتے ہیں آپ، عبادات کی قسمیں، یا تو قول عبادات ہے جیسے قرآن مجید کی تلاوت، یا فعل عبادات ہے جیسا کہ نماز جس میں قول بھی فعل بھی ہے، یا مال عبادات ہے جس میں جیسا کہ زکوٰۃ صدقات، اور حج ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ واحد عبادت ہے جس میں قول عبادت بھی ہے، عمل عبادت بھی ہے، مال عبادت بھی ہے، تو حج ان ساری عبادات کا مجموعہ ہے، ایک عبادت میں آپ ساری عبادات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک وقت میں، ایام معلومات، گنے چنے دن ہیں، ان دنوں میں ہم سارے عبادات کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو پھر یہ عبادات بہترین طریقے سے کرنے چاہیے کہ نہیں؟ پھر تو بہترین طریقے سے کرنے چاہیے نا، اور بہترین طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کریں سب سے زیادہ، کہ آپ کے لیے ساری فیسلٹیز ہو، فائیو سٹار ہوٹل میں جا کے آپ رہیں اور حج اس طریقے سے کریں، ہرگز نہیں، حج کو فیل کریں۔ آج حج آسان ہو چکا ہے، اور یہ آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی رحمت و نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ورنہ مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، آج سے 20-15 سال پہلے، 20 سال پہلے حج کیسے ہوتا تھا، کس طریقے سے لوگ، یعنی آگ لگتی تھی تقریبا آدھے خیمے جل جاتے تھے، کئی لوگ زخمی ہو جاتے تھے، کئی لوگ مر جاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ فائبر گلاس خیمے آ چکے ہیں، ایئر کنڈیشن خیمے آ چکے ہیں، بس ایئر کنڈیشن ہیں، یعنی آپ ایسے سے نکلتے ایسے بیٹھ کے پھر ایسے والے کیمپ میں جاتے ہیں۔ تو حج تو آج آسان ہو گیا ہے، اور جتنی آسانی زیادہ ہو رہی ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی دوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہونا تو یہ چاہے جتنی آسانی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہم قریب ہوتے اللہ تعالیٰ کے، اتنی زیادہ تک شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ آج اگر تھوڑی آسانی ہے، کل میں اور بڑھا دوں گا آسانیوں کو، لیکن شکر کرنے والے تو بن جاؤ نا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکر بنو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید و بہت سخت۔ نمبر چار، ان عبادات میں سے
0: ایک عظیم عبادت ہے. الدعاء دعاء میرے بھائی دعاء عبادت ہے. حج میں آپ کے لیے موقع ہے اور بہترین موقع ہیں, دعا کے لیے بہترین اوقات ہیں اور بہترین جگہ ہیں. طواف میں آپ دعا کر سکتے ہیں, سعی میں آپ دعا کر سکتے ہیں, مسنون طریقہ ہے. میدان عرفات میں آپ کو مکمل وقت ملتا ہے, ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز کے وقت, یہ جو سب سے لمبا وقت ہے یہ, کیونکہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھیں بلکہ ظہر سے لے کے مغرب تک, کیونکہ آپ عرفات کے دن ظہر کی نماز کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, جمع اور قصر کر کے, جمع تقدیم. کیوں پڑھتے ہیں؟ عرفات کے دن ظہر کی نماز دو رکعت, پھر عصر کی نماز ظہر کے وقت دو رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ جگہ ادھر آگے آ جائے, کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک عظیم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں. وہ عظیم عبادت کیا ہے؟ دعا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو بیان کرتے ہوئے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز پڑھ لی, پھر آپ سے اپنی اونٹی پہ سوار ہو گئے, اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. دودھ کا پیالہ لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ کو پیا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور دعا کے لیے فارغ ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہی نماز سے فارغ ہوئے دوڑ لگاتے ہیں, کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہمیں مل جائے, جہاں پہ سبیلیں چلتی ہیں کوئی سبیل وہاں پہ چلے, وہاں پہ دوڑ لگے, کبھی وہاں پہ دوڑ لگے, ایک دو گھنٹے ضائع ہو گئے, تھکاوٹ ہوئی, کھانا کھایا, لیٹ گئے, ٹائم دیکھا جا رہا ہے سورج کب غروب ہوگا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفات کے دن کی دعا, اور یہ دعا ہر نبی نے مانگی تھی, عظیم دعا ہے. وہ حقیقی ہے, ذکر دعا نہیں ہے, لیکن اگر آپ دل میں کوئی بھی دعا چھپاتے ہیں, کوئی بھی آپ کی چاہت ہے, کوئی بھی آپ طلب رکھتے ہیں دل میں, یہ دعا پڑھیں اور اپنی اس چاہت کو دل میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بار بار یہی دعا, اور یہی توحید ہے. پھر تو تلبیہ میں توحید کا حکم ہے, اور عرفات کی دعا میں پھر توحید کا حکم ہے. میرے بھائی حج توحید ہی کے لیے فرض کیا گیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم جبل الرحمہ جو جبل ہے وہاں پر چلے جائیں, پہاڑ کے اوپر. میرے بھی وقت ضائع نہ کریں. پہاڑ کے اوپر جانے سے, پہاڑ کے اوپر جانا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفتها هنا وكل عرفه موقف, میں یہاں پر جگہ پہ کھڑا ہوں اور عرفات سارے کے سارے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, موقف ہے. اب وہاں پر وقوف کر سکتے ہیں, ٹھہر سکتے ہیں. وہ رقوف کا معنی ہرگز نہیں کہ قدموں پہ کھڑے رہے, وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا. آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, آپ لیٹ بھی سکتے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے وقوف بعرفات, عرفات میں قائم ہونا. وہ قائم وقوف مطلب کھڑے ٹانگوں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے, بلکہ رکنے کا معنی ہے کہ آپ وہاں پہ رک جائیں. اور تعجب کی بات ہے, بعض لوگ عرفات کے دن میں, اس عظیم دن میں جس دن میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے اس خوشی میں گفتگو کرتے ہیں, اے میرے فرشتے دیکھو میرے بندے آئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ ان کے چہروں پر گرد و غبار ہے, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں. فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہیں, اپنے رب کو منانے آئے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ ہیں نا, میں نے سب کو معاف کر دیا. ایک ہی لمحے میں لاکھوں لوگوں کی معافی, لیکن کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو یہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شیخ بن جبرین فرماتے ہیں, اللہ پر رحم فرمائے, یعنی بڑے علماء میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا اور بڑا عجیب و غریب عالم تھا کہ لوگ کھڑے ہیں خشوع و خضوع کی حالت میں, دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف, اور لوگ رو رہے ہیں, کورونی شکل بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. میری نظر ایک بزرگ پہ پڑی جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, قریب میرے, وہ رو رہا تھا, عجم سے تھا, یعنی انڈیا پاکستان کے علاقے سے تھا, ہاتھ اٹھے ہوئے. جب میں نے اس کے الفاظوں پہ غور کیا تو وہ شخص کہہ رہا تھا, اے غوث میری مدد فرما. میرے بھائی اس عظیم دن میں, اس عظیم پاک جگہ پر کھڑے ہو کے اس وقت بھی بعض لوگوں کو شرم نہیں آتی, اپنے رب کو بھول جاتے ہیں ایسے عظیم دن میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خوش ہو کر کہہ رہا ہے, فرما رہے ہیں اے میرے فرشتے, میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہ اے اللہ, غوث کو پکارنے کے لیے آئے ہیں یا نبی کو پکارنے کے لیے آئے ہیں؟ اگر وہاں پر بھی آپ اللہ کے نہیں بن کے رہو گے, اپنے رب کو نہیں سمجھو گے کہ تیرا رب تم سے کیا چاہتا ہے, تو پھر کب مرنے کے بعد سمجھو گے؟ کب وقت آئے گا آخر؟ آج ہماری امت ذلیل کیوں ہے؟ ہم اس ذلت کے دلدل سے کب نکلیں گے؟ یاد رکھے, جب تک ہم اللہ کے نہیں ہو کے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں کامیاب نہیں کرے گا. جب تک یہ امت اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا جن کو ہم پکارتے ہیں صبح و شام. وہ ہماری طرح مخلوق ہیں, اور جب کوئی اپنی جیسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے, وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. پانچویں نمبر پہ محسوس کریں, دل سے محسوس کریں کہ وہ رب کتنی عظیم ہے جس کے لیے ایک ہی وقت میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. حاکم اور محکوم, بادشاہ ہے, وزیر ہے, اور محکوم, رعایا, سب ایک ہی جگہ ایک میدان میں کھڑے ہیں, ایک لباس پہنا ہوا ہے, فقیر ہے, مسکین ہے یا غنی ہے, سب ایک جگہ پہ, چھوٹا ہے بڑا ہے ایک جگہ پہ, عالم جاہل ہے ایک جگہ پہ. یہ علماء, یہ عظیم لوگ, دانشور لوگ, جاہل لوگ, سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, اپنا سر جھکائے ہوئے. کس کے سامنے جھکا ہوگا سر؟ ایک رب کے سامنے سر جھکا کھڑے, دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, اور اپنے رب سے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالی کا عدل و انصاف اور فضل و کرم کتنا ہے, کہ اس جگہ پر سب برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے گورے کا, کالے کا, نہ کوئی رنگ کا فرق ہے, نہ کوئی ملک یا نیشنلٹی کا کوئی فرق ہے, سب ایک جگہ پہ کھڑے. محسوس کریں. بعض لوگ کہتے ہیں میں ہوں, لیکن یہ میں جو ہے جو ہی آپ وہاں پہ جاتے ہیں احرام پہنتے سب برابر ہو جاتے ہیں, سب ختم ہو جاتی ہے. یہ کرم ہے اس رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا کہ علماء کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں, جاہلوں کو کوئی خاص کپڑا نہیں احرام کا. جو کپڑے علماء پہنتے وہی جاہل پہنتے, جو امیر پہنتے وہی غریب پہنتے. ہاں کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے, آپ کی مرضی جتنے کے آپ خریدیں, لیکن نہ رنگ میں فرق ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت میں فرق ہے. یہ اس کریم رب کا کرم ہے, عظیم رب کی عظمت ہے. چھٹے نمبر پہ محسوس کر اپنے دل سے حج کرتے ہوئے اسلامی بھائی چارہ, الاخوہ. دیکھیں مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہیں, مختلف زبان بولنے والے لوگ آئے ہیں, ایک جگہ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف جنسیں ہیں. وہ کتنا کریم رب ہے کہ سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, ہر زبان کو سمجھتا ہے, اور سب کی پوری کرتا ہے, ایک وقت میں پوری کرتا ہے. کتنے عظیم ہیں وہ رب. اور میرے جو مسلمان بھائی اتنے دور سے آئے ہیں, میں ان کے لیے کیا آسانی کر سکتا ہوں؟ حج کو آسان کیسے کروں میں؟ جیسے میں اللہ تعالی گھر کا, اللہ تعالیٰ کے دروازے کا مہمان ہوں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں. اور ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں نا, ہمارے اوپر ایک اور فرض بھی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ گھر سے واقف ہیں, ہم عمرہ بھی کرتے ہیں, بار بار جاتے بھی ہیں. بعض لوگ جو دور سے آتے ہیں, شاید ان کو دوبارہ موقع نہ ملے, تو ان کے لیے ذرا آسانی پیدا کر دیں. جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, آپ ان کے لیے بہتر سمجھیں, وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو سکتا کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند نہ کرے اپنے مسلمان بھائی کو وہی چیز پسند نہ کرے. آپ کو نہیں پسند کہ آپ کو دھکا لگا

چڑھائی ہوتا ہے، بولے تو یہ چاہیے کہ اطمینان سکون سے حج کرتے، پریشر بڑا ہوتا ہے، شوگر بڑی ہوتی ہے اور عجیب گہنے گہنے کا عالم ہوتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں، میں جلدی ختم کروں۔ بس اسی چیز میں بہت ساری پیاری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور پسے خوش ڈال دیتے ہیں۔ تو بھائی چارگی کے ساتھ حج کریں، کوشش کریں، اور ہم کر سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے کہ اگر میں چل رہا ہوں، میرا بھائی بھی چل رہا ہے، دروازے آ گیا ہے تو میں اس کو ذرا پہلے جانا، کیا مشکل پڑتی ہے؟ میں بھی جلدی جانا چاہتا ہوں، وہ بھی جلدی جانا چاہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے، زبردستی ہوتی ہے۔ میں دیکھے بےچارے بچے یا عورتیں بےچاری جو ہے، خاص بوڑھی عورتیں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب آج جوانی میں دھکے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن 70 سال بوڑھے کو اب دھکا لگائے گا، اس کو تو بےچارے کا جوڑ نکل جائے گا۔ جی وہ بےچارے اس لیے حج کے لیے آیا ہے۔ تو جو بڑی عمر والے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، خاص طور پہ آپ ان کا احساس کرتے ہوئے حج کریں، کوشش کریں، ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے مجھے فکر ہے، میرے ساتھ میری بیوی، میرے بچے ہیں، بھائی میرے اس آپ کا مسلمان بھائی کو بھی فکر ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں، کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ نمبر 7، حج کرے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے، کتنی تعداد تھی، کیا مجمع تھا؟ 1 لاکھ کے قریب۔ دیکھیں 1 لاکھ کوئی اہم بات نہیں ہوتی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السکینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ہاتھ اشارہ کرتے، السکینہ السکینہ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلو، جلدی سے نہ چلو، دھیرے دھیرے چلو، آہستہ آہستہ چلو۔ تو اس سال میں ہم حج کرتے ہیں، کیسے کریں گے؟ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لطف کے ساتھ۔ ظاہر ہے 20-30 لوگوں کا مجمع ہے، گاڑیوں پہ لوگوں نے جانا ہے، رش تو ہوگا، ٹریفک بھی جام ہوگی، اور ہمارے بس کی بات نہیں کہ ٹریفک کو ہم کہ بس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بھاگ جائے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے انتظار کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، پیدل ہم چل نہیں سکتے، اتنے بڑے پیٹ ہو چکے ہمارے، ایکسرسائز ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو پیدل چل سکتے وہ اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن بچے ساتھ ہیں، بوڑھے ساتھ ہیں، فیملی ساتھ ہے، فیملی تو نہیں کر سکتے، مشکل ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو صبر، اطمینان، سکون سیکھو، بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اگر گرمی ہے تو آپ کس کے لیے یہ گرمی برداشت کر رہے ہیں؟ اگر آپ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور رش ہے، تھکاوٹ ہے، یہ تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ اگر پسینے کی بدبو پھیلی ہوئی ہے آپ کے ارد گرد والوں میں سے، آپ اپنے سے بھی محسوس کر رہے ہیں، تو کس کے لیے ہے؟ کس ذات کے لیے ہے؟ آپ محسوس کریں کہ آپ کا ایک ایک قدم جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کے لیے ہے، اور آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو دل میں مسرت محسوس ہوتی ہے، اطمینان آتا ہے دل میں، تو پھر آپ آہستگی سے بھی حج کرتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کو موقع ہے، گالی دینے سے کیا بس اڑ جائے گی؟ اب اس گاڑی والے کا قصور کیا ہے؟ بعض لوگ بس والے ڈرائیور کو کہتے ہیں، یوں نکالو، وہاں سے نکالو، بسیں پھنس جاتی ہیں، راستے اور بند ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ اپنا کام کر، اللہ کے ذکر مصروف ہو جائیں، آپ حج کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو، تو آپ ذکر مشغول ہو جائیں۔ آپ کی منزل مقصود، آپ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خیمے میں بیٹھے یا بس میں بیٹھے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ یہ تو نہیں آپ ڈیوٹی پہ جانے دیر ہو جائے گی، آپ کی سیلری کاٹ لی جائے گی، آپ نے جانا ہی منزل مقصود تک ہے، وہ جب آپ کو روک دیا گیا ہے، یہ بھی آپ محسوس کریں دل سے، آپ کے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ میدان عرفات میں دیر سے کیوں آئے۔ آپ اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی پہنچتے ہیں، واللہ تب بھی کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر، حالانکہ سورج غروب ہونے سے پھر ہمیں نکلنا ہے۔ اگر رات کو پہنچتے ہیں، آپ کی بس خراب ہو گئی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ملا آپ کو، کوئی سواری نہیں ملی، آپ بس میں باؤنڈ ہو چکے ہیں، اور آپ پہنچتے ہیں مغرب کے بعد، آپ کا حج ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ایک لمحے کے لیے عرفات میں قیام کیا اور مزدلفہ میں قیام، اس کا حج ہو گیا۔ تو پھر یہ جلد بازی کس چیز کے لیے؟ یہ پریشانی کیوں موڑنی ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں حج عرفات میں دیر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو مصیبت آ جائے گی، ہمارا حج کم ہو جائے گا، ہم سے کوئی رکن چھوٹ جائے گا۔ میرے بھائی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کی تقدیر رکھے کہ بس نے لیٹ ہونا ہے یا بس نے خراب ہونا ہے،
یہ تو آپ کے تقدیر میں لکھا۔

0: میں مشکل کیا ہے؟ جس ذات کے لیے حج کرے اسے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، تو آپ تسلی کے ساتھ حج کریں، اطمینان کے ساتھ حج کریں، سکون کے ساتھ حج کریں، دل سے احساس کرتے ہوئے. آپ جب اس طریقے سے حج کریں گے، واللہ محسوس کر کے دیکھیں، آپ نہ کبھی کسی کو دھکا دیں گے اور نہ آپ کے منہ سے کوئی بد کلامی نکلے گی، اللہ کے ذکر کے سوا آپ کے منہ سے کچھ نکلے گا نہیں. یہی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تحمید ہوگی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تسبیح ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تحلیل ہوگی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. درود پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. اسے بہترین موقع کیا ہے؟ بہترین موقع آپ کے لیے. ورنہ جو ہی آپ کیمپ میں جاتے ہیں، پھر وہی کھانا، پھر پینا، پھر گپے لگانا، پھر لیٹنا. ذکر وقت کم ملتے ہیں ہمیں، کیمپوں میں ہم کم ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم جب بس میں سوار ہوتے ہیں یا پیدل کوئی سفر کرتے چلتے ہیں، تو ہم سب اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرتے ہیں، تب ہم اللہ کے ذکر کے لیے فارغ ہو سکتے ہیں. سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حج کرے. نمبر آٹھ ہے، حج ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق آپ حج کریں. اور اس سسٹم میں آسانی بھی موجود ہے، لیکن اس آسانی کو آسانی کی حد تک سمجھے، اس سے بڑے نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب آسانی کیا، سسٹم کیا ہے حج کا، کہ مخصوص جگہ ہیں، اپنے مخصوص جگہوں پر مخصوص وقت تک رہنا ہے. کوئی خاص ذکر ہے؟ کوئی خاص ذکر نہیں ہے. اب ذکر کوئی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ سعی ہو. طواف کرتے ہوئے جو کتاب سے ملتے چکروں والا، سات چکر طواف کا، پہلا چکر، دوسرا چکر، ان چکروں کے چکر میں نہ پڑے. اگر آپ کتاب سے پڑھتے رہتے تو آپ کے دل میں محسوس نہیں کرتے آپ اطمینان، آپ یہ ٹینشن ہوتی کہ کبھی کوئی یہاں پہ دھکا مل رہا ہے، کبھی سطح اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی نظر آ رہا ہے، کبھی نہیں آ رہا، اور آپ صرف اس چکر کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ اس مرتبہ ذرا کوشش کریں، اس کتاب جی کو اٹھائیں نہیں. اس میں جو اذکار ہیں وہ ثابت ہے سنت سے، لیکن ترتیب ثابت نہیں ہے کہ پہلے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھی، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھی، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ خود بھی اس سال میں کر کے دیکھیں. آپ جب آپ طواف کریں، قرآن مجید کی تلاوت، آیت الکرسی پڑھیں، قل آپ کو آتے ہیں وہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کتنی دفعہ جتنے آپ کا دل کرے، جو بھی ذکر کرنا چاہے کریں، درود پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، اور آپ محسوس کریں کہ جب آپ استغفر ہو. دیکھیں آپ چل رہے ہیں، کعبہ آپ کی بائیں جانب ہے، آپ چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہاں پر اچھا لگ رہا ہے، وہاں پر کتنا اچھا لگے گا؟ پھر وہ رش اور وہ جو ہجوم ہے سب ہم بھول جائیں گے. ہم تب پریشان ہوتے ہیں جب یہاں پہ اس چکر میں پڑتے ہیں، چکروں کے چکر میں، پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر دھکے ملتے ہیں، بس پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دل سے ذرا ذکر کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. سسٹم کے ساتھ حج کریں، خاص جگہ پر. سسٹم کیا ہے؟ خاص جگہ پر خاص وقت تک آپ نے ٹھہرنا ہے. ذکر آپ نے جو دل کرے کرنا ہے. بعض مخصوص اذکار سنت ہے، جیسا کہ عرفات کے میدان میں میں نے دعا دکھائی بتائی ہے، اور جیسا کہ طواف میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مستحبات میں سے ہیں. جیسا کہ صفا مروہ میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ پڑھتے ہیں، پہلے مرتبہ صفا کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر، پھر کہتے ہیں ابدؤوا بما بدأ الله به ان الصفا والمروۃ من شعائر، ان الصفا والمروۃ من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان طوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. آپ یہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، پھر اب دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے. یہ اشارہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں صفا مروہ چڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ. یہ جو اشارہ جیسے کہ ہم حج رسد کے لیے کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ صفا مروہ میں نہیں ہے. صفا مروہ میں دونوں ہاتھ دعا جیسے یوں اٹھانے ہیں، اور آپ نے تین مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اب یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر جو بھی آپ کے من میں دعا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ دعا کرتے رہیں، جو آپ کا دل کرے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، تمام امت کے لیے. اور آپ دیکھیں سات اور تین مرتبہ آپ نے کرنا، یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اپنے لیے دعا، پھر یہ، مثلا ذکر پھر اپنی دعائیں تین مرتبہ ہر چکر میں، سات چکروں میں تقریباً 21 مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہیں، کتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں؟ یہ مسنون جگہ ہے، وہ یاد رکھیے. یہاں پر ہم یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہی تو جگہ تھی جہاں پر ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کھڑے ہوئے تھے مکہ میں، اور اعلان کیا تھا. لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ابو لہب بھی ساتھ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں کو یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ صادق امین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو توحید کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور شرک کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کو سمجھو. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے، میں تمہارا نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، عذاب تم ملنے والا ہے، توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ تبا لک الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، اس لیے ہمیں جمع کیا، تمہارا وقت ضائع کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب آخر تک. یہ وہی صفا کی پہاڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، انعام دیکھیں، احسان دیکھیں. سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، اسی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ یہاں پر یہ ذکر مسنون کرے. جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا، جس وجہ سے نکالا گیا تھا، توحید سے وجہ کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اب تا قیامت اسی پہاڑی کے اوپر سے صدائیں چلتی رہیں گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کو کامیاب کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے گروہوں کو شکست دی، ناکام کر دیا سارے گروہوں کو. یہ وہاں پر ہم اعلان کرتے ہیں. نوے نمبر پہ ہے حج. ایک سکول ہے، تربیتی سکول ہے، حج ایک تربیتی پروگرام ہے، تربیتی سکول ہے. اس سکول میں جیسے میں نے شروع بیان کیا تھا، لاکھوں لوگ داخلہ لیتے ہیں، اور سکول میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ہم دونوں کے سکول میں کیا پڑھتے ہیں؟ ریاضی پڑھتے ہیں، اسلامیات پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، اور پھر ہم سے امتحان لیا جاتا ہے. ہم تب کامیاب ہوتے ہیں جب ہم ان کتابوں کے امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں. حج ایک سکول ہے، اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے میرے بھائیوں، اس سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں جو ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں. اگر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور میں نے میڈیکل میں بہت کچھ پڑھا ہے، حج میں جو مجھے تعلیم دی گئی ہے وہ مس میڈیکل کی تعلیم سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ عظیم ہے. اب جانتا کہ حج میں توحید کا پیغام ہے، ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، اتباع سنت کا پیغام ہے. حج میں جب توحید کا پیغام ہے تو شرک کا خاتمہ ہوا، جب اتباع سنت کا پیغام ہے تو بدعت کا خاتمہ ہوا. حج میں بھائی چارگی کا اور برابری کا پیغام ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، کوئی رنگ دوسرے رنگ سے اچھا نہیں، کوئی ذات دوسری ذات سے اچھی نہیں، یہ پیغام ہے. حج میں عبودیت کے پیغام کو سمجھیں کہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، یہ پیغام ہے. حج میں اسلام کا پیغام ہے، حج میں ایمان کا پیغام ہے، حج میں احسان کا پیغام ہے، حج میں کئی پیغامات ہیں. ہم کتنے سیکھ کے نکلتے ہیں وہاں سے. کچھ لوگ ایسے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس، انہیں سوال کیا، عراق سے آئے تھے، سوال یہ کیا کہ ہم احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے، احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں. صدر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم لوگوں نے نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کیا، قتل کیا، اس کی پرواہ نہیں کی، اور آج احرام کی حالت میں مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو، پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حج کے باہر، دیکھیں جو رب حج کا ہے وہی رب پوری کائنات کا ہے کہ نہیں؟ جس ذات نے حج کو فرض کیا ہے اسی ذات نے قتل کو بھی تو حرام کیا کہ نہیں؟ تو نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں، حسین کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، وہاں تمہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور ایک مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم احرام کے حالت میں مار سکتے کہ نہیں مار سکتے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ کس تعجب کی بات؟ وہی لوگ ہیں. حج میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت میں کوئی کمی نہ ہو جائے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ عبادت صرف حج میں نہیں ہے، ہمیں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہماری اصل پیدائش، ہمارے اصل اس وجود میں ہماری موجودگی صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار میں اچھے عبادت کرنے والے بن جائیں. تو ہم حج میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ توحید، اتباع سنت، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے مسلمان کا، کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. حلال اور حرام کیا ہے؟ ہم یہ حرام تو جانتے ہیں کہ وقتی طور پر حرام ہو گئے، ہم خوش احرام کے حالت خوشبو لگا سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے. وہ کون سے محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں ہمارے اوپر؟ بھئی جو احرام کا رب ہے وہی تو سب کا رب ہے نا. تو اس وقت مخصوص وقت کے لیے ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھیں احرام کی حالت میں آپ سر کے بال نہیں ملوا سکتے، آپ ناخن نہیں تراش سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، جرابیں نہیں پہن سکتے مردوں کے لیے. وہ کون سی محرمات ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ہمیشہ حرام کر دی ہیں؟ شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، سود حرام ہے، چغل خولی حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، فریب حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، قتل حرام ہے، ظلم حرام ہے، کتنی محرمات ہیں. تو کیا یہ ناانصافی نہیں کہ نہیں کہ ہم وقتی طور پر تو بعض حلال سے محرمات کا اجتناب کرتے ہیں؟ جانتے کیوں؟ دم پڑ جاتا ہے اور یہ دم ہمیں دینا پڑتا ہے. اور جب ہم حج کے بعد جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی تو حرام ہے. اگر جھوٹ کے لیے ہمیں دم دینا ہوتا تو کوئی جھوٹا ہوتا اس وقت؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں، رحمت دیکھیں. حج کے موقع پر تو ہمارے اوپر دم ہے اور یہ اس کی احتیاط کرتے ہیں، پیسے لگتے ہیں نا. اب 300-400 بکڑ پلے لگ جائے گا تو کیوں ناخن تراشوں میں، کیوں سر کے بال کاٹوں میں، خوشبو لگاؤں ہی کیوں میں؟ 400 لگ جاتے نا، یا 3 دن روزہ رکھنے پڑتے ہیں، یا 6 مہینے اس کو کھانا کھلانا پڑے گا محظورات حرام کرنے سے. تو اسے ہم احتیاط کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، وہ رب کتنی عظیم اور کریم ہے جس کی ہم پورے سائے میں نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی دم بھی نہیں. جھوٹ کا کوئی دم ہے؟ کچھ بھی نہیں. چوری کا ہے؟ کوئی دم نہیں. جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرتے ہیں، نمیمت کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، میرے بھائی شرک و بدعات کا بھی کوئی دم نہیں. اگر آج ہمیں کوئی ایک آیت، کوئی حدیث مل جاتی کہ جو شخص شرک کرے اس کے اوپر ایک اونٹ جو ہے نا دم ہے، جو بدعت کرے ایک گائے دم ہے اس کے اوپر، جو جھوٹ بولے، فریب کرے، چغل خوری کرے، اس کے اوپر ایک بکرا، اس کے اوپر دم ہے، تو پھر یہ سب سیدھے ہوتے کہ نہیں؟ ایسے تلوار کی طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر زبردستی نہیں کی. اور یہ جو زبردستی حج کے موقع پہ ہے، ہماری تربیت ہے. جیسے ہم بچے پہ بعض وہ زبردستی کر دیں تاکہ وہ اچھا بچہ بن جائے، اسکول میں نہیں جاتا بچہ، ہم زبردستی کر کے اسکول بھیجتے ہیں. بچہ جھوٹ بولتا ہم زبردستی کر کے تعذیب کے لیے بعض کو اسے مارتے بھی ہیں، پیار سے بھی مارتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں پیار سے مارتے ہیں اپنے بچوں کو، دشمن تو کوئی نہیں سمجھتا اپنے بچے کو، اس لیے کہ وہ سدھر جائے، جھوٹ نہ بولے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارنے کے لیے حج میں مجبور کر دیتا ہے. مجبوری ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں مانے گا تو دم ہے نا سر پہ، یہ فدیہ ہے. لیکن پورے سال میں دیکھیں کوئی مجبوری نہیں ہے. لیکن کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ اتنا عظیم اور کریم رب ہے اور اس کی ہم پورے سال میں نافرمانی کرتے رہتے ہیں، کیا ہمیں نافرمانی کرنی چاہیے جب رب اتنا عظیم اور کریم ہے؟ سبحان اللہ. اور آخر میں 10ویں نمبر پہ ہم دل سے احساس کریں، محسوس کریں کہ ہم جیسے کہ جو سبق ہم حج میں ہم سیکھ رہے ہیں، ہم ان پر عمل بھی کریں پورے سال میں. دیکھیں علم اور عمل دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر علم ہے عمل نہیں ہے یہ راستہ ہے مغضوب علیہم کا، یہودیوں کا. اگر عمل ہے علم نہیں ہے، یہ راستہ والضالین نصارہ کا. اور اگر علم العمر دونوں ہیں، یہ راستہ ہے صراط انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ بعض اہم باتیں تھیں اور بعض اہم ارشادات، چند نصیحتیں تھیں جن کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم دل سے حج کریں اس احساس کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ حج کے بعد تبدیل ہوں گے، اور ہمیں ضرورت ہے تبدیل ہونے کی. مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو ہے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کب تک ان گناہوں میں زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، موت تو آنی ہے، اچانک آنی ہے، تو پھر موقع نہیں ملے گا. یاد رکھیں، جب روح حق تک پہنچے گی پھر موقع نہیں ملے گا. اور اس وقت انسان ایک ہی تمنا کرتا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، مجھے صرف ایک موقع دے دے، میں واپس، مجھے دنیا میں ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے بھیج دے، میں توبہ کر سکوں. کل، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انہا کلمت ہوا قائلہا، وہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ کہے گا، کل ہرگز نہیں، نہیں ہو سکتا. موقع تمہیں دیا تھا 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنی بھی آپ کی عمر تھا، آپ کی تقدیر میں تھی، آپ نے پوری آپ نے اپنی عمر گزاری ہے. آپ کے لیے نبی بھی بھیجا، سب سے پیارا پیغمبر بھیجا، سب سے بہترین کتاب نازل فرمائی، اور اپنے اس پیارے نبی کے لیے سب سے پیارے لوگ اکٹھے کیے، صحابہ بنائے، اور تمہارے لوگوں کو اب تمہارا سلف بنایا، تمہارا سربراہ بنایا، تاکہ تم ان کے نقش قدم پر چلو. یہ امت کے بہترین لوگ تھے، اس کے باوجود بھی تم ان کی مخالفت کر کے آئے ہو. اب کوئی وقت نہیں ہے، اب واپسی کا کوئی وقت نہیں ہے. تو اس لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالی ہماری ساری عبادات قبول فرمائے، ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ بریفنگلی مختصر حج کا طریقہ میں بیان کر دوں. حج کا طریقے کے لیے میں حج قران کی بات کر، حج قران، کیونکہ تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے، تاکہ مکس نہ ہو جائے. میں حج قران کی بات کر، حج قران کیسے کیا جاتا ہے. حج قران کے لیے، حج قران کا معنی یہ ہے کہ آپ حج عمرہ کی نیت کرتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور اس حج پر قربانی بھی لازم ہے، قربانی بھی دیں گے آپ. دیکھیں، حج کی تین قسمیں، ایک ہے تمتع، کہ حج کے مہینوں میں حج عمرہ کی نیت کرنا، عمرے سے عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جانا، پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھنا، اور اس میں قربانی بھی واجب ہے، اسے کہتے ہیں تمتع. دوسری قسم ہے قران، کہ آپ حج کے مہینے میں حج عمرے دونوں کی نیت کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے دو راستے ہیں، یا تو پہلے مکہ جائیں، طواف القدوم سے حج کر لیں، اور آپ براہ راست منا بھی جا سکتے ہیں، مکہ اگر نہیں جاتے کوئی حرج نہیں قران کے لیے، اور اس حج میں قربانی واجب ہے. جو افراد ہے، تیسری قسم کا حج افراد، فرد سے لیا گیا ہے، جس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، اور اس میں آپ براہ راست مکہ بھی جا سکتے ہیں، منا بھی جا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اور اس میں قربانی واجب نہیں ہے. حج افراد میں قربانی واجب نہیں، اور ان تینوں حجوں میں سے جیسے اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دی ہے، آپ کوئی حج بھی کر سکتے ہیں، آپ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے حج کی. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ نے قربانی اور حج نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے. چاہے حج قربانی والی یا غیر قربانی والا ہو، حج ایک دفعہ کر لیا شروط اور ارکان کے ساتھ، حج ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل پریشان نہ ہونا. حج قران ہم کرنا چاہتے ہیں، جدہ سے جانا چاہتے ہیں، 8 تاریخ یا 7 تاریخ کو رات کو ہم یہاں سے جائیں گے تقریباً، ایسا ہی ہے نا، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں 7 تاریخ کو رات کو. حج کے لیے، جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے، پہلے غسل کریں گے اور صفائی کریں گے، اس کے بعد خوشبو لگا سکتے ہیں بدن پہ، جسم پہ، احرام پہ نہیں، جسم پہ غسل کرتے ہوئے آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر نہیں لگانا چاہتے آپ کی مرضی ہے. اور الکحل والی جو پرفیومز ہیں، ان سے اجتناب کریں. ویسے بھی اس میں الکحل ہوتا ہے، اس میں علماء کے اختلاف ہے، پاک نہ پاک اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اگر آپ کے پاس عطر ہے تو وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ غسل کرنے کے بعد آپ احرام, مردوں کے لیے دو سفید چادریں ہیں, عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص کپڑا نہیں ہے, نہ کوئی خاص رنگ ہے, عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں احرام کا, کوئی بھی پاک اور صاف ستھرے کپڑے ہوں, شرعی کپڑے ہوں جو تنگ نہ ہو اور شفاف نہ ہو, شرعی کپڑے معروف ہیں, ان کپڑوں میں عورت احرام کی نیت کر سکتی ہے, اور رنگ بھی کوئی خاص نہیں ہے. بعض عورتیں سمجھتے ہیں کہ سفید رنگ ہے, بعض عورتیں سبز رنگ سمجھتے ہیں, بعض کالا رنگ سمجھتے ہیں, کوئی خاص رنگ نہیں ہے, سنت میں کوئی رنگ بھی ثابت نہیں ہے, اس لیے ایک رنگ متعین کرنا خلاف سنت ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی رنگ پسند ہے تو آپ کی مرضی ہے, اگر مجھے رنگ سفید پسند ہے, اگر کسی عورت کو سفید رنگ پسند ہے وہ سفید پہن لے, کسی عورت کو اگر گرین پسند ہے گرین پہن لے, اس نیت سے نہیں کہ یہ احرام ہے. اس کے بعد آپ دو رکعت سنت پڑھتے ہیں, مرد اور عورتیں دونوں, یہ دو رکعت سنت جو ہے یہ وضو کی دو سنتیں ہیں. پھر آپ نے نیت کرنی ہے, اور نیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا, جب سواری پہ سوار ہوتے تب نیت کرتے ہیں. آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں دو رکعت پڑھنے کے بعد, آپ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, دونوں طریقے درست ہیں. مستحب یہ کہ اب آپ سواری پہ بیٹھ جائیں. نیت یہ ہے لبیک اللہم عمرۃ وحج, اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں, لبیک اللہم حج اور عمرہ, اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں. آپ عربی میں کہے آپ کی مرضی ہے, آپ اردو میں کہے آپ کی مرضی ہے, جو بھی آپ کی زبان ہے, چائنیز ہے, جاپانیز ہے, جو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ اس میں نیت کر سکتے ہیں. اصل نیت دل سے ہوتی ہے, زبان سے سنت ہے اس موقع پہ. پھر آپ پڑھتے ہیں تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس کا ترجمہ اور مسلسل تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے ساتھی کہاں جائیں گے, پہلے مکہ جائیں گے, پہلے مینا جائیں گے, مینا جائیں گے, آپ سیدھا مینا چلے جائیں گے, مینا میں جائیں گے. مسنون طریقہ کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں, آپ ظہر کے بعد بھی جا سکتے ہیں. جب مسنون میں کہوں تو اس کا مطلب فرض نہیں ہے, یاد رکھیں مسنون کا مطلب فرض نہیں ہے. اچھا ہو تک آپ اس وقت میں آ جاتے, اگر بعد میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں, اب وہاں پہ جائیں گے, آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے, ظہر کے وقت دو رکعت, ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں تین رکعت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں دو رکعت, اور اس کے بعد اگر آپ وتر پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, سنتیں نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے, کیونکہ سفر کی حالت ہے. آپ نے 8 تاریخ کو مینا میں کوئی خاص کام نہیں کرنا, یہ نمازیں پڑھنے اللہ کا ذکر کرنا ہے. 9 کی رات کو اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے, 9 کی صبح کو آپ نے اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے. وہ یاد رکھے کوشش کی نماز ہمیشہ باجماعت ہی پڑھیں, آپ کی مرضی ہے کیمپ آپ پڑھیں, آپ کی مرضی آپ باہر پڑھیں, لیکن بہتر ہے آسانی کیمپ کے اندر آپ کسی کو امام بنا کے آپ نماز پڑھتے رہیں اور باجماعت ہی پڑھیں, اس ترتیب کے ساتھ, اس طریقے کے ساتھ. 9 تاریخ کو صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد, یاد رکھیں مسنون ہے, سورج نکلنے کے بعد آپ روانہ ہوں گے عرفات کی طرف. یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن خلاف اولا ضرور ہے. سنت یہ ہے جب سورج نکل جائے تب آپ روانہ ہو عرفات کی طرف. عرفات میں پہنچ گئے اور راستے میں جیسے میں نے شروع میں بیان کیا, آپ اسے دل سے حج کریں, جیسے میں نے شروع میں بیان کیا پورے درس میں, کہ اگر دیر ہے یا رش ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو, اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں, اور اس وقت کو غنیمت سمجھے کہ آپ کو موقع ملے کہ اللہ کا ذکر آپ آسانی سے کر رہے ہیں. جب آپ پہنچ جاتے ہیں عرفات میں, وہاں پر خطبہ ہوگا, اس خطبہ کو سننا مسنون ہے. اگر آپ دور نہیں سن سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں خطبہ نہیں سنیں گے تو حج نہیں ہوتا, غلط بات ہے, خطبہ سننا مسنون ہے. اگر آپ مسجد منبر میں جا سکتے ہیں, لیکن یہ متعین کر رہے کہ آپ حدود کے اندر ہیں, اور سب سے اہم بات عرفات کے اندر جاتے ہوئے اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ آپ عرفات کے حدود کے اندر ہیں باہر نہیں, اگر آپ 1 انچ بھی باہر ٹھہرے آپ کا حج نہیں, یاد رکھیں حج نہیں ہوتا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. پھر مسجد نبرم کی میں دیکھ لیں کہ مسجد نبرم بیٹھے رہتے ہیں, مسجد نبرم کا کچھ حصہ حدود سے باہر ہے, یہ غلطی کبھی نہ کریں. بعض جاہل لوگ اس جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج ہو, ان کا حج نہیں ہوا, اگرچہ وہ مسجد کے اندر تھے. وہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہاں پہ بات اللہ کے گھر کی نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے عرفات کے حدود کے اندر رہنا ہے, اسی جگہ پہ, باہر نہیں. خطبہ سنیں اگر آپ سن سکتے ہیں, نہیں سن سکتے کوئی حرج نہیں. پھر اذان ہوگی, اقامت ہوگی, پہلے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی, پھر اقامت ہوگی, عصر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم, کہ عصر کا وقت ابھی آئے نہیں, عصر وقت سے پہلے آپ نے عصر کی نماز کو مقدم کر لیا, پہلے پڑھ لیا. اس کے بعد آپ کچھ کھانے کے پینے کے انتظام کر کے کھا پی لیں جو آپ نے کھانا پینا ہے, اور فارغ ہو جائیں ایک عظیم عبادت کے لیے, دعا کے لیے. دیکھ آپ تھکے ہوئے, آپ لیٹے بھی دعا کر سکتے. یہ کسی نے کہا کہ آپ نے ضرور کھڑا ہونا ہے اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنی ہے, یہ مسنون طریقہ ہے. اگر آپ تھک جاتے ہیں, بشر ہیں, انسان تھک جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, آپ بیٹھ جائیں لیکن دعا کرتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. آپ لیٹ جائیں, ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہے, جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں. یہی دن ہے جس دن کی لاکھوں لوگ تمنا کرتے ہیں, میدان عرفات میں جا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ موقع ہے آپ کے لیے, بہترین موقع ہے, شاید زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ آئے. تو اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کریں. میرے بھائی رونا نہیں آتا تو شکل کو رونے والی بنا دے, کیا حرج ہے, کوئی حرج ہے؟ اپنی شکل رونے والی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس عظیم رب کے لیے منہ کو ذرا چھوٹے سے چھوٹا کر دیں, سکھ سر سر تو جھکا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر جھکا کے ایسے کھڑے ہو جائیں, مسکینوں کی طرح کھڑے ہو جائیں. میرے بھائی ہم سب مسکین ہیں, ہم سب محتاج ہیں, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھیں. فقیر ہیں ہم, مسکین ہیں, اپنے رب کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں, گڑ گڑا کے مانگیں, اور بار بار مانگیں, اور سب کچھ مانگیں. یہ نہ کہنا کہ بڑی چیز مانگوں گا پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں. جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں, بشرط یہ کہ شرعی چیز ہو, غیر شرعی چیز نہ مانگیں وہاں پہ جا کے. اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آپ صبر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں, اپنا سب کچھ چھوڑا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضائع نہیں کرے گا کبھی. پھر آپ انتظار کریں جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. سورج غروب ہو گیا, اب آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. بعض لوگ دوڑتے نماز پڑھتے مغرب کی, جاہل ہیں, غلط ہیں, ان کی نماز بھی نہیں ہوئی. اسے کہتے ہیں اتباع سنت. عام طور پہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں, سورج غروب ہوتا ہے جھٹ سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو جائے. یہ وہ واحد دن ہے پورے سال کا جس وقت ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے, اذان بھی ہو جاتی مغرب نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ یہاں پر ہمیں حکم ہے اتباع کا. ہم اپنی عبادات اپنی مرضی سے نہیں کرتے میرے بھائیوں, ہم عبادات کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہم حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. تو کیا کرنا ہے, ہم نے فوراً روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ کی رات میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, رش اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے. بعض لوگ پہنچتے, دیکھیں سورج غروب ہوتا ہے اگر 6 بجے تقریباً یا 5:45 بجے, بعض لوگ پہنچتے ہیں رات کے 1 بجے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ سمجھتے کہ ہمارا مزدلفہ میں جو ٹھہرنا تھا وہ ضائع ہو گیا, وہ ہم پر دم واجب ہو گیا. کوئی دم واجب نہیں ہوا. اگر آپ بھیڑ کی وجہ سے مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکتے اور فجر کے وقت آ کے پہنچتے ہیں, کوئی دم واجب نہیں ہے, لیکن آپ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ وہاں سے گزر کر مینا کی طرف آ جائیں, آپ کا حج ہو گئے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے. مزدلفہ آپ جب آپ پہنچ جاتے ہیں فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جو کام اس وقت نہیں کرنا تھا اس وقت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فوراً مغرب کی نماز پڑھنی ہے. بعض لوگ فوراً جاتے ہیں اور کنکریاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں اور نماز بھول جاتے ہیں. فوراً جا کے آپ نے اذان ہونی اور دو اقامتیں ہونی ہیں. پہلی اقامت کے بعد مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں گے آپ, پھر اقامت ہوگی عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے, اور پھر وتر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, ورنہ آپ کی مرضی ہے. پھر آپ اگر کنکر وہاں سے اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے ہیں, اور کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, مزدلفہ سے اٹھائیں, آپ کے پاس فری وقت ہے آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ مینا سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن مزدلفہ میں لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر فارغ ہوتے ہیں اور کنکر وہاں پہ آسانی سے مل جاتے ہیں, کیونکہ 10 تاریخ آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں. سب سے مشکل دن حج کا جو ہے وہ 10 تاریخ ہے, آپ نے اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو آپ مزدلفہ کی رات میں مزدلفہ سے آپ کنکر اٹھا لیں, اور دھونے کی ضرورت ہے, بعض کنکر دھو لیتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں دھونے کی, جیسے کنکر ویسے آپ نے جمرہ کو مارنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شیطان کو مارنا ہے, تو جیسا خراب ویسے مارو نا, دھونے کی کیا ضرورت ہے, وہاں پر شیطان کو دھو کے کنکر مارنے کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی شیطان کو نہیں مارا جاتا, ہم ایک کنکر کو, ایک پتھر جو ہے پتھر کو دوسرے پتھر پہ مارتے ہیں, شیطان کو نہیں مارتے ہم, جمرہ کو مارتے ہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عبادات جتنی بھی ہے ساری عقل کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں. اگر عقل کی بنیاد ہوتی ہے تو پھر ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ کیوں مارتے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر پہ مارو؟ اسے کہتے ہیں عبودیت, مکمل فرما برداری, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اللہ کا حکم ہے کہ اس چھوٹے سے کنکر کو بڑے پتھر کو مارو, ہم مارتے. مزدلفہ کی رات میں کوشی کے لیے زیادہ نہ جاگے, بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں, گپے لگاتے ہیں اور وقت ضائع ہو جاتے ہیں. 10 تاریخ کو آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, یہ آرام کا وقت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گئے تھے, آرام فرما رہے تھے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات میں ہم نے کیمپ میں نہیں جانا, کیونکہ کھلی رات میں ہم نے رات گزارنی ہے, یہ واجب نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے کیمپ کے اندر چلے جائیں, آپ کی مرضی ہے باہر رہیں, کوئی حرج نہیں. سردی لگ رہی ہے تو آپ کیمپ کے اندر چلے جائیں. ہاں, کپڑے سے مرد جو ہے اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے, ٹوپی سے کپڑے سے منع ہے احرام کی حالت میں, لیکن خیمے میں بیٹھنے سے کوئی حرج نہیں ہے. آپ چھتری بھی دن میں استعمال کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. سردی لگ رہی ہے آپ کمبل بھی اوڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن کمبل سر پہ لپیٹ نہیں سکتے, یاد رکھیں. اور کوشش کریں کہ چہرے کو نہ ڈھانپے سوتے وقت, مردوں کے لیے. صبح ہو گئی 10 تاریخ, 10 تاریخ کو سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنی فجر کی, اور نماز کے بعد فارغ ہو جانے دعا کے لیے, یہ مسنون جگہ دعا کی. اور جب تک کہ سفیدی نہیں چھا جاتی, سورج نکلنے سے پہلے, اب ہم نے مزدلفہ سے نکلنا ہے, منا کی طرف جانا ہے. جب منا سے نکلے تھے سورج نکلنے کے بعد عرفات کی طرف, اب منا جا رہے ہیں سورج نکلنے سے پہلے, یہ مسنون طریقہ ہے. اور اگر سورج نکل جاتے بعد میں جاتے کوئی حرج نہیں, یہاں پر کوئی دم نہیں, کیونکہ یہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی چھا جائے آپ چلے جائیں منا کی طرف. ہاں, اگر عورتیں ہیں یا کوئی بیمار ہے یا کوئی معذور ہے یا کوئی بوڑھے لوگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ آدھی رات کے بعد منا جا سکتے ہیں, جائز ہے آدھی رات کے بعد. یعنی ضروری نہیں کہ آپ صبح تک منا میں رات گزاریں, آدھی رات کے بعد یا رات کے 2 بجے کے بعد, 1:30 بجے کے بعد آپ جا سکتے ہیں منا. اچھا, جب ہم منا پہنچ جاتے ہیں, اب یاد رکھیں ہم نے جو قارن ہے اس نے یہ کام کرنے ہیں, 5 کام کرنے ہیں. نمبر 1, بڑے جمرے کو کنکر مارنا, جو بڑا جمرہ جو مکے کے قریب ہے. 3 کو نہیں مارنا, 10 تاریخ کو صرف 1 کو مارنا ہے, 7 کنکر مارنے ہیں. اور کنکر مارنے کا طریقہ یہ, دائیں ہاتھ سے کنکر اٹھائیں اور پہلی مرتبہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اور کنکر ماریں, پھر تکبیر پڑھیں اللہ اکبر کنکر ماریں, اللہ اکبر کنکر ماریں, 7 مرتبہ کنکر مار لیں آپ. بسم اللہ پہلی مرتبہ پڑھنا ہے, اللہ کا نام لے کے, اللہ کے نام کی برکت سے اور مدد سے آپ ابتدا کر رہے ہیں. آپ کنکر 7 مار لیں گے, اور صرف اس دیوار کو جو سامنے کھڑی اس پہ کنکر لگنا ہے, یا اگر حوضی میں گر جائے کافی ہے, اگر دیوار کو لگ کے باہر حوضی کے گر جائے کوئی حرج نہیں, لیکن اگر حوض کے اندر گرنے سے پہلے باہر گر جائے یہ آپ کا کنکر شمار نہیں ہوگا, آپ کو دوبارہ کنکر مارنا پڑے گا. ایکسٹرا کنکر اٹھا سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں احتیاطاً, کوئی حرج نہیں, کیونکہ اگر کوئی کنکر گر جائے ہاتھ سے, بھیڑ ہوتی ہے تو آپ کوئی ایکسٹرا کنکر آپ کے پاس ہے وہ مار سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن 7 سے زیادہ احتیاطاً نہ مارے, بعض لوگ 9 مار دیتے ہیں. نہیں, سنت اتباع 7 ہے, 8 نہیں ہے 9 بھی نہیں ہے. اب 7 کی کیا حکمت, وہ رب ذو الجلال جانتے ہیں سبحانہ وتعالیٰ, ہمیں 7 کا حکم ہے, ہم 7 ہی کریں گے. اس کے بعد پہلا کام ہو چکا, دوسرا کام ہے قربانی کرنا, کیونکہ قران حج کر رہے ہیں اور قران والوں پر قربانی واجب ہے. قربانی کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ خود بکرا وہاں سے لیں خود ذبح کریں، یا آپ ٹوکن لے لیں وہ بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ ٹوکن جو ہے گورنمنٹ سے منظور شدہ کسی ادارے سے لیں، کہ چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں، یاد رکھیں. اور جب آپ ٹوکن لیتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں کہ آپ ذبح کب کریں گے، وہ بتا دے جاؤ ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے جیسا بھی ہے. اگر آپ وہ ٹوکن لے لیں گے پھر آپ حلال ہو سکتے ہیں، سر کے بال منڈوا لیں. تیسرا کام جو ہے سر کے بال منڈوا لیں اور حرام احرام اتار دیں، آپ عام سلو کپڑے پہن سکتے ہیں. مردوں کے لیے سر کے بال سارے منڈوانے، عورتوں کے لیے سارے بالوں کو جمع کر کے صرف ایک اور کے برابر جو ہے، ایک انچ کے برابر جو ہے آپ بال کاٹ دیں، بس زیادہ نہیں کاٹنے. اگر بچے بھی ساتھ ہیں تو ان کے بال بھی کٹوا لیں. یہ جو تھوڑے تھوڑے بال یہ دائیں جانب آگے پیچھے سے کاٹتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں. اگر آپ نے منڈوانا نہیں ہے اور آپ نے صرف بال کاٹنے ہیں کینچی سے اور کنگھی سے، تو پھر سارے سر کے بال کاٹنے چاہیے، تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ دم واجب ہے، دم واجب نہیں ہوتا، لیکن آپ اس جھنجھٹ میں پڑتے کیوں ہیں؟ تو بہتر ہے پورے سر کے، جو سنت طریقہ ہے پورے سر کے بال جو ہیں پورے سر کے بال کاٹ لیں یا منڈوا لیں، اور منڈوانا زیادہ افضل ہے، یاد رکھیں، اور اس میں حکمت ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے سر کے بال اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے تو اس سر کو قربان کر سکتے ہیں؟ بعض جوان جاتے ہیں بچے، پورے سال جو ہے نا ان کے بالوں کا سٹائل ہوتا ہے، حج پہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، والدین کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، بیٹا سر کے بال منڈوا لو اللہ کے لیے، نہیں ہنسیں گے میرے اوپر، دوست ہنسیں گے، یہ ہنسیں گے، وہ ہنسیں گے، میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ مشکل سے کاٹنے دیتا ہے بےچارا ادھر ادھر سے. یہ تربیت ہم نے کی اپنے بچوں کی، تعجب کی بات ہے، واقعی ہے. ہم نے کب اس بچے کو کہا ہے شروع سے بیٹا اللہ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، بیٹا آپ یہ نماز پڑھتے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ سچ بولتے اللہ کے لیے بولتے ہیں، آپ جب ہیرے پھیرے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور جب کسی حرام سے بچتے اللہ کے لیے بچتے ہیں، اور جب کوئی عبادت کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی عظمت ہم نے کب اس کو بتائی ہے؟ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے بیٹا اے بی سی سناؤ، پوئم سناؤ، وہ خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور بیٹا لوگوں کو فخر سے کہتے ہیں دو سال کی بچی دیکھو پوئم سناتی ہے، سناؤ بیٹی، وہ خوش ہو جاتے ہیں. اسی بیٹی سے پوچھیں ذرا سورۃ اخلاص تو سناؤ، قل اللہ احد نہیں آتی میرے بھائی. سورۃ الکوثر جو ہے ایک لائن ہے، تین آیتیں سب سے چھوٹی آیت ہے، اور دس لائنوں کی پوئم ہمارے بچوں کو آتی ہے، ایک لائن کی قرآن مجید کی ایک سورت سب سے چھوٹی سورت کی آیات نہیں آتی ہمارے بچوں کو. پھر ہم کہتے ہیں بھائی بیٹے تو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ادھر ادھر سے کاٹ دے گزارا کر لیں. میرے بھائی جب یہ بال اللہ کے لیے قربان نہیں ہو سکتے تو یہ سر بھی قربان نہیں ہو سکتا. اس لیے آج ہم پیچھے ہیں، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں. جب یہ بال ہم قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس پھر گردن میں قربان کر سکیں گے ہم، تب عزت اور غلبہ بھی آئے گا. تین کام ہو چکے، چوتھا کام جو ہے طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ کرنا ہے. مکہ جا کے طواف الزیارہ کرنا ہے، سات چکر طواف کے کرنے ہیں. جیسا کہ شروع میں تو نہیں کیا تھا کیونکہ ہم سیدھا 8 تاریخ کو منا چلے گئے تھے، جیسے کہ عام طواف ہوتا ہے. طواف ہمیشہ، کیونکہ اس وقت احرام نہیں ہے، کپڑے اتر چکے ہیں اور احرام اتر چکے ہیں اور ہم نے سلو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو حج کا جو طواف اور سعی ہے وہ بغیر احرام کے ہوتا ہے، یاد رکھیں احرام ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ بڑے جبر کو کنکر مار لیں اور قربانی کر لیں تو آپ، یعنی پانچ کاموں میں سے دو کر لیں تو آپ احرام اتار سکتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن سب سے پہلے احرام نہیں اتارا سر کے بال نہیں کاٹنے جب تک ان پانچوں میں سے ایک یا دو نہیں کر لیتے. طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، حجر اسود کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں کہ بھیڑ میں نہ گھسیں، دور دور رہیں، کیونکہ اس دن میں اکثر لوگوں نے طواف کرنا ہے. اگر آپ کو زمین پر جگہ نہیں ملتی یعنی گراؤنڈ فلور پہ، تو پھر آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، وہاں پہ طواف کر لیں، وہاں پہ نہیں چھت پہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں ذرا چکر لمبا ہو جاتا ہے، سات چکروں کو ایک چکر کے قریب ہوتا ہے تقریباً، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے تو جائز ہے آپ کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، طواف آپ کا شمار ہوگا انشاءاللہ. آپ نے نیت کرنی ہے طواف الزیارہ کی، اور نیت دل سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہیں گے آپ زبان سے اللہ تعالیٰ میں طواف کر رہا ہوں طواف الزیارہ یا طواف الافاضہ سات چکر اللہ کے لیے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. دل سے آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ طواف زیارہ ہے بس، یہ کافی ہے. پھر آپ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کریں گے، دائیں ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کا رخ کریں گے حجر اسود کی طرف، وہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر تین مرتبہ، بسم اللہ ایک مرتبہ، پھر تین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ ایک مرتبہ کہنا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے اور ایک چکر کاؤنٹ ہوتا ہے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک، یہ ایک چکر ہے. اور آپ نے جو بھی پڑھنا ہے، قرآن مجید کی سورت جو بھی آپ کو یاد ہے، آیت الکرسی ہے، جو بھی آیات آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اذکار مسنون آپ کو آتے ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، استغفار ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کتاب سے چکر میں نہ پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھو گے تو حج نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ. یہ اپنے بزنس کرنے کے لیے ان کو بیچا جاتا ہے باہر، ضروری نہیں ہے. اگر آپ پہلے کرتے تو اس سال میں ذرا کر کے دیکھیں، آپ دل کے سکون اطمینان کے ساتھ کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں. سات چکر آپ لگائیں گے، صرف ایک مسنون طریقے جو آپ نے بار بار کرنا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جب آپ چلتے ہیں، یہاں پر ایک مسنون دعا پڑھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہاں تک یہ مسنون ہے. سات چکر جب پورے ہو جائے تو پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے مسنون ہیں، اور اس دن مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں ملے گی آپ کو، اس لیے آپ حرم کے کسی حصے میں بھی جا کر دو رکعت اتمام طواف پڑھ لیں، سنت ہے، یہ دو رکعت سنت ہے طواف کو اتمام کرنے کے لیے. وہ بھی زبان سے نیت نہیں کرنی آپ نے، دل سے آپ نے نیت کرنی کہ طواف کے بعد یہ دو سنتیں پڑھنا ہو. دو رکعت آپ نے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون مسنون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص ہے. سورت فاتحہ کے بعد سورت الکافرون پہلی رکعت میں، سورت فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص دوسری رکعت میں، یہ مسنون ہے. آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے صورتیں اس لیے ہیں تاکہ وہاں پر رش کی وجہ سے کوئی آپ کو عثمان بھائی پریشان نہ ہو جائے. بعض لوگ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، اب لوگ بےچارے پریشان ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، کھڑے ہیں مزے سے کھڑے، پتہ نہیں زندگی ساری کو اتنی لمبی نماز نہیں، ابھی ان کو لمبی نماز اس وقت یاد آئی ہے، یہ خلاف سنت ہے. آپ یہاں پر مختصر سی نماز پڑھیں، اس لیے سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، قل ھو اللہ احد، اور ان دونوں میں توحید کا پیغام ہے. دیکھیں حج میں قدم قدم پر توحید کا پیغام ہے، کہ اگر حج سے کچھ سیکھے نہ سیکھے توحید سیکھ کے ضرور جانا. اس کے بعد آپ پانچواں کام آپ نے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں سعی الحج، حج کی سعی کرنا. آپ نے سات چکر لگانے ہیں صفا مروہ کے، صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر ہے، اور مروہ سے لے کے صفا تک دوسرا چکر ہے. اور آپ جب صفا پہ جاتے ہیں تو مسنون طریقے یہ ہے، آپ پڑھتے ہیں بس ابدأ بما بدأ اللہ به، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، یہ پڑھتے ہیں. پھر آپ جب اوپر پہنچ جاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا، اور تین مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ، یہ اشارہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اشارہ اس دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تین مرتبہ پڑھیں. پھر مسنون دعا جو میں نے بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ یہ پڑھتے ہیں، پھر اپنی دعا کر تین مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہیں. اگر وہاں پر رش ملنے سے آپ نہیں رک سکتے اور نہیں رک سکیں گے آپ، تو آپ چلتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ ایک دفعہ تین مرتبہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے اللہ اکبر کر لیں، پھر آپ چلتے جائیں دعا پڑھتے جائیں، کوئی مشکل نہیں. پھر آپ کے جو بھی من میں آئے آپ دعا پڑھتے رہیں. قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. جو دو سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں آپ نے دوڑ لگانی ہے، لیکن وہاں پر دوڑ نہیں لگا سکتے، اس لیے دوڑ لگانا مسنون ہے، واجب نہیں ہے، اور اس وقت دوڑ نہ لگائیں کیونکہ آپ کے لیے مشکل ہے، یاد رکھیں. تو آپ آسانی سے چلیں، آہستہ چلیں، سکون اطمینان کے ساتھ آپ سعی کریں. جب آپ بروا پہ پہنچیں گے آپ وہی کر رہے ہیں آپ نے جو آپ نے صفا پہ کیا، اسی طریقے سے سات چکر لگانے، سات چکروں کے بعد اب واپس آئیں گے منا. منا کا قیام واجب ہے. اب دس تاریخ ختم ہو گئی ہے، گیارہ تاریخ کے عمل بیان کرنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں، اگر طواف الزیارہ اور سعی الحج آپ دس تاریخ کو نہیں کر سکتے تو جائز ہے آپ گیارہ تاریخ کو کر لیں یا بارہ تاریخ کو کریں، آپ کی مرضی ہے. اگر رش زیادہ ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ نہیں کر سکتے دس تاریخ کو، تو آپ کے لیے جائز ہے, اگرچہ مسنون یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کیا جائے, اور جائز ہے کہ آپ 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, 13 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. 11 تاریخ ہو گئی, 11 تاریخ میں آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں. نمبر 1, تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں, اور کنکر مارنے کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے ظہر کی اذان کے بعد. صبح ظہر سے پہلے نہیں کنکر مار سکتے. اگر کسی نے ظہر سے پہلے کنکر مار لیے, چاہے کسی عالم فتویٰ کیوں نہ دیا اس کو, اسے کنکر دوبارہ مارنے ہیں, اسے کنکر کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اور وقت کی انتہا ہے دوسرے دن فجر سے پہلے, یعنی 11 تاریخ دن ظہر کے بعد سے لے کے 12 کی رات فجر سے پہلے تک, یہ وقت ہے. آپ رات کو بھی کنکر مار سکتے ہیں. اب تو زیادہ آسانی ہوگی الحمدللہ, 5 فلور کھل گئے اس سال میں, میں نے سنا ہے الحمدللہ. آپ آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. آپ ظہر کے بعد جائیں, آپ عصر کے بعد جائیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد جائیں, کوئی حرج نہیں. جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہاں پہ جائیں, کوئی حرج نہیں. کنکر مارنے کا طریقہ جو میں نے پہلے بیان کیا ویسا ہی ہے, لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ تینوں جمرات کو کنکر ماریں 11 تاریخ کو, پہلے چھوٹے کو, 7 کنکر مارنے کے بعد آپ ذرا دور ہو جائیں جمرے سے, قبلہ رخ ہو جائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ جگہ دعائے مسنون کی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے جمرے کو کنکر مار لیتے تھے, دونوں ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کچھ دیر کے لیے. پھر آپ دوسرے جمرے کی طرف چلے جائیں جو درمیانہ ہے, وہاں پر 7 کنکر مارے اسی طریقے سے جو مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد آپ قبلہ کی طرف رخ ہو کے تھوڑا دور جا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ بھی دعا کی مسنون جگہ ہے. پھر جب بڑے جمرے کو کنکر ماریں 7 کنکر جیسے کہ مسنون طریقہ ہے, اس کے بعد دعا ضروری نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, یہ جگہ دعا کی نہیں ہے. کیونکہ انسان تھک جاتا ہے اس وقت, حاجی تھک جاتا ہے, تو وہاں سے فوراً وہ اپنے کیمپ میں چلا جائے یا جہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے. دوسرا کام 11 تاریخ کو ہے, رات گزارنا منا کے اندر. رات گزارنا واجب ہے. اگر کنکر نہیں مارے یا رات نہیں گزارے تو دم واجب ہو جاتا ہے. یہ حج کے واجبات میں سے ہے. 12 تاریخ کو بھی یہی دو کام کرنے ہیں, سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کی رات کی فجر سے پہلے تک آپ نے کنکر مار رہے ہیں اس وقت میں, جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور رات کا قیام آپ نے, رات کا مبیت جو ہے آپ نے منا میں کرنا ہے. بعض وہ مکہ چلے جاتے ہیں, مکہ نہیں جا سکتے آپ, الا یہ کہ آپ نے طواف کرنا ہو یا سعی کرنا ہو, جو اب 10 تاریخ کو نہیں کیا اس کی اجازت ہے. اگرچہ سعی رات آپ وہاں پہ لگ جاتی ہے تب کوئی دم نہیں, کوئی حرج نہیں. اگر آپ تھک گئے وہ آپ کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک وجہ کے مقصد کے لیے گئے ہیں. لیکن ویسے جائیں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں 11 کی رات اور 12 کی رات جو ہے وہ مکہ میں جاتے ہیں کسی دوست سے ملنے کے لیے, کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے, ان کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں, اس وقت پر دم واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ رات کا مبیت جو ہے وہ منا کے اندر حدود کے اندر ضروری ہے, واجب ہے. جن لوگوں نے 13 تاریخ تک نہیں رہنا, وہ 12 کو واپس آنا چاہتے ہیں, تو ان پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے منا کی حدود سے نکل جائے. اگر آپ نے سامان اکٹھا کر لیا, بس میں بھی بیٹھ گئے اور رش کی وجہ سے سورج غروب ہو گیا منا کی حدود کے اندر, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ چلے جائیں, کیونکہ آپ مجبور ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب خیمہ بھی ختم ہو گیا, اب کچھ راستہ بھی آگے طے کر چکے ہیں, لیکن منا کی حدود کے اندر ہیں, بےچارے وہ اپنا سامان پھر واپس چلے جاتے ہیں یا روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ غلط ہے, میرے دین آسانی کا دین ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ پر لازمی ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو نہیں جانا چاہتے تھے, جو 13 تاریخ کو رہنا چاہتے تھے, ان کے لیے ضروری کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد تک رہیں. لیکن آپ کیونکہ جانا چاہتے تھے, نیت بھی کر چکے ہیں, لیکن گاڑی خراب ہو گئی یا رش کی وجہ سے آپ ٹھہر گئے یا آپ کا کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہے, اس کے انتظار میں آپ اس کا انتظار کرتے ہیں, ان کو ڈھونڈتے رہے اور سورج غروب ہو گیا, تب بھی کوئی حرج نہیں, آپ جا سکتے ہیں. 12 تاریخ ہو گئی, سورج غروب ہونے سے پہلے آپ منا کی حدود سے باہر چلے گئے. آپ نے صرف ایک کام باقی رہتا ہے اور وہ ہے طواف الوداع. اب مکہ جائیں, طواف الوداع کریں 7 چکر, جیسے کہ طواف زیارہ کے لیے یا افاضہ کے لیے میں نے بتایا تھا وہی طریقہ ہے, 7 چکر لگانے ہیں اور ان کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھنی سنت طواف. اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں اور ہر سال میں ہمارے حج اور دیگر عبادات قبول فرمائے. کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ جدہ کے مقیمین طواف الوداع بعد میں جا کے کر سکتے ہیں, یعنی جدہ میں واپس آ جائیں اور پھر 12-13 تاریخ کو جا کے کر لیں, ہر چیز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرتے دم واجب ہو جاتے ہیں ان کے اوپر, دم واجب ہو جاتا ہے. تو وہ طواف الوداع کا مطلب ہے کہ حج کا آخری کام آپ الوداع کر رہے ہیں, حج کے ان سارے مقامات کو, مکہ کو بھی, اللہ کے گھر کو بھی, منا, عرفہ, سب کو, مزدلفہ, سب کو الوداع کہہ رہے ہیں. تو الوداع تب ہوگا جب آپ کریں گے, جب نہیں کیا تو آپ کا ایک کام باقی رہ گیا. اور طواف الوداع جو ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہے, اگر واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, واصبر وما صبرك إلا بالله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انما الصبر عند المصیبۃ الاولی. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے, نمبر ایک, صبر کیا ہے, صبر جمیل کیا ہے, نمبر دو, صبر کے کتنے حصے ہیں, نمبر تین, ایمان اور صبر, یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے, نمبر چار, صبر جمیل کے متعلق بعض قصے, نمبر پانچ, مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, نمبر سات, صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے, نمبر آٹھ, بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس, اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا, اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے؟ نفس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزا سے, اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے, اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر تین چیزوں پر مشتمل ہے, یا یوں کہنے کے صبر کے تین حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا, دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا, اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ تین حصے ہیں صبر. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا, واجبات کی ادائیگی میں یا واجبات کی ادائیگی کے لیے, محرمات سے اجتناب کے لیے, اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرائض فرض کیے ہیں ان فرائض پر عمل کرنا ہے, لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے توحید پر عمل کیسے کریں. جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا، پھر بھی عمل نہیں کر سکتے.

لا تلك حق أسماء وصفاته. ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا, تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے, اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے, اور سب سے بڑا جرم شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, اور شیطان یہ جانتا ہے. شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے. شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں, اپناتے ہیں, اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں, تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں, نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں, عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے, اذان ہوئی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو دکان بند کر دی, کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ حلال, بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ, خاص وقت کے لیے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالی کے لیے, کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا, انسان مال کے لیے, مال کمانے کے لیے, رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے, اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے, بچوں کے لیے خریدے, تو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی چیز کے مقابلے میں, کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا, آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں, کسی کا دل نہیں کرتا, بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے, تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. حج پانچواں رکن ہے. ابھی حج کا سیزن گزرا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کی حج قبول فرمائے, اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا, آسانی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے. کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کو چھوڑنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا, کاروبار کو چھوڑنا, بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا, سفر کرنا, سفر مشقت ہے, عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احرام پہننا, جسم کے کپڑے بھی اتار دینا, صرف دو سفید چادریں پہن لینا, سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے, خاص جگہوں کی طرف جانا ہے, تکلیف ہے, شدت ہے, بیماری ہے, خوشی ہے, غمی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے, صبر ہے, سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے. بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا
جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ

0: ان کا عمل نہ تھا، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے، اپنی خواہشات کے مطابق، یہ آسان ہے. جشن میلاد النبی منانا، یا محرم ابھی آ رہا ہے، محرم میں ماتم کرنا، اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ، میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہیں، ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا، سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں، ساری لائٹیں نہیں جلاتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو چار پائے بھی الٹی کر دیتے ہیں بعض لوگ. کیا ہو گیا ہے؟ بے محرم کا سوگ بنا رہے ہیں. یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں، یا جب سیدنا حسین عنہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام زندہ نہیں تھے کیا؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے چار پائے کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے، یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے انکش قدم پر چلنا ہے، اگر آپ نے زیادہ سمجھا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہزاروں مسائل کا حل دو لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر ان دو لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. دو لفظ ہم بس، جتنی یہ دو لفظ آسان ہیں ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے؟ وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یاد رکھیں امت ہی ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں؟ وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. یعنی 73 کے 73 فرقے جو ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ورنہ امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے منہج سے ناواقف ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا، حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح یا غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ علما انا علیہ واصحابی، ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے، اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی، لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور 100,000 صحابی تھا، 100,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا، اسے یاد کیا، اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور آج احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے، اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج درست ہے، وہ حاجی ہو گیا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ عرفات میں بھی وہ گیا ہے، اس نے قربانی بھی کی ہے اور عید کے دن دوسرے اعمال بھی کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا. اور یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے بتایا. میرے بھائی، ہمیں تو یہ شریعت آسان ملی ہے، سستی ہے، اس لیے ہم بے قدرے ہیں، ہم قدر نہیں کرنے والے. صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں، گردنیں کٹوائی ہیں، اس لوگوں کو قدر تھی. آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان، آنکھیں کھولتے ہیں مسلمان معاشرے میں، جیسا وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے اس کو اس نے کیا قدر کرنی ہے. ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں، آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہیں اور کس طریقے سے قرآن اور سنت، توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کے مخالف ہو جائیں کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے، کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے. اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے. تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے. یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے. محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا، شرک سب سے بڑا حرام ہے، سب سے پہلے حرام ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے. قولن تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق کو اللہ تعالی کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، مدد طلب کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. نماز میں تو یہ پڑھ لیا، اور یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، جیسے سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے، میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے. دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے. میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں، میری مدد کریں، وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو، اس نے دھکا لگایا، میری مدد کی ہے اس نے کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، یہ جائز ہے کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ میری مدد کر سکے، حاضر بھی ہے، زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان اعمال کی، ان چیزوں کی جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں توحید ہیں، پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دونوں حق برابر نہیں ہیں، یاد رکھیں. جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یہ کہے یا غوث میری مدد فرما. سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ غوث کے حوالے کرتا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے، یہ ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اب جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے، جو توحید کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما یا میری مدد فرما، اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی ہے، اور ایک آپ کی جو دعا ہے جو مدد جو آپ چاہتے ہیں، اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما یا غوث میری مدد فرما، تو اس میں دو چیزیں، تیسری نہیں ہے. تیسری کوئی چیز ہے؟ اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کے متعلق یا توسل کے متعلق، وسیلے میں تین چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور دعا میں، پکار میں، مدد میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تیسری کا ہوتا ہی نہیں ہے. چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیزیں اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور بعض لوگ مان رہے ہیں بےچارے، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، یہ چاند ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سورج ہے، بس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالم جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابہ کرم فرما رہے ہیں، وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، بھی آپ ہمیں سمجھا دیں، چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسائل برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، صحابہ کرام کی طرف گئے، اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے. مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو، بزرگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں، گھر سے بزرگ آتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. وہ بزرگ دعا کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں، مدینہ کا شہر ہے، حرم نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، بارش عطا فرما، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحابہ کرام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ کون سا منہج دے رہے ہیں؟ کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے، یہ جائز ہے. لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے، اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا مدد مانگنا یہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، بشرط یہ کہ بدعت مکفرہ نہ ہو. یہ شرک تھا. میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہے. محرمات پر صبر کرنا، محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا بدعت حرام ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے. کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے. کس چیز کا جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اچھا، یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی نہیں تھا. اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جشن خود منائے. اچھا، صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا، منایا ہوگا، مسجدوں کو سجایا ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا. آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع نا، کس نے کیا ہے؟ تابعین نے تو کیا ہوگا نا. نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا، تصنیف کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا. اچھا، اتباع تابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. سبحان اللہ، تو کس نے کیا؟ رافضی، عبیدی، فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا، 4th صدی ہجری میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد. ان کے پاس وقت بھی تھا، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ. یہ 3 صدیاں جو ہیں، یہ 3 زمانے جو ہیں، یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ان سے افضل کبھی ہو نہیں، کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا، اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا. آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو ہمیں پتا ہے، جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو، جنت کی ٹکٹ ہے یہ. صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی، وہ اتباع تابعین، وہ بیچارے محروم رہے. بعد میں لوگوں نے، بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی لوگ دین سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں، تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے، اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے متعلق؟ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو یاد رکھیں جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے, کیونکہ رسول ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, میرے اتباع کرو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, کہہ دیجئے فتبعونی یحببکم اللہ, میرے اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا, تم سے محبت کرے گا. تو محبت کا معیار اتباع ہے, محبت کا معیار بدعت نہیں ہے. جو لوگ بدعت نہیں کرتے صبر کرتے ہیں پھر بدعت نہیں کرتے, اگر صبر نہیں کر سکتے تو بدعت پر بدعت سے رک نہیں سکتے. سود خوری, سود کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی چیز کے پیسہ کماتے ہیں. آپ نے کسی کو 10,000 دیے, آپ کہیں گے ایک مہینے کے بعد مجھے 12,000 دینا, 10,000 لے جاؤ. یہ 2,000 جو زیادہ آپ نے لیا, آپ کسی کو کوئی محنت ہے, آپ نے کچھ کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ طرز عمل جائز ہوتا تو آپ سوچیں دنیا میں کیا ہوتا. آپ جانتے کہ غلامی کا جو زمانہ تھا اس غلامی کی وجوہات میں سے کہ بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ فقیر جو ہے, مسکین جو ہے, اس نے قرض لینا ہے, امیر نے اسے قرض دینا ہے, اس شرط پر سود پر قرض دینا ہے کہ واپس جب آپ مجھے کریں گے تو اتنی پرسنٹ زیادہ ہوگا. اس کو ضرورت تھی, اس فقیر نے لے لیے, اس مسکین نے لے لیے. جب ادائیگی کا وقت آیا اسے لیے کیوں تھے, اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے. جب آج اس کے پاس نہیں تو ایک مہینے کے بعد بھی نہیں, اس نے تجارت تھوڑی کرنی تھی اس کے ساتھ. تو اس مہینے ایک مہینے کے بعد آیا, پھر کچھ نہیں میرے پاس, ٹھیک ہے اور قرض لے لو اور اس پر اتنے پرسنٹ ہے, 10 اور بڑھا دیا. تیسرے مہینے 10 اور بڑھا دیا, 10ویں مہینے 10 اور بڑھا دیا. اب وہ تو بیچارہ غرق ہو چکا ہے, وہ ایک مہینے کی سود ادا نہیں کر سکتا, وہ 10 کا کیسے ادا کرے گا, آخر میں کیا حال ہے. اس سود کی ادائیگی جو ہے, اگرچہ وہ اپنا مال لے چکا ہے, دیکھیں اپنے 10,000 لے چکا ہے, یہ جو وہ ادا نہیں کر سکتا وہ فقیر یا مسکین, وہ 2,000 ہیں جو اس نے دینے نہیں تھے اصل میں. تو حل کیا ہے, حل غلامی ہے, اور رجسٹر کر دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں کا غلام بن گیا ہے, بس جاہلیت کے زمانے میں. سبحان اللہ, پھر اسے اس آزاد انسان کو خریدا جاتا اور فروخت کیا جاتا بکرے کی طرح. سود ہے, اسی سود نے آپ نے دیکھا ہے یہ گلوبل کرائسس جو ہوئی ہیں, عالمی بحران جو ہوا ہے معاشیات کا, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. آج اگر کوئی مسلمان عالمی بات کہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے, ان کو کیا پتا, ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ تو مولوی صاحب کو کیا پتا ہے. امریکہ اور یورپ میں جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہوئے, بھئی دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. آپ رزلٹ جانتے ہیں کیا نکلا, یہ دیکھیں دنیا کے سب سے ماہرین ہیں, دانشور ہیں, جہاں سے لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں معاشیات میں, وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. دو حل نکالے ہیں, نمبر ایک سود ختم کر دیا جائے, جب تک یہ سود رہے گا یہ مصیبتیں رہیں گی. میرے پاس وقت میں بتاتا ہے سود نے کس طریقے سے عالمی بحران کو پیدا کیا ہے, اور یہ درس گزر چکا ہے عالمی بحران کے اسباب اور علاج. میں بھائی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں, تقریباً 2 گھنٹے کے قریب درس ہے, اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وجوہات تھیں, کیا اسباب ہیں اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. بہرحال انہیں کہا دو ہیں, ایک تو سود کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا ہے ٹیکس کی شرح جو ہے, ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کر دیا جائے 2% تک. پھر تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اسلام میں ٹیکس تو نہیں ہے, اسلام میں کیا ہے, زکات. کتنی دینی ہے, 2.5%, 2.5%. دنیا کے ماہرین نے آج کی اس تمدن کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کی تحقیق کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اس کی تحقیق کی ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا دو جو ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظلم ہے لیکن زکات انصاف ہے. زکات میں آپ کسی فقیر کو دیں گے تو دو بہتر یا ڈھائی بہتر ہے؟ تو ڈھائی بہتر ہے، تو 2.5% زکات ہے. دنیا اگر اس بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ دو راستے ہیں، اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے. بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. اور وہ کمیٹی اب بنی ہے، وہ غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن وہ شرمندہ ہے بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے، مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہے تو طریقہ تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے، سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے، چھپ کے عمل کر رہے ہیں. سود لعنت ہے. اللہ تعالی نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے. یعنی ایک شخص اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ چاہے تو اس کے پاس ملین ڈالرز ہیں وہ سود پہ دے سکتا ہے، لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یوں ہم سب جانتے ہیں کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں، چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر، اور ایک عبرت تھی اللہ تعالی کی طرف سے. بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اور اجڑے ہیں اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر، اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بیچارے گاڑیوں کے اندر تھے، پانی اٹھا کے لے گیا، وہاں سے نکل بھی نہ سکے، ان کے لاشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی، اور یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں، آسائشیں موجود ہیں، خوشی موجود ہے، تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی، جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں، سود خور ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں. کہتے ہیں بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکری ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا، جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد، انہوں نے کہا واقعی ہم غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کو مزہ چکھائیں گے بڑے کے علاوہ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں واپس آ جائیں. بعض لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن مصیبت کے آنے کے بعد، کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں، مرے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، ہمارے گھر ٹوٹے ہیں، ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں، تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے میرے بھائی. صبر ضروری ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا, بس یہ امتحان ہے. قول اور عمل. کہنا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نعمتیں کہاں سے آئی, کس کی ہیں, کس کی عطا کردہ ہیں, ہم کہاں سے آئے, ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور وہ آپ سے کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم بھی اللہ کے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے, اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن فیکون ہونا ہے. سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے, دنیا فنا ہو جائے گی, کچھ نہ بچے گا. یہ کہنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ چیخو پکار نہیں, گالی گلوچ نہیں, نوز اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں, یا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, یہ جائز نہیں ہے. نوحہ کرنا جائز نہیں, حرام ہے, یہ نہیں کہنا. جس نے ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے, اس امتحان میں فیل. مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ گالوں پر تماچے نہیں مارنے, کپڑے نہیں پھاڑنے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور میری بہنیں خاص طور پر سن لیں, کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے, مصیبت برداشت نہیں کر سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا. صبر جمیل, صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے شکر اور حمد کے ساتھ. جوڑے سینے کے ساتھ خوشی خوشی خوشی, کوئی بوجھ نہ سمجھے. دوسرے لفظوں میں, خاص طور پہ جو مصیبت کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. الحمد للہ علی کل حال. مصیبت آتی ہے, بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں, اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں, اور یہ تینوں برابر نہیں ہیں. مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے, شکر کرنا واجب نہیں, مستحب ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ ایک قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے. دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فصبر صبرا جمیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجئے, خوبصورت صبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے, بڑا پیارا قصہ ہے. اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہے, ام سلیم جو ہے, ام سلیم کے نام سے معروف ہے. ان کی شادی سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین. تو ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا, بیمار ہوا, اسے شفا نہیں ملی, اللہ تعالی کا حکم تھا, وہ بچہ مر گیا. سیدنا ابو طلحہ گھر میں واپس آئے, بچے کا حال پوچھا تو فرمایا وہ خیر میں ہے, سکون میں ہے, سکون کر رہا ہے. اپنے خاوند کو کھانا دیا، اسے پانی پلایا، اور رات میں جو خاوند کا حق ہوتا ہے بیوی پر اس حق کو بھی ادا کیا. صبح کے وقت، فجر کی نماز کے وقت جب اس کا خاوند مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو اسے اس عظیم عورت نے، اس عظیم بیوی نے، آج میری بہنیں سن لیں، کہا اے ابو طلحہ، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور وہ اسے طلب کرے، اسے دینی چاہیے کہ نہیں؟ دینی چاہیے. کسی کو شک ہے اس پر؟ امانت ہو یا ادھار ہو، کوئی شخص آپ کے پاس دیتا ہے، جب وہ طلب کرتا ہے اسے دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. انہوں نے کہا دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اور وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ تعالیٰ لے لی. تو شدید غصہ ہوئے، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا رات سے مرا ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں نے ہم بستری بھی کی ہے، اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں بھی جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتا ہوں. گھر میں مسئلہ ہوا، اس کا حل ہے، حل کی تلاش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا تو پاؤں ہوتا ہے، یا تو بد زبانی ہوتی ہے. اگرچہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح حدیث ہمارے پاس ہیں، شریعت کا علم ہمارے پاس ہے، علماء موجود ہیں، ہم کبھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے پوچھیں. بہرحال نماز پڑھی، نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو بیان کیا ہے بڑا پیارا اور مختصر سا حل ہے. فرماتے ہیں کیا رات کو ہم بستری ہوئی ہے؟ انہیں فرمایا جی ہاں ہوئی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے. وہ حمل ٹھہر گیا اس رات کا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. اس حدیث کے راوی جو وہ فرماتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بیٹے کے 9 بیٹے تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے اس ایک بیٹے. واپس چلتے ہیں اس عظیم عورت کی طرف. عورت کتنی کمزور ہوتی ہے. صبر یہ تھا کہ رو دھو کے بیٹھ جائے اور اپنے خاوند کو ظاہر نہ ہونے دے، کھانا بھی نہ کھائے اور غمزدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی رہے یا لیٹی رہے. اس عورت نے کھانا بھی پکایا، وہاں پر اس طریقے سے فاسٹ فوڈ سروس نہیں تھی کہ 2 منٹ میں 10 منٹ میں کھانا آ جائے گا، نہیں، خود پکایا. ہمت دیکھیں عورت، مصیبت ہے لیکن دیکھیں. اور خاوند کو دیا اور اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر، کوئی مصیبت آئی ہے گھر میں. اور اس سے بھی بڑھ کر بات، خاوند کا حق بھی ادا کیا، ازدواجی حق. میرے بھائی کوئی آسان بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صبر والے نہیں کر سکتے، لیکن صبر جمیل والے کر سکتے ہیں. اور اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ ایک بیٹا لیا، اس کے بدلے میں بیٹا بھی دیا، اور یعنی ایک بدلے میں 10، ایک بیٹا اور اس کی 9 اولاد. یہ صبر جمیل ہے. اور صبر جمیل کا قصہ بہتر جانتے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے، امتحان لیا ہے، کچھ نہ بچا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، ایک بیوی بھی چلی گئی، صرف ایک بیوی رہی. صحت میں تکلیف ہوئی، صحت بھی چلی گئی، شدید بیماری تھی، لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو، لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا, دور ہو گئے. بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی, آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. جواب میں کیا فرماتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے, 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا, صبر کرتا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں, میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے, مجھے شرم آتی ہے. یہ صبر جمیل ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گھر ایک وقت ایسے تھا گھر میں روٹی بھی نہیں دکھانے کے لیے, ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر بھی, بال بیچ کر روٹی لے کے کھانے کے لیے, یہ وقت بھی دیکھا ہے. لیکن صبر جمیل ہے, صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں, کسی سے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں. لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا, بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما, میرا حال تو نے دیکھا ہے, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس میں واضح گلہ شکوہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے جب دعا کرتے اس طریقے سے تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے, وہ یہ بھی نہیں کرتے. فصبر صبرا جمیلا, یہ صبر جمیل ہے. ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں 4 قسم کے لوگ, ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں, ایمان بھی ہے صبر بھی ہے. دوسرے, ایمان نہیں ہے صبر ہے, یا ایمان کمزور ہے صبر ہے, یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرے, ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے. پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں, دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے, یہ دوسرے نمبر پر. تیسرے پر ایمان نہیں لیکن صبر ہے, یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے ہیں. اور چوتھا ہے نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے, یہ بدترین لوگ ہیں, بے ایمان اور بے صبر. آپ سوچیں ذرا, معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا. اور آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے. صبر کرنے والوں کے اللہ تعالی نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے, آپ گن نہیں سکتے. کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں سکون اور اطمینان, اور آخرت میں جنت کے بلند درجات. دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں, لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے. بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق نصیحت کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت. اور ایمان, عمل صالح, اور دعوت و تبلیغ, یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. تو صبر ہی بنیاد ہے. دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے, سکون اتنے نان اللہ تعالیٰ چھین لے گا, برکت چھین لے گا, خسارہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم، اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، شرح اسماء الله الحسنى، اللہ تعالی کے پیارے نام، یہ تشریح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالی کے تین پیارے نام بیان کرتے ہیں، العلیم، اللطیف اور الخبیر. العلیم، اللطیف اور الخبیر. نمبر ایک، العلیم. اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ان ناموں میں سے ہے جن کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے. تقریباً 150 جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں العلیم کا ذکر ہوا. اس نام کی بعض دلائل، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 181. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. سورۃ الروم آیت نمبر 54. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. تو علیم کو قدیر کے ساتھ جوڑ دیا. پہلی آیت میں علیم کو سمیع کے ساتھ جوڑ دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہی کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا ہی کافی ہے، علم ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 38 میں، ذلک تقدیر العزیز العلیم، وہ اندازہ ہے غالب کا، علم والے کا، علیم کا. یہ بعض آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علیم کے نام کا ذکر کیا ہے. علیم کا معنی، عام الفاظوں میں علیم کا معنی ہے، یہ لفظ علم سے لیا گیا ہے، اور علم معنی ہے جاننا، اور علیم بہت زیادہ جاننے والا، یا بعض علماء کہتے ہیں جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل علم ہے، اور ازل علم اس علم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اس علم کا حامل نہیں ہو سکتا، یا اس علم سے موصوف نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کو عطا بھی نہیں فرماتے، کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر ذات کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. توحید اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے. توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت یا عبادت ہو، یا توحید اسماء و صفات ہو. جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہے، واحد اللہ کے لیے. اور جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں واحد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ دوسری بات آنی ہی نہیں چاہیے، سوچنا دور کی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسا علم رکھتی ہے کہ وہ جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتی ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسے کہتے ہیں علم ازلی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ورنہ پھر توحید کا معنی قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ اس معنی کو یا اس خاصیت کو کسی اور مخلوق کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو پھر توحید کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرا تو ہو گیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے، ایک تو ازل علم ہے، دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. محیط کہتے ہیں ہر طرف سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، چاہے وہ چیز ظاہر ہو یا باطن ہو. ظاہر نظر آنے والی چیز اور باطن چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں سر اور علم دونوں برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط علم ہے. اللہ تعالیٰ کی تیسری خاصیت علم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. وسیع اور محیط میں کیا فرق ہے؟ محیط یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اور وسیع اتنی زیادہ علم ہے کہ اس کو کوئی جان نہیں، نہ تو کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی تول سکتا ہے، اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا. اور دونوں معنی قرآن مجید میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محیط کے معنی میں، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا محیط ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، محیط علم ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 120 اور سورۃ النساء آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اور محیط میں علیم کا معنی شامل ہے، کیونکہ احاطہ بغیر علم کے نہیں ہوتا. تو محیط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام علیم کو شامل ہے. اور وسیع علم کی دلیل یا وسیع علم کا معنی جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام آیت نمبر 80 میں 80 میں وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب نے ہر چیز کے علم پر وسعت ہے،
0: میں نے رب کی ہر چیز کے علم پر وسعت ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ اتنا عظیم رب ہے جس کا علم اتنی وسیع ہے.

کہ وہ صحت وہاں تک پہنچی ہے. جہاں پر وجود بھی نہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہے. اور ایک جلسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا علم جو ہے, جیسے آگے میں لطیف الخبیر آ رہا ہے اس میں بھی علم کا معنی ہے, دیکھیں اس فرق دیکھیں, باریک بھی نہیں دیکھیں, کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے, اس وسیع علم میں لطیف الخبیر بھی شامل ہے.

تو یہ تین جو ہیں بڑے معانی ہیں جو علیم کے نام کے اندر شامل ہیں, اور پھر ان تینوں میں سے دوسرے معانی نکلتے ہیں, جیسے کہ خائنۃ الاعین کا علم, بما تخفی الصدور کا علم, اور یہ باریک بینی جو ہیں. یہ آپ اگر ان تینوں چیزوں میں دیکھیں گے, علم ازلی, علم وسیع اور علم محیط, تو ان میں آپ کو یہ معنی سارے مل جائیں گے. میں مختصرا بیان کروں کیونکہ آگے بھی دو نام بیان کرنے ہیں. مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں, صرف اللہ تعالی کی خاصیت ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کی چابیاں اور کنجیاں نہیں ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید میں دیکھیں, ذرا الفاظوں پہ غور کرو, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. تھوڑا غور و فکر کریں, تدبر کریں, اور پھر دیکھیں انسان نے کیسے تصور کیا, بگاڑ کہاں پہ ہوا, کس انسان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق بھی مفاتیح الغیب کی مالک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عنده, دیکھیں پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتح الغیب ہیں, غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها, کوئی نہیں جانتا, الا هو, سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ لا الا نفی, جی نہیں, اسے کہتے کیا, حصر تو ہے بارک اللہ فیک, لیکن استثناء فی سیاق النفی, لا نافیہ ہے, الا استثناء ہے. عربی زبان, عربی گرامر کے اعتبار سے اگر استثناء جو ہے الا وہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں الحصر, یعنی صرف اور صرف. یہ عربی زبان کی گرامر کی بات کر رہا ہوں میں. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو, اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں. یہ ایک جملہ ہے. اور پھر ويعلم ما في البر والبحر, جو کچھ خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے, جو کچھ تری میں سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اچھا خشکی میں کیا ہے؟ یہ بلڈنگز ہیں, درند پرند, درخت, انس, جن, یہ چیزیں ہیں. مٹی ہے, ریت ہے, ریت کے ذرے ہیں. ریت کے ذرے کے اندر جو ذرے ہیں جس سے ریت بنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ بر ہے. اور بحر, سمندر, سمندر ہے, سمندر کا پانی ہے, سمندر کے اندر جانور ہیں, سمندر کے اندر نباتات ہیں, پتھر ہیں, سمندر کی گہرائیاں ہیں, اندھیرے ہیں, ظلمات بعض و فوق بعض. سمندر کے پانی کی ایک ایک بوند کے اندر جو ایک ایک ذرہ ہے وہ بھی جانتا ہے. يعلم ما في البر والبحر. اچھا, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بات خشکی کی ہوئی, میں ذرے تک چلا گیا تھا, بیچ میں ورقہ بھی دیکھیں. درخت ہے, کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اللہ اعلم. کیوں کہتے اللہ اعلم؟ ان اللہ بكل شيء محيط. سبحان اللہ.

0: طبعا كل شيء محيطه. قال لك علمي هي همار علمته كان مسكين فقير حقير لو هم क्या पता है. अच्छा درخت پہ کتنی پتے ہوتے ہیں ایک درخت میں؟ اچھا درخت تو نہیں گن سکتے پتے تو پتہ ہوگا نا. ایک درخت ہمارے سامنے اس کے کتنی پتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ. اچھا جو پتے ٹوٹتے ہیں وہ تو گن سکتے ہیں یہ بھی نہیں. اچھا یہ پتا کہاں پہ گرتا ہے؟ جتنی پتے ہیں درختوں پر کس پتے نے کس وقت میں کہاں پہ گرنے لگا وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. دیکھیں ما الا ذرا غور کریں جب مفاتح الغیب کی بات آئی ہے تو حصر کے صیغے دیکھیں بار بار کیسے آ رہے ہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها پھر ما اور الا یعنی صرف اور صرف اللہ تعالی جانتا ہے کوئی نہیں جان سکتا. اچھا ولا حبة في ظلمات الارض ارے حبہ کوئی دانہ ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں زمین کے اندھیرے میں دانا جو زمین میں کے اندر ہم بوتے ہیں کسی بیج کو کسی دانے کو ہر طرف ظلمت ہوتی ہے نا اس سے نور تو پہنچتا ہے نہیں ہے نا. دیکھیں نباتات کے لیے روشنی کا ضروری ہے نا سائنس کہتی ہے نا. اب یہ جو دانا ہے مردہ زندہ ہے؟ جو کا دانا دیکھا ہے اپنے جو کا دانا دیکھا ہے زندہ ہوتا ہے سانس لے رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. اس زمین کے اندر اسے دبا دیں اور مٹی ڈال دیں اب اندھیرے ہر طرح سے اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حبة في ظلمات الارض زمین کی تاریک اور اندھیروں میں ولا رطب ولا یابس اور نہ کوئی رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو اور پوری زمین میں نہ کوئی گیلی جگہ ہے اور نہ کوئی خشک جگہ ہے الا فی کتاب مبین. دیکھیں پھر ما اور الا ولا اور الا ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین الا کہ ایک مبین واضح کتاب میں ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غوث کو علم ازلی عطا فرمایا ہے. یعنی غوث جو ہے امام رضا بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پورے کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر چند چیزیں رکھی ہو ہتھیلی پہ وہ اسے باخبر ہوتے ہوئے جانتا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد البدوی سید البدوی اور احمد الرفاعی صوفی حضرات کہتے ہیں کہ احمد البدوی نے سید بدوی نے احمد الرفاعی سے چابیاں طلب کی. غور کریں ذرا تو احمد الرفاعی نے کہا میں تمہیں چابی دینا چاہتا ہوں. سید البدوی کہتے ہیں چابی تو میں آپ سے تو نہیں لوں گا میں المفتاح من الفتاح وہ تو اللہ تعالیٰ سے لوں گا میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چابی عطا فرمائی. کون سی چابی؟ مفاتیح الغیب کی چابی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر اس ایک آیت کے اس ایک آیت پر اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے جسے عربی زبان آتی ہو تھوڑی سی یہ عربی زبان کے اصولوں سے واقف ہے وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی یہ جان سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھتے ذرا غور کرے وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن لله وإنا إليه راجعون. بس یہ کہہ سکتے ہیں اس نام کو جاننے العلیم کے نام کو جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے نام سنا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس عظیم نام میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم واعظ اور زاجر ہے. علیم نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ وہ نام ہے جو سب سے بڑا ڈرانے والا اور نصیحت کرنے والا ہے. ایک نام بس العلیم. الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ, معروف و مشہور مفسر اضواء البیان کے مؤلف جو ہیں, وہ بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں, اجمع العلماء على انه اکبر واعظ واعظم زاجر نزل من السماء الى الارض. العلیم یہ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اور سب سے عظیم ڈرانے والا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا زمین کے اوپر. فرماتے ہیں پھر علماء نے مثال بیان کی ہے, ذرا مثال پہ غور کریں. ایک بادشاہ ہے, پورے بادشاہ جو ہے عدل و انصاف کرنے والا ہے, طاقت والا ہے, عزت اور غلبے والا ہے, اس کی فوج پھیلی ہوئی ہر جگہ پر اور اس کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی زمین, اس کی ملکیت ہے, اس کا ملک ہے, اس کی گلی گلی سے ایک ایک زمین کے حصے سے وہ باخبر ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور اس کی جو فوجی ہیں وہ اس کی اتنی فرما بردار ہیں کہ وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور سچے بھی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور سخت اتنی ہیں جسے پکڑتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ایسے بادشاہ کی سرزمین پر کوئی شخص برائی کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ انسان ہے, بادشاہ ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, 40-50 کوڑے مار دے گا, کیا کر دے گا, پکڑے گا تو یہ کر سکتا ہے؟ اس بادشاہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی شخص نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ بادشاہ جان لے گا اور یہ باخبر بادشاہ ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. رب کریم, رب عظیم, رب جلیل سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں, مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں, بکل شیء علیم واللہ بما تعملون خبیر يعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اس کے باوجود ہی نافرمانی کرتے ہو. عجیب ہے یہ انسان, دیکھیں کتنے ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ جتنی بھی اپنی فوج بنا لے, طاقت بنا لے, کبھی تو کوئی ایک دو انسان بچ سکتے ہیں کہ نہیں, چھپ سکتے ہیں کہ نہیں, کب تک جاتے, اس کے کیمرے, اس کی لائٹیں کب تک جاتی رہیں گی؟ کوئی وقت آئے گا نا, جھٹکا بجلی کو بھی لگ سکتا ہے, اس کی فوجی کبھی کسی جگہ سے کوئی چیز ان سے مس ہو سکتی ہے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات سے باخبر ہے, سب کچھ جانتا ہے, ابھی آپ نے سوچا نہیں, آپ کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے کہ آپ دل میں کیا وسوسے کر رہے ہیں, اور اس کی سرزمین پر نافرمانی اور شرک جیسی نافرمانی, شرک جیسی نافرمانی. یعنی اس کریم رب کی رحمت, کرم اور رحمت تو دیکھیں, ہم نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں, وہ جانتا بھی ہے لیکن پکڑتا نہیں جلدی, کیونکہ وہ جیسے علیم ہے وہ حلیم بھی ہے, بردبار ہے, مہلت دینے والا ہے. اور آگے حلیم کی بات کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حلم سے, رحمت سے, کیونکہ وہ رحیم بھی ہے, حلیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے حلم اور رحمت سے پوری کائنات قائم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک آیت کے متعلق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورة غافر آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو اور جو کچھ سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, یا جو کچھ سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, آنکھ کی خیانت اور سینے نے جو کچھ چھپائے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنی تام ہے, کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور محیط ہے ہر چیز کو, اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے چھوٹی اور بڑی. جہاں پر بھی ہو پورے کائنات میں وہ عظیم ہے یا حقیر ہے, اس کی جو بھی ہیئت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس ذات کا یہ علم ہے تو پھر ان لوگوں کو ایسی ذات سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کیسے لوگ ہیں یہ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ بھی وہ کر رہے ہیں, پھر ان کو شرم نہیں آتی؟ تو ان کو سب سے پہلے شرم آنا چاہیے اپنے رب سے, نمبر دو ان کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے, وَيَتَّقُوا حَقَّ تُقَاتِهِ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے, وَيُرَاقِبُهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَى, اور دل میں اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. مراقبہ جانتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے, مراقبے سے دور نہیں ہے ایک لمحہ. اور غار والا قصہ معروف ہے, جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, دیکھو ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے پھر ان کی زندگی میں. تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں, شدید بارش ہوئی, غار میں آ گئے. معروف قصہ بار بار میں بیان کرتا ہوں لیکن یہ قصے بڑے فائدے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, بڑا پیارا قصہ ہے. غار میں داخل ہوتے ہیں, ایک چٹان سے گرتی ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے. اب تینوں پریشان, کیا کریں, ہر طرف موت نظر آ رہی ہے, کب تک رہیں گے؟ اپنے جسم کی جتنی طاقت زور تھی لگا چکے ہیں, پہاڑ کا ٹکڑا کہاں ہلتا ہے, اس فقیر مسکین انسان سے کہاں ہلتا ہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, یہ مشورہ کیا کہ ہم جتنی بھی ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں ہماری زندگی میں, ان کاموں کو اللہ تعالی کا وسیلہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کام ہمارے کام آ جائے, یہ نیک اور عمل کام جو ہم کرتے ہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کتنی قیمتی کام ہے, چلتے چلتے کسی فقیر کے ہاتھ میں ایک روپیہ ایک ریال تھما دیا اور چلے گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا ہوا. دیکھیں ایک ریال آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. چلتے چلتے راستے میں کوئی بری چیز پڑی ہے, مضر چیز پڑی, آپ نے اسے صرف تھوڑا سی جھکے اسے اٹھا کے گندگی میں پھینک دیا, ہٹا دیا, آپ کا یہ جھکنا رائے گا نہیں گیا, یہ لکھ لیا گیا ہے اور اس کا اجر اور اس کا معاوضہ بھی آپ کو ملے گا. تو تینوں نے کہا ہم اپنے نیک اور سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی, کزن تھی میری, مجھے بہت پیاری تھی, میں اس کے عشق میں دیوانہ تھا, لیکن شادی نہ ہو سکی اس سے, لیکن میرے خواب و خیال سے وہ کبھی گئی نہیں تھی. اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے بھی تھے. ایک مرتبہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت پڑی, وہ میرے پاس آئی, شیطان نے اپنا کام کر دیا. تو میں نے اسے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ تم میری حاجت پوری کر دو, میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں, تمہیں پیسے کی ضرورت میں تمہیں دیتا ہوں. وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ وہ تیار ہو گئی. جب وہ اس کے قریب گیا, جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، جو ہی وہ قریب گیا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو بغیر حق کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے. لیکن ایک لفظ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو بس. وہ کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے عجیب سی میری حالت ہوئی اور میں نے اس عورت کو پیسے بھی دے دیے اور اسے میں نے چھوڑ دیا اور اپنی شہوت کو دبا دیا. اے اللہ تعالیٰ، اگر میں نے یہ بھلائی، یہ خیر عمل صرف تیرے لیے کی ہے، خالصتاً تیرے لیے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی، وہ پتھر کا ٹکڑا، پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس نیک عمل سے ہل گیا. جو کام بازو کی طاقت نہ کر سکا وہ اس نیکی نے کر دکھایا. جب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھی تو اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا، ہلا کر رکھ دیا. جب شہوت غالب ہوتی انسان پہ تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی اس وقت، اور انسان کے ایمان کا درجہ کمزور ترین ہوتا ہے. جیسے جب زانی زنا کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ضعیف ترین، کمزور ترین ایمان ہوتا ہے ایسے شخص کا. اور جب یہ بدکاری کے قریب تھا، کوئی دیکھنے والے بھی نہیں تھا، اتق اللہ دو لفظوں نے اسے جگا دیا، اسے احساس ہوا یہ شہوت جو ہے یہ تو پانچ منٹ میں ختم ہو جائے گی، لیکن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے سامنے میرے رب کا نام لیا گیا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں؟ لیکن ایسے موقع دیکھیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کون کرتا ہے اور حق بات کون کرتا ہے. جب اس نے اس مصیبت میں، اس مشکل وقت میں، یہ شہوت وقت بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کے لیے بدکاری آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، سب سے بڑا کٹھن مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس مشکل وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے نجات عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ ایک عظیم ذات کے لیے کیا ہے، وہ قدردان ذات ہے، شکور ہے. چھوٹی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے، تو اتنی محنت کرنے پر اجر نہیں دے گا کیا؟ ایسے چھوڑ دے گا؟ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور کرم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور نجات بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی. آج اگر کسی کو کہو نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یوں ہی دیکھتا ہے، الٹی آنکھیں دیکھتا ہے، جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی غلط الفاظ کہہ دیے ہو، پتہ نہیں کوئی بد دعا کر دی ہو. لوگ غصے سے دیکھتے ہیں، گرو نے کہا اللہ سے ڈرو، غصے سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تمہیں ہدایت دے، پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے دعا ہے نا، دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو نصیحت ہے کہ نہیں؟ نصیحت. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا نہیں. تمہیں یاد، تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے یاد دہانی کے لیے. انسان دنیا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو یاد دہانی کے لیے اتق اللہ. اور ایسے وقت میں جب انسان بدکاری کے قریب ہو، بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بدکاری کر ہی رہا تھا، تو میں کیسے کہتا ہوں اسے اللہ سے ڈرو؟ بھائی تمہارا کیا جاتا ہے دو لفظ کہنے سے؟ کچھ جاتا ہے؟ اگر اس انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی دو لفظوں میں، तो उसकी हो सकती जो आपके सामने बदकारी कर रहा है। तुम्हारे कहने से क्या जाता है? खर्चा लगता है कि तुम्हारा डॉलर लगते हैं, रियाल लगते हैं, जाता क्या है तुम्हारा? कम से कम उल्टी सीधी आंखें देखेगा ऐसे तो देख रहे, तो क्या घूरेगा तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है? यह कहेगा तुम्हारा क्या काम है, धक्का दे देगा भाई। कितने धक्के खाते हम दुनिया के लिए, अल्लाह के लिए तो धक्का धक्का भी नहीं खा सकते हम। लेकिन अगर उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, अल्लाह की कसम आपकी जिंदगी भी तब्दील हो गई। जानते क्यों? क्योंकि अगर उस शख्स जिसको ने हिदायत दे दी आपके दो लफ्जों की वजह से, जो भी उन्हें एक अमल करता रहेगा वो आपके नाम अमान में शामिल होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं। एक कयामत दिन इस पहाड़ होंगे अमाल सालिह के, कहां से आपको पता ही नहीं ये कहां से आए। ये उस शख्स के अमाल हैं जिसने तुम्हारे दो लफ्जों से तौबा की थी, और आपको पता ही नहीं, आपके दो लफ्ज कहकर चले गए। अब दिल में असर होता है कि नहीं होता, हमारे बस की बात है क्या? कहने में क्या हर्ज है? कहने के लिए हम क्या कुछ नहीं कहते? बाजू कहते हमें शर्म आती है, बेशर्मी की बातें कितनी करते हैं हम, वहां पे शर्म नहीं आती। दो लफ्जों में इत्तकिल्लाह कहने से हमें शर्म आती है, अल्लाह से डरो शर्म आती है। अजब बात है। इसलिए जब भी किसी भाई को देखो कोई गलती कर रहा है, और हम सब गलती करने वाले हैं, एक दूसरे को नसीहत करेंगे तो वो आगे चल सकेंगे। भाई किसी को देखो ना गलती करते हुए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वो तबस्सुमों का वो जी सदका, प्यार के वसल्लम फरमाते हैं मुस्कुराहट जो है, जब आप मुस्कुराते हैं किसी मुस्लिम भाई के चेहरे को देखकर, ये भी आपके नाम अमाल में सदका लिख दिया गया। सदका एक रियाल किसी को दे तो सदकात रियालों में नहीं होते, बस सदकात मुस्कुराहटों में होते हैं। मुस्कुराहट में भी सदकात होते हैं, अच्छे लफ्जों में भी सदकात होते हैं, और नसीहत में भी सदकात और खैरात होते हैं। मुस्कुराकर अच्छे अल्फाजों का इंतखाब करके अच्छे अल्फाजों का ही तकिल्ला, आगे माने न माने आगे तक काम कर दिए। कल मैं एक हॉस्पिटल में था, एक मरीज को देखने के लिए गया था, वहां पर ईशा की नमाज हुई, नमाज हमने पढ़ी जरा देर से, अगर जमात हो गई थी, वापस आया तो दूसरी जमात में नमाज पढ़ रहा था। तो जो मेरा आगे था एक डॉक्टर था, डॉक्टर लिबास आपने देखा है, व्हाइट कोट होता है, पैंट और शर्ट, और आके हमारे जवानों को अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। पैंट होती है टांगों से ऐसे बेचारे पकड़ के ऐसे खड़ी होती है, मैं गिरने वाले मुझे पकड़ के रखो किसी तरीके से, नीचे बिल्कुल नाव से नीचे से गिरने वाली है बेचारी। और शर्ट इतनी छोटी होती है बस नाव तक, कहीं से नाव तक होती है बस। अच्छा वल्लाह अजब बात देखें। अच्छा हुआ यूं कि जो इमाम साहब थे, क्योंकि दूसरी जमात हो रही थी, थोड़े से आगे थे, जब जगह पूरी खत्म हो गई मस्जिद के आखिर, छोटी सी मस्जिद थी उस हॉस्पिटल में, जो बाद में वो हमारे सामने आके खड़े हो गए, पीछे जगह नहीं थी, तो इमाम के साथ सफ बना ली इमाम के साथ, तो डॉक्टर साहब मेरे सामने आ गए इस वक्त। अच्छा जब नमाज मैंने खत्म की तो उसकी बाकी नमाज रहती थी, एक रकत दो रकत रहती थी उसकी। वल्लाह मेरे भाई मुझे, मैं अल्लाह के घर में बैठा था, जब मेरे सामने नजर पड़ी, वल्लाह उसकी शर्मगाह बाहर थी, अल्लाह की कसम खा रहा हूं, पीठ की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी पीठ अनकवर नहीं थी, उसकी शर्मगाह बाहर थी पीछे से, अल्लाह की कसम खा रहा हूं। नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में शख्स नमाज पढ़ना है, अब उसने तो ये सोचा होगा पता नहीं, पैंट भी पहनी हुई शर्ट भी पहनी, ऊपर से कोट भी है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अजब बात है कि उसे ठंडक भी नहीं लगी ऐसी की। देखो मेरे भाई, जब आदत बिगड़ जाती है तो कुछ इंसान बेहिस्सा हो जाता है। अच्छा नमाज उसने खत्म की, मैंने फौरन उसके पीछे गया, मैं मुसाफा किया, सलाम किया, अपना ताब को रहा मैं डॉक्टर हूं, जाहिर वो भी डॉक्टर था, कपड़े में मां भी डॉक्टर हैं। मैंने कहा एक छोटी सी बात है, अगर आप माइंड ना करें तो। कहते जी जरूर बताएं। मैंने कहा आपने नमाज की आपने सजदा किया है, अब मुझे शर्म आ गई, मुझे बताओ कैसे कि तुम्हारी शर्मगाह बाहर। मैंने कहा तुम्हारे जो ये कमर है ना, उसका नीचे वाला हिस्सा जो था वो अनकवर था, और आप जानते हैं कि नमाज में सित्र औरा जो है वो शर्त है। कहते कमर के नीचे वाले हिस्सा औरा है ही नहीं। अब फलसफे पे आ गए, आजकल सारे मुफ्ती है ना। मैंने कहा भाई आपकी कमर का नीचे का नीचे वाला नीचे तरीन हिस्सा जो आखिरी हिस्सा है, कहते वो तो कमर है ना। अब मुझे मैं उसे क्या बताऊं, ورنہ مجھے شرم آ رہی تھی سفید داڑھی, مجھے شرم آ رہی تھی. اب اسے کچھ شرم ہوا کہ بات ہی نہیں. اب وہ چاہتا ہے میں نام لے کے بتاؤں کہ اس کو کیا کچھ نظر آ رہا تھا, اور مجھے وہاں پہ شرم آ رہی تھی. میں نام نہیں لے سکتا, واللہ ہے میرے منہ سے وہ نام نکلا نہیں, میں نہیں اسے کچھ بتا سکا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو نماز پڑھی وہ ناقص نماز ہے, اور جو ستر ہے نماز میں وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے سے دیکھے, یعنی ناف اور گھٹنے کا حصہ جو یہ ستر میں شامل ہے, اور آپ کا جو کمر کے نیچے کا حصہ تھا وہ ناف کے نیچے والا حصہ تھا. میں ہو سکتا ہے یوں سمجھا جائے, اور تھا بھی وہ عرب سعودی تھا, یعنی جانتا تھا, اسے فقہ پڑھی جیسے میں نے پڑھی, وہ انہی سکولوں میں پڑھا ہے وہ. ٹھیک ہے, اللہ کو جزائے خیر. میں کہا اگر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں تو اپنی پیر کر کے چلا گیا. بہرحال یہ ایک نمونہ تھا, یہ کل کی بات ہے. اب اس شخص کی نماز نہیں پتہ آپ کو, وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہے بےچارا نمازیں, اسی طریقے سے پڑھتا جا رہا ہے. وہ بےچارے سے نہیں, وہ بےچارے اس لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا. مسکین لوگ ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے؟ دیکھیں اچھائی دل میں ہے, اچھا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نمازی جو بے نمازی ہے, کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسے پہلے پتہ نہیں تھا, اب تو پتہ چل گیا بھائی آپ کی جو طریقے وہ درست کر لیں. دو لفظ کہہ دیتا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر اپنی اچھی بات کی ہے, میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا, وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں, شرم نہیں آتی. اب جا کے دیکھیں جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں آج پیچھے تو آدھے صاف ہوتے ہیں بےچارے, گندگی لگ رہی ہے, مٹی لگ رہی ہے, مزے سے بیٹھے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہو تم لوگ؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اپنے گھر میں بہنوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو, تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو؟ نام دیکھو, محمد, احمد, عبد العزیز, عبد الرحمن, علی, نام دیکھو اور کردار دیکھو. کب تک یہ کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ ہمارے جوان کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ہم تو پیار سے کہتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی شرم و حیا ڈال دے, اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. کیونکہ آج کل کے دور میں نا ٹیکنالوجی کا عروج, علم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گیا, وہ کہاں پہ پہنچتا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. عجیب غریب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور عجیب وہ نئی سائنس آ رہی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یعنی جو ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھتے بیٹا کیا بنو گے, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, پائلٹ تھا, دو تین چیزیں تھیں ایسے نا. ارے آج عجیب و غریب نام آتے دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے نام بچے لیتے. یہ سب علوم موجود ہیں, میں ان علوم کے مخالف نہیں ہوں, لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسے علم دینا چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کسی ڈکشنری میں آخر میں کہیں کچھ لکھا ہوگا. ایک نئی چیز, نئی سائنس ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, لیکن اپنے بچوں کو اچھی تربیت تو دے دیں بھائی. نماز جب پڑھیں اپنا ستر تو ڈھانپنا سکھا دیں. وضو کرتے ہوئے دیکھیں ذرا, جب ہمارے بچے وضو کرتے ہیں ذرا دیکھا کریں اپنے ساتھ وضو کیسے کرتے ہیں ہمارے بچے. کیا بات کہوں میں, یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. فائدہ کیا ہے ایسے ماں, مجھے بتائیں والدین کا فائدہ کیا ہے کہ کماؤ, سارا دن محنت کرو, باپ گھر کے باہر خون پسینہ بہاتا ہے, ماں گھر کے اندر خون پسینہ بہاتی ہے, اور پھر روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں, جسم پہ لباس دے دیا, اور یہ بتایا نہیں کہ بیٹا کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کپڑا کیا ہوتا ہے, ستر کیا ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. بس کپڑا پہنو جو بھی پہننا ہے, کھانے کے لیے کھاؤ جو بھی کھانا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام اللطیف اور الخبیر. اللطیف الخبیر جو نام ہے یہ ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اور دوسری آیت میں سورۃ الحج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. اور سورت الملک آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ دلیل ہے ان دونوں ناموں کی. خبیر کا اور لطیف کا معنی کیا ہے؟ پہلے خبیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ دو نام ایک ساتھ آئے ہیں. کیونکہ لطیف کا معنی خبیر پلس ہے, خبیر بھی معنی ہے اور کچھ زیادہ معنی بھی ہے. خبیر کا معنی ہے عام لفظوں میں باخبر, اور خبرہ کیا ہوتی ہے؟ خبرہ ایکسپیرینس. خبیر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ. اچھا, خبرہ اور خبیر کسے کہتے ہیں؟ جو باریک بینی کو جانتا ہو, ایسے نا. تو خبیر کا معنی ہے یہ وہ ذات ہے جو باریک بینی کو جاننے والی ہے, جو چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہے. ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی, ہر وہ چیز جو دقیق ہے, ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے, جو ان کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں خبیر. اور جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ من باب اولا ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے, بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو مخفی چیز کو جانتا ہے, چھپی چیز کو جانتا ہے, وہ ظاہر چیز کو نہیں جانتا کیا؟ جو چھوٹی چیز کو جانتا ہے وہ بڑے کو نہیں جانتا, تو ظاہر من باب اولا وہ جانتا ہے. تو اس لیے الخبیر میں وہ معنی ہے جو باریک بینی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. اور اس کے اندر علیم اور محیط کا معنی بھی شامل ہو گیا ہے. لطیف کا معنی, لطیف کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے خبیر, بمعنی الخبیر. اگر لطیف آپ سنیں اکیلے سے تو خبیر کا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے, لیکن اگر دونوں نام ایک ساتھ آ جائیں تو پھر خبیر کا معنی یہ ہے جو باریک بینی جاننے والا ہے, چھپی چیز کو جاننے والا ہے, اور لطیف کا معنی ہے جو اپنے بندوں تک, اپنے پیاروں تک ان کی مصلحت اور خیر کو پہنچانے والا ہے, اپنے لطف سے, اپنے احسان سے, اپنے کرم سے, وہاں سے جہاں تک ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یہ لطیف ہے, اللطیف, احسان کرنے والا ہے ایسے طریقے سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ لطف جو ہے یہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیں دوستی, موالا, اس میں پسند کرنا, محبت, اور اس میں احسان پہنچانا, یہ سارے معنی شامل ہو جاتے ہیں. ان کی چند مثالیں دیکھو, ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کا لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن پر لطف کرتا ہے, احسان کرتا ہے, انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. کون سی تاریکیاں, کون سا نور؟ جہل کی تاریکیاں, جہالت کی تاریکیاں, کفر کی تاریکیاں, شرک کی تاریکیاں, بدعت کی تاریکیاں, نافرمانی کی تاریکیاں, ظلمات ہیں نا, اندھیرے ہیں. اور نور, علم کا نور, ایمان کا نور, توحید کا نور, اتباع سنت کا نور, فرما برداری کا نور. یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ایک معنی ہے لطف کا. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے جس نفس امارہ سو کو پیدا کیا ہے اسے دبا بھی دیتا ہے, تاکہ اس کے بندے جو ہیں, جو اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نفس امارہ بسو پر غالب ہو جائیں اور بدکاریوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. غور کریں ذرا سورۃ شورا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء, جسے چاہے رزق عطا فرما دے. وهو القوی العزیز, اور اللہ تعالیٰ ہی قوی ہے, طاقتور ہے, عزیز ہے, غالب ہے. جسے اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے, طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. اور اگر کسی سے رزق روکنا چاہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے. لیکن لطف کس میں ہے, دینے میں یا لینے میں؟ دینے میں. یرزق, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے یہ لطف ہے, اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ عجیب سا لطف دیکھیں ذرا, یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر میں مصیبتیں لکھ دیتا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے. پریشانیاں ہیں, غم ہیں, تکلیفیں ہیں, دکھ ہیں, بیماریاں ہیں, مصیبتیں پر مصیبت ہے. اس لیے کہ وہ ہر مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرے, اور اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد ان کا ایک درجہ بلند ہو اور وہ ایک قدم اپنے رب کے نزدیک ہو جائے. ایک مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع, اللہ تعالیٰ کے قریب ایک قدم. دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ کو پھر پکارا, پھر قریب. آخر وجہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو رزق عطا فرما وہ قوت ہو. قوت جانتے ہیں, قوتن یعنی ایک دن ایک وقت کا کھانا, طعام, قوت, جو ایک وقت میں مجھے میری ضرورت کو پورا کر دے. کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں کھانا نہیں تھا, اللہ سے مانگا, دے دیا. دوسرے وقت میں نہیں ہے, پھر مانگا, اللہ تعالیٰ سے پھر دے دیا. تیسرے وقت میں نہیں تھا, پھر مانگا, پھر دے دیا. تو ہم مانگتے رہیں گے, وہ دیتا رہے گا. جو نہیں مانگتے اور جو مانگتے, کیا دونوں برابر ہیں؟ جو ایک دن میں دو مرتبہ مانگتے ہیں اور جو ایک دن میں 20 مرتبہ مانگتے, کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. اسے دیکھیں, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتے, آزمائش ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی, عزت, شہرت, نام, اور بعض لوگوں سے سب یہ ساری چیز چھین لیتا ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. مسکراہٹ اس کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. پیار, محبت, اخلاص, رشتہ دار, دوست اور احباب اس سے زیادہ قریب ہے, حقیقتاً اس سے زیادہ قریب ہے ظاہراً. جانتے ہیں, ایک مرتبہ ایک عالم کہتے ہیں, شیخ سفر پہ جا رہے تھے جہاز میں, تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تو ساتھ میں کوئی بڑا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا, شاید ان کو اکانومی میں جگہ نہیں ملی, تو فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ خالی تھی. تو انہوں نے دیکھے بزرگ ہیں, ان کو بٹھا دیتے ہیں, جا کے بیٹھ گئے. اور پتہ فرسٹ کلاس میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, شیخ صاحب آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب جب دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سفر بھی لمبا ہوتا ہے, اور ان کا ٹرانزٹ دبئی کی طرف تھا دونوں کا, ایک نے پتہ نہیں انگلینڈ جانا تھا, دوسرے پتہ نہیں کہاں پہ جانا تھا, لیکن دبئی تک دونوں کا سفر ایک تھا. تو باتوں میں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں, میں فلان تاجر ہوں, اتنی میرے بزنس ہے, اتنی میری کمپنی ہے, اتنی سب کچھ ہے. جی آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں, میرے پاس کیا ہے, میں بس طالب علم ہوں. اور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی ایک بزنس پہ جا رہا ہوں. کیا بزنس ہے؟ ایک لیکچر دینا میں نے بس, ہمارے بھی ایک بزنس ہوتا ہے. باتوں میں پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پہ شیخ صاحب نے جہاں پہ جانا تھا, ایک لیکچر دبئی میں تھا, پھر آگے بھی کہیں جانا تھا, ٹرانزٹ 2-3 گھنٹے کا ہوگا شاید, پتہ نہیں. اور جو دوسرے صاحب تھے ان کا بھی دبئی میں کچھ دن رہنا تھا, फिर आगे कहीं जाना था, इंग्लैंड पता नहीं कहां पे, जो ताजिर थे। अब दोनों उतरे एयरपोर्ट पे, अब रिसीव करने के लिए दोनों के लिए लोग मुंतजर हैं। अब ताजिर ने यह सोचा कि मैं इसको अपने साथ ले लूं, जरा इसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, जरा देखेगा मैं कौन हूं, कैसे मेरा इस्तकबाल होता है। तो दोनों साथ साथ आए, लोग आए, ताजिर को सलाम किया, और जो आगे बढ़े, जो शेख साहब के शागिर्द थे, जो दोस्त थे, जितने लोग भी थे, सब ने शेख साहब के सर पे बोसा दिया। और ये बेचारा हैरान रह गया, हैरान देख रहा उनके मुंह की तरफ, उनके मुंह की तरफ देख रहा है। फिर जब आगे चले तो शेख साहब को उसने ऐसे हाथ से पकड़ा और गाड़ियां देखी, पता नहीं कितनी गाड़ियां सामने इंतजार कर रही, उसके लिए दो गाड़ियां थी, उसके पता नहीं शेख साहब कितने लोग आए थे। उसने कहा शेख साहब मुझे पता है ये कौन है, ये रिश्तेदार हैं आपके, कुछ में कोई आपका बेटा है कौन, इतना मैं इनको जानता भी नहीं हूं, मैं नहीं जानता इनको ये कौन है। बस उनको पता चला मेरे लेक्चर आए मुझे रिसीव करने के लिए, ना मैंने किसी को फोन किया, ना मैं किसी को जानता। कहते जो लोग आए थे ना, ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, ये मेरे जानने वाले हैं, मैंने तुम्हारी इस हालत को देखकर, मुझे अपनी हालत पे मुझे तरस आ रहा है, मुझसे मेरे बीवियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर सब प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा प्यार दिल से खुलूस से जिंदगी में पहली मरतबा मैंने देखा है। मैं अल्लाह ताला से यह तमन्ना करता हूं, काश जो मेरे पास वो तुम्हारे पास चला जाए, जो तेरे पास वो मेरे पास आ जाए। मैं ऐसा फकीर ही ठीक हूं, हकीकतन मैं ही फकीर हूं, उसने खुद एडमिट किया, उसने हकीकत मैं ही फकीर हूं, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे पास सब कुछ है। अल्लाह ताला का लुत्फ बड़ा अजीम है। काफी इतना आगे भी चंद बातें हैं लेकिन वक्त काफी हो गया है, समझदार के लिए इशारा काफी है। हम इस जमीन पे रहते हैं, इसी जमीन से निकले हैं, इसी जमीन पर मरेंगे, इसी जमीन के अंदर जाएंगे, फिर इसी जमीन से हमें जिंदा निकाला जाएगा, ये अल्लाह ताला का वादा है। लेकिन इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, अब तो आसमान पे उड़ते भी नाफरमानियां हो रही हैं, जहाजों पे शराब लोग पीते हैं कि नहीं, जहाजों पे, आसमानों पे, बोलना अजब बात है इस इंसान पे। जमीन पर इसी शर्म नहीं आई, आसमान पर भी नाफरमानी कर बैठा। देखिए पता है, जब जहाज पे सफर होता है आप यूं समझे कि मौत के मुंह में बैठे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। वल्लाह ये जहाज अल्लाह के रहम करम से चलते हैं, मौत के मुंह के अंदर बैठकर नाफरमानी और बदकारी, और सबसे बड़ी बदकारी एयर होस्टेस क्यों होती है, क्यों मर्द नहीं दे सकते जूस खाना पीना, क्या मुसीबत पड़ गई है, और फिर बूढ़ी क्यों नहीं, कोई बूढ़ी बेचारी खातून होती है, दुपट्टा लपेटा हुआ होता बेचारी, आती कुछ जूस वगैरह देती, लोग कहते माँ जी आप अल्लाह पर जैसे कहते माँ जी आपका शुक्रिया। सबसे खूबसूरत जवान जो शादीशुदा ना हो, शर्त होती है, पता नहीं कितनी अजीब गरीब शर्तें होती हैं, अरे मौत के मुंह में बैठकर सफर तो हमरे भी करना होता है, कहां जाए, कोई ऐसा जहाज जहां पे सिर्फ मर्द हो, कोई है पता नहीं मुझे, मुसीबत है मुसीबत। देखें हम इस मुआशरे से निकल नहीं सकते, इस दुनिया से हम निकल नहीं सकते, लेकिन नसीहत तो कर सकते, पूरी इत्तकिल्ला तो कह सकते हैं ना, इत्तकिल्ला। सुभानकल्लाह वबिहम्दिक,
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वला, أما بعد، إرشاد بعد تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والنبي رحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے، شر کیا ہے، شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں، ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے، ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، شر کے مختلف دروازے ہیں، شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے، ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں. جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے، بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے، جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں، تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے. کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے، شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے، پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو، وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے. شر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب و غریب چیزیں سنیں گے آپ، جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے، اسے سکون نہیں ملتا، لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جد و جہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا.
0: سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو یا ان میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے, یہ شخص خیر میں کیوں ہے, اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں دی ہے, آخر اس میں کیا فضیلت ہے, وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے, اس کو دی ہے مجھے محروم کیا, اللہ تعالیٰ مجھے محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے. حسد ہے, اور حسد دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے, جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اصل بگاڑ زبان پہ نہیں, اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے, اور وہ ہے دل. لا تحاسد, سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو. اور یاد رکھیں حسد وہ بیماری ہے, وہ نافرمانی ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی. ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی؟ اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں کو حکم دیا, ابلیس بھی ان میں شامل تھا. سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تعالی میں, غور کرے ذرا, حسد کہاں تک لے جاتا ہے, ابتدا کہاں پہ ہوتی اور کہاں پہ لے جاتا ہے. میں اس سے زیادہ بہتر ہوں, انا خیر منہ, تکبر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اقرار دیکھیں, ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, وہ جانتا ہے کہ اس رب نے اسے پیدا کیا ہے, اور آگ سے بھی, آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو, شرف سمجھتے ہو, تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو. خلقتنی اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, من نار آگ سے, وخلقتہ اور اسے تو نے پیدا کیا, من طین مٹی سے. سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی حسد تھی. ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے, تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا. نہیں, ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے, اصل مخالفت, کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا, میں تو اچھا ہوں. میں تو سب سے اچھا ہوں، مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی، اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی.

زمین پر اترنے کا حکم دیا ہے. اور آدم علیہ السلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے، اولاد ہوئی آدم علیہ السلام کی. اب اس نسل کو آگے چلنا تھا، ابو البشر ہے آدم علیہ السلام، بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے، ایک حمل میں جڑوا بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو 40 بچے آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے، سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا، اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے، ایک ہی حمل کے دونوں لڑکے اور لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کی بہن درست تھی، ٹھیک تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا، اس سے شادی کروں گا، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے، منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، کسان تھا، اور حابیل چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو، صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے، اچھا جو زیادہ اچھا تو اسے رکھ دیا، جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ. اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں، سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے ان کے پاس، وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی، جس صدقے کو جلا دیتی، وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے، اللہ نے قبول فرمایا ہے. وہ جسے آگ نہیں جلاتی تھی، وہ صدقہ نے اس صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا، اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ، ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا، پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے، میرا قبول نہیں ہوا، تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا، نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا، ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا، اور بھائی سے کہا اب موقع مل گیا اسے، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا، دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے، اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا. حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے، مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے، تم اپنی اصلاح کر لو، مخلص بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہا نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے، اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کے دل حسد سے بھرا ہو، نفرت سے بھرا ہو. تو اس بھائی نے، قابیل نے

0: کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی, نفرت, بغض, دوری, قتل. ولا تحاسدوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا, اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا ایک خاص طریقہ ہے, خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے, آکشن ہوتی ہے, وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے, خرید نہیں چاہتے وہ, یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش, کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجشوا, دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا, نفرت ہوئی, نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے, میں سب سے اچھا ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے, یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا, کھانا, چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو, چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو, غرض, چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو, الغرض کوئی بھی صورت ہو, جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان پہ کو تکلیف پہنچی اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلا دروازہ حسد تھا, دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو, وہ کسی صورت میں ہو, اس کے مال کھانے میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشرے نفرت کیوں پھیلے ہوئی, فلان رشوت لیتا ہے, فلان ظلم کرتا ہے, فلان کیا کرتا ہے, تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے, ایک رشوت دینے والا ہے, ایک رشوت لینے والا ہے, اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے تو وہ نفرت تو کرتے اس شخص سے جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیار کرنا حسن فرماتے ہیں ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی, ایک شرط دروازہ کھولا ہے, آگے نہ کھولو, رک جاؤ, بس کرو. حسد تھا, پھر نجش ہوا, پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو, اپنے دلوں کو پاک کر دو, اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے اپنے مسلمان بھائی سے, نفرت کرنی ہے, یہ منع کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ, رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ, ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہے اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں, ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے بس, باقی کہاں ہے رشتہ دار پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں, نفرتیں بھی ہیں, بغض بھی ہے. دور کے رشتہ داروں کو چھوڑیں, ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے, والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, محبت والا ہے, نفرت والا ہے, بغض والا ہے, میاں بیوی سے راضی نہیں, بیوی میاں سے راضی نہیں, اولاد والدین سے راضی نہیں, والدین اولاد سے راضی نہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہ کہے، کیونکہ یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے، دو شر کے دروازے اور تھے. حسن اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا، اس تاڑ میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے، میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں، بیوی سے انتظار میں ہوتے کہ خاوند سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں. یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، مسکن وہ جگہ ہوتی جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں، سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. جو گھرانے ایسے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. کئی ٹیلی فون آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اولاد بچوں سے ناراض ہیں، بچے اولاد سے ناراض ہیں، بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں، میاں بیوی سے جھگڑا کر چکی ہے اور بیوی میاں سے جھگڑا کر چکی ہے، طلاقیں ہو گئی ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، پریشانی ہی پریشانی. وجہ کیا ہے؟ اس بغض کو دل سے نکالو، دل کو پاک کر لو، صاف کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں؟ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ، ولا تدابروا، دوری، دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹھ ہے، پیٹھ سے پیٹھ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، بات کی جائے، گفتگو کی جائے، قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں تدابروا، تدابروا. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو تم، تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، ایک ہی رب ہے تمہارا، ایک ہی رسول ہے تمہارا، ایک ہی راستہ ہے تمہارا صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی راستہ ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر حسن فرمایا لا تدابروا، اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف، صحابہ کرام کے راستے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف، قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا، اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر، مسلمان معاشرہ، اب گھروں کا حال دیکھ لو. صرف نفرت نہیں، بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گوارا نہیں کر رہے، تنگ ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں، لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی، ابھی بغض نہیں گیا، ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک تو نجش کی بات ہوئی، پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں، جب حسد ہو، مال کھانا ہو حرام طریقے سے، تناجش کے طریقے سے، نجش کے راستے سے، پھر بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، تدابر بھی ہو جائے، پھر معاشرے میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید کرتے ہوئے. ایک تو نجش تھا، اور سر نجش تھوڑی کرتے ہیں، بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں. یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے وہ مال ہی ہے. مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. اور خاص طور پہ دنیا، پوری دنیا، دنیا کے بارے میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا، نفرت بھی دور ہو جائے گی، تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ مال کی قیمت کو سمجھو. مال ہے کیا؟ یہ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو، ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر. یعنی ولا باب والا بے باب، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو چیز بیچی ہے، اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی. دوسرا شخص جو ہے، تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے، تم 120 لے لو، مجھے دے دو. اب بیچنے والا نے کیا کرے گا؟ اس کو 20 روپے زیادہ مل رہے ہیں نا، وہ اسے دے دیتا ہے. رو بیچارہ جس نے اتنی جد و جہد کے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا، اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گیا، واپس آیا تو چیز بک چکی تھی. یہ جائز نہیں ہے. اسے کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ ارے میں نے تو یہ چاہا کہ میں خریدوں، اس نے لے لی. اب جب وہ شخص جب بھی اس کے پاس وہ چیز دیکھے گا، خوش ہوگا، ناراض تو ہوگا، ناراضگی سے نفرت ہوگی، نفرت سے تدابر ہوگا، پھر وہی حسد، پھر یہی شر کے دروازے کھل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کیا ہے ہر شر کے دروازے کا. اور اسے یاد رہے، خرید و فروخت کے تعلق سے جتنے بھی محرم مسائل ہیں، حرام راستے ہیں، ان سب سے بچیں. اور سب سے بڑا راستہ حرام کا ہے سود. خرید و فروخت کے تعلق سے سب سے بڑا جو حرام راستہ ہے، جو شر کا دروازہ ہے، وہ سود ہے. خرید و فروخت کے تعلق سے یاد رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اچھا ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں. ہاں اگر میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ جس کو تم قرض دیتے ہو، پھر اس قرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے، اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہو، وہ آپ سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے لیکن نفرت سے بھرا ہوا ہے. تم اسے مجبور کر رہے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرے، تم سے بغض کرے، اور تم سے حسد کرے، اور تمہیں یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیسہ دیا ہے جو سود کھاتا ہے اور مجھے نہیں دیا، میں تو سود کھاتے نہیں ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو پیسہ دیا، مال دیا ہے، امتحان ہے اس پر. تمہیں محروم کیا ہے؟ تمہارے اوپر امتحان ہے. ہو سکتا ہے مال تمہارے پاس آتا، اس کی جگہ تم ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس نے جواب دینا ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے جواب کے لیے؟ آپ نے تو حسد کیا ہوا ہے، بغض کیا ہوا، نفرت کی ہوئی، اس کا تو تم جواب دے ہو، جواب دینا ہے تم نے ان چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حل کیا ہے، ہم کیسے بچیں حسد سے، نجس سے، بغض سے، تدابر سے، اور ایک دوسرے کی کوئی تکلیف پہنچانے سے کیسے بچے ہم؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سارے سب مل کے اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بن جائے. عباد اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے محتاج ہو، تم سب مشکل میں ہو، تم سب پریشانی میں ہو، اور ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، وہ تمہارا رب ہے. تم سب اس کے بندے ہو، تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، وہ واحد تمہارا رب ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اپنے رب سے مانگو. عباد اللہ، کونو عباد اللہ پہلے، پھر اخوانہ ہے، بیچارگی بعد میں ہے، پہلے مومن تو بنو. ایمانی بھائی چارہ بعد میں ہے، پہلے مومن تو بنو. اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، اس لیے فرمایا کونو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے بنو، مال کے بندے نہ بنو، عبد الدرہم عبد الدینار نہ بنو، اللہ کے بندے بنو. اس مال کی قیمت کو سمجھو کیا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، سب مر جائیں گے، سب چھوڑ کے جائیں گے. کونوا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، سب مل کے سب اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والے بن جاؤ. اگر ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کا حق ہے، تو کیا یہ کبھی یہ حسد اور یہ بغض و نفرت تدور باقی رہے گا؟ کونوا عباد اللہ. اور جب ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، ایمان کو سمجھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، کونوا عباد اللہ اخوانا، پھر ہم بھائی بھی بن جائیں گے، یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سبق ہم عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کہ ہم اس راستے پر متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ، اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے، خاتم الرسالت، رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبدہ، اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں شرف ہے، عزت ہے، کامیابی ہے. وکونوا عباد اللہ. اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں، سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے؟ وہ کیسے بھائی بھائی تھے؟ اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک، ان سب کو ایک راستے نے جوڑا ہوا تھا، ایمان، توحید، اتباع سنت کا راستہ، سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی، اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا، اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن دین کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72، یہ جو 73 فرقے بنے ہیں، جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے، عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں؟ تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا، جس راستے کو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. غور کریں، نماز میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، پاؤں جڑے ہوئے ہیں، اپنے رب سے جھک کر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم، کی طرف ہماری ہدایت فرمائے. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام انعامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں لیکن کاش اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتا اپنی زندگی میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، میری امت ایک جنت میں، باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے، دور ہو چکے ہیں، سب نے اپنا راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاۃ علی ابواب جہنم، ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر جس نے ان کی بات کو سنا، یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. جہنم کے دروازے پر داعی ہے یہ جو 72 فرقے ہیں، جو بھی ان کے علماء ہیں، ان کے جو سردار ہیں، سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اس تفرقے سے ہمیں نکلنا ہے، عباد اللہ بننا ہے اگر، واللہ راستہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ان لوگوں نے ظالم نے مشکل کیا ہوا ہے، ظالم نے راستہ مشکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے، فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے. کونوا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ، صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو، اخوانا اور بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے، المسلم اخو المسلم، ارے مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا، سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں، اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ، یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتا ہے نا، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں، چوتھا نہیں. یا تو اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھین کے، جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا، ظلم یہ ظلم ہے. یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے، کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے، اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان. اور یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے، اس مصیبت سے اسے نکالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آج اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے. مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے، اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے، یہ خذلان ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اکرمکم اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کی قوم بڑی طاقتور ہے، جو فلان ملک میں رہتا ہے، جو عربی ہے یا جو عجمی ہے، کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے، اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے، یہ انسان خود فقیر ہے، مسکین ہے، اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے. ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالی بنا دے گا، اور میدان محشر میں لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے، رونے جائیں گے. چیونٹی دیکھی ہے؟ پاؤں تلے آ جاتی ہے، دسوں بیسوں سینکڑوں جاتے پتہ نہیں چلتا، اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبرین میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اکذر، چوٹوں کی طرح ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنے پاؤں سے دیکھیں ذرا. دنیا میں تکبر تھا، میں سب سے بڑا ہوں، اس زمین پر چلتے تھے، زمین پر بوجھ تھے، کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. میدان محشر میں پاؤں تلے روندے جائیں گے. آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں اپنی زبان سے روندتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، بحث بھی امرئ من الشر، کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، یہ شر ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے. کیونکہ تم اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلان شخص شریر ہے، شر پسند ہے، تو سن لیں وہ کون ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بحث میں امرئ من الشر، اس شخص کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، یہ شر ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے، کل مسلم علی المسلم حرام، حرام ہے اس پر دم ہو، اس کا خون، اس کا قتل کرنا، اس کی جان لینا، وماله، اور اس کا مال اس پر حرام ہے، وعرضه، اور اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے. کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ میں نہیں لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے. ایک قانون ہے شریعت کا، اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ؟ دنیا والے نے چھوڑ دیا، اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ؟ اگر بدلے کی آگ میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی قاتل، یہ بھی قاتل، دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا، قیامت کے دن اس نے آنا تھا، اس مقتول نے، اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے. اس کے ورثہ اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا ہے. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے، ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، خودکش حملے دیکھ رہے ہیں، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر، جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گا، کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں، حکمران کافر ہیں، اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے، حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، تمہارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے، ووٹ دینے والا کافر ہے. کیا ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟
1: یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے، ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے، مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، حرام ہے اس پر اس کا خون، حرام ہے. یہ حلال کیسے بن گیا؟ بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا؟ یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ خون حرام ہے، قتل حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو. اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیل قصہ آپ کے سامنے ہے. ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ کی آپ قتل کرنا چاہتی ہے، عزت لوٹنا چاہتا ہے، تو دفاع کرو. اگر دفاع کرتے ہو مر گئے ہو تو شہید ہو، دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے تو بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو، تو یہ رخصت ہے. ایک عزیمت کا راستہ، ایک رخصت کا راستہ ہے. رخصت بھی ہے شریعت میں، یعنی کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو، نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتداء قتل نہ کرو اسے. اگر وہ شخص نارو کے سوائے قتل کے تب قتل کر دو اپنے دفاع میں، کسی بھی دھمکانے سے، مارنے سے، پیٹنے سے اگر بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابتداء اسے قتل نہ کرو. ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم کل مسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. یہ تھے شر کے دروازے، گننے کتنی ہیں. یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے، ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے شر ہیں، شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا شر ہے اور شر کا سب سے بڑا دروازہ شرک ہے. یہ ایسا دروازہ ہے شرک کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء بھی ڈرتے تھے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الموحدین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنبنی وبنی نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے، میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے؟ کس مصیبت سے محفوظ کر دے؟ فقر سے، قتل سے، تکلیف سے، دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں. ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیں جنوبنی، ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظ نے نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو، نہیں. لفظ دیکھیں جنوبنی، دور کر دے مجھے، اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں، نہ میری ذریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت ہے، کیا وصیت دیتے ہیں؟ غور کریں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا وصیت ہے؟ جب کوئی شخص مرتا ہے وصیت کیا کرتا ہے؟ عام ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا تو میرے ذہن میں مال ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے میرے ذہن میں. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں، اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سکون ملے کہ آخر وقت میں بھی توحید، اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے، کس کے عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی، جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الریا، ریاکاری. میرے بھائی، انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں، ارے شرک سے کیا ڈرنا، شرک کا زمانہ تو گیا، آج کل تو توحید ہے، توحید ہے، شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے، کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے، اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کلمہ پڑھوں کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے، کیوں آگاہ کرتے، کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے، جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو، اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی، ہونے والی نہیں تھی، کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا؟ نہیں، جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے، اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی، یہ ود سواع یغوث یعوق نصر، یہ کون ہے؟ بت شکل سے بت ہے، حقیقتاً بت نہیں ہے، حقیقتاً اوریاء اور صالحین ہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بخاری میں، کتاب التفسیر، سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ جو بت سواع یغوث یعوق نصر، یہ پانچ بت جو ہیں، حقیقتاً یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اولیاء تھے. جب مر گئے، شیطانوں کے دل میں وسوسہ کیا، لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا، کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو، پھر وہ پتھر کو تراشا گیا، پھر وہ پتھر کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا، جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں، جا کے دیکھو. کیا سمجھتے ہو، جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ عقل، یہ مجسمہ جو ہے، یہ جو صنم ہے، یہ جو بت ہے، یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقت ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں جن کی یہ نشانی ہے. سيد عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، اس أمة كعالم صحابي ہے،
0: وہ فرماتے ہیں جو بت ہیں حقیقتاً اولیاء و صالحین تھے،
1: اولیاء و صالحین محبت میں غلو ہوا، حد سے گزر گئے، معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دیں اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو، مزارات قائم ہیں اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں. آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے، کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں، یہ بت تھے یہ وطن ہے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک اور صالحین تھے، یہ بھی نیک اور صالحین ہیں، وہ بھی مر چکے یہ بھی مر چکے، ان کو بھی پکارا جاتا ان کو بھی پکارا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا یہ بھی شرک ہے، جہالت لا علم عام ہے، اور جنہیں سمجھایا جاتا وہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ہمیں چھوڑ دو ہم حق پہ ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں وہابی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، یہ کل کی جماعت ہے، یہ کل نکلی ہے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ شر چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں، اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے اتباع سنت کا حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے، ہمارے دل پھر چکے ہیں، یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی ہے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، اور حق کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں سے کانوں سے سن کر بھی سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے، ہماری ذریت بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہم.
0: میں ایک سوال ہے کہ تراویح میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یہاں پر ریسنٹلی آیا ہوں، یہاں پر میں نے دیکھا کہ مکمل قرآن کے ختم نہیں کیا جاتا. ہمارے ملک میں انڈیا پاکستان برے صغیر میں تقریباً مکمل قرآن کا جو ہے ختم کیا جاتا ہے تراویح میں. یاد رکھیں کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ تراویح مکمل قرآن پڑھنا ہے. تراویح جو ہے راحت سے لفظ لیا گیا ہے کہ دو دو لمبی رکعت پڑھا کرتے تھے، دو اور دو، پھر تھوڑے سے راحت کر کے پھر دو اور دو چار رکعت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تراویح اس راحت سے وقت سے لیا گیا ہے، اور لمبی یعنی نماز ہوتی تھی، لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. ہاں اگر کوئی شخص سنت کے مطابق عمل کر کے قرآن ختم کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے، لیکن تراویح کے لیے لازمی نہیں کہ قرآن کا ختم کیا جائے. یعنی کہ اگر ختم نہیں کہ تراویح نہیں ہوگا. اصل مقصد تراویح کا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے پاک کلام کو سننا ہے، اور اس پاک کلام کو دل پہ اثر ہونا چاہیے. کئی لوگ جو ختم کرتے ہیں، علام صاحب رحم فرمائے، اتنی تیزی سے پڑھتے کہ آپ لفظ کیچ بھی نہیں کر سکتے وہ کہہ کیا رہا ہے، اتنی کیونکہ ختم کرنا ہے. اس نے ختم کرنے کے لیے اس نے پورا ایک پارا پڑھنا ہے، پورا ایک پارا ایک گھنٹے میں یا 45 منٹ کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو تیزی سے. اور کئی یعنی سوشل میڈیا کا زمانہ، اللہ رحم کرے، کہ ایسے کچھ ویڈیو سامنے آئی، واللہ ہے یعنی شرم آتی ہے. میں یہی کہوں، یہ لفظ کہوں گا میں کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا، آپ امامت کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے پڑھنا. میرے نہیں، مجھے بھی خیر، وہ بےچارا وہ بھی نہیں پتا خود کیا پڑھ رہا ہے. اتنی تیزی سے صرف یہ مقصد ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائے. نہیں، تراویح نماز عبادت ہے، آپ رب سے گفتگو کر رہے ہیں. سورۃ فاتحہ رب سے گفتگو، جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، گفتگو کر رہے ہیں. حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، ھذا بینی وبین عبدی، آخر الحدیث. کہاں یہ؟ جب آپ بازو سانس نہیں لیتے. عجب بات ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے
1: اور تلاوت بھی کر لی ہے اور پتہ نہیں سانس جمع آخر میں لیا، پتہ نہیں یہ کیا تلاوت ہے، یہ کیا تراویح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، عبادت کریں، عبادت حق ادا کریں، عبادت کرنی تو حق ادا کرنی، ورنہ یہ نہ کہ آپ بہت سارے گناہ اٹھا کے لے کے جائیں، آپ ثواب اجر ثواب کی نماز پڑھتے ہیں، اور ترویح کے تعلق سے تم نے بتا دیا کہ ختم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے قرت امام کی سننی ہے اور اس مسجد میں جائیں، بہتر یہ کہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اگر وہاں پر یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے اور صحیح العقیدہ اور وہاں پڑھیں، اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسے امام جو قرت یعنی آہستگی سے پڑھتا ہے اور آپ کے دل میں اس قلت کا اثر ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو تراویح کے لیے ختم لازمی نہیں ہے، آپ ہاں قرآن مجید پڑھیں سنیں اس امام سے جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، رتل القرآن ترتیلا، جو حق ادا کرتے ہیں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، لكن اس میں ہم پوائنٹ نمبر 60 پر پہنچے ہیں، پوائنٹ نمبر 60، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف معارضة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لما، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اپنے اس قول لما یعنی کیوں سے تعارض کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے، حدیث پر اعتراض کرنا، حدیث کا انکار کرنا اعتراض ہوتا ہے، یعنی کیوں اعتراض، انکار کے لیے ہوتا ہے نا۔ اس تعلق سے شیخ صاحب نے یہ دو چار پیارے جملے بیان فرمائے ہیں، مختصر سی بات ہے، حدیث کا انکار کرنا کیوں کے لفظ سے منہج سلف میں سے نہیں ہے، تو پھر کس کا منہج ہے یہ؟ جو منہج سلف کے مخالف مناہج جتنے بھی ہیں اہل بدعا، خوارج کو دیکھ لیں، روافض کو دیکھ لیں، جہمیہ کو دیکھ لیں، معتزلہ کو دیکھ لیں، کلابیہ کو دیکھ لیں، اشاعرہ، ماتوریدیہ، جتنی بھی یہ گروہ موجود ہیں جو منہج سلف کے مخالف ہیں، آپ کو نظر آئے گا ان میں ایک چیز یکساں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے انکار حدیث۔ انکار حدیث کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے عام انکار، مکمل طور پہ سب حدیث کا انکار کرنا، اور دوسری ہے جزوی انکار، بعض حدیث کا انکار کرنا۔ اور ان دونوں میں جو بنیادی بات ہے حدیث کے انکار کی، چاہے کلی ہو یا جزوی ہو، وہ ہے کیوں کا سوال کرنا۔ اور حقیقت میں کیوں کا سوال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی عقل کو اور اپنی خواہش نفس کو احادیث پر مقدم کر دیتے ہیں، اگر حدیث آگے ہو اور عقل پیچھے رہے تو کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیوں کا سوال اعتراض کی اساس ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب عقل شریعت پر غالب آ جائے اور آگے ہو جائے۔ آئے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا الى آخر الآیہ، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ وما آتاکم الرسول، رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں دے دیں، جو بھی تمہارے پاس لے کے آئے ہیں، تمہاری طرف لے کے آئے ہیں، فخذوه فعل امر ہے، تم سب اسے لے لو۔ یہ نہیں فرمایا بعض لینا بعض چھوڑ دینا، یہ نہیں فرمایا عقل کے تول کر لینا، بلکہ کیا فرمایا؟ وما اتاکم الرسول فوراً لینا چاہیے، اس
1: کو دل میں بسا کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دینے والا کون ہے؟ رسول ہے. رسول کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. بھیجنے والا سچا، پیغام سچا، پیغام دینے والا سچا. تو ماننا کیوں نہیں چاہیے؟ لینا کیوں نہیں چاہیے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ وما اتاکم الرسول فخذوه. بیچ میں کوئی ہے؟ کوئی شائبہ، کوئی شک شبہ بن سکتا ہے؟ کوئی اعتراض کیوں لیں؟ تین لفظ ہیں، کیونکہ مکمل خاتمہ ہے. جب بھیجنے والا رب ہے، سچا ہے، پیغام سچ ہے، جس پیغام بھیجا جا رہا ہے مخلوق میں سب سے سچا ہے، اللہ کا نبی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو کیوں کہ کوئی کہیں پہ کوئی گنجائش کی باقی رہ جاتی ہے؟ کیوں کہ خاتمہ اس ایک جملے میں ہو گیا شروع سے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع فرمایا اسے رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو کیوں یوں کرتا ہے، کہتا ہے نا، اس کی جو عقل ہے وہ شریعت کے تابع ہے. جو کیوں اعتراض کرتا ہے، ہم کیوں نہ شراب پئیں، ہم کیوں نہ سود کھائیں، فائدہ تو اس میں ہوتا ہے، سود میں پیسہ ملتا ہے، کیوں نہ کریں ہم؟ اللہ کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اور 2-3 ہزار مرتبہ ہم اللہ اللہ پڑھتے ہیں، یا کم یا زیادہ، ہمیں کیوں روکتے ہو تم؟ کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس لیے ہم رک جاتے ہیں. جو کہتے ہیں کیوں رکے ہم، اس میں تو فائدہ ہے، اللہ کے نزدیکی حاصل کر رہے ہیں، یہ کس چیز پہ اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اعتراض ہے. اچھا، دوسری آیت دیکھ لیں، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. کس چیز سے آگے مت بڑھو؟ اپنی عقل سے آگے مت بڑھو، اپنی سمجھ سے آگے مت بڑھو، اپنے عمل سے آگے مت بڑھو، اپنے قول سے آگے مت بڑھو، اپنے فعل سے آگے مت بڑھو. کسی بھی اعتبار سے آگے نہیں بڑھنا اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت سے آگے بڑھنا نہیں ہے، شریعت کے حدود میں رہنا ہے، شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں قصہ سادات الاولیاء، سید ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات. صرف تھوڑی اونچی آواز میں بات ہو گئی سادات الاولیاء کی. دیکھیے، حدیث پہ اعتراض نہیں ہے، حاشاہم رضی اللہ عنہم من اصحاب اجمعین. صرف ایک وفد آیا، اسلام قبول کیا، وفد امیر مقرر کرنا تھا، مشورہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عمر نے ایک مشورہ دیا، سیدنا ابوبکر نے دوسرے شخص کا نام لیا، اسی وفد میں سے فلاں کو امیر بنا دیں، اس وفد کا کوئی سفر پہ جانا ہے. سیدنا عمر نے فرمایا کہ آپ میری مخالفت چاہتے ہیں ابوبکر؟ ابوبکر نے فرمایا نہیں، مخالفت نہیں کرتا میں آپ کی، رائے تھی میں نے دے دی ہے. تھوڑی سی اونچی آواز میں بات ہو گئی، بس اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے. سخت وعید ہے سادات الاولیاء کے لیے. جو حدیث کا انکار کرتے ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی، حدیث کا انکار نہیں ہے یہاں پہ، صرف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی اونچی آواز میں بات کی ہے، فرمان کا رد نہیں کیا ہے. حدیث اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جو کہتے ہیں کیوں اور رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، هذه آداب ادب الله بها عباد المؤمنين. یہ آداب ہیں اللہ تعالی نے مومنوں کو ادب سکھایا ہے، تادیب کی ہے. فيما يعاملون به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اور تعامل پیش کرنے کے لیے. میں نے توقیر الاحترام و تبجیر والاعظام, توقیر احترام, تبجیر اور عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگلی آیت سورۃ النور آیت نمبر 6.

سنو کہ آخری آیات میں سے ہے، دیکھ لیں. 55 ہے؟ نہیں 55 تو دوسری ہے، یہ نہیں، یہ 60 کچھ ہوگی میرا خیال ہے، اس لیے 6 پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی لکھنے میں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے. وہ ہوا امر کیا ہے؟ وہ ہوا سبیل ہو سنے، وہ ہوا سبیل ہو وہ منہاج ہو و طریقت ہو و سنت ہو و شریعت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر جو ہے 63 آیت نمبر 63 ہے، وہ 3 ہاں سورۃ النور آیت نمبر 63 وہ 6 لکھا گیا اور 3 گر گیا شاید، وہ پرنٹ نہیں ہوا. اچھا امر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، وہ سبیل ہو و منہاج ہو، سبیل منہج آپ علیہ وسلم کو، طریقت ہو آپ علیہ وسلم کا طریقہ، و سنت ہو آپ علیہ وسلم کی سنت، و شریعت ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. فتوزن الاقوال والاعمال باقوال واعماله، ہر قول و عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و امر پر تولا جائے گا. فموافق ذلك قبل، جو موافقت کرے گا اس کو قبول کیا جائے گا. وما خالفه وهو مردود على قائل وفاعله كائنا من كان، جسے قول و فعل مخالف ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلاً قول و فعل سے، تو اسے رد کر دیا جائے گا چاہے کوئی بھی ہو، كائنا من كان. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم اور دوسری کتاب میں ثابت ہوا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں، انه قال من عمل عمل ليس علی امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اچھا اي فليخشى فليحذر وليخشى من خالف شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطنا او ظاہرا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں، بس اس شخص کو آگاہ رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے جو شریعت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی مخالفت کرتے باطن میں یا ظاہر میں، ان تصم فتنۃ، کیونکہ دلوں میں کوئی فتنہ، من کفر او نفاق او بدعہ، اے فی قلوبہم من کفر او نفاق او فتنہ او بدعہ، کیونکہ دل میں کفر نفاق یا کوئی بدعت نہ چلے جائے، او یصیب عذاب علیم اے فی الدنیا بقتل او حد او حبس او نحو ذلك، عذاب علیم یعنی دنیا میں قتل سے یا حد قائم کرنے سے یا قید کرنے سے یا اس جیسے کسی اور چیز سے، تو یہ عذاب علیم ان کو پہنچے گا. اگلی آیت ارشاد باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول، الى آخر الآية سورة النساء نمبر 59. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے، اب اس مسئلے میں اجماع سن لیں ذرا، ان الرد الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو الرجوع الیہ فی حیاتہ، فردوه الى اللہ والرسول، رسول کی طرف رد کرنا تنازع کی حالت میں مسائل کو، سے کیا مراد ہے؟ اجماع ہے مسلمانوں کا اس بات پر کہ رجوع اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے. وہ رجوع الى سنت بعد مماتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رجوع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہوگا. واتفقوا ان فرض هذا الرد لم يسقط بموت علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس پر اتفاق بھی ہے کہ یہ جو واپس لوٹانا ہے مسائل کو تنازع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ساقط نہیں ہوتا، میں وفات پا گیا تو یہ رد نہیں کریں گے ہم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، صحابہ میں اختلاف تنازع ہوتا ہے، فوراً جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مسئلہ سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اب کیسے رد کریں گے؟ قرآن کے احکام تو قیامت رہیں گے، اب تنازع ہوگی مسلمانوں کا بعد میں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو حل کہاں ڈھونڈیں گے؟ حدیث کی طرف، سنت کی طرف جائیں گے. اس لیے اس پہ اجماع ہے مسلمانوں کو، القیم رحمہ اللہ فرماتے اس پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم وفات سے یہ حق ساقط نہیں ہوتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے، یہ باقی رہتا ہے زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی

0: سنت فیصلہ کرے گی جو صحیح سنت ہے. فَإِنْ كَانَ مُتَوَاتِرًا أَخْبَارُهُ فَإِنْ كَانَ مُتَوَاتِرٌ اخبار ہی و احادها لا تفید علم ولا یقینا. اگر آپ وسلم کے جو سنت جو اخبار جو احادیث ہیں متواتر اور احاد جو ہیں وہ علم اور یقین کا فائدہ نہ دیتے, لم يكن للرد الیہ وجہ, تو واپس لوٹانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. تو اس میں سنت سے کیا مراد ہے؟ خصوصی سنت ہے, خاص سنت ہے, عام سنت ہے, سارے حدیث, جزوی حدیث, بعض حدیث, متواتر یا احاد, سب حدیث جب حدیث ہی ہے. فردوه الى متواتر فقط, واپس لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی سنت کی طرف آپ وسلم کی وفات کے بعد. حوالہ مختصر صواعق المرسلہ فی الرد علی جمیع المعطلہ, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353. امام ابن الحنفی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس تعلق سے. عقیدہ طحویہ میں امام شرح عقیدہ طحویہ امام ابن عبد العزیز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, والشرع لا یأتی بما تحیله العقول, شریعت کبھی بھی وہ چیز نہیں لاتی جو عقلوں کے لیے ناممکن ہو, ولکنہ قد یأتی بما تحار فیہ العقول, لیکن شریعت میں یہ ممکن ہے جو عقلوں کو حیران و پریشان کر دے. عقل حیران تو ہو سکتے ہیں شریعت میں, کئی ایسے امور ہیں. یعنی دیکھیں, قتل کرنا بھی زندگی ہے, قاتل قتل کرتے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا ہے, حیات یا اولی الالباب, قصاص میں تمہاری زندگی ہے. قصاص میں کیا ہوتا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل. تو ایک جان تو گئی, جب جان جاتی ہے زندگی بچتی ہے یا جاتی ہے؟ لیکن سبحان اللہ, عقل حیران ہے کہ نہیں, قصاص میں زندگی ہو کیسے؟ قاتل ایک کا قتل کرتا ہے, دوسرے کا بھی کر سکتا ہے, دسویں کا بھی کر سکتا ہے. جب قاتل قتل کر دیا جائے گا قتل کے بدل جو اس نے کیا ہے, تو اس کے قتل سے باقی مسلم محفوظ رہیں گے کہ نہیں؟ جانیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے اس حد قائم کرنے سے؟ تو حیات ہے یا موت ہے؟ سبحان اللہ. تو شریعت عقلوں کو حیران تو کر دیتی ہے, لیکن عقل اسلم مخالف نہیں ہوتے کبھی. ناممکنات, اللہ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ہوا میں اڑ کے نماز پڑھو, ہم اڑ نہیں سکتے ہوا میں. اگر یہ ہوتا تو پھر عقل اس کو رد کر دے کہ کیسے ممکن ہے. اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا جو ہم کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ جو جواب ہے ان کے لیے جو حدیث کا مکمل انکار کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا جزو انکار, ایک مثال دیتا ہوئے پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. یعنی کئی ایسی احادیث ہیں, اگر آپ یعنی اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ایک پورا درس اس میں دیا تھا میں نے, حدیث منکرین حدیث, ایسا کوئی تھا ہاں, اسی ٹائٹل سے مجھے یاد آ رہا ہے. اس میں آپ سن لیں, علم دروس کے قیمت مجموعے میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ, تو سن لینا مکمل درس, ایک گھنٹے سے زیادہ. اس میں مجھے یاد رہا کہ امام شعبہ کا قصہ بھی بیان کیا تھا, حدیث کے سفر میں جو لمبا قصہ تھا, یہ کس طریقے سے حدیث کی اہمیت سلف کی زندگی میں, ایک حدیث کے لیے یعنی لمبا سفر کیا پھر واپس آئے, پھر یعنی بہت پیارا قصہ, وہ سن لینا. اور مکری حدیث کی کتنی قسمیں ہیں عمومی طور پر یا جزوی طور پر جو ہے وہ اس پہ میں بات کی ہے. آج کے اس میں اس پہ ایک مثال کے طور پہ جو جزوی انکار کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. یعنی کئی حدیث جیسا کہ مکھی کی حدیث, جو مکھی کسی برتن میں گر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے مکمل ڈبو دینا چاہیے, پھر اسے نکال کے پھینک دینا چاہیے, پھر آپ اس مشروب کو پی سکتے ہیں اگر چاہیں تو, فرض نہیں ہے. بعض وہ کہتے ہیں یعنی حدیث میں آئے کہ اسے پینا لازمی, کس نے کہا پینا لازمی ہے بھائی؟ حدیث میں پینا لازمی ہے؟ آپ کو دل نہیں کرتا نہ پیے, پورا گرا دیں آپ, لیکن اگر آپ پینا چاہیں یا اسے استعمال کرنا چاہیں وضو وغیرہ کے لیے, کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پی بھی سکتے ہیں. اور مکھی ہے, ناپاک ہے, مکھی ہے, بیماری ہے, مکھی ہے, یہ حدیث میں آیا ہے نا, ایک پر میں بیماری ہے, دوسرے پر میں شفا ہے. اور جب گرتی ہے مکھی تو بیماری پر پہ ہی گرتی ہے. سبحان اللہ, اس کی فطرت ایسے پیدا ہوئی, اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے. دوسرے پار میں شفا ہے. جب اسے مکمل ڈبو دیتے ہیں تو جو بیمار ہے اس کا اینٹیڈوٹ ادھر ہی موجود ہے, نیوٹرل ہو گیا, صاف ہو گیا. اب پینا تو پی لیا, آپ کی مرضی ہے. نہیں مجھے کراہت ہے, مت پیو, آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ کہنا عقل نہیں مانتی اس حدیث کو, سے بخاری کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, عقل نہیں مانتی اس کو, سے بخاری میں ہو, سے مسلم میں ہو, کہاں پر بھی ہو. نعوذ باللہ, بعض لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے پیر پہ میرے سامنے بیٹھ کر بھی کہتے میں نہ مانتا. استغفر اللہ. کیوں؟ یار مکھی گر جائے, بیماری گر جائے, بیماری پی لیں. وہ حدیث پوری تو پڑھو یار. حدیث میں کہ ایک پر میں بیماری, دوسرے پر میں کہتے پر میں بیماری, شفا کہاں ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیما. کیوں کیوں کہے کہ نہیں؟ وہ کیوں کہا تو پھر اس کی مت ماری گئی, پھر اس کو سمجھاؤ, کچھ بھی کو نہیں سمجھے گا. وہ بس دل پہ مہر لگ گئی ہے. جو عقل کو آگے کر دیتے شریعت کے, یہی ہوتا ہے. اس جیسے کہ اونٹوں کے پیشاب والی حدیث, صحیح حدیث, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اونٹوں کا پیشاب اور دودھ ملا کر عرنیین کا قصہ معروف ہے. وہ انہوں نے پیا اور بیماری جاتی رہی, کمل شفا مل گئی. بھی آپ نہیں پینے چاہتے مت پیو بھائی. یہ کس نے کہا کہ لازمی ہے بیماری کی شفا, بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اونٹ کا جو ہے نا پیشاب پیو؟ لازمی ہے. پھر آپ نہیں کریں, آپ نہ کریں, لیکن جو کرنا چاہتے ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ اور یہ کیوں کہتے ہو اس سے بڑھ کر علاج کریں الگ بات ہے, حدیث کا رد کیوں کرتے ہیں؟ سندن صحیح حدیث ثابت ہے, معروف قصہ ہے, صحیح قصہ ہے, اور حدیث کئی کتابوں میں ہے, جید کتابوں میں ہے, علماء نے اسے قبول کیا ہے, تسلیم کیا ہے اہل حق نے. ایک شخص آتا ہے تھوڑا سا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے, تھوڑا سا کوئی لیول اس کا بڑھ جاتا ہے, پتہ نہیں کتنا آگے چلا جاتا ہے, وہ شریعت سے بھی آگے پار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اونٹ کے پیشاب میں شفا رکھی ہے یار, کوئی اور بات کرو. کیا اور بات کریں بھائی؟ حدیث کے علاوہ اور کیا بات کریں جناب؟ کو کیا چاہیے اور؟ حدیث میں آیا ہے, ہم نے منوان سے تسلیم کر لیا ہے, ہمارا دل قبول کرتا ہے. تمہاری خراب عقل قبول کرے تو آپ کا علاج جا کے کرواؤ. اور ان کو ایک دفعہ پینا چاہیے, ان کی جو نا عقل کی خرابی جو ہے نا ایسے دور ہوگی. اب تو ریسرچ والوں نے کیا کیا ہے, اب کیپسول بھی آ گئے ہیں. کیپسول یعنی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو ہے ان میں ایک ریسرچ سینٹر ہے, اسی پہ خاص الگ سے بنایا گیا ہے. اور اس پہ میں نے سنا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں مکمل ریسرچ کر رہی ہیں, نام بھول گیا میں اس وقت, فاطن نام ہے, فاطن خورشید, بارک اللہ فیہا. انہوں نے مکمل سرچ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی مسئلہ ہوتے بھوک کا جو ہوتا ہے اس کے لیے کیپسول بنائے جا رہے ہیں. اس کیپسول کے تعلق سے انشاءاللہ علاج, میں دو چار سال پہلے میں نے سنا تھا کہ آنا, مجھے پتہ مارکیٹ میں ابھی آیا ہے کہ نہیں اللہ علم, لیکن اب اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے کیپسول کی شکل میں انشاءاللہ آ رہا ہے. اس کی ریسرچ دیکھ, بڑی پیاری ریسرچ ہے, سائنس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ واقعی بہت سارے علاج ہے کئی بیماریوں کا. اچھا سائنس نہ مانتے, اگر سائنس نہ بھی ثابت کرے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں واللہ, ہمارے نزدیک کیا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا. ان کی عقل میں پھر بھی مت ماری گئی ہے, کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے اس کو. مت مانو بھائی, تمہاری مرضی ہے, لیکن عقل کا ضرور علاج کرواؤ. آئے دیکھتے ہیں تیسری مثال میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا. حدیث السمع والطاعة, حکمران وقت کی سمع اور طاعت کی حدیث کا رد کئی لوگوں نے کیا ہے اسی کیوں کے سوال کی وجہ سے, بھی کہ کیسے مان لیں حکمران ظلم کرے, کوڑے مارے, مال بھی چھینے, اسے خبرداری بھی کریں, کیوں کریں؟ کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیر وسلم نے فرمایا ہے, متفق علیہ احادیث ہیں. حدیث کو واللہ یعنی آپ اگر گنے تو 20 حدیث سے کم نہیں ہوں گی, 20 حدیث سے کم نہیں ہوں گی, بتا رہا ہوں میں اس وقت میرے ذہن میں ہے. سمع اور طاعت کی احادیث جو صحیح احادیث ہیں اور مکمل وضاحت کے ساتھ, جس میں یعنی کہ سننے والے کو کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم فاسق حکمران کی فرم برداری باقی رہتی اگرچہ وہ کوڑے بھی مارے, مان بھی چھین لے, یا تمہارا حق چھینے, اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دے دو فرم برداری, سمع اور طاعت کا حق. اور کئی ایسی احادیث ہیں. یہ جو حدیث ہے سیدنا حذیفہ کی حدیث, متفق علیہ حدیث, اسے بخاری مسلم میں, اسے مسلم مزید وضاحت کے ساتھ مزید موجود ہے. متفق الحدیث میں آیا ہے, حدیث کے آخر حصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلزم جماعت مسلم و امامہم, مسلمان جماعت کو لازم پکڑو, ان کے امام یا حکمران کو لازم پکڑو, وتسمع وتطیع الامیر, اور امیر حکمران جو اس کی سمع اور طاعت کرو, وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع, اگر حکمران تمہارے پیٹ پر کوڑے برسائے یا تمہارا مال بھی چھین لے تب بھی تم سمع اور طاعت کرتے رہو. سے مسلم کے ایک حدیث میں آئی ہے کتاب الامارہ میں کہ ایسے حکمران جن کے دل شیطانوں کو ہوں گے اور جسم انسانوں کا ہوگا, کوڑے برسائیں گے, تمہارا مال چھینیں گے, تب بھی سمع اور طاعت کرتے رہو. اور سلف میں سے کئی سلف سے یہ ثابت ہے کہ لا دین الا بجماعہ ولا جماعہ الا بامامہ ولا امامہ الا بسمع و طاعہ. دین بغیر جماعت کے نہیں, جماعت بغیر امام کے نہیں, اور امام بغیر سمع و طاعت ممکن نہیں ہے. دین کو باقی رکھنا ہے, جماعت اعتصموا کو لازم پکڑنا ہے, اجتماعیت کو قائم کرنی ہے تو امام کا ہونا لازمی ہے, اور امام وہی ہوتا جس کی بات کو مانا جاتا ہے, سمع و طاعت کی جاتی ہے. ام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لا استقیم الدین, دین کی استقامت ممکن نہیں ہے الا مگر بولات الامر, ولی امر کے بغیر, حکمران وقت کے بغیر دین کی استقامت ممکن نہیں ہے. وَإِن جَارُوا وَظَلَمُوا اگرچہ وہ ظلم سے کام لے, واللہ اللہ کی قسم لما يصلح اللہ بهم اکثر مما يفسدون, اللہ تعالیٰ ان سے جو اصلاح کرتا ہے ان کے فساد سے کئی گنا زیادہ ہے. فساد جزوی ہوتا ہے ان کا, فساد کرپشن وہ کرتے ہیں تو محدود حد تک کرتے ہیں, باقی دین بھی قائم ہوتا ہے, دنیا کے امور بھی چلتے رہتے ہیں, لیکن جب ان پہ خروج ہوتا ہے سمع اور طاعت کے دامن کو چھوڑا جاتا ہے, یہ فساد پورے ملک میں پھیل جاتا ہے کہ نہیں, پورے ملک میں پھیل جاتا ہے. تو جزوی فساد قبول ہے یا مکمل فساد قبول ہے؟ فساد تو قبول بالکل نہیں ہے. اگر دونوں میں سے ایک کا ہونا ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, تو تمہاری عقل جو خراب عقل جو ہے اس کا کیا تقاضا ہے مجھے بتائے کہ فساد پورا پھیل جائے پورے ملک میں پوری امت میں پھیل جائے, یا اگر ہے تو چند لوگوں میں کرپشن ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے والا ہے, تاکہ دین بھی باقی ہے, سسٹم بھی باقی ہے, ایمان بھی باقی ہے, توحید بھی باقی ہے, سنت بھی باقی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, نماز کا سسٹم ہے, جمعہ اور جماعت با جماعت نمازیں ہوتی ہیں مساجد میں, اذان سنائی دیتی ہے الحمدللہ, زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہے, رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں, حج کا سسٹم قائم ہے, لیکن کرپشن بھی موجود ہے. کرپشن کی حد تک ان کو ہے رب حساب لینے والا, لیکن کہاں کا انصاف ہے؟ جنہیں عقل کا تقاضا ہے کہ کیوں اگر وہ کوڑے برساتے کرپشن کرتے ہم کیوں خاموشی اختیار کریں؟ جنہیں خروج کیا, کیا حالت ہوئی ان کی؟ سلف کے اقوال تو سنے ذرا. امام حسن بصری رحمہ اللہ من سادات التابعین, علماء فرماتے ہیں تابعین کے سرداروں میں سے, کبار علماء میں سے ہے. جب ہم کہتے ہیں دور حاضر میں کبار علماء کے نام بتائے, دو چار نام بتاتے ہیں جو سب سے بڑے عالم اپنے زمانے کے تھے, امام حسن بصری رحمہ اللہ ہے. غور کیا آپ نے کیا فرماتے ہیں؟ پھر واللہ لا استقیم الدین, دنیا کی بات نہیں کر رہے, وہ دین کی بات کر رہے ہیں, اور دین سے دنیا بھی باقی رہتی ہے, یاد رکھے, دین نہیں تو پھر دنیا بھی نہیں ہے. واللہ لا استقیم الدین, کاش کے دورہ کے خوارج جو دوائشیں سن لیتے, واللہ لا استقیم الدین الا بولاۃ الامر, ولی امر کے بغیر. وان جاروا وظلموا اگر ظلم بھی کرتے ہیں, واللہ لما يصلح الله بهم اكثر مما يفسدون, اللہ تعالیٰ جو ان سے اصلاح کرتا ہے ان کے فساد سے کئی گنا زیادہ ہے. جامع علوم الحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 117. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کتاب اسی صفحے میں آگے, یعنی امام حسن بصری کے قول کے تعلق سے فرماتے ہیں السمع والطاعة لولاة امور المسلمین فيها سعادة للدنيا. بعض لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے, اللہ رحم کرے, جب سینے میں آگ ہوتی ہے کہ بدلے کی آگ ہے, پتہ نہیں کیا بدلے کی آگ ہے, کیسے بوجھے گی, اللہ رحم کرے, کیا بدلے کی آگ ہے, کہتے ہیں قرآن کرپشن کرے گے ہمارے سینے میں آگ لگ جاتی ہے. یار ان کا رب ہے حساب لینے والا, تمہارے سینے میں آگ کیوں لگتی ہے بھائی؟ تمہارے سینے میں آگ تب نہیں لگتی جب لوگ شرک کرتے ہیں, بدعات کرتے ہیں, خرافات کرتے کام کرتے ہیں, لوگ نماز نہیں پڑھتے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہیں کرتے, ادھر تمہارے سینے میں آگ کیوں نہیں لگتی بھائی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو محفوظ رکھے آگ سے اور ہر غلاظت سے پاک رکھے. ف فرماتي امام حافظ ابن رجب رحمه الله: السمع وطاعته لولاة امور المسلمين فيها سعادة للدنيا، دنيا من سعادته، وبه تنتظم صالح العباد في معايشهم، واللوغون كي جو معاملاته ودرست هو جاته ممكن معيشتهم، وبه يستعينون على اظهار دينهم وطاعة ربهم، اور اسی سے مدد حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے دین کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کی فرمادار بھی کرتے رہتے ہیں. تو حاکم ہے، امن و امان ہے، دین پہ امر آسان ہے. حاکم نہیں ہے، امن و امان نہیں ہے، دین پہ امر بھی ممکن نہیں ہے. دیکھ لیں سیریا کا حال، دیکھ لیں یمن کا حال، کچھ اب بہتر ہے الحمدللہ. اس سے پہلے تونس، مصر، جزائر، لیبیا وغیرہ کے حال کسی سے مخفی نہیں ہے. میں دور حاضر کی بات میرے بھائیوں کر رہا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی بات ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. سوریہ کے حالات آپ ابھی بھی دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، یہ کیا حالات ہیں. اور سوریہ کے حالت سے میرا خیال ہے اب بچہ بھی خوب جانتا ہے، اب بچے سے بھی مخفی نہیں رہی کیا حالت ہو گئی ہے. واللہ میرے بھائی روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں امن و امان تھا، کہاں پر دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی. آج وہاں پر واللہ مساجد کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے، اللہ کے گھر نہیں بچے وہاں پہ، دین کا کوئی سسٹم باقی نہیں رہا وہاں پہ، کیونکہ دنیا نہ رہی، نہ حاکم ہے، نہ محکوم ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے. اگر ہے تو پھر صرف آگ ہی آگ ہے، بد عملی کی آگ ہے، فسادات ہیں، طاقتور کمزور کو لوٹ رہا ہے، دین کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاد کے نام پر فساد ہو رہا ہے. ان للہ ان الیہ راجعون. علامہ الباني رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، سمع طاعت کے حدیث کے تعلق سے، السلسلۃ الصحیحۃ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 541 میں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 541 میں فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے عظیم الشان حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلام میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنے میں سے ہے. ما حج مسلمین الیہ، مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے، سخت حاجت ہے ان احادیث کی. سبحان اللہ، یہ رد کرتے ہیں کیوں کا سوال کرتے ہیں، اور شیخ علامہ الباني رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو اس کی اشد حاجت ہے. الاخلاص من الفرقۃ والحزبیہ، تاکہ تفرقے اور حزبیت سے بچے، التي فرقت جمعهم، جو لوگوں کو مسلمانوں کو فرقے فرقے بنا دیے، وشتت شملهم وذهبت شوکتهم، ان کی طاقت کو بھی ضائع کر دیا، ان کی اجتماعیت کو بھی ختم کر دیا. فکان ذلك من اسباب تمكن العدو منهم، اور یہ کافر اور یعنی دشمن کے غلبے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. مصداق قول تبارک تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق، ولا تنازع وتفشل وتذهب ريحكم، تنازع مت کرو پھر تم ناکام ہو جائے اور تمہاری پھوک بھی چلی جائے، یعنی تمہاری کوئی حیثیت باقی نہ رہے. وقد جاء مطول ومختصر من طرق، اور یہ حدیث مطول مختصر کئی طرق سے آئی ہے. آخر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے جو ان کے فتاوی میں موجود ہے، اور شیخ صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی موجود ہے. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا رحمہ اللہ کہ بعض لوگ، سوال لمبا ہے میں مختصر اس میں بتا رہا ہوں، کہ بعض لوگ صحیح احادیث چاہے صحیحین میں کیوں نہ ہو انکار کرتے ہیں اور اپنے عقلوں پر پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم قبول کریں گے ورنہ نہیں قبول کریں گے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو حدیث صحیحین میں آئی ہیں، صحیح یعنی سند کے ساتھ جو معروف ہیں، اہل علم کے نزدیک سارے کے سارے متلقات بالقبول ہیں، ان کو قبول کیا گیا ہے، محکوم بصحتها، اور ان کو صحت کا حکم دے دیا گیا ہے. ولا يجوز لأحد أن يردها، کسی کے جائز نہیں کہ ان کا رد کرے. بجب قبول ہے کما قبل العلماء قبلنا، ان کو قبول کرنا لازمی جیسے کہ ہم سے پہلے علماء نے قبول کیا ہے. والذین ردوا احادیث الدجال او احادیث المسیح ابن مریم او احادیث یجوج وماجوج قد غلطوا في هذا غلطا عظیما، جنہوں نے رد کیا مسیح الدجال کے احادیث، یا عیسی ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے احادیث، یا یجوج وماجوج کے نکلنے احادیث، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، جسے رد کیا ہے تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. وقالوا قولا باطلا، انہوں نے بہت باطل بات کی ہے. لا يجوز اتباعهم عليه ولا تقليدهم فيه، نہ تو ان کی اتباع کرنا، انہیں تقلید کرنا جائز ہے اس مسئلے میں. بل يجب عليهم التوبة من ذلك والرجوع الى ما قاله اهل العلم في اثبات صحتها، لیکن لوگوں کو تو توبہ کرنی چاہیے اور علم کی باتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جنہوں نے ان احادیث کو ثابت کیا ہے. وہاکذا من رد غیرها من الاحادیث الثابته في الصحيحين لا يلتفت الى قوله, جس نے بھی صحیحین کی احادیث میں کسی کا انکار کیا ہے تو اس کو قول کی طرف نہیں دیکھا جاتا, اس کی بات نہیں سنی جاتی. وليست العقول محکمه في احادیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, عقل حاکمیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی احادیث میں. وہ جو احادیث بالاسناد الصحیحۃ, بل الاحادیث تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسناد الصحيحة التي بينها اهل العلم, بلکہ احادیث جو ہیں وہ سند صحیح سند سے لی جاتی ہے اور ان کا فیصلہ جو ہے اہل علم نے بیان کر دیا ہے. اگر ثقات کے طریقے سے آئیں اور علم علل سے علتوں سے پاک اور صاف ہوں تو ان کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے, اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے کسی حدیث کو رد کر دے بغیر شرع حجت کے, اور حدیث پہ اعتماد کرنا لازمی ہے چاہے وہ متواتر ہوں یا احاد ہوں. اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی حدیث کا رد کرے اور یہ کہے کہ یہ حدیث احاد ہے اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جاتا, یہ سب باطل ہے اور علم کے اجماع کے خلاف ہے. جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہوں ان کو قبول کرنا واجب ہے, ان کو لینا بھی واجب ہے, جس کے اہل علم نے بیان کیا ہے. اعتراض کرنا متکلمین کی رائے سے یا ان کے عقلوں کے فیصلوں کی بنیاد پر جائز نہیں ہے. اور بعض متاخرین نے جو راستہ اختیار کیا ہے اہل کلام کی تقلید کرتے ہوئے, کیونکہ اہل کلام نے سب سے پہلے انکار کیا ہے اہل بدع میں سے, کیوں کا سوال اس نے کیا کہ حدیث ہے تو کیوں مانیں ہم, کیونکہ متواتر نہیں, یہ احاد ہے, متواتر ہوتی تب بھی نہ مانتے. جنہوں قرآن مجید معتزل قرآن مجید کہا تو کہ تحریف کی ہے تو وہ حدیث کو کیا چھوڑتے, لیکن ایک بس ایک بہانہ ہے, ایک عذر پیش کرتے ہیں, اگر متواتر ہوتے تو مان لیتے, اچھا متواتر ہو تو مان لیتے, تو قرآن میں کیوں تحریف کی ہے؟ الرحمن العرش استوا یا استولا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ استوا, انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو پھر قرآن کو مانا ہے, تو پھر یہ کہنا کہ یہ حدیث احاد ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے نزول کی احادیث اور جو باقی احادیث ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی احادیث پنڈلی کی حدیث وغیرہ جو ہے کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ حدیث کیا ہیں؟ احاد ہیں. سبحان اللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے ہو متفق علیہ ہے تب بھی کیوں؟ کیونکہ احاد ہے. سبحان اللہ, شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور بعض متأخرین جو راستہ اپنائے ہیں اہل کلام کا راستہ ہے اور ان کے منہج پر جو لوگ چلتے ہیں جو اپنے بیکار اور بیمار عقلوں کو حاکم بنا دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں احادیث کا کون سی لینے کون سی رد کرنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اس پر انشاءاللہ لکھا بھی جائے گا اور اگر میسر ہوگا انشاءاللہ تو مجمع الفقہ میں بھی اس میں بات ہوگی مزید فائدہ کے, تاکہ لوگ ان کے دھوکے میں نہ آئیں اور جو آپ وسلم کی احادیث میں اپنی رائے سے کام لیتے ہیں ان کو بھی روکا جائے, اس کا سدباب کی جائے. یعنی اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اسماء الله الحسنى کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالی کے تین پیارے نام کی شرح کرتے ہیں, العلی, الاعلی اور المتعال. یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, العلی, الاعلی اور المتعال. ان تینوں ناموں کی دلیل, العلی کی دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کے آخری الفاظ وهو العلی العظیم, اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور الْأَعْلَى کی دلیل کہ الاعلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. سورت کون سی؟ سورت سورت الاعلی, سبح اسم ربک الاعلی. اور سورت اللیل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابتغاء وجہ ربه الاعلی. تو ان دو سورتوں, ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام الاعلی ثابت ہوا. اور المتعال سورت الرعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال. ان تینوں ناموں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے, العلو. العلو, العلو کہتے ہیں بلندی کو, کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے, بلندیوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بلند ہے, اللہ تعالیٰ کا صفات بھی بلند ہے. اور اس اعتبار سے علو کی تین قسمیں ہیں, بلندی کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. نمبر ایک علو القدر, کہ اللہ تعالیٰ قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہے, پوری کائنات سے, ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ اپنے قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہیں اور عالی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نام سارے کے سارے حسن ہیں, اسماء حسنا, اسماء حسنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے صفات سے بالکل ہٹ کر ہے, کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ تو ہے اور نہ ہی لازم ہوتی ہے. جن لوگوں نے مشابہت کے متعلق سوچا وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات اتنی بلند ہیں کہ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. معنی جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا, العلی کا معنی بلند, الاعلی سب سے بلند, المتعال انتہائی بلند. معنی تو جانتے ہیں لیکن کیسے بلند ہیں؟ کیا جیسے مخلوق بلند ہوتی ویسے؟ ہرگز نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں معنی تو جانتے ہیں لیکن احاطہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. مخلوق پر واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو ہم یہ کہیں آمنا وصدقنا, کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اب کیسے بلند اور کیسے عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا, اس لیے کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا ہم معنی سے بھی نا واقف ہیں؟ ہرگز نہیں. معنی معروف اور معلوم ہے. عربی زبان میں علو کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں کو کہتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن معنی پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ معنی کیا ہے, لفظ کو ہم مانتے ہیں علیہ اللہ, لفظ کا انکار نہیں کرتے. العلی ہے, العظیم ہے, الاعلی ہے, متعال ہے, الکبیر ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ان لوگوں کو کہتے ہیں المفوضہ, اور ان لوگوں کی غلطی ان سے زیادہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سرے سے, کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اور سلف کا یہی منہج رہا ہے, ہرگز نہیں. صحابہ کرام اور تابعین و اتباع التابعین اور سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں وہ بالکل واضح ہے کہ اسماء و صفات کہ معنی تو معروف ہے, معنی جانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم. کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اسے کہتے ہیں تفویض. لكن تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر اور شان سے بلند ہے تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر آپ کسی مخلوق کی شان کو اچھا سمجھتے ہیں اور بلند سمجھتے ہیں تو اس کا خالق اس سے بھی بلند ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت سے نوازا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ ہے عقل کی نعمت. دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے, نہ درندوں کے پاس ہے نہ پرندوں کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو دونوں کے عقلیں ہیں, اور انسان کی عقل جو ہے وہ جنوں کے عقل سے زیادہ تیز ہے, محققین علماء یوں فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو مکلف بنا دیا. اگر کوئی بھی انسان ایک تو اپنے خلق کے اعتبار سے وہ شریف ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے, اگر اس کا کردار بھی اچھا ہے, اس کی صورت کے ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شان ہے معاشرے میں اس کا نام ہے, تو یاد رکھیں جتنی بھی صلاحیت اس شخص کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے اس شخص کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی ہمیں پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اگر آپ کو کوئی نظارہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا خالق اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں تصویر لے کے آتے, آبشار گر رہی ہے, سفید پانی جیسی گر رہا ہے, نیچے جو ہے باغات ہیں اور خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے ہیں, آسمان پر نیلا آسمان ہے, سفید بادل سے چھائے ہوئے ہیں, ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں اور منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر, کہ اللہ تعالی ان نظاروں سے اور پوری کائنات کی عظمت سے بھی بڑے عظیم ہیں, اور پوری کائنات کی شان سے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے. اس لیے وہ اعلیٰ ہے. اگر عالی دنیا میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے علی الاطلاق, بغیر کسی قید کے. مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں شان اور قدر کے اعتبار سے ان کے شرف اور ان کی شان بلند ہے, لیکن کسی نسبت کے اعتبار سے مطلقاً, یاد رکھیں مطلقاً کوئی مخلوق عالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے, ان کا علو بھی ہے نبوت کی وجہ سے ہے, لیکن مطلق علو جو ہے کسی مخلوق کے لیے بھی نہیں ہے, صرف خالق کے لیے ہے جو ہر اعتبار سے بلند ہے. انبیاء بھی, انبیاء کی عظمت, انبیاء کی بلندی اور علو جو ہے, چاہے وہ شرف کے ہو یا دوسرے قسم جو آگے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں, جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, تو ان کی بلندی بھی مقید ہے. کسی نہ کسی نسبت سے انسان بلند ہوتا ہے, ہر اعتبار سے نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسری قسم علو کی جو ہے وہ ہے علو القہر, قہر اور غلبے کی بلندی. دنیا میں انسان یہ مخلوق دیکھ لیں آپ, ایک دوسرے پر غالب ہوتی ہے. جنگل میں شیر کا غلبہ ہوتا ہے, اور انسانوں میں بلکہ پوری زمین پر دیکھیں انسان غالب ہو چکا ہے, جنگل کو بھی مٹا ڈالا, شیروں کو بھی بگا ڈالا, آسمان کی سیر تک اس انسان نے کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے. یہ انسان جو ہے اپنے علم کی طاقت سے, ٹیکنالوجی کی طاقت سے آج غالب ہے, اور یہ غلبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس انسان کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق نہ دیتا تو آج ہمیں کپڑے پہننے کے لائق بھی نہ ہوتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کپڑے کو بنا بھی سکیں اور اسے پہن بھی سکیں. ورنہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو بے پردہ رہتی ہے, اس کو جس پہ پردہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے, اور اپنے علم کی طاقت سے انسان غالب ہے, جسم کی طاقت سے نہیں. جسم کی طاقت سے تو ہاتھی بھی زیادہ غالب ہے انسان سے. اونٹ بھی اگر آ جائے تو انسان دوڑ جاتا ہے ڈر کے مارے, لیکن اپنی عقل سے اپنے علم سے انسان غالب ہے. جب ہم دیکھتے مختلف نظارے اس دنیا میں, انسان کے کارنامے دیکھیں, انسان نے کیا بنایا ہے. کبھی سوچا تھا کسی نے کہ انسان آسمان میں اڑے گا پرندے کی طرح, بلکہ پرندے سے بھی زیادہ بہتر. پرندے جب اڑتا ہے تو اڑتے ہوئے اس کا جسم تو حرکت کرتا ہے نا, سانس تو پھول جاتی ہے نا اس کی. انسان پرندے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اڑتا ہے. جہاز دیکھیں, جہاز ایجاد کیسے ہوا. انسان نے صرف جہاز ایجاد نہیں کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اندر ہر وہ آسائش اور آسانی رکھی ہے جس سے سفر آسانی سے یہ انسان طے کر سکے. یعنی آپ دیکھیں, آسمان پر بیٹھے ہیں, کرسی پر بیٹھے ہیں, کھا بھی رہے, پی بھی رہے, مزے سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, انسان غالب ہو اپنی ٹیکنالوجی سے. اور آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان پر بھی غالب ہونا شروع ہوا. اصلے دیکھیں, مختلف اصلے بنا دیے انسان نے. مختلف ملک جو ہے آج معروف اور مشہور ہے کہ فلان ملک فلان پر غالب ہے, یا فلان ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ غلبہ جو مخلوق کا ہے, جتنی بھی یہ مخلوق غالب ہو جائے تو اللہ تعالی سب سے بڑا غالب ہے, کیونکہ وہ الاعلی ہے. یہ علو ہے غلبے کا, علو القہر. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں, اپنی مرضی سے اس کائنات میں رہتی ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی نہیں. فرعون تھا, اس نے کیا کہا, انا ربکم الاعلی. جانتے کب فرعون نے کہا اور کیوں کہا؟ کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ بنا, اور پھر اسے توفیق دی کہ وہ اس ملک کے مختلف اداروں کا مالک بن جائے اور اپنے اشارے سے اس ملک کو چلائے. اگر یہی فرعون گدھے کی صورت میں پیدا ہوتا تو کبھی بادشاہ بن سکتا تھا؟ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ تو دعویٰ کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور احسانوں کی بارش ہوئی. لیکن اس ظالم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی مغلوب بھی ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی, آزمائش تھی اس کے لیے. سنستدریج من حیث لا یعلمون, وہ ظلم پر ظلم کرتا گیا یہاں تک کہ لوگوں کی نرینہ اولاد, بچے چھوٹے اٹھاتا تھا اور فوجوں کو حکم دیتا تھا کہ ذبح کر دو والدین کے سامنے. کبھی تصور کیا آپ نے کہ ماں کی کیا حالت ہوگی جب اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے سامنے بکری کی طرح ذبح کیا جائے؟ اور کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ مومن تھے, اللہ تعالیٰ کو جاننے ماننے والے تھے. اور فرعون کون تھا؟ ظالم تھا, کافر تھا, بدکار تھا. اور اقباط بھی اس کے جو رشتہ دار تھے یا اس کے ساتھی جو تھے, سارے کے سارے مصری جو تھے جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے, وہ کافر تھے, بدکار تھے. لیکن وہ اپنی طاقت کی غلبے سے ان مظلوموں پر ظلم برساتا رہا. اور ایک وقت آیا جب وہ اپنے گھر سے, سبحان اللہ, تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو ہم نے اس کے محل سے نکالا. سوچیں اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے, ارد گرد اس کی فوج ہی فوج ہے اور ہر طرح سے وہ محفوظ ہے, کوئی مکھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی, اتنی فوجی ہیں اس کے پاس. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اپنی موت کے ٹھکانے تک کیسے خود قدموں پہ چل کے گیا ہے. اور اسے بھی بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ جب فرعون گھوڑے پہ سوار سمندر کے کنارے پر پہنچا اور اپنی زندگی کا آخری سب سے عظیم نظارہ جانتے کون سا تھا؟ یہ معجزہ تھا, جہاں پر اس کے دل بھی دھڑکنا شروع ہوا. پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ میرا غلبہ کہاں پہ ہے, میں کون ہوں, میری حیثیت کیا ہے. یہی پانی, اس پانی کے متعلق میں کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں, میں اس نہروں کا بھی مالک ہوں, اور آج یہ پانی پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے, تو اس پانی کا مالک میں ہوں ہو ہی نہیں سکتا. ادھر پہلے اقرار کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت فرعون جو ہے, فرعون نے یہ چاہا کہ وہ پیچھے ہٹے, اسے پتا ہے اندر جاتا ہوں تو موت ہے. لیکن جب کسی فوج کا سربراہ جو سب سے آگے ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا سوچتا ہے تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کوئی نہیں دیتا پیچھے والے. اگر ہٹنا تھا تو پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ تو دونوں طرف سے اس کی موت تھی, اس کا گھوڑا ہر طرف سے گھر چکا تھا, وہ سب سے آگے تھا, بس گھوڑے نے چھلانگ لگانی تھی اور اس نے آگے جانا. بعض حسن یہ بھی کہتے ہیں سلام رحمۃ اللہ کہ اس کے گھوڑے نے خود بخود اندر چھلانگ لگائی, پھر واپس وہ جا نہیں سکتا تھا. پھر بس اس نے ابتدا کرنی تھی تو سارے سارے لشکر جو وہ پیچھے آ گئے, بھی ہمارا سربراہ آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کافر ظالم کے ساتھ کیا ہوا, جب پانی بھی دیکھا ہر طرف سے اسے اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے, کیا کہا؟ میں ایمان لے کے آیا ہوں بن اسرائیل کے رب میں. یہ جو فقیر مسکین تھے جن پر میں غالب تھا, ان کا رب الاعلی ہے, سب سے بڑا غالب ہے, میں اس ذات پہ ایمان لے کے آیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے, بہت مہلت دی تھی, اور 9 سے زیادہ معجزے دیکھے تھے فرعون نے اپنی آنکھوں سے, ایک نہیں, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا, اور ہر وقت وعدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی پیار نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابھی میں بھیجتا ہوں بنی اسرائیل کو, یہ مصیبت ٹل جائے, پھر وعدہ خلافی کرتا تھا. ایک مرتبہ نہیں, 9-10 مرتبہ, یعنی دیکھیں صرف ید بیضا اور سانپ نہیں تھا, اور لاٹھی نہیں تھی, صرف معجزے, 9 معجزے اور بھی تھے. کس آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیارا نبی جاتا ہے, 9 آیتیں لے کے اس ظالم کافر کی طرف کہ ہو سکتا ہے ایک معجزہ کام آئے, دوسرا کام آ جائے, تیسرا کام آ جائے, چوتھا کام آ جائے, کوئی بھی کام نہ آیا, اور آخر میں وہ اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کے متعلق کہتا تھا میں اس پانی کا بھی رب ہوں. تو اگر دنیا میں کوئی بھی غالب ہو تو پریشان کبھی نہ ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کفیل نے میرا حق نہیں دیا, میں مظلوم ہوں, اتنی سالوں سے میرا حق کھایا جا رہا ہے. اپنے حق کا مطالبہ کرو, آپ کا حق ہے, لیکن کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ آپ کا رب سب پر غالب ہے. مجھے ایک مریض کی بڑی پیاری بات لگی, وہ کہتا ہے یوں نہ کہو کہ میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, مجھ پر مصیبتیں بہت زیادہ ہیں, بلکہ یوں کہو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے جو ان سارے مصیبتوں کو ٹال دے گا, ایک مصیبت بھی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. آج ہم اکثر یہ گلے شکوہ کرتے ہیں کہ فلان تکلیف ہے, فلان تکلیف ہے, لیکن رب العزت سبحانہ و تعالیٰ تکلیف اپنے پیاروں کو دیتا ہے آزمائش کے لیے, اور اپنے دشمن کو دیتا ہے عذاب کے لیے, اور دونوں برابر ہو نہیں سکتے کبھی.
0: اللہ تعالیٰ